0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Dạ vâng, trước khi vào chương trình trên radio thì Kinh Luân có mở bài nhạc pop qua tiếng hát của Paul Anka. Lý do tại vì Mai Phương biết sao
2: không?
1: Father Day.
0: Dạ, ngày hôm qua nhắc lại chúng tôi mấy ông buồn, không nhắc tới mình.
2: Buồn gì, cái nhiều khi Father Day dẫn gia đình đi ăn, mấy ông bố cũng phải móc tiền để trả.
0: Thì đó, thì sợ là mấy ông không nhắc tới mấy ông bố buồn đó.
2: Nhắc thêm, buồn thêm.
0: Kinh Luân có làm một vài cái research, có type trên Google kiếm ra ngày Father's Day là cái thứ hạng nó xếp ở đâu. Trong những ngày lễ của Hoa Kỳ thì Father's Day ở ngoài top 10 luôn.
2: Là không có trong top 10 luôn?
0: Dạ, không trong top 10 luôn.
2: Là nói chung là không có nghĩa lý gì hết.
0: Dạ.
2: Còn có Mother's Day sao?
0: Number one là Christmas.
2: Ok.
0: Second là Mother's Day.
2: Second chứ phải là Valentine, không phải là Thanksgiving hả?
0: Christmas, Thanksgiving và Mother's Day.
2: Ok.
0: Cái ngày Valentine cũng được trong top 10. Trong cái top 10 đó có ngày gì nữa phải không? Halloween. Những ông bố mình không so sánh được với những Halloween. Con ma.
1: Không, cũng có thể là do cái tức là những cái ngày đó thì người ta vui chơi nhiều hơn hả? Hay sao?
0: Không biết họ
1: hay tại lấy... vì đối với các ông bố thì ngày nào cũng vui rồi.
0: Tại sao?
1: Thì ngày nào đi làm về mấy ông bố thích cái là lấy chai bia ra ngồi uống nhâm nhi rồi có tivi hay gì
0: mình
1: đó.
0: Nghĩ là mình thấy buồn dễ sợ.
1: Hoặc là ghé vô cái quán rủ người bạn làm mấy chai.
0: Ông bố mà thua những con ma trong ngày Halloween nữa thì thôi khỏi nói rồi. Không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả Mai Phương đi đi mò, Mai Phương có thấy Father's Day sale không?
1: Có chứ.
2: Thật sự mình không để ý, mình không biết.
0: Yeah, hiếm lắm.
1: Mình không biết. Thấy có ghi Father's Day sale theo mấy cái cà vạt rồi có áo sơ mi cũng có sale mà.
2: Cái đó mình không biết.
0: Cái Mother's Day sale rất là nhiều.
1: Yeah. Okay. Các bà hay mua sắm.
0: Có mấy ông bố không có quyền mua sắm hả?
1: Không, đàn ông mua sắm ít hơn phụ nữ. Mai Phương nghĩ vậy á.
0: Mai Phương có một cái tiệm mà sale ngày Father's Day rất là nhiều. Biết tiệm gì không?
2: Best Buy, Home Depot,
0: ở Dollar Store. Đáng dễ sợ luôn. Mà vô đó sale cái gì? Dây nịch. Thai.
2: Dollar Store có gì chứ thai hả?
0: Sometimes nó có thôi.
2: Oh man.
0: Yeah.
1: Đã Dollar Store rồi còn sale nữa.
0: bởi vì có thấy tầm quan trọng của người đàn ông trong gia đình.
1: Không, vậy là người đàn ông ước hy sinh rồi kia cho con cái vợ mình tiết kiệm rồi để mình dành cái tiền đó cho bà xã.
2: Nhưng mà mấy người đàn ông mà chưa có gia đình xong tội nghiệp họ chứ, có con còn đỡ.
0: Người đàn ông mà chưa có gia đình thì cái đó là cái do quyết định của họ thôi.
2: Đúng rồi.
0: Sau sự lựa chọn của họ thôi chứ.
2: Phụ nữ cũng vậy, nếu mà chưa có cho gia đình mình cũng nghĩ là quyết định của họ thôi.
0: Yeah, với là đã ví dụ có con mà có gia đình mà không có con cũng là cái sự lựa chọn của họ. Hay là do một cái vấn đề khó sinh nở thì họ khác. Không có chứ ai. Kinh Luân nghĩ ai cũng có muốn nhưng có con.
2: Tùy, nếu mình nghĩ tùy. Có nhiều người thì họ lại chọn cuộc sống không con cái.
0: Tại vì họ chưa có cái trải nghiệm có con này. Đây nè, Kinh Luân là lấy ví dụ nè, có đứa em. Đứa em Khôi biết đứa em của Kinh Luân đó, năm nay nó nhiều ta?
2: Gần 40 chưa?
0: Hơn 40 chứ, 42 rồi.
2: Ok.
0: Okay. Hồi xưa đó nó nói với bố mẹ là lúc mà nó lấy chồng là khoảng 39 40. Nó nói với Kinh Luân là thôi anh hai, để được cứ để giùm đi. Mà mốt em không muốn có con đâu. Mà lúc đó mình lớn cha đâu để vậy nữa. Nhưng mà nó có đỡ dành chứng đó. Right? Tại vì nó không nghĩ nó có con. Nó nói là có con phiền lắm rồi, không đi đâu chơi được, rồi phải lo lắng đồ này nọ. cái đùng cái nó để giành trứng và nó có con.
1: Ừ.
0: Bây giờ đúng có đứa nữa Mai Phương.
1: Ồ, vậy hả?
0: Yeah, cái đứa con nít nó làm thay đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ của mình. Ai cũng nghĩ là rất là nhiều người lựa chọn là không có con tại vì họ muốn được tự do thoải mái để đi chơi đều này nọ, nhưng mà một khi có rồi nó khác hẳn rồi.
2: À, nhưng mà cái này đa số người Á Đông mình nó thì prefer có con, đa số.
0: Dạ. Yeah.
2: Đa số, mình nói đa số ha.
0: Đúng rồi.
2: Ok, người
0: tại
2: Á
0: vì
2: Đông.
0: Nếu người phụ nữ không muốn, người đàn ông cũng muốn, tại vì gia đình người đàn ông bắt người đàn ông phải có con.
2: Cái đó. Đa số. Đa yeah. số. Còn nói chung và phương Tây thì có lẽ thì cái suy nghĩ nó có thể khác.
0: À. À. Phương Tây thì người ta đúng nhưng không nói là hoàn toàn khác. Nhưng mà phương Tây hay một cái như vậy nè. Người Việt Nam, người Á Châu và người Việt Nam mình kinh luôn thấy như vậy nè. Họ ít dám nhận nuôi con nuôi lắm.
2: Đúng, mà người phương Tây cho dù họ có con, họ vẫn yes. có thể nhận con nuôi.
1: Ừ.
0: Yes. Ừ. Người Hoa Kỳ người ta hay chỗ đó đó. Ừ. Họ không có con được.
2: Đúng. Họ khi mà họ có con rồi họ vẫn cố gắng nhận yes. con nuôi, không có con thì không nói ha.
1: Yeah.
2: Không có con thì không nói. Ừ. Mà có con hai ba đứa họ vẫn muốn nhận con nuôi.
0: Hay ha.
1: Thì người châu Á mình thì quan trọng cái gọi là huyết thống.
0: À.
1: Phải là con ruột của mình. Đó. Thì mình mới thương, đại khái là vậy.
2: Ừ. Ngày xưa mấy ông bà mình còn thích cháu đứa tôn là còn phải là con trai nữa kìa, để yeah. con trai đầu nữa kìa.
0: Bây giờ cũng vậy thôi.
2: À dạ. Yeah.
0: Bây giờ người ta vẫn có nhiều gia đình, yeah, yeah. nhất là những gia đình giàu có họ vẫn có cách suy nghĩ như
2: suy
0: vậy.
2: Suy nghĩ như vậy, yes.
0: Yeah. Nhưng mà mình phải nể người Hoa Kỳ, người ta nhận nuôi con nuôi hay thật. Đã nói là không có mà nhận thì không sao.
2: Mà nhận con nuôi họ đi qua những nước nghèo, nước thứ ba à. Họ nhận ha. Chứ phải ở Mỹ đâu nha.
0: Người yeah. ta không lẽ ta thương nít tới cái đó.
2: Thí dụ như da trắng.
1: Đúng rồi, người ta thương chứ.
0: Yeah.
2: Không phải như da trắng, họ cứ muốn nhận da trắng đâu. Họ kiếm Campuchia, họ kiếm Nepal, thậm chí Việt Nam. Yeah. Yes.
0: Mình phải nể người Hoa Kỳ, yes. Kỳ cho đó. Trở lại với cái chuyện mà hôm qua là lễ ông bố thì như cái Luân nói đúng là người đàn ông ở đây không quan trọng, ở Hoa Kỳ này không quan trọng bằng thứ nhất là phụ nữ, thứ nhì là nít phong.
2: Đúng rồi.
0: Thứ ba là tới con chó nữa chứ. Buồn dễ sợ luôn. Kinh Luân cũng có biết được biết là hôm qua là ngày Father's Day, cũng là ngày giỗ 100 tuổi của ông nội Nguyên Khôi.
2: Xin lỗi,
0: sinh nhật 100 tuổi của ông nội Nguyên Khôi. Man, Kinh Luân biết ở cụ chắc cũng mười mấy hai chục năm rồi.
2: Hơn chứ, hai mấy năm.
0: Man, 100 tuổi, wow.
2: Và Kinh Luân và Mai Phương và quý vị đó, bây giờ ví dụ như thường thường á, mình đến một cái người bố hoặc là người của bạn mình đi ở chú hay bác sống lâu 100 tuổi. Bây giờ ông tới sống tới 100 rồi chút sao nữa. Bây giờ chút ông sống muốn
0: sống hơn 100 tuổi.
2: Nói chung là sống muốn sống nhiều sống. Mấy một người sống một thế kỷ đó hiếm á.
0: Nhưng mà hay một cái là ông cụ vẫn còn minh mẫn nha.
2: Dạ. Yeah.
0: Yeah. Hay thiệt. Công nhận cái đó là cái mà cái đó là người Việt là cái có phước.
2: À. Có phước.
0: Có phước lắm đó. Dạ yeah.
2: đúng rồi.
1: Phước. Có phúc á.
0: Dạ. Yeah. Ok, quay trở lại ngày hôm nay thì như bình thường là tuần này vẫn có những trận tranh tài túc cầu diễn ra tại Hoa Kỳ. Cho tới giờ này thì cái trận Pháp, Pháp đá lại 2 điểm 2-0 rồi thôi.
2: Ok.
0: Dạ. Yeah. Bây giờ, cho tới bây giờ thì mình biết chắc là Argentina nè, Mỹ nè.
2: Mỹ, Đức.
0: Đức nè. Và một đội nữa đã
2: Mỹ, Đức, Argentina, Pháp.
0: Đội gì nữa? Pháp thì chưa chắc.
2: Wow.
0: Yeah, nhưng mà tôi. Đã 100% là vô được, là vô
2: Canada.
0: Tới vòng kế tiếp rồi. Yeah.
2: Những cái đội đó là most likely là vô rồi.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Và bây giờ cũng là tháng hè tại Texas này cũng như tại Houston này. Kinh Luân đi làm. Hiện giờ ngoài kia là 79 độ, bữa nay là 79 độ là ngay tại bây giờ thì hên lắm mới được 79 độ.
2: Mình nói thiệt nha, không biết cái độ họ tính sao chứ mình ra đường mình không cách nào mà nghĩ cái nhiệt độ như vậy, 79 độ.
0: Nhưng mà tại vì nó humid đó thôi.
2: Yeah.
0: Nó humid nó làm cho mình cảm thấy là mình nó trong người nó khó chịu.
2: Nó một cái nó khó chịu lắm, nó với lại nó rất là nó nói sao tự nhiên sao ta? Nó nóng mà nó khó chịu lắm.
0: Yeah. Chưa mới tháng 6 thôi nha, mình còn cho tới tháng 9. Cuối tháng 9 là mà càng ngày cái nhiệt độ nó càng lên cao, chứ không phải là càng xuống thấp. Nhưng bao nhiêu năm rồi chương trình mình làm chương trình này, bao nhiêu năm trời,
2: every summer
0: mỗi lần làm chương trình vào mùa hè là mình nói thưa quý vị làm ơn khi mà lên xe, đi lái xe rồi bước xuống xe làm ơn. Mà càng ngày cái nhiệt độ nó càng lên cao, chứ không phải là càng xuống thấp. Nhưng bao nhiêu năm rồi chương trình mình làm chương trình này, bao nhiêu năm trời,
2: every summer
0: mỗi lần làm chương trình vào mùa hè là mình nói thưa quý vị làm ơn khi mà lên xe, đi lái xe rồi bước xuống xe làm ơn nhớ đem con nít ra

0: 33 tuổi bị charged với cái tội là abandoning a child with intent to return. Có nghĩa là
1: Giờ tôi này nhẹ một chút.
0: nhẹ tí xíu, tại vì cô ta bỏ trong xe để đi vào mua xong rồi ra luôn, quay trở lại trong xe chứ không phải là bỏ xong rồi đi luôn. Cái đó là
1: Mà cái đó cũng chưa biết, nhiều khi người ta vô rồi có người ta cô ta mải mê cái gì đó rồi có nhiều khi cứ quên đó
2: tại
1: nha.
2: vì có người phát hiện ra trước rồi mới mới kêu cô ta ra.
0: Yes, đứa bé này mới 4 tuổi à?
2: 4 tuổi giờ
1: Mà sao không đưa dẫn vô luôn ta?
0: mình
1: Làm
0: thật
1: biến
0: sự
1: hả? Nó
0: mình
1: cần
0: thật
1: biết cũng
0: sự
1: được, tại vì đứa bé đi được mà, đâu cần bế bồng gì đâu
0: dễ,
1: ấy.
0: nhưng mà một lần nữa chắc nghĩ là mà vô Costco đâu có nhanh được,
1: Nồ, rộng lắm.
0: Costco
2: Vô
0: không cách
2: Costco
0: nào đi
2: mình
0: ra
2: đậu,
0: liền
2: cậu là
0: được.
2: đi vô xong rồi đi ra là cũng thấy là hết mười
0: Yes,
2: mấy phút
0: với
2: rồi đó.
0: lại Costco lúc nào cũng đông á,
1: Đông rồi
0: phải
1: đó.
0: xếp hàng. Nhưng mà cái cô này không biết lý do tại sao cô không, mình không biết là quên hay là cố tình thì mình không biết, nhưng mà nhờ người dân xung quanh người ta phát hiện ra là đứa bé này trong xe, thì mới kêu EMS tới và lôi đứa bé này ra. Nửa tiếng nha, nửa tiếng đó
1: Nửa tiếng.
0: nha, mà cái nhiệt độ ngoài trời mà nửa tiếng trong xe nó lên lên nhanh lắm, lên rất là nhanh.
2: Nó lên tới mười mấy độ C á, tính độ C là lên mười mấy độ C đó nha.
0: Độ C thì cái luôn thật sự không biết, nhưng mà nó có thể lên tới 110 độ easy.
1: Easy,
0: Yeah,
1: đúng
0: trong xe
1: rồi,
0: nó nhanh lắm.
1: easy.
2: Nó lên hơn.
0: Và thì cuối cùng thì các nhân viên
1: Y
0: cứu
1: tế.
0: hỏa, chuyên viên y tế đã tới và đập xe và lôi cô bé này ra. May là đứa bé này không bị gì
2: Dạ đúng
0: cả.
2: rồi, chưa đến
0: Không, nhưng mà không biết là cô ta có mở AC trong xe hay không.
1: không. Theo như bản tin thì mình nghe nói là cái xe không có on.
0: Nhưng mà cái xe mà không on mà nửa tiếng lâu lắm thôi.
1: Nhưng mà mình hình như là mình đọc là cái xe là không có on. I could be wrong. Nhưng mà
0: Ok, đó, người ta nói vậy, đài 26 nói vậy. Authority say that the child has been left in the hot vehicle that was turned off.
1: turn off đó, see,
0: Wow.
1: cái xe not
0: Man.
2: Nếu vậy thì nó quá khủng khiếp đúng không?
0: on. Yes, nó nóng lắm.
2: Tại vì nếu như mà cái xe mà để on á thì có thể là cái người này người ta cố tình người ta để đó, người ta nghĩ rằng người ta đi vô, người
0: Trong
2: ta
0: người ta
2: đi
0: đã,
2: ra ra liền
1: yeah.
2: thì người ta mới là để on
0: Ừ.
2: đúng không? Còn đi ra trong cái trời này mà tắt
0: Tắt máy,
2: xe,
1: tắt
2: tắt
1: máy.
2: máy mà để con như vậy thì Phương nghĩ chắc là cái cô này cũng có vấn đề.
0: Nhưng mà
2: Ờ.
1: có possible cô ta quên không? Cũng có thể là
0: Có
1: quên.
0: quên.
2: Có, tại vì theo như là báo cáo của các chuyên gia thì có nói là có những cái hội chứng là người cha người mẹ đó bị căng thẳng, bị stress quá rồi hoặc rồi tự nhiên nó cái não bộ họ tự động nó bị ngắt á, quên bẵng hoàn toàn luôn. Họ nghĩ rằng là họ đã để con ở nhà hoặc là họ gửi con đi nhà trẻ, thì cái đó là có những trường hợp đó xảy ra chứ không phải là không.
1: Và mình thấy most likely là mình nghĩ là cô này quên. Là tại vì nếu mà cô này nhớ và cô con bé nó 4 tuổi rồi, nó đi được mà. Tại sao không dẫn nó vô luôn, đúng không? Để ngoài xe làm chi?
2: Nhưng mà mình nghĩ lạ là gì nè, nếu mà chở đứa con 4 tuổi nó có phải ngồi cái xe
1: Yes, phải ngồi car seat, yes.
0: 4 tuổi, 4 tuổi. Yes,
1: Yes, phải ngồi
0: either
1: car seat.
0: car seat hay là
1: Boost,
0: booster. Rồi cao thì không cần car seat thì cần booster, nhưng mà đã ở Việt Nam 4 tuổi còn nhỏ lắm thì phải có car seat. Có thể do như Nguyên Khôi nó có thể quên, tại vì cái Luân cũng hay quên lắm. Nhưng mà quên một đứa bé thì không có.
1: Khó lắm.
0: Quên mà đem đồ ra tới nhà rồi xách đi thôi mà mình
1: Nó
0: cũng
1: có đó
0: quên
1: quên,
0: nữa,
1: nó
0: cái
1: có
0: đó
1: đó
0: thì
1: có
0: cũng
1: quên.
0: quên cũng có. Nhưng mà một đứa bé 4 tuổi mà nó quên trong xe thì
1: Mà hơn ví dụ như đứa bé cho dù anyway 1 tuổi 2 tuổi infant không còn biết, nhưng mà đứa bé 4 tuổi nó đi được mà, đâu còn phải bế đâu. Nếu mà nói nó cô ta làm biếng để mà bế con vô thì nó cũng chẳng make sense. Đứa bé 4 tuổi đi được mà, nó có thể đi
2: Với lại thực sự ra mấy cái xe đẩy hàng ở trong những cái chỗ đó
1: cũng có.
2: mấy đứa đít nó có ngồi được
1: Mình nghĩ là
2: mà.
1: quên, mình nghĩ
2: Yeah.
1: là quên.
2: Thì
1: Và rồi thì nó tới cái chuyện mà rồi thì cô ta
0: 30 phút sau khi mà cô
1: có bị
0: ta
1: ở
0: ra
1: tù không, có bị ở tù không?
0: chắc chắn là sẽ bị ở
1: Mình
0: tù.
1: ở tù không? Mình lại nghĩ không đâu hả?
2: Có
0: Không,
2: thể đó,
0: có thể mất con nữa chứ đừng nói
2: có
0: giỡn.
2: thể là bị tước quyền nuôi con nếu
1: CPS ở
2: như
1: Child
2: là
1: Protective Service họ lấy à?
2: nếu như mà họ phải đào ra cái cô này là cái tâm thần nó không có ổn định hay quên như vậy thì sẽ nguy hiểm như đứa trẻ, thì có thể là cô ta sẽ

0: không được nuôi con, hoặc là phải có người giám sát kiểu gì đó. Mai Phương nghĩ như vậy.
1: Và anh Đi Huỳnh nói cái này đúng nè. Tôi đã từng thấy hai thanh niên thách nhau ở trong xe 30 phút giữa trời trưa, không đến 10 phút là thua. Anh,
2: trời đất ơi,
1: hai thanh niên đó chắc cũng có bệnh lý về tâm thần.
0: Dạ. Trời, Mai Phương nói thiệt nha. Cái xe mà để ở ngoài nắng á, mà mình bước lên một phát á là mình phải mở hết cửa ra mình mới chịu nổi.
1: Bây giờ mình nói thiệt,
0: không thể nào mà ngồi
1: ngồi trong xe. Mình chỉ cần đi bộ giữa trời nắng mà khoảng giữa Hilton buổi trưa đi, mình đứng 10 phút thôi mình đã muốn xỉu rồi. Nói chung mà ở trong nắng, trong xe không có không khí gì hết.
2: Tại vì mỗi lần cái lon đi làm mà ra xe là phải mở hai cửa xe ra. Đúng. Đứng khoảng 30 second hay tới 1 phút cho nó ra, chứ không cách nào mà chui xe vô,
0: chui xe ngồi, xe ngồi là không chịu nổi luôn.
1: Nhưng mà rồi những cái chuyện này nó xảy ra, nói chung là mỗi summer nào cũng có hết. Cách đây khoảng chừng chục năm, có một cái hãng của Việt Nam làm rất là nhiều ở 290 á. Có một ông bố đang một đứa đáng lẽ là ông ta chở đứa nhỏ đó vô đi học. Nhưng sao tự nhiên chở tới chỗ làm luôn rồi đi làm luôn. Rồi ra rồi đứa bé chết.
2: Cái đó là do thói quen.
1: Đúng.
0: Không có nhớ.
2: Không được. Tại vì bình thường người
1: vợ
2: mẹ
1: đi chở. Đúng.
2: Người mẹ chở đi. Bữa đó thì người mẹ bệnh thì nhờ ông bố, mà ông bố ông đi làm hồi xưa giờ chứ mấy năm nay, mấy chục năm nay rồi, ông có đâu có nhớ là có chở con.
1: Không, nhưng mà rồi cái đó nó lại lên cái tâm lý như mà phun đúng stress mà. Stress sắp tới nỗi mà cái đó là sao mình quên được ta?
0: Tức mình là lấy Mai Phương tại vì á,
1: ta bị chi phối nhiều
0: giờ,
1: quá về cái gì đó
0: với anh Nguyên Khôi nè. Tới cái độ tuổi này nè, lâu lâu á Nguyên Khôi với Kinh Luân có thấy rằng lâu lâu có một cái chuyện như đó xảy ra, giống như là mình định làm cái điều gì đó đúng không? Cái tự nhiên mình quên bẵng mất tiêu luôn. Mình không nhớ là mình phải làm cái gì hoặc là định nói một cái gì đó. Thì có thể là những cái người này họ lọt vô cái trạng thái
1: nhưng
0: như
1: mà
0: vậy.
1: Cái đó nó
0: giống
1: có,
0: như là
1: nó có quan trọng hay không nữa.
0: Có
1: những cái gì mà rất là quan trọng thì nó lại khác. Ví dụ như chẳng hạn như mình đi travel, lúc nào mình cũng book cái chuyến bay sớm nhất, 5 giờ sáng có cho mày một chuyến nhất. Thường là mình để alarm, nhưng mà cái ngộ lắm, lúc nào cũng dậy trước alarm hết đó.
2: Lý do tại sao biết không? Tại vì Nguyên Khôn nôn đi chơi. Cái đó nó khác nữa. Nôn đi chơi
1: mình
2: nữa
1: không
2: khác.
1: Bao giờ mà ngủ quên được những cái chuyến đi đó. Không bao giờ.
2: Lấy ví dụ cách đây 2 tuần, Kinh Luân có chở gia đình đi xuống xuống cái mò. Thì như vậy, mỗi lần mà hai đứa nhỏ ngồi sau đó, mỗi lần mình nghe tiếng sập cửa cái đùng là mình biết nó vô xe nó ngồi rồi. Right. Thì bữa đó Kinh Luân chở bà xã với hai đứa nhỏ đằng sau. Thì lúc mà Kinh Luân nghe tiếng dập cửa rõ ràng, nghe cái đùng, cái Kinh Luân bỏ đi. Bà xã cũng biết luôn. Thằng nhóc ngồi sau cũng không để luôn. Cái chuyện lái được vừa mới đi được khoảng 100 feet thôi thì nghe cái phone nó reng.
1: Nhỏ gái gọi.
2: Cái nó nói, ủa sao kỳ vậy ta, con nhỏ nó ngồi xe gọi mình làm gì. Cái bắt phone lên, cái mình turn around, cái mình không thấy nó nữa. Cái con bé nói, bro, what you doing? Why you drop me here? Thì cái tiếng dập cửa là tiếng đóng cái trân. Nó bỏ đồ trong trân, đóng lại. Mình nghe tiếng cái đùng, mình tưởng cửa đóng rồi mình cứ lái đi thôi. Man, quay qua cái mình hỏi, mình mới quay qua hỏi thằng Kaden. Kaden, tại sao Kaden không nhắc daddy là Chloe không có trong xe? Kaden nó đang trên phone, không để ý luôn.
1: Và có chị, có cô Tina Nguyễn thì mình biết cô này là ngày xưa cũng làm trong cái hãng mà cái người bố mà để đứa con trong xe bị chết đó. Thì là ông ta support là drop đứa bé ở babysitter. Nhưng mà rồi nếu mà cô Tina có nghe thì cho hỏi là thì khi mà cảnh sát thì cái ông bố này có bị phạt tù hay bị gì không? Mình không biết.
2: Bắt buộc, nhưng mà
1: mình không biết, mình chỉ biết là yes có cái chuyện đó, nhưng mà mình được không biết là cái outcome của nó như thế nào, ông bố có bị phạt tù hay không. Nếu mà cô tiên này biết có thể chia sẻ.
2: Cái lần nghĩa là bị phải bắt buộc phải bị phạt.
1: Đúng, nó phạt thì cái gì, bị giam, bị tù hoặc là bị phạt tài chính hoặc là cái gì đó, mình không biết. Nhưng mà cho dù phạt tù người ta, nếu mà mình là trực tiếp mà gây ra cái chết của đứa bé mà ảnh hưởng cả đời mình đó chứ.
2: Còn cái gì nữa?
0: Cho dù là tội ngộ sát nha. Nha. Tội
2: mà,
0: ngộ
2: đúng,
0: sát.
2: Tại vì người cái không có người ngoài trừ cái việc mà mình muốn hãm hại con mình thì nó khác. Nhưng mà không ai mà muốn hại con mình cả. Cái lý do là tại vì anh này, anh cái thói quen của anh là đi làm. Từ những cái ngày đó phải chở đứa bé đi daycare mà quên bản đứa bé đằng sau luôn, mà con nít mà nó nhỏ xíu mà nó đâu có
1: nói được đâu. Và nếu mà quý thính giả có gọi xin mời gọi vào số 7139111560 có cái biện pháp nào để mà prevent cái đó không, hoặc là hoặc là những cái hãng xe có thể gọi là một cái safety device nào,
0: cái sensor đó,
1: device cái sensor nào mà để prevent cái đó không ta?
0: Mà tại sao nó không có,
1: mà Texas mình bị
0: họ không có bắt buộc ha, đáng lẽ phải bắt buộc chứ.
1: Texas mình bị rất là nhiều nha.
2: Dạ.
0: Mai Phương vừa mới research thì thấy nói rằng nếu như mà gọi là ngộ sát á, vô ý thôi, vì cẩu thả, vì quên á, thì phụ huynh đó nha cũng vẫn có khả năng bị phạt từ 180 ngày cho đến 2 năm tù, mà phạt đến 10.000 đô la. Tức là do vô ý thôi.
2: Yeah.
0: Còn nếu như mà là do cẩu thả, không phải vì ấy mà ngộ sát mà cấp độ nặng á, thì có thể tù từ 2 đến 20 năm tù. Ở tại Texas, cái luật của tiểu bang Texas là như vậy.
1: Cái đó, nếu mà ngộ sát như vậy, những người bố mẹ đó mình nghĩ không tới 20 năm đâu.
0: Thì đó, từ 2 cho đến 20 năm tùy theo cái mức độ nặng nhẹ như thế nào đó, cái hậu quả như thế nào.
1: Nhưng mà có cái cách nào giải quyết cái đó không ta?
2: Cũng có.
1: Năm nào cũng vậy đó, năm nào cũng có chuyện này hết đó.
2: Cái quan trọng là họ muốn làm hay không thôi.
0: Yeah.
2: Có nghĩa là cái người bố hay người mẹ đó có muốn để ý tới người con mình hay không thôi.
1: Nó họ để ý, ý mình nói là họ để ý đó, nhưng mà như cái Luân nói, như khi mình quên đó.
2: Yeah, có những cái cách mà họ làm đơn giản như vậy nè, là có nhiều người cũng nói lắm, là người phụ nữ bắt buộc phải mang giày, mang dép, đấy, đi ra đường là phải mang guốc này nọ. Thì vô xe thì giục đôi guốc đằng sau. Giục đôi guốc đằng sau cái bên cái car seat đó. Thì khi mà bước ra đường thì bắt buộc phải có đôi giày, đôi dép. Thì nhớ là mình để đôi giày đằng sau đó, thì bắt buộc phải nhớ tới đứa con.
1: Mà khi mà cái đó họ quên luôn
2: sao đi ra đi chân đất,
1: không, ví dụ như không, cái quên là cái quên là quên lấy đôi giày ra đằng sau đó. Cái đó là quan trọng.
0: Ngay cả khi họ cũng quên đó. Cái đó là quan trọng. Mà đã nhớ được như vậy thì chắc chắn họ sẽ không có quên đứa con đâu.
1: Giống như là bây giờ let's say nước Mỹ thì mỗi tiểu bang có luật khác nhau đúng không? Thì có thể là cái luật ở tiểu bang có thể là require tất cả những chiếc xe mà bán đây có một cái device nào đó mà để prevent cái đó.
2: Nguyên Khôi để ý nè, khi cái đằng ghế sau, ghế đằng sau mình ngồi đó, nó cũng có seat belt.
1: Có, đúng.
2: Right. Khi mình bỏ cái car seat lên, nó sẽ báo cho mình.
1: Đúng rồi.
2: Là ấy.
1: Nhưng nó báo nhưng nó không kêu.
2: Nó báo. Đúng,
1: nó không có kêu.
2: Nó không kêu.
1: Nó hiện lên thôi, nó hiện lên mà nó không kêu.
2: Thì cái đó cũng là một cách, nhưng mà một khi nó thật, một khi mình đã quên rồi thì cái gì cũng quên hết đó.
0: Không, ở đây.
1: Nó có một cái sensor nào đó, ví dụ như cái sensor, thí dụ
2: không tắt máy được hả?
1: Có cái gì nó sẽ beep cho mình, nó sẽ kêu cho
0: đúng
1: mình.
0: Rồi, cái sensor đó nó phát hiện ra hiện có là, cái sự sống, cái
1: giống
0: light,
1: như là trong,
0: cái tiếng
1: trong,
0: gì đó ở đằng sau.
1: Trong xe còn người thì nó sẽ kêu.
0: Nó sẽ kêu
1: lên. Sẽ beep cho mình.
2: Dạ. Yeah.
0: Tại vì
1: bây giờ mình không có lái mấy chiếc xe mới mà không biết bây giờ backup camera đó có phải là standard không?
2: Yeah.
1: Hay là sao nào?
2: Backup camera là bây giờ là standard hết rồi.
1: Yeah. Lúc là xe này cũng có đúng không? Là bắt buộc rồi đúng không? Yes, cái đó cũng là một cái safety rất là quan trọng, để cho mà khi mà ngày xưa trước khi có cái đó cũng có rất nhiều trường hợp mà ông bố dê xe rồi cán đứa nhỏ đứng sau không thấy. Đó, cái đó thì và khi mà mình bây giờ nó chế ra cái đó, không những là mình thấy mà có một cái chướng ngại vật gì sau đó nó sẽ kêu lên.
2: Đúng rồi.
1: Đó thì mình không biết là để làm cái đó, nhưng mà qua kỹ sư mình không biết là có một cái biện pháp nào hay không, chứ cái mấy cái đó thương tâm lắm. Texas mình cũng
2: năm nào cũng có.
1: Cũng có hết.
2: Mà mình lên đài là mình nói chuyện ngày nào mình cũng nói luôn mà vẫn bị. Trong phần 2 Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 7139311560. Hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói tới một bản tin về một người phụ người phụ nữ Việt Nam đã bị cảnh sát bắt ngày hôm nay vì cái tội bỏ quên con trong xe khi cô này đi vào Costco để mua sắm. Theo tin tức thì đứa bé trong xe chỉ có 4 tuổi mà thôi. Và đứa bé nằm ở trong xe 30 phút đồng hồ trước khi những người đi xung quanh người ta thấy. Và người ta đập kính và kêu cảnh sát tới. Hiện giờ cô này đang bị cái mức truy tố cái tội là
1: negligence
0: là
1: cẩu thả
0: để quên con trong xe nhưng có ý quay lại chứ không phải là bỏ rồi bỏ đi luôn. Không biết là sẽ bị phạt cái gì ta. Mình hiện giờ mình vẫn chưa biết. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là mất cái quyền nuôi con đó.
1: Ví dụ mà cô ta, thí dụ như bây giờ assume là cô ta vẫn có chồng ha.
0: Ừ.
1: Người chồng biết được vậy sao ta?
0: Man.
1: À.
2: Thế đó.
1: Ha.
0: Yeah.
1: Ví dụ như mình người đàn ông mà để quên, rồi người vợ biết được thì sao ta?
0: Chửi chết luôn đó chứ.
1: Đâu chửi là chuyện nhỏ rồi. Yeah. Nhiều khi.
2: Nói chung là.
1: Có sự bơ vỡ gia đình như phải chơi ạ.
2: Đúng rồi, ha. Cảm thấy không thể nào tin tưởng được cái người đó nữa.
0: Ừ.
2: Rất là khó khi mà mình giao con mình để mà trông coi mà lại quá cẩu thả như vậy thì chắc chắn là sẽ rạn nứt thôi. Sẽ có
0: đó không?
1: Cũng có thể rạn, chắc chắn thì mình không biết nhưng mà có possibility rạn nứt chứ.
2: Tức là giống như người ta cũng sẽ rất là bất mãn nha. Ví dụ như cái người chồng đó là một cái người mà cũng kỹ càng thương con. Mà bây giờ cái người vợ cẩu thả như vậy thì đương nhiên là cái người chồng nó phải bất mãn chứ.
0: Cái cô gái này 33 tuổi tên là Venny Nguyễn. Hiện giờ thì mình không biết là cô ta đã bị án tội gì. Nhưng 4 tuổi thì đứa bé không có thể nào 4 tuổi tự mở cửa được không ta? Nếu mà nóng quá thì vẫn có thể tự mở cửa được chứ không?
1: Được, nhưng mà thí dụ mà ngồi trên ca xít lại không? Hay là ngồi không?
0: Kho xít nhưng mà 4 tuổi rồi biết tự mở xít lại không ta?
1: Nếu mà mấy đứa mà nó thông minh nó làm được chứ hả?
0: Dạ.
1: Được chứ. 4 tuổi thông minh làm được chứ. Tại có nhiều đứa mới có hình như 3-4 tuổi nó cũng tự mở cửa được chứ.
0: Ok.
2: Mai Phương không có biết cái vụ mà 4 tuổi có mở được xe bên trong không nha.
1: Nó cửa nó chỉ cần bấm nó, hay là cái gì nó gạt cái nó đi ra thôi. Chứ nó không phải là cần cái gì mà đặc biệt đâu.
2: Dạ, nếu mà các anh chị cô chú mà có con cháu ở trong nhà mà 4 tuổi tôi nói đi xe nó có thể mở được cửa xe hay không thì xin gọi cho chương trình.
1: Nhưng mà nó thêm như vậy nữa.
2: Con của Kinh Luân 4 tuổi biết mở cửa không?
0: Không nhớ luôn.
1: Không, nhưng mà không.
0: Không nhớ.
1: Và thêm một cái problem nữa. Có nhiều phụ huynh rất là kỹ cho con đứa ngồi đằng sau nhưng mà còn gài thêm cái safety lock nữa.
0: Yeah,
1: chỉ có thể mở từ ngoài thôi.
0: Dạ, yeah, cái child lock đó.
1: Cái đó, cái đó để cho mấy đứa nhỏ không có tay máy phá phách mà mở cái cửa nó bung ra.
0: Dạ, yeah, đang
1: cái đó nữa.
0: Ra, yeah. Cái đó cũng là một cái mà
1: cái đó thì mấy đó.
2: Hại, đúng
1: cái đó yeah. Cái đó thì họ chế ra bắt buộc phải có cái đó. Tại sao không chế ra con xe? Nhưng mà nói chung là câu chuyện này là một câu chuyện đáng chết thiệt nhưng mà cái outcome của nó thì cũng mừng nữa là đứa bé không sao.
2: Dạ, yeah, cũng đáng mừng là trong cái trường hợp này thì đứa bé không sao.
0: Nhưng mà lạ một cái là ở trong xe 30 phút, theo như cái luôn biết nó nóng lắm.
1: Nóng lắm.
0: Rất là nóng. Mà khi mà lấy đứa bé ra thì người ta nói đứa bé vẫn bình thường. Không có dấu hiệu mà bị heat hydration hay là bị gì cả. Mình thấy mình là, có nghĩa là vào trong bản tin này nói là cái xe này đã hoàn toàn sao nóp luôn, chứ không có mở máy.
2: Thì cũng có thể là cái cô này cổ đậu xe ở một cái chỗ nào đó nó tương đối nó mát không, dưới bóng cây hay gì đó không.
1: Nhưng mà không biết cái cô này có bị gì không ta.
0: Vâng, như Kinh Luân nói trong phần 1 đó thì hàng năm cứ tới mùa hè, Kinh Luân với lại những người ở đây làm Chuyện Trong Ngày, ngày hè nào trước khi vào chương trình hay là cuối chương trình cũng đều khuyên quý vị là làm ơn khi quý vị đi xe mà có con nít, làm ơn nhớ là có đứa bé đằng sau và đem nó ra. Chứ đừng bao giờ, đừng có ý y là đi vào đó 5 phút hay 10 phút hay là gì cả. Cái như vậy nè, mặc dù mình cho nó ở đó 5 phút thôi, nhưng mà cái người xung quanh người ta đi người ta thấy á, mình người ta không khe,
2: người ta đâu biết mình đi bao nhiêu phút
0: đâu. Người và ta đập xe và người ta kêu rất là mình phiền chứ không ai phiền đó.
1: Và hơn nữa, cho dù quý vị biết là có coi trong xe, quý vị cứ nghĩ là ồ mình chỉ cần vô đây vài ba phút mình qua, nhưng mà vô rồi tự nhiên mình bị distract vì một cái gì đó, chẳng hạn mình mua cái này cái ồ tôi phải cần mua cái thêm, rồi từ từ cái tự nhiên nó càng tăng lên, cái tự nhiên cái đâm ra mình quên. Coi như năm nào cũng vậy, mùa hè có những cái chuyện rất là đau lòng. Thì như mình nói là mình không phải kỹ sư, mình cũng chẳng biết có cách nào mà prevent cái đó hay không, một cái device nào đó mà để gọi là mình có thể biết là còn người trong xe, không phải là đứa bé con nít không, còn người trong xe. Chưa kể đó là không những con nít, có nhiều người cũng thường hay chở chó.
2: Đúng rồi.
1: Đi theo, chẳng hạn đi vô rồi để con chó ngoài đi vô, again, chó thì cũng như human, nóng quá thì nó cũng chết. Mà again cái đó thì không những đó là nó ảnh hưởng emotional của mình, thí dụ như người con của mình bị như vậy, rồi thêm ở nhà nữa, chồng hoặc vợ, rồi chưa kể ông bà, rồi anh chị em. Nếu mà cái gì mà đáng tiếc xảy ra thì
2: rất là đáng buồn.
1: Đáng buồn. Và có lẽ
0: cái những cái xe mới bây giờ thôi, nó có một cái nó gọi là cái lon vừa mới coi, nó gọi là rear occupant alert, hay gọi viết tắt là ROA, là nó nhắc cho người lái là phải khi mà ra xe phải check đằng sau coi
1: có hả,
0: có trước khi rời cái xe,
1: chắc tùy check xe
0: ghế sau. Yeah, nó gọi là ROA. Những cái chiếc, không biết chiếc Tesla Khôi có thử bao giờ chưa? Nó có cái camera inside.
1: Đâu có đó biết, có đó thì có biết.
0: Đó, thì cái đó đó, thì lúc mà mình đi đó, mà mình phải mở góc nó lên nha.
1: Đúng rồi, cái phải mở sợ lên. Đúng
0: mở
1: rồi.
0: Camera là mình mới biết là trong xe có người. Tại vì khi mà trong xe có người là mình đi ra là nó báo liền.
1: Yeah. Ồ vậy hả?
0: Yeah, nó báo liền, nó báo là có người trong xe.
2: Đúng rồi.
0: Báo cho mình biết.
2: Thì Mai Phương cũng nghĩ
1: mà cái đó là phải mở on.
2: Là phải có thôi.
0: Phải mở on. Nó gọi là
2: phải có thôi.
0: Yeah, nó gọi là cái option gì kinh lắm. Tự nhiên cái quên mất cái option đó rồi, mà phải mở từ trong xe nha. Xong rồi cái app mình mới bật lên được.
2: Đúng rồi, phải đào cái load cái app đó, rồi phải mở cái camera trong xe lên.
0: Đúng, đúng, phải mở đó, camera trong
2: mà,
0: xe lên.
2: Nhưng mà không biết là những cái xe đời cũ đó.
1: Đầu tư chắc chắn là không rồi.
2: Hả?
1: Giờ chủ chắc chắn là không có đâu.
2: Không có thì có thể mình làm thêm, thí dụ giống như là có những cái xe Mai Phương thấy họ không có cái màn hình thì họ gắn thêm vô. Nhưng gia đình mà có con nhỏ nên mua cái đó gắn vô.
1: Nhưng mà mình nghĩ là theo như bang Texas thì nếu mình về cái đó thì Texas, tất cả những cái xe mà nó muốn bán ở Texas thì phải cần một cái feature, một cái gì đó mà ở trong xe để prevent những cái chuyện này xảy ra. Giống như mình nói là backup camera, mỗi tiểu bang mỗi khác. Mình cảm thấy là như vậy chứ bây
2: mà
1: giờ
2: tiểu bang này là cần thiết á.
1: Yes, tại vì có nhiều người đâu phải người nào cũng lái xe mới đâu, cũng có người cũng lái xe cũ. Xe cũ và đa số bây giờ những cái xe high end thì có thể có camera trong xe, chứ những cái xe cho dù những cái xe mà very popular của người Việt Nam mình lái, lấy xe Toyota Camry đi, ở những cái đời mới 24-25 đi, mình cũng không nghĩ họ có camera trong xe đâu, đúng không?
2: Đâu, nhưng mà họ mua riêng. Bây giờ họ mua cái camera hành trình đó, họ gắn thêm cũng được mà, thì thay vì bây giờ
0: cái camera hành trình nó nằm ngoài.
1: Nằm ngoài, đâu nằm xe.
2: Ủa? Thì mình muốn gắn ở đâu cũng được mà.
1: Gắn ngược lại hả?
2: Ừ.
0: Gắn ngược lại.
2: Yes, cái đó là do hoàn toàn là do mình thôi, nếu mà mình muốn.
1: Thì đúng rồi, nếu
2: mình
1: mà
2: mình muốn.
0: Đâu như vậy, nhưng mà cái camera hành trình nó không phải là cái sensor.
1: Không phải cái sensor.
2: Thì ý mà tôi nói là giống như là phải có một cái thiết bị giống như vậy.
0: Yeah.
2: Giống như một cái camera gì đó để nó báo cho mình biết.
0: Xin phép cho lên được mời 1910 ạ. Hello.
2: Dạ xin chào.
3: Xin chào, mình tên là Trâm.
1: Dạ hello, chào Trâm.
3: Nãy mình có nghe bữa nay rất là nóng nha, hồi nãy là xe tới 100 độ luôn.
1: Dạ đúng rồi,
3: chị. Hồi nãy giờ là 20 phút rồi nó còn 94.
0: Cái gì chị, lái 20 phút mà vẫn còn 94 độ hả?
3: Dạ.
0: Mình thấy
3: mình có một người bạn á.
0: Dạ.
3: Chị lúc nào cũng cầm cái bóp, không có cầm cái túi xách.
0: Yeah.
3: Cho nên á, khi mà đi về là bỏ quên cái bóp ở trong chỗ làm.
0: Yeah.
3: Rồi cái lúc nào cũng vậy á. So cái con gái của chị mới mua cho chị một cái giống như nó mình nhìn thấy nó tròn tròn.
0: Ồ, cái AirTag.
3: Nó nhỏ xíu à.
1: Yeah, cái AirTag đúng rồi.
3: Cái nút. Yeah. Dạ, cái bỏ vô cái bóp của chị, xong rồi nó connect với cái phone của chị.
0: Dạ vâng.
3: And then mà khi mà chị bỏ quên cái bóp á, là cái phone của chị nó sẽ nói cho chị biết là chị không có mang cái bóp ra ngoài xe lên về, là chị sẽ chở vô chị lấy. Cho nên là mình nghĩ là mấy phụ huynh hay quên nó bỏ cái đó lên cái người, cái em bé đó.
1: Đúng.
3: Cái nó hiện lên cái con của mình đó là mình đã bỏ quên con mình trong xe.
1: Cái Apple AirTag cũng rẻ lắm, khoảng 20 à.
0: Yeah, 20. Đúng rồi.
3: Thế nên nó nhỏ xíu,
0: xíu. Đúng rồi chị.
3: Áo lớn lớn.
1: Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi.
3: Dạ rồi, còn cái xe của mình á, mình không biết cái xe khác làm sao, nhưng mà cái xe của mình hiện giờ là khi mình đi lấy cái xe là cái người mà trong cái chỗ dealer, cái technician á, người ta mở cái app vô cái phone của mình rồi nó connect trong cái xe của mình. Lúc nào mình đi ra khỏi xe nó cũng hiện cái message lên màn hình của mình, là nó nói mình là check your seat rồi cái gì. Cái mình nhìn hoài mình nói ủa, mình đâu có bỏ quên gì trong xe, nhưng mà thực ra là mình lái xe mình để cái gói nhỏ để cái low bag,
1: hoặc
3: là ở sau cái ghế ngồi của mình để một cái rổ á.
0: Dạ vâng.
3: Để mình đựng cái túi lên bát để vô chổng cho nó đừng có ngã, thì nó lúc nào cũng nằm đó. Thì mình thử mình liền mua hết cái đó thì nó không khác nữa.
1: Oh wow.
3: Cứ để nó vậy hoài là nó cứ hiện lên cái phone của mình vậy đó.
1: Mà cái app gì chị lái, chị lái xe gì chị?
0: Cái app của cái xe.
3: Châm đang lái xe là Lexus IS.
1: Thì mình nghĩ là những cái xe high end họ có mấy cái đó ha.
0: Dạ.
1: Chứ mấy xe thường có app không ta?
0: Không, thường bây giờ đa số xe có app nhiều lắm coi.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Đa số bây giờ xe thường nó có app hết.
3: Nó lúc nào cũng nhắc nhở mình á.
0: Dạ.
2: Dạ.
3: Cái mình bực bội quá mình ấy, chắc là mình lấy hết mấy này ra thử coi nó còn nhắc không. Đừng lấy hết mấy nó ra nó không nhắc nữa.
0: Đúng rồi. Tại vì cái ghế ngồi nó có cái sensor.
1: Đúng rồi.
0: Ghế ngồi có sensor. Tại vì cái đồ nặng để lên nó tưởng là người, nó báo mình phải mang seat belt. Những cái xe nó như vậy, nếu mà nặng thì nó tưởng là có người ngồi thì nó sẽ báo là seat belt vô. Nhưng mà chỉ để đồ bây giờ thì nó cũng báo như vậy thì.
1: Nhưng mà đó cũng là một cái điều mà mình nghĩ là tất cả những xe này muốn bán trong Texas đều phải có cái đó hết.
2: Mà nhất là những gia đình có trẻ em nữa thì lại càng nên có cái thiết bị đó trên xe ha.
3: Đúng rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều.
3: Mấy người làm rớt cái earphone á. Rớt ở đâu thấy mấy cái chị đó lấy cái phone thì đừng tìm, họ cũng tìm được nó.
1: Cái đó phải mà earphone đúng rồi. Nhưng mà rớt cho người ta là lấy rồi đi nha chị.
0: Vâng, cảm ơn chị Trâm đã gọi vào tham gia chương trình. Cái AirTag nó hay đó chị.
1: Cái AirTag nó hay.
0: Cái AirTag đó mình nên mua bỏ vào cái controller cho cái, không cần bỏ lên người đứa bé, chỉ bỏ vào cái controller thôi. Khi mà mình bước ra xe một cái khoảng cách nào thì tự động nó báo mình biết lên để mình nhớ.
3: Dạ
0: vâng, cảm ơn chị Trâm nhé.
3: Cảm ơn các bạn trên đài nha.
2: Dạ, cảm ơn chị tham gia chương trình. Dạ, chào chị.
1: Mà cái AirTag hay rẻ
0: 20 mấy đồng.
1: Kinh
0: Luân cũng mới mua cho thằng nhỏ, nó bỏ cái motorbike của nó đó. Thí dụ nó đi đâu mà bị ăn trộm đồ lấy thì nó biết. Nhưng mà như vậy nè, coi mình cứ nghĩ là mình mất đồ. Một cái ví dụ là Kinh Luân có người bạn có cái iPad, nó không phải iPad, cái MacBook Pro rất là mắc tiền, cũng cả 4,000 mấy 5,000 đó. Thì đi vô chợ Fiesta trên Berlin nè, vừa vào mua đồ ra đập kiến lấy thì họ mới track. Cái mắc anh chàng nó mới track cái
1: file my iPad
0: MacBook Pro đó. Thì mới biết nó nằm ở khu vực đó cách đây khoảng 45 phút, thì mới báo cảnh sát. Cảnh sát nói là thì cảnh sát nói bây giờ mày có sure là ở chỗ đó không, thì nói yes tao biết mà, vậy thì bây giờ tao tới chỗ đó tao kêu người đó đưa lại được hay không. Cảnh sát nói no, không bao giờ nên tới đó một mình.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì mày không biết là nó sẽ làm gì mày. Rồi không cách nào mình biết for sure là cái địa chỉ đó, cái máy đó nằm trong nhà đó luôn. Mình không thể nào mình tới gõ cửa nhà nó được. Ồ, nó làm cái gì bậy một cái là mình chết liền. Phải chờ cảnh sát đến. Nhưng mà cũng không có dễ, không có đơn giản. Cuối cùng thì anh ta nói thôi kệ cha, nó dục nó luôn. Báo insurance để lấy lại cái
1: với lại hơn nữa những cái đồ xịn nó có thể mình lót nó từ xa được mà, đúng không?
0: Yeah, coi như là lấy về coi như là thành cục gạch rồi đó.
1: Thành cục gạch không xài,
0: không xài được.
1: Yes.
2: Giống như nhấn cái là nói chung là hết xài được.
0: Không xài được.
2: Nếu mà như vậy thì họ lấy làm gì ta? Họ lấy linh kiện hả?
1: Nó không biết.
0: ăn cắp mà.
2: Ờ, chắc mà. Không biết không lấy đại.
0: Dạ, cứ lấy đại thôi, xài được không xài được thôi.
1: Ừ. Đó có nhiều người, có lần có nhiều người những cái tiệm mà sửa computer đi, xin lỗi, có nhiều người tự nhiên ăn mặc cũng nói chung da đen đi, đem một cái MacBook có gì thấy giả bộ nói tao quên cái password cho không mở ra được, nghĩ sao vậy? Mà mấy cái tiệm sửa computer họ đâu có dám làm đâu.
0: Không đâu,
1: không có dám làm đâu.
0: Họ có cái luật của họ.
1: Không dám làm đâu.
0: Bây giờ xin phép cho được mời 3643 hello.
2: Dạ xin chào.
1: Dạ hello.
4: Dạ có phải tôi không ạ?
1: Dạ phải đúng rồi đúng rồi anh.
4: Dạ, thế đề tài này hay đó, tôi có ý kiến cái này nha.
1: Dạ.
4: Không biết nó quốc thế nào nha. Bây giờ thế này, quý vị cũng biết là khi mình dùng Bluetooth mình nói chuyện qua điện thoại đó.
1: Dạ.
4: Thì cái Bluetooth với cái điện thoại mình nó connect với nhau với cái distance khoảng độ around 30 feet. Nếu giữa Bluetooth và cái điện thoại mà quá 30 feet thì nó sẽ báo mình biết là disconnect.
1: Đúng rồi.
4: Thì và về lý do thì tôi nghĩ mình nên nhét cái Bluetooth cho trong người đứa bé mình, con mình á, hay cái cassette á. Nếu mình chơi mình rời khỏi xem quá 30 feet thì nó sẽ báo mình biết là Bluetooth disconnect. Thì nó cũng là một dấu hiệu báo biết là mình đã quên cái gì trong xe là chắc trong con mình rồi.
0: Dạ,
4: thì cái đó thấy là có lẽ là hợp lý nhất thôi. Chứ còn như dùng camera như quý vị nói thì camera nó quốc qua cái Bluetooth, qua cái wifi hay Bluetooth mà mình đi quá xa thì cái đó không còn quốc, nhưng mình không coi được gì trong xe hết trơn á. Chỉ có Bluetooth là tôi đi mấy lần tôi sơ ý tôi đi hơi xa là nó báo liền là disconnect. Thì mình maybe mình dùng đó mình nhét ở trong con người con mình á.
0: À, vâng, thì đó là cái mà hồi nãy chị Trâm chứ mới gọi vào, chị nói là có một cái
1: AirTag thì nó cũng quốc giống vậy.
0: AirTag đó nó giống vậy. Mà cái AirTag nó báo luôn, nó kêu luôn. Nó kêu để cho mình biết luôn. À, cái đó là một dạng mà hồi nãy chị Trâm gọi vô đó
1: Bluetooth thì cũng quốc very good. Nói chung là miễn sao là mình có một cái device nào đó để mà
0: nó báo cho mình biết.
1: Nó nhắc mình là something. There was something.
4: Tôi có ý kiến vậy thôi, tại tôi nghĩ tôi bị mấy lần tôi mới chợt nhớ là mình để quên Bluetooth ở trong xe.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái Bluetooth của anh nói là cái device là cái gì?
2: Cái điện thoại
0: hay là cái earphone hay
1: thường là cái tai nghe đúng không?
4: Mình nghe đó.
1: Tai nghe đúng không?
0: Tai nghe.
1: Cái tai nghe.
4: Dạ, nó connect với điện thoại trong vòng 30 feet à. Quá 30 feet là nó disconnect, nó báo biết liền à.
1: Nhưng mà rồi nó có mình cũng có mình nó đúng. À nó đúng, tại vì cái Bluetooth của mình đó, nhưng mà nó có báo không ta?
4: Có, mình, nó báo gì
1: có báo anh. Thật sự mình không có để ý, tại vì mình có những cái Bluetooth nhiều khi mình đeo vậy đó. Cái mình để cái phone cái tự nhiên rồi mình thấy nó ngắt, nó không
0: nó không báo gì.
1: Mình không để ý là nó báo gì đó, cái đó thiệt.
2: Mà không biết kinh luôn với anh Nguyên Khôi với anh có tình trạng không? Mình gắn tai nghe vô Bluetooth mình điên hồi cái mình biết cái điện thoại mình nằm đâu luôn. Lúc đó là đi kiếm cái điện thoại là cũng mệt luôn á.
0: Okay.
2: Mà Vương đã từng bị cái tình trạng như vậy. Nhưng mà ý anh nói là bỏ cái Bluetooth, tức là
0: bỏ cái tai nghe
1: nghe cái ghế của đứa bé
0: yeah.
1: Rồi xong mình đi ra cách khoảng chừng 30-40 feet là nó sẽ báo cho mình biết là cái Bluetooth đi disconnect. Nhưng mà mình lại không nhớ đó là nó có báo cho mình, không nhớ mình chưa thử
0: ra thì chưa để
1: ý.
0: Ok, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhé.
4: Chia dạ ông để coi maybe giúp được quý vị là có con nhỏ nó đỡ cũng đỡ.
1: Dạ đúng anh,
2: cảm ơn anh ạ.
0: Một cách tốt nhất như cái Luân nói mấy cô nè, đối với Mai Phương, đối với mấy cô, cái gì quan trọng nhất khi ra đường, mang theo nhiều nhất trong người?
2: Hiện giờ mà đi ra đường đi làm á, là đối với Mai Phương là cái điện thoại đó nha.
0: Ok.
2: Tất nhiên là quần áo ăn mặc thì mình không nói, nhưng cái điện thoại rất là quan trọng.
1: Cái điện thoại là đối với mọi người đó là quan trọng nhất rồi, bây giờ là quan trọng
0: nhất. Đa số đối với cô là cái giỏ, ra đường là phải xách giỏ. Như vậy thì nếu mấy chị, mấy cô có con nít, còn nhỏ, thì mà khi vô xe bỏ nít vô xe thì để cái giỏ
2: kế bên luôn
1: đúng.
0: Dạ.
1: Cái giỏ kế bên luôn đúng,
0: hay là tháo đôi giày ra để kế bên, tại vì khi mà bước ra đường mà cái chân đất là mình nó ủa có gì sai rồi là phải nhớ đôi giày hay đôi dép nó nằm kế bên đứa bé.
1: Vậy là đàn ông như Nguyên Khôi thì không đem giỏ. Tiền lúc nào bỏ một túi cho lại tiền để ngoài xe đằng sau. Cởi cái áo quăng đó,
0: nó cái áo chưa chắc
1: nó cởi chân luôn á.
0: Cởi chân ngồi xe coi chừng bị bắt nha.
1: Bắt nổ.
0: Có hả? Yes, có lột chừng bị xích kịch nha. Nếu mà naked, cởi áo, không mặc áo trong mà đi lái xe, coi chừng bị xích kịch nha.
1: Vậy hả?
0: Yeah.
1: Hồi nhỏ mình nhớ mình chơi bóng rổ, cái mình ấy là mình đâu sao đâu ta,
0: trong khu nhà thì không sao,
1: đồ lắm mà đường luôn,
0: hay là mình đi biển thì không sao. Nhưng mà Kinh Luân có một người cậu không phải ở đây, ở bên Virginia.
1: Có thì mỗi tới bang mỗi khác không?
0: Thì mình không biết.
1: Ừ.
0: Tại vì mình chưa bao giờ cỡ trần để lái xe ngoài đường.
2: Hỏi.
0: Kinh Luân có người cậu lái xe mà trời nóng á, không mà lái xe bên Virginia bị ticket.
1: Ok.
0: Yeah, tại vì mình không biết lý do, mình không có tìm hiểu, tại vì mình chưa bao giờ mình làm, bởi vì mình không biết. Đối với đàn ông thì không có gì quan trọng hơn cái phone.
1: Thì đúng rồi, mà chẳng lẽ quăng cái phone làm sao, mình muốn
0: đang lái xe không cần ngay phone.
1: Cái miệng nói như vậy thôi, nhưng mà cái miệng thì nói như vậy thôi.
0: Ông mà Nguyễn có đồng ý không?
1: Đúng, lái xe là chắc chắn là không cần phone.
0: Yeah,
1: nhưng mà có bao nhiêu người, mình nghĩ là 90% là người nào lái xe, đây xe đèn đỏ cũng mở lên coi này kia.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Hay là bây giờ chỉ còn một cách nữa là đôi giày hay đôi dép thôi.
1: Rồi đúng.
0: Để
1: đôi dép thôi, đôi giày.
0: Yeah. Sao Mai Phương nó có ra được cái gì không? Cái luật ở trên xe này có cho ở trần lái xe
1: có bị bắt không?
2: Không có bất kỳ điều khoản nào bắt buộc tài xế phải mặc áo hay mang giày khi đang điều khiển xe. Tuy nhiên có một vài lưu ý nhỏ về mặt pháp lý, tức là luật về phơi bày bộ phận nhạy cảm thì không được. Chỉ cấm việc phơi bày những cái bộ phận nhạy cảm thôi. Đối với nữ giới thì việc để ngực trần ở một số thành phố như Austin thì không là lại không vi phạm. Austin nó có cái ngày thứ 6 hay cái đường số 6 gì đó phải không ta?
0: Như vậy Khôi, Khôi có nghĩa là Khôi cởi áo
1: hay đường số 6 hả?
2: Nhưng mà vậy nè, nó có một cái việc là lái xe mất tập trung. Trong một vài trường hợp rất hiếm hoi, nếu việc cởi trần đi kèm với các hành vi gây chú ý quá mức hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn thì cảnh sát vẫn có thể vịnh và cho tiết kịch.
0: Yeah,
2: tức là nó phải kèm theo những cái hành vi gì đó.
0: Yeah, Kinh Luân nói, Kinh Luân thấy Nguyên Khôi cởi trần lái xe, gọi cảnh sát, nói cái người này distract tôi quá. Tôi có thể báo người này. Tại vì mình nói như vậy nè Khôi, chửi thề ngoài công cộng
1: đâu bị phạt chứ.
0: Cũng có thể bị phạt.
1: Đúng
0: nhé.
1: Rồi.
0: Tại vì
1: đúng.
0: Cái người kế bên người ta nói, ồ cái thằng
2: khó
0: này
2: chịu,
0: nó
2: khó
1: chịu. Khó chịu đúng rồi.
0: Thì đó, cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó cả. Không, nhưng mà một lần nữa trước khi kết thúc chương trình thì xin phép lại một lần nữa nhắc tôi với quý anh chị, quý cô chú là khi mà có con nhỏ đó, trong cái mùa hè này á, lái xe mà cho mấy em đằng sau ngồi, nhất là những em nhỏ tuổi, thì please làm ơn nhớ là đem mắt, khi mà quý vị dừng lại ra khỏi xe thì nhớ là có một đứa bé ở đằng sau trong xe mình, rồi đem nó ra. Quý vị đừng có nghĩ là ồ, tôi chỉ vô cái xăng tôi đi 1-2 phút, tôi mua gói thuốc lá hay là ly nước thì tôi ra, tôi không khe là nó nằm trong xe không. Chưa chắc đâu quý vị. Cái sự an toàn của mấy bé vẫn là quan trọng nhất.
1: Nói chung là nếu mà cái tính mình quên thì mình hay quên, thì mình nên làm có một cái gì đó mà make sure không phải, cho dù lúc mà không có em bé đi theo đó, mình cũng có một cái gì đó để mà nó tập cái routine của mình để mà mình ấy. Tại vì không phải lúc nào mình cũng chở em bé. Nhưng mà mình những cái routine nào mình làm quen rồi đó, mình sẽ nhớ.
2: Hoặc là mình tìm những cái thiết bị hỗ trợ cho mình.
1: Giống như tôi luôn nói đúng, cái routine hiện. Cái routine mà hay nhất, bỏ đôi giày, bỏ cái bóp làm sao á. Đi ra
2: đó
1: xong
2: thì nó đỡ tốn kém đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đó rồi sao cái routine đó là lúc nào cũng work hết.
0: Yeah. Cho tới khi đứa bé lớn lên thì quý vị có thể quên. Tại vì
1: đứa bé thí dụ mà 90 tuổi rồi hả, muốn quên nó cũng không được nữa.
0: Nó tự động nó đi.
1: Muốn quên nó cũng không được nữa.
0: Yeah. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau. Tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: BT Collagen.
15: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
18: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các Đức Giám Mục Italo Del Oro, Giáo phận Houston, Đức Cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức Cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
17: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
18: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
17: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elan Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
18: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. tại địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Thông báo cần người, nhà
17: trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa.

0: cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 Mỹ Kim một tháng cộng thêm thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà ở khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. Xin lặp lại là điện thoại Vân 281-603-9319.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tàn Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ, lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tàn Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ Nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ Nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó, gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nguyễn Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau. Thứ Tư, ngày 24 tháng 6, 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ Năm, ngày 25 tháng 6, 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tàn gia hữu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam,

0: Nguyễn Đạm Trang, các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo, chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily, chồng và các con Houston,
1: cô Nguyễn Thanh Christian, chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny, chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine, chồng và các con Houston,
0: dì Nguyễn Thái Hồng, chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến, chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc, vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy, chồng và các con cháu Houston,
1: cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân, vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
2: Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singay, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và đại tang quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Singay Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Ai ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

Kính thưa quý vị, nhiều gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn đang đối mặt với những áp lực tài chính có liên quan tới chi phí nhà ở, thực phẩm lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và nhiều khoản khác. Tuy nhiên, có ít nhất một khoản chi tiêu lớn của gia đình đang đi theo chiều hướng ngược lại, đó là dịch vụ Internet. Việc tiếp cận băng thông rộng là một vấn đề quan trọng trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, nơi mà Internet tốc độ cao là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống xã hội hàng ngày. Và không giống như nhiều lĩnh vực khác mà người tiêu dùng phải chứng kiến, giá cả leo thang qua từng năm, dịch vụ băng thông rộng đã âm thầm trở nên nhanh hơn và có giá cả phải chăng hơn. Và đây là một trong những trường hợp hiếm hoi về sự cải thiện chi phí sinh hoạt, nhờ vào việc nới lỏng quy định, đầu tư tư nhân và sự cạnh tranh trên thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá thực tế của các dịch vụ Internet phổ biến nhất đã giảm thêm 6% của năm 2025, trong khi tốc độ Internet tăng gần 22%. Trong thập niên qua, thì tốc độ kết nối đã tăng vọt và mang lại cho người dân Mỹ khả năng tiếp cận dịch vụ Internet mạnh mẽ, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. Những khoản tiết kiệm lớn nhất gần đây xuất hiện ở những phân khúc mà giá cả là yếu tố quan trọng nhất. Giá các dịch vụ Internet băng thông rộng cơ bản đã giảm 17% so với lại cùng kỳ của năm trước, tính theo giá trị thực, và giúp nhiều gia đình đã tiếp cận được dịch vụ tốc độ cao, ổn định với chi phí thấp hơn. Trong khi đó, thì các dịch vụ Internet tốc độ gọi là Gigabit thì vốn từng được coi là sản phẩm cao cấp cũng đã trở nên rẻ hơn, với mức giá giảm gần 5% khi mà nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, thì Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, đã tổ chức đấu giá các băng tần băng thông rộng vốn do quân đội kiểm soát. Và khi cơ sở hạ tầng quan trọng này được chuyển giao lại cho các công ty viễn thông, thì những doanh nghiệp như là AT&T và Verizon đã có thể đầu tư nâng cấp lên cáp quang và lắp đặt các cột sóng mới. Và đây là một kiểu câu chuyện mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua. Thị trường tự do đã mang lại lợi ích rõ rệt về giá cả cho người tiêu dùng. Kết quả là chỉ có 2% cử tri tiềm năng coi chi phí Internet là mối quan tâm hàng đầu của dân Mỹ, xếp sau rất xa so với là chi phí thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các dịch vụ tiện ích khác. Vào thời điểm mà vấn đề giá cả chi phối các cuộc tranh luận chính trị, băng thông rộng nổi lên như là một lĩnh vực mà sự đổi mới và đầu tư cơ sở hạ tầng đang mang lại lợi ích thực tế cho hàng triệu gia đình trên khắp cả nước Mỹ. Thách thức hiện nay đó là bảo đảm các nhà hoạch định chính sách không làm ảnh hưởng đến những tiến độ đó. Và việc mở rộng mạng băng thông rộng thường xuyên bị kềm hãm bởi các quy định cấp phép lỗi thời, quy trình phê duyệt kéo dài và những lớp quy định rườm rà không cần thiết, khiến cho quá trình xây dựng mạng lưới trở nên tốn kém và mất nhiều thời gian hơn. Cách tốt nhất để có thể tiếp tục giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ không phải là áp đặt thêm các quy định không cần thiết lên nhà cung cấp, mà là đẩy nhanh tiến độ triển khai, tinh giản thủ tục cấp phép và hiện đại hóa mạng lưới. Qua đó, duy trì dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhanh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Có thể giải quyết nhiều rào cản pháp lý để mà có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng mạng lưới và duy trì đà phát triển, yếu tố đã biến dịch vụ băng thông rộng thành một trong những câu chuyện thành công điển hình về khả năng chi trả của người dân ở trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và các giải pháp này bao gồm đơn giản hóa quy trình phê duyệt, hiện đại hóa các quy trình về cơ sở hạ tầng như là cột điện, cột viễn thông v.v. và giảm thiểu tình trạng chậm trễ gây cản trở các dự án mở rộng mạng băng thông rộng của khu vực tư nhân. Và đồng thời thì các nhà hoạch định chính sách cần tránh áp dụng các cơ chế ấn định giá hoặc là các quy định cứng nhắc gây nản lòng đối với lại hoạt động đầu tư dài hạn của khu vực tư nhân. Dịch vụ Internet ngày càng nhanh hơn và có chi phí hợp lý hơn theo thời gian chính là nhờ các nhà cung cấp liên tục đầu tư hàng tỷ đô la để có thể cải thiện mạng lưới trong một thị trường đầy tính cạnh tranh. Và đối với lại những người tiêu dùng đang bất mãn trước tình trạng hóa đơn tăng cao ở hầu hết các lĩnh vực khác, thì đây là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Mức giá băng thông rộng hợp lý như hiện nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và đầu tư phát huy hiệu quả. Những bước tiến trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có thể dỡ bỏ các rào cản tăng trưởng thay vì tạo ra thêm những rào cản mới.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Nhật Minh và Diễm Tiên kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
5: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Tiên sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
4: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Tiên đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
5: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
4: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
5: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
4: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
5: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
4: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân, đúng không ạ?
5: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
4: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
5: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
4: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
5: Dạ. Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
4: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè, vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
5: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
4: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
5: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
4: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thi tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thi?
5: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy, nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
4: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo.
5: Nó rất
4: tại
5: là
4: vì
5: đẹp.
4: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi và chúng ta sẽ được
5: đạo lại
4: qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
5: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
4: Thú vị nha.
5: Yeah.
4: Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
5: Yeah. Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó,
4: yeah,
5: thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
4: Dạ đúng rồi. Yeah. Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thi?
5: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu. Nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ. Cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó, ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng. Và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
4: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất. Thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
5: level rất là khắc khe
4: Special như vậy thì sẽ rất là khắc khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
5: Đúng.
4: Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
5: Đúng
4: mà
5: rồi.
4: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực
5: xịt
4: tiếp
5: nước
4: vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
5: của yến. Cái này
4: yến
5: là lựa chọn mà.
4: Đúng
5: cái
4: rồi.
5: Gì mà lựa.
4: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
5: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
4: Yeah.
5: Thấy không?
4: Yeah.
5: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn.
4: Yeah.
5: Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
4: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha.
5: Yeah.
4: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
5: Yeah,
4: nha.
5: Nó có từng
4: nhưng
5: sợi
4: mà
5: nè,
4: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
5: Đúng
4: thì
5: rồi.
4: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
5: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
4: Hay quá.
5: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
4: Dạ đúng rồi.
5: Và thưa quý vị, Nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
4: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thy hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
5: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình Review Review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình Review Review về món yến xào nhé.
4: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình Review Review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thy sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
5: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
4: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thy gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vỉa 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49. Miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
10: I'm fine. Xin chào, everyone.
4: Oh, yeah.
10: 안녕하세요.
4: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
10: Yes, I am.
4: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
10: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
4: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
10: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antikythus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
4: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
10: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your, you know, elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
4: It's a little late now, right?
10: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
4: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa
11: đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm, Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
4: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vichan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
10: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vichan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
10: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
4: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
10: Sure.
4: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
10: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
4: Ông Vichan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn bóp phì, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickago Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng
11: là khi mà các em sử dụng, chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice chẳng hạn, như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
10: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
11: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
10: Thank you and cảm ơn.
11: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng KickerGo giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
13: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
12: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
13: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
12: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
13: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
12: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
13: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
12: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
13: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
12: Tăng cường khả năng miễn dịch.
13: Tăng độ dày của xương.
12: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
13: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
12: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals Texas.
16: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
17: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer thông báo sẽ từ chức.
1: Ba người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học Philippines.
0: Người dân Lebanon di tản về phía Nam với hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.
1: Tổng thống Donald Trump chỉ trích thành phố dân chủ trong ngày Father Day.
0: Trên 40 người thương vong trong một loạt vụ xả súng cuối tuần. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer thông báo sẽ từ chức. Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 tuyên bố sẽ từ chức, mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực được kỳ vọng sẽ diễn ra suôn sẻ sang ứng cử viên sáng giá là ông Andy Burnham, người có thể sớm trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh Quốc trong vòng 10 năm qua. Trong bài phát biểu mới đây, thì ông Starmer cho biết ông đã lắng nghe ý kiến từ đảng cầm quyền và nhận ra rằng mình không còn là người phù hợp để dẫn dắt đảng này bước qua cuộc tổng tuyển cử dự trù sẽ diễn ra vào năm 2029. Ông Starmer cho biết là ông sẽ yêu cầu ủy ban tổ chức của đảng vạch ra lộ trình cho cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm. Quy trình đề cử sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 và kết thúc vào giữa tháng 7.
1: Trong khi đó, ba người bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Philippines. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất có ba học sinh đã bị thiệt mạng và bảy em khác đã bị thương khi hai học sinh lần lượt là 15 và 14 tuổi nổ súng tại một trường học ở thành phố Tacloban, phía đông nam Manila vào thứ Hai ngày 22 tháng 6. Theo giới chức trách, thì một trong hai nghi phạm đã bị bắt ngay sau vụ nổ súng, trong khi nghi phạm còn lại sau đó đã ra đầu thú. Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng ngắn là Glock 9mm, nhưng hiện chưa rõ làm thế nào chúng có được số vũ khí này. Cảnh sát cũng thu giữ được 40 vỏ đạn tại hiện trường vụ án. Một đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh học sinh hoảng loạn bỏ chạy và một nạn nhân đã bị thương do trúng đạn được mọi người khiêng lên xe. Các vụ nổ súng tại trường học được coi là hiếm gặp ở Philippines.
0: Trong khi đó, thì người dân Lebanon di tản về phía Nam với hy vọng là lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Những người dân Lebanon phải di dời do cuộc chiến giữa Israel và phe Hezbollah đã tràn đầy hy vọng khi trở về miền Nam của Lebanon vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6, hai ngày sau khi lệnh ngừng bắn với phe Hezbollah có hiệu lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6, thì cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất là 20 người thiệt mạng tại Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel là Israel Katz tuyên bố vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6 rằng binh sĩ Israel được tự do hành động để loại bỏ các mối đe dọa tại Lebanon, đồng thời cho biết là quân đội vẫn duy trì vị trí tại khu vực mà Israel gọi là vùng an ninh.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, hàng ngàn người đã tham gia tuần hành Kiev Pride để kêu gọi quyền bình đẳng. Giữa lúc chiến tranh, có khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành Kiev Pride vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 đã kêu gọi quyền bình đẳng và sự công nhận về mặt pháp lý đối với các mối quan hệ đồng giới tại Ukraine. Sự kiện đã diễn ra trong ôn hòa, bất chấp sự hiện diện của một nhóm nhỏ tập trung tại trung tâm thành phố để chống lại cuộc tuần hành. Trong số những người tham gia thì có các quân nhân và cựu chiến binh. Họ cho biết việc thiếu sự công nhận pháp lý đối với các cặp vợ chồng đồng giới đã khiến bạn đời của họ không có quyền hạn liên quan đến các quyết định y tế, quyền thừa kế và các quy chế phúc lợi quân sự.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là người dân bản xứ và du khách chịu đựng cái nóng oi bức trong đợt nắng nóng tại Tây Ban Nha. Vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6, thì người dân và du khách tại thủ đô Madrid đã phải dùng quạt cầm tay và uống nhiều đồ lạnh để giải khát nhiệt khi mà dạo quanh chợ trời là El Rastro trong bối cảnh nhiệt độ chạm ngưỡng gần 40 độ C của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha là AEMET đã cảnh báo đỏ và cam tại nhiều khu vực, cảnh báo mức nhiệt độ quá 39 đến 40 độ C ở phần lớn bán đảo là Iberia và trên đảo là Mallorca. Một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm phần lớn châu Âu, buộc Pháp quốc phải tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Đức đưa ra cảnh báo trên toàn quốc, đồng thời gây nhiều khó khăn cho du khách và người dân tại Ý khi mà nhiệt độ tăng vọt lên mức kỷ lục.
1: Sinh viên Ấn Độ đã thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y khoa. Hàng ngàn sinh viên Ấn Độ đã đổ về các điểm thi trên khắp Ấn Độ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 để thi lại một trong những kỳ thi khó khăn nhất của quốc gia. Kỳ thi này ban đầu được tổ chức vào ngày 3 tháng 5, nhưng chính quyền đã hủy bỏ kết quả sau khi xuất hiện các cáo buộc trên mạng xã hội về việc đề thi đã bị lộ. Chỉ khoảng 5% cho đến 6% số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sẽ được trúng tuyển vào các trường y. Chính phủ đã thắt chặt an ninh kỳ thi, bao gồm tăng cường giám sát tại các điểm thi, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết đề thi. Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Pradhan đã kêu gọi các sinh viên hãy bình tĩnh và tự tin bước vào kỳ thi.
0: Trong khi đó, thì đảng Congress Janata của Ấn Độ yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì bê bối gian lận thi cử. Những người ủng hộ đảng Congress Janata của Ấn Độ đã tổ chức biểu tình tại thủ đô New Delhi vào cuối tuần qua, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Pradhan từ chức do vụ lộ đề thi tuyển y khoa quốc gia. Phong trào do thế hệ trẻ tuổi dẫn đầu này đã tập trung tại khu vực là Chanta Manta để kêu gọi chính phủ chịu trách nhiệm sau khi kỳ thi bị cáo buộc lộ đề. Kết quả thi của 2.3 triệu thí sinh đã bị hủy bỏ vào tháng 5. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ cùng người sáng lập đảng là ông Abhijit Deb đã vẫy cờ Ấn Độ trên sân khấu và rải cánh hoa bên dưới tấm băng rôn tưởng niệm những học sinh được cho là đã tự tử sau vụ lộ đề. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu
3: 7799.
4: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever.

0: dưa 1 đồng 29 một pao, trái vải 2 đồng 99 một pao, cải bề xanh 1 đồng 49 một pao, cải ngọt 1 đồng 49 một pao, củ cải trắng 59 cent một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích là thành phố dân chủ trong ngày Father's Day. Tổng thống Donald Trump đã nhắc tới một trong những chủ đề ông yêu thích là nạn phạm pháp ở thành phố dân chủ trong ngày Father's Day hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6, cụ thể là ở Chicago, thành phố mà gần đây Tổng thống Trump đã bỏ ra rất nhiều thời gian dùng trí tuệ nhân tạo AI để làm hình chế diễu, và nơi là kẻ thù của ông là cựu Tổng thống Barack Obama mới khánh thành thư viện Tổng thống dành cho ông. Hiện nay ở Chicago đã đầy rẫy giết chóc, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm Chủ nhật. 22 người đã bị bắn, ít nhất có 4 người đã bị chết. Ông Pritzker là thống đốc Illinois đã chưa lên tiếng về bài đăng hôm Chủ nhật của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, khi viết về lễ khánh thành trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago, thì vị thống đốc dân chủ gián tiếp đã chỉ trích ông Trump. Chúng ta từng có những vị tổng thống có tư cách, trung thực, liêm chính, tử tế và thấu cảm. Ông Pritzker viết trên mạng xã hội X, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều mong ước thấy tất cả những phẩm chất đó trở lại. Hôm nay, chúng ta được ông Barack Obama nhắc nhở chúng ta có thể được như vậy.
2: Trên 40 người thương vong trong một loạt các vụ xả súng vào cuối tuần. Ít nhất là 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài tính đến ngày 21 tháng 6. Sở Cảnh sát Chicago cho biết là ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ ngày 19 tháng 6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi. Phản ứng sau vụ này vào ngày 20 tháng 6 thì Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố này. Năm 2025, ông Trump đã triển khai quân đội vệ binh quốc gia thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm tại các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm cả Chicago. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Mặc dù số liệu từ Sở Cảnh sát Chicago cho thấy là số vụ nổ súng tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2025, nhưng nhìn chung thì tội phạm bạo lực đã giảm ở thành phố này trong những năm gần đây, tương tự xu hướng toàn quốc.
1: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là cựu chủ tịch Fed là Alan Greenspan đã qua đời ở tuổi 100. Vào ngày 22 tháng 6 thì bà Andrea Mitchell là vợ ông Greenspan cho biết ông đã qua đời cùng ngày vì biến chứng của bệnh Parkinson. Ông được cựu tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed năm 1987 và giữ vị trí này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2006. Ông Greenspan đã nổi tiếng với những phát biểu mơ hồ nhằm tránh làm thị trường biến động hoặc tiết lộ định hướng chính sách của Fed. Sau khi nghỉ hưu thì ông mới thừa nhận đây là một chiến lược có chủ đích. Ông Greenspan sinh năm 1926 tại thành phố New York trong một gia đình Do Thái. Cha ông là một nhà môi giới chứng khoán kiêm chuyên gia phân tích tài chính. Nhiệm kỳ đầu tiên tại Fed của Greenspan đã bắt đầu ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1987. Khi phố Wall Street đã trải qua ngày thứ hai đen tối, ngày 19 tháng 10 năm 1987, chỉ số Dow Jones đã mất 508 điểm, tương đương khoảng 22.6% trong phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Ngay hôm sau thì Greenspan đã tuyên bố Fed sẵn sàng cung cấp thanh khoản để hỗ trợ hệ thống kinh tế và tài chính.
2: Thưa quý vị, nhiều người bị bắt vì nghi phá hoại hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln. Tổng thống Donald Trump vào chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 loan báo cảnh sát công viên Mỹ bắt giữ nhiều người bị ông cáo buộc là phá hoại hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln. Tổng thống Trump loan báo tin này giữa lúc hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln bị đóng siêu và tróc sơn dưới đáy chỉ sau vài ngày dự án làm sạch hồ nước này hoàn tất. Du khách đổ xô tới hồ này vào hồi cuối tuần và có người đăng lên mạng xã hội hình và video.

0: Châu rêu bám đầy và sơn bị tróc. Tổng thống Trump không nói rõ những người bị bắt giữ phá hoại hồ nước này như thế nào. Đây là những tội rất nghiêm trọng liên hệ tới phá hủy tượng đài quốc gia ở tù nhiều năm. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Trước đây thì trong tháng 6, Bộ Nội vụ hoàn tất sơn lại hồ nước này. Dự án này tốn hơn 14,65 triệu Mỹ Kim, vượt quá chi phí dự trù 4 triệu Mỹ Kim. Hôm thứ Bảy thì Tổng thống Trump hứa sẽ ra lệnh bắt đầu sửa chữa ngay lập tức tình trạng tróc sơn.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối. Tòa cho chính quyền Donald Trump đã nộp những bản thu âm của cựu Tổng thống Biden cho Heritage Foundation. Chánh án liên bang hôm ngày thứ Bảy 20 tháng 6 cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nộp những bản thu âm liên hệ với quyền hồi ký năm 2017 của cựu Tổng thống Joe Biden cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation. Bà Daphne Friedrich là chánh án liên bang ở Washington DC đã được Tổng thống Trump đề cử, đã tuyên bố quyền riêng tư của ông Biden mặc dù là có nhưng không quan trọng bằng mức độ quan tâm của công chúng đối với số tài liệu này, cũng như bổn phận minh bạch của chính phủ theo đạo luật quyền tự do thông tin. Phán quyết này là thất bại pháp lý cho cựu Tổng thống Biden. Hôm tháng 5, ông kiện Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn công bố những bản thu âm này. Heritage Foundation đã lập luận rằng những bản thu âm này có thể chứng tỏ là ông quản trị sai tài liệu mật. Ông bác bỏ lời cáo buộc này. Ngay lập tức, thì luật sư của cựu Tổng thống Biden đã bắt đầu kháng án, báo hiệu cuộc chiến pháp lý này sẽ tiếp tục. Những bản thu âm dài hàng tiếng đồng hồ này đã liên hệ với những cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Biden năm 2017 mà nhà văn Mark Zivonitzer thực hiện để viết hồi ký cho ông Biden về việc con trai của ông là Bo Biden qua đời.
2: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 51.712.53 điểm, tăng 0.29%. Chỉ số Nasdaq 26.166.60 điểm, giảm 1.32%. Chỉ số S&P 500 7.473.03 điểm, giảm 0.37%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5090, tăng 1.30%. Giá dầu thô hôm nay $74.31 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.203 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.600.000 một lượng và bán ra 148.600.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.442 đồng Việt Nam.
1: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ừ.
0: Quay sang bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là người đàn ông ở Bắc Ninh giết ba mẹ con rồi tự sát. Nhà chức trách xác nhận vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh khiến cho 4 người thiệt mạng, bao gồm ba mẹ con và hung thủ. Theo báo trong nước, hôm ngày 21 tháng 6, nghi can là Nguyễn Văn Tuyên, 36 tuổi và bà En, 31 tuổi có quan hệ tình ái. Bà En có hai đứa con 6 tuổi và 10 tuổi với người chồng trước. Trong sự việc xảy ra vào đêm ngày 20 tháng 6, nghi can Tuyên cầm dao xông vào nhà bà En trong lúc cha mẹ bà đang đi vắng. Người phụ nữ và hai đứa con thiệt mạng ngay tại hiện trường. Một thiếu nữ 15 tuổi, em gái nuôi của bà En bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau khi ra tay thì nghi can Tuyên chạy lên tầng 2 căn nhà cố thủ rồi tự sát chết tại chỗ. Theo một giới chức địa phương, bà En đã ly hôn, hiện sống cùng con gái, em gái và cha mẹ ruột. Đứa con trai 10 tuổi của bà ở với chồng cũ và mới được nghỉ hè nên về chơi với mẹ được vài hôm thì xảy ra sự việc.
1: Trong khi đó, đồ hiệu giả vẫn treo bán đầy chợ Bến Thành. Sau các đợt trấn áp hàng giả rầm rộ tại Sài Gòn, tình hình bán đồ hiệu giá rẻ, tức hàng giả, đã được ghi nhận vẫn không có gì thay đổi tại chợ Bến Thành và trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Phóng viên của tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 21 tháng 6 ghi nhận tại Sài Gòn có nhiều sản phẩm có dấu hiệu là vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn được bày bán công khai trên mạng lẫn các khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Sài Gòn Square với giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng. Các sản phẩm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ loại thường có giá vài trăm ngàn đồng cho đến các dòng được quảng cáo là giống như hàng thật 99% với giá vài triệu đồng. Giới cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một đợt trấn áp tương tự vào năm ngoái sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế là 46% đối với hàng nhập cảng từ Việt Nam, sau đó đã giảm xuống còn 10%.
0: Chủ trại heo ở Gia Lai bị khởi tố vì làm ô nhiễm môi trường. Bị can là Tô Xuân Hồng, 63 tuổi, chủ trại heo tại xã Con Gan, tỉnh Gia Lai, bị khởi tố với cáo buộc là xả phân heo và nước thải ra môi trường. Theo tờ Thanh Niên, hôm ngày 21 tháng 6, khi đột kích trại heo, công an Gia Lai phát giác nơi này dẫn nước thải phân heo thẳng ra bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi heo. Khu vực đổ chất thải bao gồm nhiều vị trí với tổng diện tích khoảng là 1,1 hectare. Nhà chức trách cáo buộc trong những tháng qua, khoảng 240 tấn phân heo từ trại nuôi heo của bị can Hồng đã xả ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn gạn lọc nào. Bị can Hồng khai nhận rằng ông ta mở trại heo với quy mô lên đến hàng ngàn con mà không xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng công trình lọc chất thải mà để phân heo và nước thải thấm xuống đất quanh trại. Bị can Tô Xuân Hồng bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.
1: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết là một bé gái 12 tuổi ở Đắk Lắk đã bị giết rồi bỏ xác dưới giếng. Nghi can tên là En, 20 tuổi, ở xã Bền Tràng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị bắt với cáo buộc là giết bé gái 12 tuổi rồi phi tang thi thể nạn nhân dưới giếng trong rẫy cà phê tại địa phương. Theo báo trong nước, hôm ngày 21 tháng 6, một ngày trước thì có một phụ nữ 41 tuổi ở xã Bền Tràng báo công an về việc con gái của bà là bé Hát 12 tuổi đã chạy xe gắn máy điện đi học thêm nhưng không thấy về nhà. Trích xuất từ camera an ninh trên các tuyến đường mà thiếu nữ đã đi học, nhà chức trách đã phát giác vào buổi trưa ngày 20 tháng 6, bé Hát được một nam thanh niên chở trên chiếc xe của em này. Vài giờ sau, khi thi thể của bé gái được nhìn thấy nằm dưới giếng trong rẫy cà phê của gia đình nghi can En. Theo lời khai ban đầu, nghi can En đã vu cáo rằng bé Hát đã nợ tiền mình nhưng không trả, nên anh ta đã hẹn gặp, rồi dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Khi thấy bé Hát bất tỉnh, thì nam nghi can En đã ném bé xuống giếng tại rẫy cà phê.
0: Quay sang bản tin đời sống, thưa quý vị, chào đón ngày hạ trí tại Stonehenge của Anh. Khoảng 20.000 người đã tụ họp tại Stonehenge vào ngày 21 tháng 6 để đón ngày hạ trí, sự kiện đánh dấu ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Đám đông reo hò khi mặt trời mọc phía sau tảng đá gọt chân, điểm thắng hàng nổi tiếng của di tích với nhiều chuyển động mặt trời. Đại diện English Heritage Jennifer Wessler cho biết là lễ kỷ niệm diễn ra trong hòa bình và mang lại một trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, người tham dự nhảy múa, chơi nhạc và chạm vào các khối đá cao, hoạt động vốn bị hạn chế trong giờ tham quan để bảo tồn di tích. Nhiều người đã thức suốt đêm để chờ khoảnh khắc bình minh, điểm nhấn quan trọng của sự kiện hàng năm. Stonehenge nằm tại Wiltshire ở miền nam nước Anh là một trong những công trình tiền sử nổi tiếng nhất thế giới, được xây dựng trong giai đoạn 3000 đến 2000 trước công nguyên.
1: Một bản tin giải trí cho biết là hôn nhân đồng điệu của người đẹp nhất thế giới là Anne Hathaway. Gần 20 năm bên nhau, chuyện tình của minh tinh Anne Hathaway với nhà sản xuất Adam Schumann từng được ví như là mối duyên tiền kiếp của vợ chồng Shakespeare. Trên Instagram ngày 19 tháng 6, thì Anne Hathaway 44 tuổi đã gây chú ý với video khoe bụng bầu, thu hút hơn 200 triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ như minh tinh Sandra Bullock, chị em siêu mẫu Gigi Bella Hadid, danh ca Barbara Streisand chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ bầu Anne Hathaway trên trang cá nhân để chúc mừng tin vui của diễn viên. Lần thứ ba Anne Hathaway đã mang thai từ khi cô và nhà sản xuất Adam Schumann, 45 tuổi, kết hôn năm 2012. Họ đã có với nhau hai người con trai là Jonathan và Jack. Gần 20 năm bên nhau, Anne Hathaway không chỉ xem chồng là bạn đời mà còn là điểm tựa tinh thần, đối tác làm việc ăn ý. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Thùy Trang và Tuyết Nhi kính lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mưa rào có sấm chớp, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 61 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực New York, mưa rào, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 66 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Atlanta, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 64 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 58 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 77 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 57 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải người phụ nữ của năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Xa hơn một chút, ngay phía bên phải em nhận ra Koh Abane, một ngôi làng nhỏ được xây trực tiếp trong đá và nằm ngất ngưỡng trên đỉnh một quả đồi. Khi còn nhỏ, em nhớ mình từng đi qua ngôi làng này cùng cha mẹ khi chúng em dự lễ ID tại một ngôi làng khác. Người ta kể rằng phụ nữ làng Koh Abane rất đẹp và mảnh dẻ, bởi sáng nào họ cũng xuống núi làm việc trên những cánh đồng. Một giờ hành trình để xuống, một giờ hành trình để lên. Một môn thể thao thực sự. Thật là dũng cảm. Một giờ để xuống, một giờ để lên. Một giờ để xuống, một giờ để lên. Chính tiếng vo vo của động cơ đã khiến em giật nảy mình thức giấc. Em đã ngủ được bao lâu? Chúng em đã đi được bao nhiêu cây số? Em không có bất cứ ý niệm nào về nó. Một, hai, ba. Phía sau chiếc xe 4x4, một nửa tá đàn ông dựa người vào cớp, gắng hết sức bình sinh đẩy chiếc xe của chúng em đang xa lầy trong một hố đất. Bị bao bọc trong một đám mây bụi do các bánh xe cuốn lên, em cố gắng giải mã tên của ngôi làng khô cằn nơi chúng em đã hạ cánh xuống. được ghi trên một tấm biển. Archon. Hẳn là chúng em đã rời con đường chính để dấn bước vào một con đường gồ ghề và đầy sỏi đá, trượt dọc theo một khe nước chảy đến tận một lũng sâu. Chiếc xe đã thực sự bị kẹt. Tốt hơn hết là các anh chị nên quay lại. Các anh chị không thể tiếp tục đi trên con đường này đâu. Đường chỉ có xấu thêm thôi. Một người dân trong làng thốt lên. Mặt ông được quấn quanh bằng một mảnh vải trắng đỏ. Nhưng chúng tôi phải đến làng Khadija. Người tài xế đáp lại. Trời, với chiếc xe này hả? Anh chị đùa chắc. Vậy thì phải làm gì đây? Giải pháp tốt nhất là cưỡi lừa. Cưỡi lừa à? Nhưng có cả phụ nữ trên xe, chuyện đó có thể sẽ khó khăn. Các anh chị nghe nè, tôi đề nghị các anh chị hãy thuê dịch vụ của một trong các chàng trai của chúng tôi. Cậu ấy đã quen chở hành khách đến đó. Lớp xe của cậu ấy rất phù hợp. Chí ít thì 2 tháng cậu ấy thay lớp một lần. Bởi đường xá vô cùng xấu. Vậy là quyết định thay xe được đưa ra. Trong khi người lớn hối hả chuyển những bọc quần áo từ xe này sang xe khác, em tận dụng vài phút nghỉ ngơi này để thư giãn chân tay. Em hít một hơi dài, nạp căng phổi thứ không khí trong lành của miền đồi núi. Em vã mồ hôi nhiều đến mức chiếc váy màu hạt dẻ mà em vẫn mặc dưới tấm khăn trùm đầu màu đen dính chặt lấy da thịt em. Em vén những nếp gấp của chiếc váy lên để tiến gần đến khe nước. Wadila. Ở phía dưới, xa, rất xa, em đã nhận ra Wadila. Thung lũng trong đó có ngôi làng của em. Thung lũng đã không thay đổi. Tuy nhiên, em còn quá bé khi chúng em rời bỏ ngôi làng. Có phải những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về trong em? Những kỷ niệm vẫn được nuôi dưỡng nhờ một vài chuyến đi gần đây đến vùng này cùng với cha mẹ em? Hay kỷ niệm được làm sống lại bằng những bức ảnh đã ngã vàng nằm rải rác trong một cuốn album cũ kỹ mà Aba thỉnh thoảng vẫn xem nước mắt lưng tròng? Hình ảnh ông nội trở lại trong tâm trí em. Em rất yêu quý ông Chad của em. Khi ông qua đời năm trước, em đã khóc rất nhiều. Ông luôn đội một chiếc khăn màu trắng quấn quanh đầu. Ông có chòm râu hoa râm thật thanh thoát, tương phản với đôi lông mày màu nâu đậm rất dày. Đôi khi, ông đặt em ngồi lên đùi ông và đùa bằng cách làm em ngã ngửa, để rồi vào phút cuối lại tóm lấy em. Trong vòng tay ông, em cảm thấy thật thoải mái. Em đã quen nghĩ rằng nếu thế giới sụp đổ dưới chân chúng em, ông Chad của em sẽ luôn ở bên cạnh để cứu vớt em. Ông đã ra đi quá nhanh. Nochu, Nochu. Em quay người lại, tự hỏi ai có thể gọi em như vậy. Đó là một giọng không mấy quen thuộc, một âm sắc bất thường, lạ lùng đối với tai em. Không như giọng của ông Chad, người mà dù mắt có nhắm thì em vẫn có thể luôn nhận ra. Ngẩng đầu lên, em hiểu ra rằng đó chính là hắn, người chồng xa lạ của em. Đây là lần đầu tiên hắn nói với em từ khi chúng em khởi hành từ Sana. Hầu như không nhìn em, hắn thông báo với em rằng đã đến lúc lại lên đường. Em gật đầu đồng ý và đi về phía chiếc xe ngựa 4 bánh mới của chúng em. Một chiếc xe tải nhẹ Toyota màu đỏ trắng, hoàn toàn hang rỉ. Người ta xếp em ngồi ở phía trước cùng vợ của anh chồng em đầu đội khăn trùm. Ngay phía bên phải người tài xế mới. Những người đàn ông treo lên phía sau, ngồi trong thùng xe lộ thiên, cùng các hành khách khác vốn vẫn thường xuyên đi đi lại lại con đường này. Các vị bám chặt vào, sẽ sốc lắm đấy. Người tài xế cảnh báo. Trước khi khởi hành, người tài xế bật cassette và vặn âm thanh lên hết cỡ. Một giai điệu dân gian bắt đầu khạc ra từ bên trong chiếc đài, cũng hang rỉ như chiếc xe tải nhẹ. Và tiếng rung của ao đệm cho giọng của một ca sĩ người địa phương rất nổi tiếng, Hussein Mohab, đã nhanh chóng bổ sung vào những cơn chấn động mà các hòn đá lớn coi khinh chiếc xe tải nhẹ gây nên. Không phải bị sốc, mà là người nhảy tưng lên tứ phía. Nhiều lần, những viên sỏi nảy lên cả kính chắn gió. Đôi bàn tay co quắp trên quả đấm cửa, em cầu nguyện mình có thể nguyên vẹn đến được ngôi làng. Em nghe nhạc đi, nó sẽ giúp em quên hết lo sợ. Người tài xế thốt lên, giá như anh ấy biết được em đang phải sống trong nỗi lo sợ nào khác. Chúng em đã chạy xe suốt hàng giờ liền theo nhịp những lời ỉ ôi của Hussein Mohab. Đáng lẽ em phải đếm số lần người tài xế tua lại chiếc băng cassette. Anh ấy như bị say vì âm nhạc, thứ âm nhạc chắc chắn mang lại cho anh ấy sự dũng cảm để chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Bám lấy chiếc vô lăng như một kỵ sĩ bám lấy con ngựa của mình, anh ấy đương đầu với từng khúc ngoặt dù là nhỏ nhất, mắt nhìn chăm chăm con đường quanh co, như thể anh ấy thuộc lòng tất cả những cạm bẫy trên đường. Thiên nhiên mà Thượng Đế tạo ra thật khắc nghiệt, nhưng may mắn sao Thượng Đế lại cũng tạo ra loài người còn dẻo dai hơn. Anh ấy nói, quả vậy, em nghĩ nếu anh ấy nói đúng thì có lẽ Thượng Đế hẳn đã quên mất em. Chúng em càng đi sâu vào thung lũng thì mối lo sợ càng dâng lên tắc nghẹn nơi cổ họng em. Em rất mệt, em buồn nôn, em đói và khát, nhưng chủ yếu là em sợ. Trong đầu em đã khai thác hết mọi ý tưởng về những trò chơi có thể và không thể tưởng tượng được để cố gắng quên đi nỗi bất hạnh của mình. Chúng em càng tiến đến gần Wadila, số phận em càng trở nên bấp bênh và hy vọng bỏ trốn của em thì hoàn toàn tan biến. Khadija không thay đổi gì phía bên kia thế giới. Vừa đến, lưng như muốn gãy đôi vì những cú sốc, em nhận ra 5 ngôi nhà bằng đá, con sông nhỏ chảy qua làng, bầy ong đang thu lượm thức ăn từ bông hoa này sang bông hoa khác, những hàng cây ngút tầm mắt, và bọn trẻ trong làng đi múc nước ở suối, lấp đầy những chiếc can nhỏ màu vàng. Trên ngưỡng cửa của một ngôi nhà, một người phụ nữ đang đợi chúng em. Ngay lập tức em cảm thấy bà ấy đang liếc xéo em. Bà ấy không ôm hôn em, thậm chí không có đến một nụ hôn nhẹ hay một cử chỉ dịu dàng. Đó là mẹ hắn, mẹ chồng em. Bà ấy già nua và xấu xí, da bà ấy nhăn nheo như da một con thằn lằn. Bà ấy bị thiếu 2 chiếc răng cửa, còn tất cả những chiếc răng khác đều bị hỏng vì bệnh mục xương và đen ngòm vì thuốc lá. Một chiếc khăn màu đen xám phủ lên mái tóc bà ấy. Bằng một cử chỉ của bàn tay, bà ấy ra hiệu cho em vào nhà. Bên trong nhà bày biện sơ sài, đồ đạc hầu như không có. Ngôi nhà gồm có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và một nhà bếp nhỏ xíu. Nhà vệ sinh nằm giữa thiên nhiên, phía sau những bụi cây. Không kiểu cách, em ngấu nghiến chỗ cơm thịt mà các chị em của hắn đã chuẩn bị cho em. Em đói đến chết mất. Em đã không được nuốt gì vào bụng kể từ lúc chúng em khởi hành từ Sana. Sau bữa ăn, người lớn tụ họp để nhai khát. Lại một buổi nhai khát nữa. Các khách mời hàng xóm tham gia cùng hội đồng. Co mình trong một góc, em vừa câm nín vừa nhìn họ. Em rất ngạc nhiên vì dường như không ai trong số họ ngạc nhiên trước độ tuổi quá trẻ của em. Sau này em mới được biết rằng kết hôn với các bé gái là chuyện thường xuyên xảy ra ở tỉnh. Vì vậy đối với họ, em không phải là ngoại lệ. Nếu cưới một cô bé 9 tuổi, vậy là anh đã được bảo đảm một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thậm chí một câu châm ngôn của bộ tộc còn nói như vậy. Giữa người lớn, những cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Cuộc sống ở Sana đã trở nên quá đắt đỏ. Vợ anh chồng em phàn nàn. Từ ngày mai, mẹ sẽ dạy con bé bắt tay vào việc. Cả con bé cũng phải làm. Ba mẹ chồng già nuôi của em hứa hẹn mà không nói đến tên em. Vả lại, mẹ hy vọng rằng con bé có mang theo tiền. Những ý thích thất thường của trẻ con đã hết rồi. Chúng ta sẽ chỉ cho con bé thấy một người phụ nữ. Một người phụ nữ thực sự phải như thế nào? khi người ta chỉ cho em căn phòng của mình, khi những vị khách mời đã về vào lúc mặt trời lặn. Em nhớ là lúc đó em cảm thấy nhẹ cả người. Cuối cùng em cũng có thể cởi bỏ chiếc áo dài màu hạt dẻ mà em đã mặc từ hôm trước và đang thực sự bốc mùi. Khi cánh cửa khép lại sau lưng em thở hắt ra và hấp tấp thay đồ để mặc vào một chiếc sơ mi nhỏ màu đỏ bằng cô tông mà em mang từ Sana tới. Chiếc áo có mùi của nhà em, một mùi đầy hương thơm của ao, một mùi quen thuộc khiến em an lòng. Một chiếc chiếu dài được trải ngay trên mặt đất, đó là giường của em. Ở bên cạnh có một chiếc đèn dầu chiếu sáng nhỏ, phản chiếu ngọn lửa lên tường. Thậm chí chẳng cần tắt nó đi, em cũng có thể ngủ được. Đành vậy, có lẽ em thích mình không bao giờ thức dậy nữa. Khi cánh cửa mở rầm một cái, em giật nảy mình vì nghĩ rằng đêm đó gió thổi quá mạnh. Vừa kịp mở mắt, em đã cảm thấy một thân thể xăm xắp và lông lá đang tựa vào em. Có ai đó đã thổi đèn và căn phòng tối sầm lại. Em rùng mình. Đó chính là hắn. Em nhận ra hắn ngay lập tức từ cái mùi sặc sụa của thuốc lá và khát. Hắn thối hoắc, hắn như ác thú vậy. Không nói một lời, hắn bắt đầu cọ cọ vào em. Em xin anh, hãy để em được yên. Em vừa thở hổn hển vừa run rẩy. Em là vợ anh, kể từ hôm nay anh mới là người quyết định. Chúng ta phải ngủ chung giường. Em đứng phắt dậy, sẵn sàng bỏ trốn. Nhưng để đi đâu? Điều đó có quan trọng gì? Em phải thoát khỏi chiếc bẫy này. Đến lượt mình, hắn cũng đứng dậy. Trong bóng tối, em nhận thấy một tia sáng qua chiếc cửa vẫn còn hé mở. Chắc chắn đó là ánh sáng của những vì sao và ánh trăng. Không lưỡng lự dù chỉ một giây, em lao ra ngoài sân. Nhưng hắn đuổi theo em. Cứu tôi! Cứu tôi! Em vừa thét lên vừa thổn thức. Giọng em vang vọng trong đêm, nhưng như thể em kêu gào giữa chốn không người. Em chạy nháo nhào đến đứt hơi. Em chạy vào căn phòng đầu tiên, nhưng em phải thoát ngay ra khỏi căn phòng đó khi hắn đuổi đến nơi. Em chạy không quay đầu lại. Em vấp phải một cái gì đó, có lẽ là một mẩu thủy tinh. Em hấp tấp đứng dậy để tiếp tục chạy. Những cánh tay cản đà chạy của em níu lấy em bằng tất cả sức mạnh để cuối cùng kéo em vào trong phòng và đè bẹp em dưới chiếu. Em bị đóng đinh xuống mặt đất như bị tê liệt. Ama, Ama, em khẩn nài với hy vọng có được một chút tình đoàn kết giữa những người phụ nữ. Không có bất cứ câu trả lời nào. Một lần nữa em lại kêu lên: cứu tôi, cứu tôi. Hắn cởi bỏ chiếc áo dài màu trắng. Em cuộn tròn lại để tự bảo vệ mình. Nhưng hắn vừa bắt đầu kéo váy em, vừa đòi em phải cởi đồ. Rồi hắn lần mò đôi bàn tay sần sùi của hắn trên người em và áp đôi môi hắn vào đôi môi em. Hắn hôi kinh khủng, mùi trộn lẫn với mùi thuốc lá và hành tây. Cút đi, em sẽ mắc chuyện này với cha em. Em bắt đầu rên rỉ và lại cố sức lánh ra xa. Em có thể kể tất cả những điều em muốn với cha mình. Ông ấy đã ký kết hợp đồng hôn nhân. Ông ấy đã đồng ý gả em cho anh. Anh không có quyền. No Joe, em là vợ anh. Cứu với, cứu với. Vậy là hắn bắt đầu cười khẩy. Anh nhắc lại với em là vợ anh. Bây giờ em phải làm những gì anh muốn, hiểu chưa? Đột nhiên em cảm thấy như mình bị một cơn bão táp đớp lấy, bị đẩy từ sự xáo động này sang sự xáo động khác. Cú sét giáng xuống em và em không còn sức lực để kháng cự lại nữa. Tiếng sấm y âm, một tiếng sấm nữa, rồi lại một tiếng sấm nữa. Cả bầu trời sụp đổ trên đầu em. Chính lúc đó, một cảm giác bỏng rát xâm chiếm nơi sâu thẳm nhất trong em. Một cảm giác bỏng rát mà trước đó chưa bao giờ em cảm nhận thấy. Em đã uổng công khi gào rát khổ, không ai đến giúp đỡ em cả. Điều đó khiến em đau, rất đau và em chỉ có một mình để đối lại với nỗi buồn đau đớn đó. À! Em thét lên trong hơi thở cuối cùng. Em nghĩ lúc đó em đã bất tỉnh nhân sự. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sen nếp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49. Miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói. Nước mắm Nugget Chip 2 đồng 99. Thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RRD 10 đồng 99. Hành đem gà Toto 9 đồng 99. Gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao. Tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Theo Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi,
1: Thùy Trang.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới cho biết Ukraine đã công bố hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa về các cuộc tấn công vào Crimea. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Tổng thống Ukraine là Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã tấn công một kho dầu tại thành phố Kursk thuộc bán đảo Crimea. Ông Robert Mazzaprodi đã chỉ huy lực lượng hệ thống phòng không đã công bố các đoạn phim ghi lại cảnh tấn công vào một kho chứa dầu tại thành phố Kursk. Khu vực do Nga kiểm soát và một trạm radar Kassa 2E2 ở thành phố Kursk, Crimea. Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết 4 người đã bị thiệt mạng và 28 người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea, khu vực đã bị Nga sáp nhập.
0: Người dân Gaza tiễn biệt nhà báo của đài truyền hình Al Jazeera thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Theo các nhân viên y tế, vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6, người dân tại thị trấn là Deir Balas đã tiễn biệt 3 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày hôm trước, trong đó có một phóng viên của đài truyền hình Al Jazeera. Mà theo đài này, vụ sát hại mới nhất này đã nâng tổng số nhà báo của đài thiệt mạng do phía Israel tại dải Gaza kể từ tháng 10/2023 lên con số là 12 người. Các giới chức y tế cho biết là các cuộc tấn công và nổ súng của Israel đã khiến cho ít nhất là 9 người thiệt mạng vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6 và một cuộc oanh kích của Israel đã giết chết 4 người Palestine, bao gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ em tại một tòa chung cư ở thành phố Gaza City. Các nhân viên y tế cũng cho biết là cuộc tấn công đã phá hủy tòa nhà thuộc khu phố là Shabra của thành phố Gaza City và làm cho nhiều người khác bị thương.
1: Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập tiến hành các cuộc thảo luận khu vực với những ngoại trưởng từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Ngoại trưởng Ai Cập là Bas Adelati đã tổ chức một cuộc họp 4 bên tại thủ đô Cairo với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Fidan và Ngoại trưởng Pakistan là Mohammad Ishadar. Cuộc họp đã nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực. Cuộc họp đã diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và trưởng đoàn đàm phán Iran là Mohammad Baqir Khalifat dẫn đầu đã bắt đầu vào Chủ nhật. Tại một khu nghỉ mát trên đỉnh núi ở Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Iran đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột, dù vẫn còn bất đồng về tuyên bố của Iran rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz huyết mạch. Hoa Kỳ và Iran đã thống nhất về lệnh ngưng bắn kéo dài 60 ngày để phục vụ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.
0: Trong khi đó, thì Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ để đánh giá tình hình mới nhất liên quan đến Iran. Vào hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6, thì Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là Rafael Rossi đã gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ là Ignacio Cassis để xem xét về các diễn biến gần đây liên quan đến Iran. Phát biểu trước báo giới, thì ông Rossi hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết giữa hai chính phủ Washington và Iran, đồng thời cho biết là cơ quan này sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận để triển khai thỏa thuận. Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng X, ông Rossi đã cảm ơn Thụy Sĩ vì sự ủng hộ lâu dài dành cho cơ quan cũng như là cam kết của nước này đối với nền ngoại giao đa phương. Một cuộc họp bốn bên giữa Iran, Hoa Kỳ, Qatar và Pakistan đang diễn ra tại khu nghỉ mát trên đỉnh núi là Birkenstock của Thụy Sĩ.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết, trực thăng đã thả nước dập tắt đám cháy rừng trên đảo của Hy Lạp. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh di tản tại hai khu dân cư trên đảo Ivia, đồng thời đã điều hành hàng chục lính cứu hỏa cũng nhiều máy bay và trực thăng để dập tắt một đám cháy rừng lớn tại đây. Trong một thông báo, cơ quan cứu hỏa của nước này cho biết là có 88 lính cứu hỏa và tình nguyện viên đang nỗ lực dập tắt đám cháy nêu trên. Cơ quan cứu hỏa cho biết gió mạnh đang gây ra các đám cháy mới. Hy Lạp và các quốc gia gần Địa Trung Hải khác nằm trong khu vực được các nhà khoa học coi là điểm nóng về cháy rừng, nơi các vụ hỏa hoạn thường xuyên xảy ra vào những mùa hè nóng và khô. Những năm gần đây thì các vụ cháy rừng ngày càng trở nên tàn khốc hơn do biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, làm dấy lên những lời kêu gọi cần có một cách đề phòng mới.
0: Quay sang bản tin Á Châu, thưa quý vị, sự bùng nổ sản xuất gang ngỗng tại Hoa Lục khiến cho các nhà sản xuất Pháp lo ngại khi sản lượng tăng vọt. Tại miền đông của Hoa Lục thì một món gang ngỗng Pháp quốc, gang ngỗng là foie gras, đang được chế biến theo nhiều cách, chiên, nhúng lẩu hay là băm nhỏ để làm món cơm chiên. Trong thập niên qua thì tại Hoa Lục, gang ngỗng foie gras đã chuyển mình từ một món ăn xa xỉ thành sản phẩm phổ biến với giá cả phải chăng, thúc đẩy các nhà sản xuất đặt ra nhiều tham vọng hơn. Công ty Chan Hao Biotechnology đã sản xuất 300 tấn gang ngỗng vào năm ngoái và đang lên kế hoạch tăng sản lượng lên đến là 500 tấn trong năm nay. Trong khi đó, thì một nhà sản xuất tại Pháp Quốc chỉ làm ra khoảng 10 tấn mỗi năm. Mặc dù gặp nhiều rào cản đối với hoạt động xuất cảng, công ty Chan Hao đã bắt đầu từng bước thâm nhập thị trường ngoại quốc với việc xuất cảng 6.000 hộp sang Dubai vào năm ngoái.
1: Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết là hàng trăm người đã bất chấp cái lạnh ở Úc Châu để bơi lội sau vụ cá mập tấn công. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, thì hàng trăm người đã bất chấp cái lạnh mùa đông ở thành phố Sydney để tham gia một buổi bơi lội trên biển dành cho những người dân địa phương đã từng e ngại việc xuống nước trở lại sau một vụ cá mập đã tấn công gần đây. Nạn nhân là 35 tuổi đang bơi cách bờ khoảng 30 mét vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 6, thì bị một con cá mập dài từ 3 đến 4 mét cắn, gây thương tích nghiêm trọng ở cánh tay. Thị trấn Coogee nằm ở phía nam của bãi biển Bondi, nổi tiếng là biểu tượng cho lối sống ven biển của thành phố Sydney. Các bãi biển nằm ở phía đông thành phố này nổi tiếng với bãi cát vàng và những vách đá ven biển hùng vĩ, đã thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Do đó, vấn đề an toàn dưới nước là ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Collagen Insal Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Fed đối phó áp lực tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt. Báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed ưu tiên theo dõi, nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi quan điểm ngày càng phổ biến trong nội bộ ngân hàng này rằng cần tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Các nhà kinh tế dự báo là tỷ số PCE sẽ tăng trong báo cáo được công bố vào ngày 25 tháng 6. Báo cáo này sẽ khép lại một tháng đầy những tín hiệu lạm phát bất lợi sau khi các số liệu công bố trước đó cho thấy tác động từ cú sốc giá năng lượng đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông Kevin Warsh, người vừa chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed hôm 17 tháng 6, đã từ chối đưa ra bất kỳ hàm ý nào về triển vọng lạm phát hay là lãi suất mà ông đánh giá trong thời gian tới.
1: Trong khi đó, ông Fauci đã sử dụng tiền thuế của người Hoa Kỳ để tài trợ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Vào ngày 18 tháng 6, thì Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard, vào ngày làm việc cuối cùng với tư cách là Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã công bố một loạt các bản ghi liên lạc và tài liệu trước đây chưa từng được công khai. Những tài liệu này cho thấy là ông Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, đã sử dụng hàng triệu Mỹ Kim tiền thuế của người dân Hoa Kỳ để tài trợ cho phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, nghiên cứu về nguy hiểm về tăng chức năng là gain of function đối với virus corona ở dơi. Và nghiên cứu này hiện được nhiều người cho là nguồn gốc rò rỉ phòng thí nghiệm gây ra đại dịch COVID-19. Theo các tài liệu được công bố, thì trước đại dịch COVID-19, ông Fauci đã phê duyệt và thúc đẩy nghiên cứu virus corona rủi ro cao tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tài liệu cho thấy thì ông Fauci đã cấu kết chặt chẽ với các lãnh đạo sự nghiệp mang tính chính trị trong cộng đồng tình báo để đàn áp sự thật và giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm của virus.
0: M&M không dùng màu nhân tạo cho sản phẩm mới. Theo nguồn tin của News Nation vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6, thương hiệu kẹo chocolate M&M sẽ hưởng ứng phong trào làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại bằng sản phẩm mới dự trù ra mắt mùa hè này. Thương hiệu kẹo nổi tiếng này sẽ bán loại chocolate không có màu nhân tạo từ tháng 8, nhân kỷ niệm 85 năm thành lập M&M. Tuy nhiên, thì trong sản phẩm đó, M&M sẽ loại bỏ hai màu được khách hàng rất yêu thích, nâu và xanh dương. Mark, công ty làm chủ M&M, cho nhật báo Wall Street Journal hay là họ không thể làm màu nâu và xanh dương bằng nguyên liệu tự nhiên, giá rẻ. Đây là tình huống dễ làm nản lòng. Ông Anton Vincent, chủ tịch Mark's Snacking North America and Global Ice Cream cho biết mình đang đụng tới biểu tượng 85 tuổi đời. Mark từng thử thay màu xanh dương và nâu bằng màu tím và hồng hoặc là chuyển qua hỗn hợp 3 màu, nhưng cuối cùng thì họ quyết định bỏ ý tưởng đó.
1: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết, rời máy bay huấn luyện tại Maryland, ít nhất 3 người đã bị thiệt mạng. Vào ngày 21 tháng 6, giới chức Hoa Kỳ xác nhận là ít nhất có 3 người đã bị thiệt mạng sau
0: 85 tuổi đời. Mark từng thử thay màu xanh dương và nâu bằng màu tím và hồng hoặc là chuyển qua hỗn hợp 3 màu, nhưng cuối cùng thì họ quyết định bỏ ý tưởng đó.
1: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết, rời máy bay huấn luyện tại Maryland, ít nhất 3 người đã bị thiệt mạng. Vào ngày 21 tháng 6, giới chức Hoa Kỳ xác nhận là ít nhất có 3 người đã bị thiệt mạng sau khi một máy bay hạ

0: tiểu bang Maryland cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc máy bay là một động cơ Piper Cherokee cùng thi thể của ba nam giới trưởng thành trong khu vực rừng cây gần một khu dân cư sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm. Danh tính của các nạn nhân hiện nay vẫn chưa được công bố do nhà chức trách đang tiến hành thông báo cho thân nhân. Điều tra ban đầu cho thấy thì chiếc máy bay thuộc một trường đào tạo phi công tại quận Montgomery và nhiều khả năng đang thực hiện chuyến bay huấn luyện.
1: Những điều khách bất ngờ về Mỹ khi đến xem World Cup. Ngoài sức nóng từ các trận đấu, hàng triệu người hâm mộ đổ về Bắc Mỹ dịp World Cup 2026 hào hứng với văn hóa, ẩm thực và nhịp sống thường nhật của nước chủ nhà. Du khách là Rinta Goto, 24 tuổi, người Nhật Bản, đến thành phố Dallas để theo dõi trận đấu của đội nhà với Hà Lan hôm ngày 14 tháng 6. Anh cho biết là kỷ niệm đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở sân cỏ mà là trải nghiệm được uống nước ngọt miễn phí không giới hạn tại cửa hàng gà rán McDonald's, tham quan những tiệm Starbucks khổng lồ và ngỡ ngàng trước vô số món ăn vặt tại siêu thị Walmart. Bài đăng trên trang mạng xã hội của Goto ca ngợi món bánh mì và bít tết từ một nhà hàng địa phương đã nhận được hơn 200.000 lượt xem. Goto là một trong số hàng nghìn người hâm mộ chia sẻ trải nghiệm du lịch Mỹ lên mạng xã hội. Điểm chung của các bài đăng là sự kinh ngạc trước thực đơn đa dạng, khẩu phần ăn khổng lồ và phong cách sống mà người dân bản địa coi là hiển nhiên. Mọi thứ ở Mỹ đều rất lớn, nó to hơn gấp 10 lần so với những gì chúng ta thấy ở châu Âu.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, chào đón ngày hạ chí tại Stonehenge của nước Anh. Vào khoảng 20.000 người đã tụ họp tại Stonehenge vào ngày 21 tháng 6 để đón ngày hạ chí. Sự kiện đã đánh dấu ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Đám đông đã reo hò khi mặt trời mọc phía sau tảng đá gót chân, điểm thẳng hàng nổi tiếng của di tích với chuyển động mặt trời. Đại diện English Heritage Jennifer Wessler cho biết lễ kỷ niệm đã diễn ra trong hòa bình và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, người tham dự đã nhảy múa, chơi nhạc và chạm vào các khối đá cao, hoạt động vốn bị hạn chế trong giờ tham quan để bảo tồn di tích. Nhiều người đã thức suốt đêm để chờ khoảnh khắc bình minh, điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện hàng năm. Stonehenge nằm tại Wiltshire ở miền nam nước Anh là một trong những công trình tiền sử nổi tiếng nhất thế giới, được xây dựng trong giai đoạn từ 3000 cho đến 2000 trước công nguyên.
1: Người dân Paris đổ xô xuống kênh đào tránh nắng nóng 40 độ. Paris đã mở một đoạn kênh Saint-Martin cho người dân bơi lội từ tối ngày 17 tháng 6 nhằm để giảm nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt khi nền nhiệt tại Pháp có thể chạm đến mức là 40 độ C trong những ngày tới đây. Đợt nóng bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, nối tiếp tháng 5 từng phá loạt hàng loạt kỷ lục nhiệt độ cao trên nửa lãnh thổ. Cơ quan là Meteo France dự báo vùng áp thấp nóng sẽ bao trùm cả nước trong tuần với mức nhiệt độ là 37 độ C vào ngày 17 tháng 6 và có thể đạt là 40 độ C đúng dịp lễ hội âm nhạc toàn quốc là Fête de la Musique. Paris và các vùng phía đông được cảnh báo tăng nhiệt mạnh. Quyết định mở kênh Saint-Martin được đưa ra sau khi nhiều thanh niên từng gợi ý nhảy xuống kênh để tắm. Lãnh đạo thành phố là Amman-Nyon-Georgia cho biết việc huy động cảnh sát ngăn người dân giải nhiệt trong thời tiết 40 độ C là không hợp lý, nhưng nhấn mạnh là cấm nhảy từ cầu xuống kênh vì nguy hiểm. Khu vực bơi lội có lực lượng cứu hộ túc trực. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832.

0: 0977 2786. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 0773 2786.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết, nói công an là đồ ăn hại, hai người đã bị phạt cù lù. Hai người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng đã bị triệu tập lên đồn, xử phạt vì bình luận trên mạng xã hội cho rằng công an là đồ ăn hại, ăn rồi dân nuôi. Các bình luận này đã được đăng tải trong bối cảnh Đà Lạt, Lâm Đồng đang tổ chức hội thao về quân sự, võ thuật và thể thao công an nhằm phô trương sức mạnh của ngành công an. Theo bản tin đăng trên trang web Công an Lâm Đồng hôm ngày 20 tháng 6, vì các bình luận nêu trên mà hai ông T và H đã bị triệu tập và quy kết đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm cơ quan và tổ chức. Hai người đàn ông cũng bị buộc là thừa nhận hành vi vi phạm. Đáng nói, cả hai người đàn ông này đã bị công an mời làm việc mà không có luật sư trợ giúp pháp lý. Đối với nhà nước Việt Nam, việc chỉ trích công an trên mạng xã hội bị coi là điều cấm kỵ và người lên tiếng phải đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự nếu họ là nhân vật có sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng.
1: Trong khi đó, thì phát giác xưởng sản xuất dụng cụ hút ma túy ở Sài Gòn, hôm 22 tháng 6, thì Công an thành phố Sài Gòn đã khởi tố 12 bị can để điều tra về tội buôn lậu ma túy và sản xuất cũng như là mua bán dụng cụ sử dụng ma túy do bị can Đàm Thị Mai cầm đầu. Theo báo pháp luật, hồi đầu tháng 6 vừa qua, khi Công an phường Bình Tân kiểm tra căn nhà ở phường Bình Tân, thì phát giác hai nghi can là Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng sử dụng ma túy. Khám xét hiện trường, ngoài hai gói ma túy và một dụng cụ chơi ma túy thủy tinh, còn được gọi là nỏ, đã qua sử dụng, Công an thu giữ thêm 10 chiếc nỏ mới vừa được giao đến. Qua khai báo của hai nghi can Nhi và Thắng, công an mở rộng điều tra, lần theo đường dây sản xuất và phân phối nỏ. Khám xét nhiều địa điểm, công an đã thu giữ hơn 100.000 mẫu tang vật, gồm 14.000 nỏ thủy tinh, gần 2.000 bình hút, hàng chục ngàn ống thủy tinh các loại, cũng số lượng lớn, như là túi zip, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy và đầu kho chuyên dụng phục vụ sản xuất.
0: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết là dân Hoa Kỳ chi hàng chục triệu đô để ăn ghẹ Việt Nam. Ngày 21 tháng 6, dẫn tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam cho biết, trong vòng 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất cảng ghẹ sang các thị trường đạt đã gần 24 triệu Mỹ Kim, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng thị trường Hoa Kỳ đã chiếm đến 82% mặt hàng này, lên đến 19 triệu Mỹ Kim, tăng 45% cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng của Việt Nam, nghề ghẹ Việt Nam đã được Hoa Kỳ công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển, viết tắt là MMPA. Hoa Kỳ vốn là nước nhập cảng ghẹ lớn nhất thế giới, đặc biệt là các sản phẩm ghẹ đông lạnh, với giá trị nhập cảng khoảng 1.1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Mức này đã vượt xa các thị trường kế tiếp như Nhật Bản, Trung Cộng, Nam Hàn. Riêng nhóm ghẹ xanh, Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu toàn cầu và chủ yếu nhập từ châu Á. Với Việt Nam, người tiêu dùng Hoa Kỳ chuộng ghẹ thịt, ghẹ chế biến, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ bán lẻ, nhà hàng và thực phẩm tiện dụng.
1: Xuất hiện tin nhắn lừa đảo giả mạo Sở Điện lực. Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số khách hàng sử dụng điện hôm ngày 22 tháng 6 đã phản ánh nhận được tin nhắn mang tên người gửi là EVN-CSKH, trong đó chứa mã OTP giả gồm 6 chữ và kèm theo đường link lạ. Dù có chứa cụm từ EVN, phần đuôi tên miền của đường link này khác với các địa chỉ chính thức của ngành điện. EVN khẳng định đây là tin nhắn giả mạo do các đối tượng lừa đảo phát tán để dụ người dùng truy cập vào website giả, từ đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. EVN khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhắn vào các đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn email, mạng xã hội hoặc là ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin, tài khoản ngân hàng hay là dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự nhận là nhân viên điện lực.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, K-pop Demon Hunter đã giữ sức hút trong vòng một năm. K-pop Demon Hunter đang duy trì top 10 phim điện ảnh nổi tiếng Đức Anh, được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu suốt 52 tuần với hơn 600 triệu lượt. Vào ngày 20 tháng 6 thì đánh dấu một năm từ khi tác phẩm hoạt hình của Netflix ra mắt. phim đã liên tục lập kỷ lục về lượt xem và âm nhạc, đồng thời đã phát triển thành thương hiệu giải trí có sức ảnh hưởng toàn thế giới. Theo thống kê từ Netflix, với hơn 600 triệu lượt phát, dự án là phim điện ảnh được xem nhiều nhất lịch sử nền tảng. Theo giới quan sát, thì một trong những yếu tố giúp bộ phim giữ phong độ nằm ở thông điệp hướng đến việc chấp nhận bản thân, tạo đồng cảm với người trẻ. Bộ phim còn nổi bật nhờ cách kết hợp giữa văn hóa truyền thống và ngành công nghiệp K-pop. Âm nhạc là phần quan trọng giúp K-pop Demon Hunter vượt khỏi khuôn khổ của bộ phim hoạt hình. Album nhạc phim đang đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 2 tuần liên tiếp, đã ghi nhận hơn 15 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn cầu.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là hôn nhân đồng điệu của người đẹp nhất thế giới Anne Hathaway. Gần 20 năm bên nhau, chuyện tình của minh tinh Anne Hathaway và nhà sản xuất là Adam Schulman từng được ví như là mối duyên tiền kiếp của vợ chồng Shakespeare. Trên trang Instagram vào ngày 19 tháng 6, thì Anne Hathaway, 44 tuổi, gây chú ý với một đoạn video khoe bụng bầu thu hút hơn 200 triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ như là minh tinh Sandra Bullock, chị em siêu mẫu Gigi Bella Hadid, danh ca là Barbara Streisand chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ bầu Anne Hathaway lên trang cá nhân để chúc mừng tin vui của diễn viên. Lần thứ ba thì Anne Hathaway mang thai từ khi cô và nhà sản xuất Adam Schulman, 45 tuổi, kết hôn năm 2012. Họ đã có với nhau hai người con trai Jonathan và Jack. Gần 20 năm bên nhau, Anne Hathaway không chỉ xem chồng là bạn đời mà còn là điểm tựa tinh thần, đối tác làm việc ăn ý.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Thùy Trang và Tuyết Nhi cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mưa rào có sấm chớp, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 61 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực New York, mưa rào, nhiệt độ cao 74 độ và thấp 66 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 60%. Khu vực Atlanta, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 64 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 75 độ và thấp 63 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 58 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 77 độ, gió nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 60 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 57 độ, gió tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 61 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
2: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 5 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eden Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eden Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi, nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 Mỹ Kim một tháng, cộng thêm thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà ở khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. Xin lặp lại là điện thoại Vân 281-603-9319.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tàn Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cyprus, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tàn Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau. Thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng. An vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con hy sinh, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước, Virginia. Cậu mợ Nguyễn Hữu Phi, Houston. Cậu Nguyễn Hữu Lân, vợ và các con, Houston. Dì Nguyễn Thu Vân và con, Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
0: Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ, đại đội kỹ thuật nhảy dù là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singay, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và đại tang quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Singay Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Trọng Thành, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 22 tháng 6 2026. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và đã đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên đã diễn ra vào ngày hôm qua Chủ nhật 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn của Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bagheer Ghalibaf và của Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số tiến bộ đáng khích lệ, các bên trung gian thì nhấn mạnh đến tính xây dựng của cuộc đàm phán.
10: Vào lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội đã đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Tehran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel. Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Tehran rời khỏi các cuộc đàm phán. Sáng nay, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Tehran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
9: Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ thì Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa cũng như là tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
10: Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Joseph Aoun sáng nay đã có một cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tehran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển, nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận, xin trích, các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động, hết lời dẫn.
9: Theo tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance loan báo là Tehran đã chấp thuận để cho các thanh tra viên quốc tế của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở lại Iran, và theo ông thì đây là bước đầu tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa Iran từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ đồng thời nói thêm, xin trích, Washington và Tehran sau cuộc đối thoại đầu tiên ở Thụy Sĩ đã đạt được những nền tảng vững chắc để hướng tới một thỏa thuận sau cùng. Ngoài ra thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ công du Pakistan vào ngày mai 23 tháng 6. Trung Quốc ngày hôm nay thông báo một loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty của Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm. Thông báo được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thông tín viên Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
11: 10 công ty Mỹ bị cấm tiếp cận một số sản phẩm lưỡng dụng của Trung Quốc, nghĩa là những sản phẩm có thể dùng cả trong quân sự lẫn dân sự. Trong số này có nhiều hãng sản xuất thôn, cũng như là USA Rare Earth, một công ty chiến lược hiện đang tìm cách giảm dần sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc. Biện pháp này còn đi xa hơn, các cơ quan chính phủ và địa phương Trung Quốc sẽ không thể mua các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều chi nhánh của Lockheed Martin, Raytheon hay Boeing, và Bắc Kinh còn cấm mọi chuyển giao các sản phẩm nhạy cảm của Trung Quốc cho các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, kể cả thông qua các nước thứ ba. Phản ứng này diễn ra ngay sau quyết định của Lầu Năm Góc hồi đầu tháng 6 đưa nhiều hãng lớn Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, Baidu và BYD, vào danh sách các doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Việc Mỹ nêu ra các doanh nghiệp bị nghi ngờ không cấu thành một trừng phạt trực tiếp, nhưng gây khó khăn cho việc tiếp cận một số hợp đồng và làm gia tăng mối ngờ vực của các nhà đầu tư. Việc trừng phạt qua lại này cho thấy, bất chấp sự hòa giải được thể hiện từ nhiều tháng qua và chuyến thăm của Donald Trump đến Bắc Kinh vào tháng 5 2026, cạnh tranh công nghệ và chiến lược giữa hai đại cường thế giới vẫn không có gì thay đổi.
9: Claire Broadhurst, Pékin, RFI. Chuyển sang thời sự châu Âu, sáng nay Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức để Đảng Lao động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo với nghị sĩ Quốc hội Andy Burnham, được cho là có uy tín để lên làm Thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
12: Anh Quốc bước vào một tuần mới với hai sự kiện quan trọng là Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nói rằng ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về London để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ. Vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần. Phát biểu tại Downing Street vào sáng thứ Hai, ông Keir Starmer, người cầm quyền từ tháng 7 năm 2024, cho biết ông đã thông báo với quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng của Vương quốc Anh. Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, lắng nghe cử tri và biết mình không phải là người tốt nhất để dẫn dắt Đảng Lao động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ quốc hội tới. Ông Starmer nói rằng ông sẽ làm tất cả vì quyền lợi đất nước và đề xuất để Đảng Lao động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền lập chính phủ. Nay thì mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người thôi vị trí thị trưởng Manchester đầy quyền lực để ra tranh cử quốc hội với mục tiêu để làm thủ tướng. Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng, rồi mới lập chính phủ vào tháng 9, cho ông Andy Burnham nhiều thời gian để lên kế hoạch về chính sách và dàn nhân sự mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010, và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều. Mặt khác, 3 tháng ở vị trí chờ làm thủ tướng có nghĩa là nhiều tuyên bố thay đổi mạnh mẽ của ông Burnham sẽ mất đà và hụt hơi. Lập chính phủ vào đầu mùa hè năm 2024, tới nay, nội các của ông Keir Starmer đã trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, một bộ trưởng bị đuổi, và 20 người khác ở các chức vụ như bộ trưởng và quốc vụ khanh bị loại khỏi chính phủ. Sự kiện ông Keir Starmer từ chức đang làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến thứ hai. Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, cũng sẽ phải dung hòa rất nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
9: Nga siết chặt an ninh hàng không sau khi hàng loạt drone của Ukraine đã hướng về thủ đô Moscow. Giới chức hàng không Nga vào ngày hôm nay đã tạm thời phải đóng cửa 4 sân bay ở Moscow. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 59 drone.
10: Mặc dù thị trưởng Moscow không nêu rõ nguồn gốc các drone này, Ukraine từ lâu đã triển khai các cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga nhằm đáp trả các đợt oanh kích của Điện Kremlin vào các thành phố Ukraine. Các sân bay ở Moscow đã hoạt động trở lại vào khoảng 5 giờ 39 sáng giờ địa phương. Trước đó, bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng hứng chịu một trong những đợt tấn công lớn nhất của Ukraine trong nhiều tháng qua. Theo thông báo hôm qua của chính quyền Crimea do Moscow hậu thuẫn, được AFP trích dẫn, cuộc oanh kích khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương tại khu vực bán đảo Kerch, giáp với lãnh thổ Nga. Sau cuộc tấn công này, chính quyền Crimea cho biết một phần bán đảo bị mất điện và tạm ngừng bán nhiên liệu tại các trạm xăng từ ngày 21 tháng 6 và chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã oanh kích các cơ sở hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea. Kiev gọi các cuộc tấn công trả đũa này là những biện pháp trừng phạt tầm xa và khẳng định không cố ý nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tình hình tại Hắc Hải cũng trở nên căng thẳng. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba hôm nay cho biết một tàu hàng mang cờ Panama đã bốc cháy sau khi bị drone Nga tấn công, khiến một đầu bếp người Ai Cập thiệt mạng. Theo ông Kuleba, đêm qua rạng sáng nay, Nga cũng tấn công thêm hai tàu hàng khác mang cờ Belize và Palau.
9: Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ đối mặt với tham vọng của Hoa Kỳ tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hôm nay, cuộc họp Đại hội đồng tổ chức các nước châu Mỹ Latin khai mạc ở Panama tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti cũng như là Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Washington đặc biệt được chú ý xét đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump về khu vực. Từ Panama, thông tin viên RFI Grégoire Bourquier tường thuật.
13: Il y a exactement 200 ans, Simon Bolivar, surnommé le libérateur de l'Amérique du Sud, avait organisé au Panama un grand.
14: Cái này đúng 200 năm. Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh người giải phóng Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn. Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể, ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không đến dự ở cấp cao nhất. Nhưng bóng dáng của ông Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp. Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực. Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức hàm ý nhắc đến ông Donald Trump là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của quan điểm nước Mỹ trên hết, khi áp đặt các tham vọng kinh tế chính trị của Tổng thống Mỹ đối với các nước láng giềng. Ví dụ như tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục. Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia.
13: Grégoire Portier, Panama, RFI.
9: Bầu cử Tổng thống Colombia, ứng cử viên thân Donald Trump đắc cử với kết quả xít sao. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố vào ngày hôm nay, thì ứng cử viên cánh hữu Abelardo de Espirela đã về đầu với 49,7% số phiếu hơn đối thủ bên cánh tả có đúng 1%. Xuất thân là một luật sư, Tổng thống tân cử Colombia, 47 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về chính trị nhưng lại là một nhà tỷ phú và ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Còn về xã hội, châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, đang hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Từ Bỉ, Hà Lan cho đến Đức, Anh Quốc, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Pháp, Ý, v.v. Hiện tượng nắng nóng đã kéo dài từ nhiều ngày qua tại các quốc gia trong vùng ôn đới này. Nhiệt độ mới bước vào mùa hè đã thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ C như trường hợp tại hai thành phố ở Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid. Pháp không là một ngoại lệ, nhiệt độ ở một số thành phố như Nantes hay Bordeaux lên đến 43 độ C vào ngày hôm nay. Ngay cả tại các thành phố ven biển cũng phải hứng chịu một đợt nắng nóng bất thường. Hiện tại, 49 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ tăng cao cả ngày lẫn đêm. 35 triệu dân người Pháp sống trong những khu vực liên quan, nhưng nạn nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống của 90% dân Pháp. Hôm nay, khoảng 2.000 trường học phải đóng cửa, cho phép học sinh nghỉ ở nhà hay là đến trường, chủ yếu là để tránh nắng nóng. Riêng tại vùng Paris và phụ cận Île-de-France, 1/10 các chuyến xe lửa, các sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Chính quyền cấp vùng vừa thông báo trợ cấp 1 triệu euro để trang bị quạt máy, máy điều hòa v.v. cho 500 trường trung học đang tổ chức các kỳ thi tú tài.

0: Hiện tượng Cap Verde, các cá mập xanh tiếp tục gây ấn tượng trong mùa Cúp bóng đá thế giới 2026.
1: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cap Verde Bubista nói rằng các học trò của mình đã cho thấy tinh thần kiên cường, có thể bù đắp cho những hạn chế về tài chính sau khi giành thêm một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 trước tuyển Uruguay vào hôm qua 21 tháng 6. Lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi này đã liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Uruguay. Kết quả này giúp Cap Verde đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là giành tấm vé vào vòng 1/16. Ông Bubista chia sẻ xin trích, dù là một quốc gia nhỏ bé và còn nhiều khó khăn về tài chính, nhưng nếu có ý chí, sự bền bỉ với những phương pháp bài bản, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu trên thế giới. Khi bước ra sân, rất nhiều khác biệt sẽ được thu hẹp, hết lời dẫn. Theo nhà cầm quân này, mục tiêu của đội tuyển Cap Verde không chỉ dừng lại ở bóng đá. Ông nói tiếp, chúng tôi đến đây để giới thiệu đất nước mình với thế giới, văn hóa, âm nhạc, lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi. Sau lượt trận này, Uruguay, đội tuyển từng hai lần vô địch thế giới, đang đứng thứ hai bảng H và có cùng điểm số với Cap Verde. Cả hai đều kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 2 điểm sau khi cơn thịnh nộ màu đỏ đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 4-0 vào Chủ nhật 21 tháng 6. Về phía Uruguay, huấn luyện viên Marcelo Bielsa cho rằng đội bóng của ông lẽ ra phải giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên. Ông khẳng định các cầu thủ cần thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận gặp Tây Ban Nha vào 26 tháng 6 tại Guadalajara nếu muốn giành vé vào vòng 1/16.
0: Và xin tiếp lời anh Phan Minh là tối nay thì đội tuyển của Pháp chuẩn bị thi đấu với đội Iraq ở vòng bảng Cúp bóng đá thế giới 2026, trận đấu khai mạc vào lúc 23 giờ giờ Paris, tức là 4 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Tại Hàn Quốc, cựu bộ trưởng tư pháp bị kết án 25 năm tù. Tòa án đưa ra phán quyết vào hôm nay, nhấn mạnh rằng Park Sung-jae bị kết tội liên quan đến âm mưu nổi loạn vì vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào năm 2024. Trong đêm ban bố thiết quân luật, ông đã họp với các quan chức bộ tư pháp và xem xét khả năng giam giữ những người chống chính phủ. Phía công tố cho rằng ông đã lạm dụng quyền lực và biến pháp luật thành công cụ phục vụ hành động nổi loạn.
0: Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin cảnh sát thì vụ nổ súng vào sáng ngày hôm nay đã diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban ở miền trung Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi. Cả hai đã nổ súng bắn vô tội vạ vào đám đông, gây hoảng loạn trong trường học. Trước khi bị bắt, các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines. Thế nhưng, các vụ giết hại những dân biểu hay là ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh thì không hiếm.
1: Vẫn tại châu Á, Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa nhập cảnh. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Cụ thể, visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, khoảng 93 đô la. Còn visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yên lên 30.000 yên, tức là khoảng 186 đô la. Việc tăng phí nhằm điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá. Và đây là lần đầu tiên chỉnh phí visa đầu tiên sau gần 50 năm, kể từ năm 1978. Chính phủ cũng nhận định thay đổi này sẽ không gây tác động đáng kể ngay lập tức đến lượng du khách đến Nhật.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance.
2: Thưa quý vị, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Thụy Sĩ bắt đầu vòng đàm phán 60 ngày với Iran. Gánh vác trọng trách trên tuyến đầu giải quyết xung đột, nhiều nhà quan sát đánh giá nhân vật số 2 trong chính quyền Trump đang trở thành vật tế thần lý tưởng nếu cuộc đàm phán với Tehran theo thể thức thỏa thuận do ông Donald Trump ký kết gặp thất bại. Ông J.D. Vance hiện đang nổi lên như là một gương mặt mới của Mỹ trong các cuộc đàm phán, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Hegseth đều tỏ ra kín tiếng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Phó Tổng thống Mỹ đang gánh vác một nhiệm vụ đầy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, xin trích, nếu thành công tôi sẽ nhận công lao, còn nếu thất bại tôi sẽ đổ lỗi cho ông ấy. Một lời đùa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo Jerome Viala Waterford, tiến sĩ về văn minh Mỹ, Trường Đại học Khoa học Chính trị, tác giả tập sách Những lời lẽ của Trump, xin trích, với Donald Trump, những gì ông ấy nói là đùa luôn có chút gì nghiêm túc. Thỏa thuận khung mà ông Trump ký kết đang được phe ủng hộ Trump và phong trào MAGA ví như là thỏa thuận J.D. Vance. Ngay từ tháng 4 năm nay, khi ông J.D. Vance được cử đến Islamabad để đàm phán với Tehran, nếu như Nhà Trắng khẳng định ông giữ vai trò quan trọng trung tâm, thì đối với nhiều nhà phân tích, đó là một món quà tẩm độc. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Fonvencat, nhà chính trị học người Ấn Độ ông Harshvi Pan nhắc lại, sau khi phải ngưng các cuộc đàm phán chỉ sau một ngày thương lượng, J.D. Vance khi ấy đã trở thành vật tế thần hoàn hảo trong nhãn quan Tổng thống Mỹ, hết lời dẫn. Là cựu lính thủy đánh bộ, J.D. Vance là người kiên định với chủ nghĩa biệt lập, chủ trương không đưa nước Mỹ tham chiến, luôn kín đáo và im lặng, nhưng ông là một trong số ít những người phản đối cuộc chiến chống Iran. Ông cũng là người bảo vệ mạnh mẽ thỏa thuận khung do ông Donald Trump ký ngày 17 tháng 6 với Iran, một văn bản đã bị Israel và một bộ phận đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt, cho là quá có nhiều nhượng bộ dành cho Tehran. Thứ hai, thỏa thuận hưu chiến được ký kết vào lúc Hoa Kỳ sắp bước vào bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Đối với nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa, việc chỉ trích trực tiếp Donald Trump sẽ là một quyết định chính trị đầy mạo hiểm. Chuyên gia về chính trị Mỹ, ông David Towley, Trường Đại học Portsmouth giải thích, xin trích, phần lớn các dân biểu đảng Cộng hòa muốn dựa vào tên tuổi của ông Trump để vận động tranh cử, và do vậy cần phải bảo vệ hình ảnh tổng thống càng nhiều càng tốt. Hết lời dẫn. Sau cùng, với Tổng thống Mỹ, đó còn là một cách để kiềm chế tham vọng chính trị cá nhân của một cấp phó mà ông đánh giá là quá lộ liễu. J.D. Vance hiện đang trong quá trình quảng bá sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Sách mới của mình, Communion, được cho là bước đệm hướng tới khả năng tranh cử tổng thống năm 2028, một động thái mà ông Trump cho rằng có vẻ hơi vội vàng. Theo quan điểm của chuyên gia Rene Lindstedt, Đại học Birmingham, thì việc đẩy phó tướng của mình vào vòng xoáy chỉ trích của những người ủng hộ ông là một cách hiệu quả nhất để nhắc nhở mọi người ai mới là người nắm quyền. Liệu rằng

0: khi liên tục có những cuộc phỏng vấn trên tất cả các kênh truyền thông nhằm chứng minh ý định gặt hái một số phần thưởng, đồng thời cũng để đánh tiếng rằng Donald Trump sẽ không thể hoàn toàn trốn trách nhiệm. Chỉ có điều đây sẽ là một nước cờ mạo hiểm, một tình huống chính trị đầy rủi ro, chuyên gia Jerome Viala-Waterford cảnh báo. Nếu như vị thế của ông với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng có thể được củng cố, thì chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất, hoặc nếu sự bất trung của ông trở nên quá trắng trợn, ông có nguy cơ làm mất lòng Donald Trump, một sự ủng hộ cần thiết cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2028. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than, Thanh Phương thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành trình bày chủ đề Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, Liên minh Mỹ và Israel có còn vững như bàn thạch hay không?
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như là bên thua thiệt nhất trong thỏa thuận vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran. Lãnh đạo Israel không muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một thỏa thuận nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột mà không hề tham vấn Netanyahu. Quan hệ liên minh lâu đời giữa Mỹ và Israel được coi là vững như bàn thạch, dường như đang bị đặt trước một thách thức hiếm có. Kể từ khi bùng nổ chiến tranh Iran, quan hệ Mỹ-Israel đã xấu đi. Cụ thể như thế nào?
2: Cuộc chiến chống Iran của Liên minh Mỹ-Israel bùng lên vào ngày 28 tháng 2 năm nay. Trong những ngày đầu tiên, Mỹ-Israel với hỏa lực hùng hậu, thông tin tình báo chính xác đã tiêu diệt hàng loạt lãnh đạo Iran, hủy diệt một phần đáng kể các phương tiện quân sự của Iran. Chế độ Hồi giáo Iran tưởng như có nguy cơ sụp đổ. Sau hơn một tháng chiến tranh, Washington tuy nhiên phải tìm cách đạt được một thỏa thuận ngoại giao để rút khỏi bãi lầy tại Trung Đông. Tuy nhiên chính quyền Israel của Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận đình chiến tại mặt trận Liban, coi tổ chức Hezbollah Liban, đồng minh của Tehran, là kẻ thù không đội trời chung, và đây là cơ hội tốt để triệt hạ lực lượng này. Iran ngược lại coi đình chiến tại Liban là điều kiện tiên quyết cho các đàm phán, thỏa thuận khung Mỹ-Iran bao gồm đòi hỏi này. Ngay sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận khung nhằm mở đầu các đàm phán tìm giải pháp chấm dứt xung đột, chương trình Débat du jour của đài RFI đã tổ chức cuộc tọa đàm về chủ đề Liên minh Mỹ-Israel có còn được coi là bất khả xâm phạm hay không. Trả lời RFI, ông Romuald Sioga, giám đốc đài quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến thái độ bất bình cao độ của Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Israel, mà quan hệ trước đó vốn được coi là rất thân thiết. Theo vị chuyên gia này, theo dõi sát nội tình của nước Mỹ thì Netanyahu giờ đây bị coi là hòn sỏi trong giày của ông Trump. Tổng thống Mỹ đã có vẻ như quá mệt mỏi khi suốt ngày bị bêu diếu trên truyền hình như một con rối của Netanyahu, bị Thủ tướng Israel dắt mũi trong cuộc phiêu lưu quân sự tốn kém mà nhiều người coi là một thảm bại về chiến lược đối với nước Mỹ. Trang mạng Axios có nguồn tin trong nội bộ Nhà Trắng trong thời gian vừa qua đã có một số lần mô tả đối thoại căng thẳng giữa hai lãnh đạo. Ông Trump được cho là đã dùng những lời lẽ tục tĩu để xỉ vả Netanyahu. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cũng lưu ý cần thận trọng với những chi tiết như vậy và không nên để những biểu hiện bề ngoài che lấp đi những vấn đề cốt lõi. Và Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel không phải là một.
1: Liên minh vững chắc Mỹ-Israel dựa trên các nền tảng nào?
2: Chuyên gia Didier Bidion, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP đã nêu bật một số nền tảng căn bản khiến Washington dành cho Israel sự ủng hộ vô điều kiện bất chấp những mâu thuẫn khi này khi khác. Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ khi nhà nước Israel ra đời nhưng trở nên mật thiết hơn kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Những lý do chính là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ ủng hộ Israel vì đây là một quốc gia đứng hẳn về phía phương Tây, chống lại các nước Ả Rập và các thế lực khác thuộc khối do Liên Xô lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, lập trường ủng hộ vô điều kiện này vẫn tiếp tục vì những lợi ích chiến lược, cụ thể là để chống lại kẻ thù chung như Iran. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác là Israel là tiên đồn của văn minh phương Tây tại vùng Trung Đông trong cuộc chiến chống lại các thế lực đe dọa phương Tây. Chuyên gia David N. Kemp, tác giả một cuốn lịch sử về các cuộc chiến tranh của Israel, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với Israel. Một lý do chính theo ông là vì trong một thời gian dài, quốc gia này được coi là trụ cột ổn định tại vùng Trung Đông.

0: chống lại các cuộc cách mạng dân tộc Ả Rập, chống lại ảnh hưởng của Liên Xô và sau đó là chống lại các phong trào khủng bố Hồi giáo. Giờ đây, bất chấp các bất đồng nổi rõ giữa Trump và Netanyahu, hai bên đều có những quan điểm tâm đầu ý hợp. Đó là cả hai đều coi khinh các giá trị dân chủ tự do và chủ nghĩa đa phương quốc tế, coi châu Âu đang bước vào thời kỳ suy tàn và ưu tiên các biện pháp quân sự trong việc giải quyết nhiều vấn đề quốc tế phức tạp.
1: Liệu có thể nói đến việc chính quyền Trump bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Trung Đông?
0: Những chỉ trích có thể gia tăng đối với ông Netanyahu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ bỏ rơi hay gạt Israel ra bên lề. Ẩn số chính trong hồ sơ Trung Đông là Nhà Trắng có thái độ ra sao đối với chính phủ Netanyahu nếu Israel không thực tâm tuân thủ điều khoản chấm dứt xung đột tại Liban đã được ghi trong thỏa thuận khung 14 điểm Mỹ-Iran. Ngày 3 tháng 6, Mỹ đứng ra bảo trợ cho một thỏa thuận ngừng bắn với phương thức quân đội Liban tiếp quản thí điểm dần dần một số địa điểm tại miền nam Liban được quân đội Israel bàn giao lại. Thỏa thuận này được coi là có thể cung cấp một nền tảng khả dĩ cho phép hướng đến một giải pháp mang tính thực tế, cho phép chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của nhóm International Crisis Group thì nhấn mạnh là trong hiện tại vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ý định gây áp lực lên Israel để buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Liban hay không.
1: Vậy thì đâu là những biến chuyển căn bản có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quan hệ Mỹ-Israel xét về trung hạn?
0: Chuyên gia Didier Billon nhấn mạnh đến việc khác hẳn với thời kỳ trước, Israel giờ đây không còn được coi là một cực ổn định tại khu vực Trung Đông. Dự án chính trị của Mỹ và Israel ngày càng trở nên mâu thuẫn nếu không muốn nó là đối lập. Trong lúc Mỹ cần khu vực ổn định vì lợi ích kinh tế thì chính quyền Netanyahu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng về quân sự, muốn áp đặt quyền lực lên tất cả các nước láng giềng. Tháng 7 năm 2024, ông Netanyahu từng tự hào tuyên bố là quân đội Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận khác nhau. Giới quan sát cũng chú ý đến sự nổi lên mới đây của các hình thức liên kết linh hoạt giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Ai Cập. Bốn quốc gia Trung Đông có quan hệ gần gũi với Mỹ đều lo ngại trước chủ nghĩa bành trướng quân sự của chính quyền Netanyahu. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục chính sách như hiện nay và Mỹ muốn duy trì quan hệ với các đồng minh Ả Rập, sẽ phải cân nhắc lại mối quan hệ với Israel. Một số nhà quan sát như chuyên gia Romuald Sioga ghi nhận chính sách của ông Netanyahu chưa bao giờ bị phản đối như vậy tại Mỹ, ngay cả trong cộng đồng Do Thái. Mặc dù sự ủng hộ đối với Israel có thể suy giảm về lâu dài, theo chuyên gia Jeremy Diodone ở Đại học Louvain Catholic, có được sự ủng hộ của cử tri thân Israel vẫn là một vấn đề chiến lược rất quan trọng, đặc biệt đối với Đảng Cộng Hòa, và lúc đảng này đang có tỷ lệ ủng hộ thấp khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Do Thái không phải là một. Israel cũng đang chuẩn bị bầu cử quốc hội. Theo nhiều thăm dò dư luận tại quốc gia này, thì chính sách phiêu lưu quân sự đang khiến Thủ tướng Netanyahu ngày càng bị mất lòng dân. Chính trường Israel có thể đang đứng trước một thay đổi lớn, và nếu điều này diễn ra, quan hệ Mỹ-Israel át hẳn cũng chịu nhiều tác động.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Scott Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, hòa bình Trung Đông, đợt nóng chịu luật trợ tử tại Pháp, Brexit là những chủ đề đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
4: Le Figaro và L'Echo chú ý đến việc tại Crimea, chính quyền Nga phải định mức xăng dầu vì drone Ukraine liên tục tấn công để cắt đứt tất cả những tuyến đường tiếp tế cho bán đảo bị Nga sáp nhập. Sắp tới, Crimea sẽ trở thành một hòn đảo, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cách đây vài ngày đang dần trở thành hiện thực.
3: Các cuộc không kích có phương pháp của Kiev từ nhiều tuần qua nhằm triệt nguồn thu nhập dầu khí của Moscow, đồng thời gia tăng sự bất bình của người dân Nga. Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận đã tấn công tầm xa nhắm vào hậu cần quân sự của quân chiếm đóng, kỹ nghệ dầu lửa và phòng không, hết lời chuẩn. Trong đó có một kho dầu ở Kerch, trung tâm vận chuyển ở Krasnodar, cơ sở hạ tầng quân sự, 4 chàng S-400, 2 chàng hỏa tiễn Pantsir, người đứng đầu đầu Cộng hòa Crimea là Sergei Aksionov hôm qua loan báo ngưng bán xăng ở các trạm, chỉ phân phối cho các cơ quan nhà nước đang bảo đảm các hoạt động thiết yếu. Một phần Crimea đã bị cúp điện. Trên mạng xã hội, các video cho thấy người Nga lo lắng, thậm chí hoảng loạn, đổ xô đến các nhà ga để mong chạy khỏi Crimea càng nhanh càng tốt.
4: Cũng như sau trận không kích Moscow tuần trước, lại thấy những cảnh tượng đầy kịch tính, các cơ sở dầu lửa làm mồi cho những đám cháy khổng lồ. Những hình ảnh ấn tượng khác là những hàng dài mấy trăm chiếc xe hơi gần cầu Kerch hoàn toàn tắc nghẽn.
3: Thực ra Crimea đã thiếu xăng từ đầu tháng 5 vì drone Ukraine tấn công liên tiếp. Ban đầu chính quyền hạn chế bán mỗi lần tối đa 20 lít xăng, lập ra hệ thống tem phiếu, rồi đến ngày 4 tháng 6 cử cảnh sát trực ở các trạm xăng ghi số xe để tránh gian lận. Ngày 6 tháng 6, Sevastopol áp mã QR trên ứng dụng MAS cho định mức xăng, nhưng ngay hôm sau số mã này đã cạn. Vụ tấn công vào phà Panagia hôm qua khiến tuyến đường này phải ngưng hoạt động, không thể vận chuyển những mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu, thiết bị quân sự, còn cầu Kerch thì cấm xe tải, chỉ còn lại xa lộ P-280 chạy qua Rostov trên sông Đông, Taganrog, Mariupol và Melitopol để đến Simferopol ở phía bắc Crimea. Con đường này được gọi là xa lộ tử thần với nhiều xác xe cháy đen, một số xe tải chở chạng làm xe chở hàng dân sự, nhưng ít nhất 415 chiếc đã bị tấn công. Những đòn này đè nặng lên năng lực quân Nga và nay là việc cung cấp nhiên liệu cho cư dân Crimea.
4: Trên mặt trận Trung Đông, Lacroix ghi nhận J.D. Vance được đẩy lên dẫn đầu nỗ lực ngoại giao Mỹ với Iran. Lezico cho rằng J.D. Vance có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tham vọng tranh cử tổng thống khi đàm phán hòa bình với Tehran. Về phía Trung Quốc, Le Figaro đánh giá sự kháng cự của Iran khiến Bắc Kinh có thể đi theo hướng bóp nghẹt dần Đài Loan thay vì xu quân sang xâm lược với những nguy cơ đã rõ.
3: Một giáo sư Đại học Thượng Hải phấn khởi nói, những ai muốn đối đầu với Hoa Kỳ một ngày nào đó thì có thể học được rất nhiều từ Iran. Hết lời dẫn. Các nhà chiến lược Trung Nam Hải ban đầu hoảng sợ trước chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng đánh vào chế độ bạn bè, tiêu diệt lãnh tụ Cộng hòa Hồi giáo, hóa giải hệ thống phòng không của Tehran cũng như Caracas trước đó. Tiếp theo, họ thở phào nhẹ nhõm trước sự chống cự quyết liệt của vệ binh cách mạng, sử dụng drone và hệ thống chỉ huy phi tập trung. Đây là sự trái ngược với quân đội Trung Quốc với hệ thống hình kim tự tháp thừa hưởng từ Hồng quân, trong khi các sĩ quan Iran và Ukraine được giao quyền chủ động rất cao trên chiến địa. Chiến tranh Iran mang lại những hiểu biết quan trọng về phương thức hoạt động của đối thủ Mỹ, như buộc Washington phải điều động các hệ thống phòng không ở Hàn Quốc cho đồng minh vùng vịnh. Điều này ảnh hưởng đến các tính toán chiến lược liên quan đến Đài Loan mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thống nhất với Đại Lục.
4: Đây cũng là một lời nhắc nhở cho Bộ Chính trị. Ưu thế quân sự không nhất thiết đồng nghĩa với chiến thắng chính trị. Việc chảm tướng không làm chế độ sụp đổ đã phủ bóng đen lên một trong những kịch bản ưu tiên mà quân đội Trung Quốc đang tập luyện, chiếm nhanh dinh tổng thống Đài Bắc.
3: Hồi tháng Chiên, những hình ảnh tập trận của đặc nhiệm Hoa Lục đã làm dấy lên nỗi lo về một chiến dịch nhắm vào tổng thống Lại Thanh Đức. Simpson Center đánh giá xâm lăng Đài Loan sẽ là một chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử. Về khía cạnh tích cực thì Bắc Kinh vui mừng khi thấy Washington đốt mất nhiều tỷ đô la đạn dược chỉ trong vài tuần nên sẽ bị thiếu nếu xảy ra xung đột ở châu Á. Mỹ bắn đi hơn 1.000 hỏa tiễn hành trình Tomahawk, tương đương 1/4 lượng dự trữ. Nhưng bên cạnh địa hình hiểm trở, Đài Loan còn có 1.800 hỏa tiễn chống hạm để biến eo biển thành tử địa. Chuyên gia Mathieu Duchatel của Viện Montaigne Nhật khẳng định, chúng ta đang ở thời kỳ mà công nghệ ưu tiên cho phòng thủ hơn là tấn công, thanh trừng, thất bại của việc tiêu diệt người lãnh đạo v.v. Tất cả đều dẫn đến một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, Le Figaro cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc Bắc Kinh gia tăng áp lực chưa từng thấy lên đảo Ba Bình ở Trường Sa, đang tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Ngày 11 tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 1949, chiến hạm Trung Quốc đã tiến gần đảo này. Hòn đảo cách Hoa Lục đến 1.400 cây số đang bị 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc bao vây.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Nhìn chung, Le Figaro trong bài Hòa bình giả tạo với Iran, chiến tranh thực sự với Nga nhận định hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran là hai mặt trận trong đó Trung Quốc, Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống lại phương Tây, một phương Tây mà Hoa Kỳ đang dại dột muốn tiêu diệt.
3: Thỏa thuận khung được ông Trump ký ở cung điện Versailles có nhiều điểm giống với Hiệp ước 1919 dẫn đến một hòa bình giả tạo, chỉ là tạm ngưng đụng độ. 14 điểm nhằm xác định khuôn khổ cho 2 tháng đàm phán, chứa đựng nhiều điều không chắc chắn và quá có lợi cho Iran, đến mức có thể dẫn đến những xung đột mới, thậm chí còn tệ hơn cả JCPOA được Obama ký năm 2015. Thỏa thuận này được coi là tệ nhất trong lịch sử, một dạng Munich cho Trung Đông. Hoa Kỳ cam kết nhiều hơn Iran, trong khi Israel không được tham gia đàm phán, eo biển Hormuz được mở lại, đổi lấy dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn, trả lại 25 tỷ đô la bị đóng băng. Mối đe dọa phải trả phí vẫn còn đó. Tehran cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí nguyên tử, tuy đã bội ước nhiều lần, và chẳng ai biết quỹ 300 tỷ đô la từ đâu ra và được dùng để tái thiết hay để tăng cường bộ máy khủng bố trong nước, tái vũ trang, tái tạo dựng đế chế Shia. Cộng hòa Hồi giáo không chỉ sống sót mà còn nguy hiểm hơn. Công cụ đàn áp bên trong và khủng bố bên ngoài vẫn còn đó. Chiến lược leo thang chiều ngang bằng cách oanh tạc các nước vùng vịnh phong tỏa Hormuz tỏ ra hiệu quả, khiến Trump phải hạ vũ khí. Sau cuộc chiến, Iran trở thành cường quốc khu vực thống trị vùng vịnh, chứng tỏ khả năng phá hoại bằng hỏa tiễn đạn đạo chiếm giữ Hormuz lại được rủng rỉnh tiền bạc.
4: Tương tự như Donald Trump, Vladimir Putin đang rơi vào thế bế tắc chiến lược. Cuộc chiến tranh ở Ukraine nay đã dài hơn đệ nhất thế chiến, cướp đi sinh mạng của 2,7 triệu người, trong đó có 1,7 triệu người Nga, trong khi dân số đang sụt giảm. Thương vong của Nga lên đến 35.000 quân mỗi tháng, không thể bù đắp nổi.
3: Ukraine giành phần thắng trên chiến trường, đã tái chiếm được một ít lãnh thổ, trong khi Nga trả thù bằng cách tấn công thường dân. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết này, ghép thắng thế nhờ quân đội anh hùng, dân chúng chống chọi được, công nghệ drone và kỹ nghệ vũ khí, vị thế của Ukraine đã thay đổi, là nhân tố quan trọng cho quốc phòng châu lục. Ngoài ra còn có một sự liên quan giữa chiến tranh Iran và Ukraine mà chính quyền Trump thường bỏ quên, đó là các chế độ độc tài luôn muốn tiêu diệt phương Tây. Do đó Moscow và Bắc Kinh tích cực hỗ trợ Tehran không chỉ về ngoại giao mà còn chia sẻ tin tình báo để nhắm chính xác vào các căn cứ quân sự Mỹ, cung cấp ồ ạt trang thiết bị, đạn dược, phụ tùng, v.v. Hoa Kỳ bắt đầu xích lại gần châu Âu trong hồ sơ Ukraine là điều đáng hoan nghênh, nhưng không thay đổi được cấu trúc của thế kỷ 21. Châu Âu hơn bao giờ hết là con dê tế thần cho hàng loạt thất bại của Donald Trump. Tuy tuyên bố nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, Tổng thống Mỹ quyết định cắt giảm hàng loạt trang bị ở châu Âu. Cũng như Ukraine không bại trận, châu Âu có đủ phương tiện để tự vệ trước một nước Nga dân số ít đi, kinh tế trì trệ, một bạo chúa đang mất đi tính chiến tranh, chỉ còn thiếu có ý chí, và công dân châu Âu thì cần học hỏi tấm gương của Ukraine.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương tuần này nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
7: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm đi trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
6: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận việc Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
7: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ tới gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cũng phải đi mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi, và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế, là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than, và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm, chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17, nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cả thế giới cũng ồ ào đấy bật điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế đó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng cái nữa, tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được, tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
6: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
7: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì ngày xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói là vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần rồi cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
6: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 3 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính, bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cavell không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Vec dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
9: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
8: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới.
10: Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc suốt nhiều thập niên vừa.
8: Sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
11: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-bong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chay Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
10: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
11: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
12: RFI Radio France Internationale.
13: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên và đạt được một số tiến bộ đáng khích lệ. Trung Quốc trừng phạt hàng chục doanh nghiệp chiến lược của Mỹ. Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Mỗi ngày một sự kiện, đàm phán Mỹ-Iran và những rủi ro chính trị cho Phó Tổng thống J.D. Vance. Theo dòng thời sự, Donald Trump và Netanyahu bất đồng sâu sắc, liệu liên minh Mỹ-Israel có còn vững chắc như bàn thạch hay không? Ngày mai thứ ba 23 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Tuần này Thanh Hà nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
9: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
8: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
9: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
8: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
9: Chợ nào mà hay vậy ta?
8: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
9: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
8: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
9: Mình đi thôi anh Bơm.
8: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
10: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic,

0: Boston Healthcare Clinic, Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 22 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chế là Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ, đã đạt được một số mà ngôn từ ngoại giao cho là tiến bộ đáng khích lệ. Trong khi đó tại Mỹ, trên thông điệp True Social, Tổng thống Trump lại đe dọa oanh kích trở lại nếu Iran không kềm chế ngăn cản lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục tấn công Israel. Liên quan tới Vương quốc Anh, đáng chú ý nhất đó là tin ông Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Trong khi đó, ứng cử viên cánh cực hữu được Tổng thống Trump ủng hộ, ông De La Estrella, thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Colombia. Israel khám phá một cơ sở chế tạo drone của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Pháp hủy các sự kiện thể thao ở ngoài trời và hạn chế uống rượu vì thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kỷ lục bao trùm nước Pháp và cả châu Âu. Liên quan tới nước Mỹ, Tổng thống Trump chỉ trích các thành phố dân chủ trong ngày Father's Day cuối tuần qua. Nhiều người bị bắt vì nghi là phá hoại hồ phản chiếu tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington. Trong đó có một lực sĩ Thế vận hội của Hoa Kỳ từng đoạt huy chương Thế vận hội. Về thời sự World Cup, những trận đấu ngày hôm nay đáng chú ý cũng như là một số các trận đấu trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, các đường dây lừa đảo

0: mua bán cái gọi là kỳ nghỉ, tức là mua một cái package đi vacation đó, ước tính là 612 tỷ đồng. Thực chất có đúng như vậy không? Các công ty lấy thông tin khách hàng từ đâu và hiện đang bị sợ gáy, tức là mở hồ sơ để mà điều tra. Chúng tôi lần lượt đi vào chi tiết những tin này, nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ hôm Chủ nhật vừa qua. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, cuộc đàm phán phải nói rằng là đáng lý ra dự trù là ngày thứ sáu sẽ ký kết, rồi lúc đó bắt đầu ngày hôm sau sẽ họp và đàm phán. Tuy vậy thì phải nói rằng vì Tổng thống Trump đã ký ở bên Điện Việt Tây rồi, cho nên cái buổi lễ ký lại ngày thứ bảy, ngày thứ sáu là không có. Và sau đó thì ông Vance đã đi qua để mà họp giống như thường lệ trong ngày kế tiếp. Thế thì trong phiên họp đó thì đôi bên đưa ra những tuyên bố cho biết rằng là cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, mặc dù có những tin mới nhất liên quan đến vấn đề Lebanon, là người Israel vẫn tiếp tục oanh tạc và tấn công các nơi của Hezbollah bên Lebanon. Cho nên phái đoàn Iran phải nói rằng họ không có tiếp tục họp. Tuy vậy thì không hiểu là bản tin đó được công bố, nhưng mà sau đó thì đôi bên vẫn họp trong ngày cuối tuần. Có lẽ rằng là các phiên họp đó được kết thúc vào chiều thứ bảy, khi mà mọi nơi thì nghỉ cuối tuần. Rồi sau đó thì lệnh phong tỏa của Iran nói rằng họ đã tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để phản đối các cuộc tấn công của Israel và Lebanon. Tuy vậy thì phía Hoa Kỳ vẫn tuyên bố rằng không, họ không thấy các cuộc phong tỏa đó tái diễn trở lại. Tuy vậy thì người ta cho biết rằng là lúc đầu thì có ba chiếc tàu đã đi qua được, và chiếc thứ tư thì đã quay trở về. Thì sự thực ra sao thì không có ai rõ ràng lắm về việc này. Và do những cái vấn đề mà lộn xộn như vậy, Tổng thống Trump đã, giống như anh Vũ Kiếm, đã loan tin mạnh dạn tuyên bố rằng nếu mà đóng cửa tiếp tục, không tiếp tục hòa đàm, thì ông sẽ tiếp tục thả bom với những lời đe dọa ghê gớm lên quốc gia Iran. Tuy vậy thì tình hình vẫn chưa có thể gì phát triển nhiều hơn sau cái phiên họp vào hôm cuối tuần vừa qua.
0: Đó là lý do tại sao mà báo chí dùng ngôn ngữ ngoại giao là có đạt được một số tiến bộ đáng kể. Đáng kể thôi chứ chưa phải là hoàn tất. Chúng tôi xin vắn tắt lược lại một số những cái điểm chính. Thứ nhất, như một phần anh Cơ trình bày, Lebanon là vấn đề gai góc nhất trong cuộc đàm phán. Và trong cái cuộc vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đó, có ba vấn đề cũng đã được bàn thảo. Thứ nhất, Lebanon. Thứ hai là eo biển Hormuz. Và thứ ba là vấn đề giải tỏa cấm vận sản xuất dầu của Iran. Tất cả đều đã được mang lên trên bàn nghị sự để trình bày, nhưng vẫn chỉ là đang thương lượng mà thôi. Chưa có một cái hồ sơ nào chính thức đạt được một cái gọi là kết quả nào cụ thể hết cả. Thành thử ra chúng ta chờ xem. Một số những cái bình luận của các báo chí và những nhà bình luận đều cho rằng cái quy luật của chiến tranh, khi mà kẻ thắng không thắng tức là thua, còn kẻ yếu không thua tức là thắng. Một câu nói đầy suy nghĩ dành cho Tổng thống Trump. Bản tin kế tiếp đó là quân đội Israel cho biết là họ đã khám phá một nhà máy chế tạo drone của Hezbollah và một địa điểm phóng hỏa tiễn giấu sâu bên trong một ngọn núi ở miền nam Lebanon. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, Israel không có nói rõ rằng là địa điểm của cái nhà máy chế tạo drone của Hezbollah trong cái khu vực này. Họ chỉ nói rằng cách biên giới Israel vài km mà thôi. Cho nên chúng tôi cũng không hiểu rằng là cái nơi mà chế tạo máy drone này đó, nó nằm ở trong khu vực phía nam sông Listani hay là đã vượt qua sông Listani rồi. Nhưng mà bản tin cho biết chỉ có cách biên giới Israel vài cây số, cho nên nó còn có lẽ rằng nó nằm trong khu vực mà Israel kiểm soát, tức là bên phía nam trong Listani. Chúng tôi nhắc lại là có một con sông gọi là Listani ở miền nam của Lebanon. Sông đó nó chia vùng đất phía nam của Lebanon ra làm hai. Và phía nam thì quân đội Israel có những nguồn tin trước đây nói rằng là họ đã chiếm giữ vùng này và họ đuổi tất cả dân Lebanon ra khỏi cái vùng phía nam sông Listani, không cho họ cư ngụ ở trong vùng, và những người này bắt buộc phải rời vùng. Và sau đó thì họ kiểm soát, thì không hiểu rằng tin đó là tin đầu tiên về cái vấn đề này, rồi về sau thì có thêm những cái chuyện gì khác hơn nữa hay không. Nhưng mà chúng tôi đoán rằng có lẽ tình hình không có gì thay đổi, người ta và quân Israel vẫn chiếm giữ cái phần này, và phần miền Bắc thì họ thỉnh thoảng họ tấn công vào, và đôi lúc họ cũng tìm ra những cái địa điểm để mà họ tấn công ở trên núi và ở một cái vài đường hầm. Tuy nhiên khi mà Israel tuần ngày cuối tuần rồi nói rằng họ khám phá một nhà máy chế tạo máy bay drone, thì việc này họ công bố cho kỹ giả biết, nhưng mà họ che giấu rất kỹ, tức là họ không có để cho kỹ giả đi một cách công khai, và họ chờ đến lúc trời tối, thì các bạn tin cho biết là họ chờ đến lúc chạng vạng thì họ mới là cho những kỹ giả lên xe hơi và chờ đến cái khu mà có đường hầm nói trên, rồi cho toán này xuống dưới đường hầm quay xong chụp hình và quay phim. Israel nói rằng là họ sẽ phá hủy đường hầm này sau khi họ thanh toán xong tất cả mọi việc, và trong đó nó có những cái máy bay drone mà của người Iran đang chế tạo dở dang ở nằm ở trong đó nữa. Thế đó là một trong những cái đường bản tin cho biết. Đường hầm này có thể dài tới vài trăm mét vào sâu trong núi và sâu dưới 29 mét bên dưới một cái nhà thờ của Hồi giáo. Đó là một trong những tin tức mới nhất mà họ nói rằng đây là những cái đường hầm mà tiêu chuẩn rất cao so với một nhà máy hỏa tiễn dưới lòng đất của ở Syria mà quân đội họ đã tìm thấy trong hồi tháng 9 năm 2024, là mới 2 năm trước đây. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến vụ này.
0: Chính xác là như vậy. Thưa quý vị, những cái cơ sở bí mật và những cái đường hầm để mà chế tạo hoặc là cất vũ khí đó rất là kiên cố, và đó cũng là lý do mà tại sao Israel oanh kích hoài mà vẫn chưa có thể coi như là làm cỏ sạch tận gốc được cái lực lượng cánh tay nối dài của Iran, tức là Hezbollah. Hezbollah và Israel bây giờ là một cái hồ sơ chính coi như là được đặt lên hàng đầu trong cái cuộc vòng đàm phán lần này. Bởi vì các nhà phân tích thời cuộc và các nhà bình luận đều cho rằng Israel sẽ là nước phá hủy cái thỏa thuận của Mỹ và Iran. Bởi vì Israel đã bị Hoa Kỳ đâm sau lưng chiến sĩ. Chính Israel là cái nước Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lôi kéo, tức là đã khuyên ông Trump nhảy vào trong cái cuộc chiến chống Iran. Nhưng cho tới giờ phút này, mặc dù là có tàn phá được rất nhiều những cái cơ sở và kho vũ khí đạn dược hỏa tiễn của họ, luôn cả đại giáo chủ đã bị ám sát, nhưng cái thế lực thần quyền của Iran vẫn còn. Thành thử ra bằng mọi giá, bây giờ những cái cuộc thảo luận, ông Trump gạt bỏ Thủ tướng Netanyahu ra một bên, Israel rất đau, và bằng mọi giá, theo một số các nhà phân tích giải thích, họ sẽ là cái phía phá hoại cái cuộc đàm phán lần này. Nếu họ vẫn tiếp tục oanh kích Hezbollah, thì lúc đó Israel vẫn tiếp tục trả đũa Israel. Và như vậy thì cái lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran coi như chỉ là một cái tờ giấy lộn, không có giá trị gì hết. Chúng tôi xin cập nhật một cái bản tin nóng, đó là Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, chính thức đã tuyên bố từ chức Thủ tướng. Ngày hôm nay 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền hiện nay để bầu chọn một tân lãnh đạo mới, và tin tức đều cho biết là có thể sẽ là nghị sĩ quốc hội. Ông Andy Burnham được cho là có uy tín đủ để lên làm thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Như vậy, sau cái tuyên bố từ chức của ông Scammer vừa rồi, thì Vương quốc Anh trong vòng 10 năm đã thay đổi 7 lần thủ tướng. Chính xác là 7 lần thủ tướng, và chưa biết tương lai nào sẽ chờ đợi Vương quốc Anh, trong lúc cũng đã thấm đòn mỏi mệt vì cái quyết định mà các nhà bình luận cho rằng sai lầm khi đã Brexit. Trong vòng 10 năm qua, nước Anh không ngóc đầu lên nổi vì không muốn lệ thuộc vào Liên hiệp Âu Châu. Tiếp theo là tin Úc bán công nghệ radar tân tiến cho Canada với một cái thỏa thuận được đánh giá là cao kỷ lục 1,75 tỷ Mỹ kim. Mời anh cơ.
1: Vâng, ở trong cái vụ này, vụ mà Thủ tướng Anh từ chức, thực sự ra thì đã có những cái tin đồn hết sức là lớn

0: đó họ làm chức thủ tướng. Cho nên khi ông này đắc cử chức vụ thủy trưởng gây từ Manchester thì mọi người đều nghĩ đến chuyện là ông Starmer sẽ phải từ chức. Đó là từ lúc đó cho tới bây giờ, bởi vì đây là một cái khu vực then chốt ở trong quốc hội của nước Anh. Và sau khi ông Starmer có thêm những cái lỗi lầm nữa, một trong những cái lỗi lầm đó là một lỗi lầm đề cử một cái người đại sứ của Anh ở trên đất Hoa Kỳ cũng không có được người ta đồng ý, và đó là một trong những cái chuyện lộn xộn. Rồi sau đó những cái biến cố khác nữa khiến cho mọi người càng nói thêm rằng ông buộc sẽ phải từ chức. Thì đúng ý như vậy, sáng hôm nay vào lúc buổi sáng sớm khoảng 4 giờ sáng đã có những 3 giờ rưỡi sáng đã có những tin nói về ông sẽ từ chức, và ông ước định sự từ chức đó là vào ngày vào tháng 9 tới đây. Ông loan tin này trong một cái lời tuyên bố ở phía ngoài của lúc buổi sáng ở bên nước Anh. Đó là một trong những tin tức sôi động nhất, và người ta cho rằng đây là một trong những cái chuyện mà nước Anh gây hỗn loạn từ vấn đề Brexit. Brexit là một vấn đề xảy ra đúng ngày này, ngày 23 tháng 6 năm trước đây, ngày 23 tháng 6 cách đây 10 năm đã có xảy ra vụ Brexit, vụ trưng cầu dân ý để đòi tách rời nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Và tỷ lệ chỉ có trên 51% mà thôi, một tỷ lệ rất là thấp. Nhưng mà nước Anh lúc bấy giờ có ông Nigel Farage là một trong những cái người vận động rất là mạnh cho vấn đề tách rời Brexit. Và nước Anh phải mất 4 năm thỏa hiệp và họp hành với châu Âu để có thể tách rời ra khỏi châu Âu. Thì sau đó mọi việc đều tách rời, nhưng mà việc tách rời đó nó còn nhiều trở ngại, nhất là vấn đề Bắc Ải Dĩ Lan, nhưng mà cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi thông qua, và được Anh tìm kiếm những cái vị trí thương mại khác trên thế giới để có thể thay thế được châu Âu, bởi vì tất cả hàng hóa của họ đi sang châu Âu là phải sắp xếp trở lại theo đúng những cái luật lệ về nhập cảng đối với châu Âu mà nước Anh không có hội đủ, cho nên họ rất là băn khoăn và họ tìm đủ mọi phương tiện kết hợp với các quốc gia khác. Dĩ nhiên là câu chuyện làm thì phải có thời gian, và vì vậy cho nên có rất nhiều trở ngại mà lãnh đạo đảng thì họ đảng lao động họ vẫn thay đổi chức vụ thủ tướng kể từ khi đảng bảo thủ xóa bài làm lại và thất cử ở trong cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử, và làm và đảng lao động đã lên thế từ đó cho tới bây giờ.
1: Những cái chuyện về vấn đề chính trị của nước Anh đó, nó cũng là một trong nhiều yếu tố thôi, cũng như là cái chuyện mà ông Starmer vấp phải khi mà đề cử ông đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, cũng bị điều tiếng vì cái ông đại sứ Anh đó có dính dáng tới cái vụ Epstein, tức là có đi chơi với lại ông tỷ phú ấu dâm. Nhưng mà những cái đó là những cái vụ lẻ tẻ nhỏ. Cái điểm chính là ông Starmer không giải quyết được cái bài toán kinh tế. Bằng chứng là rất nhiều lần ông đã kêu gọi một số những cái sự ủng hộ và thay đổi để mà nâng cái ngân sách quốc phòng trong cái bối cảnh hiện nay là cần phải phòng thủ vì cái áp lực của Nga đang tôn tính Ukraine và những vấn đề khác. Hoa Kỳ muốn rút một số những binh sĩ ra khỏi khối NATO và Âu Châu phải coi như là tự lực cánh sinh. Nhưng ông không giải quyết được cái bài toán kinh tế, làm sao để có tiền để có thể tăng ngân sách quốc phòng. Cho nên đó lý do mới tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng đã chính thức từ chức. Ông nêu lý do rõ ràng. Ông bất mãn vì ông Starmer không ủng hộ cái lập trường để tăng ngân sách quốc phòng. Và như vậy thì ngân sách quốc phòng sẽ không đủ để tự lo cho quốc gia của họ. Thành thử ra những cái chuyện xảy ra, nhân cơ nói đúng, người ta không có gì ngạc nhiên. Ngày giờ đến, chuyện gì đến thì nó phải đến. Bây giờ cái chuyện Úc bán công nghệ radar tân tiến cho Canada với 1,7 tỷ đô la thì sao?
0: Ồ vâng, cái vụ này là một vụ riêng thôi. Ai cũng biết rằng kể từ khi mà người ta bàn về vấn đề Hoa Kỳ và nói về Greenland cũng như là nói về Hoa Kỳ

0: huấn luyện viên lấy Greenland hoặc là lấy Canada để mà làm tiểu bang thứ 51 là chỉ vì yếu tố đây là miền bắc của các quốc gia này, của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ muốn rằng là những vùng này sẽ là vùng mà Hoa Kỳ phòng thủ để ngăn ngừa người Nga tiến công đi qua các cái vùng nói trên. Và đó là một trong những điều mà ông Trump làm, và ông đã nói rất nhiều đến vấn đề Greenland cũng như vấn đề Canada và gây ra nhiều rắc rối đối với quốc tế cũng như hai nước này. Thế thì giờ đây nước Úc nói rằng là họ sẽ bán cho Canada một hệ thống hỏa tiễn và một hệ thống radar, không phải là hỏa tiễn nhưng mà radar phòng không, tức là báo trước được những hỏa tiễn của người Nga cũng như những hỏa tiễn khác nếu mà họ tấn công qua vùng Bắc Cực đến Canada, thì Canada sẽ biết trước, cho nên Canada đồng ý để mua các cái hệ thống này ở trên miền Bắc như vậy. Nói chung thì vùng Bắc Cực của Canada chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất liền, mặc dù rằng dân cư thưa thớt và có ít có những cái cơ sở hạ tầng, cũng như rằng là phần Bắc Cực của người Nga chiếm khoảng là 20% diện tích đất liền đối diện với Canada và tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, cho nên vấn đề mà Canada họ mua một cái hệ thống báo động về vấn đề hỏa tiễn cũng như là những cái xâm lăng thì cũng là một cái chuyện mà Canada họ nghĩ rằng là họ sẽ làm như vậy để coi như là có tiếng nói với Hoa Kỳ rằng là Hoa Kỳ nên bỏ qua và nên quên đi cái ý định mà của ông Trump vẫn nói là sẽ làm cho Canada trở thành tiểu bang 51 của Mỹ.
1: Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi là tại sao Canada không mua hệ thống radar của Mỹ, người láng giềng sát nách, mà lại mua của Úc. Thì như anh Cơ nói một phần thì cũng lý giải được cái băn khoăn của tôi. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network vào sáng thứ Hai 22 tháng 6. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: và bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Hai 22 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia. Ứng cử viên cực hữu đã đắc cử trong cuộc bầu cử. Đây được cho là vòng thứ hai vào anh Cơ. Bầu cử vòng hai.
6: Dạ vâng, vòng thứ hai nhưng mà hai số phiếu rất là khít khao.
5: À, mời anh.
6: Dạ vâng, hai số phiếu rất là khít khao. Ông Esperiola có 49.66% phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông, thượng nghị sĩ Ivan Cepeda, chỉ có khoảng là 48.70% số phiếu theo kết quả mới nhất trong cái vụ này. Thế thì ông này, ông đang kháng cáo và ông nghĩ rằng là ông chờ cái đợt kiểm phiếu cuối cùng thì ông mới biết chắc rằng là ông có thể đắc cử hay không. Tuy vậy thì phía phía mà ông De La Espirola đã tuyên bố rằng chiến thắng trong cuộc đua tổng thống này rồi. Và ông kia thì ông đang kháng cáo thôi, nhưng mà có lẽ rằng không thành công.
5: Cái điểm đáng chú ý đó là hơn 40 triệu cử tri Colombia dường như là muốn thoát cái bóng của xã hội chủ nghĩa, cho nên lần này đã dồn phiếu cho một người được cho là cực hữu, một người được Tổng thống Trump ủng hộ. Còn ông thượng nghị sĩ Ivan Capella là một đồng minh thân cận của Tổng thống đã mãn nhiệm là ông Gustavo Petro. Ông này cũng bị Tổng thống Trump sờ gáy và hăm dọa đủ điều trong cái đợt đầu tiên về cái được gọi là cái chiến dịch phòng chống ma túy đó, đi tiêu diệt các tàu bị nghi là chở ma túy ở tại vùng biển Caribe. Và ông Gustavo này cũng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng nếu mà ông không nghe lời, quân đội Mỹ cũng có thể vào trong lãnh thổ Colombia và bắt ông như là bắt Tổng thống Maduro của Venezuela.
6: Vâng, Colombia thì nằm kế cận bên Venezuela, ở vào cái vùng ở phía phía tây và sát đất với là Canada, với lại là sát đất với là Ecuador và cũng như rằng là Panama. Đó là một trong một cái quốc gia có phải nói là diện tích rất lớn, họ có vùng bờ biển sát với bờ biển của Venezuela và bên kia thì họ giáp giới với Brazil. Thành ra đây là một quốc gia phải nói rằng là rất là quan trọng trong trong vùng biển Caribe, nghĩa là phải cái sự quan trọng của đó phải nói đang cũng ngang hàng với là Venezuela.
5: Đáng sợ hơn nữa đó, Colombia là cái nôi sản xuất ma túy chất cocaine đứng đầu thế giới trong nhiều thập niên và cho tới nay thì vẫn là cái nước quốc gia hàng đầu, và cocaine của họ được phân phối khắp thế giới, từ Âu Châu cho tới Trung Đông, cho tới Á Châu, chỗ nào cũng có cocaine của Colombia hết cả. Sau này được cái sự hợp tác rất thân thiết với lại những cái băng nhóm ma túy, buôn lậu ma túy của Mỹ Tây Cơ, mà hai ông trùm đã từng nằm trong cái bọn băng đảng ma túy của Colombia là ông trùm Lùn Chavez và mới nhất là một ông tôi quên tên, đã bị tóm và hiện nay đang bị tù ở một trong những cái nhà tù khét tiếng là an ninh cẩn mật nhất thế giới ở tại Hoa Kỳ. một ở tại Colorado và hai ở tại New York. Tiếp tục với thời sự về cuộc chiến Ukraine. Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine. Cái vụ mới nhất là Nga đã tấn công vào khu Zaporizhia của Ukraine bằng drone, được ghi nhận là gây nhiều thương vong, đồng thời cũng tấn công luôn cả khu vực Odessa. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, người Nga tấn công mạnh vào Zaporizhia của Ukraine bằng máy bay drone, và họ cũng tấn công Odessa, gây ra hỏa hoạn và gây cái chết người ở tại vùng này. Zaporizhia là một vùng ở miền trung của Ukraine và nó chạy dài từ miền trung cho xuống tới gần tới miền nam. Đây là một trong những khu vực quan trọng. Zaporizhia có một cái nhà máy điện nguyên tử nằm ở trên góc, mặc dù rằng đa số vùng này là vùng tranh chấp, và hiện nay thì quân của Ukraine vẫn còn quản lý, quản trị cái vùng này. Tuy vậy thì cái nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới, cũng nằm lớn nhất châu Âu, cũng nằm ở trên phía bắc của Zaporizhia, ở trong một khu vực mà người Nga họ kiểm soát từ đầu tiên tới bây giờ, và họ vẫn có quân đội ở trong đó. Tuy vậy thì quân của Ukraine không dám làm gì, bởi vì đây là một nhà máy điện nguyên tử. Nếu mà họ tấn công sơ sẩy thì có thể gây ra hiểm họa nguyên tử khắp đất nước của họ, cho nên họ để yên cái vụ này xảy ra. Và đồng thời thì khu vực nhà máy điện này, hiện nay thì nhà máy điện này không có chạy, nhưng mà hệ thống an toàn của họ thì được một cái nhà máy điện khác phát điện ra để giữ cho cái độ lạnh và cái độ hoạt động nó vẫn phải còn, bởi vì nếu như mà tắt máy thì sẽ gây ra cái hiểm họa nguyên tử, cho nên đây là một khu vực hết sức là nguy hiểm. Và đồng thời người Nga cũng tấn công khu vực gần bờ biển Hắc Hải, đó là khu Odessa, gây ra hỏa hoạn và một người chết. Tuy vậy, bản tin này cho thấy rằng là một bản tin khác nữa cũng nói về vấn đề người Ukraine trong tuần qua, họ cũng đã tấn công rất là mạnh cái đường dây dẫn dầu hỏa từ bên phía đất Nga đi dọc sang bên phía bờ biển của Ukraine, về phía phía bắc của biển Azov, và chạy dài theo đường đó đi cho tới Crimea. Crimea là một vùng đất mà phải nói đặc biệt. Vùng đất này nó là một cái bán đảo và nguyên là của người Nga năm 1954, năm đó là cuộc chế độ cộng sản. Người Nga tặng cái vùng này cho Ukraine. Rồi sau đó khi người Ukraine trở lại và quay trở lại với thế giới tự do Âu Châu, thì người Nga tịch thu luôn Crimea và nói rằng đây là đất của họ và họ đòi lại cho tới bây giờ. Thế thì tất cả những cái dầu mỏ ở tại Crimea đều được chở từ đất Nga đi sang qua cái vùng eo biển Kursk, đi ngang qua cái vùng này có một cái cầu rất lớn, nhưng mà kể từ khi cái cầu này do người Nga xây dựng sau khi họ chiếm lại Crimea, họ nối liền lãnh thổ của họ với cái cầu Kursk. Những cái cầu Kursk đã bị quân Ukraine dùng đủ thứ chuyện, từ drone chạy trên mặt biển cho tới hỏa tiễn tấn công, và sau khi người Nga sửa chữa trở lại thì họ không cho dầu mỏ đi ngang nữa, họ sợ rằng có thể quân Ukraine tấn công, cho nên họ đi bằng cái đường vòng lên bờ biển, và cái đường vòng đó ngang qua Mariupol. Vùng này vẫn bị tiếp tục tấn công bởi quân Ukraine trong mấy ngày vừa qua, gây nên thiệt hại cho người Nga đến nỗi rằng Crimea bây giờ không đủ dầu mỏ để mà chạy, dầu xăng để chạy xe cộ ở trong vùng, cho nên chỉ có cơ sở quân sự ở trong vùng mới có quyền có dầu thôi, còn tất cả xe cộ của thường dân mà người Nga đang chiếm đóng thì họ hầu như rằng là hết xăng.
5: Chính vì những cái lo ngại là Nga sẽ trả đũa trong những cái vụ mà Ukraine đã tấn công những cái tuyến đường huyết mạch nối với lại bán đảo Crimea mà đã bị Nga thôn tính từ 2014. Cho nên trong một cái video báo cáo hàng ngày của Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông cảnh cáo là người dân Ukraine phải rất chú ý tới những cái báo động phòng không, bởi vì rất có nhiều cái cơ hội. Tình báo của Ukraine cho biết là Nga đang chuẩn bị một cái tấn công lớn để đánh vào Ukraine. Chưa biết là cái thời điểm là khi nào. Nhưng cái vụ tấn công vừa rồi, tức là vào khuya 20, rạng sáng 21 như anh Cơ vừa trình bày, thì 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương ở khu vực thành phố Zaporizhia do bom của Nga đã tấn công. Tiếp tục với tin về thời sự chống ma túy của quốc tế, nước Úc cũng vừa mới tịch thu 2,7 tấn ma túy được giấu ở dưới lòng đất và được cho là cái vụ ma túy lớn nhất trong lịch sử của nước Úc. Với cái giá trị của cái số lượng ma túy này ước tính ở ngoài thị trường đó là trên 570 tỷ đô la. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, số lượng ma túy lớn như vậy có thể rằng đã được chuyển vào một cách là lén lút trong nhiều ngày tháng để mà cất giấu trong vùng này, rồi từ đó phân tán ra và bán đi khắp nước Úc. Người ta, cảnh sát của Úc ước tính rằng lượng cocaine này giá trị ước tính khoảng là 816 triệu đô la Úc, tức là tương đương gần 572 triệu đô la Mỹ, và cất giấu trong các cái bồn bằng nhựa plastic trốn ở bên trong cái container, và trên đó có một cái sàn giả. Đó là một trong những điều mà người cảnh sát cho biết họ đã phát hiện vụ này vào ngày thứ sáu tại một cái khu nhà ở Sydney, rồi sau đó thì họ tổ chức tấn công và bắt giữ những người này. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra sau các vụ chặn trước đó, là cũng khám phá được 178 kg ma túy cocaine và 142 kg methamphetamine, là cũng là một chất ma túy khác. Nâng tổng số ma túy bị tịch thu trong hai lần đó lên hơn 3 tấn.
5: Nhiều người chơi ma túy vì nghiện ngập quá, không phải để giải sầu, nhưng mà khi mà bị nàng tiên nâu nó trói buộc rồi thì khó mà thoát ra được.
6: Thưa anh, ở vùng nước Úc nguyên là cái vùng mà dân số ít ỏi, mà đất đai là rộng, cho nên họ lợi dụng cơ hội này để có thể tàng trữ ma túy để rồi bán từ từ ra ngoài. Yeah. Yeah.
5: Tiếp tục là tin về thời tiết. Thời tiết khắc nghiệt, vấn đề hoặc là gọi là cái nạn nắng nóng bao trùm châu Âu một cách bất thường, và đặc biệt là nước Pháp. Và như chúng tôi đã tóm lược, chính phủ Pháp tuyên bố hủy các sự kiện ở ngoài trời và đồng thời hạn chế uống rượu, bởi vì thời tiết vô cùng nguy hiểm xảy ra khắp nước Pháp, không riêng nước Pháp và châu Âu. Có nhiều bản tin ở trong nước dùng cái chữ là thời tiết cực đoan. Nếu họ dịch sát nghĩa word by word thì cũng không có gì sai, nhưng mà tiếng Việt chúng ta nó phong phú hơn. Có nhiều em không hiểu chữ thời tiết cực đoan là gì hết cả, cho nên thôi mình cứ cho là khắc nghiệt đi, thời tiết nóng. Mời anh Cơ.
6: Vâng, nhiệt độ lên ở trên 40 độ C. Nói chung rằng cảnh sát và các người cầm quyền của nước Pháp sợ rằng dân chúng vẫn ham vui và tham dự các buổi lễ mùa hè có cái tên là La Fête de la Musique, tức là đại hội về âm nhạc để mà vui chơi, cho nên họ sẽ thay vì uống nước và lại vui chơi thì phải uống rượu, uống rượu là càng tăng thêm cái nàng thiếu nước nữa, cho nên họ bại bỏ các cái buổi lễ đó để cho dân chúng không có chỗ đi chơi. Chứ còn họ cứ tụ tập đi chơi như vậy thì vừa tốn tiền chữa bệnh cho họ, vừa gây ra rắc rối tại các cái vùng khắp nước. Và đồng thời thì họ cũng cho biết rằng là vụ mà nhiệt độ cao này sẽ kéo dài nhiều ngày và nhiệt độ vượt lên trên 40 độ C ở tại nhiều nơi. Và đồng thời ở ngay các cái không phải là tại nước Pháp nữa, nước Ý và Tây Ban Nha và tại Anh đều nhiệt độ đều lên cao như vậy, cho nên các nơi này họ cũng có những cái biện pháp đề phòng cũng gần tương tự như là nước Pháp.
5: Trong quá khứ cách đây khoảng trên 10 năm, châu Âu cũng đã trải qua một cái đợt thời tiết vô cùng là nguy hiểm, nóng kỷ lục. Nhiều nước ở Tây Âu, Nam Âu, đa số đó là các cụ tuổi lớn ở trong các nhà dưỡng lão bị chết bởi vì quá nóng chịu không nổi, máy lạnh chịu không chạy không xuể, và những cái bình thở oxy đó cũng không đủ để mà cứu các cụ. Cho nên bắt buộc lần này họ phải đưa ra những cái biện pháp nghiêm ngặt hơn để mà đề phòng một cách tối đa. Nó nằm trong cái bối cảnh mà trong những tuần gần đây, quý vị đã nghe tin là cái hiện tượng khí hậu El Niño đã xuất hiện ở Thái Bình Dương. Nó có những cái hoạt động trái ngược. Một mặt, một vùng thì sẽ có nhiều gió, to mưa lớn, nhưng ở vùng khác ở trên hành tinh này thì sẽ bị hứng chịu những cái đợt nóng, nắng kỷ lục kéo dài và nhiệt độ rất là cao. Và đó là cái nguy hiểm của El Niño. Cái chu kỳ của nó đó là từ 2 cho tới 7 năm, nó xuất hiện một lần. Và thường thì nó kéo dài ít nhất là khoảng 6 tháng. Trong những cái bản tin của cơ quan khí hậu thế giới đều cho rằng nó đã bắt đầu xuất hiện từ hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Tiếp tục với tin về chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ, CENTCOM ở phía Nam vừa báo cáo cho biết là lực lượng của Hoa Kỳ đã tấn công một cái tàu bị nghi là chở ma túy lậu và có 2 người đã bị thiệt mạng, 6 người sống sót. Cái vụ này xảy ra ở khu vực miền Đông ở biển Thái Bình Dương. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
6: Vâng, trong vòng mấy tháng vừa qua, nghĩa là phải nói đang đó xảy ra trước khi Hoa Kỳ lấy Venezuela, và sau đó thì tới bây giờ nó vẫn còn tiếp tục, và người ta ước tính rằng là có khoảng 60 vụ tấn công như vậy. Đây là một vụ buôn lậu ma túy mà thường thường họ đi bằng những chiếc thuyền, thuyền máy ở trong cái vùng phía Đông Thái Bình Dương. Đây là một trong những vùng mà cái mức độ buôn lậu ma túy nó rất là lớn. Tuy vậy thì người Mỹ chỉ có thả bom thôi, và họ không có đưa những tàu thuyền gì tấn công những cái nhóm này. Họ nghi ngờ có những thuyền này vì nó quá nhỏ để có thể huy động những cái phương tiện quân sự của Hoa Kỳ vốn rất là lớn, cho nên họ chỉ cho phi cơ đến và đánh chìm các cái loại tàu thuyền này, bởi vì đây là những cái vùng mà từ xưa tới giờ hoang vu, biển mênh mông và không có tàu thuyền nào đi cả, ngoài trừ những tàu buôn ma túy mà thôi. Cho nên Hoa Kỳ phải nói rằng rất là thẳng tay trong các cái vụ thả bom các cái chiếc tàu chở ma túy này.
5: Tiếp tục với tin về Brexit của nước Anh. Trong cái bối cảnh là 10 năm đã trôi qua, đúng vào ngày hôm qua năm 2016, yeah, thì anh Cơ lúc đầu đã nói nước Anh đã hả hê với cái quyết định là tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu và trải qua những cái cuộc trưng cầu dân ý. Nước Anh không muốn nằm ở trong cái vòng kim cô hoặc là bị ở trong cái quỹ đạo của Liên Hiệp Âu Châu, cho nên muốn tách ra một mình, tự lực cánh sinh. 10 năm trôi qua, nước Anh đạt được những gì và gặt hái được những thành công gì sau 10 năm tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, anh Cơ?
6: Vâng, nói chung thì nước Anh vẫn sống còn, nhưng không đến nỗi gì sau khi họ Brexit để mà ra khỏi. Tuy vậy thì cái việc này cũng gây ra lộn xộn trong cái hệ thống điều hành của nước Anh. Đảng Bảo thủ đã mất uy tín trong cái sau vụ Brexit không có thành công, và họ huy động kinh tế một cách yếu ớt. Đến nỗi rằng sau khi mà xảy ra vụ COVID-19 thì Đảng Bảo thủ mất dần uy tín, và trong cuộc tổng tuyển cử sau vụ COVID-19 do Đảng Bảo thủ, nghĩa là họ làm snap election, họ bầu lại và họ thua về tay Đảng Lao động lên nắm quyền. Và đó là những cái lộn xộn xảy ra cho tới bây giờ. Như những bản tin trước chúng tôi đã loan là xảy ra những cuộc thay đổi thủ tướng chính phủ rất là lớn, nhưng mà bây giờ đây thì Đảng Lao động nắm chính quyền. Và về phía nước Anh nói chung thì họ đang tìm cách để mà rút ra khỏi, phải khi rút ra khỏi châu Âu thì họ phải tìm một cái thị trường kinh tế khác, bởi vì châu Âu cũng có những luật lệ kinh tế hết sức là khắc nghiệt, làm cho người Anh chán, và người Anh họ cũng đa số họ cũng không muốn châu Âu, là chỉ vì những quốc gia giàu có trong châu Âu thì phải chi tiền cho một số quốc gia khác không có đủ tiền, rất nghèo trong châu Âu, người Anh cũng không muốn vậy, và nhất là họ sợ nhất là những người bên châu Âu đi sang nước Anh để mà kiếm tiền, và họ vì lỡ trong nội địa với nhau cho nên họ đi sang nước Anh để kiếm tiền, và nước Anh nghĩ rằng họ có cái biên giới cho nên họ muốn tách biệt luôn, và đó là lý do họ đưa ra cái vụ Brexit. Brexit có hại cho nước Anh hay là có lợi thì tới bây giờ người ta vẫn chưa có thấy rõ ràng. Tuy vậy thì hiện nay ông người chủ trương Brexit thì đang thắng rất lớn ở trong nước Anh, và đảng của ông ta có thể trở thành ra một đảng lớn, tuy rằng không ngang ngửa được với đảng bảo thủ hay đảng lao động, nhưng mà ông có tiếng nói rất là mạnh hiện nay, cho nên các đối thủ là đảng lao động và đảng bảo thủ rất là nể sợ, đó là ông Miguel Farage. Ông này là một người đặc biệt thân với ông Macron và rất thân với là phía đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ ngay của ông Trump. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và người Anh cũng đã ký rất nhiều hiệp ước kinh tế với các nước khác để có thể buôn bán. Nhưng mà phải rõ ràng là cái việc tách rời thì thành lập một nền kinh tế mới cũng còn rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà họ sẽ qua được, cũng giống như họ đã vượt qua được trong cái vụ Bắc Ái Nhĩ Lan, mà cái khi ký hiệp định Brexit đã gây ra rất là nhiều rắc rối, đến nỗi rằng vùng này có thể nói đang bị cô lập trong một thời gian 2-3 năm sau khi ký hiệp định Brexit. Mãi về sau thì đôi bên mới giải quyết được ổn thỏa.
5: Nhật báo L'Express của Paris đó, đăng một cái tựa đề là một đám cưới đã tốn kém, ly dị còn hao tốn hơn. Bài báo của L'Express có nhắc lại lời nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau khi người vợ, tức là bà Carla Bruni đó, gốc Ý đó, đã bỏ đi. Lời nhắn như sau: nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết. 10 năm yêu em, ta thấu tình cuồng si. 40 năm ở trong Liên hiệp Âu Châu, bây giờ chia tay. Sau 10 năm, mất hết. Tiếp tục, chúng tôi xin điểm qua những trận World Cup đáng coi ngày hôm nay, cũng như là một vài kết quả trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, thì ngày phải nói rằng là bây giờ đây cũng gần tới việc kết thúc vòng 48, tức là tranh 48 quốc gia, 48 đội sẽ tranh lại chỉ còn có 32 đội mà thôi. Và vòng thứ 32 sẽ bắt đầu ngày 28 tháng 6, mặc dù bây giờ đây thì đã là tới ngày 22 tháng 6 rồi, chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, tức là tuần sau, sau tuần này thì tuần sau sẽ bắt đầu tranh ở vòng 32, chỉ còn lại 32 nước, và đến July 4 sẽ là vòng 16, tức là chỉ còn 16 nước, và tứ kết chỉ còn 4 quốc gia thôi cuối cùng, tức là từ ngày July 9, tức là 5 ngày sau ngày lễ July 4 thì chúng ta sẽ thấy rằng là tứ kết, rồi hạng vô địch là sẽ tranh vào ngày 19 tháng 7, tức là cũng gần rồi. Đây là một trong những tin tức cho thấy rằng, phải nói rằng là FIFA hết sức là công phu khi tổ chức cái vụ này, phải nói rằng là cuộc chiến gay go.
5: Đã tới hồi gay cấn, gần tới bước vào vòng knockout. Cũng đã hết rồi, chúng tôi xin điểm qua tựa đề của một số những tin ở trong nước. Thứ nhất đó là liên doanh doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng làm tổng thầu 5 dự án đường sắt đô thị mới tại Hà Nội. Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ 612 tỷ đồng. Các giám đốc chủ tịch lấy thông tin khách từ đâu? Và đó là những tựa đề, những bản tin liên quan tới Việt Nam mà chúng tôi chọn ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong phụ trách chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý khán thính giả.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Vũ Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt Radio.
6: Lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi.
4: Dạ, thứ hai rồi ha, thêm một tuần nữa, quá nhanh. Không biết là nói về thời gian á, Tường Minh mà thấy có một người bạn mới hôm nào đây, rất là mới thôi, đã baby shower mà hôm nay nó biết đi rồi. Nhìn nó biết đi mà mình hơi bị giật mình. Trời, nhanh dữ vậy hả? Nhớ mới làm tiệc baby shower đây mà còn ở trong bụng mà bây giờ nó đã đi lủng chủng rồi, đã biết là mình mình nhanh già rồi. Cảm giác mắc cười lắm thiệt á. Nhìn tự nhiên đi vô nhà thờ nhìn thấy đứa bé đó đã chập chững đi rồi dắt mẹ dắt tay đi rồi. Trời ơi, có cảm giác gì đó cái kỳ.
5: Thời gian mà chị phải nhanh vậy để cho người ta có nhiều cái việc làm, có nhiều người ta mong thời gian qua nhanh. Mình thì thật sự một ngày đối với mình đi làm thì nó nhanh, có nhiều người họ không đi làm thì đối với họ một thời gian, một ngày nó phải nói là nó trôi qua rất rất là lâu. Em thấy thời gian, với lại cái thời, em nghĩ sau năm nay á, mình thấy thời gian nó qua rất nhanh nhá. Nhớ ngày nào Tết này, cái mới hôm qua hôm kia là mùng 5 tháng 5 là hết nửa năm rồi. Em không nhớ nhưng mà ở nhà mọi người nói mùng 5 tháng 5, cái em mới giật mình á, trời mới ngày nào Việt TV làm Tết đây mà đã nửa năm.
4: Rồi xong nhanh. Rồi sắp sửa tới làm Tết Trung Thu nữa giờ.
5: Ừ đúng rồi, 2-3 tháng nữa Trung Thu rồi.
4: Nhanh. Là bây giờ
5: Trung Thu đã... xong là thấy vào thu là thấy là hết năm nữa.
4: Rồi đó thấy không, Trung Thu tới Christmas. Chưa khoảng mình tính là July 4 trước nè, gần nhất. Thấy July 4 là thấy qua nửa năm rồi thấy chưa. Đó, thời gian nó như vậy. Nhưng mà cái không khí của thành phố Houston cũng như là nước Mỹ, hai nước lân cận nữa, Mexico với lại bên Canada, tưng bừng World Cup thì rất là nhiều người không có theo dõi. Mình không có nói về World Cup tại vì có nhiều người không biết World Cup là gì luôn. Có bà cô bà hỏi chứ World Cup là gì vậy con, mà sao thấy mọi người đó rần rần vậy. Cái như là người ta không biết luôn, người ta chưa bao giờ, tại vì tổ chức ở nước Mỹ, người ta nghe báo đài nhắc tới chữ World Cup nhiều quá mà ta không biết là bóng bầu dục hay bóng tròn luôn. Có nhiều người không biết tới vậy luôn á, mình cũng thấy cũng vui một cái sự kiện toàn thế giới, nhưng mà có những người họ không có quan tâm nên không biết là chuyện bình thường, không có gì kỳ lạ hết. Nhưng mà khi mà chuyện bên lề của World Cup thì có nhiều chuyện vui lắm. Có một cái chuyện là những cái người khách ở bên châu Âu đó qua Houston nè, qua Mỹ, nhưng mà đặc biệt là phải nói là Houston Texas là có nhiều trận ở Houston cũng như có nhiều trận ở Dallas. Thì khi mà họ tới đây á, có một cái sự ngỡ ngàng, rồi họ quay phim, rồi họ thành ra một cái viral, nghĩa là bùng nổ trên mạng xã hội luôn, là về cái vấn đề nước Mỹ. Đầu tiên á, là những cái món ăn giống như là cái hamburger bự như cái mâm là đối với họ là rất là kỳ lạ. Không biết là hồi anh Kiểm với lại Tuyết Nhi mới qua Mỹ có cảm giác là những cái tô phở, những cái hamburger ở đây nó quá to không?
6: Lúc đó làm gì đã có phở, nói hamburger thì
4: là
6: còn ok.
4: Khẩu phần ăn ở bên này á, có cảm thấy nó quá sức to không?
5: Đúng rồi chị, cái ở Mỹ thì tôi như thấy là nói chung là cái khẩu phần ăn nó nhiều, có thể là người ta làm theo cái khẩu phần ăn của người Mỹ, nhưng mà đặc biệt là ở cái vùng Texas Houston thì tôi như nghĩ là nó lại cần, nếu mà nói về cái sự mà nhiều rộng lớn hay là những cái gì mà hơn những thành phố khác thì tôi như nghĩ là Texas là cái tiểu bang mà tôi như nói là mọi người hầu như là ai cũng thích ở đây, tại vì đi ra nhà hàng gọi một món ăn cũng nhiều hơn với mấy cái thành phố khác, rồi nhà cửa cũng rộng hơn, đường xóa nó cũng rộng hơn, nói chung là cái gì Texas nó cũng hơn, hay là tại vì mình là dân Texas mình lại mình
4: Tiếng
5: thấy
4: Nhi đó là đi đi du lịch rất là nhiều ha. Vậy thì khi mà mình ở đây mình quen với những cái khẩu phần như vậy rồi á, khi mà tất nhiên đi qua bên châu Âu đó có
5: vậy.
4: cảm giác gì?
5: Đi châu Âu thì thật sự mình đi để mình ngắm cảnh thôi, ngắm cảnh mà giống như là dạng mấy cái chỗ mà mình check in thôi, chứ thật sự châu Âu thì tôi chỉ không không không nghĩ là mình hợp, tại vì thứ nhất là đường xá nó rất là nhỏ, vào cái hotel nó cũng không có được sạch lắm, mà đặc biệt là châu Âu những cái vùng mà châu Âu như là Pháp này nọ họ không xài máy lạnh, không xài máy lạnh. Mùa tôi nhớ năm đó tôi đi mùa hè đi qua Hy Lạp như vậy, mình thấy giống như là Việt Nam luôn, không xài máy lạnh chứ ở nhà mở cửa vậy đó, mà mình thì mình đây mình chịu nóng mà chịu không nổi, cái đó một cái tôi nghĩ là
4: Mình
5: mình
4: là
5: không
4: ở đây
5: ở
4: mình người ta nói là
5: mình không
4: qua
5: ở
4: qua
5: được.
4: Texas nóng gần chết luôn, người ta càm ràm là thế này, ở đây quá nóng. Bây giờ nhiệt độ cũng 90 mấy mà thêm độ ẩm nữa, heat index là nhiều khi nó lên 100 mấy, 110 luôn. Người ta nói trời ơi, sống gì cái xứ nóng dữ vậy.
5: Đúng rồi, nhưng mà tại năm nay thì quá nóng.
4: Thì đúng, nhưng mà xứ nóng ở mình á, nhưng mà mình đi đâu cũng có máy lạnh hết.
5: Đúng
4: Qua
5: rồi.
4: xứ mát á, mình đi qua bên Bồ Đào Nha ha, Spain luôn, Tây Ban Nha luôn ha, đi qua Pháp cũng mùa hè thì McDonald's á vô ăn á, mồ hôi mồ kê không à. Rồi mấy cái tiệm sang hơn, từ nghĩa là mình nói là từ những cái tiệm giống như McDonald's đây vô máy lạnh phà phà đúng không, qua đó là không có.
5: Với lại cái mà tuy nhiên mắc cười là hồi xưa mình đi châu Âu á, em thuộc cái dạng là em không có chịu nóng được, mà nóng quá cái là mình đi vô mấy quán nước, quán cà phê Pháp thì chị thấy cà phê lề đường thì giống như Việt Nam thì y vậy, mình vô mình kiếm đá rất là khó nha, bên bên Tây họ như họ không có uống nước đá nhiều, họ chỉ uống cái nước lạnh họ bỏ vào để họ để lạnh thôi, chứ họ không có dùng đá nhiều, thành ra mỗi lần đi mà mình mệt quá mình cần cái nước lạnh thì mình xin đá thì rất là khó
4: Không
5: thôi
4: có
5: châu Âu.
4: xin à,
5: Là
4: bởi
5: giặt xin là để anh trả
4: vậy
5: tiền á.
4: ở đó không có gì xin hết, nó đi restroom cũng phải trả tiền nữa. Thì để trở lại với du khách cổ động viên của World Cup khi mà họ qua đây á, là tụi mình tổng kết một số những cái ý kiến của họ. Thứ nhất á, là họ cảm thấy là cái đồ ăn riêng ở Texas, một cái khẩu phần ăn quá đã, một cái hamburger kiểu như là quá sức tưởng tượng của họ luôn. Hai nữa là cốt á, là refill miễn phí, refill cứ mua một ly rồi á, rồi cái cầm ly đó tới refill. Là cái thứ hai là họ thấy ngạc nhiên. Rồi những cái ketchup, những cái ranch, những cái này kia cái nọ để ăn thêm á, là muốn lấy bao nhiêu lấy. Còn thường thường á, là mình nói mình mua thêm một gói hay là mình muốn thêm là phải trả tiền đúng không? Còn cái này á,
5: Này là
4: là
5: mình bên Mỹ thì chị
4: nó
5: thấy là
4: để
5: để này
4: bình bình vậy đó, là đối với họ là cũng là một cái điều ngạc nhiên. Một cái người mà đang rất là nổi tiếng mà được rất là nhiều view đó, họ có một cái nhận xét là vô bất kỳ, đối với họ là bất kỳ là quá choáng ngợp. Đi vô tiệm bất kỳ đối với họ là một cái điều sửng sốt, đi vô SCB cũng là một cái điều hết sức là bất ngờ đối với họ. Vô khi mà bước chân vô SCB, tụi mình vô SCB đây mà tụi mình còn thích nữa anh chị. Vô SCB thấy đã thiệt, đây một cái siêu thị ở đây nó vừa sạch sẽ, nó vừa đẹp đẽ, nó vừa đầy đủ, nó mình ở đây mình cũng cũng cảm thấy nữa. Nhưng mà khi mà ở người châu Âu đi qua bên đây á, là họ cảm thấy là cái SCB, những cái chợ ở đây quá quá tưởng tượng của họ ha, rộng lớn mà đầy đủ. Rồi đường xá nữa, họ có một cái cảm nhận là wow, đường xá gì mà nó rộng thênh thang, xe bự bự bự bự không mà. Anh kiểm với lại tất nhiên đi châu Âu thấy không, họ lái xe chút xíu à, tại vì đường nhỏ quá.
5: đường nhỏ
4: Không biết là khi mà họ lên New York thì họ cảm giác như thế nào, nhưng mà đối với những người mà tới Texas trước á, là cái cảm nhận của họ là như vậy. Thành ra họ làm những cái video mà nó viral lắm. Tại vì trên báo chí của bên châu Âu đó thì khi mà nói về nước Mỹ người ta nói về những cái bất ổn, những cái chính trị, những cái điều này kia cái nọ, không còn về những cái thực tế cuộc sống. Với một cái nữa, không biết là anh Kiểm với là Tuyết Nhi, với những người mà đã từng sống bên châu Âu qua đây hay là đi du lịch châu Âu nhiều á, họ nói là cái con người Mỹ đó không có phải giống như trong phim, ta nói là người Mỹ thầm lặng, buồn bã, ít nói chuyện. Ta nói là người Mỹ ở đây sao mà vui vẻ, mà gọi là thân thiện như vậy. Người Mỹ thân thiện hơn người châu Âu. Không biết là tự nhiên anh Kiểm có thấy giống như vậy không?
5: Em thì thật sự mà nói, người Mỹ mà ở Texas thường là lá lai hết rồi chị, không phải là Mỹ trắng đâu. Chị phải lên những cái vùng như là Oregon, những cái vùng trên New Hampshire, Boston, những cái vùng trên đó thì mới thật sự là Mỹ trắng, thật sự họ trầm lặng thiệt. Còn ở đây mình là usually là người Mỹ, mình đây cũng lai nhiều.
4: Nên còn
5: cái tánh thích nói chuyện.
4: Thích nói chuyện hay vui vẻ, hoặc bác hỏi cái gì người ta tận tình. Không chắc là có thể Tuyết Nhi nói đúng. Ở những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà từ trước giờ thì tụi mình chỉ ở đây thôi. Bị trắng hai bên nhà, hai bên con mèo chết, họ chạy qua, họ chia buồn, họ nhắn tin, rồi họ hỏi han, họ với cái chuyện nhỏ thôi.
5: Em thấy là mấy người Mỹ trắng mà thật sự họ ở mấy cái vùng nọt, giống như là em nói chị, ở mấy cái vùng Oregon này nọ, họ khoai lắm. Em đi đó em biết họ yên tĩnh, và nói là mình là người Việt, mình vào á, nhiều lúc mình thấy cái cảnh nó đẹp á, mình lại mình chụp hình, cái là mình còn nói chuyện, mình mà mình nói chuyện xong mình mới cảm giác là cái những cái hành động của mình nó làm phá vỡ cái sự yên tĩnh của họ. Họ rất là yên, đi vào cái làng của họ nó vắng lắm chị. Không, mà bởi vậy em mới nói là thật sự không biết sao mà họ sống hay, mà những người đó lại chọn những vùng quê
4: ở vùng quê. Còn này mình ở thành thị, ở thành thị thì đương nhiên thì nó có một cái cách, cái môi trường khác, và cái cách họ sinh hoạt cũng khác hơn. Thì khi mà mình đọc về cái nhận xét của những người châu Âu đi qua đây về một vài điểm như vậy đó, thì những người nào từng đi châu Âu nhiều, từng đi hay là kể cả mình khi mà từ Việt Nam mình qua đây đi châu Âu, thì tại vì họ là một cái nước phát triển cho nên mình dễ so sánh phát triển với nhau. Chứ thí dụ như là mình cái nước đang phát triển thì mình qua đây mình thấy choáng ngợp thì dĩ nhiên rồi. Cái ngày đầu tiên thì mình đặt chân xuống đây thì mình thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng choáng ngợp, cái gì cũng to lớn ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Tụi mình nhớ đi ăn cái tô phở hết hồn hết vía, sao mà ăn hết được một cái tô phở nó bự như vậy, như tô xe lửa. Nhìn cái tô phở ở bên Việt Nam mình có chút xíu à, bây giờ mình về lại Việt Nam mình thấy ủa ăn cái tô này gấp cái hết thì cái đó là cái cảm giác gọi là Tết xa sai á. Còn đối với những người mà hay đi du lịch đó, thì quý vị cảm nhận thế nào so sánh giữa hai cái nền văn hóa, hai cái châu lục khác nhau? Đối với Mỹ có phải là số 1 giống như tụi mình nghĩ không? Đi đâu đi về thấy ôi Mỹ sướng thiệt.
5: Đúng.
4: Phải không? Đúng. Có cái cảm giác không? Em không phải là mình ở Mỹ mình ca Mỹ mà quý vị ở bên châu Âu rồi thử gọi vô coi hơn hay là thua cái gì? Có đúng là Mỹ là số 1 như chúng tôi đang nói không, hay là những người bên châu Âu đi qua họ thấy là ồ tiện nghi quá, lớn quá, cái gì cũng đối với họ cũng thấy hơi khác biệt. Thì đối với quý vị thì quý vị thấy khác những cái điểm gì nữa, tiếng gì còn thấy khác gì nữa không?
5: Thật sự nói, nếu mà nói Mỹ thì quá là rộng lớn rồi, thì em nghĩ là hầu như ai cũng thấy được cái điều đó. Tại thứ nhất là cái kinh tế nè, cái GPI ở Mỹ này nó cũng dễ sống hơn mấy nước khác. Mấy nước khác là mình phải làm rất là nhiều mới có được cái cuộc sống mà phải nói là đầy đủ. Còn ở Mỹ chỉ cần chị đi làm là chị cũng đã có cuộc sống giống mọi người. Em thấy ở Mỹ là nó không có chia giai cấp nhiều, ai đi làm chỉ có một cái là ví dụ người ta đi xe mắc tiền hơn mình đi xe thấp hơn thôi, mà tất cả mọi người đều có xe để đi, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Chứ ở những nước khác á, em nghĩ là có nhiều người họ làm cả đời họ cũng không đáp ứng nổi những cái nhu cầu mà sinh hoạt hàng ngày như là mua xe này nọ. Sau này thì em thấy Việt Nam họ cũng giống như là tạo điều kiện cho những người đi làm là cũng có thể mượn loan để mua xe này. Nhưng mà hầu như là người Việt mình cũng ít có mượn loan lắm, phải để dành đủ cái số tiền đó để mua một chiếc xe du lịch, đem nó xe du lịch đi để mới trả hết. Thì cái đó là một cái gánh nặng mà để cho người ta muốn có một cái xe thì nó khó hơn người Mỹ mình. Người Mỹ thì dễ dàng, chỉ cần credit tốt. Không biết nhà băng có nhiêu tiền, người Mỹ họ ngó vào cái credit của cái con người đó. Nhiều người trong băng đâu có nhiêu tiền mà credit tốt thì vẫn mua được chiếc xe. Nó dễ chứ vậy.
4: Anh nghĩ như thế nào về những cái cổ động viên có những cái choáng ngợp, những cái suy nghĩ như vậy?
6: Tôi không có gì ngạc nhiên hết cả. Và cũng không có gì ngạc nhiên những cái điều hai cô vừa trình bày. Đó lý do tại sao nước Mỹ là siêu cường quốc số 1 của thế giới. Không có bất kỳ một cái quốc gia nào, cho dù đứng ở trong cái hàng cường quốc, cũng không sánh được bằng với Mỹ. Cái gì đó?
4: Dạ, anh nói tiếp đi.
6: Làm cho tôi bị chê trí. Ok, thì tôi nói là tôi không. Tôi không ngạc nhiên. Là bởi vì như tôi vừa mới nói, nước Mỹ là siêu cường quốc. Không có một quốc gia nào, mặc dù đã được liệt vào danh sách những cường quốc, nhưng chỉ có duy nhất Hoa Kỳ, nước Mỹ là siêu cường quốc. Cho nên tôi cũng không ngạc nhiên những cái điều mà khách bất ngờ khi đến xem World Cup. Đây là những cái chuyện bình thường. Việt Nam ngày xưa mình cũng hay nói đùa, nhưng mà chuyện có thật. Tư Ếch lên Sài Gòn, nó là như vậy.
4: Ta châu Âu mà kêu Tư Ếch. Nói quá không vậy?
6: Châu Âu nhưng mà ở vùng nhà quê, ở vùng nông thôn. Cô hiểu cái điều tôi nói thì cô hẳn cãi hoặc là cô hãng tranh luận, ok?
4: Đâu có phải ai cũng ở nông thôn đâu. Nếu mà ta ở Paris sao, hay là ta ở các
5: nông thôn nào cho dù mà đủ tiền đi qua đây coi World Cup.
6: Nhưng cái câu ví von của nó mang cái ý nghĩa quan trọng.
5: Anh Kiểm biết là
6: những người mới đi ra ngoại quốc lần đầu.
5: Anh Kiểm biết những người mà qua đây coi World Cup là cũng là tài sản, tài chánh nó cũng khá giả anh Kiểm.
6: Tôi không ke, giàu không có nghĩa là có đầy đủ
4: hết
6: sự hiểu biết, trình độ, học vấn hoặc là có những cái khác. Thiếu gì tư bản đỏ bây giờ có tiền giàu. Con của cái bọn Việt Cộng đó, đi vô phòng tắm, đi vào khách sạn, người còn ướt như chuột như vậy. Cái đó cái văn hóa để ở đâu?
5: Anh Kiểm nói vậy là
6: Tư Ếch lên Sài Gòn.
5: Em không có đồng ý. Nếu mà nói những người mà tư bản đỏ Việt Cộng á, em nói thiệt anh, người ta có tiền, người ta xài tới thứ gì, người ta đi tới
6: tôi
5: đâu, người ta ở tới thứ gì luôn.
6: Thế
5: là nếu mình
6: chết.
5: nói người ta không hiểu vậy là không đúng. Có khi mình chưa bước chân khỏi nhà mà người ta đã ở tới đâu rồi.
6: Okay,
5: anh nói vậy là em không đồng ý.
6: Tôi lên tiếng còn phần
5: em không đồng
6: tôi
5: ý.
6: Nói nhiều lần là như vậy.
4: Okay. Nhưng mà giống như Tiến Nhi nói á,
6: lên Sài Gòn.
4: Những người mà đi qua đây để coi World Cup thì những người đó có tiền đúng. Tại vì tiền vé máy bay, tiền ăn ở,
5: rồi phải trả tiền visa vé. Rất là nhiều, nói chung là đủ thứ hết.
4: Ở đây nhiều tiền lắm chứ không phải là nghèo ở quê.
5: Mà không phải là đi một người đâu, đi là đi cả gia đình.
6: Tương mấy ở quê không có nghĩa là nghèo. Ok.
4: Dạ. Yeah. Thì để quý vị cảm nhận ha. Thí dụ như khi mà những người châu Âu khi mà trả lời phỏng vấn hay là làm những cái video đó thì mình đi châu Âu rồi á thì mình có cảm nhận được họ nói cái này họ nói đúng. Bởi vì khi mà họ nói đúng á thì nó va rồ vậy, nên rất là nhiều người coi mà không biết là cái này là những người Mỹ cảm thấy đồng cảm hay là những người bên châu Âu họ thấy đồng cảm ha. Những người mà coi mà tán thành á, tại vì mình ở đây thì mình thấy mình biết. Cái mắc cười cái là TSA á, cũng lên tiếng là quý vị có đem mấy cái range á về á thì phải check in chứ đừng có cầm. Người ta thấy
5: ngon quá,
4: ngon quá. chấm cái gì cũng ngon hết. Thì ẩm thực bên châu Âu là đỉnh cao mà sao mà Mỹ so sánh được, mà tại sao qua bên đây nói là đồ ăn bên Mỹ ngon hơn?
5: Có thể là mọi cái khi mà mình ăn cái gì mới lạ thì nó sẽ ngon hơn chị. Mình ăn cái gì mới, giống như chị đi qua bên Hy Lạp, chị ăn salad của nó, salad với lại cái yogurt của nó, chị thấy ngon không bên Mỹ không? Thì em nghĩ là cái đó cũng
4: lạ miệng thôi hả?
5: Chứ lại chị đi qua bên vùng Hy Lạp với chị ăn olive, chị có muốn mua olive về không? Ngon đúng không? Mặc dù ở đây mình Central Market bán olive đầy hết, nhưng mà mình qua đó mình ăn mình vẫn thấy ngon hơn. Thì có thể là cái dùng của cái bản địa đó nó làm sẽ ngon hơn,
4: cái khẩu vị
5: cái
4: khác
5: khẩu
4: hơn.
5: Vị ngon hơn.
4: Thì đi thì mình thấy đồ ăn bên châu Âu thanh hơn, ít dầu mỡ, nhẹ, khẩu phần nhỏ, khẩu phần mắc tiền, khá đắt ha, khá đắt so với Mỹ. Nhưng mà cái khẩu phần của họ rất là nhỏ, bởi vì người họ nó slim, nó ốm. Thì mình qua đó nói chứ ta ăn gì người ta đẹp phải rồi. Còn bên Mỹ hả, cái hamburger nó bự vậy chi không. Thì ăn vậy thì thành ra người Mỹ oversize nhiều quá. Thì mình lại cái cảm nhận khác. Còn bên kia người ta qua đó nói trời ơi, cái Whataburger đó mà đối với họ là thiên đường. Whataburger là mình chơi mình không ăn luôn á.
5: Nó ngon mà.
4: Nó ngon nhưng mà trời ơi đâu có ăn nổi.
5: Em thích avocado.
6: Whataburger.
5: Em thích cái avocado toast của nó ngon cực kỳ.
4: Thì bởi vậy có một cái du khách nói là ở đó đó là thiên đường. Giá phải cả phải chăng
5: với lại người người Tây á, họ ăn uống á, họ relax lắm, họ ăn ít nhưng mà họ phải nói là nhâm nhi rượu nhiều nên là những món ăn của họ chỉ giống như anh... nghĩ chắc là màu thôi để uống rượu nên không có ăn nhiều.
4: Không biết là có đối với quý vị á, ở nhiều người ở bên cho
5: kỳ
4: thì bởi vậy

Hay là có những cái cảm nhận gì khác về cái vấn đề so sánh giữa hai cái châu lục phát triển, nhưng mà người ta cảm thấy là Mỹ tốt hơn. Mình ở Mỹ mình nói đúng rồi, nhưng mà phải có cái sự so sánh là Mỹ nhất, giống như anh Kiểm nói là cường quốc rồi, nhưng mà cường quốc ở chỗ nào, những cái điểm nào mà chúng ta thấy ồ chúng ta cảm thấy hơn, hay là chúng ta cảm thấy bên kia cũng có những cái điểm mà mình thấy hơn Mỹ. Trong phần thứ hai thì mời quý vị gọi nha, 713 931 1560.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Khi mà chúng ta tới Mỹ, đặc biệt là ở Texas nha, mấy tiểu bang khác cũng có thể so sánh thử coi Texas size. Hôm nay mình nói có phải là chỉ có Texas thì mấy cái size nó mới khủng khổng lồ như vậy không? Những cái hamburger nó mới kinh khủng như vậy không? Giống như là mình thấy cái hamburger cả mâm vậy á. Hay là những cái đồ ăn khi mà chúng ta mới qua bên Mỹ, chúng ta có bị gọi là sốc gì không? Và đặc biệt những người mà đã từng sinh sống ở châu Âu hay là đi du lịch ở châu Âu thì chúng ta có nhận xét gì về những cái điểm mà người ta nêu ra? Thứ nhất đó là về đồ ăn, nó hơn ở những chỗ khác như thế nào hay là nó thua? Thứ hai á là về cái môi trường, nghĩa là máy lạnh rồi xe cộ lớn rồi đường xá thênh thang. Thứ ba đó là chúng ta nói về con người, có phải là người dân Mỹ thân thiện hơn không, hòa đồng thân thiện hơn không? Hay là chỉ ở một số những cái vùng thôi, những chỗ khác thì người Mỹ họ cũng chảnh, tại vì người ta nói là Pháp chảnh như lắm, người Pháp chảnh như lắm rất là chảnh nếu mà so với những người Mỹ, trừ Mỹ Texas thì ở trên miền Bắc người Mỹ có chảnh không, có khó gần không? Cái ồn ào nó khác, còn cái vấn đề mình đang nói là họ họ cởi mở hơn, kỹ là họ thân thiện hơn, cái giao tiếp á thân thiện hơn. Thí dụ
1: Vậy
0: như
1: là
0: mình đụng
1: chị
0: họ cái họ xin
1: lộn rồi. Người
0: lỗi
1: Mỹ thì nếu mà chị hỏi về khía cạnh đó thì em nói là người Mỹ họ giả tạo rất là hay. Họ gặp chị, họ
0: thì đó họ vồn
1: khen vồn
0: vã.
1: vã, quay qua cái là khác hẳn.
0: Thì bởi vì người ta đâu có cần biết, ta chỉ cái giao tiếp thôi mà, người ta cần biết thật lòng hay gì. Nhưng mà người ta, mình tới mình mua đồ của người ta đó, người ta vồn vã lắm. Thí dụ như bây giờ em tới sân vận động Energy đi, thì mình tới mình mua hàng á, ở đây á, cái người bán hàng á vui vẻ vồn vã với mình lắm, nói chuyện rồi mình yêu cầu xin thêm cái gì hay là mình cần cái gì á, người ta rất là chiều mình. Nhưng mà em qua cho ông mua có được vậy không? Họ đâu có vui vẻ vồn vã với mình giống vậy đâu. Đó là cái giao tiếp,
1: Cái giao tiếp.
0: mời thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào 8023.
2: Dạ. Xin chào cả buổi sáng ạ.
0: Dạ.
2: Trong cái World Cup vừa rồi á, thì chúng tôi có nhận, có đọc được những cái comment ở trên Facebook về vấn đề mà người châu Âu sang đây cảm nhận như thế nào, rất là tích cực.
0: Dạ.
2: Thì tôi là một người đi du lịch. Ở năm 2012 tôi đi sang Hy Lạp và sang Ý. Thì đi sang Ý là được được được nhắc nhở

0: là phải để bóp lần trước đấy, và không có ai cười với mình cái gì hết men. Rồi sang Hy Lạp về vấn đề chỗ ở cũng như là đi du lịch thì có thể là du khách thế giới vân vân và vân vân, thì mình cũng có nói làm gì, nhưng mà tôi thấy cái vấn đề về toilet của các nước châu Âu á, tôi xin phép được nói là rất là tệ và rất là không sạch sẽ, cũng như là cái khuôn mặt của họ không bao giờ welcome ai hết á, không phải riêng gì mình. Đó là cái nhận xét thứ nhất. Cái thứ hai á là những thức ăn của họ đó, thì tôi được đãi ăn ở một nhà hàng bên Pháp á, tôi thấy họ ăn rất gọn gàng, họ không có vứt bỏ như mình. Chắc có lẽ là rất đắt, và cái thứ hai là chắc có lẽ là được dạy, một chiếc táo của họ không có rẻ đâu, 2 euro một quả táo đấy, thì cái vấn đề chính như vậy. Nhưng cái environment á, tức là mình nhận xét á, mình không thấy dễ chịu cho đến khi tôi ở Hy Lạp năm 2015, cho đến khi tôi gặp cái nhà hàng McDonald's, tôi mừng gần chết luôn. Mà tôi vào đó tôi thấy giống như ở Mỹ. Đó là cái cảm giác thứ nhất là về thực phẩm, thứ hai là về về cái sự tiếp đón của những cái khuôn mặt, mình thấy quen thân. Cho đến một ngày tôi đã sang châu Âu ở cái thị trường Frankfurt của Đức á, ôi trời ơi, mình mới thấy cái hệ thống restroom của họ thiệt là khổ luôn á. Ở cái khu mà đi chơi thì đã phải ra trả tiền rồi nhá. Rồi mặt mũi của những người mà canh gác cái restroom nó rất là, cái nhìn mình giống hầm vậy đó. Cái thứ hai nữa là họ không có sạch sẽ gì hết, nhất là khổ nhất là đi cái tàu điện ngầm từ bên Đức sang bên Pháp. Không có ai dọn dẹp cái gì hết nhà, tại vì họ được và cái phong thái đời sống là có những người Việt gặp ở đất đó đấy, họ cho rằng là tôi có 3 đứa con thì tôi ở nhà thì tôi vẫn lỡ lương y tương đương với một kỹ sư vậy. Thành thử ra họ làm bán phần, rồi họ nhảy công ty, rồi họ không thấy cần phải có tiếp gì hết á. Cho nên cái không khí đó tôi thấy rất là già và rất là không có ác tiệt như mình. Cho nên là cô bạn tôi thân lắm, từ lúc 12 tuổi là thời trung học cho đến xong đại học hết rồi, thứ nào nhất nó đi vượt biên thì gặp lại nhau mừng lắm, lúc nào cũng phải vội vàng chạy ra chặn xe bớt để leo xe bớt hết thôi. Tôi nói ông này chứ tôi không có thích ở đây đâu, bồ có cho tôi đi dạy 200 đồng có bền tôi cũng không thích, tôi thích đi mua hàng gì rộn 60-70 đồng tôi xài không, tôi đổi mốt chứ tôi không thích cái gì bền tới muôn đời như bồ. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa là cái cô bảo này chứ, tại vì hello, dạ vâng, ở bên tôi á có thể nói được tiếp không ạ?
1: Dạ cô nói đi. Dạ
0: ở bên tôi á hả, tôi ra khỏi nhà tôi hốt lên cái xe là tôi muốn chạy đâu tôi chạy. Cái vấn đề đó là tự do, cái vấn đề đôi giày nó bền mấy trăm tuổi hay gì không quan trọng. Đó là cái hồi mình về tới phi trường của nước Mỹ rồi, trời ơi, mình mừng, mình thấy ai cũng chào đón mình, ai cũng welcome mình rồi á, mình thấy cái không khí nó như ở nhà, mà toilet thì bao la vô tận. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà sung sướng nhất, nhất là những cái lứa tuổi của tôi từ năm 2012 là 60 và bây giờ gần 60 và bây giờ đã trên 70 rồi, thì tôi thấy một cái so sánh như vậy là đủ biết rằng là người châu Âu của bạn tôi rất thích sang Hoa Kỳ, nhưng mà ông chồng cũng lại không muốn đi đó, lại thân nhân của hai bên đều có ở đây hết nhưng mà không muốn đi. Và cô nói với tôi là mình rất thích cái American style. Đó là cái mà nhận chân thành, chân tình lắm, những tình bạn rất chân tình. Cho nên là đó là những cái tóm tắt về tại sao Texas hay là nói chung, nói riêng và nước Mỹ nói chung tạo một cái không khí cởi mở. Và vui nhất là cái trận bóng đá vừa rồi, tôi cũng là một fan của bóng đá nha. Rồi thành thử ra đội Mỹ thắng đội Úc xong cùng nhau hát bài Take Me Home Country Road. Ôi, tôi có thằng cháu 5 tuổi, nó nó là fan của USA, nó hô hào, nó chạy tới luôn, đụt cả quần luôn, rất là vui. Là cho nên cái không khí đó là mình thấy, thứ nhất là trẻ trung, thứ hai là mình thấy mình không có bị lọt ra ngoài, cái thứ ba là mình thấy rằng là tình đó thật, thật tình thật mà mình có thể mình có thể là chan hòa trong mọi sự, và có những cái mà mình không phải là mình tự khen mình, nhưng mà rõ ràng là ở một cái khía cạnh nào đó sự trẻ trung cũng làm cho người lớn tuổi cảm thấy mình được hâm lại. Cái thứ ba nữa là cái nhịp độ, họ cứ nhìn Freeway ở Houston là họ biết mức độ là sản xuất hay là làm việc cỡ nào, cho nên là cái đó trời ơi, cô châu Âu họ rất là nghỉ yên. Tôi nói cái từ đó là phải biết như thế nào. Nói một cách chung, mình nói bậy nói bạ chứ, mình nói là ý kiến riêng thôi chứ. Họ đẹp lắm cô, 55 tuổi đã lo nghỉ hưu rồi, không biết làm gì. Đó.
1: Vậy sướng chứ, 55 tuổi được nghỉ hưu, anh Kiểm anh đang ước mơ đó.
0: Ông chồng tôi bây giờ 71 mới còn đi làm, ông còn bảo với châu Âu mà sao nó làm miếng thế. Rồi đó là những ý kiến chung chung về thái độ sống, về cách ăn uống của chúng ta rất là rẻ. Tôi lên nước nước là tôi cũng thấy là mắc rồi đó, mà sang châu Âu mắc hơn nữa. Nên là đó là tóm tắt lại là mình rất là sung sướng và may mắn được sống trong một cái không khí và thân thiện, vui vẻ, cởi mở, và những cái thứ tối thiểu nhất của một cuộc sống, hay là cũng sung sướng hơn bao nhiêu chị tỷ tỷ người phụ nữ khác bằng tuổi mình. Cho nên đó là cái ơn của trời cho, cũng như là mỗi ngày đều phải cảm ơn trời đã thức dậy và vui vẻ như vậy. Cảm ơn cả thế sáng những đề tài rất là hay và cập nhật.
1: Cảm ơn cô. Cô nói cũng rất là nhiều về cái cảm nhận ha, về cái cảm nhận khác nhau giữa những người sống tại Mỹ đi qua châu Âu thì cảm nhận như thế nào, và ngược lại thì những người bên châu Âu đi qua Mỹ cảm nhận như thế nào. Nói người ta tư ớt thì cũng khó lắm, tại vì người ta sống ở trong môi trường giống như vậy chứ người ta đâu có phải là tư ớt đâu. Thành ra cũng khó dùng cái chữ là người ta nhà quê hay tư ớt. Để người ta ngạc nhiên khi mới tới một cái đất nước khác, nó có những cái điều khác thì dĩ nhiên nó có hơn, nó có thua, nó có cái mặt tốt, cái mặt không tốt. Thì để cho quý vị chia sẻ cảm nhận khi quý vị đặt chân tới châu Âu á, thì quý vị cảm giác như thế nào, tại sao những người châu Âu đi qua đây lại có cảm giác như là chúng ta vừa nêu trong phần thứ nhất. Mời một nhà thân đường dây ạ. Xin chào 3809.
2: Xin chào cả sáng trai anh Vũ Kiểm, cô Trần Minh và cô Việt Nhi phải không?
1: Tuyết Nhi, dạ.
3: Chào anh.
2: Chị xin lỗi. Dạ. Tôi xin chia sẻ chút xíu là tôi đã từng qua Âu Châu nhiều chuyến, thì có bà con ở bên đó đó. Thì tôi nhớ trên đặc biệt hồi xưa, cái hồi thời Pháp thuộc đó, mình nói kẽn quá, cái anh này mặc đồ kẽn quá, đồ đó. Kẽn cũng như là American là kẽn đó, nói tắt là đồ Mỹ là hết sảy, tại vì cái sau đại nhị thế chiến đó là nước Mỹ là nổi trội, là cứu giúp Âu Châu, có thành ra cái đồ Mỹ là số 1. Tới hồi đó sau này khi năm 90 Âu Châu họ bắt kịp mình đó, Mercedes như là lấn Cadillac đó, thì nó thay đổi. Mà tôi nhớ là cái nhận xét là người Âu Châu con này nghĩa là thấy bên này cái gì cũng vĩ đại là rất đúng. Mới đi cháu thì qua đây nó nói trời ơi, người Mỹ rất là thân thiện, nói chuyện cởi mở. Mà tôi cũng để ý, thì tôi sang Thụy Sĩ mình hello nên cái nó nhìn mình như là sao ông này lại hỏi hello tôi vậy.
1: Tôi cũng quen biết gì đâu mà chào tôi.
2: Bên mình cởi mở, thì tôi đi xuống phía Nam Âu chẳng hạn đó. Ngồi bàn kia có mấy ông pilot ngồi, mình hello với họ, nhìn mình cũng như là mình bên này mình thấy hello là hello, nhưng mà họ lạnh lùng lắm. Thành ra cái văn hóa tôi nhớ hồi xưa đó, cái thời xưa đó, thì mình học đó, mình học kinh tế nên đấy, là cái hồi 80 đó là nói là một thành phố ở Mỹ, rác ở thành phố ở Mỹ có thể nuôi một thành phố ở Âu Châu, thì rồi rác ở thành phố Âu Châu có thể nuôi một thành phố ở Á Châu, là chứng tỏ cái sự phồn thịnh của nước Mỹ. Nhưng mà sau này dần dần họ thay đổi về tình hình kinh tế, như là qua thế kỷ 21 là Á Châu vươn lên thì cái chuyện nó không còn nữa. Họ còn bây giờ có nhiều chỗ họ còn ngon hơn mình. À, nhưng mà nói chung là đời sống thì như vậy. Nhưng mà ở Mỹ thì rẻ tại vì thuế chỉ 8-10% trong khi châu người ta 1/3 thuế, 30-mấy% là thuế, thành họ sang, tụi nó sang đây nó mua đồ, nó vô hợp, nó mang về mua một hai cái quần jean ấy, nó mua 4-5 cái về chia cho bạn bè như khi còn bán nữa, để kiếm lời tại vì không có đóng thuế cao. Nhưng mà cũng bù lại là ở đây đấy, cái chế độ xã hội của mình khi mà về già đã không được lo cho kỹ. Bên Âu Châu là 55-60 họ về hưu rồi, và một năm làm một được một tháng vacation, giàu nghèo cũng được hết á. Trong khi bên này mình làm mới là xin lỗi vô học gạch mới được 2 tuần, 10 năm mới còn 3 tuần. Thành ra bên này là so ra thì mình làm cực hơn họ, nhưng mà
1: y
2: mình
1: tế
2: có tiền
1: nữa.
2: Y tế được là nó như vậy thì đó là so sánh. Nếu mà nói chuyện dài thì còn rất nhiều, nhưng mà đại khái là họ là choáng ngợp vì cái sự mà ăn uống đầy đủ. Nhà cửa bên đó chẳng hạn nhé, nhà cửa cứ vì thấy đồ ai kia bán nhỏ xíu, tại vì bên đó cái gì cũng nhỏ xíu, xe nhỏ xíu xe đạp họ đi nhiều hơn thì họ có vẻ thân thiện với môi trường hơn, họ giữ gìn hơn, nhưng mà họ lo cho dân hơn. Bên này thì nghĩa là ai có tiền là phát triển, ông nhà giàu là phát triển được phát triển. Thành ra cái sự khác biệt của hai bên là như vậy.
1: Rồi về ăn uống thì sao chú, ăn uống bên Mỹ với là ăn uống bên kia chú có cảm thấy khác biệt như thế nào không?
2: Tôi ăn uống là ở Mỹ là số 1, tại vì hợp Trung Quốc mà bao nhiêu là nước ở đây, ăn phở, ăn phép thái, ăn hủ tiếu Nam Vang, ăn đồ Đức, đồ Tây đều có hết, đồ Ý đều có hết. Xong đi qua bên đó là cái đồ Đức là xin lỗi là đồ Đức là ăn không có ngon cho lắm.
1: Đi sai bà gác ti không? Ông Đức đó thì sausage. Ôi sausage bên Đức ngon lắm ấy, sausage trắng.
2: Nếu mà nói chuyện sausage là nó kêu bằng bratwurst. Bratwurst. Nhưng mà nếu mà mình truy lịch sử ra thì hồi xưa thì mình ăn cái món Frankfurt tức là hot dog đó. Sau khi để nhị thế chiến xảy ra mình mới đổi thành hot dog, tại vì cái tên Đức đó mình kệ. Mà món hamburger là thịt bằm của Hamburg cũng của Đức, là hai cái món hamburger đó là của Đức. Nếu mà truy lịch sử đó thành ra như vậy. Thì hai cái món spaghetti cũng là phổ thông người Mỹ nhưng mà cũng là của Ý, tại vì dân Mỹ là dân Âu Châu qua này, thành ra nó đều được những di sản của Đức. Thành ra nó ăn nó bình dân hơn, nhưng mà ngon thì nghĩa là do so sánh thì không có bằng. Ở Mỹ ngon hơn,
1: bia ngon Đức ngon hơn là bia Mỹ đó nha.
2: Tại vì nước Đức với là tiệp khác là chữ bia
3: Đức ở đi. Nhân tâm tùy mạng mỡ, cái gì Đức cũng nhất, thế thôi đi qua Đức ở đi cho hợp chuyện.
1: Mà công nhận không, ta nói sự thật, bia Đức ngon không?
3: Nặng hơn thì có
1: ngon hơn, thơm hơn,
3: khẩu vị ngon hơn chưa chắc. Ok, đa số bia Đức đó, cái độ cồn ở trong một cái dung lượng 12 ounce hoặc 16 ounce nó đều cao hơn là bia
1: Mỹ. Đâu lặt nhắt như Budweiser hay Budweiser, trời ơi không có mùi vị gì hết.
3: Nhân tâm từ mạng mỡ, tôi ước thì cô qua Đức cô ở cho cô biết lễ độ.
2: Nhưng mà để khi sang Đức chẳng hạn á, cuối tuần nhà thờ đóng, nhà thờ mở cửa còn quán hàng là đóng hết, không có lộn xộn gì hết á, thành ra đi rất là buồn, đi lòng vòng. Mà trong khi bên này nữa là có nhiều nơi bên Mỹ là
1: người ta đạo đức tốt, đạo đức
2: họ tuyệt như vậy. Thì tùy mỗi người, đúng như anh, nhân tâm tùy mạng mỡ, nhân tâm tùy bụng bự, thành ra nếu mà thấy thích hợp thì ở, mà nó không ấy. Nhưng mà cũng có rất nhiều điều mình nhớ là vẫn có hàng ngàn người vượt biên giới để vô Mỹ.
1: cảm ơn chú Bảy nha. Dạ.
2: Mình cũng vẫn ngon nhưng mà được.
1: Ngon không?
2: Cảm ơn.
1: Dạ. Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
4: Dạ, chào cửa sáng, chào nghe đài. Chào cô Chị, cô Thường Minh. Anh chào, kính chào Ngô Kiểm. Phải ăn kính.
3: Không cần kính đâu anh Trung ơi. Yeah. Vừa
1: em
3: thôi.
1: Khoái, quá. Em khoái cái chữ đó dễ sợ
3: khoái,
1: luôn.
3: Cô khoái thì cái đó tùy là, cô.
1: Chào Tuyết Nhi với Tường Minh rất là thân thiện. Mà chào chào anh Kiểm rất là kính cẩn.
4: Dạ kính cẩn. Ok thì cái vấn đề mà nếu mà nói ra thì mình đi đâu đi. Mình mà trở về nước Mỹ thì mình rất là quý nước Mỹ, đi đâu không bằng nước Mỹ. Rất thực sự là vậy. Nếu mà đi Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore thì không sao, Singapore thì sạch sẽ, Thái Lan cái này kia. Mexico thì cũng ok. Thì kia nọ thì Trung Quốc. Thì nó tóm ra Trung Quốc thì cái vệ sinh là nó khỏi chê đó, quá dơ luôn từ cái nhà. Cái ăn của nó cũng
1: châu,
4: nếu
1: châu
4: mà
1: Âu chứ
4: thì...
1: châu Âu bây giờ Trung Quốc thì
4: dạ.
1: Nước
4: châu Âu
1: bên
4: thì
1: châu Á
4: đi.
1: Mình chưa nói, mình đang nói là châu Âu với lại Mỹ đó.
4: Dạ, dạ vậy hả? Để nãy giờ tôi nằm tôi cũng nghe không kịp.
1: Dạ.
4: Thì châu Âu thì tôi đi Tây Âu, tôi đi Đông Âu. Thì tôi đi thì tôi thấy cái giúp như cô Tiết Nhi nói thì nó cũng có cái hay của nó là nó có những cái quán cà phê ngồi ngoài ở quán bàn nhỏ nhỏ cho hai người bạn xinh xinh để mình ngồi uống cà phê express này kia nọ thì cũng gợi đến cái hình ảnh của Việt Nam mình hồi xưa, những khách sạn lớn như Củ Lậu hay mà Palace thì nó cũng để bàn ngay chỗ Bạch Đằng gì đó quên tên rồi, ngồi quán cà phê hay là, nhưng mà có các khách sạn thì rồi nó thật sự thì khách sạn bù tắm của nó cũng 5 sao đó nha, bù tắm hay là cái gì nó cũng nhỏ hơn mình, mà đường xá thì khỏi nói là nhỏ rồi, mình restroom như cô nói cũng phải trả tiền.
1: Ừ.
4: Nó sự thật thì bên đó nó không bằng mình đâu, nó rất là ở Mỹ mình thấy không, thì đi vô rồi vệ sinh có giấy đàng hoàng sạch sẽ, không lấy tiền tôi khi sạch sẽ, còn bên đó để vô trả tiền mà còn không có được sạch sẽ bằng mình thì ăn uống thì nó chút không mà có cái nó ngộ nha, cái các cửa hàng đó 12 giờ trưa nó nghỉ,
1: đúng rồi
4: nghỉ 1 tiếng.
1: Đúng rồi, nghỉ trưa thành ra cái giờ đó
4: cái
1: là
4: trưa.
1: Mà
4: không có.
1: Tối đóng cửa sớm lắm. Bên Áo là em thấy là 7 giờ rưỡi là đóng cửa tắt đèn mo đồ kia là xong hết rồi, về nhà với vợ gia đình rồi. Cái đó tốt cho gia đình mà. Mình đi du lịch mình thấy bất tiện nhưng mà cái đó
4: đúng
1: mình
4: mà
1: sống. Mình rất là bất tiện. Tại vì 7 giờ rưỡi mà đóng cửa mo mình cần gì, giờ đó mình không có đi mua được. Nhưng mà cái ngược lại là họ làm việc ít như vậy, họ có thời gian cho gia đình nhiều, không tốt sao?
4: Đúng rồi con. Thì bữa sau tôi biết nó bị nghỉ 1 tiếng không con. Thì hôm đó tôi định mua cái supply cho vợ có mắt kiến. Bà xã thấy thích mắt kiến lắm. Cái tôi thấy giống như mấy cô nói mà xã mình thấy người nằm đi rất ngó rồi biết thích cái đó đó. Không nói vậy, mình rừng chờ cho mở cửa, mình ở nhà đóng cửa, thấy chờ 1 tiếng hồi mở cửa nó chạy vô.
1: Trời ơi, mới ngó thôi là biết ý là đi mua rồi, thấy chưa?
4: Thấy chưa?
1: Đàn ông phải vậy đó.
4: Thôi mua chứ tốn nhiều tiền. Nó trời có gì phải mua chứ không lẽ giờ em không
1: em thích
4: chơi,
1: mà
4: để em mắc với anh mắc rồi để cho con nó đưa cho má vợ nó xài sao?
1: Em mới
4: chịu.
1: Đàn ông nó vậy.
4: Thì nói. Dạ thì đó,
1: nhìn một cái là anh biết mình thích gì rồi.
3: Đó là ông Trung thì tôi tôn trọng cái ý kiến riêng của ông Trung thôi. Ông chỉ được lấy lòng cô Tường Minh.
1: Nó có lấy lòng vợ rõ ràng. Vợ nhìn một cái là biết vợ thích là đi ra chờ 1 tiếng mấy để mua cái vợ mình thích.
4: Anh,
1: trời ơi, anh nói gì vậy?
4: Anh buộc kiểm đừng có ghen anh. Anh buộc kiểm đừng có ghen anh. Anh đừng có ghen.
3: Tôi thích
4: cô Tường Minh là có vấn đề của tôi. Thì cô giỏi, cô hay thì tôi mến mộ. Thì tôi thích.
1: Đừng có ghen tị.
4: Tôi cấm tôi được.
1: Tôi
4: có ghen anh. Anh danh có tranh cấm tôi mua được.
1: Anh Trung càng ngày nói chuyện càng hay nha. Không có cấm tôi được.
3: Đồng ý. Yeah. Mỹ là xứ sở tự do.
1: Rồi, cảm ơn Trung.
4: Hôm trước tôi gọi cho bà cậu và không được. Anh tấn công cô Thanh Thanh là tôi gọi cho hết giờ. Không được, tôi chịu thua. Này sẵn đây, mời cảnh cáo anh đó nha.
3: Tôi không hề.
1: Anh không có được tấn công Thanh Thanh.
4: Tưởng tôi nha.
3: Không hề.
1: Cảnh cáo anh đó. Anh Trung nói tôi cảnh cáo anh đó.
3: Tôi chỉ nhắc nhở.
4: Anh biết tôi cũng sao. Tôi đưa đường cho anh đánh luôn.
1: Tôi sẵn sàng bảo vệ đó nha, đưa lưng cho anh đánh luôn nhưng mà không được tấn công đàn bà.
3: Okay.
1: Rồi, cảm ơn anh.
4: Ok, bye.
1: Cảm ơn anh Trung.
3: Vui vẻ.
1: Mời thính giả kế tiếp.
5: Alo.
1: Dạ.
5: Phải, đây là chú Năm ở Cali.
1: Chú Năm, dạ, chào chú Năm.
5: Thì hồi nãy có chú Bảy rồi, giờ thì thôi là chú Năm.
1: Đúng rồi, chú Năm. Dạ, chú Năm là anh chú Bảy. Rồi.
5: Dạ, yeah. Chắc ngang hàng với chú Bảy với lại anh Vũ Kiểm đó, cùng tuổi đó.
1: Dạ.
3: Không, giọng ông thì giờ, có vẻ già hơn tôi.
5: Năm, cho nên gọi chú Năm đi, vậy thôi. Vui quá, mấy bữa nay là quá vui, nhưng mà gọi vô không được, không có thì giờ gọi nữa.
1: Dạ.
5: Chứ không phải là này gọi không được, không có thì giờ gọi. Để còn giờ này là giờ bên Cali đang nghe TV của đài quý vị đó. Tức là tôi nghe tin tức anh Vũ Kiểm với anh Phạm Cơ đó. Anh Cơ, cho nên là gọi vô giờ này thì nó trùng, tôi đừng nói bây giờ thì nó trùng với giờ 7 giờ của TV ở bên Cali.
1: Dạ, dạ.
5: Đài của quý vị đó mà phát ở đây là 7 giờ.
1: Đúng, đúng rồi.
5: Đó, cho nên tôi muốn nghe bên kia thì tôi lại nói bên này không được. Bây giờ thì tôi phải nhịn bên kia để tôi nói mấy câu thôi. Là đề tài quý vị Quà Phê Sáng đưa lên thì rất là phong phú, rất là hay. Đề tài nào cũng là hay hết hơn. World Cup thì bây giờ y xèo rồi. Bây giờ thì cái đề tài này thì nói tóm tắt là thế này. Là mỗi nơi có cái nền văn hóa khác nhau. Cho nên không nói rằng là cái này hay hơn cái kia hay cái kia hay hơn cái này. Nhưng mà một cái nhìn chung, không dùng cái chữ tư S mà đối qua Mỹ mà kêu tư S được. Là bởi vì người ta cũng có cái nét văn hóa riêng của người ta. Người ta sống ở đó lâu rồi. Thì nó là vậy
3: tại
5: thôi.
3: Tại sao không
5: mà
3: dùng
5: đi
3: được?
5: Khác.
3: Ông lấy tư cách gì ông cấm tôi không dùng. Cái đó tôi chỉ đưa
5: đó
3: ra một
5: phải.
3: Cái ẩn dụ. Ok. Ông không hiểu điều tôi nói.
1: Thì
3: xin ông. Tôi đồng ý ông có quyền ông góp ý.
5: Tôi xin lỗi anh Kiểm, tôi nghe cái chữ này từ
3: đây
5: từ
3: không phải lần đầu biết. Ông cố ý gọi vào để ông công kích tôi. Ok, tôi
5: xin lỗi,
3: nhắc ông
5: xin lỗi anh
3: để
5: nha.
3: Ông nhớ.
5: À, anh có thành kiến rồi, thành ra thôi.
3: Đúng,
5: tôi
3: có thành kiến
5: anh,
3: với ông.
5: Tôi bỏ.
1: Nhưng
3: nói
1: mà mình
3: xin lỗi, tôi bỏ qua.
1: Mình nói về cái dạ, cái giữa châu Âu với lại Mỹ đi, mình có khi mà chú đi qua châu Âu chú có
5: xin lỗi anh Vũ Kiểm vì tôi nói ra cái sau đụng chạm ảnh, chắc có lẽ tôi ảnh cắt khẩu thôi. Giờ xin lỗi anh, tôi không nói nữa, cần tôi không nói câu đó nữa. Bây giờ tôi nói về này nè, ý tôi nói là mỗi nơi có cái nền văn hóa khác nhau, cho nên cái khung cảnh nó khác nhau. Ngay Sài Gòn với Hà Nội cũng đã có cái khác rồi, người Hà Nội người Sài Gòn cũng có nhiều cái khác nhau, nó lạ lắm. Cho nên bây giờ châu Âu đối với họ qua Mỹ thì họ thấy cái vĩ đại của nước Mỹ, thành ra là họ có cái ngỡ ngàng. Thì tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm á, ở cái chỗ là nước Mỹ là một nước vĩ đại hết tất cả các thứ, cái gì cũng vĩ đại hết, hận nhất thế giới luôn, từ quân sự, chính trị, văn hóa cho đến tất cả các thứ, giàu có cái gì nó cũng là vĩ đại nhất, nhất thế giới, không ai bằng. Cái đó là cái niềm ưu đãi. Và đặc biệt khi nước Mỹ được thành lập, mặc dù chỉ có 250 năm thành lập thôi, mà nó vượt trội lên toàn trên các thế giới. Vì đất nước họ có cái sự rộng lớn, có cái nền tài nguyên giàu có văn văn trời cho nên cái nhiều hạng nhất thế giới về mọi mặt. Thì cái đồ điều đó anh Vũ Kiểm tóm tắt sơ thì mọi người ai cũng đều biết rồi. Thì bây giờ mình nói cái vấn đề là cái người ở những cái xứ nghèo, hay cái xứ của họ nghèo thì họ qua cái xứ giàu thì đương nhiên họ phải hạc nhiên thôi. Quý vị ở Texas là một cái tiểu bang lớn, hạng ba của nước Mỹ, nhưng mà Texas rất là lớn. Tôi qua Texas ba lần, ở Houston, ở tại Houston gần Bel Air đó, ở cái khách sạn Houston đó cũng ba lần sinh hoạt đi họp hội ngộ học trò, tôi tổ chức cái đó, tôi qua nhiều lần tôi ở đó. Thì khắp nơi như tôi hiểu, nhưng mà quý thử người nào mà đi ở Texas thấy vĩ đại rồi, thì bây giờ qua bên Cali mà đi trên cái xa lộ 405, mỗi một bên á, là gần 10 lên, thì cái xa lộ đó nó lớn cỡ nào, nó còn rộng mênh mông nữa, thành ra họ khớp, họ ngợp là vậy thôi. Tôi đi khắp nước Tây Âu và cả Đông Âu, thì cái nền, cái cách sống, và cái việc ăn uống đồ này kia thì quý vị góp ý thấy là đúng hết rồi. Tôi không có nhắc lại như cái chị gì trước đó rồi tới anh Trung sau đó, thì tất cả nói đều là không lặp lại mất. Thì giờ chỉ có một cái là tôi chỉ nói một điều là mỗi một nền văn hóa của mỗi một xứ khác nhau. và với một cái nước nghèo ở bên đó thì đất nó họ nhỏ, nền kinh tế, nền tài nguyên họ yếu, cho nên họ phải chịu nghèo. Họ chịu nghèo thì họ sống không thể nào mà bằng như mình ở đây được. Nước Mỹ quá vĩ đại, quá đầy đủ, cho nên nó rộng lớn, nó to thì nó giàu có, thì cái việc xây dựng cái việc gì nó cũng lớn. Còn nói cái hamburger hay cái gì của Mỹ thì đúng là cái người Mỹ họ ăn to nói lớn hay sao, mà cái hamburger nó bự thì rõ ràng là nó ngạc nhiên đối với người ở châu Âu. Ở Pháp thì ở tiệp khắc cái này kia chúng tôi đi thì cái gì nó cũng nhỏ hết, cái xe nó cũng nhỏ, cái nhà nó cũng, cái gì nó cũng nhỏ hết, là vì đất nước họ nghèo, họ nhỏ thì nó vậy thôi. Còn cái nền văn hóa như là sống, người ta hồi xưa người ta nói sống như Tây thì đúng, dân Tây nó có những cái sống riêng đó, như nên ăn tàu ở Tây cứ vợ Nhật thì bây giờ cái ăn ở Tây nó cái nói vậy đó. Cái cuộc sống họ thư thái, họ nhẹ nhàng, họ có cái gì đó làm như là kêu là elegant, nó lịch sự rồi này kia, thì cái đó là cái nét riêng của một nền văn hóa. Qua Mỹ thì cuộc sống hội hả làm việc, cho nên nó có khác một chút xíu vậy thôi.
1: Dạ chú,
5: cái đó không sao.
1: Dạ
5: tôi nghĩ như vậy không sao. Dạ. Cho nên xin lỗi là ý tôi muốn nói là mỗi một nơi có một cái. Bây giờ mình đến Dubai thử coi, tới thành phố Dubai du lịch cái thứ nó có sang trọng đến cỡ nào mà nó đâu phải là Mỹ,
1: cho nên
5: mà nó cũng sang trọng đâu thua gì ở Mỹ. Xin cho nên tôi góp vài ý nhỏ nhỏ ở chỗ này. Bây giờ xin lỗi anh Vũ Kiểm nha.
1: Dạ thôi được rồi chú. Dạ thôi được rồi. Chuyện nó xong
5: rồi.
1: Hết giờ rồi chú ơi.
5: Giờ tôi nói anh Vũ Kiểm một câu thôi. Là bữa nay anh hơi chập cù lét tin tức cái tụi tôi á, là anh nói tin rồi mà anh không nói tin ra thành ra người hơn, còn nghe hơi ức muốn anh nói thêm. Ví dụ như anh nói về Việt Nam,
1: chú ơi,
5: nó có hai tiêu đề cái xong cái anh ngưng mất thì tôi hơi tiếc. Ok rồi.
3: Khi mà đã có thành kiến với nhau rồi thì cần phải nên cởi mở. Ok, tôi chỉ nhắc ông vậy thôi.
1: Bây giờ hết giờ cho nên chúng tôi phải dừng lại để gửi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị đang trên đường dây điện thoại xin lắng lại đôi chút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Good morning, sáng sai và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi tiếp tục 713-931-1560. Cảm nhận như thế nào khi mà quý vị đi du lịch qua châu Âu? Mình thấy có những điểm gì khác với Mỹ của chúng ta? Mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời 5741. Mời quý vị lên tiếng, chưa nghe được gì hết. Dạ, chắc là mình tắt nha. Rồi xong rồi quý vị gọi lại dùm 713-931-1560 bây giờ thì trên Facebook nha. Nước Mỹ có nhiều người thông minh, đại tư bản tạo ra nhiều phát minh, công ăn việc làm nên nước Mỹ là số 1 trên thế giới. Đó là ý kiến của anh Tôm. Anh Tôm nói là thức ăn ở Mỹ mà ngon, ở thức ăn ở châu Âu mà ngon à. Mời thính giả trên đường dây, ngon chứ? Dạ.
1: Hello,
0: Dạ.
1: dạ nghe tôi ạ.
0: Dạ nghe.
1: Hello, tôi nghe được. Dạ chào hai chị. Tôi thì tôi thấy mình nói tôi đã vài lần đã đi qua bên châu Âu rồi, thì tôi thấy đất nước họ cũng có nhiều cái hay so với lại nước Mỹ, chứ không phải là mình đừng có đổ dùng mình sống ở Mỹ rồi mình chê, mình tâng bốc Mỹ lên rồi mình chê nước người ta. Chẳng hạn bây giờ đi qua châu Âu, đi qua Trung Quốc, đi qua Nhật, mỗi nước nó có một cái riêng của họ, cái ưu và cái khuyết điểm của họ. Cái khuyết điểm của họ là đất nước người ta nhỏ bé, thành ra những cái gì, cái cuộc sống thì nó có chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà còn thí dụ mình so sánh với lại Trung Quốc đi, nước Mỹ, anh thấy bây giờ Donald Trump mà đi qua Bắc Kinh và còn phải trầm trồ khen ngợi cái chỗ tổ chức của hội thượng đỉnh của giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỗi người có mỗi một nước nó có được cái hay. Bên châu Âu chẳng hạn thì cái chế độ phúc lợi của họ họ rất là tốt, họ nghỉ vacation, họ làm được nghỉ trưa. Còn Mỹ thì thật sự ra làm việc như con trâu vậy, làm 3K, làm tất cả luôn cuộc sống ở Mỹ. Thành ra nó không có rồi cái chế độ bảo hiểm của bên châu Âu tốt. Nhưng mà có một cái đặc điểm ở bên châu Âu là những vấn đề mà thí dụ chẳng hạn như những cái đi du lịch thì mình phải khó khó khăn là mình đi toilet phải trả tiền, những cái vấn đề đó thì hết. Thành ra mỗi nước đều có một cái khía cạnh, cái ưu và cái khuyết điểm của họ. Thành ra mình đừng nên chê họ và nên mình nên chấp nhận những cái gì mình có. Nhưng mà chẳng hạn như nước Mỹ chẳng hạn, giờ nước Mỹ vĩ đại lắm, to lắm, lớn lắm, nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào mỗi một cái người lãnh đạo nữa. Cái người lãnh đạo mà biết lo cho cái đất nước, cái người lãnh đạo mới biết lo cho thế giới. Giống như cái vụ vừa rồi vừa qua, Iraq vừa qua, Iran vừa qua, một người làm nhưng mà cả thế giới họ phải chịu, tất cả châu Âu mới đều khó khăn. Thành ra tất cả cái gì mình vĩ đại, nhưng mà mình vĩ đại mình chơi một mình thì chẳng có vĩ đại với ai hết, mình phải hòa đồng với mọi người. Thành
0: nhưng
1: ra
0: mà
1: cuộc sống
0: nhưng mà nó đi vô chi tiết á, thí dụ như đúng thì chú nói cái hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Mỗi một cái quốc gia, mỗi một nơi, mỗi một chế độ nó có những cái ưu, những cái khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên á thì như chú nói thì bên châu Âu họ đất họ ít, cho nên họ đường xá nhỏ, thì mình đi qua mình có cái cảm nhận bên ngoài thôi, cái cảm nhận của người du lịch thôi. Chưa nói là mình sống ở đâu, mình chưa có nói là mình sống ở đâu tốt, nhưng mà cái cảm nhận mình đi qua thấy giống như là mình thấy ồ sao Red Room phải trả tiền khó chịu, trong khi Red Room ở bên đây bao la bát ngát, vô bất kỳ thì người ta những cái sốc đó vô bất kỳ, rồi Red Room sạch quá chừng sạch luôn mà nó cả quá chừng bao la bát ngát vậy, thì là cái cảm nhận, những cái cảm nhận như vậy, hay là về thức ăn này kia cái nọ. Còn về sống là khác nha, đi du lịch là khác, mình có cái sốc bên ngoài, mình thấy là đồ ăn bên này khác bên kia, cái đó là những cái cảm nhận hoàn toàn khác, còn chưa bàn tới cái việc là sống ở đâu tốt hơn.
1: tôi nghĩ nếu mà sống thì sống ở bên châu Âu có vẻ là cái cuộc sống nó thanh nhàn hơn, về hưu rồi cái chế độ nghỉ dưỡng rồi cái chế độ phúc lợi bảo hiểm tất cả đều nghỉ dưỡng thôi. Tất cả ở bên châu Âu thì họ cuộc sống họ không có vội vã giống như ở bên Mỹ. Bên Mỹ thì tất cả cái gì cũng vậy, cuộc sống có làm tay làm mà hàm nhai. Nhiều khi thậm chí ở bên bên đây chỗ tôi làm thì nhiều khi 70 tuổi, 75 tuổi vẫn còn có người làm. Nhưng mà trên châu Âu thì hoàn toàn là mấy cái chuyện đó là không có. Nếu mà chọn cuộc sống thì mình nên chọn cuộc sống châu Âu, cái quỹ phúc lợi và cái chế độ hưu đãi lương bổng tất cả nó tốt hơn, về bảo hiểm rồi là tốt hơn, cái chế độ nghỉ dưỡng nó thoải mái hơn so với bên Mỹ. Đó, đó là cái phần về về cái đời sống. Còn cái chế độ và cái cách mình đi du lịch trên này nọ kia thì mình chỉ phím dịp mình nhìn ở cái phía bên ngoài cái ấy thôi. Đương nhiên nước Mỹ nó bự lắm mà, nó to hơn châu Âu như thế nào, một cái nước Mỹ nó bằng bao nhiêu của nước Đức,
0: thành
1: bao
0: ra
1: nhiêu
0: người
1: của
0: ta ngạc
1: Hà Lan,
0: nhiên cũng
1: người
0: rất là
1: ta
0: đúng
1: bao
0: thôi.
1: nhiêu.
0: Dạ, ta đã qua ta thấy
1: Đúng,
0: đường xá
1: đúng. Nhưng mà nếu mà chọn cuộc sống giữa hai cái cuộc sống, cái benefit và cái chế độ, thì châu Âu họ sống có vẻ thanh thản hơn. Bây giờ qua Na Uy đi, qua Thụy Điển đi, cái cuộc sống của họ rất là thoải mái, mà khi về hưu họ rất là an nhàn, họ đi du lịch, họ nghỉ dưỡng, họ tất cả hết. Nhưng cuộc sống ở Mỹ này, anh lớn tuổi rồi, anh về hưu, cái đồng hưu của anh có đủ để mà mình đi enjoy, rồi bảo hiểm mình phải mua, rồi đủ thứ cho hết, phải suy nghĩ nhiều lắm. Thành ra cái cuộc sống ở Mỹ này nó vội vã và tấp, nó làm cho mình có tiền cũng lo, mà không có tiền cũng lo.
0: Vậy là chú thích đó là làm tới 7 giờ rưỡi, đóng cửa đi về nhà, uống bia, ngồi chơi với vợ, với con, thụ hưởng cái cuộc sống, hay là chú muốn là có một cái tiện nghi, họ mở cửa cho mình, convenient, mở cửa tới 10 giờ, 12 giờ khuya, để mình cần cái mình chạy ra, mình mua.
1: Không, cái convenience thì nó lại khác, chị ở nó khía cạnh khác nữa. Cái
0: thì
1: xã hội của
0: chú
1: người
0: muốn
1: ta
0: muốn thư thả, chú muốn một cái cuộc sống thư thả thì là người ta sẽ phải đóng cửa
1: không,
0: sớm thì chú sẽ không có convenient.
1: Bên châu Âu nếu mà nói là đóng cửa sớm thì không đóng cửa sớm đâu chị, nhiều hơn. Tôi thấy ở bên Đức, bên bên Hà Lan với này nọ kia cũng 9-10 giờ tối người ta mới đóng cửa chứ không nói. Nhưng riêng có chủ nhật là không mở thôi. Bên Đức á, là chủ nhật là ngày ngày nghỉ không mở thôi. Chứ còn tất cả những cái gì, những cái ngày mà thường weekday thì nó rất là bình thường. Nó cũng 9-10 giờ chứ không có đóng cửa sớm.
0: Được, mình để từng
1: ngày
0: đi
1: chủ
0: qua
1: nhật
0: bên bên bên Áo đi 7 giờ rưỡi là họ đóng cửa rồi.
1: À, chắc có lẽ là chị đi vào như thế nào, chứ tôi thấy là ở bên Đức là 9 giờ. Ở bên Đức á, là chủ nhật. Bên Đức, bên Hà Lan là chủ nhật là họ đóng cửa. Cái ngày đó họ cho là cái ngày lễ và tất cả đóng cửa. Còn quán ăn biết cũng 9 giờ, 10 giờ tùy theo cái
0: người giống
1: cái
0: như là
1: quán
0: mình
1: thôi.
0: Ở cái giờ nghỉ trưa, họ có giờ nghỉ trưa thì mình cũng
1: Đó,
0: cái muốn
1: đương nhiên.
0: đi đi đi buổi trưa mình đi muốn đi ra đi ăn ngoài, cái người ta nghỉ trưa mất tiêu, gọi điện, thí dụ như mình cần gọi
1: No,
0: điện cái buổi
1: cái
0: trưa người
1: chuyện
0: ta cũng nghỉ
1: cái
0: trưa.
1: chuyện nghỉ trưa cái chuyện nghỉ trưa là tôi nghĩ là nghỉ cho kiến công sở thôi, chứ còn nghỉ trưa không có cái chuyện mà nghỉ trưa cho cái quán ăn thì tôi thấy chưa bao giờ tôi nghe hết á.
0: Thì
1: Hôm
0: nghỉ
1: qua
0: trưa
1: châu
0: công
1: Âu thì
0: sở đó,
1: tôi
0: chú muốn
1: qua
0: gọi
1: đi
0: điện vô công sở, rồi giờ này gọi giữ nghỉ trưa không ai nghe phone chú hết.
1: thì đương nhiên mỗi mỗi cuộc sống, mỗi một đất nước nó có một cái phong tục của họ, theo cái phong tục của cái người
0: Mà
1: người Pháp họ từ xưa
0: thì
1: giờ
0: mình
1: đã
0: không có
1: nói.
0: nói, mình không có nói phong tục, nhưng mà chú thích không? Chú thích như vậy không?
1: À, tôi nghĩ cái đó cũng nên
0: Thích
1: cần
0: hay
1: có,
0: không thích?
1: giống như ở
0: Yes
1: Việt
0: or
1: Nam này
0: no?
1: thôi. Yes,
0: Vậy
1: ở
0: là
1: bên Việt
0: chú
1: Nam,
0: thích như vậy.
1: chị cũng thấy, ở bên Việt Nam chị thấy không? Bên Việt Nam họ cũng nghỉ trưa. Và tôi thấy ở bên Mỹ này cũng có một số cơ quan cũng công sở mà ấy cũng có nghỉ trưa. Cái giờ trưa là customer service họ không nhận.
0: Là chú thích như vậy. Rồi, cảm ơn
1: Đó.
0: chú.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ, chú này thấy Mỹ không có bằng mấy cái nước kia ha. Cuộc sống nó bình yên, nó không có bon chen như là Mỹ ha. Mỹ giống như chú nói là cài, cài quá.
2: Thì đúng rồi, tại cuộc sống ở Mỹ với châu Âu nó khác. Tôi như thấy như thế này là chị thấy là mình làm ở Mỹ, cái tiền mà mình trả cho tiền thuế nhà nè, thuế xe nè, rồi tiền bảo hiểm nè, là nó hết rất là nhiều trong cái khoản lương của mình rồi. Còn người châu Âu á, thì họ giống như thấy hầu như người châu Âu họ ở nhà thuê nhiều, và họ cũng không có đi xe nhiều nữa. Thành ra hai cái khoản đó là họ, cái chi phí đó là họ không có phải bỏ ra nhiều. Còn người Mỹ hầu như là không có, tại vì mình ở Texas nếu mà không có xe là coi như là mình gọi là cụp chân, nó không đi đâu được hết. Thí dụ New York hay những thành phố khác thì nó còn có xe lửa, nó còn có tàu điện ngầm này nọ thì mọi người đều đi. Thành ra em thấy là cái cuộc sống ở Mỹ như chú nói là nó vất vả hơn thì cũng đúng, tại vì mọi người phải đi làm để survive cho cái cuộc sống của mình.
0: Nhưng mà mình đi làm thì cái đời sống mình giống như mình ăn ăn uống, những cái khẩu phần mình nói là nó
2: Nếu
0: to, nó
2: mà mình
0: lớn
2: không,
0: hơn.
2: nếu mà mình đi đi đi compare giữa cái món ăn với lại cái cuộc sống mà lại mình để mình phải hao tâm mà mình tốn tiền như vậy thì
0: Không
2: coi
0: không
2: như không
0: đáng đâu.
2: đáng, dạ không đáng.
0: Mình thấy nhà thêm đường dây à, 3308 3309.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tôi muốn nói ở đây nói cái chú vừa rồi, chú nói nó mâu thuẫn quá.
0: Rồi,
1: Mâu
0: mẹ.
1: thuẫn ở trong, tôi nói trước tiên là tôi không thích ai mà sống ở Mỹ này mà chê Mỹ mà nói nước khác tốt kiểu như vậy thì mình cũng đi qua đó mình ở. Cái đó không ai ép mình, đúng không? Có nhiều người Mỹ ở Việt Nam mới qua tôi rất là ghét, qua đây quay video bỏ lên, ô Mỹ mà cái gì, Mỹ là cái gì, Mỹ, ôi
0: Mỹ
1: tôi
0: mà
1: đâu có
0: vậy đó
1: cần Mỹ,
0: hả? Mỹ mà vậy đó
1: Mỹ,
0: hả?
1: Mỹ đâu có cần mình vô, đúng không? Có người chung chui nhủi hoặc là có người phải đợi rất là lâu mới được đi qua nước Mỹ. Ủa qua đây nếu mình cảm thấy không thích mình đi về. Không ai ép mình hết. Có nhiều người bỏ gì tôi hay bỏ lên tôi nói, tôi hay nói là vậy, tôi comment tôi nói nếu như muốn về Việt Nam tôi cho vé máy bay về và phải cắt cái thẻ xanh trước mặt tôi rồi nha. Đúng không? Rồi tôi nói về cái câu chuyện của chú nãy, chú nói là ở châu Âu á, khi mà người ta về hưu á, người ta có tiền, ta đi du lịch. Cái đó ở đâu nó cũng vậy thôi. Ở châu Âu, ở Mỹ, ở bất cứ đâu. Nếu chị không làm, tiền hưu chị được bao nhiêu? Đúng không? Cái đóng thuế của chị ít quá, chị đóng thuế ít quá rồi, tiền hưu làm chị được nhiều mà đi du lịch. Tôi hỏi giờ bây giờ ở châu Âu, họ không làm nữa, họ có tiền đi du lịch không? Thế giờ họ có tiền đi du lịch không? Là tôi nói chứ tôi trả lời với chú hồi nãy, chú nói mua thưởng là thêm mua thưởng tại chỗ đó đó, chứ đâu phải nói ở ở châu Âu mới khi làm về già mới được đi du lịch. Ở Mỹ này cũng vậy thôi, mình làm mình đóng thuế lâu năm thì tới chừng già mình có lương mình vẫn đi du lịch được thôi, cái chuyện đó là bình thường, ở nước nào cũng vậy thôi, chứ đâu phải kia thì châu Âu mới được như vậy. Tôi xin hết, tôi chỉ là phản biện cái chú hồi nãy là nói là châu Âu á, khi về về hưu á lại có tiền đi du lịch, là cái đó là tôi không đồng ý là cái chỗ về châu Âu không.
0: Làm có tiền đi du lịch thì đúng, làm thì có tiền, làm để có tiền đi du lịch. Trẻ ráng cày
1: Đúng
0: cái
1: rồi,
0: nhỉ.
1: phải không? Ví dụ mình còn trẻ mình làm, mình dành dụm đó nè, rồi tiền thu của mình có nè, đúng không? Khi mình về già thì mình đi du lịch ở đâu, ở Mỹ, ở bất cứ nước nào châu Âu hay là gì, chứ đâu phải chú nãy thì chú nói ở châu Âu nó được như vậy, của vợ Mỹ không được sao? À, tôi chỉ muốn phản biện với chú cái đó là thôi, chứ còn tôi không có
0: Nếu
1: muốn nói gì khác nữa.
0: nhưng mà anh có cảm giác là khi mà anh qua châu Âu thì anh có cảm giác như thế nào?
1: Qua châu Âu mỗi một mình nói là mỗi gì cái gì mỗi nhà mỗi cạnh tranh, nói gì tôi quên rồi, tập cái
0: mỗi
1: câu phải
0: mỗi
1: gì
0: mỗi mỗi đất nước mỗi có một cái văn hóa khác nhau, cái
1: thế không,
0: phong
1: nhưng mà
0: tục khác nhau,
1: cái người Việt mình nó
0: mỗi
1: có
0: cây
1: cái
0: mỗi
1: câu
0: hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây
1: đúng đúng
0: mỗi
1: đúng
0: hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
1: mỗi cây cũng là một cảnh, đúng rồi, chứ mình không có phân bì được, ở đâu cũng có cuộc sống riêng của nó. Khỏi nói thôi, tôi nói mình ở thành phố Houston này, ở cái sạch này, mình đi qua Cali hoặc là qua New York mình sống là thấy nó khác rồi, chứ đừng nói chi mà tí cái nước ngoài chung chung một nước Mỹ thôi nó cả đã khác rồi, nó thật sự chứ không có phân bì, không có mình không có mình không có phân bì được chỗ này nó gì, ủa sao chỗ kia nó vậy.
2: Nhưng mà em ấy thì em thấy là Mỹ nhá, là họ tạo điều kiện cho con người rất nhiều. Giống như mấy em học sinh hoặc là ai mới qua đi, muốn mua cái xe cũng dễ, mà đao căn nhà nó cũng dễ, chỉ cần cái credit. Chị thấy có ai mà ở Mỹ mà cho người ta mượn nợ mà dễ dàng không? Credit good cái là mượn có khi ít thì 5 ngàn, 10 ngàn, có khi cả 100 ngàn luôn. Mà tôi nhìn thấy cái Mỹ là nó tạo điều kiện cho mình cái cuộc sống mình rất là nhiều.
1: Cho tôi nói một câu, tôi nói thật sự đó, mình nói tất cả những người Việt Nam của mình á, định cư ở đây á, mình nói tôi xin lỗi những người á mà homeless là đừng có nói là cái đừng có nói là
3: hoàn cảnh gì hết á. Tôi nói thật sự, tôi nói những người đó, ngồi rồi chứ hết 9 người là ăn chơi hút chích có tiền để nợ đi ra. Chứ còn nói thiệt, người Việt Nam mình nếu mà đi qua Mỹ này chấp nhận đi làm, tôi nói thật, nước Mỹ được tạo điều kiện cho mình không giàu đi nữa cũng đủ ăn, chứ không thể nào mà nói được ra không ghét được. Tôi nói thật sự. Và tôi hỏi gì chứ, hai chị trên đài có đồng ý tôi nói chỗ này không? Thật sự những người mà hôm đấy đa số 10 người hết 9 người là do là cờ bạc có không chích nè, mấy cái đó rồi nhiều khi rồi cũng có cái chuyện gì quậy phá rồi tụt tội rồi đi ra ngoài giờ không có việc làm hay này kia đâu đó. Vậy không chứ tôi mới thật sự, một khi mà chị dám nói tôi là mình ở Việt Nam này mà Việt Nam mà mình qua bên Mỹ mình sống á, mình chấp nhận mình làm là không bao giờ nghèo. Ok, tôi xin hết.
0: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh nhé. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Dạ, yeah, tôi xin trở lại nha, coi Tường Minh.
0: Dạ. Yeah.
4: Mình nói mình chỉ nước Mỹ cái gì cũng good hết. Chỉ có một cái là mình, có một cái gì không good, không biết không? Có cái bảo hiểm. Nếu bảo hiểm mà nếu mà ở nước Mỹ mình giàu thì giàu luôn, nghèo thì nghèo luôn, để lấy bảo hiểm nhà nước. Chứ mà lưng chừng là đóng, về hưu là tiền, đóng tiền bảo hiểm mặt nghỉ. Ok, tôi góp vậy thôi. Đó là tôi nhận cái bảo hiểm thôi, chứ còn ngoài ra nước Mỹ thì mình bán bước rồi, cái cơ hội cho mình mà.
0: Yeah.
4: Mong sao có bảo hiểm thôi, chứ mà có bệnh cái là tiểu đường hay là cao máu đâu, cholesterol nó không bán. Nếu mà không có làm hãng á, mình tự nhiên mình mua đi nó không bán rồi đó. Rồi ghê lắm, sợ nhất cái đó. Ok, chỉ đóng góp vậy thôi nha.
0: Yeah. Cảm ơn. Ngay cả giống như là anh hồi nãy nói, ngay cả trong nước Mỹ cũng khác rồi. Maria Trang từ Florida mà qua Texas cũng nói là wow, công nhận sai Texas ghê thiệt. Texas cái gì cũng bự. Không biết anh Kiểm anh ở Texas anh mà dân Cali quá.
5: Trên thường tình tội yeah. nghiệp cho Maria Trang.
0: Texas coi qua thấy cái gì? Thấy cái tô hủ tiếu Nam Giang, cái tô bên đây cũng lớn hơn cái tô ở chỗ khác nữa. Tiếp ha, nếu quý vị có muốn gọi thì vẫn còn một chút thời gian để quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đường dây trống trở lại. Nếu quý vị đã từng đi du lịch hay từng sinh sống ở châu Âu thì chúng ta thấy có những cái điểm khác biệt như thế nào về con người. Nãy giờ mình không có nói con người nhiều về cái sự thân thiện, cái sự chào đón. Giống như cái câu đầu tiên á, cũng nói chứ tôi về Mỹ, tôi thấy người ta welcome tôi, cái gương mặt người ta welcome tôi, người ta rất là welcome tôi, mặc dù đó là xã giao hay là thật lòng thì mà không biết, nhưng mà cái giao tiếp mình thấy dễ chịu là họ welcome mình. Còn chỗ khác có được như vậy hay không? Mời một thính giả thường dây 09040.
6: Dạ, yeah, chào ban mấy vị trên đài. Nếu mà nói châu Âu á, thì mình sang nước Đức rồi, là tất nhiên là họ không có với người Đức, với người Đức ấy, người nước ngoài thì không biết, như mình là người Asian như vậy, mình sang đấy á, họ không có muốn tiếp mình, nhưng mà cuối cùng mình hỏi là tại sao họ không tiếp mình, là tại vì họ không có biết tiếng Anh nhiều, cho nên là không có nói chuyện với mình, mà không giúp đỡ mình, có hỏi á, họ cũng chẳng chỉ chẳng gì luôn. Rất là bình thường, nhưng mà với em á, em có năm cô em chồng sống ở Đức, bên châu Âu, là tất cả năm cô đấy sang đến bên Mỹ mình á, thì là mấy cô ấy cứ chê là ô em sang thấy anh chị vất vả quá, thấy đi làm mấy ngày này kia, nhưng mà cái mình thấy thực tế luôn, nhưng mà mình không dám nói, tại vì em chồng mà mình nói là không lẽ mình nói ra cô ơi, cho nên là cuộc sống cô enjoy quá, cho nên bây giờ cô thấy xe cô không có, nhà cô không có, mà cô đi sang Đức là 30 năm rồi, bây giờ xe không có, nhà không có, còn tôi á nó có 20 năm, giờ tôi làm chủ nhà, chủ xe mấy cái nhà, bây giờ mấy cô vẫn đi xe tàu điện ngầm, vẫn ở nhà apart mà sang châu Âu là 30 năm có, cho nên là mà cuộc sống của họ thì họ nhàn nhã, họ thấy một năm là họ ít nhất họ đi 2-3 lần đi chơi, nhưng mà họ không đi giống như là mình đi trong nước thôi, giống như đi sang tiểu bang khác ấy. Thì một năm thấy họ đi mấy lần như vậy, hay là đi về Việt Nam cũng 1-2 năm là họ đi về một lần.
5: Cả một cái xã hội của Âu Châu nhiều nước họ như vậy, cái thành phần có đủ tiền mua nhà mua xe rất ít, đó là lý do tại sao nước Mỹ giàu hơn là Âu Châu là như vậy. Còn tôi tôn trọng những cái ý kiến của nãy giờ nhiều quý vị, nhưng mà tôi nghĩ đa phần đó, nếu đi qua đó chỉ là một chuyến du lịch 2 tuần, có thể 1 tháng đi, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhận xét một cách hoàn toàn phiếm diện. Cơ sở có, nhưng mà chưa ở đủ để nói hết được những cái bối cảnh của cái xã hội các nước Âu Châu. Là những cái quốc gia không giàu như nước Mỹ, đó là cái điều quan trọng.
6: Cái chú rồi lúc nãy chú nói là em cũng thấy không đồng ý luôn, là chú nói là châu Âu kia, còn em của em á thì là ông ở bên đấy, là bên Cộng hòa Séc là 10 năm rồi, em đi qua rồi, em qua em chơi ở 1 tháng rồi, ôi dồi ôi, cái nhà nó bé teo bé tẹo à, mà nó chật chội, mà nó chẳng có cái gì hết, nó rất là chán. Cho nên là cái chú đấy chú nói, tại vì chắc không biết là chú ở bao lâu thì em không biết, nhưng mà em đi qua bên châu Âu nhiều lần rồi thì anh biết, coi như là cuộc sống của họ không bên này, mình đi làm bên này, mình đi làm nhưng mình vui hơn là ở bên đó. Bây giờ mấy cô ở 30 năm, mấy cô chưa có nhà, chưa có xe, toàn ở A Khắc Bình rồi đi xe lửa, mà xe tàu điện ngầm, nhưng mà chứ không có xe hơn, phải bằng lái một cái xe chục khô đã rất là mắc, cho nên là không bao giờ
0: Bà
6: mua
0: Kinh
6: xe sang đây, thấy mình phải xe hết.
0: Bà Kinh không có.
6: Vâng.
0: Dạ,
6: sang đây thấy đi xe thích lắm.
0: Dạ, yeah, xe bự.
6: Không, đấy không có xe nè.
0: Xe mà xe bự nữa, kêu Uber cái xe bự chà bá tới đón thì là người ta bị sốc. Thật ra thì mình không có nói là sống ở đâu tốt hơn, mình đang nói là cái sốc văn hóa thôi. Mình đang nói là khi mà mình bước chân tới một cái nơi nào đó, mình cảm thấy wow, nó khác biệt. Chứ chúng ta mới nói cái mặt nổi thôi, mình đâu có phân tích, mình đâu có ở lâu để mà mình phân tích.
2: Cái này là một kỷ niệm với Tuyết Nhi nhé, là lúc mà mình đi qua bên Tuyết Nhi không lầm là mình đi Hy Lạp, mình đi qua cái ngay chỗ cái trung tâm, cái quảng trường ngay đó là cái chỗ chính của nó, mình ăn một cái McDonald's mà ở đây thường Tuyết Nhi một cái McDonald's thì hồi xưa cách đây 5-6 năm có 1 đồng mấy 1 cái thôi. McDonald's ở Mỹ được cái là mình đi đâu nó cũng có một giá hơn, nó niêm yết, mà cũng một cái McDonald's đó mà mình đi qua bên Hy Lạp mình lúc đó là như trả là cỡ là 7 đồng. Mình không nghĩ là, mình cứ nghĩ là họ franchise thì cái giá của họ cũng giống như vậy, nhưng mà thật sự khi mà qua châu Âu rồi mình mới thấy là tất cả những cái quán ăn giống như McDonald's nè, hoặc là những cái đồ mà họ franchise của Mỹ mà họ bán ở những cái chỗ mà du lịch thì cái giá nó cao nhiều. Chẳng không phải như Mỹ, dù cũng một cái món đồ đó chị qua New York cũng tham xoe McDonald's chị mua, nó không có hơn tiền nhiều hết á.
0: Mình thấy là mua shopping á, mua quần áo bên đó mắc quá à. Bên Mỹ đồ rẻ ghê đó. Bên Mỹ phải nói là đồ rẻ.
2: Cũng tùy chị. Châu Âu nó mắc là tại vì mình mua những cái đồ mà mình nghĩ là nó brand name nhiều. Ở Mỹ thì những cái đồ brand name của châu Âu thì nó lại mắc hơn bên đó.
0: Tại vì không phải, mình nói đồ bình thường thôi, chưa kể brand name, tại vì đi qua đó bị mất nguyên cái vali luôn. Thì mình chỉ cần đi mua,
2: nhưng
0: vô mình mua đồ.
2: Nhưng mà nói về quần
0: lại.
2: Áo thì em vẫn thích shopping bên đó hơn. Cái mẫu của nó nhẹ nhẹ, dễ mặc hơn cho người châu Á của mình.
0: Đến đây chắc cũng hết giờ rồi. Cho nên chúng tôi sẽ dừng lại. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói về cái mặt nổi thôi. Chỉ nói về cởi ngựa xem qua một người đi du lịch, một người cổ động viên của World Cup đi qua đây cảm nhận về nước Mỹ như thế nào, và chúng ta là những người du lịch, chúng ta đi qua bên châu Âu thì chúng ta cảm nhận như thế nào thôi. Còn về sâu, về xa, về chế độ chính trị, về các phúc lợi xã hội thì mình hoàn toàn chưa có bàn tới ha. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Vang về dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài và cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào.

0: may mắn hơn. Trong đó, đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của trong đời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em một những cái tâm tình của những người từ xa, để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
1: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm, chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
0: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên, và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta. Đó, mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình nhịp cầu yêu thương và rất nhiều anh chị em cộng tác, và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
1: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy đó là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc đó, thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt, nó có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài, chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
0: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên quên một chút, thấy bà con được tiếp tới tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó, cái đói, cái nghèo là một phần đời của họ. Và vì thế, Việt tộc đã cố gắng để đáp ứng những cái nhu cầu mà họ không có được như ước mơ của họ, về vấn đề cơm ăn áo mặc. Cách riêng những cái ví dụ những cái vùng mà có các anh chị em bị phong cùi trong những cái làng, những cái xóm nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình chỉ nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phong cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi, nấu nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó, mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư. Nhưng mà họ rất là mừng, vì không những là làm cho họ

0: được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là những cái nhu cầu mà các nơi xa vẫn cần, những cái nguồn nước, ví dụ một cái hệ thống nước 10.000 đô đi chẳng hạn, nhưng mà cứ tưởng tượng cho cả 1.000 anh chị em trong mấy năm, đó là cái niềm ước mơ rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch, đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ, để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình, những cái trạm xá nhỏ nhỏ bé đó đó. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của việc tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị linh mục lão thành đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 90, 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu được thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại, có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men, và những cái phương tiện nước sạch đó, họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt tộc mình đang nuôi 3.000 em, và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
1: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, nó chỉ là những cái ngắn hạn rồi đói vẫn hoàn đói. Hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn, phải không thưa cha? Và Việt Tộc
0: Vâng,
1: đang làm chuyện đó.
0: đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp, nó đen mà nó vụng về và nó đơn thành lắm. Năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương, và nó biết múa, nó biết hát, nó biết quay trở lại để dạy cho những đứa trẻ còn bé hơn mà thiếu điều kiện để không có thể được đến trường như những cái đứa xung quanh. Và mình thấy cái đó là cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình, và xa hơn nữa mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
0: Đúng rồi chị.
1: Dạ,
0: Vâng.
1: dạ. Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
0: Đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay chúng ta đã đón nhận, đã ôm chung nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về một năm có 2 lần thôi, một lần 6 tuần, để mà về với khoảng chừng 36 vùng trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và 1 tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được cái những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta, đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha, các sơ, cho tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân. Và chính các cha, các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em. Và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó nó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu, có kết quả. Nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi bà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn rồi mình qua vùng khác và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó, đưa con đến trường. Không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm, và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nên hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội, để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết, mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em. Và mình đi về thì sau để coi, mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh, nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy, nghe, cảm được những thiếu thốn, và mình đi các nơi để chia sẻ những cái niềm đau nỗi buồn, và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó, để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
1: Có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra mà sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở những cái làng thượng thưa cha?
0: Vâng, thưa chị Tường Minh, Quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người, và bước vào mới thấy thương vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Chứ bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó, và nó chọn cho nó một cái khả năng để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta, tại vì ngại nó sợ mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh. Đó, Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm, tại vì nó không biết mình như thế nào ở xa đến. Và nó có thể gọi được là, thú thật mà nói, trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị, cho tới ngày hôm nay vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau, và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành, và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm, vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước, và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống. Một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu, mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó cái thách đố nó vẫn còn. Không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những cái đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi, nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên, và trong năm suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
1: Vậy là lương thực của họ là
0: Bắp hay là
1: bắp
0: mèn mén là họ xay,
1: thì
0: tại vì ăn bắp hoài chắc cũng khó, thì mèn mén họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương, nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn, để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku, và khi ôm nó trong vòng tay đó, và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này, con có muốn trở lại lo cho họ không? Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi, và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó: Xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi, để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó: Con muốn cho đời của nó thay đổi, cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi: tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn?
1: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không mà cho đi giúp, là cho đi giúp những người nào?
0: À, khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không đặt cái câu hỏi là chị là người công giáo hay là không. Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ, lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng tôi gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ. Cái điều đó nhẫn tâm lắm, mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ, và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta.
1: Vậy thì với cái số người mà cho giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
0: 3.000 người đó là các em đi học thôi. Còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà Việt tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
1: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
0: À, như mình nói lúc nãy đó, thì mình về chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn đa cao, không biết chỗ nào ăn cá kho canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được, và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ. Và chính họ là những con người sống tại địa phương, và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. À, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu. Nhưng mà miễn rằng có những người dấn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Cha Vang đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc đọc về tất cả nhiều chuyện nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường như là cha đã nói là dẫn tới cái công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mắc cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa, và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh ở Đà Nẵng và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu, nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người, mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's, và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không? Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart rồi mua giày, đi làm việc, đôi nón, nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunch box, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại sau một năm thì mình khấn dòng trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con. Con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồng, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng á và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui khóc cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại, khi Hồng Kông trả lại cho Tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành 1 tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: To evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền hoài cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tức là của bà con hay của mình?
0: Dạ, tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi. Lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số, nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào, tương lai của Việt tộc thế như thế nào, cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đã, thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ, nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi: mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa chọn mình trong một cái thời điểm để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành rồi các sư các cha họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn
0: Step
1: chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi chứ chưa có thật sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dấn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu. Cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại, pay it forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
0: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ. Mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Jarai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói thưa cha, tiếng Jarai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu. Và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng, có một người thanh niên mờ nông mới chủ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình không cộng tác với Việt tộc nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là dưới cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, và khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại trên đó, các em không có việc làm tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết, thì đa số các em sẽ bám trụ ở những cái thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không? Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn, đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại, ít ra là cũng có.
1: Vâng, mình không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ, đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ, con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng, thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra, ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ
1: Vâng.
0: vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm mà muốn giúp cho năm em đi chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hoặc đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cho giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình cũng dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi,
0: Wow,
1: một
0: bớt
1: đôi
0: lại
1: bà ta,
0: nơi.
1: ví
0: Wow,
1: dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, là tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được. Thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm đó, ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn thì sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm đô
1: năm.
0: một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Tốn
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một em đại học, là chắc em mấy em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, mới lên đại học là
1: Nó
0: lên làm
1: phải đi làm thêm,
0: thêm.
1: tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là
0: Nghe
1: căn
0: có
1: bản
0: 500
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó.
0: mà cho đại
1: Thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, là chưa tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không? Dạ.
1: vâng. Và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi, mà nó không có đi học được. Và cho nên mình thấy rất là quý, là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình, nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng nó ở xa trên quê hương của mình. Và từ đó con của con đó, nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè, các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiếm tiền xài tiền chơi, các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô à, rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ. Chứ mình thì dễ rồi,
1: tuyệt
0: phải
1: vời
0: không
1: quá.
0: Cha, phải không?
1: Cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia và cho nó có cái tương lai, và chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn. Đẹp lắm. Vâng.
0: Thay vì đó, mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em, một bạn ở bên đó, đồng lứa tuổi với các con cũng được. Thí dụ như tụi nó đang học trung học đi, thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó, giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều, phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi, con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó, con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động, vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ, biết chia sẻ. Chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm, vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhìn ra, nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em bên Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Yeah.
1: Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: đối đời, đối đời. Nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia, chắc là vui lắm. Mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời chắc là
1: mình,
0: tự hào lắm ha.
1: Thật ra là những cái vùng xa mà không có,
0: chắc không được
1: có
0: đâu.
1: Tại không có cái điều kiện để mà nó đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài, nó hơi khó.
0: Đúng
1: cho
0: đúng
1: nhiều
0: thì
1: bạn.
0: Con chỉ nghĩ vậy thôi chứ.
1: Nhưng mà
0: chắc
1: chị
0: là khó
1: Minh
0: lắm.
1: Ơi, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình, và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ, và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó một chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần, giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: liên lạc với Việt Tộc,
1: liên lạc với Việt Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó, thì www.viettoc.org, tức là Việt tộc là vietoctoc.org, thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có, là trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu, nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904 476 5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây, cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào tạm biệt bà con.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc tại thành phố Houston. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới quý vị qua đài truyền hình của Việt TV 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1480. Và chương trình được chiếu lại trên Việt TV on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Việt TV Online, Việt TV Facebook hoặc là những cái social media giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV Online hoặc là Radio, quý vị có thể email những cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú tới cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 688 và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày thứ Sáu, ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 22 tây tháng 6 của năm 2026. Và trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Rồi sau đó Tuấn cập nhật những cái tin tức liên quan về cái mặt luật di trú, từ cái vấn đề tư pháp cho tới lập hành cho tới những cái chính sách của ban điều hành. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp
2: tới lập pháp, lập hành cho tới những cái chính sách của ban điều hành. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bản B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ Sở Di trú.

0: cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, diệt F2A thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn, diệt F2B thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018, diệt F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012, diệt F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và quý vị thấy cái ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó lại cái ưu tiên nó nhảy 3 tháng lận cho tới ngày 1 tháng 1 của năm 2019, soi sánh với cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Và ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi cũng nhảy 3 tháng luôn cho tới ngày 8 tháng 6 của năm 2018. Và hồ sơ anh chị em thì cái ngày để cho chuẩn bị hồ sơ nó cũng tiến lên 3 tháng luôn cho tới ngày 1 tháng 3 của năm 2010. Đây là cái phần B của cái visa bulletin để cho phép quý vị có thể chuẩn bị làm 6 bước với trung tâm visa nếu mà thân nhân ở Việt Nam. Và nếu mà quý vị đủ điều kiện ở đây thì quý vị có thể chuẩn bị làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Nhưng mà nếu mà làm thẻ xanh ở đây, đừng có quên rằng là cái policy memorandum, là cái bản ghi chú của cơ quan của sở di trú đã xuất vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026 liên quan về vấn đề hợp thức hóa đây, liên quan tới vấn đề nếu mà quý vị ở đây muốn xin thẻ xanh, cho nên chú ý về cái bản ghi chú đó nữa. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, rồi sau đó mình sẽ nói cái sự phát triển của những cái visa bulletin này. Mời quý vị theo dõi cái phần A.
0: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bản A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Diệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
1: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị soi sánh cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026 với tháng 6 của năm 2026 liên quan tới cái phần A của cái visa bulletin, thì quý vị sẽ thấy là cái ưu tiên nó tiến rất là nhiều. Chỉ có một cái tình trạng nó không tiến, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi là ưu tiên 2A, nó vẫn đứng yên vào ngày 1 tháng 1 của năm 2025 thôi. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà quý vị soi sánh cái ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì nó nhảy gần tới 5 tháng lực. Nó từ ngày 1 tháng 9 của năm 2017 cho tới ngày 1 tháng 2 của năm 2018 lực. Hồ sơ ưu tiên 2B thì nó không có nhảy nhiều giống như tuyên 1, nhưng mà nó cũng là khoảng 2 tháng, từ ngày 22 tới tháng 9 của năm 2017 cho tới ngày 22 tới tháng 11 của năm 2017 thôi. Hồ sơ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình ưu tiên 3 và hồ sơ anh chị em thì cả hai nó tiến hơn 2 tháng, từ tháng 6 cho tới tháng 7 của năm 2026. Cho nên bây giờ chúng ta lại thấy cái ưu tiên 1 nó đáo hạn sớm hơn là ưu tiên F2B. Nhớ là tháng 6 thì ưu tiên 1 nó chậm hơn ưu tiên F2B. Bây giờ tháng 7 thì nó lại đáo hạn sớm hơn là ưu tiên F2B. Có thể mấy tháng sau thì quý vị sẽ thấy cái kết quả nó khác. Cho nên Tuấn đã nói rồi, cái hệ thống di trú của nước Hoa Kỳ nó là một cái hệ thống rất là outdated, cần cái sự thay đổi. Tại vì cái hệ thống hiện tại bây giờ nước Hoa Kỳ đang sử dụng là

vào cái thời điểm năm 80 hoặc là đầu năm 90 thôi. Với cái con số người, nhiều người nhập cư như vậy thì cái hệ thống này cần cái sự thay đổi. Và trong cái quá khứ thì Quốc hội đã cố gắng nhiều lần để thay đổi lại cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Nhưng mà cái vấn đề chính trị nó rất là khó, cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng chưa có cái sự thay đổi gì lớn hết. Nhưng mà Tuấn mở đầu chương trình để gửi cho quý vị cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026 để cho quý vị thấy nó tiến rất là nhiều. Nếu mà quý vị soi sánh từ tháng 3 của năm 2026 cho tới tháng 7 của năm 2026 cho tới bây giờ thì quý vị thấy cái visa bulletin nó chỉ đi thôi, nó chỉ tiến tới thôi, chứ nó cũng không có ngưng hoặc là nó không có thụt xuống. Lý do tại sao? Tại vì cái con số người vẫn, cái con số người mà cho vào là được nhập vào nó vẫn là vậy thôi, nó không có cái sự tăng cường. Cái nhu cầu nó rất là nhiều, rất là cao. Chỉ có một cái khác biệt lớn là cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch nó duyệt cái hồ sơ rất là chậm. Và cùng một lúc chúng ta có cái sự cấm của một số quốc gia mà không được giải quyết cái hồ sơ được nhập cư hoặc là được thường trú nhân. Cho nên những cái thị thực mà nó không sử dụng thì đó là lý do mà tại sao cái visa bulletin nó move lên, cho dù cái nhu cầu nó còn rất là nhiều. Nhưng mà nói tới cái vấn đề mà một số quốc gia bị cấm thì bây giờ mình có đi vào cái tin tức liên quan về cái vấn đề diễn biến của cái tư pháp của cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì đây nó là cái judicial development, là những cái diễn biến của cái tư pháp mà Tuấn cần cho quý vị thấy. Đầu tiên là tuần vừa rồi Tuấn có nói là cái tòa liên bang nó đã chấm dứt cái sự cấm của 39 quốc gia mà Sở Di trú đã giữ cái hồ sơ hoặc là không giải quyết cái hồ sơ cho 39 quốc gia này. Thì cái tòa liên bang đã giải quyết rằng là cái cấm nó không đúng theo cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Đó, tại vì cái đó là cái cấm hoàn toàn quốc gia luôn, chứ không phải là cấm chỉ có liên quan những cái người nào mà có cái lý lịch hoặc là có cái gì xấu thôi. Đây nó hoàn toàn nó cấm một số quốc gia, mà một số quốc gia lại không liên quan gì về chính trị của nước Hoa Kỳ luôn. Cho nên tòa liên bang đã chấm dứt, tòa liên bang ở Rhode Island đã không cho cái sự cấm nó tiếp tục và bắt buộc Sở Di trú phải tiếp tục giải quyết cái hồ sơ. Thì cái tòa liên bang đưa ra cái quyết định là ngày 11 tây tháng 6 của năm 2026. Thì bây giờ cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch đã thông báo cho biết rằng là người ta đã kháng cáo lên tòa khu vực số 1. Và người ta cũng cho biết là cơ quan Sở Di trú cũng cho biết là người ta sẽ tiếp tục giải quyết cái hồ sơ. Cho nên khi mà không còn cái tạm thời giữ cái hồ sơ hoặc cấm cái hồ sơ đó, mà Sở Di trú nói là sẽ tiếp tục giải quyết cái hồ sơ đó, thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ giải quyết một số cái hồ sơ thì cái con số thị thực sẽ sử dụng nhiều. Thì cái visa bulletin nó không có phát triển nhiều giống như mình thấy từ tháng 3 cho tới tháng 7 của năm 2026 đâu. Và một cái biến chuyển kế tiếp nó liên quan về cái đề lệ phí 100.000 đô cho cái diện lao động chuyên nghiệp H-1B. Thì quý vị theo dõi chương trình, quý vị cũng biết là vào ngày 19 tây tháng 9 của năm 2025 thì có cái quyết định hành pháp của ban điều hành hiện tại đưa ra, nói là tất cả những cái hồ sơ H-1B là lao động theo cái vấn đề gọi là chuyên nghiệp, thì nếu mà ngoài nước Mỹ thì bây giờ nếu mà cơ sở nó muốn bảo lãnh thì phải đóng cái lệ phí là 100.000 đô. Thì sau khi có cái quyết định pháp đó thì chúng ta thấy rất là những cái kiện tụng nó xảy ra để tranh chấp cái quyết định hành pháp đó. Thì nó bắt đầu tiên là tháng 10 của năm 2025. Rồi chúng ta cũng thấy là tháng 12 của năm 2025 có không phải là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang đã nhập vào đưa cái kiện tụng tập thể để chống lại cái lệ phí 100.000 đô. Thì bây giờ chúng ta có cái tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts đưa ra cái quyết định hành pháp, đưa ra cái quyết định của tòa không cho phép lấy cái lệ phí 100.000 đô đó. Là cái đây là cái quyết định vào ngày 8 tới tháng 6 của năm 2025. Nhưng mà tòa đã cho biết rằng là Sở Di trú vẫn có thể tiếp tục nhận cái lệ phí này trong cái thời gian Sở Di trú đã kháng cáo với tòa khu vực số 1. Đó là cái vấn đề lệ phí 100.000 đô cho cái chương trình lao động H-1B. Quý vị cũng biết là H-1B mỗi năm thì nó có khoảng 65.000 cái thị thực. Rồi nó có thêm 20.000 cái thị thực cho những cái người nào có bằng hạt sĩ ở trong nước Hoa Kỳ.
đây là những cái việc làm đòi hỏi cái bằng cấp giống như là kỹ sư, kế toán, hoặc là những cái người chuyên về software, hoặc là những cái gì mà đòi hỏi 4 năm đại học trở lên. Thì hiện tại bây giờ cái nhu cầu nó gần tới gấp 3 lần, gấp 4 lần, cái con số nó khoảng 180.000 cho tới 200 mấy chục ngàn. Nhưng mà với cái lệ phí 100.000 đô thì nó rất là khó cho cái cơ sở bảo lãnh những cái nhân viên này khi bắt buộc người ta phải trả thêm 100.000 đô như vậy. Thì đó là lý do tại sao chúng ta có cái kiện tụng liên quan về cái vấn đề chống lại cái lệ phí 100.000 đô trong cái quyết định pháp của Tổng thống Donald Trump. Và cũng liên quan về cái vấn đề cái diễn biến của cái tư pháp luôn, là chúng ta dự trù sẽ có cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về cái vấn đề hồ sơ quốc tịch cho trẻ em khi bố mẹ cháu không, khi mẹ cháu không phải là người thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ là người tạm thời ở đây thôi. Thì chúng ta cũng thấy là có cái quyết định pháp của Tổng thống Donald Trump vào tháng 2 của năm 2025 và trên nguyên tắc sẽ bắt đầu vào đầu năm nay, nhưng mà tòa không cho tiến hành, rồi sau đó kháng cáo lên tới cái Tòa Tối cao Pháp viện. Và Tòa Tối cao Pháp viện đã có cái sự tranh luận rồi. Thì bây giờ chúng ta đang chờ cái kết quả, chờ cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện để xem cái quyết định pháp đó nó có giá trị dưới cái hiến pháp hay không. Thì cái quyết định pháp này chấm dứt cái tự động quốc tịch cho trẻ em khi mẹ của cháu là không phải mẹ hoặc là bố của cháu không phải là công nhân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân ở đây, mà có thể là tạm thời đây cho dù là du lịch, du học hoặc ở đây bất hợp pháp. Cho nên đây nó lại đi ngược lại với cái tu hiến pháp 14 là cái quốc tịch cho trẻ em khi mà trẻ em sanh đẻ ở trong nước Mỹ. Cho nên trong vòng tháng này hoặc là trễ nhất cuối tháng hoặc đầu tháng thì chúng ta sẽ có cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan đến vấn đề quốc tịch trẻ em khi bố mẹ cháu nó không phải là công nhân hoặc là thường trú nhân ở trong nước Hoa Kỳ. Và cũng ngày 15 tây tháng 6 vừa qua, thứ hai vừa qua, thì Tòa Tối cao Pháp viện đã chấp nhận cái kháng cáo, nghĩa là người ta sẽ xử về cái vấn đề kháng cáo của những cái người bị giam hoặc là của cơ quan thi hành mặt luật di trú liên quan tới cái vấn đề gọi là indefinite detention cho những người nào mà chưa có lệnh trục xuất nha. Cho nên bây giờ cái này, cái chi tiết này nó rất là quan trọng, tại vì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề này nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Đây là đây là cái sự kháng cáo mà Tòa Tối cao Pháp viện sẽ chấp nhận xử cái kháng cáo này. Và cái kháng cáo này thì cái lawsuit của nó là Kenneth versus Black, Kenneth Hernando versus Black. Thì đây nó liên quan tới hai người mà chưa có lệnh trục xuất nha, chưa có lệnh trục xuất nhưng mà có bị tội phạm hoặc là bị nghi ngờ tội phạm, bị đưa vào thủ tục trục xuất nhưng mà bây giờ đã bị trục xuất khỏi nước Hoa Kỳ rồi đó. Nhưng mà cái kháng cáo này vẫn tiếp tục ha, cái xử này của trên tòa nó vẫn tiếp tục. Thì cái vấn đề nó liên quan là như thế này, là đây là những cái người thường trú nhân hoặc là những người có quyền ở đây nhưng mà khi người ta vi phạm những cái tội mà liên quan tới vấn đề thủ tục trục xuất thì thường thường nó có những cái loại tội rất là nặng thì người ta không được bond, không được tiền thế chấp để thả ra trong cái thời gian người ta tranh chấp cái sự trục xuất của người ta với tòa di trú. Nhưng mà với cái sự thay đổi trên cái mặt luật di trú và cộng thêm cái đạo luật Lake and Riley Act của năm 2025 thì bây giờ nhiều cái loại tội cho dù là nặng hay là nhẹ thì người ta không được bond khi người ta đang trong cái thủ tục trục xuất đó. Nó khác với cái quyết định trước đây mà Tòa Tối cao Pháp viện đã đưa ra vào năm 2001 gọi là Zadivis vs. Kim. Zadivis vs. Kim là khi người ta đã có cái lệnh trục xuất rồi nhưng mà quốc gia người ta không nhận của người ta. Thì trong cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện thời điểm đó năm 2001 là cách đây 25 năm thì thường thường nhốt người ta trên 180 ngày thì phải tái cứu xét cái tình trạng người ta để xem có thể cho người ta bond được thả ra hay không. Thì cái đó là cái quyết định pháp của Zadivis versus Kim. Nhưng mà đây là cái vấn đề người ta chưa có lệnh trục xuất, người ta bị giữ
bị bắt đưa vào cái thủ tục trục xuất thì thường thường người ta được bond ngoại khi cái tội người ta rất là nặng. Nhưng mà với cái điều luật, đạo luật của Laken Riley thì chúng ta thấy cái tội nhẹ cũng có thể là không được bond. Cho nên cái câu hỏi mà tòa tối cao pháp viện bây giờ phải giải quyết là khi giữ người ta thì giữ bao lâu, nếu mà người ta chưa có lệnh trục xuất mà người ta đang tham dự cái sự tranh chấp trục xuất người ta với tòa di trú. Tại nhiều khi cái vụ án nó có thể tới là 6 tháng cho tới 8 tháng cho tới 1 năm, có quyền giam người ta lâu như vậy hay không. Thì đó là cái vấn đề mà tòa tối cao pháp viện phải giải quyết trong cái nhiệm kỳ kế tiếp, là có thể là trong mùa hè này, rồi cái kết quả có thể là khoảng tháng 10 của năm 2026. Cho nên nó khác với cái tình trạng đã có lệnh trục xuất khi mà quốc gia người ta không nhận, với so sánh với cái tình trạng rơi vào thủ tục trục xuất vì tội phạm nhưng mà không được bond, nhưng mà chưa có lệnh trục xuất, thì cái thời gian mà cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền giữ người ta bao lâu, thì đó là cái vấn đề mà tòa tối cao pháp viện phải giải quyết trong cái cuộc kế tiếp là khoảng mùa hè, rồi sẽ có cái kết quả trong mùa thu của năm 2026. Kế tiếp thì Tuấn có vài cái tin tức liên quan tới cái lập hành để cập nhật cho quý vị. Và tuần vừa rồi Tuấn thì có thông báo cho quý vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật để có cái ngân sách để cho cái cơ quan, hai cơ quan làm việc ha. Thì hôm nay Tuấn cập nhật thêm về cái vấn đề lập pháp đó. Thì chúng ta cũng biết là gần 70 tỷ cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và cái cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan để tiếp tục làm việc từ đây cho tới cái năm tài chính của năm 2029. Thì bây giờ chúng ta đi vào thêm một số chi tiết nữa, là chúng ta sẽ thấy là khoảng 38.5 tỷ cho cơ quan ICE, là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch, cho sử dụng cho cái ngân sách của cơ quan đó cho tới năm 2029, và 22.6 tỷ cho cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan cho tới năm tài chính của năm 2029. Nhưng mà quý vị để ý có thêm 350 triệu để cho những cái cơ quan này làm việc và đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không hợp tác về thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Tuấn cho thí dụ New York City, Los Angeles, Chicago. Cho nên riêng biệt thêm 350 triệu để đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không có hợp tác về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú để trục xuất người ta khi người ta ở đây bất hợp pháp luôn. Cho nên nó không phải là ngân sách riêng cho hai cơ quan này không, mà nó có thêm một số là khoảng 350 triệu để đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không có hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan thi hành luật pháp để tiến hành thủ tục trục xuất khi người ta nằm ở trong những cái thành phố trú ẩn đó. Và trở lại một cái tin tức cuối cùng thì Tuấn sẽ nói trong phần 2 của chương trình, đó là vấn đề sự thay đổi về những cái điều hành của ban điều hành hiện tại bây giờ. Thì cái đó cũng là cái vấn đề mà chúng ta nghe rất là nhiều về cái policy memorandum của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Thì chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề hoặc là cập nhật cái vấn đề đó trong phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một ngày lại.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập cư. Luật sư Nguyễn Đại Y Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn thâu cái chương trình cho tuần này vào ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào khoảng 1 giờ trưa ngày thứ 6 của ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị. Và chiều ngày thứ 2, ngày 22 tây của tháng 6 của năm 2026, và đây là chương trình 688. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có nói về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề cái sự biến chuyển ở bên tư pháp, rồi sau đó thì Tuấn cập nhật cái vấn đề lập pháp, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái sự đổi về điều hành và chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ. Thì đây là những cái policy, những cái sự thay đổi của những cái chính sách của ban điều hành bây giờ. Thì trước nhất là chúng ta có rất là nhiều cái tin tức liên quan vấn đề thu hồi quốc tịch của những cái người thường trú nhân ở đây hoặc là quốc tịch ở đây. Cho nên trước nhất đó là nói về vấn đề thu hồi quốc tịch thì trước đây là mình nói trước nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì cái vấn đề thu hồi quốc tịch nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Mà thường thường trước đây mình nghe về cái vấn đề thu hồi quốc tịch là cho những cái người nào mà có cái quá khứ mà người ta giấu mà nó rất là nặng. Giả sử người ta liên quan về cái vấn đề genocide trong cái đề nghị thứ 9 nhì ở bên Đức, hoặc là người ta có cái quá khứ gì mà nó rất là lớn mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá ra, rồi sau đó thu hồi quốc tịch, rồi thu hồi thẻ xanh, rồi sau đó trục xuất người ta ra khỏi nước Mỹ. Cho dù bây giờ lúc đó người ta đã lớn tuổi rồi, nhưng mà những cái quá khứ người ta làm là trong cái thời điểm người ta khoảng ba mấy cho tới hai mấy tuổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là trong cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thì người ta lập riêng một cái văn phòng để điều tra, để xem có thể thu hồi cái quốc tịch của người ta hay không. Thì cái văn phòng đó ở bên Los Angeles, thì cái văn phòng sở di trú đó đã hợp tác với Bộ Tư pháp để tiến hành thủ tục thu hồi quốc tịch cho khoảng 17 công dân Hoa Kỳ vào ngày 12 tây tháng 6 của năm 2026. Thì đây là Bộ Tư pháp phải kiện người ta, 17 người này, ra tòa liên bang để thu hồi cái chứng chỉ quốc tịch lại. Lý do thu hồi tại người ta không có thành thật, người ta có cái quá khứ liên quan về tội phạm hoặc là sự gian lận nào đó. Thì bây giờ Bộ Tư pháp và Sở Di trú muốn thu hồi cái quốc tịch lại đó, rồi sau đó thu hồi lại thẻ xanh và tiến hành thủ tục trục xuất người ta ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nhiều khi Tuấn nói với thân chủ của Tuấn là những cái gì mà Sở Di trú cấp cho mình thì người ta có quyền lấy lại khi mà cái Sở Di trú hoặc cái cơ quan nó khám phá nó không phải là sự thật. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì là chúng ta cũng nghe rất là nhiều về cái vấn đề bản ghi chú vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Thì trong cái bản ghi chú mà Sở Di trú xuất vào chiều ngày thứ năm của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 thì không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà chỉ có nhắc nhở nhân viên của Sở Di trú là khi mà cấp thẻ xanh cho quý vị thì Sở Di trú cho biết rằng cái đó là quyền độc quyền của Sở Di trú, và thường thường nó đòi hỏi cái sự đặc biệt, lý do chính đáng để cho Sở Di trú nó cấp ở đây. Thì sau đó thì nó có rất là sự hiểu lầm, sự lo sợ của quý vị. Nhưng mà bây giờ Sở Di trú cho biết rằng là không phải tất cả mọi trường hợp người ta cấm, nó chỉ có dành riêng những cái tình trạng nào mà người ta cảm thấy có những cái quá khứ hoặc cái lý lịch nó gọi là negative hoặc là xấu thôi. Cho nên trở lại cái chính sách mà quốc tịch cách đây vào gần một năm là tháng 8 của năm 2025. Thì vào tháng 8 của năm 2025 thì có cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra cho biết rằng là nếu người ta muốn nhập vào quốc tịch, người ta phải trình bày cái sự xứng đáng của người ta để được nhập vào quốc tịch. Thì cái tư chuẩn nó đòi hỏi nhiều. Nhưng mà ngược lại, trong suốt cả cái thời gian từ tháng 8 của năm 2025 cho tới bây giờ thì mình thấy cái nhân viên của Sở Di trú địa phương áp dụng cái tư chuẩn đó cho những cái trường hợp về cái vấn đề người ta có những cái lý lịch không tốt, giả sử giống như tội phạm hoặc là có cái gì gian lận trước đây, thì cái đòi hỏi cái tư chuẩn cứu xét quốc tịch cho người ta cao hơn. Thì bây giờ mình cảm thấy cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 thì nó tương đương giống như vậy. Nếu mà cái lý lịch của quý vị thì nó có cái gì không tốt thì quý vị phải trình bày thêm là cái sự mà đặc biệt mà để cho quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở đây để tránh cái vấn đề phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Thì một số văn phòng Sở Di trú giải quyết rất là bình thường, một số văn phòng Sở Di trú giữ lại cái hồ sơ, cho nên bây giờ mình cũng chưa có cái sự hướng dẫn rõ ràng từ headquarters Washington DC cho văn phòng Sở Di trú địa phương. Khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và cuối cùng là một cái tin tức nó cũng hơn một tuần rồi, là cái vấn đề liên quan về cái đề xuất cho những cái thẻ đi làm. Trước đây thẻ đi làm thì ít khi nào mình cần trình bày cái lý do gọi là economic necessity, là lý do kinh tế đòi hỏi mà cần cái thẻ đi làm. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử nếu mà quý vị đã có cái lệnh trục xuất mà quốc gia quý vị không có nhận mà quý vị vẫn tiếp tục đi trình diện thì quý vị có quyền xin cái work permit nếu mà quý vị còn đi trình diện là cái thẻ đi làm. Hoặc là nếu mà những cái chương trình gọi là deferred action cho chương trình quân đội, nếu mà có cha mẹ hoặc là vợ chồng trong quân đội mà mình trong cái tình trạng bất hợp pháp thì mình có quyền xin tạm thời bảo vệ ở đây, và trong cái thời gian tạm thời bảo vệ ở đây mình có quyền xin cái thẻ đi làm. Thì bây giờ có cái đề xuất của liên quan của Sở Di trú đưa ra là đòi hỏi nếu mà xin cái thẻ đi làm đó thì quý vị phải trình bày economic necessity, là cái sự cần thiết về cái vấn đề kinh tế, tại sao phải cần cái thẻ đi làm này, với có để về vấn đề kinh tế để cho Sở Di trú phải cấp cái thẻ đi làm này cho quý vị. Cho nên rất là đòi hỏi rất là nhiều nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng này. Economic necessity là một cái tiêu chuẩn ít khi nào áp dụng lắm. Trước đây nó chỉ áp dụng cho những một số hồ sơ đặc biệt thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị muốn xin cái thẻ đi làm mà quý vị không phải là trong cái thủ tục xin thẻ xanh, mà những cái tình trạng giống như là đi trình diện, hoặc là những cái tình trạng giống như là tị nạn chính trị hay như thế nào mà chưa được giải quyết, mà muốn xin cái thẻ làm thì quý vị phải trình bày cái lý do kinh tế tại sao cần thiết phải có cái thẻ đi làm này. Nó đòi hỏi thêm một bước nữa. Đó. Thì cái đề xuất này nó chưa có chính thức, mà bây giờ mình cũng bắt đầu mình thấy là một số cơ quan của Sở Di trú đã yêu cầu bổ túc hồ sơ về cái vấn đề thủ tục gọi là economic necessity khi mà xin cái thẻ đi làm, là nếu mà quý vị không phải trong cái tình trạng là thẻ đi làm đó vừa thẻ xanh, hoặc là trong cái tình trạng mà đang đi trình diện mà muốn xin cái thẻ đi làm đó. Cho nên đó là vài cái tin tức để gửi cho quý vị trong chương trình chiều tối nay. Và chương trình là chương trình thâu sẵn, và đây là chương trình 688. Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, thì Tuấn sẽ nhờ Kim trả đọc cho Tuấn một số câu hỏi này. Nhưng mà trước khi trả lời một số email này thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin, hoặc là gửi lại cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Chính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Việc F1, công dân Hoa Kỳ bản ảnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Việc F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Viện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Viện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Viện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là cái visa bulletin từ tháng 3 cho tới tháng 7 bây giờ nó tiến rất là nhiều, nó phát triển rất là nhiều, nhưng mà Tuấn biết là sớm hay muộn nó sẽ đứng yên hoặc là thụt lại. Riêng về cái phần A của cái visa bulletin nó tiến là rất là tốt thôi. Tại vì cái phần A của cái visa bulletin là cái phần mà quý vị sử dụng để tính cái tuổi để xem con em của quý vị có được sự bảo vệ dưới cái đạo luật Child Status Protection Act hay không, là đạo luật bảo vệ trẻ em CISPA. Và nếu mà được bảo vệ, nhớ là cần làm những cái thủ tục gì cần thiết, giống như LIS-260 hoặc là xin thẻ xanh cho cháu nếu mà cháu ở đây trong vòng 1 năm khi nó đáo hạn. Rồi cho dù sau này nó đứng yên hoặc có thụt lại, ít nhất là được bảo vệ và thưa quý vị đã khóa cái tuổi của cháu nó lại. Cái thứ nhì là giống như Tuấn trình bày là cái phát triển của hoặc là cái sự tiến của cái visa bulletin này nó chỉ là tạm thời thôi. Lý do là tại vì cái sự cấm của một số quốc gia mà ban điều hành không có giải quyết hồ sơ đó, cho nên những cái visa những cái con số visa không sử dụng nó khánh quan tình trạng khác thì nó mới phát triển như vậy thôi. Và cuối cùng thì quý vị để ý cái ưu tiên 1 và ưu tiên 2B. Là ưu tiên 1 là quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi độc thân. Thì bây giờ cái tháng 7 thì cái ưu tiên 1 lại đáo hạn sớm hơn là ưu tiên 2B. Nhưng mà Tuấn biết nó không có tiếp tục như vậy được đâu, và từ từ nó sẽ thụt lại đi chậm hơn ưu tiên 2B. Còn quý vị muốn xin opt-out hoặc là quý vị giữ cái ưu tiên 1, chú ý hoặc là lưu ý về vấn đề đó và làm việc với những cái văn phòng đang giúp cho quý vị. Bây giờ nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com, đó là di.chu@luatsutuan.com. Mời Kim đặt một số câu hỏi cho Tuấn cái.
4: Xin chào luật sư Tuấn, em qua Mỹ ngày 10 tháng 5 2025, em được bảo lãnh diện IR1, em đã có thẻ xanh 10 năm, em và con gái của em 19 tháng tuổi, hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, từ California về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2026 vừa rồi. Em có một số câu hỏi mong được luật sư giải đáp như sau. Thứ nhất, thời gian tối đa an toàn em có thể về Việt Nam là bao lâu? Thứ hai, trường hợp em muốn ở Việt Nam quá thời gian để đề cập ở trên thì em cần phải làm gì để quay lại Mỹ, cũng như việc thi quốc tịch sau này không gặp trở ngại? Em thực hiện các thủ tục này ở lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh được hay không? Phí bao nhiêu? Cuối cùng, trường hợp chồng em đơn phương ly dị thì việc hai mẹ con quay lại Mỹ có gặp trở ngại không? Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
2: Ok. Cái câu hỏi này thì nó đòi hỏi một số chi tiết rất là nhiều để cho Tuấn trả lời cho nó chính xác hơn. Nhưng mà cho Tuấn nói khéo cái này. Đầu tiên, nếu mà đã có thẻ xanh, mà đây là cái hôn nhân, nếu mà đã có thẻ xanh rồi, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm, rồi đã có con chung với cái người chồng mà con nó đã có quốc tịch rồi, thì cho dù ly dị thì nó không có ảnh hưởng. Nó chỉ có ảnh hưởng cái thời gian mình phải chờ lâu vào quốc tịch thôi. Cho nên nó không có ảnh hưởng. Cái đó là cái câu trả lời trước nhất. Cái thứ nhì là cái vấn đề mà khi mình là thường trú nhân, thì nếu mình có ý định đi khá lâu, thì làm sao mình giữ cái tư chuẩn để cho mình tiếp tục giữ cái thẻ xanh đó, hoặc là nếu mình vào quốc tịch sau này. Cho nên bây giờ trả lời cái tình trạng của người mẹ đi, hoặc người vợ đi. Tại vì bé đó là quốc tịch Mỹ rồi, cho nên bé nó muốn sống ở Việt Nam bao lâu cũng được luôn. Đó. Khi mình đã là thường trú nhân rồi, đó, thì mình có cái trách nhiệm để lưu trì cái thường trú nhân của mình ở trong nước Hoa Kỳ với phương cách là sống ở đây và trình bày cái sự ràng buộc của mình ở đây, giống công ăn việc làm hoặc là nhà cửa xe cộ, thuê má. Đó. Nhưng mà nếu mình thường xuyên ở Việt Nam thì có thể là cái cơ quan kiểm tra mình coi mình giống như là mình không có ý định sống ở đây, mình hủy bỏ cái thường trú đó. Mà thường thường cái cơ quan nó ngó là cái thời điểm mình đi lâu, đi bao lâu. Thường thường cái thời điểm mà người ta bắt đầu chú ý là nếu mà nó hơn 180 ngày là 6 tháng. Còn nếu mà trên 1 năm mà không có cái cuốn sổ re-entry permit thì không có được quay lại luôn. Cho nên đó là trước nhất. Cái thứ nhì, cho dù mình đi dưới 6 tháng, dưới 180 ngày, nhưng mà mình thường xuyên ở Việt Nam nhiều hơn ở nước Mỹ, thì coi chừng nhân viên của Bộ Nội an tại phi trường nó cũng coi mình là không có ý định sống ở đây luôn. Cho nên nếu mà muốn cái sự an toàn, thì xin cái cuốn sổ re-entry permit. Cuốn sổ đó chỉ có quyền xin khi mình có chân ở trong nước Hoa Kỳ thôi, mà có quyền khi mà nó cấp, có quyền kêu, có quyền đề nghị, hoặc là có quyền cho sở hữu chú gửi cuốn sổ đó về cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để mình tới mình lấy đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn vào quốc tịch Mỹ thì mình phải sống ở đây đó. Và nếu mình không có sống chung với chồng mình nữa, cho dù chưa ly dị thì mình phải chờ 5 năm. Còn nếu mình ly dị bắt buộc phải chờ 5 năm. Đó. Cho nên, và nếu mà mình muốn vào quốc tịch thì mình nên hạn chế mỗi chuyến đi của mình nó hơn, không có hơn 180 ngày. Rồi cái thời gian 3 năm nếu mà theo chồng hoặc 5 năm không phải là diện vợ chồng, thì trong 5 năm hoặc là 3 năm đó mình sống ở nước Mỹ nhiều hơn và mỗi chuyến đi mình đi phải dưới 180 ngày. Rất là cảm ơn cái câu hỏi đã email cho Tuấn. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi ạ.
4: Dạ chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp về vấn đề đăng ký kết hôn và hồ sơ bảo lãnh định cư sau này. Tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, còn chồng tôi là công dân Việt Nam. Chúng tôi đã ở với nhau từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn vì trước đây chồng tôi chưa sẵn sàng cho việc định cư tại Mỹ. Hiện tại, chúng tôi muốn làm giấy đăng ký kết hôn và muốn hỏi nên đăng ký kết hôn tại Việt Nam hay tại Mỹ sẽ thuận tiện cho hồ sơ bảo lãnh định cư sau này. Chồng tôi hiện đang có visa du lịch Mỹ và vẫn có thể sang Mỹ du lịch bình thường. Nếu chúng tôi đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì điều đó có ảnh hưởng đến visa du lịch Mỹ hiện tại của anh ấy hay khả năng nhập cảnh trong tương lai hay không? Vì tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì tôi nên sử dụng quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Mỹ để làm thủ tục? Nếu tôi sử dụng quốc tịch Mỹ để đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì tôi có cần chuẩn bị giấy độc thân, công hàm độc thân từ Mỹ hay không? Trường hợp tôi sử dụng giấy tờ Việt Nam và quốc tịch Việt Nam để đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì có khác gì so với trường hợp công dân Mỹ kết hôn với công dân Việt Nam hay không? Mong luật sư tư vấn ạ.
2: Oh boy, that's a handful. Okay. Cái câu hỏi này thì nó liên quan tới cái mặt luật Việt Nam nữa. Mà cái, nếu mà nó liên quan tới mặt luật Việt Nam thì Tuấn không phải là cái người mà có thể trả lời cái câu hỏi đó. Cho nên khi mình hiểu cái tình trạng này và cái tình trạng này bắt đầu mình thấy nó càng ngày càng nhiều, ok, là một người công dân Hoa Kỳ ở đây, rồi người ta có công dân Hoa Kỳ và người ta tiếp tục sử dụng cái hộ chiếu là quốc tịch Việt Nam để người ta về Việt Nam, đó, người ta có thể về Việt Nam về vấn đề đất đai hoặc là sống ở lâu ở bên đó hơn. Cho nên bây giờ người ta muốn kết hôn với người bên Việt Nam. Đó. Và người bên Việt Nam lại có cái thị thực du lịch qua bên này nữa. Đó. Cho nên khi mà trong cái tình trạng này thì bây giờ cho mình break down, cho mình đưa từng khúc ra. Okay. Trước nhất Tuấn chỉ có thể giải thích cái gì nó liên quan về cái vấn đề mặt luật Hoa Kỳ thôi. Ok. Còn cái gì liên quan về mặt luật của bên Việt Nam thì Tuấn nghĩ người ta phải tham khảo với cái người luật sư ở bên Việt Nam. Đó, đó là chức nhân. Nào, đầu tiên, người này chưa có chồng nha, chưa kết hôn nha, chỉ có bạn trai thôi. Cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên người này có bạn trai quen 10 năm rồi, chưa có kết hôn. Ok. Cho nên đây mình phải dùng cái chữ bạn trai. Ok. Tại vì nếu mà có chồng rồi đó, thì khi mình điền đơn xin du lịch thì mình phải kê khai vợ mình là ai và tình trạng ghi chú của vợ mình là như thế nào. Và khi mình kê khai như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề hồ sơ mình có thể được cấp thị thực du lịch vào nước Mỹ hay không. Đó. Cho nên đó là tại sao mình phải phân biệt cái đó. Cái đầu tiên nó rất là quan trọng. Cho nên đây là một người phụ nữ dùng hộ chiếu Việt Nam, dùng hộ chiếu Mỹ đi về Việt Nam quen với bạn trai. Bạn trai quen ăn ở sống chung từ năm 2016 cho tới bây giờ. Đó. Và bạn trai có cái visa du lịch qua bên này. Đó. Thì trước nhất là chưa đăng ký kết hôn là bạn trai. Cái thứ nhì, trở lại cái policy memorandum là cái bản ghi chú của Sở Di trú vào ngày 21 tháng 5 của năm 2026 là cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây. Đó. Thì nếu mà qua đây kết hôn xin thẻ xanh thì tốt nghĩ cái tình trạng này nó sẽ bị ảnh hưởng vào cái policy memorandum đó. Cho nên maybe cái đó có không phải là cái chiều hướng tốt. Ok. Nào, cái câu hỏi của người ta, cái câu hỏi mình cần hỏi, cái người chồng đó có ý định định cư bây giờ hay không? Ok. Và nếu mà có ý định định cư bây giờ đó, thì nên làm thủ tục ở đây hay là làm thủ tục ở Việt Nam? Thì Tuấn nghĩ trong cái tình trạng với cái policy memorandum mà Sở Di trú đưa ra vào ngày 21 tháng 5 thì phần trăm cao là phải làm thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, no, không nên kết hôn ở trong nước Hoa Kỳ. Tại vì khi mình kết hôn ở trong nước Hoa Kỳ thì coi chừng là nhân viên của lãnh sự quán, coi chừng cái cơ quan Sở Di trú thấy mình đã có cái ý định khác, không phải là chính thức cái ý định du lịch. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà kết hôn ở Việt Nam, ok, đó, thì mình dùng hộ chiếu Việt Nam, kết hôn Việt Nam cho dù mình là công dân Hoa Kỳ. Thì cái câu trả lời mà dùng hộ chiếu Việt Nam, kết hôn theo kiểu Việt Nam, Tuấn không có trả lời được cái phần đó. Tại vì Tuấn không phải luật sư Việt Nam. Ok, Tuấn có thể nói là thường thường người công dân Hoa Kỳ đi về Việt Nam kết hôn thì nó đòi hỏi phải có chứng chỉ độc thân, công hàm ngoại giao. Đó. Nhưng mà mình không biết cái người ta nhập vào Việt Nam cái hộ chiếu nào. Cho nên giả sử người ta nhập vào Việt Nam cái hộ chiếu Việt Nam, chưa chắc người ta kết hôn theo kiểu công dân Hoa Kỳ được. Đó. Cho nên nó đưa tới cái vấn đề khi người ta sử dụng hai cái thị thực như vậy, hoặc là hai cái hộ chiếu như vậy, mình không biết người ta nhập vào cái cuối cùng là như thế nào để cho người ta làm hôn thú Việt Nam theo kiểu nào. Theo luật thì thường thường Sở Di trú coi cái hôn thú nó có giá trị ở đó. Nếu mà cái hôn thú có giá trị ở đó thì Sở Di trú sẽ chấp nhận nó có giá trị đó và chấp nhận nó có giá trị để cho làm cái hồ sơ định cư luôn. Đó. Nhưng mà trở lại với cái vấn đề mà Tuấn nói, thường thường mình là công dân Hoa Kỳ thì mình kết hôn theo kiểu công dân Hoa Kỳ, nghĩa là chứng chỉ độc thân, công hàm ngoại giao cho nó chắc ăn. Đó. Nếu mà mình đã kết hôn rồi ở bên Việt Nam, cho dù là chứng chỉ độc thân, công hàm ngoại giao, làm theo kiểu người nước ngoài kết hôn với người nội địa bên Việt Nam, thì nếu mà người chồng đi du lịch bên này phải rất là cẩn thận. Tại sao cẩn thận? Tại vì cho dù có cái thị thực đó, nhân viên ở Sở Di trú, nhân viên của Bộ Nội an ở cửa khẩu vẫn có thể thấy là người ta có ý định định cư, vẫn có quyền từ chối người ta nếu người ta không có cẩn thận. Cho nên người ta vẫn có quyền được đi du lịch, người ta phải trình bày đây, người ta chỉ có tạm thời thăm viếng ở đây thôi, và vé người ta vẫn là cứu hồi, người ta vẫn có cái sự công ăn việc làm, nhà cửa, hoặc là gia đình ở Việt Nam, người ta vẫn có ý định trở về Việt Nam. Và cho dù người ta có cái hồ sơ bảo lãnh thì cái người chồng đó, cái người chồng tương lai đó phải trình bày cho nhân viên đó rằng là tôi sẽ định cư, nhưng mà tôi không có ý định cư tại nước Hoa Kỳ, tôi sẽ định cư đàng hoàng qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Còn ngược lại, nếu mà sau này người ta xin cái thị thực đi du lịch nữa thì make sure người ta kê khai, nếu mà đã có đăng ký kết hôn rồi là vợ chồng có vợ có quốc tịch Mỹ. Và nếu mà người vợ đã nộp cái hồ sơ bảo lãnh rồi thì make sure trong cái DS-160 kê khai là đang có cái 130 pending với cơ quan của Sở Di trú và nhập tịch. Cho nên trong cái câu hỏi như thế này, ok, nếu mình kết thúc là như thế này, đầu tiên chưa phải là vợ chồng nha, chỉ là bạn trai. Nếu mà tính về vấn đề định cư thì cái thủ tục trong cái thời điểm này với cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra vào tháng vừa rồi thì cái vấn đề kết hôn ở Việt Nam là tốt nhất, làm thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn là tốt nhất. Còn nếu mà đi du lịch phải kê khai thành thật là mình đã có cái hôn thú, đang có cái hồ sơ bảo lãnh và mình chỉ có tạm thời thăm viếng đây và sẽ trở về Việt Nam. Còn cái vấn đề kết hôn theo người Việt Nam, kết hôn theo người nước ngoài thì nó lại ăn thua mình nhập cảnh vào nước Việt Nam như thế nào thì cái đó cần tham khảo với một luật sư ở bên Việt Nam. Rất là chân thành cảm ơn đã email cho Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình ngày hôm nay, và chương trình Tuấn được thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 22 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 688. Quý Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi chiều, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn vào ngày thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn, 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe thôi Tường Minh, mà thấy Tường Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Tường Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á, Tường Minh. Cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á,
0: thành
1: ra cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Tường Minh spend thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Tường Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á phụ huynh cứ tưởng là ồ nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được, nhưng mà không phải. Nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau. Nó rất là cảm thấy là biết ơn về về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà chúng như chị với lại từng mình lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng cũng hào hứng chứ bộ à.
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Cũng vui. Rồi giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia. Rồi như you know, có cơ hội mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái life với nhau.
0: Dạ.
1: Đó. Và cái đó là cái vấn đề rất rất là quan trọng
0: Người
1: để
0: ta
1: cho.
0: nói là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn, có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi ở xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới
1: Đúng rồi.
0: có tuổi như vậy mà nó nói ồ mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng lại bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này là chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không? Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không,
0: Đúng.
1: đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á thì trong xe nó vẫn còn mát, thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi, thì như vậy á thì để cho cháu ngủ cho yên. Tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, rồi nhiều khi cha mẹ dạ, chở đi cha mẹ cũng thấy thấy mệt chứ không phải là không này kia, rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không có được ngon đó em biết không. Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra, mà chị nghĩ cái đây trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó đó, tại vì chị sợ là nhưng mà không ngờ á, tại vì nhiều
0: Ngớ
1: khi những người mẹ nghĩ là tuyệt chạy vô có một chút thôi phải không này
0: kiện.
1: kia, tôi không có quan con từ đâu, nhưng mà tại luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn anh biết không, về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe tại vì cái thời tiết nó quá nóng anh biết không, ví dụ cái thời tiết mà nó không nóng thì nó đỡ hơn anh biết không, nhưng mà cái thời tiết nó quá nóng thành ra cho nên đối với những người lớn, bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy, chị cũng xót xa, chị sợ chứ. Trời quá đất nóng quá, rồi đứa nhỏ đó bất tỉnh, nó chết luôn sao, phải không? Thì mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ. Em thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào. Nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy. Tại nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó, rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục, thì người mẹ chạy vô thì ok. Em thấy không? Đó. Vậy thì cái những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá, em biết không?
0: Nhưng mà
1: thì
0: thời
1: bây
0: tiết bây
1: giờ
0: giờ nó không được, tại vì đối với thời tiết
1: đúng
0: bây
1: rồi,
0: giờ đó là ở bên ngoài
1: nó
0: mà 100 độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng
1: đúng
0: có
1: rồi,
0: nữa. Dạ
1: mà nó thấy cấp nóng rất là lẹ luôn.
0: đúng. Dạ
1: Thì bởi chị có
0: nó
1: nói thì only time á là có người lớn ngồi trong xe để máy lạnh cho nó tiếp tục, để cho các cháu nó ngủ thì ok đó, nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó, cũng không nên nữa.
0: Dạ cũng không
1: Bởi nếu người
0: được.
1: ta lấy xe mà ta chạy mất thì con mình bị cái bắt cóc làm sao đó. Thành nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ tới trong xe là phải có một người lớn trong đó. Dạ vậy
0: Dạ bởi vậy thì nhân cái cơ hội này mùa hè, con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó, mình cũng nhắc ha, mình cũng nhắc nhở đó, mình nghĩ là mình chạy vô một chút thôi, nhưng mà nó lớn chuyện rồi, nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi
1: đúng rồi,
0: bị chia cắt với
1: đúng
0: con
1: rồi,
0: cái, nó không có đáng, nó quấy rối mình chút,
1: đúng
0: nó
1: rồi,
0: cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: mẹ. Nhưng mà nó,
0: cũng
1: nhưng
0: kệ
1: mà
0: luôn,
1: thay
0: không
1: mà,
0: thể được,
1: nhưng
0: không
1: mà
0: thể
1: an
0: được.
1: toàn hơn, không thể nào bỏ được xe được hết, không thể nào.
0: Dạ
1: Chị đâu, mà cho dù mùa đông cũng không bỏ được nè
0: không
1: em,
0: kênh được. Dạ
1: không có nên. Nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó,
0: dạ
1: mùa đông mùa hè thì không cần biết, là không nên.
0: nguy
1: Đấy.
0: hiểm tới tính mạng của con là thứ nhất, lỡ mà nó
1: Đúng rồi.
0: xảy ra chết người thì tội nó còn nặng dữ nữa, mà nó mất mình mất con, không chết người bị người ta phát
1: Thì
0: giác
1: giống như là
0: cũng chết.
1: giống như em thấy em hồi đó cách đây 1 năm gì trước, 2 năm gì trước, thì có một cái người á giữ mấy đứa nhỏ đó, thấy không, rồi khóa cửa lại chạy đi mua đồ chút xíu, là cái chỗ mua đồ nó rất là gần luôn. Nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đó đi thì ở nhà, cái nhà bốc cháy, mấy đứa nhỏ bị cháy, mà trong đó là có một người kiểu như là cháu ruột đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó đó, con chị còn nhỏ đó em biết không, nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không, thì từ từ cái Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em, coi như băng qua một cái là tới liền. Nhưng mà chị nói thiệt em, chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa, chị là dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về. Cái tuyệt đó là không dám bỏ ba đứa con ở nhà mà mình nói mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em, ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện, nó có thể cháy được em thấy không. Mà các em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là xích rót không à, tức tắc luôn, là nó cháy rồi luôn, nó không có cần mà vài phút nữa em biết không. Thành ra cho nên rất rất là nguy hiểm. Thành ra cho nên nói chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị thà theo đó. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ đó. Vậy thì nó thoải mái hơn. Rồi cái người ngoài xe đó, mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hấp khóa cửa xe lại chạy đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
0: Mặc dù là
1: không.
0: đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tớp đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
1: Cũng
0: lần này á,
1: có
0: thì lại dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ
1: mà
0: về
1: cô này
0: cái
1: cũng còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi à,
0: và cũng rất là tội nghiệp.
1: phải không.
0: Mình cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp, nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện
1: Đó.
0: nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
1: Đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
0: Người nói là không có tội nghiệp nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
1: Đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
0: Thú vật
1: Nói
0: cũng
1: tóm tắt
0: bị
1: là
0: nữa,
1: không được.
0: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người.

0: Chứ nói chi là con của mình, nhất là mình chở, lâu lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi hết á, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
1: Có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó, thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu, phải không? Thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà, phải không, thì cũng muốn là cả gia đình đi ra đi ăn cùng, đi chơi cùng để có cái time với nhau, phải không? Tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành, cho nên đó là đây là cái cơ hội, tại vì bây giờ cái thời gian mà spend gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó chứ không có dễ. Thành ra giống mình cũng cũng ngọt ngào, chứ thì đi thôi, đi với ba má vài tiếng đồng hồ xong trở về con chơi game tiếp. Ví dụ giống như là mình cũng phải giống như là dù kỳ chút em biết không đó, vậy rồi thành ra cho nên là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi đó. Thành ra thí dụ như là nhiều khi á, mình cần thiết thì mình cũng nói tại gì đó để đi ra chắc thử coi coi á, cái game mà hôm trước còn còn thích á, nó đã bán sale chưa, thấy không, nghĩa là
0: Mà cái đó có phải là mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ tới lớn, mình thường đi chung với
1: đúng rồi
0: nhau thì nó sẽ đi chung.
1: đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi, em biết không, nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ, hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó khoảng chừng 7 8 tuổi là khoái đi lắm, em biết không, nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi sức dài ra khóc đó là khác, đúng không? Nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu có muốn cái không gian riêng của các cháu, thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung, nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi, thì nó có cái thú của câu cá, em thấy không, nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm, mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu, em thấy không,
0: Bây giờ
1: thành ra cho nên mình phải cần phải nhường một bước hai bước gì đó, em thấy không, vậy
0: chiều chuộng các em quá. Không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sắc con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn không thích đi mình, cuối cùng á là cái gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà còn cha mẹ rủ đi, cái nó ổng nghèo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi vợ vô chợ có gì vui, ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua ké
1: thì đó
0: á.
1: thì đó đó đấy, chị mới nói là phải có một cái gì đó, em thấy không, tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình, em biết không,
0: Nó mua
1: thì giống như
0: ké.
1: hả, thành ra cho nên nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc,
0: Thì
1: em biết
0: đúng
1: không,
0: đúng đúng thì nó mua lặt
1: nó
0: vặt thôi,
1: reasonable thôi,
0: và nó mua
1: đó
0: lặt
1: là
0: vặt
1: món
0: thôi,
1: gì vậy.
0: nhưng mà mỗi lần mà nghe mở cửa nói chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng rồi nó phóng ra liền. là tại vì nó
1: Thì
0: phóng
1: chắc
0: ra nó đòi
1: chị
0: đi
1: nghĩ
0: theo.
1: là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ tụi mình đi, tụi mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái mò cái chip rất thích kìa, em
0: Đúng.
1: thấy không, đó thành ra cho nên á, mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy, giống như là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không, nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết, nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa, sao thì đương nhiên là mấy cháu trẻ tuổi đó là khoái ăn chip, đúng không,
0: Nó có
1: khoái
0: nhiều lắm,
1: ăn này kia,
0: nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm, tại vì bây giờ thì
1: đúng
0: chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia, kia.

0: nọ, mà mỗi lần đi chợ nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó, chút gì
1: Trời ơi,
0: đó.
1: nghĩ sao tại đi mà đi ngoan thì được thử. Sao?
0: Nó thích đi
1: Tâm
0: lắm.
1: lý, tâm lý. Thấy không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không? Chị ca vài con cá sống gì nước. Chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thi bắt đầu vô high school đi. Chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học, đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra ở ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu. Giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết thì con đi ra mua giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi. Một miếng thịt bò thường nó tới mười mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có 4 đồng mấy một thao à. Thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn. Như vậy thì giống như hồi thời xưa con chị á, lúc mà cái gì đó ở cái gì 4 năm đầu tiên của đại học á, thì cháu học cái gì đấy thì cháu ở nhà, em biết không? Nhưng mà sau đó thì cháu đi học luật đó, thì cháu đi cái tử văn khác rồi, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như bốn em ở chung một cái apartment mà mỗi phòng bữa có phòng riêng khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là nhà bếp với phòng khách đó, em biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn, tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài ngoài nó cũng chán, em biết không? Mà ăn đồ dorm trong trường thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này kêu bò lúc lắc này kia đó, em biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, em thấy không? Chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thấy mồ đi đó. Thế là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu là để rồi gọi là giá phải chăng, em thấy không? Thành ra cho nên đó, đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con cá sông gì nước, rồi như giặt đồ cũng vậy nữa, mình cũng nó khéo mình nó từ xưa giờ ba ba mà giặt đồ cho tụi con, bây giờ tụi con lớn rồi mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi mốt con lập gia đình con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia, đúng không? Thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi gấp này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tổng hợp. Thật ra cho nên khi mà coi chị nó đi học xa vậy là chị biết nó không ok, tại he know what to cook, cháu tự biết nấu làm sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên cái vụ nấu ăn gì chị tập hồi lúc cháu 9-10 tuổi, em thấy không đó? Mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bảo củ cà rốt cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xương rồi bỏ vô nấu súp, không thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, không thấy không? Rồi khi mình học súp thì mình có thể mua xương xương heo xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ đâu sao mới cho biết, em thấy không? Thành ra cho nên the way là mình cho mấy em đi và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình ở chỗ mình cũng nói ở mấy mốt tụi con đi xa thì con đi đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có thử tự lo lấy được hay không á. Thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái vụ mà học để biết cách.
0: Cũng còn có cái mùa hè, cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với là cái mùa hè ngày xưa, chị thấy nó khác nhau như thế nào?
1: Khác nhiều em, tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu ra nhà, chị thích ở nhà chơi game thôi à. Em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những ôn mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tuần nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em, giống như là giống như thứ ba thứ sáu vừa rồi á, chị biết trời nóng mà nó thiệt em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái còn mắc hơn mình ra chợ mình mua nữa đấy, đúng không? Nhưng mà cái thú là gì, nghe nghe lên đó, đó chị kêu điện thoại lên chị nói ok get it ready, đặng cái gì đó cái gì đó để mẹ nội ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry, đã nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời ơi, nó hàng ngàn sa số nó nhiều lắm em biết không, nhưng mà đương nhiên chị nói cắt chán sao con lựa cái bự bự con hái thì mới đầu cái trái nào chín là nó mất hết em biết không gì nữa không không không nó lựa trái nào bự con hạn hái chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm trời, được hái mà này kia hăng lắm, nhưng mà hái ngồi là cũng mệt tại vì lúc mà chị tới nơi là 10 giờ hơn rồi em, là bắt đầu trời nắng nóng rồi cái phòng rồi chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi mà hai hũ cần lên mà chị là chị trả 26 đồng đó em thấy không, à đây cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ nhưng mà cái thú là vẫn bị trả hái cái cháu vẫn thích hơn em thấy không đó. Rồi thí dụ như bây giờ đồ cắt cháu đi, đi chợ thì có thể nói là cái gì đó tự con đi chợ với mom đặng mà mom định mua đồ về đặng cuối chả giò để con invite với bạn con qua ăn, em nghĩ thích không, em nghĩ thích không, thích chứ đúng không, hôm nay giống như lâu lâu mình cũng phải rồi giống như nhã ra chút vậy đó phải không, chứ còn thí dụ như mà nói đi đi đi rồi tính gì đi ấy, em nghĩ đi bây giờ đi chợ vô cháu nó muốn ăn cái món đó cái mẹ cho nó là không ăn cái này là ăn làm gì, tự nhiên đứa nhỏ bị cục hứng thì em nghĩ nó còn muốn đi chợ nữa không đúng không đó, thành ra cho nên nó giống như con chị hồi xưa á đi chợ cái chiều chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì muốn nấu cái gì thế là rồi mà anh em tụi nó vô cho nhà là ăn spaghetti đúng không, thì chị mới nói ok dạ spaghetti giờ mình phải đi mua cái hũ ragu mình phải mua spaghetti cái ấy để mà nấu lên cái bún để nấu lên thì đương nhiên á là tại các cháu được đi lựa anh thấy không, rồi đứng ra tốt tiền thì cái về là phụ nấu nữa đó, thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem phải không thì cũng tốt thôi. Vậy cho nên nó nhiều cách thức lắm, nhưng mà nếu mà chị nói là nhà hết đồ ăn rồi con đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ vậy thì cho bạn người giống như có sự bắt buộc đó, nhưng mà khi mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi nhưng mà nó con ơi tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn cái đồ ăn thí dụ hay là gì vậy đó thì đương nhiên nhưng mà mà không có biết là cái chip nào tụi con thích đúng không, thì thí dụ như giờ là bây giờ nó lên online nó coi cái chip đó chị nói không mà muốn là con đi vô chợ phụ mà lấy cho lẹ rằng đi về cho nó lẹ chứ mình không có cà cơ ngoài chợ, thì khi mà mình nói là giống như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không có ngán ngẩm, tại nếu mà nói là đi chợ ơi ngoài đó cả tiếng đồng hồ rồi cà cơ về ngỏng cả 2 tiếng mới về thì chị cũng ngán chứ đừng nói là ai em thấy không, thành ra cho nên mình phải có cái time frame giống như mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu, các quay các cháu nó không cần nhằn chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà thí dụ chị cho thí dụ đi giờ chị đi vô chợ chị gặp bạn bè cái đứng nó tán dóc em biết không, mà rồi cháu cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á, thật ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện em thấy không, và cái nó đâu có thích đâu mà chính mình cũng đâu có thích đúng không,
0: Mình
1: mà
0: đứng mình
1: mình
0: không
1: còn
0: làm gì
1: nhỏ
0: hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau rồi đứng đỡ ra chờ
1: đúng không
0: cả 15-20
1: đó
0: phút.
1: đó, thật ra cho nên mình phải xúc cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là các cháu làm sao em thấy không, thành ra cái đó rất rất là quan trọng là cái cách thức làm sao hướng dẫn cho cháu, chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không không không thì đi theo làm gì thấy không đó, thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu đi theo đó, rồi thí dụ như giờ nói là tuần này mong nghe nói là trái bóc nó ăn trên đồng 8 trái đúng không, thì mon định làm là kiểu barbecue này kia có gì á con rủ bạn con qua nhà chơi đó, thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn em biết không, thích được mời bạn, thành ra cho nên á khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền thì về còn phụ nữa em thấy không, thành ra cho nên á là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau. Mình dụ lúc mà con nít cho chị khác, em biết không, thì nó thích đi ra khỏi nhà, rất tâm tắc là thích đi ra khỏi nhà vậy thôi, đâu được không miễn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác. Đó, mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mới không hay là cho ba má bạn bè hay gì đó. Thì như vậy á, khi mà lấy ra mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục. Đó, còn nếu mà giờ ra đó, đi ra chợ mà cứ mẹ cứ là lấy đấy đi rồi xong rồi rớt cậu ok đi lẹ lên này kia hối thúc á, thì nó đâu có thích đâu em. Đó, vậy. Đến hồi xưa đó, chị đi chợ, con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chắc lịch. Em biết không? Thì một tuần một lần, được quyền mua chắc lịch. Những tuần kia thì mua giống như là không phải chắc lịch. Hay là cái gì vậy đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích, em biết không? Thì mình ta kêu bằng dài độ vô đó, em biết không? Để đi mua thì chắc chắn nó sẽ ok.
0: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, hiển thị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè. Các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch rồi đi học hè, đi kem, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, đội hè đó phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái kem này, cái kem kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm, bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết, mình bày ra rất là nhiều trò chơi, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi có thể là cô không có nghe. Chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết. Mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết. Mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó, phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat, nè, đi camp, nè, làm đủ thứ hết trơn á, mà mình phải xếp đặt cho các em. Như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
1: Nó cũng không hẳn đó em. Tại vì khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có những cái chương trình, thành ra trên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo, chứ không phải là người ta bày sẵn cho các em. Nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cọc ra để mình làm, em biết không? Đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dạng cái thí nghiệm cũng vui lắm em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi em biết không, là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa mình nó bung ra làm sao em biết không, thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết em biết không. Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp mà giống như là không phải là camping mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, người ta hướng dẫn xong các cháu phải suy nghĩ rồi mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau, thành ra cái đó thì các cháu vẫn phải có cái sáng tạo chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
0: Nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không đúng có rồi. Sáng tạo đúng không ạ?
1: Đúng, nó khác thôi. Tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn, em biết không? Thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không? Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì các cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, chứ nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó, thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có đồng mấy cuộn thôi em biết không? Cái má cháu cắt ra, cái nó để dưới đất này kia, cái nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống. giống như là phi trường vậy đó, anh thấy không? Rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là tại vì cái cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát rồi kia đó em.
0: Yeah.
1: Nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có mấy cái đèn nhỏ đó em. Thì nó làm như là ok, đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội, cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để mấy bà có thể đặt xuống được. Thế là nó lấy hai nèm của nó lấy bài rồi cái nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ. Phải không? Rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm tại vì it's raining. Phải không? Thành ra ok phải có xe chữa lửa stand by. Rồi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa. Thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy, biết không? Thì nó nghiên cứu này kia, nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui, biết không?
0: Còn riêng ở Elip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không chị?
1: Không em, tại thường thường Elip thì nó chỉ có hai chương trình thôi, là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 giờ rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra mà trong mùa hè nó cũng có những cái competition đó em. Rồi STEM camp thì nó có những cái lặt vặt thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mấy em mà bị yếu em đó. Học này kia hay là make up mà để cái star testing đó em. Mày kia đó thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học. Thì có một số là vẫn có đi học đấy em.
0: Đi học cái gì vậy chị?
1: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó, em biết không? Thì nhà trường họ sẽ có cái yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thư về cho mẹ recommend là các em đi học hè. Đó. Thì cái đó là những em mà bị yếu thôi. Còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em. Nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Vậy. Cho nên nó thì ở khu học chánh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thôi em. Ngày thứ sáu không có lớp. Vậy.
0: Khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
1: Như nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ngoài, giống như là những cái tư nhân đó em. Thì do đó đi học. Còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cuốc ốc trong nhà hoài, em biết không, thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vừa học gì chơi, em biết không, thì rồi họ cũng prepare rồi dạy về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, khoảng như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Thì má cháu biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới sẽ lớp 3, một đứa lớp 1, thì má cháu mua sẵn những cái sách đó giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó. Thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi để cho cháu ngủ thoải mái dậy ăn xong một hồi mới chở tới trường. Tại cái này là mùa hè thì cái này là học thêm chơi cho vui, chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Biết không? Tại cái này học chơi cho vui thôi. Còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó, thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay vì á, cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để các cháu nó ở lại trường ăn trưa, xong xuôi nó sinh hoạt chú từ khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không? Thì đón về sớm một chút, xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó, em biết không?
0: Yeah.
1: Một hồi thì cho vào làm homework, em thấy không? Vậy thôi. Nhưng mà nói chung chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không? Ví dụ như bây giờ chị thấy đó có cái bò là cái loại mà dry erase là mình có thể viết marker là mình chùi được đó, em biết không? Thì chị thấy để cotton bên, miệng bên để tên hai đứa, cái bảng chị làm đôi. Cái xong chị thấy là có gạch từng gạch từng gạch từng gạch. Thì chị hỏi, ủa cái này là gì? Thì mẹ cháu mới nói, ồ bà nội, cái này là thí dụ bữa nay á, sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch, cũng như được thưởng, em biết không? Xong rồi á, một chút mới giặt đồ, xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. Xong rồi nhiều gạch á, thì thiêu được, kiếm như mỗi gạch, thì mỗi một ngày á, là ngoan cái gì làm cái gì được một gạch, một gạch, một gạch. Thì thí dụ như bây giờ á, là bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là thi tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó đó là ba má cháu có một cái list, một cái list dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fry thôi nha. Thí dụ nếu mà giờ earn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Không thấy không? Rồi thì được 30 điểm, từ 30 tới 40, 35 gì á, thì sẽ được đi, thí dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi vô chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó, chị mới nói bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm, ông xã chị không có đi làm. Cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là tụi cháu, các cháu nó cũng không có đi học tại trường Thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á, cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là có chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á, là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. Đi tới hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn hái. Mình phải nói trước, em biết không? Mà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm. Mình đi từ từ rồi mình hái này kia. Không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người. Em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterward xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi Target, ok.
0: Dạ. Nhưng mà
1: nghe đi thay rất là biết được thưởng đó.
0: Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
1: Không. Chị từ xưa giờ chị không có chờ, chị không có thưởng cái đó em.
0: Tại
1: lý do là cái lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa cháu, cũng như mình giống như là mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng ứng cái đó. Mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó. Nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó. Thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thường như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy không bà nội, thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, biểu làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, ví dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, thì mấy đứa giỏi quá thì ông bà nội thưởng cho, reward cho mọi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không, vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không. Nhưng mà cái tuyệt đối là không, nó bây giờ ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng, no no. Mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi nè em.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền học giỏi thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói, em có giống như chuyện như ba đứa con á, thì mình làm như vậy thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao? Em đồng ý với chị không? Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á thì nó buồn. Nó buồn, nó đậu ráng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn, hay là không được tiền. Em thấy không? Thì đương nhiên làm gì, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản. Em biết không? Nó không muốn làm gì hết. Đó. Thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem. Tại vì đứa nào cũng giỏi hết á, tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng. Em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác. Thí dụ như chị nói ok, bây giờ tụi con hổm rài đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết, nghĩa là ráng cố gắng học. Chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia. Thì ba mà rất là vui. Và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale thì bây giờ thưởng bà nữa. Em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á, thì nó không có feel bad, em biết không? Thì nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có hai ba đứa con đi, giờ một đứa thì cứ tối ngày A, đứa thì tối ngày C không, thì em nghĩ như sao? Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào cũng được, có con C à.
0: Thì mình dù kiếm không, mình bây kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Ví dụ như nó như vậy thì, nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A. Mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức mà, trước là nó được thưởng rồi.
1: Nhưng mà cái đó chị thấy một gia đình bị rồi em. Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không. Thế là nó chán nản rồi, nó giống như nó ganh tị với em. Mà mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau.
0: Đúng rồi.
1: Chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á, là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
0: Nhưng thì mà em thấy rồi, cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. Giống như là bạn của Tường Minh có 4 người con. Tháng nào á là cũng hợp lại và vote coi là ai là the best of the men, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, hòa thuận lắm. Thì đứa tháng này được thưởng tại vì là vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực, mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
1: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi như bị thua chút xíu thôi, em hiểu không, thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á là không có nên. Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha. Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiếu con chị học dở đi. Khi chị qua nhà em, chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh đó, học giỏi quá chừng, phải tụi con sao học gì và tại quá vậy. Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
0: Đó là cái cách nói của mình, đó là do cái cách nói của mình. Mình đem không, ra mình mà, so sánh nhưng mà mình nói như vậy, mình thưởng nhưng mà cái cách nói mình khác.
1: Nhưng mà bởi vì cho nên, nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói, bởi vì chị cái đó không. Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi. Thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu. nó và tẹt ra, biết không, thật ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên em biết không, là một khi nó có lông có cánh rồi nó tách ra, nó không có đem thèm đến sĩ cha mẹ luôn.
0: Bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời. Bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
1: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, là từ quay chị làm á, là chị thưởng ba đứa hết một lượt. Em hiểu không? Chị không có nói lại vì chị nói kỳ này mama đó là thấy tụi con á, là tất cả đứa nào cũng cố gắng
0: hết. Được. Không được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. À, cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
1: Rồi, Lily xin chào quý khán giả của đài 1560 AM và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời và chúc quý vị một tuần rất là bình an và chào Tường Minh nha.
0: Dạ vâng, xin chào.
9: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài VTV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
18: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài VTV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
19: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
17: Dạ vâng, trước khi vào chương trình trên radio thì Kinh Luân có mở bài nhạc Papa qua tiếng hát của Paul Anka. Lý do tại vì... Mai Phương biết sao
19: không? Father Day.
17: Dạ, ngày hôm qua nhắc lại chúng tôi mấy ông buồn, không nhắc tới mình.
19: Buồn gì, cái nhiều khi Father Day dẫn gia đình đi ăn, mấy ông bố cũng phải móc tiền để trả.
17: Thì đó, thì sợ là mấy ông không nhắc tới mấy ông bố buồn đó.
19: Nhắc thêm buồn thêm.
17: Kinh Luân có làm một vài cái research, có tap trên Google kiếm ra ngày Father's Day là cái thứ hạng nó xếp ở đâu trong những ngày lễ của Hoa Kỳ, thì find out Father's Day ở ngoài top 10 luôn.
19: Là không có trong top 10 luôn.
17: Dạ, không trong top 10 luôn.
19: Là nói chung là không có nghĩa lý gì hết.
17: Dạ. Yeah.
20: Còn có mod ở
17: đây sao? Number one là Christmas.
20: Okay.
17: Second là Mother's Day.
19: Rồi second chứ phải là Valentine, không phải là Thanksgiving hả?
17: So no, Christmas, Thanksgiving và Mother's Day.
19: Okay.
17: Cái ngày Valentine cũng được trong top 10. Trong cái top 10 đó có ngày gì nữa phải không? Halloween.
20: Oh.
19: Mm.
17: Những ông bố mình không so sánh được với những con ma.
20: Không, cũng có thể là do cái tức là những cái ngày đó thì người ta vui chơi nhiều hơn hả? Hay sao?
17: À, không biết họ
20: hay tại vì đối với các ông bố thì ngày nào cũng vui rồi.
17: Tại sao?
20: Thì ngày nào đi làm về mấy ông bố thích cái là lấy chai bia ra ngồi uống nhâm nhi rồi có tivi hay gì
17: mình
20: đó.
17: Nghĩ là mình thấy buồn với sợ.
20: Hoặc là ghé vô cái quán rủ người bạn làm mấy chai.
17: Ông bố mà thua những con ma trong ngày Halloween nữa thì thôi khỏi nói rồi. Không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả Mai Phương đi đi mò, Mai Phương có thấy Father's Day sale không?
20: Có chứ.
19: Thật sự mình không để ý, mình không biết.
17: Yeah, hiếm lắm.
19: Mình không biết cái đó.
20: Thì thấy có ghi Father's Day sale theo mấy cái cravat rồi có áo sơ mi cũng có sale mà.
19: Cái đó mình không biết.
17: Cái Mother's Day sale rất là nhiều.
20: Yeah. Tại các bà hay mua sắm.
17: Mấy ông bố còn có quyền mua sắm hả?
20: Không, đàn ông mua sắm ít hơn phụ nữ. Mai Phương nghĩ vậy á.
17: Mai Phương có một cái tiệm mà sale ngày Father's Day rất là nhiều. Biết tiệm gì không?
19: Best Buy, Home Depot.
17: A Dollar Store. Nản dễ sợ luôn. Mà vô đó sale cái gì? Dây nịch. Thai.
19: Dollar Store có gì là chứ thai hả?
17: Sometimes nó có coi.
19: Oh man.
17: Yeah.
20: Đã Dollar Store rồi còn sale nữa.
17: bởi vì có thấy tầm quan trọng của người đàn ông trong gia đình.
20: Không, vậy là người đàn ông cứ hy sinh rồi kia cho con cái, vợ mình tiết kiệm rồi để mình dành cái tiền đó cho bà xã.
19: Nhưng mà mấy người đàn ông mà chưa có gia đình sao không tội nghiệp họ chứ? Có con còn đỡ.
17: Người đàn ông mà chưa có gia đình thì cái đó là cái do quyết định của họ thôi.
19: Đúng rồi.
17: Do sự lựa chọn của họ thôi chứ.
19: Phụ nữ cũng vậy, nếu mà chưa có gia đình mình cũng nghĩ là quyết định của họ thôi.
17: Yeah, với là đã ví dụ có con mà có gia đình mà không có con cũng là cái sự lựa chọn của họ. Hay là do một cái vấn đề khó sinh nở thì họ khác. Không có chứ ai cái luôn nghĩ ai cũng có muốn nhưng có con.
19: Tùy, nếu mà nghĩ tùy. Có nhiều người thì họ lại chọn cuộc sống không con cái.
17: Tại vì họ chưa có cái trải nghiệm có con này. Đây nè, Kinh Luân là lấy ví dụ nè, có đứa em. Đứa em Khôi biết đứa em của Kinh Luân đó năm nay nó nhiêu ta?
19: Gần 40 chưa?
17: Hơn 40 chứ, 42 rồi.
19: Ok.
17: Okay. Hồi xưa đó nó nói với bố mẹ là lúc mà nó lấy chồng là khoảng 39 40. Nó nói với Kinh Luân là thôi anh hai để được cứ để giùm đi. Mai mốt em không muốn có con đâu. Mà lúc đó mình lớn cha đâu để vậy nữa. Nhưng mà nó có đổi dành chứng đó. Right? Tại vì nó không nghĩ nó có con. Nó là có con phiền lắm rồi, không đi đâu chơi được rồi, phải lo lắng đồ này nọ. Nó để dành chứng và nó có con. Bây giờ nó cũng có đứa nữa Mai Phương.
20: Ồ, vậy hả?
17: Yeah, cái đứa con nít nó làm thay đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ của mình. Ai cũng nghĩ là rất là nhiều người lựa chọn là không có con tại vì họ muốn được tự do, thoải mái, đi chơi đều này nọ. Nhưng mà một khi có rồi nó khác hẳn.
19: Nhưng mà cái này, đa số người Á Đông mình thì prefer có con. Đa số.
17: Yeah.
19: Đa số. Mình nói đa số ha?
17: Đúng rồi.
19: Ok, người
17: tại
19: Á Đông.
17: Tại vì nếu người phụ nữ không muốn, người đàn ông cũng muốn. Tại vì gia đình người đàn ông bắt người đàn ông có con.
19: Tại đa số. Yeah. Đa số. Còn nói chung vào phương Tây thì có lẽ thì cái suy nghĩ nó có thể khác.
17: À. Phương Tây thì người ta đúng như Khôi nói là hoàn toàn khác. Nhưng mà phương Tây hay một cái như vậy nè, người Việt Nam, người Á Châu và người Việt Nam mình, Kinh Luân thấy vậy nè, họ ít dám nhận nuôi con nuôi lắm.
19: Đúng, mà người phương Tây cho dù họ có con, họ vẫn có thể nhận con nuôi.
17: Yes, người Hoa Kỳ người ta hay chỗ đó đó. Họ không có con được.
19: Đúng, họ, khi mà họ có con rồi họ vẫn cứ muốn nhận con nuôi, không có con thì không nói ha. Không có con thì không nói, mà có con hai ba đứa họ vẫn muốn nhận con nuôi.
17: Hay ha.
20: Thì người châu Á mình thì quan trọng cái gọi là huyết thống, phải là con ruột của mình đó, thì mình mới thương, đại khái là vậy.
19: Ngày xưa mấy ông bà mình còn thích cháu đứa tôn là còn phải là con trai nữa kìa, để con trai đầu nữa kìa.
17: Bây giờ cũng vậy thôi. Bây giờ người ta vẫn có nhiều gia đình, nhất là những gia đình giàu có, họ vẫn có cách suy nghĩ như
19: suy
17: vậy.
19: Suy nghĩ như vậy, yes.
17: Nhưng mà mình phải nể người Hoa Kỳ, người ta nhận nuôi con nuôi hay thật. Đã nói là không có mà nhận thì không sao, mà nhận
19: con nuôi họ đi qua những nước nghèo, nước thứ ba họ nhận ha, chứ phải ở Mỹ đâu nha.
17: Không lẽ ta thương nít tới cái đó.
19: Thí dụ như da trắng.
20: Đúng rồi, ta thương chứ.
19: Không phải như da trắng, họ cứ muốn nhận da trắng nó. Họ kiếm Campuchia, họ kiếm Nepal, thậm chí Việt Nam.
17: Mình phải nể người Hoa Kỳ cho đó. Trở lại với cái chuyện mà hôm qua là lễ ông bố, thì như cái Luân nói đúng là người đàn ông ở đây không quan trọng, ở Hoa Kỳ này không quan trọng bằng thứ nhất là phụ nữ, thứ nhì là nít phong.
19: Đúng rồi.
17: Thứ ba là tới con chó nữa chứ. Buồn dễ sợ luôn. Kinh Luân cũng có biết là hôm qua là ngày Father's Day, cũng là ngày giỗ 100 tuổi của ông nội Nguyên Khôi.
19: Xin lỗi,
17: sinh nhật 100 tuổi của ông nội Nguyên Khôi. Kinh Luân biết ở cụ chắc cũng mười mấy hai chục năm rồi.
19: Hơn chứ, hai mấy năm.
17: 100 tuổi. Wow.
19: Và Kinh Luân và Mai Phương và quý vị đó. Bây giờ ví dụ như thường thường á, mình đến một cái người bố hoặc là người của bạn mình đi ở chú hai bác sống lâu 100 tuổi. Bây giờ ông tới sống tới 100 rồi chút sao nữa. Bây giờ chúc ông sống
17: hơn 100 tuổi.
19: Nói chung là sống muốn sống nhiều sống. Một người sống một thế kỷ đó hiếm á.
17: Nhưng mà hay một cái là ông cụ vẫn còn minh mẫn nha. Hay thật. Công nhận cái đó là cái mà cái đó là người Việt là cái có phước.
19: Có phước.
17: Có phước lắm đó. Dạ
19: đúng rồi.
20: Có phúc á.
17: Ok, quay trở lại ngày hôm nay thì như bình thường là tuần này vẫn có những trận tranh tài túc cầu diễn ra tại Hoa Kỳ. Cho tới giờ này thì cái trận Pháp, Pháp đá lại 2 điểm 2-0 rồi thôi.
19: Ok.
17: Bây giờ, cho tới bây giờ thì mình biết chắc là Argentina nè, Mỹ nè.
19: Mỹ, Đức.
17: Đức nè, và một đội nữa đã
19: Mỹ, Đức, Argentina, Pháp.
17: Đội gì nữa? Pháp thì chưa chắc.
19: Wow.
17: Nhưng mà đã 100% là vô được
19: Canada
17: tới vòng kế tiếp rồi.
19: Những cái đội đó là most likely là vô rồi.
17: Và bây giờ cũng là tháng hè tại Texas này cũng như tại Houston này. Kinh Luân đi làm hiện giờ ngoài kia là 79 độ, bữa nay là 79 độ, là ngay tại bây giờ thì hên lắm mới được 79 độ.
19: Mình nói thiệt nha, không biết cái độ họ tính sao chứ mình ra đường mình không cách nào mà nghĩ cái nhiệt độ như vậy, 79 độ.
17: Nhưng mà tại vì nó humid đó thôi.
19: Yeah.
17: Nó humid nó làm cho mình cảm thấy là mình nó trong người nó khó chịu.
19: Nó khó chịu lắm, với lại nó rất là nó nói sao tự nhiên sao ta? Nó nóng mà nó khó chịu lắm.
17: Yeah. Chưa mới tháng 6 thôi nha, mình còn cho tới cuối tháng 9 là mà càng ngày cái nhiệt độ nó càng lên cao chứ không phải là nó càng xuống thấp. Nhưng bao nhiêu năm rồi chương trình mình làm chương trình này, bao nhiêu năm trời?
19: Every summer.
17: Yeah, every summer. Mỗi lần làm chương trình vào mùa hè là mình nói, thưa quý vị làm ơn khi mà lên xe, đi lái xe rồi, bước xuống xe, làm ơn nhớ đem con nít ra giùm một cái. Mà vẫn có người quên. Tại sao họ quên được? Thì ngày hôm nay có một bản tin từ đài 26, đài Fox tại Houston có đưa tin là một người Việt Nam bỏ con trong xe để cô đi shopping.
19: Đi Costco.
17: Đi Costco. Cô ta tên là Venny Nguyễn, 33 tuổi, bị charged với cái tội là abandoning a child with intent to return. Có nghĩa là...
19: Đợi tội này nhẹ một chút.
17: Nhẹ tí xíu, tại vì cô ta bỏ trong xe để đi và mua xong rồi ra luôn, quay trở lại trong xe chứ không phải là bỏ xong rồi đi luôn. Cái đó là...
19: Mà cái đó cũng chưa biết. Nhiều khi người ta vô rồi có... Người ta... Cô ta mãi mê cái gì đó rồi nhiều khi cứ quên đó nha.
20: Tại vì có người phát hiện ra trước rồi mới mới kêu cô ta ra.
17: Yes, đứa bé này mới 4 tuổi à?
20: 4 tuổi à.
19: Mà sao không đưa dẫn vô luôn ta?
17: Mình
19: làm biết hả?
17: Nó
19: mình không biết cũng được tại vì đứa bé đi được mà, đâu cần bế bồng gì đâu.
17: Dạ. Yeah. Nhưng mà một lần nữa chắc nghĩ là mà vô Costco đâu có nhanh được.
19: Ồ, rộng lắm.
17: Costco không cách nào đi ra liền được.
20: Đi vô xong rồi đi ra là cũng thấy được hết mấy phút
17: với
20: rồi
17: đó. Với lại Costco lúc nào cũng đông
19: á. Đông
17: đó. Phải xếp hàng. Nhưng mà cái cô này không biết lý do tại sao cô không... Mình không biết là quên hay là cố tình thì mình không biết. Nhưng mà nhờ người dân xung quanh người ta phát hiện ra là đứa bé này trong xe. Thì mới kêu EMS tới và lôi đứa bé này ra nửa tiếng nha. Nửa tiếng đấy nha. Mà cái nhiệt độ ngoài trời mà nửa tiếng trong xe nó lên nhanh lắm. Lên rất là nhanh.
20: Nó lên tới mười mấy độ C á. Tính độ C là lên mười mấy độ C đó nha.
17: Độ C thì cái lên thật sự không biết. Nhưng mà nó có thể lên tới 110 độ.
19: Easy. Easy. Yeah, đúng rồi.
17: Nó nhanh lắm.
20: Easy. Nó lên...
17: Và thì cuối cùng thì các nhân viên cứu hỏa, chuyên viên y tế đã tới và đập xe và lôi cô bé này ra. May là đứa bé này không bị gì cả.
20: Đúng rồi, chưa đến
17: không, no, nhưng mà không biết là cô ta có mở AC trong xe hay
19: không? Theo như bản tin thì mình nghe nói là cái xe không có on.
17: Nhưng mà cái xe mà không on mà nửa tiếng lâu lắm thôi.
19: Nhưng mà mình hình như là mình đọc là cái xe là không có on. I could be wrong.
17: Nhưng okay, mà... okay. Người ta nói vậy. Đài 26 nói vậy. Authorities say that the child has been left in a hot vehicle that was turned off.
19: Turned off đó. See?
17: Wow.
19: Cái xe not on.
17: Man.
20: Như vậy thì nó quá khủng khiếp đúng không?
17: Yes. Nó nóng lắm.
20: Tại vì nếu như mà cái xe mà để on á, thì có thể là cái người này người ta cố tình người ta để đó. Người ta nghĩ rằng người ta đi vô. Người ta đi ra liền.
19: Yeah.
20: Thì người ta mới là để... on, đúng không? Còn đi ra trong cái trời này mà tắt máy mà để con như vậy thì Phương nghĩ chắc là cái cô này cũng có vấn đề.
17: Nhưng mà
19: có possible cô ta quên không?
20: Có.
17: Cũng có thể là quên.
20: Có, tại vì theo như là báo cáo của các chuyên gia thì có nói là có những cái hội chứng là người cha, người mẹ đó bị căng thẳng, bị stress quá rồi hoặc rồi tự nhiên nó cái não bộ họ tự động nó bị ngắt á. Quên bẵng hoàn toàn luôn. Họ nghĩ rằng là họ đã để con ở nhà hoặc là họ gửi con đi nhà trẻ. Thì cái đó là có những trường hợp đó xảy ra chứ không phải là không.
19: Và mình thấy most likely là mình nghĩ là cô này quên là. Tại vì nếu mà cô này nhớ và con bé nó 4 tuổi rồi, nó đi được mà. Tại sao không dẫn nó vô luôn, đúng không? Để ngoài xe làm chi?
20: Nhưng mà mình nghĩ lạ là gì nè. Nếu mà chở đứa con 4 tuổi, nó có phải ngồi cái xe
19: yes, cái... phải ngồi car seat. Yeah. Yes.
17: 4 tuổi, yes,
19: yes,
17: either car seat hay là booster.
19: Rồi,
17: cao thì không cần car seat thì cần booster, nhưng mà đã Việt Nam 4 tuổi còn nhỏ lắm thì phải có car seat. Có thể do như Nguyên Khôi nó có thể quên, tại vì cái Luân cũng hay quên lắm. Nhưng mà quên một đứa bé thì không có.
19: Khó lắm.
17: Quên mà đem đồ ra tới nhà rồi sách đi thôi mà mình
19: nó
17: cũng quên.
19: Nó có quên,
17: quên cũng có, nhưng mà một đứa bé 4 tuổi mà đã quên trong xe thì...
19: Ví dụ như đứa bé, cho dù... Anyway, 1 tuổi, 2 tuổi, infant không biết. Nhưng mà đứa bé 4 tuổi, nó đi được mà. Đâu cần phải bế đâu. Nếu mà nói nó cô ta làm biếng để mà bế con vô thì nó cũng chẳng make sense. Đứa bé 4 tuổi đi được mà. Nó có thể đi.
20: Vậy là thực sự ra mấy cái xe đẩy hàng ở trong những cái chỗ đó...
19: Cũng có.
20: Mấy đứa đích nó có ngồi được
19: mình
20: mà.
19: Mình nghĩ là quên. Mình nghĩ là quên.
20: Thì...
19: Và rồi thì nó tới cái chuyện mà rồi thì cô ta
17: 30 phút sau khi mà cô
19: có
17: ta
19: bị ở
17: ra
19: tù, không có bị ở tù không?
17: Bắt chắc chắn là sẽ bị ở tù.
19: Ở tù không? Mình lại nghĩ không đâu hả?
20: Có thể đó.
17: Có thể mất con đó chứ đừng nói giỡn.
20: Có thể là bị tước quyền nuôi con. CPS nếu như
19: cho Protective Service họ lấy
20: nếu như mà họ phải đào ra cái cô này là cái tâm thần nó không có ổn định, hay quên như vậy thì sẽ nguy hiểm như đứa trẻ, thì có thể là cô ta sẽ không được nuôi con, hoặc là phải có người giám sát kiểu gì đó. Mấy Phương nghĩ như vậy.
19: Và anh Đi Huỳnh nói cái này đúng nè. Tôi đã từng thấy hai thanh niên thách nhau ở trong xe 30 phút giữa trời trưa, không đến 10 phút là thua. Anh,
17: trời đất ơi.
19: Hai thanh niên đó chắc cũng có bệnh lý về tâm thần.
20: Dạ. Trời, mà tôi nói thiệt nha. Cái xe mà để ở ngoài nắng á, mà mình bước lên một phát á là mình phải mở hết cửa ra mình mới chịu nổi.
19: Bây
20: chứ
19: giờ mình nói thiệt,
20: không thể nào mà ngồi
19: cần gì ngồi trong xe. Mình chỉ cần đi bộ giữa trời nắng mà khoảng giữa Hilton buổi trưa đi, mình 10 phút thôi mình đã muốn xỉu rồi. Nói chung mà ở trong nắng, trong xe không có không khí gì hết.
17: Tại vì mỗi lần cái luôn
19: cũng có bệnh lý về tâm thần.
20: Dạ. Trời, mà tôi nói thiệt nha. Cái xe mà để ở ngoài nắng á,

0: chục năm có một cái hãng của Việt Nam làm rất là nhiều ở 290 á. Có một ông bố đem một đứa, đáng lẽ là ông ta chở đứa nhỏ đó vô
1: Yeah.
0: đi đi đi học, thì sao tự nhiên chở tới chỗ làm luôn rồi đi làm luôn,
1: Yeah.
0: rồi ra rồi đứa bé chết.
1: Cái đó là do thói quen.
0: Thói quen,
1: Dạ,
0: đúng.
2: không không có nhớ.
1: Không, tại vì bình thường
0: Mẹ
1: người
0: vợ đi
1: mẹ
0: chợ,
1: chở,
0: đúng.
1: người mẹ chở
0: Chở.
1: đi, bữa đó thì người mẹ bệnh thì nhờ ông bố, mà ông bố ông đi làm hồi xưa giờ mấy năm nay, mấy chục năm nay rồi, ông có đâu có nhớ là có chở con.
0: Không, nhưng mà rồi
1: Ừ.
0: cái đó nó lại lên cái tâm lý như mày phun, đúng, stress mà. Stress sắp tới nỗi mà cái đó là sao mình quên được ta?
2: Tức
0: Mà
2: là
0: cũng
2: lấy Mai Phương, tại vì
0: hoặc
2: á
0: ta bị chi phối
2: bây
0: nhiều
2: giờ
0: quá
2: giống
0: về
2: như
0: cái
2: Bình
0: gì
2: Luận
0: đó
2: với
0: sao ta?
2: anh Nguyên Khôi nè, tới cái độ tuổi này nè, lâu lâu á Nguyên Nguyên Khôi với Kinh Luân có thấy rằng lâu lâu có một cái chuyện như đó xảy ra, giống như là mình định làm cái điều gì đó đúng không,
1: Ừ.
2: cái tự nhiên mình quên bẵng mất tiêu luôn,
1: Yeah.
2: mình không nhớ là mình phải làm cái gì hoặc là định nói một cái gì đó, thì có thể là những cái người này họ lọt vô cái trạng thái
0: Nhưng
2: như
0: mà
2: vậy,
0: cái đó
2: giống như
0: nó có
2: là
0: quan trọng hay không nữa.
2: có
0: Những
2: chứ.
0: cái gì mà rất là quan trọng thì lại khác. Ví dụ như chẳng hạn như mình đi travel, lúc nào mình cũng book cái chuyến bay sớm nhất. 5 giờ sáng có cho mày book trước nhất. Thường là mình để alarm. Nhưng mà cái ngộ lắm, lúc nào cũng dậy trước alarm hết đó.
1: Lý do tại sao biết không? Tại vì Nguyên Khôn nôn. Nôn đi chơi. Cái đó nó khác nữa. Nôn đi chơi
0: Mình
1: nữa
0: không bao
1: khác.
0: giờ mà ngủ quên được những cái chuyến đi đó, không bao giờ.
1: Lấy ví dụ cách đây 2 tuần, Kinh Luân có chở gia đình đi xuống xuống cái mò. Thì như vậy, mỗi lần mà hai đứa nhỏ ngồi sau đó, mỗi lần mình nghe tiếng sập cửa cái đùng là mình biết nó vô xe nó ngồi rồi.
0: À.
1: Rồi. Thì bữa đó Kinh Luân chở bà xã với hai đứa nhỏ đằng sau, thì lúc mà Kinh Luân nghe tiếng dập cửa rõ ràng
2: Ừ.
1: hay cái đùng, cái Kinh Luân bỏ đi, bà xã cũng biết luôn, thằng thằng thằng
0: Nhóc.
1: thằng thằng nhóc ngồi sau cũng không đấy luôn. Cái gì lái được, vừa mới đi được khoảng 100 feet thôi thì nghe cái phone nó reng.
0: Nhỏ gái gọi.
1: Yeah. Cái nó nói, ủa sao kỳ vậy ta, con nhỏ nó ngủ xe gọi mình làm gì. Cái bắt phone lên, cái mình turn around, mình không thấy nó nữa. Cái con bé nói, bro, what you doing? Why you drop me here? Thì cái tiếng dập cửa là tiếng đóng cái trân. Nó bỏ đồ trong trân, đóng lại. Mình nghe tiếng cái đùng, mình tưởng cửa đóng rồi mình cứ lái đi thôi. Man, quay qua cái mình hỏi, mình mới quay qua hỏi thằng Cây Đình. Cây Đình, tại sao đây Đình không nhắc daddy là Chloe không có trong xe? Cây Đình nó đang trên phone không để ý luôn.
0: À, và có chị, có cô Tina Nguyễn thì mình biết cô này là ngày xưa cũng làm trong cái hãng mà cái người bố mà để đứa con trong xe bị chết đó, thì là ông ta support là drop đứa bé ở babysitter. Nhưng mà rồi nếu mà cô Tina có nghe thì cho hỏi là, thì khi mà cảnh sát thì cái ông bố này có bị phạt tù hay bị gì không? Mình không biết cái đó thật,
1: Bắt buộc nhưng mà
0: mình không biết, mình chỉ biết là yes có cái chuyện đó, nhưng mà mình được không biết là cái outcome của nó như thế nào, ông bố có bị phạt tù hay không. Nếu mà cô tiên này biết có thể chia
1: cái
0: sẻ.
1: luận cái luận nghĩa là bị phải bắt buộc phải bị phạt
0: Nó phạt thì cái gì, bị giam, bị tù, hoặc là bị phạt tài chính, hoặc là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà cho dù phạt tù người ta, nếu mà mình là trực tiếp mà gây ra cái chết của đứa bé, mà ảnh hưởng cả đời mình đó chứ.
1: Còn cái gì nữa
2: Cho
1: bây.
2: dù là tội ngộ sát
0: Ừ.
2: nha, nha,
1: Nhưng
2: tội
1: mà
2: ngộ
1: đúng,
2: sát.
1: tại vì người cái không có người
0: Yeah.
1: ngoại trừ cái việc mà mình muốn hãm hại con mình thì nó khác, nhưng mà không ai mà muốn hại con mình cả. Cái lý do là tại vì anh này anh cái thói quen đó là đi làm, từ những cái ngày đó phải chở đứa bé đi daycare mà quên bẵng đứa bé đằng sau luôn, mà con nít mà nó nhỏ xíu à, nó đâu
0: Nó
1: có
0: nói được đâu. Và nếu mà quý thính giả có gọi, xin mời gọi vào số 7139 11560, có cái biện pháp nào để mà prevent cái đó không? Hoặc là
2: Thì
0: những, hoặc là những cái hãng xe có thể gây ra một cái safety
2: cái sensor đó, cái
0: device nào mà để
2: sensor ở cửa, ở
0: prevent
2: cái
0: cái đó
2: ghế
0: không ta?
2: sau á bắt buộc á, mà tại sao nó không có,
0: Mà Texas mày bị
2: họ
0: rất,
2: không có
0: mà
2: bắt buộc ha, đáng lẽ phải bắt buộc chứ.
0: Texas mày bị rất là nhiều nha.
2: Mai Phương vừa mới research đó thì thấy nói rằng nếu như mà gọi là ngộ sát á, vô ý thôi, vì cẩu thả, vì quên đó, thì phụ huynh đó nha cũng vẫn có khả năng bị phạt từ 180 ngày cho đến 2 năm tù, mà phạt đến 10.000 đô la. Tức là do vô ý thôi. Còn nếu như mà là do cẩu thả, không phải vì

0: ấy mà ngộ sát mà cấp độ nặng á thì có thể tù từ 2 đến 20 năm tù ở tại Texas. Cái luật của tiểu bang
1: Nhưng
0: Texas
1: mà
0: là
1: những
0: như
1: cái
0: vậy.
1: đó, cái đó mình nếu mà ngộ sát như vậy, những người bố mẹ đó mình nghĩ không tới 20 năm đâu. I'm
0: Thì đó,
1: thinking so.
0: từ 2 cho đến 20 năm tùy theo cái mức độ nặng nhẹ như thế nào đó, cái hậu quả
1: Nhưng mà
0: như thế
1: rồi có
0: nào.
1: cái cách nào giải quyết cái đó không ta?
2: Cũng
1: Năm
2: có,
1: năm
2: cũng
1: nào cũng
2: có.
1: vậy đó, năm nào cũng có chuyện này hết đó.
2: Cái quan trọng là họ muốn làm hay không thôi.
0: Yeah.
2: Có nghĩa là cái người bố hay người mẹ đó có muốn để ý tới người con mình hay không thôi.
1: Nó họ để ý, ý mình nói là họ để ý đó, nhưng mà như cái Luân nói, như khi mình quên đó.
2: Yeah, có những cái cách mà họ làm đơn giản như vậy nè, là có nhiều người cũng nói lắm, là người phụ nữ bắt buộc phải mang giày mang dép đấy, đi ra đường là phải mang guốc này nọ, thì vô xe thì giục đôi guốc đằng sau giục đôi guốc đằng
1: Luôn
2: sau kế
1: sao?
2: bên cái car seat đó, thì khi mà bước ra đường thì bắt buộc phải có đôi giày đôi dép, thì nhớ là ô mình để đôi giày đằng sau đó thì bắt buộc phải nhớ tới đứa
1: Nhưng mà
2: con thôi.
1: khi mà cái đó họ quên luôn
2: Sao
1: sao?
2: đi ra đi trong đất
1: Đâu,
2: làm
1: ví
2: sao
1: dụ
2: quên
1: như
2: được
1: đâu, cái quên là cái quên là quên lấy đôi giày ra bỏ đằng
2: đó
1: sau
2: thì
1: đó. Cái đó mới là quan trọng.
2: chỉ có
0: Ngay
2: đó,
0: ngay cả khi họ cũng quên cái điều
1: quên
0: đó,
1: lấy cái đó
0: bởi
1: là
0: vì
1: quan
0: cái người mà
1: trọng.
0: đã nhớ được như vậy thì chắc chắn họ sẽ không có quên đứa con đâu.
2: Giống
1: giống như là bây giờ let's say nước Mỹ thì mỗi tiểu bang có luật khác nhau đúng không? Thì có thể là cái luật ở tiểu bang có thể là require tất cả những chiếc xe mà bán đây có một cái device nào đó mà để prevent cái đó.
2: Nguyên Khôi để ý nè, khi cái đằng ghế sau ghế đằng sau mình ngồi đó nó cũng có seat belt,
1: Có, đúng.
2: right? Khi mình bỏ cái car seat lên nó
1: Sẽ
2: cũng
1: kêu.
2: báo cho mình
1: Đúng rồi.
2: là ấy,
1: Nhưng
2: là
1: nó báo nhưng mà nó không kêu.
2: nó báo,
1: Nó
2: đúng,
1: không có kêu.
2: nó không
1: Nó
2: kêu.
1: hiện lên
2: Yes
1: thôi, nó hiện lên mà nó không
2: yes
1: kêu.
2: thì cái đó cũng là một cách, nhưng mà một khi nó thật, một khi mình đã quên rồi thì cái gì cũng quên hết đó.
0: Không, ở
1: Nếu có một
0: đây,
1: cái sensor nào đó,
0: ở
1: thí
0: đây
1: dụ
0: ý
1: như
0: nói là
1: cái sensor, thí dụ
2: không không tắt máy
1: như
2: được hả?
1: một có cái gì nó sẽ beep cho mình, nó sẽ kêu cho
0: Đúng rồi,
1: mình
0: cái sensor đó nó phát hiện ra
1: hiện
0: có
1: là
0: cái sự sống, cái
1: giống như là
0: life và cái tiếng
1: trong
0: gọi
1: trong
0: gì đó ở đằng sau.
1: trong trong xe còn người thì nó sẽ kêu, nó
0: Nó sẽ kêu
1: sẽ
0: lên.
1: beep cho mình.
0: Tại
1: Tại vì
0: tại
1: bây
0: vì
1: giờ mình không có lái mấy chiếc xe mới mà không biết. Bây giờ backup camera đó có phải là standard không? Hay là sao nào
2: backup camera
1: camera
2: là
1: là
2: bây giờ là
1: standard,
2: standard hết rồi.
1: lúc là sao nào cũng có đúng không, là bắt buộc rồi đúng không? Yes, cái đó cũng là một cái safety rất là quan trọng, để cho mà khi mà ngày xưa trước khi có cái đó cũng có rất nhiều trường hợp mà ông bố dê xe rồi cán đứa nhỏ đứng sau không thấy đó. Cái đó thì và khi mà mình bây giờ nó chế ra cái đó, không những là mình thấy mà có một cái chướng ngại vật gì sau đó, nó sẽ kêu lên
2: Đúng
1: đó. Thì mình không biết là để làm cái đó, nhưng mà qua kỹ sư mình không biết là có một cái biện pháp nào hay không, chứ cái mấy cái đó thương tâm lắm. Năm
2: rồi.
1: nào Texas mình cũng
2: Năm
1: bị hết,
2: nào cũng
1: cũng
2: có
1: có hết.
2: mà mình lên đài là mình nói chuyện, ngày nào mình cũng nói luôn mà vẫn bị. Trong phần 2, Kinh Luân cũng mong muốn quý vị gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói tới một bản tin về một người phụ nữ Việt Nam đã bị cảnh sát bắt ngày hôm nay vì cái tội bỏ quên con trong xe khi cô này đi vào Costco để mua sắm. Theo tin tức thì đứa bé trong xe chỉ có 4 tuổi mà thôi. Và đứa bé nằm ở trong xe 30 phút đồng hồ trước khi những người đi xung quanh người ta thấy. Và người ta đập kiến và kêu cảnh sát tới. Hiện giờ cô này đang bị cái mức bị truy tố cái tội là
7: negligence
6: là
7: cẩu thả
6: để quên con trong xe nhưng có ý quay lại chứ không phải là bỏ rồi bỏ đi luôn. Không biết là sẽ bị phạt cái gì ta. Mình hiện giờ mình vẫn chưa biết. Nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là mất cái quyền nuôi con đó.
7: Ví dụ mà cô ta, thí dụ như bây giờ assume là cô ta vẫn có chồng ha.
6: Ừ.
7: Người chồng biết được vậy sao ta?
6: Man.
7: À.
8: Thì đó.
7: Ha.
6: Yeah.
7: Ví dụ như một người đàn ông mà để quên, rồi người vợ biết được thì sao ta?
6: Chửi chết luôn á chứ.
7: Đâu chửi là chuyện nhỏ rồi. Yeah. Nhiều khi
8: nói chung là
7: cái sự đổ vỡ gia đình như phải chơi ạ.
8: Đúng rồi,
7: ha.
8: Cảm thấy không thể nào tin tưởng được cái người đó nữa.
6: Ừ.
8: Rất là khó khi mà mình giao con mình để mà trông coi mà lại quá cẩu thả như vậy thì chắc chắn là sẽ rạn nứt thôi. Cái sẽ có
6: đó không?
7: cũng có thể là chắc chắn thì mình không biết, nhưng mà có possibility
8: là như là chứ. Tức là giống như người ta cũng sẽ rất là bất mãn nha. Ví dụ như cái người chồng đó là một cái người mà cũng kỹ càng thương con, mà bây giờ cái người vợ cẩu thả như vậy thì đương nhiên là cái người chồng nó phải bất mãn chứ.
6: Cái cô gái này 33 tuổi, tên là Venny Nguyễn. Hiện giờ thì mình không biết là cô ta đã bị án tội gì, nhưng 4 tuổi thì đứa bé không có thể nào 4 tuổi tự mở cửa được không ta? Nếu mà nóng quá thì vẫn có thể tự mở cửa được chứ không?
7: Được, nhưng mà thí dụ mà ngồi trên ca xít, có xít lại hay không? Hay là ngồi không?
6: Có xít nhưng mà 4 tuổi rồi biết tự mở xít lại không ta?
7: Nếu mà mấy đứa mà nó thông minh nó làm được chứ hả?
6: Dạ.
7: Được chứ. 4 tuổi thông minh làm được chứ. Tại có nhiều đứa mới có hình như 3-4 tuổi cho nó cũng tự mở cửa được chứ.
6: Ok.
8: Mai cũng... Phương không có biết cái vụ mà 4 tuổi có mở được xe bên trong
7: không
8: nha.
7: Nó cửa nó chỉ cần bấm nó, hay là cái gì nó gạt cái nó đi ra thôi. Chứ nó không phải là cần cái gì mà đặc biệt đâu.
8: Dạ, nếu mà các anh chị cô chú mà có con cháu ở trong nhà mà 4 tuổi tụi nó đi xe nó có thể mở được cửa xe hay không thì xin gọi cho chương trình.
7: Nhưng mà nó thêm như vậy nữa.
8: Con của Kinh Luân 4 tuổi biết mở cửa không?
6: Còn nhớ luôn.
7: Không, nhưng mà không.
6: Còn nhớ.
7: Và thêm một cái problem nữa. Có nhiều phụ huynh rất là kỹ cho con nít ngồi đằng sau nhưng mà còn gài thêm cái safety lock nữa.
6: Dạ, cái
7: chỉ có thể mở từ ngoài thôi.
6: Dạ, cái child lock đó.
7: Cái đó để cho mấy đứa nhỏ không có tay máy phá phách mà mở đang... cái cửa nó bung ra.
6: Dạ, đang
7: cái đó nữa.
6: Ra, dạ. Cái đó cũng là một cái mà
7: rồi, cái đó
8: lợi
7: thì mấy đó.
8: Hại, đúng
7: cái
8: không?
7: Đó cái đó thì họ chế ra bắt buộc phải có cái đó. Tại sao không chế ra con xe? Nhưng mà nói chung thì câu chuyện này là một câu chuyện đáng trách thiệt, nhưng mà cái outcome của nó thì cũng mừng nữa là đứa bé không sao.
8: Dạ, cũng đáng mừng là trong cái trường hợp này thì đứa bé không sao.
6: Nhưng mà làm cái là ở trong xe 30 phút, theo như cái luôn biết nó nóng lắm.
7: Nóng lắm.
6: Rất là nóng. Mà khi mà lấy đứa bé ra thì người ta nói đứa bé vẫn bình thường. Không có dấu hiệu mà bị heat hydration hay là bị gì cả. Mình thấy mình là, có nghĩa là vào trong bản tin này nói là cái xe này đã hoàn toàn sơn off luôn, chứ không có mở máy.
8: Thì cũng có thể là nó, thì cũng có thể là cái cô này cổ đậu xe ở một cái chỗ nào đó nó tương đối nó mát không, dưới bóng cây hay gì đó không.
7: Nhưng mà rồi không biết cái cô này có bị gì không ta.
6: Vâng, như Kinh Luân nói trong phần 1 đó thì hàng năm cứ tới mùa hè, Kinh Luân với lại những người ở đây làm chuyện trong ngày, ngày hè nào trước khi vào chương trình hay là cuối chương trình cũng đều khuyên quý vị là làm ơn khi quý vị đi xe mà có con nít, làm ơn nhớ là có đứa bé đằng sau và đem nó ra, chứ đừng bao giờ đừng có ý là đi vào đó 5 phút hay 10 phút hay là gì cả. Cái như vậy nè, mặc dầu mình cho nó ở đó 5 phút thôi nhưng mà cái người xung quanh người ta đi, người ta thấy á, người ta không khe,
8: người ta đâu biết mình đi bao nhiêu phút đâu.
6: Người ta đọc xe và người ta kêu rất là mình phiền chứ không ai phiền đó.
7: Và hơn nữa, cho dù quý vị biết là có coi trong xe, quý vị cứ nghĩ là mình chỉ cần vô đây vài ba phút mình qua, nhưng mà vô rồi tự nhiên mình bị distract vì một cái gì đó. Mình chẳng hạn mình mua cái này, cái tôi phải cần mua cái thêm, rồi từ từ cái tự nhiên nó càng tăng lên, cái tự nhiên cái đâm ra mình quên. Có như năm nào cũng vậy, mùa hè có những cái chuyện rất là đau lòng. Thì như mình nói là mình không phải kỹ sư, mình cũng chẳng biết có cách nào mà prevent cái đó hay không, một cái device nào đó mà để gọi là mình có thể biết là còn người trong xe, không phải là đứa bé con nít không, còn người trong xe. Chưa kể đó là không những con nít, có nhiều người cũng thường hay chở chó.
8: Đúng rồi.
7: Đi theo, chẳng hạn đi vô rồi để con chó ngoài đi vô, again, chó thì cũng như human, nóng quá thì nó cũng chết. Mà again cái đó thì không những đó là nó ảnh hưởng emotional của mình, thí dụ như người con của mình bị như vậy, rồi thêm ở nhà nữa, chồng hoặc vợ, rồi chưa kể ông bà, rồi anh chị em, nếu mà cái gì mà đáng tiếc xảy ra thì
8: có đáng buồn.
7: Đáng buồn. Và có lẽ
6: những cái xe mới bây giờ thôi, nó có một cái nó gọi là cái lớn vừa mới coi, nó gọi là rear occupant alert, hay gọi viết tắt là ROA, là nó nhắc cho người lái là phải khi mà ra xe phải check đằng sau coi.
7: Có hả?
6: Có, trước khi rời cái xe,
7: check tùy
6: check
7: xe
6: ghế sau. Giờ nó gọi là ROA. À, những cái chiếc, không biết chiếc Tesla Khôi có thử bao giờ chưa? À. Nó có cái camera inside.
7: Đâu có đó biết, cái đó thì có biết.
6: Đó, thì cái đó đó, thì lúc mà mình đi đó, mà mình phải mở cái option nó lên nha.
7: Đúng rồi, cái đó phải mở option lên. Đúng
6: mở
7: rồi.
6: Camera lên, là mình mới biết là trong xe có người. Tại vì khi mà trong xe có người là mình đi ra, là nó báo liền.
7: Yeah. Ồ vậy hả?
6: Dạ, yeah, nó báo liền, nó báo là có người trong xe.
8: Đúng rồi.
6: Ồ, báo cho mình biết.
8: Mà thì Mai Phương cũng nghĩ
7: mà cái đó là phải mở on.
8: Là phải có thôi.
6: Phải mở on. Nó gọi
8: phải,
6: là
8: phải có thôi.
6: Yeah, nó gọi là cái option gì kinh lâu. À, thì những cái quên mất cái option đó rồi. Mà phải mở từ trong xe nha.
8: Ừ.
6: Xong rồi cái app mình mới bật lên được.
8: Đúng rồi, phải đào cái lót cái app đó rồi phải mở cái camera trong xe lên.
6: Đúng, đúng phải
8: đó,
6: mở camera trong xe lên.
8: Nhưng mà không biết là những cái xe đời cũ đó.
7: Nào, chủ chắc chắn là không rồi.
8: Hả?
7: Giờ chủ chắc chắn là không có đâu.
8: Không có thì có thể mình làm thêm. Thí dụ giống như là có những cái xe Mai Phương thấy họ không có cái màn hình thì họ gắn thêm vô.
7: Nó,
8: thì
7: nhưng
8: những
7: mà
8: gia mình... đình mà có con nhỏ nên mua cái đó gắn vô.
7: Nhưng mà mình nghĩ là theo bang Texas thì nếu mình về cái đó thì Texas tất cả những cái xe mà nó muốn bán ở Texas thì phải cần một cái feature, một cái gì đó mà đi trong xe để prevent những cái chuyện này xảy ra. Giống như mình nói là backup camera, mỗi tiểu bang mỗi khác. Mình cảm thấy là như vậy chứ bây
8: mà
7: giờ
8: tiểu bang này là cần thiết á. Đúng
7: yes,
8: không?
7: Tại vì có nhiều người đâu phải người nào cũng lái xe mới đâu, cũng có người cũng lái xe cũ. Xe cũ và đa số bây giờ những cái xe high end thì có thể có camera trong xe. Chứ những cái xe cho dù những cái xe mà very popular của người Việt Nam mình lái xe Toyota Camry đi, ở những cái đời mới 24-25 đi, mình cũng không nghĩ họ có camera trong xe đâu, đúng không?
8: Đâu, nhưng mà họ mua riêng. Bây giờ họ mua cái camera hành trình đó, họ gắn thêm cũng được mà. Thì thay vì bây giờ
6: cái camera hành trình nó nằm ngoài
7: đâu nằm xe.
8: Ủa, thì mình muốn gắn ở đâu cũng được mà.
7: Gắn ngược lại hả?
8: Ừ,
6: ngược lại.
8: Yes, cái đó là do hoàn toàn là do mình thôi. Nếu mà mình muốn
7: thì đúng rồi, nếu mà
8: mình muốn
6: đâu như vậy. Nhưng mà cái camera hành trình nó không phải là cái sensor.
7: Nào phải cái sensor.
8: Ý mày Phương nói là giống như là phải có một cái thiết bị giống như vậy,
6: yeah.
8: Giống như một cái camera gì đó để nó báo cho mình biết.
6: À, xin phép cho cô được mời 1910 ạ. Hello.
8: Dạ xin chào.
9: À, xin chào. À, mình tên là Trâm.
6: Dạ hello chào Trâm.
9: Nãy mình có nghe bữa nay rất là nóng nha. Hồi nãy ra xe tới 100 độ lần.
7: Dạ đúng rồi,
9: rồi lái
7: chị.
9: Hồi nãy giờ là 20 phút rồi nó còn 94.
6: Cái gì chị lái 20 phút mà vẫn còn 94 độ hả?
9: Dạ.
6: À.
9: À, mình thấy mình có một người bạn á.
6: Dạ.
9: À, chị lúc nào cũng cầm cái bóp, không có cầm cái túi xách.
6: Yeah.
9: Cho nên á, khi mà đi về là bỏ quên cái bóp ở trong chỗ làm.
6: Yeah.
9: Rồi cái lúc nào cũng vậy á. So cái con gái của chị mới mua cho chị một cái giống như nó mình nhìn thấy nó tròn tròn.
6: Ồ, cái AirTag, AirTag.
9: Nó nhỏ xíu à.
7: Dạ, cái AirTag đúng rồi.
9: Cái nút cái bỏ vô cái bóp của chị xong rồi nó connect với cái phone của chị.
6: Yeah.
9: And then mà khi mà chị bỏ quên cái bóp á là cái phone của chị nó sẽ nói cho chị biết là chị không có mang cái bóp ra ngoài xe lên về là chị sẽ chở vô chị lấy. Cho nên là mình nghĩ là mấy phụ huynh mà hay quên nó bỏ cái đó lên cái người cái em bé đó.
7: Đúng.
9: Cái nó hiện lên cái phone của mình đó là mình đã bỏ quên con mình trong xe.
7: Cái Apple AirTag cũng rẻ lắm, khoảng 20 à.
6: Yeah,
7: 20. À,
6: đúng rồi.
9: Thế nên nó nhỏ xíu
7: à.
6: Xíu. Đúng rồi chị.
9: Áo lớn lớn.
7: Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi.
9: Dạ rồi còn cái xe của mình á, mình không biết cái xe khác làm sao nhưng mà cái xe của mình hiện giờ là khi mình đi lấy cái xe là cái người mà trong cái chỗ dealer cái technician á người ta mở cái app vô cái phone của mình rồi nó connect trong cái xe của mình. Lúc nào mình đi ra khỏi xe nó cũng hiện cái message lên màn hình của mình là nó nói mình là check your seat rồi cái gì. Cái mình nhìn hoài mình nói ủa mình đâu có bỏ quên gì trong xe nhưng mà thực ra là mình lái xe mình để cái gói nhỏ nhỏ để cái low back.
7: À, cái lưng.
9: Là ở sau cái ghế ngồi của mình để một cái rổ á.
6: Dạ
9: để mình đựng cái túi lên bát để vô chổng cho nó đừng có ngã thì nó lúc nào cũng nằm đó. Thì mình thử mình remove hết cái đó thì nó không thét nữa.
7: Oh wow.
9: Mình cứ để nó vậy hoài là nó cứ hiện lên cái phone của mình vậy đó.
7: Mà cái đó cái app gì chị lái, chị lái xe gì chị?
6: Cái app của cái xe.
9: Trâm đang lái xe là Lexus IS.
7: Thì mình nghĩ là những cái xe high end họ có mấy cái đó ha.
6: Dạ.
7: Chứ mấy xe thường có app không ta?
6: Không, thường thường bây giờ đa số xe có app nhiều lắm coi.
7: Vậy hả?
6: Dạ. đa số bây giờ xe thường nó có áp hết
9: lúc nào cũng nhắc nhở mình á. Cái mình bực bội quá mình ấy, chắc là mình lấy hết mấy này ra thử coi nó còn nhắc không. Đừng lấy hết mấy nó ra nó không nhắc nữa.
6: Đúng rồi. Tại vì cái ghế ngồi nó có cái sensor.
7: Đúng rồi.
6: Ghế ngồi đồ, nó có sensor. Tại vì cái đồ nặng để lên nó tưởng là người, nó báo mình phải mang seat belt. Những cái xe nó như vậy. Nếu mà nặng thì nó tưởng là có người ngồi thì nó sẽ báo là seat belt vô. Nhưng mà chỉ để đồ bây giờ thì nó cũng báo như vậy thì.
7: Nhưng mà cái đó cũng là một cái điều mà mình nghĩ là tất cả những xe này muốn bán trong Texas đều phải có cái đó hết.
8: Mà nhất là những gia đình có trẻ em nữa thì lại càng nên có cái thiết bị đó trên xe ha.
9: Đúng rồi.
7: Dạ, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều.
9: Mấy người làm rớt cái iPhone á.
7: Dạ.
9: Cái rớt ở đâu thấy mấy cái chị đó lấy cái phone thì đừng tìm, họ cũng tìm được nó.
7: Dạ, cái đó phải mà iPhone đúng rồi. Dạ. Nhưng mà rớt cho người ta là lấy được đi nha chị.
6: À, vâng, cảm ơn chị Trâm đã gọi vào tham gia chương trình. Cái AirTag nó hay đó chị.
7: Cái AirTag nó hay.
6: Cái AirTag đó nên mình nên mua bỏ vào cái controller. Cho cái không cần bỏ lên người đứa bé, chỉ bỏ vào cái controller thôi. Khi mà mình bước ra xe một cái khoảng cách nào thì tự động nó báo mình biết liền để mình nhớ.
9: Dạ.
6: Dạ vâng, cảm ơn chị Trâm nhé.
9: Cảm ơn các bạn trên đài nha.
8: Dạ, cảm ơn chị tham gia chương trình. Dạ, chào chị.
7: Mà cái AirTag hay rẻ.
6: 20 mấy đồng.
7: Hai chục.
6: Kinh Luân cũng mới mua cho thằng nhỏ, nó bỏ cái motorbike của nó đó. Thí dụ nó đi đâu mà bị ăn trộm đồ lấy thì nó biết. Nhưng mà như vậy nè, thôi. Mình cứ nghĩ là mình mất đồ. Một cái ví dụ là Kinh Luân có người bạn có cái iPad. No, không phải iPad. Cái MacBook Pro. Rất là mắc tiền. Cũng có 4,000 mấy 5,000 đó. Thì đi vô chợ Fiesta trên Belen nè, vừa vào mua đồ ra đập kiến lấy, thì họ mới track. Cái mắt anh chàng nó mới track cái
7: Find My
6: MacBook Pro đó. Thì mới biết nó nằm ở khu vực đó cách đây khoảng 45 phút. Thì mới báo cảnh sát. Cảnh sát nói là... thì cảnh sát nói bây giờ mày có sure là ở chỗ đó không? Thì nói yes, tao biết mà. Vậy thì bây giờ tao tới chỗ đó, tao kêu người đó đưa lại được hay không? Cảnh sát nói no, không bao giờ nên tới đó một mình.
7: Đúng rồi.
6: Tại vì mày không biết là nó sẽ làm gì mày. Rồi không cách nào, mình biết for sure là cái địa chỉ đó, cái máy đó nằm trong nhà đó luôn. Mình không thể nào mình tới gõ cửa nhà nó được. Ồ, nó làm cái gì bậy một cái là mình chết liền. Phải chờ cảnh sát đến. Nhưng mà cũng không có dễ, cũng không đơn giản. Cuối cùng thì anh ta nói thôi kệ cha, nó dục nó luôn. Báo insurance để lấy lại cái
7: với lại hơn nữa những cái đồ xịn nó có thể mình lót nó từ xa được mà đúng không?
6: Yeah, coi như là lấy về coi như là thành cục gạch rồi đó.
7: Thành cục gạch không xài gì
6: không xài được.
7: Yes.
8: Giống như nhấn cái là nói chung là hết xài được.
6: Không xài được.
8: Nhưng mà như vậy thì họ lấy làm gì ta? Họ lấy linh kiện hả?
7: Nó không biết. Nó không biết.
6: Ăn cắp mà.
8: Ăn cắp mà. Không biết không lấy đại.
6: Cứ lấy đại thôi, xài được không xài được thôi.
7: Đó có nhiều người những cái tiệm mà sửa computer đi, xin lỗi, có nhiều người tự nhiên ăn mặc cũng nói chung da đen đi, đem một cái MacBook có gì thấy giả bộ nói tao quên cái password cho không mở ra được, nghĩ sao vậy? Mà mấy cái tiệm sửa computer họ đâu có dám làm đâu.
6: Không đâu,
7: không có dám làm đâu,
6: có cái luật của họ,
7: không dám làm đâu.
6: Bây giờ xin phép cho được mời 3643. Hello.
8: Dạ xin chào.
7: Dạ hello.
10: Dạ, phải tôi không à?
7: Dạ phải đúng rồi, đúng rồi anh.
10: Dạ, thứ đề tài này hay đó, tôi có ý kiến thế này nha.
7: Dạ.
10: Không biết nó quốc thế nào nha. Bây giờ thế này, quý vị cũng biết là khi mình dùng Bluetooth mình nói chuyện qua điện thoại đó.
7: Dạ.
10: Thì cái Bluetooth với cái điện thoại mình nó connect với nhau với cái distance khoảng độ around 30 feet. Nếu giữ Bluetooth và cái điện thoại mà quá 30 feet thì nó sẽ báo mình biết là disconnect.
7: Đúng rồi.
10: Thì và với lý do thì tôi nghĩ mình nên nhét cái Bluetooth cho trong người đứa bé mình, con mình á, hay cái cassette á. Nếu mình chơi mình rời khỏi xem quá 30 feet thì nó sẽ báo anh biết là Bluetooth disconnect. Thì nó cũng là một dấu hiệu báo biết là mình để quên đi trong xe là chắc trong con mình rồi.
6: Dạ
10: vâng. Thì cái đó thấy là, cái đó thấy là có lẽ là hợp lý nhất thôi. Chứ còn nếu mà dùng camera như quý vị nói á thì camera nó quốc qua cái Bluetooth, qua cái wifi hay Bluetooth mà mình đi quá xa thì cái đó không còn quốc nữa, mình không coi được gì trong xe hết trơn á. chỉ có Bluetooth là tôi đi một lần á, tôi sơ ý tôi đi hơi xa là nó báo được là disconnect, thì mình maybe mình dùng nó mình nhét ở trong con người con mình á.
6: À vâng, thì đó đó là cái mà hồi nãy chị Trâm chứ mới gọi vào, chị nói là có một cái
7: AirTag thì nó cũng quốc giống giống vậy.
6: AirTag đó nó giống giống vậy. Mà cái AirTag nó báo luôn, nó kêu luôn. Nó kêu để cho mình biết luôn. Cái đó là một dạng mà hồi nãy chị Trâm gọi vô đó, đó
7: Bluetooth chút. Thì cũng quốc very good. Nói chung là miễn sao là mình có một cái device nào đó để mà
6: nó báo cho mình biết.
7: Nó nhắc mình là something. There was something.
10: Yeah. Tôi cái trước vậy thôi, tại tôi nghĩ tôi bị mấy lần tôi mới chợt nhớ là mình để quên Bluetooth ở trong xe.
7: Dạ. Yeah.
6: Nhưng mà cái Bluetooth của anh nó là cái device là cái gì? Cái điện thoại hay là cái earphone
7: thôi, thường là cái tai nghe đúng không?
10: Mình nghe đó.
7: Tai nghe đúng không?
6: Tai nghe.
7: Cái tai nghe.
10: Dạ, nó connect với điện thoại trong vòng 30 feet à. Quá 30 feet là nó disconnect, nó mới biết liền à.
7: Nhưng mà rồi nó có mình cũng có mình đâu đúng. Anh nói đúng, tại vì cái Bluetooth của mình nó nhưng mà nó có báo không ta?
10: Có báo.
7: Thật sự em thật sự mình không có để ý, tại vì mình cũng có những cái Bluetooth nhiều khi mình đeo vậy đó. Cái mình để cái phone cái tự nhiên rồi mình thấy nó ngắt, nó không báo gì. Mình không để ý là nó báo gì đó, nói thiệt.
8: Mà không biết kinh luôn với anh Nguyên Khôi với anh có tình trạng không? Mình gắn tai nghe vô Bluetooth mình đi hồi cái mình biết cái điện thoại mình nằm đâu luôn. Lúc đó là đi kiếm cái điện thoại là cũng mệt luôn á. Mai Phương đã từng bị cái tình trạng như vậy. Nhưng mà ý anh nói là bỏ cái Bluetooth, tức là
6: bỏ cái tai nghe
7: nghe cái ghế của đứa con nít.
6: Yeah.
7: Rồi xong mình đi ra cách khoảng chừng 30-40 feet là nó sẽ báo cho mình biết là cái Bluetooth đi disconnect. Nhưng mà mình lại không nhớ đó là nó có báo cho mình, không nhớ. Mình chưa thử
6: đó thì chưa để. Ok, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhé.
10: Dạ vâng, nhớ coi maybe giúp được quý vị nào có con nhỏ nó đỡ cũng đỡ.
7: Dạ đúng anh.
8: Cảm ơn anh ạ.
6: Một cách tốt nhất như cái luôn nói mấy cô nè, đối với Mai Phương, đối với mấy cô, cái gì quan trọng nhất khi ra đường, mang theo nhiều nhất trong người
8: hiện giờ mà đi ra đường đi làm á, là đối với Mai Phương là cái điện thoại đó nha.
6: Ok.
8: Tất nhiên là quần áo ăn mặc thì mình không nói, nhưng cái điện thoại rất là quan
7: trọng. Cái điện thoại là đối với mọi người đó là quan trọng nhất rồi. Bây giờ là quan trọng
6: đa số
7: nhất.
6: Đối với cô là cái giỏ, ra đường là phải xách giỏ. Như vậy thì nếu mấy chị mấy cô có con nít còn nhỏ thì mà khi vô xe bỏ nít vô xe thì để cái giỏ
8: kế bên luôn.
7: Đúng.
6: Dạ.
7: Để giỏ kế bên luôn. Đúng.
6: Hay là tháo đôi giày ra để kế bên, tại vì khi mà bước ra đường mà cái chân đất là mình nói ủa có gì sai rồi là phải nhớ đôi giày hay đôi dép nó nằm kế bên đứa bé.
7: Vậy là đàn ông như Nguyên Khôi thì không đem giỏ.
6: Ừ.
7: Tiền lúc nào bỏ trong túi cho lại tiền để ngoài xe đằng sau.
6: Ừ.
7: Cởi cái áo quăng đó.
6: Nó cái áo chưa chắc.
7: Nó cởi chân luôn á.
6: Cởi chân ngồi xe coi chừng bị bắt nha.
7: Bắt nổ.
6: Yes.
7: Nổ.
6: Yes. Có hả? Yes,
7: có lọt
6: chừng bị
7: chích kịch
6: nha. Nếu mà naked, cởi áo, không mặc áo trong mà đi lái xe, coi chừng bị chích kịch nha.
7: Vậy hả?
6: Yeah.
7: Hồi nhỏ mình nhớ mình chơi bóng rổ, cái mình ấy thì mình đâu sao đâu ta?
6: Trong khu nhà thì không sao.
7: Nổ lắm ngoài đường luôn.
6: Hay là mình đi biển thì không sao. Nhưng mà Kinh Luân có một người cậu, không phải ở đây, ở bên Virginia.
7: Có thì mỗi tới bang mỗi khác không?
6: Thì mình không biết.
7: Ừ.
6: Tại vì mình chưa bao giờ cởi chừng để lái xe ngoài đường.
8: Hỏi.
6: Kinh Luân có người cậu lái xe mà trời nóng á, không mặc áo, lái xe bên vào trên nhà, bị ticket.
7: Ok.
6: Yeah, tại vì mình không biết lý do, mình không có tìm hiểu, tại vì mình chưa bao giờ mình làm, bởi vì mình không biết. Đối với đàn ông thì không có gì quan trọng hơn cái phone.
7: Thì đúng rồi, mà chẳng lẽ quăng cái phone làm sao, mình muốn...
6: Đang lái xe không cần ngay phone.
7: Cái miệng nói như vậy thôi, nhưng mà... cái miệng thì nói như vậy thôi.
6: Ông mà Nguyên Khôi đồng ý không?
7: Đúng, lái xe là chắc chắn là không cần phone.
6: Yeah,
7: nhưng mà có bao nhiêu người mình nghĩ là 90% là người nào lái xe, để xe đèn đỏ cũng mở lên coi này kia.
6: Yeah. Hay là bây giờ chỉ còn một cách nữa là đôi giày hay đôi dép thôi.
7: Rồi đúng.
6: Để đằng
7: dép
6: sau.
7: Đôi giày.
6: Yeah. Sao Mai Phương nó có ra được cái gì không? Cái luật ở trên xe này có cho ở trần lái xe
7: có bị bắt không?
8: Không có bất kỳ điều khoản nào bắt buộc tài xế phải mặc áo hay mang giày khi đang điều khiển xe. Tuy nhiên có một vài lưu ý nhỏ về mặt pháp lý, tức là luật về phơi bày bộ phận nhạy cảm thì không được, chỉ cấm việc phơi bày những cái bộ phận nhạy cảm thôi. Đối với nữ giới thì việc để ngực trần ở một số thành phố như Austin thì không là tại không vi phạm.
6: Okay.
8: Austin nó có cái ngày thứ sáu hay cái đường số 6 gì đó phải không ta?
6: Như vậy Khôi Khôi có nghĩa là Khôi cởi áo
7: để dùng quá 6
8: Nhưng mà gì nè, nó có một cái việc là lái xe mất tập trung, Trong một vài trường hợp rất hiếm hoi, nếu việc cởi trần đi kèm với các hành vi gây chú ý quá mức hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn thì cảnh sát vẫn có thể vịnh và cho tước kịch.
6: Yeah.
8: Tức là nó phải kèm theo những cái hành vi gì đó.
6: Kinh Luân nói, Kinh Luân thấy Nguyên Khôi cởi trần lái xe, gọi cảnh sát, nói cái người này distract tôi quá. Tôi có thể báo người này. Tại vì mình nói như vậy nè Khôi, chửi thề ngoài công cộng.
7: Đó, bị phạt chứ.
6: Cũng có thể bị phạt.
7: Đúng rồi.
6: Tại vì cái người kế bên người ta nói, ồ cái thằng
8: này nó
6: khó chịu quá.
7: Khó chịu, đúng rồi.
6: Thì đó, cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó cả. Không, nhưng mà một lần nữa, trước khi kết thúc chương trình thì xin phép lại một lần nữa nhắc với quý anh chị, quý cô chú là khi mà có con nhỏ đó, trong cái mùa hè này á, lái xe mà cho mấy em đằng sau ngồi, nhất là những em nhỏ tuổi, thì please, please làm ơn, nhớ là đem mắt, khi mà quý vị dừng lại ra khỏi xe, thì nhớ là có một đứa bé ở đằng sau trong xe mình, rồi đem nó ra. Quý vị đừng có nghĩ là ồ, tôi chỉ vô cái xăng, tôi đi 1-2 phút, tôi mua gói thuốc lá hay là ly nước, thì tôi ra, tôi không khe là nó nằm trong xe không. Chưa chắc đâu quý vị. Cái sự an toàn của mấy bé vẫn là quan trọng nhất.
7: Nói chung là nếu mà cái tính mình quên, thì mình hay quên, thì mình nên làm có một cái gì đó mà make sure không... không phải cho dù lúc mà không có em bé đi theo đó, mình cũng có một cái gì đó để mà nó tập cái routine của mình để mà mình ấy. Tại vì không phải lúc nào mình cũng chở em bé. Nhưng mà mình những cái routine nào mình làm quen rồi đó, mình sẽ nhớ.
8: Hoặc là mình tìm những cái thiết bị hỗ trợ cho mình.
7: Giống như tôi luôn nói đúng, cái routine cái routine mà hay nhất, bỏ đôi giày, bỏ cái bóp làm sao á. Đi ra
8: cái đó
7: xong
8: thì nó đỡ tốn kém đúng không?
6: Đúng rồi.
7: Đó rồi sau cái routine đó là lúc nào cũng work hết.
6: Yeah. Cho tới khi đứa bé lớn lên thì quý vị có thể quên. Tại vì đứa
7: bé thí dụ mà 90 tuổi rồi hả, muốn quên nó cũng không được nữa.
6: Nó tự động nó đi.
7: Muốn quên nó cũng không được nữa.
6: Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

0: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện với
1: Mỹ Khanh,
0: Quang Thông. Rất vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả.
1: Hôm nay là thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, trong tuần Chúa Giật 12 của mùa thường niên.
0: Trong giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi kính chúc quý vị được tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc và tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, và xin ơn lành của Đức Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn ở với tất cả chúng ta. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
2: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo,
3: chương trình đọc sách
2: và kết thúc chương trình là phần suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị lắng động tâm hồn, cùng hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa Cha qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, những lời nguyện chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy mẹ hằng cứu giúp, tước hiệu tuyệt vời này dễ làm cho con can đảm cầu xin mẹ, và như nhắc bảo con rằng, con hãy cậy trông hằng giây, hằng phút trong đời con, khi thiếu thốn, khi gian nan, khi đau khổ, hãy cậy trông nơi mẹ, vì mẹ sẽ ban mọi phúc lành luôn mãi.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý ân nhân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tớ Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Đa Minh Phạm Trọng Phúc trong phần sứ điệp tin mừng.
1: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa truyền dạy cho các môn đệ và cho chúng ta: các con hãy vào qua cửa hẹp. Cửa hẹp là con đường đưa tới sự sống và ít kẻ tìm thấy. Chúa Giêsu đã biết rõ rất nhiều người thích đi con đường dễ dàng, thoải mái, rộng thênh thang. Họ muốn được những sự tiện nghi, thoải mái theo thân xác của họ, nuông chiều theo ý muốn thấp hèn của con người. Họ không muốn đi con đường chật hẹp. Con đường đòi hỏi phải hy sinh, hãm mình, kiềm chế. Con đường đó đòi hỏi tất cả chúng ta, nếu thật sự muốn theo Chúa Kitô, phải luôn luôn thực hiện sự sám hối, hy sinh và kiểm soát. Vâng, tất cả con đường của trần thế này, Chúa muốn mời gọi chúng ta phải đi để rồi đạt đến đích điểm cuộc đời là quê trời. Chúng ta sống trong cuộc sống trần thế, cho dù ở phương trời nào, ở đất nước xã hội nào, ở thành phố tiểu bang nào, ơn gọi chúng ta bậc sống, ơn gọi là linh mục, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, cho dù gì đi nữa, nhưng căn bản chỉ là hai con đường: một con đường rộng thênh thang và con đường hẹp. Con đường thênh thang đó là con đường chúng ta muốn đi để nuông chiều theo thân xác, sự thoải mái, tiện nghi của chúng ta. Và chúng ta biết, chúng ta rất là dễ muốn được những sự tiện nghi, hưởng thụ về vật chất, về tiền tài, về danh vọng. Chúng ta muốn được dễ nuông chiều theo những dục động đam mê của mình, những sự bực tức, giận dữ, ghen ghét, những sự hận thù, những sự quấy phá và gây nên những khuynh hướng mà mình muốn được hơn, được nhiều, được nhất, để rồi dễ sống bất công và gây tổn thương cho nhiều người xung quanh. Và con đường đấy, nó chúng ta thấy rõ, đó là chúng ta đang nuông chiều theo thân xác yếu hèn của chúng ta. Thân xác và suy nghĩ dễ bị ảnh hưởng bởi những lôi kéo của ma quỷ, của thế gian xa chánh Thiên Chúa và cả thân xác yếu hèn tội lỗi của chúng ta. Và con đường mà Chúa truyền cho chúng ta phải đi để đạt đến nước trời, đến sự sống đích thực, phong phú và hạnh phúc muôn đời, đó là con đường hẹp. Vâng, đó là con đường đòi hỏi sám hối, hy sinh và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Không phải sao Con đường đấy đòi hỏi chúng ta phải hẹp hãm dẹp nơi chúng ta rất nhiều. Con mắt của chúng ta dễ nuông chiều về những điều xa xấu, mình phải hãm dẹp con mắt của chúng ta. Suy nghĩ tính toán của chúng ta dễ nuông chiều theo được những lợi lộc và những sự hưởng thụ cho bản thân. Mình phải kiểm soát những thái độ sống, những suy nghĩ, những dự tính, những hoạch định đấy. Lòng trí của chúng ta dễ hướng chiều về sự kiêu ngạo, những sự khoe khoang và khoác lác. Mình cần phải để ý, cảnh giác và điều khiển và kìm hãm những khuynh hướng đấy. Môi miệng chúng ta dễ nói những lời sai, xấu, bất công, tổn thương, những điều không hay không phải về người khác, hoặc là chỉ đề cao chính bản thân của chúng ta. Con đường hẹp đòi hỏi chúng ta phải sống ngay thật, công bình và bác ái. Vâng, hãm dẹp nơi chúng ta những sự ích kỷ, kiêu căng, những sự bất công, những hờn ghen, những nóng giận. Đó là thực hiện đi con đường hẹp. Và không phải sao chính Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ, mà cho mọi người chúng ta: ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, mà thập giá mình hàng ngày mà theo. Thập giá hàng ngày của chúng ta đó là đi con đường hẹp, con đường của đời sống bổn phận, nơi bậc sống của mình đối với Chúa, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống giữ luật Chúa, trong đời sống thực thi đời sống bác ái, và làm thực thi những giáo huấn của Hội Thánh. Đi con đường hẹp, vác thập giá mình hàng ngày theo Chúa, đó là những bổn phận trong gia đình của mình, trong đời sống hàng ngày của mình, ở công sở, tiệm quán. Nhiều khi không phải sao chúng ta phải chống trả lại những cám dỗ về sự bất công, về những sự ích kỷ, vì những sự hơn thua, vì những lợi lộc cho bản thân. Mình phải thắng vượt đấy và thắng dẹp những điều đấy. Đó là con đường mà chúng ta phải vác thập giá. Và thách thập giá trong bổn phận trách nhiệm khi chúng ta sống bác ái, hy sinh, nhịn nhục và tha thứ. Đó là con đường mà đòi hỏi chúng ta phải chết đi cho chính mình mỗi ngày. Chúa Giê-xu cũng đã cho chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp. Đó là hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chết đi đây, đó là đi vào con đường của sự chết cho những tật xấu, những sự kiêu căng, ích kỷ. Chết đi cho những thứ không thuộc về Thiên Chúa, để rồi mở ra con đường sống, con đường thuộc về Thiên Chúa, con đường thuộc về tha nhân một cách chân thành, một cách yêu thương, công bình, bác ái và hiệp nhất. Đó là con đường của sự sống ngang qua những sự hy sinh, hãm mình. Đó là con đường hẹp. Vâng, Chúa truyền cho chúng ta giáo huấn của Chúa để chúng ta nhìn lại con người của chúng ta. Mỗi ngày tôi đang bị lôi kéo bởi sự ương lười, ích kỷ, thụ hưởng, tiện nghi, danh vọng. Tôi đang bị lôi kéo bởi những sự kiêu ngạo, bởi những sự lọc lừa, hờn ghen, nóng giận, thù hận ra sao? Đâu là con đường hẹp, con đường hy sinh, con đường hãm mình và sám hối mỗi ngày mà Chúa muốn tôi phải đi, để rồi con người thật con người thật mà Chúa muốn nơi trong tâm hồn của tôi và trong đời sống của tôi. Đó là con đời mà Chúa hiện diện, Chúa đồng hành, Chúa làm chủ, phải được tỏ lộ ra bằng sự yêu thương, bằng sự hy sinh, đời sống hạ mình, điều độ, tiết chế, đời sống công bình, phục vụ và tha thứ. Chúng ta xin Đức Mẹ Maria phù giúp và cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta đi con đường hẹp nhờ bởi ơn của Chúa, chúng ta cảm nếm được thật sự sự bình an, hoa trái của sự bình an, hoa trái của niềm vui nội tâm, và hoa trái của con người thật sự trưởng thành và thật sự sống cho ân sủng dồi dào của Chúa. Amen.
3: Phúc cho ai luôn kiếm tìm và sống đời hoàn thiện, kiện toàn và thực thi thánh ý Chúa,
0: sẽ được Chúa soi sáng, dẫn đường, chỉ lối, dắt đi đường ngay, ban phước dồi dào.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Mọi đóng góp, yểm trợ xin quý vị gửi về Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997
1: hoặc email qua địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Chúng tôi rất vui mừng đón nhận những khuyến khích, đóng góp và yểm trợ của quý vị.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và thông báo.
3: Đối thoại Công giáo, chính thống giáo thúc đẩy tiến trình hiệp nhất tại Hungary. Tìm đối thoại, từ ngày 16 đến 19 tháng 6 vừa qua, Đan viện Biển Đức, Peninsula tại Hungary đã trở thành địa điểm diễn ra cuộc gặp gỡ cấp

0: là Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất Kitô hữu, và Đức Tổng giám mục Job của Tòa Thượng phụ Constantinople. Một nội dung quan trọng của cuộc đối thoại là tiếp tục soạn thảo văn kiện chung về những vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến tín điều bất khả ngộ. Đức Tổng giám mục Job nhận định rằng nhiều năm đối thoại đã giúp hai bên xây dựng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, tạo điều kiện để cùng nhìn nhận những khác biệt trong lịch sử và tìm kiếm các giải pháp khả thi. Tại lễ khai mạc, Ngài cũng nhấn mạnh rằng cầu nguyện là linh hồn của phong trào đại kết và là nguồn sức mạnh mang lại hòa bình, hòa giải và hiệp nhất. Đan viện Pennenhammer từ lâu được xem là nhịp cầu nối giữa Kitô giáo Đông và Tây, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ giữa các giáo hội.
1: Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Tin gương chứng nhân. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp đón nhận thêm 20 chân phước mới là các linh mục tử đạo trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha năm 1936-1939. Trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Juan Torre Torre cùng 19 linh mục giáo phận khác bị sát hại tại giáo phận Ibia trong các tháng 8 và tháng 9 năm 1936. Theo ghi nhận, khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu của các cuộc đàn áp. Cho đến nay, giáo phận đã phong chân phước cho khoảng 1.015 vị tử đạo của thời nội chiến Tây Ban Nha. Cùng dịp này, Bộ Phong Thánh cũng công bố năm sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, tuyên phong năm tôi tới Chúa lên bậc đấng đáng kính. Nổi bật trong đó có cha Julio Maria de Lombarde, nhà truyền giáo người Bỉ hoạt động tại Brazil và sáng lập ba hội dòng. Bên cạnh đó là mẹ Maria Agnes Trebbioli, nữ tu Ý được Israel vinh danh là người công chính giữa các dân tộc vì đã cứu giúp người Do Thái trong Thế chiến đệ nhị. Để được phong chân phước, các đấng đáng kính cần có một phép lạ được giáo hội công nhận.
0: Đức Thánh Cha triệu tập Hồng Y đoàn, thông báo mật gửi các Hồng Y ấn định chương trình làm việc, tin giáo hội. Các Hồng Y trên toàn thế giới vừa nhận được một bản văn nội bộ đề ngày 16 tháng 6 năm 2026. Trong đó, xác nhận chương trình công nghị Hồng Y Ngoại thường do Đức Giáo hoàng Leo 14 triệu tập vào ngày 26 và 27 tháng 6 tới đây. Tài liệu trình bày chi tiết lịch trình, phương pháp làm việc và đặc biệt nhấn mạnh các quy định bảo mật. Theo văn kiện, công nghị không nhằm đưa ra các quyết định chính thức, nhưng là dịp để các Hồng Y cùng chia sẻ kinh nghiệm và suy tư về những thách đố đang đặt ra cho đời sống và sứ mạng của xã hội trong thế giới hôm nay. Chương trình gồm 4 phiên họp chính, các chủ đề thảo luận xoay quanh việc loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện đại, xây dựng nền văn minh tình yêu, thúc đẩy điều thiện trong xã hội và đánh giá tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục. Hướng tới giai đoạn 2027 đến 2028, Đức Giáo hoàng Leo 14 sẽ trực tiếp chủ sự hoặc tham dự nhiều hoạt động quan trọng. Các tham dự viên được chia thành 20 nhóm làm việc, đại diện cho cả các giáo hội địa phương và giáo triều Roma. Mỗi nhóm sẽ thảo luận theo phương pháp phát biểu ngắn, lắng nghe và đúc kết thành bản chương trình chung. Văn bản cũng quy định nghiêm ngặt việc giữ bí mật nội dung và phiên họp. Mọi thông tin chính thức chỉ được công bố sau khi công nghị kết thúc.
1: Đền Thánh Mễ Du chuẩn bị mừng 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Tin Công giáo. Giải vô địch túc cầu quốc tế FIFA World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được đồng tổ chức bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico, không chỉ thu hút hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, mà còn chứng kiến đức tin của các cầu thủ và đội tuyển tham dự. Trước trận mở màn của Croatia, hai tuyển thủ Christian Zakir

0: và Ego Matano Vie đã công khai chia sẻ rằng đức tin Công giáo là nguồn sức mạnh và định hướng cho cuộc sống cũng như cho toàn đội tuyển quốc gia Croatia. Một hình ảnh gây xúc động khác diễn ra sau trận đấu giữa Đức và Curaçao. Dù thua đậm 1-7, các cầu thủ Curaçao đã cùng nhau cầu nguyện để tạ ơn vì lần đầu tiên hiện diện tại World Cup. Hai cầu thủ Đức là Jonathan Tah và Felix Nmecha cũng tham gia, khẳng định rằng trong đức tin Kitô giáo, họ là anh em với nhau. Cuối cùng, tiền vệ Đức Felix Nmecha gây chú ý khi thực hiện cử chỉ đặt vương miện xuống sau bàn thắng, biểu tượng cho việc dâng mọi vinh quang và tài năng lên Thiên Chúa.
1: Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục đọc sách ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi tác phẩm Giá Phải Trả của tác giả Joseph Fadell, được chuyển ngữ từ linh mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh. Kính mời quý thính giả theo dõi.
2: Vâng, thưa quý thính giả, Giá Phải Trả là tên một quyển sách, nhưng mà đó là một câu chuyện tự thuật, có thật, của một người Hồi giáo. Anh là người được chọn để kế vị tộc trưởng của một dòng tộc nổi tiếng phát xuất từ thời Mahomet, và anh đã trở lại đạo Công giáo. Để thực hiện cái ơn gọi này, anh ta đã phải chịu biết bao nhiêu là gian nguy, thử thách đến từ gia đình và xã hội Hồi giáo tại những quốc gia này. Để rồi 13 năm sau, anh mới được rửa tội. Đây có thể nói là một đời sống chứng nhân về đức tin tuyệt vời trong thời đại chúng ta đang sống. Đồng thời, ngang qua câu chuyện có thật này, tác giả cũng cho chúng ta thấy những hoàn cảnh sống của những người Kitô hữu đang sống trong những nước Hồi giáo. Họ đã phải trải qua cái cuộc sống rất là cam go và khép kín của những người Kitô giáo nơi đây đã in đậm vào tâm trí của rất nhiều người. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe tác phẩm Giá Phải Trả.

0: Aman ngày 22 tháng 12 năm 2000. Chứng bệnh của mày là Đức Kitô và không có thuốc chữa. Mày không thể nào khỏi bệnh. Ông chú của tôi, Karim, lấy ra khẩu súng lục và chĩa vào ngực của tôi. Tôi nín thở. Sau lưng của ông chú là bốn người anh em của tôi. Họ đang thách thức nhìn tôi. Chúng tôi đang ở trong thung lũng sa mạc. Trong khoảnh khắc, tôi không thể tin được điều này. Không, tôi không muốn tin rằng họ lẫn những người trong gia đình của tôi, ngay cả ông chú của tôi mà tôi đã giúp ông ta trong quá khứ, mà bây giờ lại muốn giết tôi. Tại sao họ lại có thể ghét tôi đến thế? Tôi cùng dòng máu với họ, khi còn bé đã chơi với họ, được nuôi cùng một dòng sữa. Tôi không hiểu nổi. Tôi càng không hiểu được chính ông chú của tôi, ông chú mà tôi yêu mến, mà hiện tại đang dọa giết tôi. Người mà tôi rất thường lấy tiền cho mượn để thoát khỏi điều lệ nghiêm khắc đặt ra của cha tôi là trưởng tộc của gia đình. Tại sao? Tại sao gia đình tôi không chấp nhận cho tôi một cuộc sống mới? Tại sao lại muốn bằng mọi giá tôi phải là một người như họ? Và từ từ tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Họ sẵn sàng bằng mọi giá để cảm hóa tôi. Tôi, người thừa kế dòng tộc Mui Saui, người được yêu thương nhất. Từ đầu của tấn bi kịch này trở lại trong trí nhớ của tôi. Cha cháu đang bệnh, chú Karim bắt đầu nói. Cha cháu rất muốn cháu trở về. Cha cháu trao cho chú có nhiệm vụ nói cho cháu rằng ông ta muốn quên đi tất cả mọi việc trong quá khứ, tất cả những gì đã xảy ra. Những người anh em của tôi cũng đã sẵn sàng chấp nhận lời hứa của cha tôi. Một cái gật đầu của tôi sẽ có nhà, có xe, có tiền. Đổi lại, tôi sẽ phải quên tất cả những nỗi đau thương mà họ đã làm cho tôi. Làm sao mà quên được? Và vấn đề không chỉ là quên đi, vấn đề đức tin của tôi thì sao? Cháu không thể trở về Iraq. Cháu đã được rửa tội. Được rửa tội? Đây là cái gì? Tôi đã trở nên một người Kitô hữu. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi không thể quay đầu trở lại với cuộc sống quá khứ. Tên tôi không còn là Mohammed. Từ nay, tên gọi cũ của tôi không còn có ý nghĩa gì đối với tôi. Nhưng tôi thấy rằng họ cũng không muốn nghe những gì tôi đã nói. Với họ, mọi vấn đề được giải quyết đơn giản bằng tiền mà thôi. Tất cả tùy thuộc vào con số của lời hứa. Thế mà mỗi lần họ mưu toan, họ đều đụng phải bức tường. Tôi từ chối trở lại là người Hồi giáo. Đối với họ, tôi là người phản giáo. Chúng tôi đã bàn luận 3 tiếng đồng hồ ở đây, bên lề con đường vắng vẻ này. Chúng tôi không tiến được bước nào. Mọi người đều giữ vững lập trường của mình. Đầu óc tôi căng thẳng và trống rỗng vì những câu hỏi nhắm bắn tôi từ mọi phía. Đột nhiên, họ lớn tiếng và đe dọa. Nếu mày không muốn theo về với chúng tao, thì chúng tao sẽ giết mày. Bằng mọi cách, sẽ mang xác mày về. Và vợ của mày, con của mày, họ sẽ chết vì đói ở đây. Họ sẽ tự chính mình họ trở về xứ. Trong giây lát, tôi quên tất cả hoàn cảnh tang thương mà tôi đang sống. bằng một nụ cười thầm trong lòng, che giấu sự đau buồn. Làm sao một người CIA Iraq có thể tưởng tượng được, dù trong giây lát, là một người đàn bà Ả Rập bị tước đoạt tất cả và có thể kiếm sống bằng chính bàn tay họ mà không có người đàn ông. Bằng một câu ngắn gọn, Karim nhìn tôi bằng con mắt đầy căm thù dứt khoát. Mày phải được tẩy não, ông ta nói với giọng lạnh lùng. Tôi cũng cảm thấy ông ta đã đến bước đường cùng. Ông ta không muốn đối thoại thêm nữa. Đối diện với chứng bệnh này, cần phải có một liều thuốc mạnh. Luật Hồi giáo, Sharia. Mày biết có luật Jaqwa để chống lại mày. Luật Fawa đòi hỏi là phải giết mày nếu mày không trở nên một người Hồi giáo tốt như trước. Tôi muốn nôn mửa, bao tử của tôi thắt lại. Tôi biết cái gì phải đến. Nếu ra luật giết người này, chú Karim tự buộc phải đi đến cùng, để xử người rối đạo, hay tệ hơn là người phản giáo. Tôi nói trong tuyệt vọng, nếu chú muốn giết tôi đi. Mấy người đến với súng ống, với sức mạnh, nhưng tôi muốn nói chuyện với lý trí. Hãy đọc Koran, và sau đó là tin mừng, và sau đó chúng ta hãy thảo luận. Dù như thế nào, tôi không tin rằng chú có can đảm thật sự muốn bắn tôi. Trong cơn giận dữ và sợ hãi, tôi nói thật nhanh, tôi được lợi lộc gì bằng sự khiêu khích này? Như là một chùm lông trang điểm thêm cho bản án tử hình mà nó thách đố lần cuối đối với đám giết người. Có thể tôi tin rằng ở nơi xứ lạ này, họ không dám phá rối chung quanh bằng tiếng động vì có thể bị bắt giữ. Một tiếng nổ điếc tai và vang xa trong thung lũng vô tận. Bởi phép lạ, chú Karim đã bắn không chúng tôi. Trong tôi nghe một tiếng đàn bà thoảng qua. Erop, trốn đi! Tôi không có thì giờ tìm hiểu điều kỳ lạ này. Quay lưng lại và tôi bắt đầu chạy như ma đuổi. Trong khi tôi chạy, tôi nghe tiếng đạn rít lên chung quanh tôi. Chắc chắn có nhiều người đang nhắm bắn về phía tôi muốn giết tôi. Tôi cảm nhận được những làn đạn bắn sượt qua tôi. Một vài giây đồng hồ đối với tôi dài như hàng thế kỷ. Cho tới khi tôi chạy đến khoảng cách thật xa và không còn nghe tiếng của họ nữa. Trong khi đang chạy, tôi vẫn nghĩ đến phút cuối cùng là tôi đang còn sống. Tôi không có cảm giác đau đớn nào bởi trúng đạn. Tôi thấy rằng tôi chạy như bay, như được thúc đẩy bằng một sức mạnh không thể tả, giúp tôi trốn chạy cho tới khi tôi té nằm xuống đất. Trong bùn lầy, tôi mới cảm nhận được chân tôi có dòng nước ấm. Nhưng lúc đó toàn thân tôi ngập trong bùn, tôi không phân biệt được máu hay bùn. Ý nghĩ cuối cùng của tôi là cảm nhận được tất cả đều trong thinh lặng. Những khẩu súng đã im tiếng, chắc chắn vì thấy tôi té xuống và sau đó tôi bất tỉnh.
1: Trở lại đạo. Masu, Basora, Iraq, đầu năm 1987. Trời hơi lạnh, tôi rời căn nhà biệt thự ở thủ đô Baghdad để đến miền Nam. Tôi đã quyết định làm một chuyến tạt ngang qua như chớp trong trại lính này. Không có gì thúc đẩy tôi đến nơi đây, nếu không là những sự ngẫu nhiên của chính quyền đang trong thời buổi chiến tranh. Năm đó tôi 23 tuổi, không muốn phục vụ 3 năm dưới lá cờ quốc gia với đồng lương nghèo đói, nhất là dưới chế độ Saddam đang chiến tranh với nước anh em, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trước khi đi, cha tôi, Fadeh Ali, đã trấn an tôi: "Con hãy ghi nhận tất cả những nơi nào con thấy đang đánh nhau nguy hiểm, và khi trở về làm một tờ tường trình để cha sẽ lo liệu cho con tránh những nơi đó." Tôi đã cảm nhận nỗi đau lòng của người cha khi tôi thấy cha tôi cõi lòng tan nát vì cái chết của người anh lớn. Dưới đạn pháo kích của Iran, mặc dù là cha tôi đã trả tiền để anh tôi không ở những nơi nguy hiểm, sau biến cố này, cha tôi đã khuấy động cả thiên địa để tránh cho tôi điều đó, là con ngươi của cha tôi, là thừa kế cha tôi, người được chọn giữa muôn người con cháu để làm tộc trưởng. Trong nhiều năm, cách này đã hiệu nghiệm. Nhờ quyền thế, cha tôi đã bắt đầu làm giấy tờ căn cước giả, giảm đi 2 tuổi để kéo dài một chút thời gian trước khi bị động viên. Sau đó, khi tôi tới 18 tuổi, tôi không bao giờ phải nhập vào quân đội, bởi vì cha tôi sẽ bảo đảm sự im lặng của những vị chỉ huy bằng cách cho họ những căn nhà đẹp. Và để hoàn hảo hơn, cha tôi sẽ liên hệ với những vị chức quyền trong bộ chỉ huy để cho tôi mỗi tháng có những tờ giấy phép đi đường cần thiết để tránh những kiểm soát bất ngờ của cảnh sát. Từ 6 năm nay, từ khi bắt đầu chiến tranh, tất cả những thanh niên trẻ đi lại tự do và không mặc quân phục trên đường thường là những người trốn lính. Nhưng rồi điều che giấu này đã bị khám phá bởi những người hăng say và nhiệt tâm mới đến làm việc trong quân đội, và những người này muốn chống lại việc hối lộ này. Không bao giờ thiếu sáng kiến, cha tôi chấp nhận cho tôi đi đến Bassora, miền Nam, nhưng với một mục đích duy nhất là để biết vị chỉ huy quân đội này thuộc về dòng tộc nào, trong hy vọng tìm được một sự dàn xếp mới và cải thiện tình trạng của tôi. Đến giờ khởi hành, cậy vào chỗ dựa vững chắc này và tin tưởng vào quyền lực của gia đình tôi trong cả nước, tôi chỉ sắp xếp ít hành trang cho chuyến du lịch ngắn hạn này, có thể là 2 hoặc 3 ngày. Thời gian này đủ để đi về về trong vùng này, gần bên vùng Vịnh Ba Tư, Gulf Persica. Khi đến chỗ quân trạm, tôi được đưa đến từ văn phòng này đến văn phòng nọ, và cuối cùng tôi được đưa đến trạm pháo binh cách Sha'er Arab khoảng 20 cây số, có dòng sông làm biên giới với Iran. Trạm này là một chỗ dừng chân cho những chiến sĩ trở về từ nơi tiền tuyến, và nơi đây cũng là nơi chứa những thiết bị quân đội. Vị trí chỗ tôi đến hơi xa đối với nơi tiền tuyến. Tôi đến gặp vị chỉ huy trưởng vào lúc trời đã tối và đã quá trễ để tiếp tục cuộc hành trình, cũng như tôi quyết định là ngày hôm sau sẽ cầu cạnh bên vị chỉ huy để được một đặc ân phi thường. Dù sao, nếu binh nghiệp của tôi chỉ kéo dài có một đêm ngắn ngủi thay vì 3 năm theo luật, đó là một đặc quyền dành cho tôi, một đặc quyền mà tôi coi đó như một việc bình thường với địa vị của tôi ở trong xã hội. Vậy tôi chấp nhận. Chỉ có vài giờ, những nguy hiểm trong đời sống quân ngũ, nhờ sự phiêu lưu này, tôi sẽ góp nhặt mà không bị nguy hiểm 1 hay 2 câu chuyện hấp dẫn ở tiền tuyến để khoe khoang với bạn bè. Theo lệnh của vị chỉ huy, người tiếp viên của trung đoàn yêu cầu tôi theo ông ta để sắp xếp cho tôi ở chung phòng với một người tên là Marshall. Trên đường đi về phòng, tôi hỏi người lính dẫn đường về người mà tôi sẽ ở chung. Ông ta rất tốt, người lính trả lời tôi, một người làm nghề nông, ông ta 44 tuổi và là người Kitô giáo. Vừa nghe thế, tôi khựng lại, và như bị một búa nện vào đầu, tôi cảm thấy như bất lực. Chăn mền, tất cả đồ đạc đã rời khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Điều này làm cho tôi mất đi kiềm chế. Tôi la to lên như một người điên. Cái gì? Điều này không thể được. Tại sao lại như vậy? Đưa tôi đến gặp vị cấp trên. Anh có thể tưởng tượng được là tôi, Musaul, có thể ngủ chung phòng với một người Kitô giáo à? Tôi trở nên tức giận và đánh mất tất cả lý trí. Ở nước tôi, những người Kitô giáo được coi như là những thành phần dơ bẩn, bằng mọi cách phải tránh xa họ, không được chung đụng với họ. Trong kinh Koran mà chúng tôi đã đọc hàng ngày từ khi còn nhỏ, đã cho tôi thấy họ là những người phản giáo khi thờ phượng ba Thiên Chúa. Tôi đã có kỷ niệm với sự sỉ nhục này, một sự ô nhục chưa từng có khi phải đối diện với một người Kitô giáo. Nếu người ta đối xử với kẻ thù như vậy, người ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi biết được điều này là bởi vì cha tôi đã phải đứng ra can thiệp trong một vụ tương tự. Để thoát khỏi bế tắc, người lính nói với tôi, vị chỉ huy là một người còn trẻ, anh ta thiếu kinh nghiệm. Nếu ông làm dữ, ông ta sẽ không hiểu và tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy ngủ qua đêm nay và ngày hôm sau sẽ tìm một giải pháp khác. Sau cơn giận dữ, tôi bình tĩnh hơn. Nhưng đối với tôi, đêm nay sẽ là đêm khủng hoảng. Tôi rất sợ bị người Kitô giáo đụng phải nói chuyện với ông ta, và hơn nữa là còn dùng bữa với ông ta. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống khó khăn như thế này. Bước vào phòng, đầu tôi cúi xuống, chân tôi hơi run khi tôi đối mặt với người đàn ông đã lớn tuổi và bình dị. Anh từ đâu tới? Ông ta hỏi tôi một cách dịu dàng, tò mò khi có một người mới đến ở chung phòng với ông ta. Câu hỏi đã đưa tôi trở lại với vùng đất quen thuộc mà trên đó tôi có thể đặt chân. Tôi tìm được một chút bình tĩnh, đưa mắt nhìn thẳng vào ông ta và trả lời một cách tự hào. Tôi là El-Said Al-Musawi từ Baghdad, dòng tộc từ Tiên Tri. Giọng tôi lạnh băng để phân biệt giai cấp trong xã hội đã cách biệt giữa chúng tôi. Hơi tự mãn bởi vì trong căn cước đã không ghi lại dòng tộc của tôi là Said, bị cấm dưới thời Saddam. Ông ta không thuộc dòng tộc nổi tiếng từ khi ông ta lên cầm quyền. Nhưng lời nói của tôi đã cắt đứt đối thoại. Masu không trả lời. Trong im lặng, ông ta rời chiếu của ông ta ra xa hơn một chút. Điều này cho thấy ông ta cũng bị dị ứng, và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ không ăn cơm chung sau khi làm xong công việc. Trong bầu khí trầm lặng, tôi cũng đã chuẩn bị chiếu của tôi với con mắt canh chừng hành động của ông ta. Sau cùng tôi cũng thả lỏng và nằm xuống chiếu của tôi và nhận thấy rằng ông ta cũng hiền lành và có vẻ như có học thức. Có thể Allah gửi tôi tới để cảm hóa người này thành Hồi giáo.
0: Tôi không thể tự nhận rằng tôi là người rất đạo đức, nhưng cũng là người Hồi giáo trung thành. Là những người Hồi giáo tốt, họ có bổn phận phải cảm hóa những người ngoại giáo để được lãnh phần thưởng trên nước trời. Đó là những cô gái thật duyên dáng, thật tươi đẹp như sữa và mật tuôn trào. Thật sự không phải phần thưởng là động lực thúc đẩy tôi, nhưng là tiếng tăm của tôi đối với những người chung quanh. Thật là không hiểu được. Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng điều ham muốn cảm hóa này lần đầu tiên xuất hiện nơi tôi, làm cho tôi cảm thấy sung sướng và cũng đem lại cho tôi một chút bình yên để vượt qua đêm nay. Ngày hôm sau, chúng tôi có hai cái giường, hai dụng cụ để nấu ăn trong phòng. Bởi trong quân trại không có nhà ăn, mỗi người đều tự nấu ăn. Sau hai ngày sống chung, tôi luôn quan sát Masud với sự ngờ vực. Thế mà không tìm thấy một khuyết điểm nào nơi ông ta. Tôi cũng rất ngạc nhiên là tôi không bị khó chịu về mùi của ông ta, vì trong gia đình tôi, đây là một điều được công nhận. Người Kitô giáo tự nhận biết mình luôn có mùi hôi. Tại đây, hành động của ông ta không để lại cho tôi những thành kiến nào. Tôi cảm thấy hụt hẫng và dao động. Từ từ, những sự sợ hãi lúc đầu đã biến mất, thay vào đó bằng những cảm nhận khác đang nhen nhúm. Tôi bị kích thích bởi người Kitô giáo này, cũng như là lần đầu tôi thấy một người Kitô giáo bằng xương bằng thịt. Tôi đã bị lôi cuốn vào sự tò mò, và tôi cũng không nhận thức được là tôi đã bị cuốn hút bởi con người của ông ta. Sau một thời gian, trước sự bình dị của Masud, tôi cũng lấy được can đảm để đối thoại vài câu với ông ta. Vì cha tôi là một nhà canh nông và có rất nhiều ruộng đất, nên chúng tôi nói chuyện về canh nông. Ông ta cũng có rất nhiều ruộng đất ở vùng Bắc. Tôi rất ngạc nhiên trước sự hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của ông ta. Tôi đã quyết định rời bỏ trường học từ năm 14 tuổi vì không chịu được những gò bó của nhà trường. Và trên hết, tôi không thấy nơi đó có những điều hữu ích cho tôi, bởi vì từ muôn đời, tôi được coi là người sẽ thừa kế cha tôi. Nhưng tôi cũng biết phê phán những điều gì là hay khi tôi gặp phải. Càng nghe Masud, tôi càng công nhận ông ta diễn tả một cách bình dị, dễ hiểu mà tôi không có được. Tôi tìm thấy nơi ông ta rất nhiều quyển tiểu thuyết mà tôi rất thích khi tôi còn trẻ, khả năng kể chuyện và tạo ra những tưởng tượng. Tóm lại, tôi bị lôi cuốn vào sự hiểu biết của ông ta và nghệ thuật về đối thoại. Gần như bị chinh phục, tôi không còn muốn đi lên văn phòng vị chỉ huy để xin thay đổi chỗ ở. Mục đích của tôi bây giờ là khám phá những bí ẩn của Masud và làm cho anh ta thân với tôi, và đổi lại, tôi sẽ dạy cho anh ta về niềm tin Hồi giáo. Cuộc sống của chúng tôi ở trong quân đội tương đối yên ổn và cho chúng tôi có nhiều thời giờ nhàn rỗi. Buổi tối, tôi chỉ phải đi tuần vài vòng mà thôi, và cũng không có việc gì để làm. Chúng tôi có vài ba giờ làm việc trong ngày, tôi và Masud sắp lại ngăn nắp súng ống. Phần còn lại, chúng tôi thường có những chuyện làm với nhau. Đời sống của chúng tôi ít khi bị trộn lẫn với những người khác. Tôi rất lấy làm vui thú với cuộc sống hiện tại, bởi vì càng ngày tôi càng đánh giá cao những cuộc đối thoại với người bạn đồng hành trong quân trại. Điều chắc chắn là chúng tôi vẫn né tránh những vấn đề nóng bỏng, dễ làm cho chúng tôi xích mích. Đó là vấn đề tôn giáo. Nhưng tôi vẫn rình cơ hội để thuyết phục Hồi giáo của chúng tôi vẫn là trên hết tất cả đạo giáo. Trong cuộc nói chuyện tình cờ, tôi biết rằng Masud sinh năm 1943. Ông ta không phải trong tuổi nghĩa vụ. Ông ta đã quá tuổi để phục vụ trong quân đội, mà mỗi năm phải tuyển dụng để thực hiện tham vọng của Saddam Hussein. Trong khi chờ đợi điều chỉnh sự lầm lẫn này, điều này cần phải mất nhiều thời gian. Ông ta đã cố chịu đựng bằng cách nghĩ tới bốn cô con gái của ông đang trao gửi cho những người Kitô giáo trong làng của ông gần Mosul. Đối với tôi cũng như tất cả những người trong gia đình của tôi, Tôi cũng không có nhiều thiện cảm hơn Masud đối với một chính quyền tàn ác và coi rẻ người CIA của chúng tôi.

Tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trích đoạn trong tác phẩm Giá Phải Trả, tác giả Joseph Vadel, được Linh Mục Phạm Quốc Thông dòng Đa Minh chuyển ngữ. Kính chúc quý thính giả có những giờ phút còn lại được bình an trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria hằng cứu giúp.

0: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến, đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng xin quý vị gửi về chương trình Radio Đức Mẹ, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm tạ.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 23 tháng 6, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston đã tương đối nóng rồi, 81 độ là nhiệt độ hiện bây giờ. Và ngày hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 95, buổi tối xuất thấp là 79. Hôm nay thì trời trong xanh, không có mây và cũng không có mưa. Ngày mai cũng vậy, không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 95 và buổi tối xuống thấp là 77 độ thôi quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì tình trạng tai nạn xảy ra xung quanh downtown của Houston thì không còn. Chỉ có một tai nạn đã xảy ra tương đối xa cách với lại thành phố downtown của Houston. Đó là trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Bắc. Ngay từ đoạn đường Paramara, tai nạn đã vừa mới xảy ra và khiến cho cả một đoạn đường dài đang chuyển sang màu đỏ, tức là kẹt xe khá là nặng thưa quý vị. 45 North hướng đi về phía Bắc từ đường AirTax cho đến FM 1960, di chuyển tới đây chuyện bây giờ khoảng chừng 5-6 giờ 1 giờ mà thôi. Ở tại khu vực gần với lại downtown trên xa lộ 610 hướng đi về phía Tây, như thường lệ hôm nay cũng đang kẹt xe thưa quý vị. 610 North Loop hướng đi về phía Tây từ Evanston cho tới Surfer là 18 giờ 1 giờ. Và cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 610 ở bên phía Tây hướng đi về phía Bắc, thưa quý vị, hiện bây giờ thì cũng có một đoạn đường kẹt xe từ 59 cho tới Post Oak, di chuyển tới đây khoảng 22 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
3: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trạm Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 23 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trạm Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Thưa quý vị, như thường lệ thì Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Mở đầu vẫn là những cái bản tin rất là nóng hổi có liên quan tới diễn biến mới nhất sau khi mà Hoa Kỳ và Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn, cũng như là có một cái phiên đàm phán đầu tiên vào Chủ nhật vừa qua. Trong khi đó thì chuyển sang tin tức liên quan vấn đề ở dải Gaza, thì khoảng gần 1 triệu người dân tại đây vẫn phải đối mặt với điều kiện sống một cách rất là khắc nghiệt. Lebanon đang muốn là có những cái cuộc đàm phán tách biệt với lại Israel. Trong khi đó thì Israel vẫn muốn đang giữ một khu vực an ninh ở phía nam của Lebanon. Thủ tướng của Trung Cộng tham dự diễn đàn Davos mùa hè. Và lần này thì thưa quý vị sẽ công bố ít nhất là 10 công nghệ mới hàng đầu thế giới. Chuyển sang một bản tin liên quan tới hàng loạt các vụ xả súng xảy ra tại khắp Chicago vào ngày Juneteenth vừa qua, khiến cho ít nhất 8 người thiệt mạng, 38 người bị thương. Ở tại Canada thì cũng đã xảy ra vấn đề xả súng, khiến cho ít nhất 3 người thiệt mạng. Tổng quản trị của học khu Los Angeles đã từ chức sau 4 tháng bị FBI khám xét nhà. Cảnh sát của Pháp đã tình cờ tìm thấy được một bức tranh của danh họa Picasso bị đánh cắp trị giá lên tới 13 triệu bảng Anh cho một cuộc đột kích liên quan tới ma túy. Thẩm phán nói rằng Tổng thống Trump không thể sử dụng số an sinh xã hội để có thể tạo danh sách của cử tri. Chuyển sang vấn đề liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị, sập bẫy Google Review khi mà hàng ngàn người đánh giá 5 sao chỉ là vấn đề ảo. Tất cả người dân đi máy bay cần phải chú ý quy định cấm vĩnh viễn kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Và tin Việt Nam cuối cùng có đề cập tới chính phủ yêu cầu các địa phương chuẩn bị quỹ đất sạch để mà xây nhà ở và cho thuê. Và cuối cùng vẫn là những giây phút liên quan tới World Cup với VietTV, thưa quý vị. Và giờ đây thì bước vào phần tin chi tiết. Mở đầu là những cái bản tin và những cái diễn biến mới nhất xung quanh cái vấn đề mà Hoa Kỳ với Iran, sau khi mà bên phía của Hoa Kỳ và Iran đã gặp nhau tại Thụy Sĩ vào ngày Chủ nhật cuối tuần vừa qua và có một cuộc đàm phán và đã đạt được một số những cái thỏa thuận với nhau để ngừng bắn và tiến tới vấn đề sẽ kết thúc cuộc chiến một cách vĩnh viễn, cũng như là sẽ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì dường như vẫn có những cái gì đó nó mâu thuẫn với nhau giữa tuyên bố của hai bên Hoa Kỳ và Iran. Mình Phạm Cơ có thể chi tiết.
6: Dạ vâng. Đôi bên thì phải nói rằng là tình hình như vậy phải nói rất là tốt đẹp sau cái phiên họp đầu tiên. Phía Iran cũng tuyên bố rằng là xuất khẩu dầu mỏ vào và được miễn trừ, rồi những cái vấn đề liên quan đến vấn đề đô la hay là tiền bạc mà trả ra trong cái việc xuất cảng đó, rồi đồng thời sẽ hai bên sẽ dỡ bỏ phong tỏa và những cái số tài sản mà của Iran đang bị đóng băng bởi Hoa Kỳ cũng sẽ được giải tỏa, rồi kế hoạch tái thiết và phát triển lớn hơn cũng đang chuẩn bị để được công bố. Rồi đó là một trong những cái chi tiết mà người ta cho rằng hết sức là tốt đẹp. Vì vậy cho nên có lẽ rằng không có những cái lý do gì khó khăn hơn. Do đó thì là các một bản tin cho biết rằng Phó Tổng thống Vance đã rời Thụy Sĩ để mà về Hoa Kỳ, chắc có lẽ đã cũng về để mà tham khảo ý kiến. Và nói chung hai bên đồng ý thành lập một khu vực, một cái tòa án gọi là deconfliction cell giữa Mỹ, Iran và Lebanon để có thể giải quyết những cái thắc mắc khi mà có những tin về đánh nhau cần phải được giải quyết, rằng tại sao có đánh nhau, liệu rằng việc đánh nhau này có đưa đến một cái việc dạy một cái hiện tượng là tấn công lẫn nhau lâu dài hay chỉ là một cuộc đụng độ lẻ tẻ đâu đó mà thôi, và không cần phải để ý. Đó là những một trong những cái chuyện rất là rõ ràng. Và đồng thời thì Bắc Iran cũng đồng ý có một đường dây liên lạc đặc biệt liên quan đến việc các tàu sẽ được đi qua eo biển Hormuz để tránh xung đột, và cái tuyến đường này thì phải nói rằng Iran nói rằng họ muốn kiểm soát an ninh trên vùng này, nhưng mà họ không ngăn cản các tàu đi qua lại. Đó là một trong những điều kiện hết sức là tốt đẹp, và đặc biệt nhất là 12 tỷ đô la giải tài sản của Iran bị đóng băng đã được giải tạo lần đầu tiên trong một cuộc đàm phán đầu tiên hết. Đây là một trong những tin tức mới mà phải nói rằng là hết sức là đáng kinh lệ.
5: Thưa quý vị, trong khi đó thì có những cái thông tin trái ngược lẫn nhau giữa Hoa Kỳ với Iran mà bây giờ vẫn chưa có làm sao để có thể quyết định là bên nào là nói đúng. Trong khi đó thì tin cho biết đó là cái con số tiền 12 tỷ đô la mà nằm trong cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ sẽ giải tỏa để cho Iran có thể lấy về được. Thì theo lời Tổng thống Trump đó, thì Iran phải dùng số tiền đó để mà mua những cái lương thực, thực phẩm từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên Iran thì lại tuyên bố và nói rằng là họ không có bao giờ mà có cái sự ký kết đó trong cái văn bản họ đã ký với nhau cả. Iran cho rằng họ sẽ tìm bất cứ những cái vật dụng hoặc là lương thực từ bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một cái loại hàng hóa nào họ cảm thấy là nó an toàn và phù hợp thì họ mua, chứ không cần bắt buộc phải mua hàng hóa của Hoa Kỳ. Thành ra ông Trump nói rằng là cái số tiền mà Hoa Kỳ tháo khoáng để cho Iran có thể mang về khoảng 12 tỷ đó, thì cuối cùng nó cũng sẽ rót về Hoa Kỳ mà thôi. Và ông Trump nói rằng là những cái mặt hàng chẳng hạn như là đậu nành, những cái loại ngũ cốc đó, thì đó là cái loại mà ông Trump muốn Iran phải mua về để mà cung cấp lương thực cho người dân ở tại Iran đang gặp đói khổ. Tuy nhiên thì cái lời phản bác đó đã được đưa ra từ bên phía của Iran. Trong khi đó thì nhiều người cho rằng là cái thỏa thuận về vấn đề 300 tỷ đó thì theo Tổng thống Trump cũng như là ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì Hoa Kỳ sẽ không bỏ một cắc nào ra để mà đưa cho Iran cả. Chỉ là Hoa Kỳ đứng giữa để có thể kêu gọi những sự đầu tư về kinh tế của những cái công ty tư nhân của nhiều quốc gia để mà đóng vào đó cái số tiền để mà khiến cho cái nền kinh tế của Iran có thể hoạt động trở lại để có thể mang lợi cho người dân. Chứ Hoa Kỳ không bỏ một xu tiền ra cho Iran. Tuy nhiên thì có nhiều bản tin cho biết là quốc gia nào đã đứa hứa cái điều đó và vẫn chưa thấy có một bất cứ một cái công ty nào đứng ra để nói rằng là họ sẽ đầu tư 1 triệu, 2 triệu hay là 1 tỷ gì đó vào kế hoạch mà ông Trump đưa ra. Và ngoài ra thì tin cũng cho biết thêm đó là, thưa quý vị, vấn đề mà eo biển Hormuz thì ngày hôm nay có những cái thông tin rất là khả quan. Thưa quý vị, được biết là vào ngày hôm qua ít nhất là 35 cái tàu chở dầu cũng như là khí LNG đã được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Và đây là cái số lượng phải nói là nhiều nhất đi qua eo biển Hormuz kể từ khi hai bên đụng độ với nhau. Tuy nhiên thì cái con số 35 tàu này nó vẫn chỉ đi chiếm được chưa tới 1/3 cái lượng lưu thông bình thường so với là trước cuộc chiến. Thành ra nó vẫn còn khá là nhỏ giọt. Thành ra là vấn đề mà thanh sát viên của IAEA đó, tức là cơ quan nguyên tử năng quốc tế đó, thì bên phía của Iran họ vẫn chưa có đồng ý để cho lực lượng này vào. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn cho rằng là phải làm đúng theo cái lời mà đôi bên đã ký kết, tức là bắt đầu từ có thể là trong tuần này thì đại diện của cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ được phép đi vào trong những cái nơi mà tinh luyện uranium của Iran để mà có thể thanh sát. Nhưng mà Iran thì lại khước từ cái điều này và nói rằng là họ chưa có bàn tới vấn đề tinh luyện uranium. Thì đó là một vài cái điều mà chúng tôi thấy rằng là nó có cái sự mà trái ngược với nhau giữa Hoa Kỳ với Iran về những cái lời tuyên bố đó. Không biết anh có phần câu hỏi thêm thông tin gì về vấn đề mà...
6: Tôi lại thấy rằng là Iran nói rằng họ đồng ý để cho IAEA, tức là thanh sát viên về nguyên tử của quốc tế, được quyền tới Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Iran, ông Esmaei Baghaei, hôm thứ Hai nói rằng các tương tác của Iran với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục theo các thủ tục hiện hành. Trước đây thì Iran đình chỉ hợp tác với cơ quan này vào cuối tháng 6 năm 2025, tức là cái lần mà Hoa Kỳ tấn công lần đầu tiên. Tuy vậy thì hiện nay Iran nói rằng là họ vẫn cam kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ các cái thỏa thuận từ về với IAEA. Tất nhiên là họ vẫn tiếp tục họp với IAEA, tuy nhiên cái thời khóa biểu của những phiên họp thì rõ ràng là chưa có. Và đồng thời thì Hoa Kỳ và Iran cũng có một biên bản ghi nhớ rằng mặt trận Lebanon thì họ cũng để ý đến cái chuyện này, vì họ cho rằng trong mặt trận Lebanon là một trong những cái chuyện lôi thôi mà cần phải để ý, và vì vậy cho nên đôi bên sẽ tìm cách để giải quyết việc này một cách ổn thỏa. Nhưng mà nhiều bản tin rất là tốt đẹp, nhất là tin từ phía Israel cho thấy rằng trong ngày hôm qua đã không có một cuộc tấn công nào trên đất Lebanon. Đây là một trong những cái điều kiện điều hết sức là tốt đẹp, bởi vì trước đó Israel vẫn cho rằng là họ vẫn sẽ tấn công Lebanon như thường. Tuy vậy thì có lẽ áp lực từ phía bên trong và một cách kín đáo đã khiến cho Israel đổi thái độ, và hiện nay thì tình hình ở bên Lebanon tương đối gọi là yên tĩnh. Ngày hôm qua tôi đã tìm cách để mà coi cái bản đồ của Lebanon, nhất là cái vùng mà có con sông Litani. Bây giờ tôi thấy rằng là con sông Litani là một con sông rất lớn và rất dài, nó chạy dài từ trên phía thủ đô Beirut mà đi xuống tới miền Nam, và khi mà ở giữa cái khu vực của phía nam của sông của Beirut và Israel thì nó mới quèo ra bờ biển, và cái vùng đó thì Israel đã giật sập những cái cầu để cho không có ai đi qua lại. Tuy nhiên cái vùng đất mà từ sông phía nam sông Litani cho đến cái biên giới của Israel và Iraq và Lebanon thì rất là lớn, và các hình ảnh trên đó cho thấy rằng quân của Israel chỉ đóng một phần nhỏ vào khoảng 5% đất ở phía nam của sông Litani, chứ họ không có đóng hết cả cái vùng này, bởi vì đây là một vùng rất lớn mà nếu họ muốn đóng hết thì họ phải tốn một cái số quân rất nhiều và một ngân sách khá lớn. Có lẽ vì vậy mà họ không làm điều này, họ chỉ đóng quân ở bên đó để mà dễ dàng bung ra khi mà có những cái biến cố gì mới. Và đây là những chuyện mới nhất. Ông Vance nói rằng là các cuộc thanh tra của thanh sát viên và cái lịch trình của họ ngày hôm qua có thể là sẽ có những phiên họp, nhưng mà chúng tôi không thấy các phiên họp nào trong cái bản tin nói trên.
5: Dạ vâng, tuy nhiên thì bên phía của Lebanon thì họ vẫn không có muốn để cho lực lượng của Israel có thể đồn trú tại đây bất cứ ở khu vực nào, và đó là cái điều mà bên phía Lebanon đang muốn, rằng là họ cần phải có những cái cuộc họp tiếp theo giữa hai bên Lebanon với lại Israel để mà bàn vấn đề này, chứ không có dựa vào cái hợp đồng cũng như là những cái đàm phán giữa Iran với Hoa Kỳ nữa. Tức là họ muốn có những cuộc đàm phán riêng với Israel để mà chấm dứt cái tình trạng mà binh sĩ của Israel vẫn tiếp tục đóng quân bên phía nam của Lebanon, thưa quý vị. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này thì có liên quan tới vấn đề của dải Gaza. Ngày hôm nay tin tức cho biết đó là hàng triệu người dân Palestine tại đây họ đang vẫn sống dưới những cái áp lực, vẫn nơm nớp lo sợ Israel tấn công, và đồng thời đó thì cuộc sống của họ cũng rất là khắc nghiệt, thiếu thốn đủ mọi bề. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mời anh.
6: Vâng, rất là thiếu thốn, chỉ vì nhà cửa của họ thì hầu như tan nát hết, và vùng đất trên dải Gaza thì hoàn toàn là quân Israel chiếm đóng, nhất là cái phía mà dọc theo biên giới phía bắc, biên giới phía tây và biên giới phía nam, thì dọc theo ba cái biển biên giới đó đều có quân của Israel đóng theo một cái dưới xung quanh một cái lằn ranh vàng, tức là người Palestine không có được đi qua lằn ranh vàng đó, và họ ở trong cái lằn ranh vàng đó chỉ có một mặt duy nhất là mặt bờ biển mà thôi, còn ba mặt kia đều là người Israel chiếm đóng, cho nên phải nói rằng nhà cửa của họ hiện nay là chỉ có những căn lều mà thôi, và tất cả những cái rác thải đồ gì chỉ hiện nay là họ phải đổ ra biển cả, thành ra biển thì rất là dơ dãy, và mọi thứ phải nói rằng bệnh tật và nhiều thứ chuyện nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Có rất nhiều những cái máy bơm điện cũng ngừng hoạt động. Trước kia thì có những cái nhà máy lọc và cung cấp nước ngọt ở trên đất của Gaza, nhưng mà những nhà máy đó thì hầu hết chiến tranh đã phá hủy, và bây giờ đây thì không có thể nói gì về chuyện cung cấp nước ngọt, thì có lẽ chuyện đó cũng phải có, bởi vì nếu không có thì người dân không có thể sống nổi. Tuy vậy thì điều là lúc nhắc là một bản tin nói rằng một cái người lãnh đạo tôn giáo, tức là thượng phụ Latin của Jerusalem, của thành phố Jerusalem, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, đã đến Gaza vào hôm thứ Hai nhằm an ủi những cái cộng đồng của Kitô hữu, có lẽ là của người Palestine, ở trên đất của Palestine. Thì đây là cũng là một trong những cái chuyện mới nhất khi mà người ta bắt đầu để ý đến đời sống tinh thần của những người Palestine. Nó khác hẳn với trước kia, hầu như không ai để ý đến những cái điều này.
5: Vâng, thưa quý vị, đối với là người dân Palestine tại đây đó, thì hiện bây giờ người ta đang rất là khổ sở và thậm chí là lo lắng, tại vì họ có thể trở thành mục tiêu của những cái cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp tục thường xuyên xảy ra, thưa quý vị. Tuy nhiên, về vấn đề nhân đạo đó, thì hầu như những cái cơ quan mà Từ Thiện Thế Giới cung cấp thực phẩm cho người dân tại đây cũng gặp khó khăn khi mà đưa hàng hóa vào, mặc dù rằng là cái kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ và một cái ủy ban về hòa bình tại đây do Hoa Kỳ thành lập đó vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng mà cái con đường mà đưa hàng cứu trợ vào trong dải Gaza còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện bây giờ chỉ có một cái cửa khẩu duy nhất được mở cửa, nhưng mà nhận hàng hóa rất là nhỏ giọt. Theo lời của cái tổ chức gọi là về nhân đạo Liên Hợp Quốc, viết tắt là OCHA đó, cho biết đó là cái cửa khẩu Kerem Shalom, đây là cái nơi duy nhất được đưa hàng vào để mà viện trợ, nhưng mà họ cũng nhận một cách rất là nhỏ giọt. Trong khi đó thì những cái lều trại đã được dựng khắp những cái khu vực mà do người Palestine tạm thời được sống đó, và những cái lều trại thì rất là tạm bờ, và nhất là mùa hè đang tới. Có cái tổ chức gọi là về nhân đạo Liên Hợp Quốc, viết tắt là OCHA đó, cho biết đó là cái cửa khẩu Kerem Shalom, đây là cái nơi duy nhất được đưa hàng vào để mà viện trợ, nhưng mà họ cũng nhận một cách rất là nhỏ giọt. Trong khi đó thì những cái lều trại đã được dựng khắp những cái khu vực mà do người Palestine tạm thời được sống đó, và những cái lều trại thì rất là tạm bờ, và nhất là mùa hè đang tới, nhiệt độ rất là nóng, thành ra đó là cái điều kiện mà

0: muốn cho người Palestine đủ lương thực, bởi vì nếu đủ lương thực thì họ sẽ đưa cho người Hamas, cho nên họ chỉ muốn rằng người Palestine chỉ đủ sống mà thôi, và hầu như không đủ sống, chỉ gần đủ sống để họ không thể giữ lương thực và đưa cho quân khủng bố. Và đó là lý do mà họ hạn chế lương thực và cấp phát nhỏ giọt những lương thực này. Thì phải nói rằng đời sống của họ hết sức khó khăn qua cái lý luận như vậy. Và đó là cái điều đương nhiên xảy ra kể từ ngày quân Israel tấn công vào và chiếm dải Gaza cho đến bây giờ. Hầu như rằng đó là một cái chính sách toàn vẹn và luôn luôn, chứ không có bao giờ rời ra.
1: Có thể nói đây chỉ là một cái lý do mà Israel đưa ra để mà biện minh cho cái hành động đó mà thôi. Tức là họ sợ rằng là nếu như mà của cải mà có dư đó thì Hamas sẽ được hưởng. Tuy nhiên thì có nhiều cái thông tin cho rằng là hoàn toàn chỉ là những cái lời bịa đặt thôi. Chẳng qua là Israel chỉ muốn là bóp cái bao tử của những người này, rồi từ đó họ sẽ tìm cách để mà có thể đi ra khỏi khu vực của dải Gaza. Họ đi sang bên Ai Cập hay gì đó, họ tị nạn này kia, họ bỏ hết đi. Để rồi Israel sẽ có một cái mảnh đất dải Gaza đó để mà có thể xây dựng những cái gì đó trong tương lai mà chúng tôi vẫn thường nói. Những cái bản tin trước đó là xây dựng một cái khu vực nghỉ mát, nghỉ dưỡng dọc theo cái vùng biển của Địa Trung Hải.
0: Thưa anh, đó là lý do chính, nhưng mà về cái mặt thật thì đó là mặt thật. Nhưng mà mặt giấy tờ thì họ vẫn nói như vậy, dạ như vậy. Là chúng tôi bạn loan tin.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới Thủ tướng của Trung Cộng sẽ tham dự một cái diễn đàn gọi là diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 17, diễn ra tại một cái thành phố ở Trung Cộng, bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài thêm một ngày nữa vào ngày mai. Và như vậy thì được biết là có rất nhiều lãnh đạo của nhiều quốc gia sẽ tham dự trong cái hội nghị lần này. Mời anh Phạm Cân.
0: Cái hội nghị này cũng không có gì quan trọng bởi vì được chủ tọa bởi Thủ tướng Trung Quốc mà thôi. Ông Tập Cận Bình không thể tới. Và đây là một hội nghị thường niên và lần thứ 17, có tên là Meeting of the New Champion, tức là một cái hội nghị về khoa học, kỹ thuật và về kinh tế, được tổ chức tại thành phố Đài Điên. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6, 2 ngày mà thôi. Và tham dự gồm có các quốc gia hàng ba, trong đó có Bangladesh, Guinea, Kazakhstan, Nam Hàn, Mông Cổ, Montenegro và hơn 1.700 đại diện từ những cộng đồng chính trị, doanh nghiệp, học thuật và truyền thông, hơn 9 quốc gia tham dự hội nghị này. Đây là những cái hội nghị mà họ làm ra để cho kêu, và nó có những cái tiếng nói và có những cái người tham gia để làm cho Trung Quốc nở mặt nở mày mà thôi.
1: Thực ra thì cũng lớn anh, tại vì họ sẽ đưa ra và giới thiệu ít nhất là 10 cái công nghệ mới nổi hàng đầu trên thế giới. Rất là nhiều những cái hệ thống chắc chắn liên quan đến vấn đề AI, liên quan đến vấn đề computer, vân vân. Thì rất nhiều quốc gia, thưa quý vị, sẽ có mặt ở tại đây để có thể tham dự, do ông Lý Cường là cái người thủ tướng của Cộng sản Trung Cộng sẽ đứng ra để mà điều hợp cái cuộc họp lần này. Trong khi đó thì thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác liên quan tới ở tại Hoa Kỳ. Thì trong cái ngày lễ Juneteenth vừa qua ở tại Chicago, hầu như là rất nhiều nơi đã xảy ra các vụ nổ súng. Và tin cho biết đó là các vụ nổ súng vào ngày Juneteenth đã diễn ra, khiến cho ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương. Mình Phạm Cân.
0: Vâng, ngày Juneteenth tức là ngày 19 tháng 6 năm 1865, đó là ngày Juneteenth đầu tiên. Và hiện nay thì họ cử hành cái ngày này hầu như là hàng năm tại khắp nơi, ở tại Hoa Kỳ cũng như gần hầu như là ở tại Hoa Kỳ, tại các tiểu bang, nơi nào có người da đen nhiều thì họ đều làm cái ngày này. Đây là một trong những cái việc mà lễ kỷ niệm này thì thông thường vì nó liên quan tới chủng tộc nữa, cho nên nó hay có bắn nhau trong những cái ngày này. Và năm nay cũng vậy, 8 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có 14 người bị bắn trong bữa tiệc Juneteenth vào cuối tuần lễ vừa rồi ở tại Chicago. Đây là một trong những cái việc mà phải nói rằng là không thể nào mà tránh được hàng năm. Và đồng thời Chicago cũng mấy ngày nay cũng đã có một cái tiệc, đó là bữa lễ khánh thành kêu là trung tâm thông tin, trung tâm của cựu tổng thống Obama ở Chicago, và nó mở cửa viện bảo tàng này vào ngày Juneteenth, cũng có tính cách lịch sử cho người da đen. Tuy vậy thì hai cái việc này thì nó không có liên quan với nhau, nhưng mà nó cùng xảy ra trong ngày Juneteenth.
1: Anh biết ngày 19 tháng 6 còn là ngày gì nữa không?
0: Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

0: Đối với cộng đồng mình thì ngày đó là ngày quan trọng nhất, thưa quý vị, đó là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
1: Thực sự ra thì ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức nhân dịp cái năm đó là năm mà Quốc hội có Thủ tướng là ông Nguyễn Cáp Kỳ là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa và là Tư lệnh Không quân, cho nên Quốc hội ban hành cái ngày ông Cáp Kỳ làm Thủ tướng ngày đầu tiên đó là gọi là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì lần đầu tiên một thủ lãnh quân đội làm Thủ
0: Cho
1: tướng
0: ngày đó
1: đó.
0: để kỷ niệm luôn,
1: Dạ,
0: đúng không?
1: ngày sau
0: Cho
1: về
0: thấy
1: sau thành luôn là ngày Quân lực.
0: Trở lại cái buổi mà khánh thành cái trung tâm của
1: Obama,
0: Obama đó, thì thưa quý vị được biết là rất nhiều người được mời tham dự, hàng ngàn người đến tham dự, đặc biệt trong đó có các vị cựu tổng thống của Hoa Kỳ vẫn còn sống, tức là ông Clinton cũng có nè, rồi
1: Ông
0: ông Bush của Bush con cũng có nè, rồi ông gì nữa,
1: ông bà Biden,
0: ông Joe Biden cũng có mặt luôn, nhưng mà đặc biệt không có ông
1: không có
0: Trump.
1: ông Trump,
0: Thì không biết là ông Obama vì tư thù gì đó không mời, hay là mời mà ông Trump cũng vì tư thù mà không đi, thì vẫn chưa biết, nhưng ông đã
1: ông
0: không
1: tôi
0: có
1: nghĩ
0: mặt.
1: là Obama vẫn mời mà có lẽ ông Trump không muốn đi thôi, chứ còn ông Obama thì
0: Thì đó là
1: tương
0: cái gì
1: đối
0: anh đoán
1: ông
0: thôi,
1: dễ
0: nhưng mà sự
1: dàng.
0: thật thế là vẫn chưa biết, tức là hai bên không biết là ai không vì không mời cho nên không đi, hay là vì mời mà ghét không thèm đi, thì vẫn chưa biết, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Northside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
15: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vừa gửi màn hình quý vị TV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại với phần thứ hai của chương trình bằng một cái bản tin vẫn là vấn đề xả súng. Thì lần này đã vừa mới xảy ra ngay tại một cái khu phố Do Thái ở thành phố Montreal thuộc Canada. Và vụ nổ cũng đã khiến cho một số người bị thiệt mạng. Xin mời anh Phạm Cơ cho biết thêm vụ này.
6: Đây là một cái khu vực người Do Thái. Và người ta bắn từ trong một cái tòa nhà từ trên khu vực bắn xuống. Bản tin không có nói rõ tòa nhà ở đó như thế nào và người bắn như thế nào, rồi cảnh sát can thiệp ra sao và ai bị bắt hay không, thì bản tin chưa có nói rõ về chuyện này. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng thành phố gọi vụ việc nói trên là một cơn ác mộng, là khiến cho ba người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, một thường dân và nghi phạm tấn công. Đó là nghi phạm tấn công này có lẽ đã bị người ta giết, thành ra cảnh sát giết, cho nên không có nói gì nhiều về vụ này nữa. Và một người dân đã gọi 911 để báo cáo về cái vụ này. Đây là một khi mà họ bắn thì họ bắn một cái vũ khí gọi là vũ khí tầm xa, thì có lẽ là một cái súng bắn tỉa, nhưng mà không thể nói rằng là có ai khác ngoài nghi phạm đã bị bắn chết. Đây là một trong những chuyện người ta không biết rằng là đây là khủng bố hay là một cuộc bắn vui chơi của một cái người nào đó ham bạo động, vân vân. Bản tin không có nói rõ về việc này bởi vì sự việc cũng chỉ có mới đây mà thôi.
5: Và dạ, rất là ý tin tức. Dạ. Mọi việc còn đang được điều tra để tìm rõ nguyên nhân và cái động cơ của vụ xả súng nêu trên. Tuy nhiên thì cái sự kiện này đã xảy ra coi như lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua mà đã có cảnh sát bị thiệt mạng trong khu vực của Montreal bởi một cái tay súng khác. Thì đó là cái bản tin cho biết thêm là như vậy. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới tiểu bang California, đặc biệt đó là tại thành phố Los Angeles. Thì tổng quản trị của khu họp chánh Los Angeles này đã vừa mới chính thức đệ đơn để từ chức sau khi mà ông này đã bị FBI lục xét nhà cửa để điều tra, và có lẽ lần này điều tra về chắc có lẽ là về tham nhũng. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết về bản tin này.
6: Vâng, phải nói rằng là hệ thống giáo dục của các tiểu bang ở mỗi nơi mỗi khác nhau. Bên Houston thì người ta gọi là ISD, tức là một cái hệ thống giáo dục, một cái hệ thống trường trung học chung với nhau gọi là ISD. Bên Cali người ta gọi là USD, tức là Unified School District. Còn bên Houston là Independent School District. Bên kia là Unified. Thì người tổng giám đốc thường được gọi là Superintendent. Đây là một cái tổ chức giáo dục lớn ở ngay LA. Và ông này có lẽ là ông bị tố cáo cái lộn xộn gì đó xuyên qua một cái software về AI, chatbot AI, mà có buôn bán, và người ta không có nói chi tiết về cái việc này, nhưng mà có lẽ họ tố cáo rằng cái vụ này nó liên quan tới ông tổng giám đốc, và có lẽ đưa cái hệ thống này vào mà giá quá cao, hay là này nó cái gạt, tức là nâng khống giá để mà lấy tiền của học khu. Đó là một trong những cái lý do, và ông này từ chức là không hiểu vì lý do nào mà một việc này thì người ta không cho là bất ngờ, bởi vì ai cũng nói rằng chuyện này cũng có thể xảy ra. Tuy vậy thì hiện tại thì ông này mà nếu mà bị từ chức từ không mà mất chức thì ông có thể phải được bồi thường cho ông, nếu không có lý do mà cách chức ông, nếu không có lý do lộn xộn mà khiến ông phải từ chức thì ông có thể được bồi thường 12 tháng lương. Còn nếu như mà ông từ chức theo đúng nghĩa của nó thì không biết là sẽ được trả như thế nào, hoặc là những lý do mà không có lý do gì chính đáng để buộc ông phải từ chức thì phải trả cho ông tiền lương của 12 tháng. Mà phải nói rằng lương của các vị superintendent này là phải nói rằng lớn chứ không phải nhỏ. Thì đây là một cái chuyện đang xảy ra ở Los Angeles.
5: Thực sự thì thưa quý vị, cái vụ này nó có liên quan đến vấn đề có vẻ là tham nhũng. Tại vì con chưa nói có vẻ, tại vì không có chắc.
6: Mình không có nói rõ.
5: Nhưng mà đại khái đó là ông này ổng hợp đồng với một công ty cung cấp về vấn đề Internet, về vấn đề máy, về vấn đề hệ thống điện toán đó, cho trường để mà giải quyết vấn đề gì đó. Nhưng mà cuối cùng cái hãng đó bị khánh tận, không có tiếp tục cung cấp được. Thì cái số tiền đó tự nhiên nó mất luôn và nó không có trả về, thay vì nếu không có thực hiện hợp đồng thì phải thối lui cái tiền đóng trước, nhưng mà lại không thấy về. Thành ra người ta mới thắc mắc và điều tra. Thì tháng 2 vừa rồi người ta thấy rằng là lực lượng FBI đã đi vào trong nhà và văn phòng của ông này để mà khám xét. Sau đó thì ông này đã phải ngưng làm việc một thời gian để có thể giúp cho việc điều tra. Và cuối cùng thì thưa quý vị, từ tháng 2 tới bây giờ sau 4 tháng thì ông này ông có tên là ông Robert. Ông này cái tên hơi khó.
6: Ông này tên là Cafajo.
5: Robert Cafajo. Roberto Cafajo.
6: Alberto.
5: Alberto. Thành ra là vẫn chưa biết cái sự thật chính là như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề anh Phạm Cơ nói nãy giờ đó thì vẫn chưa biết là làm sao. Tức là nếu trên nguyên tắc mà ông này tự động mà đề đơn từ chức thì nhà trường không phải
6: không
5: trả gì hết, thành ra là không phải là phải đền 12 tháng
6: không, nếu lương gì hết đó,
5: nếu
6: không bị
5: đuổi nó thẳng ra là bị đuổi đó thì mới đền 12 tháng lương. Còn nếu mà ông tự từ chức thì không có vấn đề gì cả. Thành ra bây giờ người ta đang tìm hiểu rằng là liệu ông này có nhận một cái thỏa thuận gì đó của nhà trường, của hội đồng quản trị của nhà trường để mà tự đề đơn từ chức hay là không. Tức là under the table họ có thể là ok thôi, ông cầm thấy 1-2 triệu gì đó ông rút lui giùm tôi, đại khái là như vậy, để ngôi trường nó bớt bị mang tiếng. Thì người ta vẫn đang điều tra cái vấn đề đó thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cảnh sát của nước Pháp trong một điều tra về vấn đề ma túy. Họ đã đột kích vào trong một cái địa điểm mà họ nghĩ rằng là có vấn đề ma túy trong đó, thì vô tình họ đã tìm thấy được một bức tranh của Picasso trị giá lên tới cả hàng chục triệu bảng Anh. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, trị giá 12 triệu cho đến 16 triệu euro là phải nói ghê gớm. Nhưng mà cái người chủ nhà thì là người chủ nhà là một cái người gác cửa của viện bảo tàng, của cái nơi mà trong đó có cái bức tranh này. Và bức tranh này thì coi như bị ông ta đánh cắp. Không biết rằng là cái bức tranh này đó thì phải nói rằng là nó bị đánh cắp mà lâu rồi, ở trong một cái nơi mà cái nơi đó là cái nơi mà khi người ta cất nó thì ông này là gạt gian của cái nơi đó, thành ra ông ăn cắp về mà không ai hay, phải nói rằng là luôn. Nhưng mà dĩ nhiên những cái tác phẩm mà lớn như vậy, mặc dù giá trị như vậy và buôn bán với giá đó, nhưng mà dĩ nhiên phải chính thức thì người ta mới trả tiền đó. Còn ông này thì đâu biết làm sao mà ông có thể đưa bức tranh đó ra đi buôn bán được cho mọi người. Thành ra bức tranh đó vẫn nằm nguyên từ ngày mất cho đến bây giờ. Thì bây giờ người ta khám phá nhà, ông này chỉ vì buôn ma túy thì lòi ra bức tranh nói trên.
5: Không biết thiệt sao nó lại hư hữu cái kiểu đó ha. Bức tranh lên tới mười mấy triệu bảng Anh mà rồi lấy một cách dễ dàng.
6: Thì ông gạt gian mà anh.
5: Rồi trong số thời gian đó cũng không làm gì được, cái bức tranh này nó nằm trong kho. Đến khi mà cảnh sát vô tình tìm thấy được mà thôi. Hiện bây giờ tin cho biết đó là cái bức tranh này, theo cái bản tin này đó, họ xác nhận đó là cái chủ của nó là một người ở tại Singapore đã từng đấu giá và mua nó về nhiều năm trước. Sau đó thì bỏ vào kho, rồi cuối cùng đó thì cái kho nó bị đột nhập và đánh cắp đi. Thành ra là không biết rằng là ông chủ nhân Singapore đó có đi tìm kiếm hay là có thư gửi gì hay không thì không biết. Nhưng mà nó bẵng đi thời gian, bây giờ cảnh sát mới vô tình tìm ra được, thưa quý vị, mười mấy triệu bảng Anh, mười mấy triệu euro. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Thẩm phán đã đưa ra một cái phán quyết và cho rằng là Tổng thống Trump không thể sử dụng số an sinh xã hội của người dân của Hoa Kỳ để tạo danh sách về cử tri. Anh mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
6: Vâng, đây là một trong những cái chuyện mà rắc rối. Thứ nhất là Tổng thống Trump nghĩ rằng kể từ khi có cuộc bầu cử thống đốc của tiểu bang LA, ông thấy rằng là ngày đầu tiên bầu tại chỗ, bầu tại văn phòng bầu phiếu, xong rồi, kết quả rồi, thì đến là bắt đầu bầu phiếu bằng thư, thu thập phiếu bằng thư để mà đếm và bầu, thì việc đó tiến hành 3 ngày chưa xong, tức là quá nhiều phiếu bầu bằng thư, cho nên Tổng thống Trump nghĩ rằng cái việc mà quá nhiều phiếu bầu bằng thư có thể là có gian lận, mà bởi vì quá nhiều phiếu cho nên rất là khó để biết phiếu nào thật hoặc là phiếu nào giả, tức là phiếu nào có đúng cái số số và phiếu nào không có số số mà hoặc là một số số giả. Cho nên ông muốn rằng là verify cái chuyện phiếu bầu bằng thư bằng số số, tức là ông nhân cơ quan Social Security sẽ cung cấp một cái danh sách những người có số social trên 18 tuổi, rồi ông sẽ phát cho các tiểu bang theo lọc ra theo từng tiểu bang để nói là ồ đây là danh sách cử tri của những người trên 18 tuổi, thì các tiểu bang có thể phát phiếu bầu bằng thư cho những người này chứ không nên phát ngoài cái danh sách này. Đó là ý kiến của ông như vậy và ông dự tính như vậy, ông sẽ làm như vậy. Tuy nhiên thì một thẩm phán nói rằng việc này không được, bởi vì số social là cái số mã số danh số của người công dân Hoa Kỳ. Nếu mà yết tên của họ trên một cái bảng danh sách như vậy thì làm cho nguy hiểm tới cái mọi việc thương mại cũng như rằng là của người ta. Bởi vì ai cũng biết rằng số social thường thường khi người ta loan báo một cái vụ gì đó liên quan tới số social của một người thì họ thường họ viết bằng mã số chứ họ không có để cái số thật. Còn mà nếu viết bằng mã số thì làm sao xác nhận được cái người thứ một đó là của công dân hay là của ai không phải là công dân. Cho nên cái vụ này thì họ cho rằng ông Trump không có quyền làm như vậy.
5: Ông Trump bị thất bại thêm lần nữa. Thì chắc chắn là có lẽ là không biết là có kháng cáo hay là không. Nhưng mà cái vị thẩm phán này họ tuyên bố thẳng thừng là như vậy. Làm như vậy coi như là vi phạm quyền riêng tư. Tại vì cái vấn đề
6: an ninh của người ta nữa chứ.
5: Đưa cung cấp hết những hồ sơ cá nhân cho một cái ủy ban nào đó của chính phủ để rồi họ dùng cái hồ sơ đó để họ verify, tức là họ đối chiếu xem cái người cử tri đó nó có phù hợp hay là không, thì như vậy thì vô tình tiết lộ cái thông tin cá nhân của người đó.
6: Nói chuyện ủy ban đó dân... bán như sách là thôi cũng có tiền.
5: Không biết là bao nhiêu triệu người dân của Hoa Kỳ sẽ phải bị tiết lộ thông tin cá nhân nếu như thực hiện việc điều này. Thành ra là hiện bây giờ thì tạm thời, thưa quý vị, theo cái lời phán quyết của bà thẩm phán quận này ngăn lại như vậy, nhưng mà vẫn chưa biết Tổng thống Trump có tìm cách để kháng cáo hay là không. Tuy nhiên cái hồ sơ này được gọi là cái Save America, tức là tí ý Tổng thống Trump muốn rằng là sẽ tạo ra một cái hệ thống bầu cử một cách an toàn hơn, và đặc biệt đó là loại trừ trường hợp mà những người không đủ tiêu chuẩn có thể đi bầu cử.
6: Tức là tiếng Việt Nam gọi là đi đông mà bầu đúng.
5: Đi mà gian lận chứ đúng gì, tức là những người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ.
6: Thì đấy mới gọi là bầu không đúng.
5: Là ông Trump muốn ngăn chặn cái điều đó. Nhưng mà theo các cái ủy ban về bầu cử của chính phủ Hoa Kỳ cho biết đó, cái tình trạng đó cũng có chứ không phải là không.
6: Có chứ.
5: Nhưng mà họ nói rằng là rất ít, cái tỷ lệ nó rất là ít, một cái sự hy hữu nào đó mới để lọt lưới cho những người nào mà không có quốc tịch mà được đi bầu thôi. Chứ còn rất là khó xảy ra nhiều. Thành ra lần này cũng là một cái thất bại tiếp theo của Tổng thống Trump. Trong khi đó thì Tòa Bạch Cung và chính Tổng thống Trump cũng đang hồi hộp để chờ đợi những cái phán quyết của Tòa Tối cao của Hoa Kỳ. Tại vì trong cái niên khóa của các cái vị thẩm phán của Tối cao Pháp viện đó là sẽ kết thúc vào cái tháng 6 này. Thành ra trong nội tháng 6 này đó thì họ phải đưa ra phán quyết của những cái hồ sơ còn tồn đọng lại. Và hiện bây giờ thì họ nói đa số cái hồ sơ còn tồn động lại có liên quan Tổng thống Trump. Thí dụ như là cái vụ về vấn đề trẻ em sinh ra tại nước Mỹ có được công nhận là công dân hay là không. Vân vân vân vân, rất là nhiều. Thành ra họ đang chuẩn bị đưa ra cái kháng cáo. Xin lỗi quý vị, cái phán quyết, có nhiều cái phán quyết có liên quan Tổng thống Trump mà không biết rằng là có lợi hay là không có lợi, nghiêng về Tổng thống Trump, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên của Việt Nam cho biết đó là vấn đề sập bẫy Google Review. Tức là những cái đánh giá của những người vào trong một cái cơ quan nào đó trên Google để mà xem, rồi sau đó họ đánh giá tốt hay xấu đó. Thì theo bản tin này cho biết đó là chỉ là đánh giá ảo thôi, tức là xạo có thiệt, anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì người Việt Nam mình vẫn tin những cái gì mà hồ sơ điện toán. Bây giờ thấy Google Review 5 ngôi sao, giỏi quá, thành ra đi ăn. Ví dụ như vậy, thành ra cái đánh giá đó là sai cả, bởi vì họ đã tìm cách để gián lận hồ sơ điện toán để cho cái tiệm ăn đó, ví dụ như vậy, họ có đánh giá rất là đâu. Google Review cho là 5 ngôi sao nhưng mà thực tế không tới.
5: Thì đó là cái lời cảnh báo tại trong nước Việt Nam, tức là họ có cả một cái
6: hệ thống,
5: một cái lực lượng nào đó họ chuyên làm cái việc này, tức là chỉ cần trả tiền cho họ thôi, họ có thể họ vào họ đánh cả cả 1.000 sao cũng được.
6: Dạ, họ đánh bằng bằng điện toán mà, thành ra họ đánh tha hồ.
5: Dạ. À, bây giờ Quang Trương cũng mới biết được thêm cái thông tin đó, tức là những cái chương trình mà trên YouTube này kia mà được nhiều view đó, thì cũng có thể mua được, cũng có thể mua view được. Tức là họ có một cái lực lượng nào đó, họ làm chủ những cái hệ thống computer rất là đặc biệt, mình trả tiền cho họ thôi, thì họ sẽ sắp xếp làm sao đó để mà vào đó, để mà đánh vào cái view và nó tăng cái lượng view lên. Từ thí dụ như là bình thường một cái video của anh làm ra, thí dụ đừng 100 người coi đi, nhưng mà anh trả tiền thôi thì có thể tăng lên 10.000 người trong vòng thời gian rất là ngắn.
6: Hiệu quả hơn là câu view bằng tay.
5: Đúng như vậy, câu view thì nó được nhỏ giọt, từng view, từng view một.
6: Được 100 là công.
5: Công nhận cái chữ câu view hay chứ ha.
6: Câu view.
5: Rồi, tiếp theo bản tin Việt Nam kế tiếp, đó là tất cả người dân đi máy bay cần phải chú ý những điểm sau đây bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
6: Vâng, những cái nếu như người hành khách đi máy bay mà gây hại đến an toàn bay, ví dụ như lên máy bay mở cửa phi cơ chẳng hạn, khi phi cơ sắp sửa bay hoặc là đang bay, hoặc là quấy rối tại sân bay, giành chỗ này nọ kia khác rồi gây lộn rồi vậy, thì có thể sẽ bị cấm bay, tùy theo tội trạng, cấm bay thời hạn từ 3 đến 12 tháng hoặc là từ 12 đến 24 tháng hoặc là cấm bay vĩnh viễn thì có tiền mà không bay được.
5: Tức là có những hành động gì cụ thể không anh?
6: Dạ, hành động cụ thể thì đó là gây rối tại phi trường hoặc là trên máy bay mà thì là
5: tức là sẽ vào sẽ cấm bay luôn.
6: Dạ đúng rồi. Là họ sẽ cấm bay, nhưng mà hồi xưa thì họ chỉ phạt thôi, hay là ở Hoa Kỳ đâu có cấm bay đâu, chỉ có một hãng nào đó lên gây rối thì họ sẽ cấm người đó không được bay nữa trong cái hãng đó mà thôi, chứ đây là cấm luôn trên toàn nước Việt Nam.
5: Thường ở Mỹ thì phải nặng lắm họ mới cấm, chứ còn nếu mà gây rối thì có thể là họ phạt vạ thôi, chứ còn cũng không có cấm, chẳng hạn khủng bố này kia đó thì họ có thể là cấm bay vĩnh viễn luôn. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan, chính phủ đang yêu cầu các địa phương là phải cần chuẩn bị đất sạch để mà xây nhà cửa cho thuê cho người dân mua. Đất sạch là gì mà anh Phạm Cơ?
6: Đất sạch là đất hiện không bị kiện tụng gì hết, chứ còn hoặc là không phải là đất công đồ này nọ cái khác, đất phải mua để mà xây nhà cho dân chúng thuê thì rõ ràng là đằng nào, bởi vì nhà thuê thì chắc chắn là rẻ hơn nhà bán, thành ra họ muốn là giờ coi như là chính phủ phải cho thuê nhà để cho dân được quyền ở, chứ còn dân cứ than phiền rằng là không có nhà, nhà chính phủ bán mà bán cho dân cũng còn mắc quá và ít quá, cho nên cứ xây nhà cho nhiều cho thuê, coi như mấy chung cư là có thể họ xây chung cư để cho dân thuê, thay vì rằng là thường dân những nhà tài phiệt xây cho thuê thì bây giờ chính phủ sẽ xây và cho thuê, tức là chính phủ cạnh tranh với tư nhân trong vụ này.
5: Tức là làm sao đất đai sạch, tức là đừng có bị tranh chấp hay là đừng có gian lận gì kia, để cho xây nhà cho nó an toàn cho người dân ở, phải không?
6: Dạ vâng.
5: Dạ vâng. Rồi, đó là phần tin Việt Nam. Trong khi đó thì bước sang phần World Cup với Việt TV trong vài phút còn lại, thì mình Phạm Cơ có thể tường trình thêm những cái trận đấu của ngày hôm qua của World Cup. Xin mời anh.
6: Vâng, ngày hôm qua, ngày 22 tháng 3, tháng 6, Argentina và Áo thì Argentina thắng 2-0, nước Pháp và Iraq thì Pháp thắng 3-0, Norway tức là Na Uy và Senegal thì Na Uy thắng 3-2, Jordan và Algeria thì Jordan thắng 1-2, đó là kết quả ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ có các trận đấu giữa Portugal, Bồ Đào Nha với Uzbekistan lúc 12 giờ trưa, Anh và Ghana lúc 3 giờ chiều, Panama và Croatia 6 giờ chiều và Colombia Congo 9 giờ tối. Này 1 2 3 4 trận ngày hôm nay. Dạ.
5: Dạ vâng, ngày hôm qua cũng có một cái sự kiện mà khiến cho người ta cũng cảm thấy giảm đi cái mức độ mà cái hơi nóng của World Cup, đó là một cái trận mưa rất là lớn xảy ra tại cái trận ở tại Philadelphia giữa Pháp với lại Iraq. Đấu cái hiệp đầu xong đó thì mưa đổ xuống, Và khi đổ xuống như vậy thì sấm chớp nó xảy ra, thành ra là vì vấn đề xét đó, sấm chớp, thành ra là FIFA quyết định cho dừng cái cuộc thi đấu đó trong vòng cả hơn tiếng hồ, sau đó mới đá lại, thành ra cái schedule của tối ngày hôm qua cũng đã bị trễ đãi cả tiếng đồng hồ.
6: Anh có quay trận đó không?
5: Có anh.
6: Sân ướt đổ ra sao, đánh ra sao anh, vui không?
5: Sân ướt thì nó có cái hệ thống thoát nước rất là hay. Tức là nếu trong trường hợp mà mưa nhỏ đó, mà đừng có sóng, đừng có sấm chớp đó, thì có thể là vẫn tiếp tục được đá, nhưng mà vì người Mỹ họ sợ nhất là
6: chết
5: rất là nguy hiểm. Anh thấy không, anh đi những cái hồ bơi công cộng đó, kể cả tư nhân cũng vậy nữa, hễ mà có sấm chớp một cái là người ta kêu lên hết, không cho ai dưới hồ bơi. Họ rất là quan trọng. Thành ra cuối cùng cũng nối lại và Pháp cũng đã thắng Iraq với tỷ số 3-0. Nói chung là ngày hôm qua thì cũng có nhiều trận cũng hay, đặc biệt đó là cái trận mà Argentina gặp Áo đó. Thì Messi lại một lần nữa đã chính thức khẳng định cái vị thế của mình bằng những cái trận đấu, những cái trái bàn thắng mà hôm qua anh đã ghi nhận được.
6: Tức là 2-0 là của Messi hết.
5: Và Messi đã phá kỷ lục của World Cup luôn, tức là anh đã làm bàn cái trái thứ 18, vượt qua luôn cả cái người cầu thủ của Đức, anh Klose, giữ cái vị thế đầu, coi như cái người mà phá lưới nhiều nhất trong World Cup từ trước đến bây giờ là 16 trái. Thì giờ đây Messi đã đá vào lưới cái trái thứ 18 vào ngày hôm qua giữa đội Áo, sau khi mà anh này cũng bị thê thảm lắm anh, tức là anh thực hiện một cái trái đá phạt đền ở cái phút thứ 10 đó, thì vị lỗi của bên kia trong cái khu vực 16m50, thành ra là đội của Argentina nhận được một cái
6: phạt đền,
5: cái trái phạt đền, nhưng mà Messi, cầu thủ số 1 của thế giới, đã ra ngoài. Vì vậy mà anh này được mệnh danh là cái người mà đá ra ngoài, tức là đá phá hư đó cái trái phạt đền trong những trận World Cup nhiều nhất từ trước đến bây giờ. 2018 anh cũng đã pha đá chật ngoài lưới một lần, 2022 anh cũng đã chật lưới một lần, và đây là lần thứ ba mà anh đã chật lưới. Thì sau đó thì người ta cũng rất là thấy rằng là rất là đáng tiếc, tại vì một người danh thủ như vậy mà đá nguyên một cái lưới lớn như thế mà có một người ông thủ môn thôi mà đá không có vô. Nhưng mà sau đó thì anh đã làm bài lại.
6: Gọi luôn lách thôi, con đã mà đã chưa là chảnh thức lắm.
5: Không thì nói chung thì nói sơ sẩy mà anh làm sao mà ai mà có thể mà
6: nhưng mà luôn lách mà đã vô mới khó chứ, con đã phát đền mà vô là chuyện thương.
5: Thường là vô, thường là vô, nhưng mà hôm qua thì anh lại bị hư cái đó, thành ra mới có chuyện đó mà nói. Còn về cái kỹ thuật cá nhân thì phải nói là anh cũng rất là giỏi. Thì quý vị, nhảy banh tới chân của Messi là coi như là phải có chuyện rồi đó. Thành ra đó cũng là một vài cái điểm mà người ta ghi nhận được, coi như là Messi đã làm nên lịch sử cho World Cup và chính bản thân của mình đã đá vào lưới cái trái thứ 18, thưa quý vị.
6: Và hết tuần này là coi như là hết vòng loại rồi đó, là sẽ vô vòng thứ
5: bắt
6: 2,
5: đầu
6: vòng
5: là
6: 32.
5: Sát phạt,
6: vòng 32. Vòng này là vòng 48, tức là vòng loại đầu tiên hết. Hết tuần này là sẽ qua vòng 32. Bấm hai đội mà
5: nhưng
6: thôi.
5: Mà anh thấy cái không khí vẫn nóng không?
6: Vẫn
5: người
6: hay.
5: Mỹ công nhận càng ngày họ càng mê.
6: Chính ngay người Việt Nam như mình mà mình đã thấy mê rồi, bây giờ càng mê hơn nữa.
5: Ở Việt Nam thì cái truyền thống Việt Nam mê túp cầu thì đã lâu đời rồi. Nhưng mà người Mỹ đó, thưa quý vị, đi đâu cũng nghe bàn về túp cầu hết, thành ra cái sức nóng của nó cũng vẫn đang tiếp tục được lan tỏa nhiều nơi, và đặc biệt tại Houston thì nó có luôn cả một cái trung tâm, một cái
6: fan zone nữa,
5: và cái gọi là cái FIFA fan festival đó, vẫn được nhiều người tới, và có những khi mà đạt con số cuối cùng luôn, tức là không thể vào được nữa, nó quá đông luôn, trên 7.500 người là họ không cho vô nữa.
6: Ghê vậy,
5: tại vì đông quá đó, nó ngột ngạt, có thể là người ta bị xỉu nhiều.
6: Anh
5: thành ra họ là
6: gì khó nhất không?
5: Sao anh?
6: Khi ra về lấy xe.
5: xe thê thảm luôn, thưa quý vị. Tới đó gửi có nhiều người họ giữ xe đó, họ để cái bảng 20 đồng cũng có, 30 đồng cũng có, 50 đồng cũng có, đầy ở hai bên đường hết. Thưa quý vị, với phần tin World Cup và với Việt TV, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với anh Phạm Cao Bộc Quang Trương. Đến đây sẽ được kết thúc chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc
6: sản phẩm
5: sức khỏe, đáp ứng
6: bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinashopTV.com 1-855-855-5888.
7: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp khách khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký. Noodle Hilson Sea Salt Coffee chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987, 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ ba với Mai Phương, Quang Trương và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê cùng với chúng tôi. Xin chào chị Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình đài chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Quang Trương.
6: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ, quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương và chào Tường Minh.
0: Thứ ba có gì vui không?
5: Hôm nay thứ ba mình nói chuyện vui đi ha.
0: Thứ ba cái ngày nào cũng phải vui hết.
5: Ngày nào phải vui.
0: Thứ hai đầu tuần cũng phải vui. Thứ ba chị Mai Phương có nói cũng phải vui. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nói chung là khởi đầu một ngày mới thì mình cần những chuyện vui. Tại vì ở ngoài đời nhiều khi nó không vui.
5: Bởi vậy nhiều khi ngoài đời nó không vui, mình cần chuyện vui. Rồi có khi nào ngoài đời không vui cho nên mình phải coi phim chị... không? Coi phim cho nó vui không?
0: Coi phim cho nó vui hả? Thôi. cũng được.
5: Cũng được không?
0: Nhưng mà lỡ xem trúng phim buồn rồi sao?
5: Đúng rồi. Vậy mới lạ.
0: Đành lấy cái mối vê
5: vậy. Từng mình có hay coi phim không? Anh Quang Trương còn hay coi phim không?
6: Hồi xưa độc thân thì coi nhiều. Sau này có gia đình có con rồi ít hẳn đi.
5: Mình...
6: tại không vì mỗi phải, lần đi đi coi phim hoạt họa không đi riêng mình á thì lại không đi mà phải dắt con đi vậy đi có con đi coi phim hoạt họa.
5: Nhưng mà có coi phim ở nhà không anh?
6: Có thỉnh thoảng cũng có.
0: Nhất là lúc là thất tình đó, giết thời gian là coi phim.
5: Còn Tường Minh có thích coi phim ở nhà không? Có thích coi phim series không, tức là phim dài tập hay gì đó?
0: Có, em nói rồi, khi nào đâu thất tình là em cắm đầu vô coi phim dữ lắm.
5: Phim tình cảm phải không? Tình cảm Hàn Quốc phải không?
0: Tình cảm Hàn Quốc.
5: Cái câu chuyện hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ với Tường Minh, anh Quang Trương cũng như là với quý thính giả là về cái gọi là làn sóng mê trai. Mà cái đó nó thể hiện rõ nhất là qua cái việc mà các cô với lại là thậm chí là các bà luôn nha, mê phim Hàn Quốc. Những năm sau này mê phim Hàn Quốc, mê những cái bộ phim mà mấy chục tập luôn. Có những người bạn Mai Phương tới nhà chơi, anh chồng bà nói trời ơi bà xã tôi giờ bà mê phim Hàn gì đến mức độ bà không nấu cơm luôn, đi làm về là tivi chiếu giờ nào là bà coi giờ đó. Nhiều khi cái bà nói thôi anh ăn cái gì đó đi, bữa nay cái tập này là nó gây cấn lắm rồi. Thì đó là cái thời mà là coi truyền hình nha. Bây giờ thì có Netflix hay YouTube rồi, vẫn có tình trạng nó xảy ra. Tại vì sao đi làm thì coi không có được. Cho nên bây giờ về là phải tranh thủ coi. Mà mấy ông chồng thì nói, ủa mà sao mà mê dữ vậy? Nó không biết sao mê dữ vậy. Xong mới hỏi ra là, sao mà con có gì mà coi dữ vậy trời? Nói, trời ơi, tại vì diễn viên đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Thì rồi tất nhiên là tại vì chắc là cái câu chuyện nó sướt mướt hay gì đó, họ thích. Nhưng mà cái vấn đề đây là, các nam diễn viên của Hàn Quốc bây giờ rất là đẹp trai. Nhưng mà lạ một cái là bây giờ là mấy cô mấy chị đó thì lại thích cái vẻ đẹp trai của mấy anh đó là baby face nha. Nó không có giống như hồi xưa đó anh Chương, mà đàn ông là phải góc cạnh manly hay gì. Mà bây giờ là những cái người diễn viên Hàn Quốc, mà nhất là nam diễn viên đó, thì người ta lại chuộng cái vẻ đẹp coi như là mặt mày bụ bẩm, trơn láng gì đó. Mà thậm chí là kiểu như là nữ tính nữa, nhìn mặt hiền non nớt vậy đó. Mà cái này là thật sự luôn, đây là một cái phong trào luôn đó. Thì không biết là Tường Minh thấy sao? Bây giờ đối với Tường Minh đó, thì nam diễn viên mà kiểu như là có cái khuôn mặt mà bóng mà hiền giống như là nữ tính như vậy, với lại một cái những cái diễn viên những thập niên 60-70 của Hollywood mà manly đó, thì Tường Minh thấy sao?
0: Em thì em có coi phim, cũng không phải là ghiền giống như là chị Mai Phương diễn tả ai đó ghiền, nhưng mà coi đã lỡ coi rồi thì cũng cấm đầu coi cho hết. Nhưng mà em thích diễn viên nữ đẹp, em có bị sai lệch về giới tính gì không?
5: Vậy là mê gái chứ không mê trai phải không?
0: Tại vì diễn viên nữ đẹp nhìn thích lắm, trời sao nhìn chị Cúc Mai Phương có thấy là diễn viên nữ đẹp chị thích không?
5: Có chứ.
0: Nó không thích phải không?
5: Có.
0: Vậy có bị sai lệch chứ không?
5: Đối với Mai Phương thì là diễn viên nữ đẹp Mai Phương cũng thích. Mà diễn viên nam đẹp thì lại không quan trọng bằng cái việc là người ta diễn như thế nào. Tại vì có những cái nam diễn viên đối với Mai Phương thì lại, nếu mà đánh giá mà gọi là mấy chị mấy cô nói là đẹp thì không có đẹp rồi. Cho nên đối với diễn viên nam thì Mai Phương thì lại không có mê nhan sắc. Nhưng mà Mai Phương lại thấy rất là nhiều người mê nhan sắc của các anh diễn viên Hàn Quốc. Thì không biết là các cô, các
0: Tường
5: chị
0: Minh
5: là có những cái niềm, có cái sự gọi là hâm mộ hay là đam mê nhan sắc của mấy anh không?
0: Có chứ. Trời ơi, một người đẹp mà sao mình không nhìn, mình chắc là thuộc dạng bi, gái cũng thích, trai cũng thích. Nên diễn viên nam mà đẹp trai á, rất là thích. Nhưng mà dĩ nhiên là nó đừng có bóng quá, đừng có nhìn nữ tính quá, thì đương nhiên là cái thế hệ của Tường Minh là không có thích con trai mà dạng quá nữ tính. Phải ngầu ngầu như mấy anh soccer bây giờ đang đá đó, nhìn mình mê hơn nhiều. Còn mấy anh mà Hàn Quốc mà mặc baby face mà nhìn éo lả quá thì ốm nhôm rồi xong rồi éo lả lả thì đương nhiên là không phải mai xì tao rồi.
5: Thì đó, mình thì cũng vậy ha, Tường Minh cũng không thích. Rồi anh Quang Chương thì chắc là không thích cái...
6: Chắc là không có coi phim của Nam Hàn.
5: À, anh không coi.
6: Hình như là chưa có bao giờ được coi mấy cái phim, tại vì thường thường đó, coi phim bộ đó, chắc là Nam Hàn hay gì mà mình vô là mình dính à. Nhìn cái bộ phim đó người ta đã thiết kế như vậy rồi.
5: Dạ.
6: Nó cứ lôi cuốn hết tập này tới tập khác, thành ra là dễ bị dính lắm.
0: Mê trai đầu thai cũng không hết mà làm sao mà mê trai là không phải là làn sóng mà cái đó là tạo hóa sinh ra. Người nữ mê người nam là nó là tự nhiên. Nếu mà người nữ mà nghe mê người nữ nó hơi mới hơi mệt, chứ mà nữ mà hết thích con trai rồi thì thôi đi làm về.
6: Nhưng mà Tường Minh có cái nhận xét cũng giống như Quang Chương đó, tức là cái nét đẹp của các anh mà Nam Hàn đó thì mình lại thấy nó không có hấp dẫn, không có đẹp nhiều bằng những cái người mà chẳng hạn như là phải có những cái nét mặt phong sương đồ này kia. Nhưng mà Nam Hàn thì nhìn cũng không phải là không đẹp, nhưng mà nó hơi yếu,
0: nhìn nó ẻo lả.
6: Nam tài tử mà nhìn nó có vẻ nó giống như là mình không biết nói làm sao, nhưng mà nó yếu, nó không có mạnh mẽ giống như người thanh niên của Tây Phương. Hoặc là kể cả tài tử của Hồng Kông hồi xưa cũng vậy nữa. Vẫn thấy đẹp hơn là của Nam Hàn.
5: Chẳng
6: hạn như là mấy người là như này là gì đó nổi tiếng với mấy phim
5: như Hồng Kông đó.
0: Đó, Châu Nhượng Phát,
6: Lưu Đức Hòa hay gì đó, hay là
0: thì nó có nét nam tính, nhìn là góc cạnh
5: mà mỗi người một cái nét riêng phải không anh? Mình nhìn là mình biết, còn bây giờ diễn viên Hàn Quốc họ rất là giống nhau.
6: Cái tóc cũng phủ xuống y chang vậy, ai giống ai.
5: Mà lạ một cái là bây giờ họ lại rất được chuộng nha. Mà fan của họ toàn là fan nữ thôi anh. Mà Mai Phương tưởng là chỉ có là mấy em nhỏ thích thôi, nhưng mà thực sự ra là
6: không. Con chỉ nghĩ là do cái làn sóng, do cái văn hóa của Việt Nam mình sau này đó, Mai Phương thấy là Nam Hàn dominate ở Việt Nam nhiều lắm. Từ vấn đề thương mại, vấn đề giao lưu văn hóa, thành ra cái làn sóng mà thích cái ngành giải trí của Nam Hàn tự nhiên nó nổi lên.
5: Dạ.
6: Đó, thành ra là người trẻ của Việt Nam cứ thế mà lấy idol là người Nam Hàn.
5: Dạ.
6: Rồi cứ thế bắt chước theo từ vấn đề tóc tai, quần áo, theo mặc quần áo cũng giống Nam Hàn.
5: Dạ.
6: Rồi coi phim của Nam Hàn, nghe nhạc của Nam Hàn, những cái nhóm gì đó.
5: K-pop đó anh.
0: K-pop.
6: Yes, trời đất ơi, BTS gì đó.
0: BTS.
6: Trời, nổi như là cồn mà mình nghe thì cũng
5: mà
6: bình thường.
5: Hình như là tụi con nít Mỹ bên này nó cũng
0: không
5: có
0: thích
5: nghe
0: nữa.
5: K-pop đó anh.
6: Thì đó, làn sóng.
5: Dạ, cái làn sóng đó,
6: nó trở dậy vậy.
0: Ghé qua bên này đi, đi đó.
5: Mai Phương có cousin ở bên đây quen nè. Cái em á, là nó mua vé, nó đi qua mấy cái ban khác, nó coi cái ban nhạc K-pop này. Gì đó, một cái ban nhạc
0: Pink,
5: nữ
0: Blackpink.
5: Blackpink gì đó, Phương Mai Phương nhớ mấy năm trước đó.
0: Mình không có theo dõi nên không biết tên của nó mấy.
5: Không, tại Phương cũng không có theo dõi, nhưng mà nghe nói là em đó là nói chung là nó tiết kiệm lắm, nó đi học nó không có xài cái gì đâu. Nhưng mà lần
0: nhưng mà
5: đó
0: xài
5: là
0: cái idol.
5: Yeah, mua cái vé đi qua tuốt bên tiểu bang đó để mà coi cái ban nhạc đó qua đây biểu diễn. Mà
6: trời ơi, mình có người
5: lắm.
6: Quen mua vé đi sang bên Nam Hàn.
5: Yeah.
6: Đi tới cái thành phố mà cái ông nào đó trong BTS ở hồi xưa đó, bây giờ
5: yeah.
6: Đi tới đó đi một cái tour, đi thăm những cái khu vực xung quanh hàng xóm của người đó.
5: Yeah.
6: Rồi xong rồi mua cái gì đâu, gối này cái cũng có hình đó, rồi quần áo mang về nhà,
5: yeah.
6: Để trong nhà, thích đến cái độ đó.
5: Yeah. Rồi đó, rồi còn có ở bên đó thì họ cũng hay lắm nha, anh Quang Trương với Tường Minh. Họ làm những cái khu du lịch mà gọi là những cái phim trường đó. Cái phim trường của những cái bộ phim mà là nhiều người coi để mà làm cái tour du lịch luôn. Phải nói là họ làm cũng hay, nhưng mà cái vấn đề đây Mai Phương muốn nói là biết là cái gu, có phải là cái gu thẩm mỹ của người phụ nữ mình hồi xưa cho tới bây giờ các chị em phụ nữ thay đổi không? Tức là Mai Phương nhớ, mặc dù là nhưng Mai Phương thì không thay đổi nha. Đối với Mai Phương thì đàn ông cũng phải manly, có góc cạnh. Chứ còn mà baby giống như là nữ thì Mai Phương lại không có thích. À, nhưng mà bởi vì Mai Phương mới không hiểu được là cái lý do gì mà chị em phụ nữ bây giờ lại chuộng cái style như vậy. Nó có cái vấn đề tâm lý gì trong đó hay không? Có giải mã được hay không?
0: Không, thật ra đó là mình coi phim á, ngoài cái vẻ bề ngoài á, mình còn mê cái tính cách của cái người, cái nhân vật đó nữa. Tại vì cái nhân vật mấy cái phim ngôn tình bây giờ đó rất là sweet, rất là ngọt ngào, rất là quan tâm, làm cho người ta cộng vô nữa, chứ không phải là chỉ có về
5: ngoại hình
0: không, về ngoại hình không, nhưng mà cái làn sóng không phải chỉ có Hàn Quốc, bây giờ phim Trung Quốc cũng nhiều lắm, phim Trung Quốc nam diễn viên Trung Quốc hơi đẹp á nha, đẹp lắm á,
5: đẹp.
0: Rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp, diễn viên nam của Trung Quốc với lại nữ của Trung Quốc á, Tường Minh thấy là đẹp hơn của Hàn Quốc luôn. Nó vẫn giữ được cái tính cách manly hơn là phim Hàn Quốc. Hàn Quốc bây giờ con trai là giống nhau, giống như chị nói đó, giống nhau, kiểu tóc giống nhau, ăn mặc giống nhau, rồi gầy gầy, thư sinh, nẻo ẻo, lả lả giống nhau. Nhưng mà phim Hàn Quốc thì nó, ở phim Trung Quốc thì mình thấy nó đa dạng hơn. Đối với diễn viên nam, diễn viên nữ gì cũng cũng đẹp hết đó, rất là đẹp, nhưng mà giữ được một chút thôi. Nhưng mà đa số thì mấy cái nhân vật ở trên trong phim cũng có nhân vật này, cũng có nhân vật kia nha, cũng có những nhân vật cũng họ cũng có những nhân vật phong trần lắm á, nhìn cũng ok lắm á. Có anh Tôm mà nói sao kỳ vậy ta, Tường Minh mê trai lắm mà. Tường Minh đâu có thú nhận, đâu có phủ nhận là không mê trai đâu, mê trai đầu thai chứa hết. Dạ, nhưng mà mê gái nữa, diễn viên. Chị Mai Phương với anh Trương có công nhận là một cái phim nhìn vô dàn diễn viên đẹp là mình muốn coi rồi không?
5: Đúng rồi.
0: Phải nhìn diễn viên đẹp cái đã rồi.
6: Đó lý do tại sao mà những diễn viên đẹp họ đắt giá.
0: Đúng rồi.
6: Tức là ai cũng đi săn tìm mấy người đó hết trơn. Nói làm chi diễn viên đi coi tốt cầu World Cup vậy thôi. Mấy fan đó của bên Hà Lan này kia cũng nhiều người đẹp lắm.
5: Dạ.
6: Yes.
5: Mỗi lần nhìn lên khán đài.
6: Chiếu lên khán đài nhìn mấy người fan đó.
5: Dạ.
6: Dạ.
5: Là thấy mình trầm trồ liền ha.
0: Nhưng mà trên mạng thì đừng có tin nha, trên mạng á nó AI nó làm mấy diễn viên nữ là nhìn sẽ biết ha. Ví dụ như là fan ngồi ở trên khán đài mà nhìn ánh sáng như là ánh sáng studio là cái đó là trật hết rồi đó. Là không có đâu, đừng lan truyền chi mấy cái đó mệt. Nhưng mà trên khán đài á, trời không biết là mấy cái người mà quay phim á, họ tia sao hay lắm nha, họ lướt sao hay lắm, mà họ chụp cái là đúng y chang, trời đẹp gì mà đẹp.
6: đẹp châu Âu hay mấy người châu Âu, mấy người Bắc Âu này kia đẹp ghê.
7: Vậy đó Nam Mỹ cũng đẹp lắm.
6: Mấy người Nam Mỹ, yes, Nam Mỹ.
7: Brazil. Brazil mấy em trời ơi đẹp. Rồi Argentina nữa, ai mà không thích
5: Colombia
7: đẹp.
5: Cũng đẹp lắm ha. Colombia cái Colombia người họ rất là hot nữa.
7: Và họ mặc đồ đẹp mà họ hot mà dáng rồi mắt to rồi mũi cao mặt xương xương đó, đó là model của tụi mình đó. Thích con trai á là mắt to, mũi thẳng, mặt xương xương đó, giống mấy cầu thủ Ý đó. Đó.
5: Vậy hả? Là mấy con thấy hồi xưa có mấy người diễn viên Hồng Kông mà châu Á đó, cái họ có cái nét mà là mắt mí lót á, nhìn cũng hay lắm, nhìn cũng sắc cảnh lắm nha. Nhìn cũng rất là nam tính, nhưng mà tất nhiên là phải đẹp chứ, còn nếu như mà cái người đó tức là đẹp theo cái thẩm mỹ của mình, nhưng mà cái quan trọng nhất mà Mai Phương thấy là vẫn là phù hợp với lại cái nhân vật, đúng không? Trong một bộ phim thì cũng phải có người
7: mình sống, mình thương đẹp, mình thương cái nhân vật đó.
5: Á đó, cái họ có cái nét mà là mắt mí lót á, nhìn cũng hay lắm, nhìn cũng sắc cảnh lắm nha, nhìn cũng rất là

0: gọi là cái gì, cái nhân vật đó đó, họ họ xây dựng cái nhân vật đó như thế nào đó, rồi một cái nhân vật đó có thể là không có phải là đúng cái gu mình lắm, nhưng mà anh ta đối xử với người bạn gái sweet quá, là mình
1: Vậy
0: là mình
1: là
0: khoái, bởi vì ngôn tình mà làm
1: cái
0: cho
1: tính
0: mình
1: cách
0: khoái.
1: thôi,
0: Ừ, cái
1: tức là
0: tính cách nhân vật.
1: tại vì là do mình thích cái nhân vật đó quá, bởi vì cái tính cách của nhân vật đó quá, xong
0: Đúng
1: rồi mình
0: rồi.
1: thích luôn cái hình ảnh đó,
0: Ừ.
1: rồi vô tình là mình sẽ hình thành cái gu thẩm mỹ của mình luôn. Anh
0: Đó.
1: Trương có thấy vậy không?
2: Cái vế đầu thì đúng, tức là mình thích cái gọi là
0: Tính
2: cái
0: cách
2: gì,
0: nhân
2: tính
0: vật.
2: cách nhân vật, họ thể hiện được tính cách nhân vật cộng với lại cái khả năng cá nhân của người đó nữa, với cộng với lại cái diện mạo người đó nữa, thì đó là hai cái điểm mà mình thu hút cái người diễn viên mà mình thích.
0: Có tụi mình mới coi cái một cái phim gì đó, hoa hoa xương phong xương, và hoa phong hoa xương phong xương đó, có một cái anh chàng đó, cái ảnh lầm lầm lì lì mà ảnh gàng gàng bướng bướng, mà ảnh ảnh cái bề ngoài ảnh gàng gàng bướng bướng lầm lầm lì lì vậy đó, nhưng mà bên trong ảnh là một cái nội tâm vô cùng là tình cảm, rất là tình cảm, mặc dù là ảnh chối bỏ cái tình cảm đó, ảnh bằng mọi cách ảnh gạt đi cái tình cảm đó, nhưng mà cái tình cảm trong lòng ảnh nó lớn lắm luôn. Mà ảnh này không có đẹp bằng cái vai chính, hai cái người này là vai phụ hết, nhưng mà trời ơi, sao mê dễ sợ luôn á. Không,
1: Có những bộ phim mà mình lại mê cái nhân vật phụ hơn, phải
2: đúng
1: không
2: rồi
1: Tường
2: đó.
1: Minh?
2: Dạ, chính xác.
1: Dạ, có thể cái nhân vật đó họ cá tính, họ họ làm cho mình cảm thấy là yêu mến cái nhân vật đó, đồng cảm
0: Lái xe mô tô đồ này kia
1: không?
0: ha, rồi không mà hơi hơi ngăn ngăn bướng bướng gằn gằn đó, bởi vì là thú đau thương á, tự nhiên là người mà đàng hoàng cưng chiều thì không muốn,
1: Không
0: muốn cái
1: chịu.
0: người mà ngăn ngăn bướng bướng,
1: Chịu.
0: có lúc này lúc kia vậy mà
1: Mưa
0: chịu,
1: nắng thất thường mà lại thích, phải
0: mưa
1: không?
0: nắng thất thường,
1: Thì đó,
0: điên
1: gọi
0: điên
1: là
0: khùng
1: thú
0: khùng á,
1: đau thương hả? Thú
0: thử
1: đau
0: đau
1: thương.
0: thương. Điên
1: Cho
0: điên khùng
1: nên
0: khùng.
1: là có phải vì bây giờ người ta không có muốn cái thú đau thương nữa mà người ta lại thích những cái anh chàng
0: Dễ dạy.
1: dễ thương không?
0: Dễ dạy. Em thích dễ thương hơn dễ dạy. Ôi, dễ dạy hơn dễ thương.
1: Là sao?
0: Thì nghe lời mình nó
1: Thì
0: đừng
1: tức là dễ
0: có
1: thương dễ dạy. Ủa Tường Minh
0: đừng có
1: nói là
0: đừng
1: Tường Minh thích mấy cái anh ngầu ngầu mà lúc nắng lúc mưa mà. Ủa con này cũng thích nhiều quá anh chưa. Nói chung ai con cũng thích
0: nhưng
1: phải
0: mà
1: không?
0: giống rồi, ngầu ngầu lúc bắn lúc mưa là ban đầu thôi, ban đầu khi mà mình tiếp cận á mình thấy vậy, nhưng mà lúc mà gật đầu rồi phải dễ dãi chứ, lúc
1: Trời
0: đầu
1: ơi là
0: đầu
1: ông
0: gật
1: có
0: đầu
1: không
0: rồi mà còn nắng nắng mưa mưa nữa
1: anh Trương
0: thì
1: nghĩ con có
0: thôi
1: gì
0: vậy
1: hả
2: có nhiều
0: luôn.
2: người bên ngoài ngầu lắm. Đi ra ngoài đường ngầu lắm rồi đâu
0: Nhưng mà về
2: về
0: nhà
2: nhà khác.
0: đó đó, em thích
1: Vậy
0: dạng đó, em thích dạng đó
1: ủa
0: đó.
1: vậy á hả?
0: Ra ngoài nhìn ngầu lắm nha, nhưng mà về nhà đó
2: ngoài coi như là
0: chỉ
2: dân
0: ngoan riêng với mình thôi.
2: hổ báo lắm à.
0: Ừ,
2: Vậy
0: hậu
2: hả?
0: báo nhưng mà ngoan với mình.
1: Có không?
0: Có khi thiệt á, ra ngoài muốn gàn muốn bướng với ai cũng được đúng không, ra ngoài phải chứng tỏ rồi nè kia, cái đó đàn ông phải không, đừng có éo lả đúng không, nhưng mà hả, về nhà ok,
1: Vậy là đó
0: nghe lời
1: là
0: em.
1: vậy hả, ước mơ của Tường Minh không
2: Đó,
1: biết chừng nào.
2: cái đó có.
0: Vậy có mà kiếm không ra. Có nhưng mà chưa thấy. Đã kiếm người gần gàng bướng bướng ngang ngang tàn tàn một chút xíu, nhưng thì cái bản tính của họ vậy rồi, về sao sao nói được,
1: Mày vẫn nhớ cái vụ Tường Minh nói có một cái người em quen đó, nó không biết sao mà em cứ thấy đàn ông mà hả đứng rồi cầm cái điếu thuốc hút rồi mơ màng á, trời ơi là coi như cái trái tim em nó rụng rời luôn rồi, là cổ thích vậy đó, thì cũng phải thú đau
0: cái
1: thương
0: đó hồi
1: không?
0: thời em
2: cái
0: mới
2: đó
0: lớn
2: cái đó
0: á,
2: hồi xưa nhiều
1: hồi
2: chứ,
1: xưa phim, hồi xưa phải không
2: không có
1: anh?
2: phim
0: Ngoài
2: thật sự
0: đời,
2: chứ.
0: thật luôn không
2: Dạ
0: ngoài đời, hồi hồi
2: đó
0: Tường Minh mới lớn á,
2: đúng
0: vậy hả, hồi mới mới
2: đó
0: hồi đi học mới lớn á. Cái
2: tám mấy
0: thời
2: chín mười này
0: mà
2: kia
0: thuốc lá
2: là
0: ba số năm là khó mua đó, mà anh nào mà có gói thuốc lá ba số năm
2: đúng
0: bỏ trong túi sao nghe thơm phức à, mà bây giờ nghe mùi thuốc lá nó hôi thì thôi
1: xong rồi
0: luôn
1: xong hèn chỉ là mấy cái bộ phim mà mình có những thập niên mà 70 80 là làm á, là hay có cảnh là mấy anh nhân vật chính là cầm điếu thuốc si tư hả
2: đó
1: anh ha,
2: rồi.
1: trời ơi là cái những cái hình ảnh đó chuyên môn là đưa
0: Mà
1: lên
0: sao
1: là
0: mới
1: làm
0: lớn á, theo nghe cái mùi thuốc lá ba số năm lại thấy thơm,
2: cái
0: mà bây giờ mà đi xuống với bà Kinh mà nghe mùi
2: tiếng
0: thuốc
2: rượu lắm
0: lá là trời
2: á,
0: ơi nó hôi thì thôi luôn
2: tiếng rượu
0: á.
2: lắm á. Hồi xưa mà hẹn bạn gái đi chơi thì làm gì làm cũng phải kiếm tiền mua cho được nửa gói Summit hay là ba số năm gì đó
0: Cấp
2: bỏ
0: tăng.
2: túi cho nó bảnh, rồi vừa ngồi ghế đá công viên vừa nói chuyện vừa phì phà thì nó mới ra đàn ông. Còn mà

0: Điện thoại mà không biết hút thuốc là thua.
1: Dạ. Vậy là anh Quang Chương là style là đàn ông manly của thập niên 90, 80, 90 kiểu mẫu là
0: Thằng
1: như vậy.
0: xưa là như vậy
1: Alain Delon rồi đó.
2: Dạ
1: Dạ đúng rồi, Clint Eastwood rồi đó, ngậm cái tẩu đó.
2: Thôi, thôi giờ là
0: bây giờ
2: cái
0: hả,
2: đó cái
0: lỗi
2: sao
0: thời
2: đó
0: nè.
2: là lỗi thời lắm
1: Đó
2: rồi, xưa lắm rồi.
1: là
2: Cái sao mà
1: xưa
2: cầm thuốc lá hút là đối với Tường Minh là hết rồi,
1: rồi.
2: lâu lắm rồi, xa rồi.
1: Rồi giờ Tường Minh thích sao?
2: Thì thích đó mới nói đó, hơi ngang tàng một chút, hơi nắng mưa một chút, chứ đừng có dễ đoán quá, dễ đoán quá không thích đâu. Con người phải có bí ẩn.
1: Rồi về rồi lỡ mà về tới nhà vô nhà rồi
2: Không
1: sức
2: mà
1: khỏe không nói sao?
2: no no khi mà đã thuộc về em rồi nó phải
1: Em là
2: khác.
1: phải dễ dãi phải
2: Lúc lúc ở ngoài giống như vậy đó thì mình thích chinh phục đúng không? Em có máu đàn ông em thích chinh phục.
1: Vậy chắc anh nào chú nào mà giống giống vậy thì
2: Gì,
1: nhắn
2: anh
1: tin
2: nào
1: cho
2: chỗ nào, anh nào chỗ nào, bây giờ thật là em nào
1: em nào em nào
2: 30 ngon chứ chú,
1: ồ
2: chứ bây giờ
1: vậy
2: em
1: hả
2: nào giống vậy á, kiếm chị
1: à
2: Minh
1: nhắn
2: đó.
1: đường mình hoặc là gọi vô chương trình luôn cũng được
2: Em nào á, em nào mà đúng xì tao á, có đứa em tội nghiệp lắm, có đứa em á, tội nghiệp lắm, cũng kể cho em ấy nghe là cái tuổi thơ của mình sao mình cũng thích con trai giống như vậy đó, mình cũng kể chơi chơi chơi vui á, cái thằng bé dại khờ lắm, nó vậy hả, con gái thích con trai hút thuốc hả, tập hút thuốc luôn. Mình thôi lại này thôi lại, cái đó là hồi xưa lắm rồi, cái thời mình mới lớn, mình chỉ kể là cái thời mình mới lớn tại sao nó vậy mình không biết, chứ bây giờ đó là nghe thuốc lá là chạy không thích hết, hết thích rồi, thay đổi rồi. Thời gian nó làm em thay đổi rồi.
0: Đúng là cái xã hội hay cái tuyên truyền nó làm cho thay đổi cả một cái suy
2: Nhận
0: tư,
2: thức
0: nhận
2: nhận
0: thức
2: thức
0: của một
2: luôn
0: cái thế
2: á.
0: hệ luôn á. Hồi xưa là phải có, còn bây giờ là người ta nói rằng là hôn một cái người hút thuốc giống như hôn cái gạt tàn vậy đó.
2: Bây giờ thấy hôi thiệt đó, thấy hôi thiệt luôn đó. Mà mình kể chuyện hồi xưa mà thằng bé nó lại đi tập tành đi mua thuốc lá hút với mình đấy, cái này không phải là mình dạy hư nha, cái này lớn tuổi rồi, không phải 18 nha, trên 18 rồi, trên lắm rồi. Thành ra đừng có nghe mà ấy. Xong rồi
1: Chung đừng
2: bắt bắt đi bỏ.
1: rồi rồi tự nhiên kêu người ta hút thuốc xong
2: Không có
1: rồi cứ
2: kiểu, mình chỉ kể thôi,
1: kể chuyện
2: mình kể
1: thôi.
2: chuyện là hồi xưa mình như thế nào thôi, mà thằng bé nó lại lại tưởng
0: Nghe
2: là
0: theo.
2: tất cả phụ nữ đều thích con đàn ông, thích con đàn ông hút thuốc, thằng bé nó hiểu hiểu lầm,
1: Hiểu lầm.
2: nó hiểu lầm, thành ra nó đi
1: May
2: tập
1: mà
2: hút
1: không có
2: thuốc.
1: kêu đi lấy lá diều bông vậy phải
2: Nó
1: không?
2: tưởng đâu là phụ nữ ai cũng thích hút thuốc, mình nói cái đó, no no no sai rồi, sai rồi, sai quá rồi. Thắng lại đó là kể chuyện chút
0: À, bây
2: xíu
0: giờ
2: cho
0: mình rút lại cái chủ đề đi, nãy giờ vẫn chưa hiểu chủ đề chính là cái gì, để
2: danh sách
0: cho
2: đàn
0: khán giả
2: ông,
0: có thể tham gia trong phần thứ hai.
2: danh sách đàn ông
1: thì Mai Phương
0: Tức là
1: muốn
0: sao?
1: muốn
0: Tức
1: hỏi
0: là
1: là không hiểu lý do vì sao mà bây giờ phụ nữ, cái gu của người phụ nữ lại nhìn cái người đàn ông nó không
0: không cần,
1: còn
0: không thích manly giống ngày
1: không
0: xưa.
1: manly như ngày xưa nữa, mà lại là nữ tính hơn, baby
0: Mềm
1: hơn,
0: mại hơn.
1: phụ nữ hơn, mềm mại hơn, thì không biết là cái đó là do mình xem phim, do truyền thông, hay là ở một cái khía cạnh tâm lý nào đó mà có cái sự thay đổi như vậy.
2: Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Hilton. Điện thoại 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hilton và đặc biệt là ngày thứ 6, tất cả các loại mì 9 đồng 99. Good morning, sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Quý vị có mê phim Hàn không? Có mê phim ngôn tình hay không? Nhất là nét đẹp của mấy anh trai bây giờ đó, mấy em trai, xin lỗi, mấy em trai bây giờ như thế nào? Có nhận xét gì về cái nét đẹp của các diễn viên, những ca sĩ mà thế hệ sau này hay không? Nó khác chúng ta nhiều lắm không? Dạ, quý vị có chấp nhận cái nét đẹp của đàn ông như vậy hay không? Có thấy đẹp hay không đó, không
1: Dạ,
0: phải là có
1: đúng rồi.
0: chấp nhận mà có thấy đẹp hay không? Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560. Đàn ông thay đổi chứ phụ nữ đó giờ đâu thay đổi đâu, đẹp vẫn đẹp vậy thôi, phải không? Cái nhan sắc của phụ nữ trước cái giờ, cái vẻ đẹp của phụ nữ giống nhau phải không? Đàn ông là thích gì đó ẻo lả, dịu dàng, mặt trái xoan, mũi cao, mắt tim, mắt tròn xoe, dễ
1: Mà
0: thôi phải
1: lại là rất là láng láng bước nha.
0: không?
1: Còn hồi trước là mấy anh là phải có một chút gì đó bụi bặm ngầu ngầu, còn bây giờ là mấy anh là gọi là trắng muốt từ đầu đến cuối luôn, sạch sẽ, rồi gọi là mấy chị em này hay nói là sạch sẽ thơm tho đó, đại khái là
0: Thì
1: như
0: sạch sẽ
1: vậy.
0: thơm tho, ngầu không có nghĩa là không có sạch sẽ thơm tho, nghĩa là thì sạch sẽ thơm tho thì đương nhiên rồi, phải thích rồi, nhưng mà cái cách của mấy anh bây
1: Nhưng mà
0: giờ
1: thí
0: là
1: dụ như
0: dưỡng
1: những cái người
0: da
1: như là cao
0: là
1: bồi
0: xăm
1: đi, cao bồi
0: bụi
1: mà
0: hả?
1: ở ngoài
0: Ai
1: ở ngoài đồng á
0: cao cao bồi
1: thì
0: biển tây phải
1: sao
0: không?
1: mà sạch sẽ thơm tho bằng mấy anh này được.
0: Tay chân
1: Có
0: lem
1: chứ,
0: luốc
1: có mùi
0: hả?
1: mùi
0: Đúng
1: cỏ
0: rồi,
1: nó
0: thôi thôi thôi thôi
1: mùi
0: thôi,
1: ngựa
0: tay chân lem luốc phải không?
1: rồi mùi ngựa nữa.
0: Thôi
1: Ủa thì cưỡi
0: thôi
1: ngựa phải có mùi ngựa
0: thôi
1: chứ.
0: thôi không không thôi thôi
1: Đó, nhưng mà
0: thôi
1: hồi xưa là mê,
0: thôi
1: đúng không? Hồi
0: em
1: xưa là
0: không
1: mê
0: không
1: đó.
0: thôi mà thôi nữa.
1: Thì nó cũng tùy theo thôi, giống như là
0: Giờ
1: xưa
0: thôi
1: tụi
0: mà
1: mình
0: giờ
1: rất là
0: thôi.
1: mê mùi thuốc lá, nhưng bây giờ thì chịu không nổi tại vì nó thay đổi theo.
0: Thay đổi mùi mùi gì chứ, mùi mùi chăn bò đó, vừa vừa thôi mà vừa hôi, thôi thôi tại vì hôi.
1: Vậy hả? Không, tại vì không sống trong cái môi trường đó thôi, chứ nếu từng bên sống ở thôn quê cũng nhà cũng có ngựa, đi chăn ngựa
0: Thấy thơm
1: cũng
0: hả?
1: thơm, phải nó quen cái mùi đó.
0: Thì
1: Thành ra
0: đó
1: cũng
0: cũng
1: không
0: giống như
1: cảm
0: vậy,
1: nhận
0: tụi
1: nó
0: mình nói
1: nữa.
0: đừng có nói là
1: Tụi mình giống
0: thơm
1: thôn.
0: thơm mùi
1: Không
0: nước
1: phải
0: cá
1: thơm,
0: bò
1: không
0: nhé.
1: phải, mình quen, mình quen mình không cảm thấy là nó ghê gớm nữa.
0: Thì đó giống như nãy Tường Minh vừa mới nói thôi, hồi xưa là thấy cái mùi thuốc lá nó thơm thiệt
1: Thì
0: là thơm,
1: quen quen cái
0: nhưng bây
1: mùi
0: giờ
1: đó.
0: là thấy không chịu nổi đó.
1: Đúng.
0: Mai Phương nghĩ là nó cũng do cái quen thôi, nhưng mà ý Mai Phương nói ở đây là cái sự rất là khác biệt với cái quan điểm của người phụ nữ về cái nhan sắc của người đàn ông
1: Bây
0: bây giờ.
1: giờ nhưng mà đa số chắc là giới trẻ thôi, đúng không?
0: Không mấy cô luôn anh,
1: Mấy cô
0: chứ lớn bây
1: bây giờ giờ
0: cũng
1: mình
0: người
1: tính
0: cứ
1: hai
0: hỏi
1: người
0: luôn.
1: trong đây thôi là hoàn toàn nó đi
0: Tại vì
1: ngược
0: hai
1: lại
0: cái người
1: rồi,
0: này là nó
1: cái
0: hơi
1: tỷ
0: hơi
1: lệ nó hoàn toàn nó khác
0: đồ,
1: nha.
0: hai cái người này không có cao được, tại vì tụi em thuộc dạng nó
1: Thì
0: đã
1: bởi vì mới nói là chỉ có giới trẻ theo cái phong trào thôi,
0: không
1: chứ
0: anh, có phụ nữ
1: còn
0: lớn tuổi,
1: mấy
0: có mấy
1: cô
0: người bạn của Mai Phương đó là
1: có
0: coi nha, thích thích con trai
1: nha.
0: là sạch sẽ giống vậy đó,
1: Rồi
0: dưỡng
1: mấy
0: da
1: người
0: rồi
1: ở
0: kia cái
1: đây bên đây
0: nọ. Dạ
1: cũng có coi nữa. Mai Phương tới nhà cái đang tiệc, cái tự nhiên bật lên một bộ phim Hàn coi, cái Phương nghĩ ủa sao vậy, cái nói chỗ phim này hay lắm á, cái tới cái khúc này là nó
0: đẹp,
1: sao làm sao làm sao, kể ra là mấy người cô ở đây là coi coi.
0: tụi mình thấy đẹp chứ không phải là mình không phải là không chấp nhận cái nét đẹp bây giờ, không phải là mình nói với mấy người này không có đẹp, ẻo lả quá, mình theo con mắt mình không đẹp, tụi mình vẫn thấy đẹp, nghĩa là mặt mũi họ đẹp, nhìn họ đẹp, nhưng mà cái đó không phải cái style mình thôi chứ không phải là không đẹp,
1: Thì
0: mà
1: mình không
0: vẫn
1: có
0: thấy
1: phải là
0: đẹp.
1: mình mình đánh giá họ là gì, nhưng mà đúng là đối với cái style của mình, tới cái quan niệm thẩm mỹ của mình, có nhiều khi Mai Phương thấy nó hơi bị quá luôn á. Và giờ đàn ông mà gì đó mà mướt rượt luôn á, Mai Phương nhìn thấy giống như thay vì bây giờ hai người đứng kế nhau mà mặc một cái bộ đồ nữ đi, thì đôi khi cũng không biết người nào là
0: giờ
1: nhân
0: nó mặc
1: vật
0: đồ
1: nào,
0: nữ
1: là
0: luôn,
1: người
0: biết
1: nào
0: luôn
1: là
0: ha.
1: Nhân vật nữ luôn á, mình không biết được luôn. Nó giống như một cái dạng gọi là gì, phi giới tính hả? Rất là khó. Mà Mai Phương nghĩ là mà bây giờ
0: nhiều
1: thì,
0: khi mấy đứa nó bê đê không,
1: mà bây giờ thì cái xu hướng mà mấy cô lại mê lắm, không biết thì bởi
0: nhưng
1: vì
0: mà
1: mình
0: con
1: không
0: trai
1: hiểu.
0: Lớn lên bây giờ trong phim ảnh thôi, chứ con trai lớn lên bây giờ nó con trai nó vẫn men lì đàng hoàng, chứ nó đâu có kiểu mà ráng bắt chước cho ẻo lả giống như người trong phim đâu.
1: Có mấy đứa nhỏ bây giờ nha, nó men lì nhưng mà cũng xài kem nha, xài kem dưỡng da luôn á.
0: Cái đó là tự mình ủng hộ. Thì con trai thì con trai, nhưng
1: cũng
0: mà da
2: cũng giải phẫu thẩm mỹ nữa phải không?
0: Dạ. Rồi xong lông mày
2: xăm xiết
1: giải phẫu không? Diễn viên nam Hàn thì là họ
0: sửa
1: rất là nhiều đó anh. Sửa rất là nhiều luôn. Mà Mai Phương thấy vậy nè, không biết sao á, là tại vì có thể là do cái trend của khán giả không, chứ đối với Mai Phương á, là cái người diễn viên á, là mỗi người một cái nét riêng, chứ mình nhìn cái người đó mình biết cái người đó. Châu Nhuận Phát là Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa là Lưu Đức Hòa. Còn bây giờ diễn viên Hàn Quốc thì cái lớp trước á, thì còn có khác khác, bây giờ rất là giống nhau luôn.
0: Không nhớ tôi đứa nào luôn á.
1: Phương chán luôn cũng không.
0: Nói. Như anh kia kìa, như anh trên màn hình đó, thích không?
1: Đó.
0: Đó, kiểu vậy đó, thích không? Cái kiểu anh này nè, tóc quăng quăng đó. Anh này đẹp trai mà.
1: Anh này thì đẹp nè.
0: Đó. Đi tìm tổng tài. Thôi bây giờ mình bỏ coi phim ngôn tình của Hàn rồi, bây giờ mình chuyển giới, mình chuyển qua đi tìm tổng tài, giống như Phạm Tứ nói phim Trung Cộng á, phim Trung Quốc á, là tổng tài nhiều lắm á, mà tổng tài phim Trung Quốc đó đẹp trai lắm nha. Nó quá đông dân đi, thành ra cái chuyện mà lựa ra một người đẹp cũng không có phải gì khó. Trong cả tỷ dân vậy thì những người đẹp xuất sắc làm diễn viên thì đầy hết á, đẹp dữ lắm luôn á, đẹp dữ lắm luôn á, mê thiệt luôn á. Quảng cáo,
1: quảng cáo nha phim hả?
0: Quảng cáo Trung Cộng á, cái chuyện bị ném đá. Phim là phim nha, không có nhính líu chứ chính trị nha. Cũng có những phim á là nó cũng có chim vô cái chuyện chính trị chính em cũng có luôn á, nhưng
2: có
0: mà nó trong phim của Trung Cộng á, mình coi á là nó lồng cái yếu tố chính trị vô, chống Mỹ chống đồ này kia nọ, là nó gieo vô trong cái đầu của người dân á, cái chuyện mà Mỹ là tham vọng của Mỹ là muốn thôn tính Trung Cộng rồi kia nọ, nó cũng có lồng vô trong đó một chút. Nhưng mà thường thường á là phim ngôn tình nó thì ít, nhưng mà những phim bộ mà dài của nó là mà
2: ví dụ
0: mà
2: bản đồ đường lưỡi bò này kia
0: đầy
2: đó,
0: đó
2: bị
0: trong đó đầy
2: bị
0: đó.
2: Phản đối bị bắt hoài cái gì lén lén bỏ vô cái bản đồ có hình lưỡi bò thành ra.
1: Nói chung là mấy nước cộng sản á, họ hay làm những cái bộ phim mà họ họ đưa vô những
0: cái tuyên truyền trong đó,
1: tuyên truyền của họ cũng khá nhiều, mà họ hay cái là họ chọn những cái nhân vật rất là đẹp để họ xây dựng những câu chuyện rất là hấp dẫn.
0: Đúng.
1: Để mà có thể truyền cái thông điệp của họ vô.
0: Đúng.
1: Cũng như anh Trương thấy không, người Việt Nam mình hồi trước có coi, đâu có biết lịch sử Việt Nam đâu, nhưng mà lại Rành Sứa Tàu là bởi
0: Rành Sứa Tàu là thuộc đồ Lào luôn.
1: Có phim Hồng Kông, Tam Quốc Chí này kia, Mai Phương thì không có coi, nhưng mà Mai Phương biết là nhiều người rất là thích coi và thuộc lòng luôn, bởi vì phim họ làm rất là hấp dẫn.
0: Truyền thông Trung Quốc vừa lên án các vai tướng quân đánh phấn giỏi hơn đánh giặc. Cái này cũng có đó. Trời ơi, vai gì mà đánh làm tướng quân mà nhìn cái mặt nó éo lả, không có ra tướng gì hết trơn á. Không biết là kiếm ông ta tháo mà mặt đúng là sữa là chết luôn. Đàn ông mà có râu quai nón là hốt hồn mấy em. Thôi anh Tôm á, ý ảnh nói ảnh á, nhìn ngứa rồi.
1: Không, nhưng mà nhiều người đẹp chứ
0: anh Tôm, tại vì anh có râu quai nón.
1: Nhưng
0: thì
1: mà
0: sao mà anh nói là
1: đừng để dài
2: có cắt tỉa rồi thì coi thì cũng
0: nhám
2: lắm mà
0: nhám lắm.
1: Brad Pitt cũng có.
2: Trời, tao nói là trung tâm gây mê đó bà.
0: Em thích mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.
1: Ồ vậy hả, vậy là cũng
0: thích mã giám sinh.
1: Thích mã giám sinh.
0: chứ cỡ như anh Tôm mà râu quai nón mà
2: Sao biết ông cô đâu quai nón hay
0: trên
2: vậy?
0: Facebook nè,
2: Vậy
0: Facebook
2: hả?
0: nguyên cái
2: À.
0: avatar tổ bố trên này
2: Vậy
0: trên
2: đó
0: kia
2: thì
0: rồi
2: ra
0: đó.
2: đây cũng là cái mẫu người của Tường Minh đó, hổ
0: Đó
2: báo.
0: hổ hổ
2: Đó.
0: báo, nhưng mà
2: À.
0: nhưng mà
1: Anh
0: nhưng mà
1: nói
0: phải, nếu mà có râu quai nón rồi phải cạo nhẵn nhụi chứ đừng có để lởm chởm.
1: không mà vậy nè nha, từ mình để có râu quai nón nha, nhưng mà cạo cái lên xanh xanh chút xíu đó, anh Quang Trường thấy
2: Thì
1: vậy
2: đó,
1: đẹp
2: bởi vì
1: không?
2: mới nói là mấy người mà chịu khó cắt tỉa này kia cho nó gọn rồi, rồi để cho nó vừa phải đó, nhìn cũng manly lắm à, đẹp lắm á.
0: Không biết
1: đó, nhưng mà Hàn Quốc bây giờ là không có mấy anh mà râu quai nón là không rồi, chắc là đóng đóng
0: từ
1: mấy da ác rồi
0: từ
1: thôi à,
0: từ
1: chứ còn là mấy anh da
0: từ
1: trắng là không có rồi đó.
0: từ cộng rau này qua cộng rau kia mất năm quan tiền đò đó.
2: Nói
0: Đi kiếm không ra.
2: tóm lại thì Á Châu mình thì cũng ít có ai có râu ria quai nón lắm,
1: Cũng
2: nhưng
1: ít.
2: mà cũng có chứ mà lại không, nhưng mà ít.
0: À, sự bắt chước các diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc đó chính là một biến thể của tâm lý đám đông. Có bắt chước không? Giới trẻ nữa có bắt chước không? Cũng có đó.
1: Có
0: Bây
1: chứ,
0: giờ
1: có chứ.
0: cái tiệm cắt tóc kế bên đài nè, cắt tóc nam á mà mắc lắm đó, là 70-80 đồng mà tóc nam á, tại vì nó đi uốn uốn theo cái kiểu mà
1: Kiểu
0: Hàn
1: Hàn Quốc
0: Hàn Quốc
1: hả?
0: á. Đi em đứa nào cũng cái đầu hôm đó phùng phùng lên đó, là cái kiểu là theo theo style Hàn Quốc đó. Gì đó Tôm Vũ nói là em đây chị Minh ơi, gì quảng cáo em đây là gì,
1: Thì đó, Tường Minh nói là cần một người nhìn thấy ở ngoài hổ báo mà về nhà
0: cái mặt này mà
1: về nhà
0: em hả,
1: hả?
0: cái mặt này mà em hả, cái mặt anh Tôm này đó hả chú, chứ em gì.
1: Cái đó là phải gặp riêng rồi mới biết, chứ trên Facebook đâu biết được
0: nhìn
1: ha
0: nhìn
1: anh
0: mặt
1: Tôm
0: nhìn
1: ha,
0: mặt trên Facebook này kêu chú với ai, kêu em trời.
1: nhiều khi người ta để
0: Em
1: avatar vậy thôi. Nhiều khi anh Tom để vậy thôi, anh Tom gì đó ngụy trang thôi.
0: nhưng mà nói về đàn ông, cái nhan sắc của đàn ông này đúng rồi, nhưng mà anh Quang Trương á, không lẽ anh Quang Trương cũng để ý nhan sắc đàn ông hả?
2: Cũng để ý chứ, nhất là những người mà mình thích. Cũng để ý chứ.
0: Bây giờ anh có diễn viên nào hay là nghệ sĩ nào hay là ca sĩ nào mà anh cảm thấy anh thích về ngoại hình không, về đẹp không?
2: Có chứ, nhiều khi bữa nay con chưa nói đó, hồi xưa đó là diễn viên về điện ảnh của Âu Châu Á là Hồng Kông là number one. Sau này thì Nam Hàn thì cũng cũng cũng không phải là không không đẹp, nhưng mà giống Tường Minh nói, nó có cái nét đẹp rất là ẻo lả, thành ra mình cũng không có thích lắm. À, bên Mỹ thì nhiều, Tom Cruise nè cũng đẹp, rất là manly. Rồi ca sĩ này kia, tài tử Richard Gere thí dụ như vậy, đó là những người mà mình thấy rằng là nó có những cái nét mà mình rất là thích.
0: Em nói về đẹp trai á, em không có thích nét đẹp trai của diễn viên này, Mỹ nào hết đó. Đẹp trai thiệt nhưng
1: Brad Pitt
0: mà
1: cũng thích luôn.
0: đẹp trai thiệt nhưng mà không thích.
1: Không thích.
0: Thích nét châu Á.
1: Nét châu
0: Nét
1: Á.
0: châu Á, còn nếu như mà không nữa thì là Ý.
1: Ý ý thì diễn viên của Ý mình ít có coi hơn bằng là diễn viên
0: Không,
1: Mỹ.
0: mình không thích diễn viên Ý, thích cầu thủ
1: À,
0: Ý.
1: thích cầu thủ Ý, đúng, các anh cầu thủ Ý rất là đẹp trai.
2: Năm nay bị loại rồi, thành ra Tường Minh
0: Hôm
2: thất
0: nay bị
2: vọng.
0: loại hơi thất vọng chút xíu
2: Anh
0: nha. Hơi thở thất vọng một xíu.
2: Ý đẹp
0: Messi có
2: trai
0: đẹp trai không?
1: Messi hả?
2: không, ấy Messi không có đẹp.
1: Messi thì không không phải là người đẹp trai. Bình thường thôi, nhưng mà anh này có cái nét riêng.
0: Duyên không
1: Có cái nét
0: đó,
1: riêng.
0: duyên vậy đó, duyên vậy được á.
1: Mà Tường Minh hồi có thích coi đá banh từ hồi đó mà có bao giờ mà cắt hình của mấy anh cầu thủ dán nhà không?
0: Dĩ nhiên rồi, làm sao
1: Ồ,
0: ta tránh
1: đây một fan
0: khỏi,
1: hâm mộ.
0: làm sao tránh khỏi. Hồi xưa Tường Minh ở trong nội trú á, là mình có cái hình của Batistuta ngay cái giường luôn để nằm đó ngắm. Giường á, là giường ở trong trong nội trú á, giường tầng mình nằm giường dưới, một bạn nữa ở trên, thì ở trong cái bức tường ở trong á, là có hình Batistuta. Mà mua mà hồi đó phải bỏ tiền mua một cái size size lớn á, size lớn tổ bố đó, là dán đó để
2: Chắc
0: đến.
2: chắn rồi, cái thời sinh viên, cái thời trẻ thì hầu như là
0: Sao mà không
1: rồi
0: có.
2: Con
1: mấy
2: trai
1: người
2: cũng vậy thôi, mấy
1: dán
2: hình hoa
1: hình
2: hậu này kia
1: hoa
2: là
1: hậu
2: cũng
1: nghệ
2: cắt
0: sĩ gì
2: dán
0: hồi
2: cũng mơ mộng đủ thứ.
0: hồi thời đó có Maradona nhưng mà xấu quá không thích.
1: Maradona thì cũng dễ thương vậy.
0: Mời thính giả trên đường dây 9978.
1: Dạ xin chào.
3: Dạ chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh, chào chị Bé Phương.
1: Dạ
2: À,
1: chào
2: chào
1: anh.
2: anh Bảo.
3: Dạ em nghĩ anh Quang Trương là thấy thấy giống như là cô Thanh Thanh nè, rồi chị Xuôi gì thì cũng ngưỡng mộ anh Quang Trương ha.
0: Ừ. Thanh Thanh
2: sao nay anh muốn nói gì đây?
0: Nói là
3: dạ không thì nên em nghĩ như khi
2: để
3: chương trình này chị Tường, chị Tường Minh với chị gì mà Mai Phương cũng có nhiều anh nhiều chú cũng ngưỡng mộ chứ, nhưng mà tại vì nhiều khi có người thì là bộc lộ, có người thì âm thầm. À, nên em nghĩ là khi mà mình ngưỡng mộ một người nào đó thì em hy vọng cái người đó đừng có làm cho fan của mình thất vọng. Và chỉ như những ca sĩ mà là lúc đầu có những ca sĩ em rất là ngưỡng mộ, nhưng mà mới đầu làm ca sĩ đó thì người ta cái tướng tá mignon lắm, cái tướng tá đẹp trai hoặc là các cô mignon. Nhưng mà sau một thời gian tự động rất anh nó toàn là one pack không à.
0: Ừ, one pack không rồi. Trời ơi, ta lớn tuổi rồi, người ta cái đội xích phát hoài sao được hả anh Bảo? Vừa vừa thôi, người ta còn thanh niên, người ta xích phát còn lớn rồi. Sao mà giữ xích phát được nữa?
3: Đó, nên em thấy có nhiều... giả sử như có nhiều mà có nhiều mà nhân vật nổi tiếng đóng phim đó, nhiều người hâm mộ lắm, cứ tự động lên phát biểu một câu là ai gì cái này kia rồi đừng có xem phim của mình nữa, nên đâm ra tự động cái những cái fan đó họ cảm thấy nó bị hụt hẳn luôn đó. Nên em nghĩ đối với em nghĩ trong cuộc sống ai cũng có những người để mà mình hâm mộ hết. Và em hy vọng là tất cả những người mà mình hâm mộ đó đừng có làm cho fan của mình thất vọng rồi đi qua fan khác. Giống
0: anh
3: như
0: ơi,
3: là nhạc tới chọi đó, thầy chị Tường Minh phải làm sao, chúng thôi em chạy qua anh Quang Trương làm fan đó.
0: Ơi, chơi mà chơi hâm dọa, chơi mà chơi hù. Bây giờ anh muốn em sống làm sao? Nói đi. Đó. Nhưng mà vậy nè. Anh hỏi anh Bảo nè, bây giờ đó đối với nhan sắc đàn ông thời nay mình cho coi trên phim ảnh á, anh thấy đẹp không hay là anh thích cái dạng style đó là manly bụi bụi giống như anh Trương?
3: Không, thật sự cũng tùy nữa cho chị Tường Minh. Giả sử như mình có phim Tàu ha, mình có phim Trung Quốc đi, thì những nhân vật đó nó đẹp trai nhưng mà nó có một cái sự gì nó mềm mại thì nó phù hợp. Còn giả sử như phim Mỹ mà đẹp trai mà mềm mại như phim Hồng Kông rồi thôi, fan đó là chắc có nước mà em phải uống thuốc em mới dám coi phim quá.
0: Nhưng mà với là anh cũng chấp nhận những cái phim châu Á, cái đàn ông bây giờ nó mềm mại vậy phải không? Anh cũng thấy ok phải không?
3: Dạ, tại hầu như mình quen rồi chị Tường Minh ơi.
0: Vậy thì anh coi phim Mỹ, anh thấy phụ nữ Mỹ á, đẹp nhưng mà nhìn nó mạnh bạo, nó cá tính quá, có thích không? Mà là thích phụ nữ dịu dàng cũng giống như châu Á thôi.
3: Không, em thích phim Mỹ là phụ nữ là những phim hành động á, thì em thích hơn là những cái phim mà phụ nữ cái ẻo lão hoài. Coi nhiều khi cũng phải uống thuốc ngủ đó chị Tường Minh.
0: Ờ, anh này thích action ha.
1: Không, phải uống cà phê.
0: Bảo thích action ha. Ờ.
3: Dạ. Thì em gọi vô em cho ý kiến vậy thôi. Rồi em hy vọng rằng tất cả những sứ ngôn viên của đài lúc nào cũng có thật nhiều fan và đài lúc nào cũng bí lì hết.
0: Dạ. Em chỉ cần một cái điều ước thôi là fan của em đừng có hù em đòi đổi đòi idol.
2: Với lại đừng có đòi hỏi nhiều quá, một phát hai phát gì khó lắm chứ đâu phải giỡn đâu.
1: Anh Kương lắm anh Bảo ơi.
0: Anh Kương nói làm em nhớ tới cái hình bún đầu mắm tôm.
2: Ổng ám chỉ Quang Trương cái gì nữa, siết tác không chịu còn một phát luôn.
3: Đó, nên em thấy nhiều khi anh Quang Trương đứng đống cây chứ cũng hít cái bụng vô dữ lắm á.
0: Trời ơi, người ta đi làm sớm lắm đó. Anh nói là 3 giờ sáng người ta phải thức dậy, người ta chạy bộ đó. Khổ lắm á.
1: Yeah. Đi làm idol cũng khổ quá.
0: Làm idol cũng khổ lắm á. Coi như là 5 giờ sáng mà có mặt trên đài, mà 3 giờ sáng mà thức dậy đi chạy bộ là anh thấy là nó khổ cỡ nào luôn. Để giữ hình ảnh trong anh đó.
3: Dạ không, thì em nói cho vui thôi chứ thật sự em rất ngưỡng mộ tất cả các sư ngôn viên trên đài. Em thật đó là em nói thật lòng là em rất là ngưỡng mộ. Dạ.
2: Thank you anh.
0: Hy vọng là anh dạ. Gì đó biến cái ngưỡng mộ đó hành động cách mạng. Đem dạy anh gà lên.
1: Sáng anh gọi, tối anh gọi.
0: Không. Đem thiết thực là đem dạy anh gà lên. Bữa nay hết nghe tiếng gà gái rồi, chắc là làm thịt hết rồi. Cảm ơn anh Bảo. Okay,
2: cảm ơn anh Bảo. Thank you anh.
3: Dạ, xin chào tất cả các anh chị.
0: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Ôi, dạ. Chắc là quý vị đợi lại đi hen, đợi lại giùm hen, để gửi đến một vài thông tin thương mại trước đi, rồi để quý vị có ý kiến cho nó đầy đủ. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và quý vị đang trên đường dây điện thoại xin hãy nán lại giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinseng Extract,
5: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Jinseng Honey Slice,
5: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Jinseng Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Jinseng Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Jinseng Tea,
5: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Good morning, Sunshine. Và bây giờ thì trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào cô sáng, chào quý nghe đài.
0: Dạ, xin chào.
1: Cô Hà Phương, cô Tường Minh, Thành Văn Trương.
2: Dạ, chào anh.
1: Là... nói với thầy, dạ, nói với đề tài hôm nay thì nghe sáng sớm và nghe thì tôi không có vô phần của tôi, do đó tôi không lên tiếng. Nhưng mà mới nghe anh bảo xong nói thì tôi phải lên tiếng.
2: Sao anh?
1: Đó là như xin nhờ sao đó, lý do sao đó. Nói thật sự hồi xưa thì coi phim thì cũng có coi ít lắm, nhưng mà chỉ có nhớ thích cái người mà trên đầu tôi đó, Hiệu Linh Thu Hòa, chỉ có cái người mà đóng vai chánh mà cho Mùa Thu Lá Bay đó, ông Đặng Văn Vinh vậy đó. Trên, không biết là chắc không phải là Hồng Kông đâu, tôi nghĩ chắc Đài Loan.
3: Dạ, Đài Loan.
1: Những dòng sông liệt biệt này kia đó, dạ. Đó thì cực kỳ thích cái nhân vật đó thôi. Rồi sau này mà bởi vì tôi không có vô cái ngày hôm nay là lý do như thế này. Thì nói tóm ra thì chỉ có ca sĩ thì tôi còn có để ý, hồi xưa cũng thích những ca sĩ lắm. Thì mình cũng muốn giả sử giống như như cô MC thì kia nọ, thì có chết tôi có nói rồi, Kỳ Duyên thì kia nọ đó. Đó là đại khái là vậy. Thì kêu mình muốn tới chụp hình thì kia nọ là họ có tìm cớ những cái này kia để mà tránh nó bỏ đi. Do đó thì những sau đó sau những trường hợp mà gặp nói Cali thì gặp những ca sĩ giống như Đoàn Phi thì gặp mình thấy khán giả muốn tới là bỏ lên xe chạy liền. Sau đó thì tôi vô phòng tập gym thì gặp rất nhiều ca sĩ, Đình Hội rồi Cẩm Thơ rồi sau đó gặp cũng Đoàn Phi rồi mấy những Quốc Khanh, mấy người vô phòng gym đông lắm rồi nhiều, nó thật sự rất là nhiều, nhưng mà sau đó tôi không hứng thú để mà tới nói chuyện hay chụp hình không có. Có một lần đứng đối diện với Đoàn Phi mà nó đứng mà nó gần tôi mà nó, tôi không bao giờ tôi hỏi tới, coi như tôi không biết người đó luôn. Nó đứng nó cứ nói nhớ với tôi hoài, nó sao cái người sao ngộ quá mình mà sao cái người này không hỏi tới rồi khi nào. Thật sự là giống như có lần tôi hỏi cô Tường Minh đó, cô Tường Minh có nhớ không, lỡ mà tôi gặp cô ngoài đường mà xin chụp hình cô có cho hay không, cô nói cô sẵn sàng chụp. Bởi vì kỳ đó sao tôi hình như là có quán cà phê đó, có bộ thuốc mê, bởi mê cà phê. Bây giờ là bởi nghe ông bảo ông nói anh phản cô Tường Minh là tôi gọi vô tôi phản đối liền.
0: Mấy hụ thôi, mấy hụ
1: thôi. ủng hộ tối đa, không có chuyện phản. Anh Văn Trương ha.
2: Anh Trung thì khỏi nói rồi, anh Trung là ủng hộ hết mình.
0: Gọi là fan cứng vậy thì 1 giờ thứ năm nhớ gọi vô. 1 giờ thứ năm là phải gọi vô. Lôi kéo fan cứng. Dạ.
1: 1 giờ thứ năm là sao? 1 giờ thứ năm là sao? Có nói tôi không hiểu.
0: Dạ, nhớ mở radio theo giờ của Hiếu Sinh.
2: Thử đi.
0: Ừ.
2: Từng này hả?
0: Từng này đi, 1 giờ thứ năm.
2: Anh mở radio lên anh sẽ biết.
0: Theo giờ Hiếu Sinh, fan của Tường Minh sẽ đấu với fan của anh Trương.
2: Vui lắm, coi như là một mất một còn luôn đó.
0: Đúng rồi, là chiến đấu với nhau đó, thành ra mình cần fan chống lưng. Có những fan rồi, fan cứng.
1: Tôi nghĩ là cô thắng rồi.
0: Trời ơi, nhiều lúc cũng vất vả lắm anh nghĩ
3: anh
0: coi anh
3: nhiều mà, phải
0: anh
3: không?
0: Anh Trương là không phải dạng đẹp trai ẻo lả rồi, anh Trương là phong trần một chút xíu rồi.
2: Đúng rồi, nói đúng, nó thua hoài anh Trung ơi.
0: Không có
2: anh,
0: đâu.
2: Anh gọi vô anh công bằng anh tham gia đi.
0: Công bằng cách sao công được? Bằng. Anh nghĩ sao công bằng được? Anh nói.
2: Bây giờ bởi vì mới đang gọi cái tính gọi là fairness.
0: Anh chung á là không có cái chuyện công bằng.
2: Cái đó mình bỏ qua bên đi, mình thần tượng ai bỏ qua bên đó, mình
0: sao bỏ
2: đấu
0: được?
2: Là mình đấu công bằng đi.
0: Trời ơi, thần tượng của người ta đang đấu với thần tượng của người khác, mình phải ủng hộ cho cái idol của mình chứ, nói gì vậy.
3: Chắc là thần tượng của anh Trương đấu không lại, cho nên đó là Phương để ý nha, có mấy cái chủ nhật luôn thính giả gọi vô mà tặng nhạc cho anh Trương.
0: Thì vậy hả?
3: Tặng nhạc cho chương trình đối chọi rồi tặng cho anh Trương.
0: Kỳ vậy ta. Sao kỳ vậy ta? Không ai gửi nhạc cái mình
3: nói, chưa nói, chưa lúc nào có là nói liền.
1: Văn Trương vui nè, nghe anh Văn Trương.
2: Dạ.
1: Nói Văn Trương vui.
2: Nếu dạ dạ dạ, không sao anh.
1: Nếu anh mà đấu với Vũ Kiểm thì tôi ủng hộ hai tay.
0: Anh mà đấu với Vũ Kiểm thì tôi ủng hộ, chứ mà anh đấu với Tường Minh thì
2: không.
0: Dạ.
2: Cảm rồi, ơn. Hiểu rồi, dạ, hiểu chuyện đi.
1: Dù sao anh cũng đẹp trai mà.
0: Nhưng mà anh Trung theo dạng nào? Dạng là dạ. manly hay là dạng ẻo lả Hàn Quốc đây?
1: Ồ, manly rồi cô.
0: Ừ, manly rồi chứ không có ẻo lả Hàn Quốc phải không?
1: Dạ. Vậy dạ, là thật ra thì...
0: sạch sẽ thơm tho hay là bụi bặm?
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Ồ, đẹp đẽ thơm tho chứ.
3: Manly nhưng mà vẫn
0: sạch sẽ thơm tho.
3: Sạch sẽ thơm tho. Dạ.
0: Là anh nói về cá nhân của anh đó hả?
1: Sao cũng được con.
3: còn nếu mà phụ nữ thì anh thích một cái người phụ nữ hiền thục, éo lả nữ
0: là phim hành động.
3: Là dạ đúng rồi, giống như một cái người mà gọi là
0: action,
3: cá tính
0: action.
3: Dạ, giống trong phim hành động à anh Trung.
1: Bây giờ tôi khó hỏi là cô đã có đáp án rồi. Cái người đó đối với trước mặt cô đó.
3: Ồ đó.
1: Đó, người phải vậy đó.
0: Ôi được rồi. Thôi anh ơi, nên mắc cỡ rồi. Anh xuống đi.
1: Không, là vậy.
0: Rồi, dạ. Cảm ơn anh nha.
1: Mà người phụ nữ mà ẻo đã là không phải chuyện của tôi à.
0: Ừ, vậy là thích hành động ha, thích action ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh Trung. À, nét đẹp nam nữ từ xưa đến nay là nam là phải mạnh mẽ, nữ là phải dịu dàng. À, tuy nhiên ngày nay cũng có nhiều kẻ đặc biệt. Nghĩa là chú Lương á, là theo cái thế hệ hồi xưa đó là vẫn vậy đó. Nam mạnh mẽ, nữ dịu dàng ha. Rồi, hôm nay người đàn ông trên sân cỏ được nhiều phụ nữ hâm mộ sẽ đổi tên. Ta là Ronaldo, còn này Rô không vô. Trời ơi, đòi hỏi quá. Ta cũng có khi này cái kia chứ, gì mà đòi hỏi quá vậy. À, khi người ta tới Rô không vô, người ta Ronaldo mà. Anh Trám này. Rồi, mời quý vị tiếp tục ha. À, nói về cái nhan sắc bây giờ thay đổi, người ta thay đổi cái gu thẩm mỹ phải không? Thay đổi cái gu thẩm mỹ, thấy cái gu thẩm mỹ đối riêng đối với nhan sắc của người đàn ông đó, thì nó có thay đổi. Quý vị thấy cái vấn đề thay đổi đó được hay không được? Chúng ta thích cái nhan sắc mà của mấy anh bây giờ không?
3: Ừ, tại vì
0: tự nhiên bữa nay Từ Minh không dối lòng được. Riêng cái gì riêng những cái chuyện khác á mình có thể dối lòng được, nhưng mà chuyện về trai mình dối lòng được. Dạ. Lỡ mình nói là mình thích mấy anh ẻo lả rồi mấy anh ẻo lả đi kiếm mình sao?
3: Cũng khó ha. Mà em Phương có hỏi thử mấy chị nói ủa sao bây giờ tự nhiên mà lại thích cái người đàn ông mà cái hình ảnh mà nó ẻo lả, mà nó đại khái là hiền dịu giống như phụ nữ như vậy đó. Thì có người nói với Mai Phương là cũng có thể là tại vì ngày trước á, phụ nữ mình thì hay thích những người đàn ông là mạnh mẽ đúng không? Ừ. Mạnh mẽ rồi thấy ngầu này kia. Nhưng mà có phải là bởi vì phụ nữ họ nhận ra là những người như vậy á, thì họ lại có những cái tính như là gia trưởng hoặc là kiểu như là không có chiều chuộng phụ nữ.
2: Ừ.
3: Mà chính là những cái người đàn ông mà có cái ngoại hình ẻo lả như vậy, hiền thục như vậy mà xây dựng từ những cái bộ phim đó, thì họ cảm thấy rằng là ở những cái người đàn ông đó đó là chiều chuộng hơn. Giống như Tường Minh nói đó, ở ngoài thì bụi bặm thôi nhưng bên trong là phải dễ dạy. Nhưng mà tôi nói là tâm thì sinh tướng. Ừ. Thì thường thường là các anh như vậy đó thì lại là phụ nữ họ cảm thấy là những cái người đó gần gũi hơn, tình cảm hơn không? Cái đó là về mặt tâm lý đó nha.
0: À không, ở ngoài bụi bặm là về chiều chuộng vợ hơn.
3: Không, ở ngoài bụi bặm là thường là những người đó cá tính họ mạnh mẽ quá, họ gia trưởng quá.
0: Họ
3: không có giống như là ngày xưa mà thì đàn ông là ở trong nhà là chủ trụ cột gia đình mà gia trưởng mà. Nói gì là vợ cũng phải nghe hết. Có phải là bởi vì bây giờ phụ nữ họ thích một cái người đàn ông tình cảm hơn không? Tình cảm nó nhẹ nhàng hơn, nó không có giống như ngày trước nữa.
0: Thì mình không tưởng tượng được có người chị em với mình ở chung với mình sao ta.
3: Thì đó, cái vấn đề đó bởi vì Mai Phương mới thấy cũng thắc mắc đúng không? Biết là mình cần một cái người đàn ông thương mình, chiều chuộng mình, nhưng mà không lẽ đàn ông như vậy thì phải có cái hình dạng nó ẻo lãi như vậy không?
0: Sao mình nghe lời được? Mình cần một người đủ cứng để dạy mình. Chứ mình hư lắm.
3: Vậy là Tường Minh vẫn thích một cái người đàn ông manly và thậm chí là gia trưởng cũng ok luôn.
0: Để dạy dỗ mình.
3: Để dạy dỗ mình. Nhưng mà như vậy gì? Nhưng mà chắc là Tường Minh là cũng giống như Tường Minh nói là không có phải là số đông rồi. Mà số đông bây giờ thì lại rất là nhiều người thích đàn ông như vậy. Tức là họ cảm thấy như là họ không muốn cái hình ảnh người đàn ông gia trưởng nữa, mà họ lại muốn một cái người đàn ông giống như là trong gia đình mà có thể là san sẻ tình cảm hơn.
0: Để tâm sự.
3: Để tâm sự ra.
0: Để tâm sự.
3: Cái đó có phải là cái xu hướng bây giờ hay không?
0: Em là xu hướng bây giờ là tìm tổng tài.
3: Tìm
0: ở ngoài quy quyền mà ở trong, đó nãy nói đó, tổng tài đó. Mấy anh tổng tài ở trong phim là ở ngoài quy quyền lắm. Hét một tiếng ra lửa, coi như là đệ tử là cả vàng luôn. Nhưng mà về nhà sẽ sẵn sàng quỳ gối trước chân em.
3: Nhưng mà cái đó là chắc chắn luôn, là chỉ trong phim thôi phải không Tường Minh? Anh Trương, đúng không anh Trương?
2: Có một điều quan trọng chắc chắn là bây giờ trễ lắm rồi.
0: Ai cũng có quyền ước mơ mà, ước mơ đâu có trả tiền đâu.
2: Bây giờ có muốn tổng tài là muốn thùy mỹ gì cũng không xong rồi.
3: Too late.
0: Nhưng mà cái ước mơ nó vẫn còn ở trong cái ước mơ mà nó đâu có cái khi mà mình có cái hình ảnh đó, thí dụ như bây giờ mình nó là như là mộ yên mã đẹp rồi, nhưng mà cái hình ảnh trong cái lòng của mình thì đâu có bao giờ biến mất đâu phải không?
3: Như vậy thì anh Trương á có thấy rằng là bây giờ có nhiều chị em phụ nữ cái này là chắc là phụ nữ nhiều hơn, tức là giống như là họ sống trong một cái cuộc hôn nhân hoặc một cái gia đình đó giống như là tới cái lúc mà nó bình thường rồi, nó không còn vui nữa, thì có phải rằng những cái bộ phim với những cái hình ảnh như là tổng tài hay là những cái anh chàng hoàng tử ở kia đó làm cho họ cảm thấy vui hơn không anh? Cho nên là họ thích không? Phải không?
2: Tường Minh đang thích cái đó, hỏi Tường Minh mình sẽ biết thôi.
0: Không, bộ phim không có làm mình vui hơn. Nếu mà có người làm như vậy mình mới vui hơn.
3: Nhưng mà thí dụ như mà không có ở ngoài mình chưa tìm thấy hay là gì đó thì giống như có nhiều người đó, mấy Phương có cảm giác như nè, họ sống bằng cái cảm xúc của cái bộ phim đó nha Tường Minh.
0: Thôi chị ơi, em không có giống vậy đâu. Khi mà đang bực mình á mà thấy á, là mấy trong phim á, trời ơi sao mà đàn ông ta vậy đó, còn đàn ông mình vậy nè đó, là mình còn tức thêm nữa. Mình có sự so sánh, mình coi thấy sao thiên hạ cả thế giới ngọt ngào như thế mà mình nó toàn là ớt với lại khổ qua không à.
3: Nhưng mà khi nào tự nhiên có một cái bà vợ nào nói gì ông chồng, cái ông chồng nói liền: trời ơi, chỉ có phim thôi em ơi.
0: Thì đó, nói hoài, nó hoài, nó hoài.
2: Ông mà có nhiều khi có chưa thấy có những người phụ nữ đó, thật ra cái gu của họ, họ thích cái nét này, nét kia của tài tử, của ca sĩ. Nhưng mà thực tế nếu cái người đó mà làm chồng, chưa chắc thì họ chịu.
0: Đúng.
2: Yeah.
0: Đúng.
2: Tức là họ thích về vấn đề giải trí.
3: Dạ.
0: Nên thích
2: về
0: tôi
2: vấn đề điện ảnh theo cái mốt thời trang thôi. Theo cái mốt thôi. Tức là cái bằng gì nè? Xu hướng hả?
3: Cái xu hướng hả?
2: Yeah. Thành ra là họ như vậy thôi, chứ còn nếu mà để lấy người đó để mà sống với họ suốt đời, chưa chắc thì họ đồng ý.
0: Đúng rồi đó. Không được đâu.
3: Tại vì thần tượng là thần tượng bên ngoài thôi chứ.
0: Rồi. Không phải, thí dụ như giống như một cái người y chang giống như vậy luôn, đối xử với mình giống như trong phim vậy luôn á. Chị Mai Phương chịu không?
3: Không, Mai Phương thì lại không có thích coi mấy phim tình cảm đó. Mai Phương mới
0: thích
3: coi.
0: Lắm đó, trời
3: không,
0: ơi.
3: Mai Phương mới coi.
0: Thấy là coi như là em cứ việc ở yên đó, cả thế giới có anh lo.
3: Đúng rồi, em không có làm gì hết.
0: Em không cần làm gì hết, em chỉ cần xinh đẹp thôi và cả thế giới bên ngoài có anh lo. Tại sao không thích?
3: Không, tại không có thực tế.
0: Tại vì chưa gặp chứ không phải là không có thực tế.
3: Vậy hả?
0: Trời.
3: Thì chưa gặp phải không? Bây giờ cũng trễ rồi, nhìn Quang Trường nói là chưa lấy chứ.
0: Chị, chưa chết mà. Mình mới nửa đời người thôi mà. Nửa đời sau biết đâu tìm được sao.
3: Phải không? Vậy để về nói ảnh tập câu đó. Thoại.
0: Còn nửa đời sau nữa mà. Đã hết đời đâu. Nhờ. đâu có
3: hèn chi cô Tường Minh cô vẫn còn mơ mộng ha.
0: mơ chứ sao không mơ được, hỏi chứ. Nhưng mà khi mà mình coi những cái phim giống vậy đó, mình thấy nét đẹp giống vậy á, mình có đem ra ngoài để mình so sánh hay không?
3: Đó, cái vấn đề đó.
0: Đó, mình có đem ra ngoài, mình nói, ồ, vậy mới đẹp hay không? Vậy mới hạnh phúc hay không? Đó, khi mà những người mà mê, đắm đuối trong những cái bộ phim tình cảm, ngôn tình như vậy đó, rồi khi mà va chạm với thực tế ngoài đời, nó không có giống như trong phim ngọt ngào đó, thì mình có cảm thấy là nó không đầy đủ không? Nó không có hạnh phúc hay không? Hay là chuyện phim thôi?
3: Không, có nhiều người người ta cũng biết đó, chuyện phim là chuyện phim thôi, cho nên đó là Mai Phương cũng nghĩ là
0: em là lắm á.
3: Giống như là cái thực tế nó không vui, nó tẻ nhạt đi cái thực tế ngoài, rồi bắt đầu khi mà họ coi những cái bộ phim như vậy, tình cảm như vậy, thì họ giống như họ sống theo cái nhân vật đó, sống theo cái hoàn cảnh đó luôn.
0: Rồi có đòi ông chồng cũng đối xử với mình hay là người yêu mình đối xử với mình vậy không?
3: Không, nhiều khi đối với họ chỉ thấy vậy là đủ rồi đó. Mai Phương có những người bạn như vậy đó, không có cho chồng ăn cơm luôn mà anh không nấu cơm luôn, về là tự ăn gì xong rồi ngồi coi liên tục luôn, thì xong rồi nói trời đẹp trai quá.
0: em thì khác hoàn toàn nha. Em không có vậy, không có coi phim đến nỗi mà mê mẩn mà có giờ quên ăn quên uống quên công chuyện nhà, không có. Nhưng mà coi đá banh có. Phim á mình coi lúc nào cũng được, còn đá banh live tới lúc đó là hết rồi.
3: Nhưng mà coi đá banh thì đúng rồi, tại vì theo cái trận, nhưng mà coi đá banh đó là coi tài năng hay coi nhan sắc nè?
0: Cả hai.
3: Cả hai luôn. Nếu mà đá hay mà không đẹp trai cũng không thích hả hay sao?
0: Như Messi là được.
3: Coi Messi là được rồi.
0: có một cái
2: vừa coi về tài năng mà cường ngắm sắc đẹp của mấy chàng luôn đó.
3: Đối với cái Tường Minh là gọi là tài sắc phải vẹn toàn, Tường Minh mới thích.
0: Đó. Có một cái cụ bà 100 tuổi cầm cái sai trên tay là tôi 100 Gio là fan của Messi đó. Mình nói là Messi đã hư quả phạt đền mà mình vẫn yêu Messi tới 100 tuổi giống như là bà cụ đó đó.
3: Thì một đá sai một cú đá phạt đền thì cũng đâu có phải.
0: Nhưng mà sau này anh làm lại hai cú đẹp hơn. Tại vì không có thích đá phạt đền boring lắm, mình thích đá mấy quả khó thôi.
3: Nhưng mà theo Tường Minh thì Messi cũng vẫn có cái nét đẹp đúng không?
0: Đẹp chứ.
3: Vẫn có cái nét đẹp nhìn mà lại là
0: dễ thương.
3: Dễ thương nữa.
0: Nhìn có duyên như
3: sợ. Hôm bữa vừa rồi có một anh ảnh so sánh nét đẹp giữa Messi và Ronaldo bây giờ đó. Tường Minh thấy sao? Ronaldo đẹp trai hơn.
0: Messi có Ronaldo nón, mắt sâu sâu, mũi cao cao.
3: Có cái nét riêng phải không?
0: Mà hồi trẻ đó, hồi cái lỗ mũi ảnh là cao, tóc lúc đó còn để dài dài nữa.
3: Mà Tường Minh có nhận thấy là Messi không có phải đẹp theo cái kiểu mà bóng bẫy đúng không? Ronaldo thì cái nét đẹp, ảnh đẹp nhưng mà nó vẫn có một cái nét gì đó chung, nó không riêng bằng Messi nha. Đúng không? Đó. Mình có thể là mình lầm lẫn cái gương mặt của Ronaldo với những cái người châu Âu, châu Mỹ khác, nhưng mà Messi thì nó có nét riêng.
0: Nhìn từ xa là thấy là nhận ra liền. trong sân đó
2: đúng là fan cuồng.
3: Nhưng mà nếu như bây giờ á, nếu như bây giờ phim Hàn Quốc mà họ cũng miêu tả một cầu thủ bóng đá giống như tầm cỡ Messi vậy đó, mà với cái gương mặt ẻo lả thì tụi mình thấy nó mới sen không?
0: Nó không có sen được. Dân thể thao khó ẻo lả lắm, bởi vì hồi xưa là khi mà nhỏ lớn lên là em nói là người yêu là phải biết hai thứ, biết âm nhạc và biết thể thao. Âm nhạc để nó đủ lãng mạn và thể thao á là nó đủ
3: mạnh men
0: à. Đủ mạnh mẽ đó, thành ra là gu hồi xưa là phải kiếm một anh là vừa biết âm nhạc và vừa chơi thể thao nữa, nhưng mà chưa bao giờ có.
2: Người ta nói ghét của nào thì trời mới trao của đó, chứ đâu có trời nào mà trao cái mình thích đâu, thành ra là phải ghét.
0: Và thể thao á là nó đủ men đủ mạnh mẽ đó, thành ra là gu hồi xưa là phải kiếm một anh là vừa biết âm nhạc và vừa chơi thể thao nữa, nhưng mà chưa bao giờ có.
2: Người ta nói ghét của nào thì trời mới trao của đó, chứ đâu có trời nào mà trao cái mình thích đâu, thành ra là phải ghét.
0: Quen anh á thì âm nhạc không có chơi.

0: ở ngoài đời thì nó hoàn toàn nó không có, nó dính líu. Hai cái thế giới đó nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau gì hết. Cho nên thì mê hay là đắm đuối hay là mê trai thì không có bao giờ trễ hết, lúc nào cũng
1: Đang làm
0: mê hết.
1: cái
0: Vậy là 100 tuổi vẫn
1: gì
0: còn mê. Nhưng mà cái chuyện ngoài đời nó là cái một cái chuyện thế giới thực, nó khác.
1: mà bây giờ Phương thấy hình như không biết là, mà chắc không biết là có phải là do xã hội phát triển hay là do trend bây giờ không anh Quang Chư, bây giờ đàn ông á chăm sóc da rất là nhiều
0: Nói cái đó mình ủng hộ nha.
2: cái da, cái đó
1: phải
2: cũng là cái
1: không?
2: trend đó,
1: Mà Phương
2: cái là
1: thấy
2: cái
1: là
2: trend,
1: đi tới
2: và nó cũng xuất
1: spa
2: phát từ từ cái ngành thẩm mỹ của nam hàng
0: đại
2: mà.
0: hàng đó.
1: Mai Phương thấy ví dụ như không, đàn ông mà họ sửa cái gì trên khuôn mặt thì Mai Phương thấy hồi đó cũng ngạc nhiên lắm. Mình nghĩ ủa đàn ông có cần không, trừ những cái người mà họ họ họ có khuyết tật vậy thôi, còn bình thường thì đàn ông có cái
0: Đàn
1: nét
0: ông đi
1: riêng
0: sửa sắc đẹp.
1: sửa sắc đẹp thì thôi không nói rồi, đi tới spa lột da mặt rồi làm
2: Trời
1: rất là
2: ơi, cái
1: nhiều thứ
2: thời trẻ
1: rồi,
2: của mình làm gì có chuyện đó.
1: rồi tối
2: Ai
1: về
2: mà
1: đánh kem.
2: có nói chuyện mà đàn ông mà đi xăm chân mày thôi là
0: Ồ,
2: đã không có rồi.
0: thôi thôi ngày mơi mình đi vô cái chuyện đàn ông sửa sắc đẹp đi, rồi ngày mơi mình nói
1: Mong bánh
0: tiếp đi.
1: kem.
0: Nói tiếp cái chuyện mà đàn ông mà sửa sắc đẹp bây giờ quý vị nghĩ như thế nào á, là để hẹn ngày mai đi.
1: Ngày
0: Còn
1: mai.
0: bữa nay á, mình mới nói về cái sắc đẹp bây giờ, cái gu thẩm mỹ bây giờ đối với đàn ông không có phải là manly bụi bặm mà nó trở nên nó hơi ẻo lả, nó hơi thư sinh. Đó là lứa tuổi đó, hồi nhỏ mình cũng, hồi mình mới lớn lên mình cũng thích những anh chàng thư sinh vậy. Bây giờ mình lớn chút nữa mình thay đổi cái cách nhìn của mình, bắt đầu mình thích là ok mạnh mẽ, đừng có gầy, đừng có gầy quá hay là gì đó, thì lớn lên mình thay đổi. Phải không? Hồi chị lớn, hồi chị đi học chị cũng thích mấy anh chàng cao cao gầy gầy thư sinh phải không? Đó
1: Hồi
0: là
1: nhỏ
0: theo
1: vui lắm.
0: tuổi.
1: Nhớ mấy cái bộ phim châu Âu mà hoàng tử không? Đó, mấy anh hoàng tử đó là mê đó. Đẹp đẹp trai.
2: Chắc chắn là nó thay đổi chứ. Thay đổi theo tuổi tác, thay đổi theo cái thế hệ nữa, cái thời thời thời thời, thời buổi nữa. Chẳng hạn như kể cả fashion cũng vậy, quần áo cũng vậy đúng không? Hồi xưa thì tóc dài, hippie choi choi, quần ống le, xong rồi lại là quần ống túm. Rồi bắt đầu từ từ nó lại trở lại, rồi nói chung là nó theo cái mốt của thời trang, nó thay đổi hết à.
0: Chị có thích con trai mà tóc dài không? Tóc con trai mà để tóc dài không?
2: Nếu mà bây giờ thì có thể không thích, nhưng mà cái thời điểm đó là phải thích à. Nó kỳ vậy
1: Có
2: đó.
1: những cái thời điểm ha, cũng có thời điểm mình cũng có thấy cái anh để tóc
0: Tóc dài thế này
1: dài,
0: nè đó.
1: để tóc dài thấy cũng hay hay, nhưng mà tới khi mà anh cắt tóc ngắn thì mình lại thấy ok hơn. Tại vì tóc dài nó cũng khó lắm, tóc dài mà nếu như cái người đó họ không có gọi là quần áo cho nó gọn gàng tươm tất một chút xíu thì nhìn thấy nó bày hày, nó bày hày lắm. Tóc dài rất là khó để, tóc dài Mai Phương nghĩ là khó, mà nếu như mà để mà không đẹp thì tốt nhất là đừng để tóc dài.
2: Nhưng mà cái mốt đó là cái mốt đó, thì
1: Là
2: hầu
1: cái
2: như
1: mốt.
2: là ai họ cũng hướng về cái đó hết trơn á. Thành ra là hồi xưa mà mỗi lần lúc mà mới lớn thôi, 10, 11, 12 tuổi gì đó, mà bà già dắt ra ngoài tiệm và kêu ông thợ cắt tóc cắt cao lên là nhất định không có chịu, bắt buộc
0: Đúng.
2: phải để dài, để dài xuống.
0: Không,
2: Rồi
1: nhưng mà anh
2: sau đó
1: Trương
2: chuyển
1: nói
2: qua cái thời gọi là bát nhí, nhớ bát nhí rồi sau dài vậy nè,
1: anh Trương là để tới dài tới đây thôi phải
2: tới
1: không?
2: vai luôn, tới đây luôn nè, dài lắm. Rồi xong rồi uống, con thời uống nữa, uống cho nó giận giận nữa.
0: Phụ nữ có gia đình mà mê trai đẹp trên phim ảnh rất ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, không
2: Không
0: hề có
2: có
0: ảnh
2: đâu,
0: hưởng gì hết, nó không có
2: tôi
0: ảnh
2: có một
0: hưởng gì hết
2: nghĩ vậy.
0: trơn á. 5576.
1: Xin chào.
3: Xin chào cà phê sáng. Tôi thấy mấy cái tài tử bây giờ cái mặt Hàn Quốc á nó bóng lưỡng giống như là cái mặt thái giáp mà có phi Hồng Kông á. Cho nên á, hồi năm ngoái tôi nghe cái tin tức mà của bên nước Tàu á, tôi thì cũng không thích gì cả nước Tàu cho mấy, nhưng mà cái tôi thích một cái là nó ngăn cấm những tài tử nam đóng những cái vai ẻo lả giống như phụ nữ, không tài tử nam không được giả phụ nữ để đóng những cái vai mà phụ nữ. Cái đó nó ảnh hưởng tới cái quân đội, ảnh hưởng tới cái sức mạnh của cái một đất nước. Cho nên cái đó là cái tôi không thích như nước Tàu, nhưng mà tôi thích cái chính sách của cái

0: luật của nước bạn ra vậy.
1: Ừ,
0: À, thì
1: dạ.
0: cái đó là cái tôi muốn góp ý gì cái vấn đề mà tài tử mà cái mặt mà nó láng giống như là dầu dừa, sức dầu dừa vậy
1: Ừ,
0: đó.
1: dạ
0: Dạ.
1: mà không có chịu hả? Vậy phải chịu sao? Phải chịu là rổ rổ hả? Hay sao mới chịu?
0: Thì cái con người mình nó sinh ra như vậy rồi thì mình phải chịu vậy á, để mình cái luật nhân quả mà mình phải chịu đó, mình phải chịu chứ còn mình đi sửa lại ra rồi kiếp tới mình cũng chịu là như vậy à. Mặt xấu là
1: Mặt
0: không phải
1: xấu là
0: chịu
1: chịu
0: như
1: nhân
0: như
1: quả hả? Bây giờ sửa lại cho đẹp là kiếp sau là phải đẻ ra xấu nữa hả?
0: kiếp sau là cũng kiếp sau như vậy là trái với cái luật, trái với cái nhân quả luân hồi thì mình cũng phải chịu lại thôi. Ví dụ như bây giờ anh Vũ Kiển không có ổng tôi mới dám nói nè, không biết ổng có sửa sắc đẹp hay không mà tôi thấy ổng xấu quá vậy.
2: Anh nói gì xúc phạm
1: Không, vậy
2: anh
1: là gu của
2: Kiểm anh.
1: ảnh là
0: Bởi
1: gu của anh là sao? Bây giờ
0: vậy
1: anh thấy là đẹp trai là kiểu như mặt tròn trịa, mắt miệng cười cười giống chú Cơ, hay là đẹp trai là giống như anh Quân Chương, hay là sao? Đẹp trai sao mới đẹp trai, với nãy giờ anh Hàn Quốc láng o anh cũng chê, mà anh Vũ Kiểm góc
2: mấy
1: cạnh anh
2: thì
1: cũng chê, vậy
2: dạ
1: thì cái của anh là sao?
0: không, hồi nãy giờ tôi đâu có chơi với anh Vũ Kiểm đâu, tôi thích xấu xấu giống như anh Vũ Kiểm vậy đó.
1: Ồ, thêm một cái gu lạ nữa rồi.
0: Tôi xin chào nha.
1: Dạ, chào
2: Dạ,
1: chú.
2: chào chú.
1: Dạ, cái đó là do cái thói quen, do cái xã hội mình nhìn, và nó sẽ thay đổi theo tuổi, nó thay đổi theo cái xu hướng nữa. Thành ra
2: Nhiều khi
1: cũng
2: nó cũng do truyền thông dẫn dắt phải không Tường Minh? Tại
1: phim
2: vì
1: ảnh ảnh hưởng rất lớn.
2: phim ảnh.
1: Chắc là chúng ta dừng chương trình rồi, hết giờ
2: Dạ
1: rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
2: dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ ba, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rằng vâng, rất là khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
1: Rất là khỏe, rất là khỏe. Wow. Buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy thị trường chứng khoán có con số màu xanh, con số màu đỏ, nhưng mà đặc biệt về dầu thô. Dầu thô mà nó đi xuống, tức là cái cuộc nói chuyện thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Iran đó, nó cũng có những cái gọi là promising, tức là những cái hứa hẹn của quý vị. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 19 điểm, 51.732 điểm, trong khi đó thì Nasdaq đã giảm đến 349 điểm, tụt liên tục quý vị. Technology tụt liên tục 25.812 điểm, S&P 500 giảm 62 điểm, 7.410 điểm. Vàng giảm 49 đồng 20 xu, 4.153 đồng 50 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 1 đồng 20 xu, 72 đồng 66 xu trong thùng dầu thô, lãi suất 15 năm 5.90, 30 năm 6.63. Vàng ở Việt Nam mua vào 144.600.000 đồng, bán ra 147.600.000 đồng cho một lượng. Và đến đầu tiên, ngày hôm nay thì theo như Bộ Thương mại cũng cho biết rằng xăng dầu, theo cái Gas Buddy thì họ cho biết xăng dầu đã giảm liên tục 6 tuần qua cái tư vị, tức là nó giảm xuống từ từ. Thì sáng hôm nay vì cũng thấy là chỉ còn có 72 đồng 66 xu, lên đến đỉnh là 112 đồng cho một thùng dầu thô. Và hôm nay thì theo như Gas Buddy cho biết rằng 3 đồng 85 xu cho một gallon là trên toàn quốc. Hiện tại bây giờ average nó giảm khoảng 14 đồng một xu cho một gallon. Và theo như cái bản tin sáng hôm nay cũng cho biết rằng gasoline riêng về tiểu bang Colorado giảm 25 xu, Arizona giảm 22 xu, Ohio giảm 21 xu. Và đây là con số giảm rất là đáng kể trong những ngày qua và hy vọng là trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục giảm nữa cái thùy. Và tin kế tiếp thì liên quan đến xe Tesla. Bản tin này thì có liên quan trực tiếp đến thành phố Houston. Ngày hôm Chủ nhật thì mình cũng biết một chiếc xe Tesla đã để cái hệ thống vào thứ hai thì đã điều tra rồi, chúng ta xảy ra tối Chủ nhật. Và cái xe này hiện tại người ta không có biết rằng có để hệ thống tự động hay không. À, nhưng mà theo cái người chạy xe đó, thì họ, người điều tra thì biết cái xe này đang để vào cái hệ thống tự động, tự chạy cái gì. Chú ý biết là cái xe mà ô tô full drive của Tesla không phải đây là lần đầu tiên cái gì, cũng nhiều lần xảy ra rồi. Và cái xe này đã đâm trực diện vào một cái ngôi nhà mà làm tử vong một cái người phụ nữ 76 tuổi, một cụ bà đúng không ha, 76 tuổi, và chết ngay tại chỗ. Cái vấn đề ở đây là cái chuyện mà Tesla, cái hệ thống chạy tự động Tesla không phải là mới mẻ gì khi mà xảy ra tai nạn nhiều lần lắm rồi. Và Top US Auto Regulator, tức là một cái cơ quan điều tra về an toàn của xe, cái loại xe của Mỹ đó, đã gọi là dùng cái từ là vào cuộc. Họ để điều tra thêm tiếp tục nữa. Trước đây thì nó cái gọi là Bộ An toàn Giao thông thôi, National Highway Traffic Safety Administration, thì bây giờ luôn cả cái những cái về một cái cơ quan điều tra. Thì cái vấn đề ở chỗ này cái gì, tại sao họ lại mở tay mạnh tay với lại Tesla trong lúc này? Bởi vì hiện tại cái công ty Tesla chuẩn bị sử dụng cái mô hình lái tự động để sử dụng cho một cái loạt xe, nó gọi là robot taxi. Cái robot taxi này đó sẽ được chạy và không có người lái, cũng không có ai trong đó luôn. Cái giống hình thức mà chiếc xe ở quý vị nào mà đi du lịch ở Trung Quốc đó, thì cái xe này đó, chúng ta dùng một cái app, cái application và cái điện thoại đó, thì bấm là chúng ta đi từ điểm A đến điểm B và book xe, thì cái xe này tự động chạy đến, rồi chúng ta dùng cái mã số mà người ta gửi, cái công ty đó nó gửi qua đó, thì chúng ta dùng cái mã số để mở cửa ra và chúng ta leo lên chiếc xe đó, và chiếc xe đó sẽ đầu chạy từ cái điểm A cho đến điểm B rồi thả chúng ta xuống. Thì đó là cái mô hình mà Tesla sẽ chuẩn bị trong những ngày sắp tới. Nhưng đây là một cái vấn đề lớn, có thể Tesla sẽ bị đình trệ lại cái chương trình này bởi vì đã xảy ra cái chuyện chết người này cái tuyệt. Và Dũng nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà không phải riêng về Tesla hay là quý vị nào sử dụng xe Tesla đâu, nhưng mà cá nhân thì cũng nhắc nhở con em mình. Chứ cũng thấy ngày hôm nay đó, tuổi trẻ nó thích Tesla lắm chứ gì. Đơn giản là Tesla không phải là một chiếc xe mà chạy bằng điện mà nó thích đâu. Cái đơn giản là cái xe này có thể vừa chạy vừa chat điện thoại được. Rất rất rất là nguy hiểm hiện tại bây giờ. hy vọng rằng Tesla sẽ không, mình không có nói là Tesla sẽ dẹp luôn cái này, nhưng mà hy vọng là Tesla sẽ chú tâm và đặc biệt phải tìm hiểu cách nào để làm cho cái app này, cái hệ thống này, cái system này nó better hơn cái việc. Và thì cái tiếp thì liên quan đến California. Ngày hôm qua thì California cho biết rằng họ sẽ có một chương trình mới để giảm bớt đi cái sự gọi là phí phạm về lương thực. Mỗi năm như vậy từ 3 đến 40% những cái food supply đó đã bị dục thùng rác, tương đương khoảng 103 đến 194 triệu tấn lương thực đã bị bỏ thùng rác, và tương đương khoảng 408 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Quý vị, vì cứ tưởng tượng Hoa Kỳ là một quốc gia đứng đầu thế giới về phí phạm lương thực. Và California họ quyết định bắt đầu ngày 1 tháng 7 này. Cái chữ trước đây thì vị biết là trong một cái label nó có 3 cái chữ khác nhau: sell by, fresh by hoặc là expire on. Thì bây giờ không còn nữa, Tesla sử dụng chỉ, xin lỗi, California sẽ sử dụng 2 chữ để lên cái gói đồ ăn, cái những cái lương thực mà bán trong cái cửa tiệm là BB hoặc là UB, tức là best if used by hoặc là used by. Tức là chúng ta sẽ dùng, ví dụ bây giờ cái bịch đó nó cuối cái tháng 6 là hết hạn. Ví dụ như mà 30 tháng 5 cho đến 1 tháng 6 thì trong vòng 1 tháng 5 đến 1 tháng 6 trong vòng 30 ngày đó thì họ để là best used by là một là tiêu chí từ ngày 1 tháng 5 đến 1 tháng 6, nhưng mà after đó là used by là 1 tháng 6 thôi. Tức là chúng ta tưởng tượng trong 30 ngày cái time frame đó thì cái lương thực chúng ta mua đó nó rất là ngon, rất là fresh, nhưng mà sau cái ngày đó rồi có thể sẽ còn sử dụng được. Nếu vị đi cho là xét dịch do on risk là tùy quý vị thôi, nhưng mà họ không có để cái chữ expire nữa. Người ta sẽ nghĩ là ồ, nó hết hạn rồi, dùng còn rác. Nhưng mà có những cái có thể còn sử dụng được, nên họ sẽ bỏ đi tất cả những cái chữ còn lại. Họ chỉ để 2 chữ là best if used by và used by. Cái việc đây là một chương trình tiêu nghĩ rằng cả Hoa Kỳ cũng nên sửa đổi cái này, tại vì Hoa Kỳ phí phạm lương thực vô cùng. Cái việc xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị một sáng thứ ba thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không, một chút từ Minh quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ. Thúc bên gia đình xin kính chào.

0: thợ nail gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: When I had 2 weeks vacation coming,

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Elvis Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
7: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè, và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo, hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 100 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
7: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
6: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ớp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dima Fillers, Russian Lip,
5: Hydra Facial Aqua 24K Gold Facial, Natural Gold Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tăng Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas,

cầu siêu 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai, ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu di quan và hỏa táng. Tang quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ, Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam, Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ, quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ, Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam, Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam, Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam, Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Và bây giờ là mình đã có nhiều chương trình rồi, thì hôm nay quý vị gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một chai dầu gội đầu của Aloe Vera.
1: Đúng rồi, còn nếu quý vị mua ít thôi thì chúng ta cũng có quà nếu quý vị gọi vào live show nha quý vị. Nếu chúng ta mua ít, chúng ta gọi vào live show thì chúng ta sẽ được tặng ngay những cái bịch bánh chip để cho chúng ta ăn vui ạ. Ở Vinashop nhập rất là nhiều loại luôn đồ ăn vặt cho quý vị nữa, nên là những quý vị nào mà có ghé ngang Bel-Air thì có thể quẹo vào Vinashop để mình xem mình thích gì mua hay không thì mình mua luôn. Hoặc là ngày mai là ngày thứ ba đó, thường kế bên mình có bác sĩ mấy cô mấy chú hay đi khám xong rồi thì ghé Vinashop luôn nha, thì chúng ta có nhiều loại đồ ăn vặt ở đó cho quý vị luôn ạ. Dạ, còn bây giờ thì cứ gọi live show đi, chúng ta mua ít thôi chúng ta cũng được quà, mua nhiều hơn một chút, ví dụ như 100 Mỹ Kim thì sẽ được tặng ngay chai dầu gội đầu Aloe Vera như thế này. Mùa này nắng nóng rồi, sử dụng Aloe Vera thì nó giúp cho làm mát cái da đầu của mình, với lại nó hỗ trợ cho chúng ta bớt rụng tóc và mọc tóc nha quý vị. Đó, dưỡng tóc cho chúng ta cũng được tốt hơn, khỏe hơn nữa.
0: Dạ rồi. Vâng, và cũng rất nhiều promotion khác nữa khi quý vị gọi show. Ví dụ như là em xin nhắc lại ha chị, là Yuki Collagen. Dạ, một hộp Yuki Collagen này mình sẽ có tới 20 ml cho mỗi gói. Một hộp sẽ có 30 gói. Thì một hộp mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Mình mua một, mình sẽ được một ạ. Mua một tặng một. Hoặc là quý vị mua số lượng nhiều hơn sẽ là mua 3 hộp sẽ giá là 200. Mua 4 hộp sẽ là 250 ạ.
1: Đúng rồi, rất là good deal luôn. Sản phẩm này thì lưu ý giúp em, nó sẽ có nhiều cái dưỡng chất tốt, rất là nhiều cho chống lão hóa cho da, xương khớp, cho cơ thể của mình. Có những cái chất dưỡng ẩm, ví dụ như hyaluronic acid nè, hoặc là có những cái chất làm bổ tim cho quý vị như là COQ10, hoặc là những cái loại vitamin tổng hợp từ A cho tới Y luôn nha quý vị. Những cái sản phẩm như vậy nó sẽ làm cho cơ thể mình đầy đủ cái dưỡng chất hơn, nó được khỏe hơn. Còn nếu như quý vị thấy được cái làn da của mình hay bị khô ráp á, hoặc là có những cái nếp gấp, nếp gãy trên làn da, chúng ta cũng có thể dùng Yuki Collagen để từ từ nó tái tạo lại cái làn da từ bên trong cho quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, ngoài ra thì Yuki Collagen là mình đang có một cái deal rất là hời, hoặc là mình sẽ chuyển qua ăn xăm lát ạ. Xăm lát đỏ mình sẽ có chương trình là mua một tặng một, chỉ có giá là 119 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, mình sẽ có cho tới 200g cho một hộp như thế này. Mình mua một tặng một sẽ là 400g, chỉ có 119 Mỹ Kim.
1: Đi đâu mà mình thấy mua xăm á, là hàng là bổ dưỡng, nên là ít khi nào mà chúng ta có promotion. Hoặc là đôi khi chúng ta sẽ thấy giá tiền xăm nó sẽ bị mắc lắm quý vị. Nên là những quý vị nào đang thấy deal, mình đang nhìn, mình coi show hay mình có nghe radio trên cái đồng, trên đài của mình là Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cũng có thể nhanh tay gọi vào số hotline liền, đó là 1-855-558-8000 để chúng ta mua luôn. Tại vì những cái dòng sản phẩm xăm là những sản phẩm đắt tiền mà lại có bổ cho cơ thể của mình, nó lại giúp cho tuổi già của mình nó được khỏe hơn, nó dẻo dai sức khỏe của mình hơn. Và có nhiều cô chú á, làm hay làm một cái công việc gì đó ở ngoài nặng nhọc á, hoặc là mình phải bán hàng, hoặc mình phải bán trong chợ, hoặc là mình làm trong hãng, mình phải khuân vác nặng nề, hoặc là mình phải làm một cái động tác gì đó liên tục, ví dụ như mình chặt cá chặt thịt đi, nó làm hoài cái xương khớp của mình, nó cũng làm bị đau bị nhức đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng xăm, nó cũng làm cho mình nó ổn định lại sức khỏe, rồi sức bền của mình nó được kéo dài hơn, tốt hơn. Đó, có nhiều vị khách ở shop á, cũng hay gửi feedback cho anh Thư với lại Hành Thơ là mình đang không được khỏe trong người, rồi đi lại khó khăn, tự nhiên dùng xăm xong lại thấy khỏe, dễ đi lại hơn. Đó, nên là những quý vị nào đang cảm thấy là mình ở nhà mình chưa bao giờ dùng xăm thì chúng ta cũng tranh thủ cơ hội này chúng ta trải nghiệm thử luôn nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, hoặc là ví dụ như quý vị không thích ăn thì mình sẽ chuyển qua dạng uống, hoặc là dạng cao cốt. Thì một hộp cao cốt á, mình sẽ có tới 2 size. Một size là 124g và một size là
1: 240g
0: và 250g. Một hộp 240g sẽ là như thế này đây ạ. Một hộp này mình sẽ có giá tới 345 Mỹ Kim, nhưng mà rất là hời cho quý vị, tại vì một hũ cao cốt rất là bự, mình chỉ cần bỏ một cái, mình chỉ cần lấy một cái ly nước ấm ấm, mình múc bột muỗng khoảng 3 gram, mình bỏ vào, mình khuấy đều, mình uống. Thì ví dụ như là mình uống sẽ vào sáng sớm, tại vì nếu mà mình uống sẽ vào hơi trưa trưa, chiều chiều, tối tối thì nó sẽ có thể làm cho một số cô chú sẽ dễ bị mất ngủ, tại vì nó bổ quá, nó giúp cho như là mình khỏe trong người quá thì nó sẽ làm cho bị mất ngủ à.
1: Dạ đúng rồi. Thì khi quý vị sử dụng cao cốt sâm đen này đó, là do là những cái việc như sâm lát hoặc sâm nước chúng ta dùng rồi mà chúng ta cảm thấy chưa đủ đô, tại vì ở cái độ tuổi của mình cần cái gì đó đậm đặc hơn thì chúng ta nên sử dụng cao cốt. Thì cao cốt sâm đen này cũng nói nhỏ với quý vị luôn, nó lại sắp hết hàng nên những quý vị nào mà đang cần mua thì cũng tranh thủ mua luôn giùm em nha. 345 Mỹ Kim ngày hôm nay sẽ tặng cho quý vị là một hộp sâm lát đen tẩm mật ong loại 120g, hoặc là nếu được thì quý vị có thể dùng thử loại nước thì sẽ có cái loại này là một hộp 30 gói. Đây hộp này sẽ là sâm nước đen với táo đỏ 30 gói, cho quý vị hai option để quý vị lựa chọn luôn. Nên quý vị muốn thích loại nào thì quý vị cứ offer cho, nói cho mấy bạn để mấy bạn offer cho mình nha quý vị nha. Mà trước mắt nữa, khi quý vị gọi vào live show chúng ta mua 345 rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ được tặng thêm một cái món quà nữa, đó là dầu gội đầu aloe vera. Như quý vị hay thấy, mua một sản phẩm lại được một quà tặng rồi, lại gọi live show bonus thêm một quà tặng nữa thì nó sẽ rất là tốt cho mình. Good deal lắm vô cho quý vị luôn rồi. Chứ bình thường chúng ta thấy tặng thì thường tặng món thôi, đúng không? Đúng, đang có tặng chi nhiều đâu. Nhưng mà hôm nay rất là lợi cho quý vị. Nên những quý vị nào có đang xem TV trên Uno nè, hoặc là trên Direct TV nè, hoặc là nghe trên Radio TV đó, Việt TV Radio 1560 AM, thì chúng ta cứ nhanh tay gọi vào live show đi à. 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và số hotline là 1-855-558-8000. Mình chỉ cần bấm một cú phone, mình gọi vào, mình mua trên 100 Mỹ Kim là đã được một dầu gội aloe vera rồi. Ngoài ra mình cũng sẽ có nhiều chương trình khác, ví dụ như mua sâm lát, mua cao cốt, mình sẽ được tặng thêm nhiều quà tặng khác hấp dẫn hơn nữa à.
1: Mà cũng không cần mua 100, đủ 100 Mỹ Kim đâu. Chúng ta mua cái gì đó có lợi cho bản thân mình, mà chỉ cần gọi vào live show thôi thì chúng ta cũng có ngay những cái bịch bánh nhỏ nhỏ dễ thương cho mấy vị ăn thử rồi ha. Đó, nói chung là cứ gọi live show là chắc chắn chúng ta sẽ có quà khi chúng ta mua hàng.
0: Dạ, và ngoài ra thì mình cũng sẽ có, ví dụ như là về thuốc đi, mình thuốc ví dụ như là quý vị làm những việc nặng, bị chặt khớp, xương khớp rồi kia, nó hơi đau nhất xương khớp, mình sẽ mua Ilat 365. Dạ, một lọ như thế này sẽ có 90 viên, và mình mua có, đang có cái deal là mua 3 tặng 1 kem. Ngoài ra là mua 5 mình sẽ được tặng 1 ạ. Dạ, một tiếp kem như thế này thì cũng rất là
1: dùng rất là lâu nha quý vị.
0: Dạ, sẽ rất là lâu, tới 75g lận à.
1: Ngoài ra nếu quý vị mà có sử dụng thẻ Nation Benefit á, thì cũng có thể ghé đến Vinashop để chúng ta chạc thẻ đó nha. Trong cái thẻ đó bây giờ chị thấy hình như hồi xưa nó chia ra là một over the counter, nhưng bây giờ có vẻ gộp lại thành OTC rồi. Nên những quý vị nào mà muốn sử dụng những cái khoản tiền trong OTC để mình mua thuốc hay mua cái sản phẩm nào ở Vinashop á, thì cứ ghé Vinashop để mấy bạn tư vấn cho mình nha quý vị nha. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ có thêm một cái sản phẩm nữa mà bữa giờ chắc là quý vị cũng sẽ để ý thấy là Vinashop ít quảng cáo lắm. Đây, sản phẩm thiên về cho mấy em nè, là hỗ trợ trị mụn nha quý vị. Sản phẩm như thế này, chắc quý vị thấy không? Rất ít quảng cáo trên Vinashop, tại vì quý vị biết tại sao không ạ? Tại vì thứ nhất là sản phẩm này cũng đã có khách ghé shop mua dùng thử xong quay trở lại mua lại, nhưng mà số lượng Vinashop lấy thì không có nhiều nên cũng không dám quảng cáo nhiều, tại vì lỡ quảng cáo quý vị mua nhiều quá thì không có hàng bán kịp. Nhưng mà ngày hôm nay cũng phải báo lại cho quý vị để quý vị nhớ tới Vinashop là cũng có sản phẩm hỗ trợ trị mụn cho những em nhỏ. Tại vì mùa này cũng là mùa nắng nóng rồi thì chúng ta lại hay uống trà sữa cho nó mát người, đúng không?
0: Mình uống trà sữa, ăn đồ nóng, và ví dụ như là mình hay ra đường đồ này kia, mình tại vì chị cũng biết là ở ngoài đường nó rất là bụi bặm. Nếu mà mình về mình không rửa sạch, mình tẩy trang cho sạch cái mặt thì nó sẽ có thể những cái vi khuẩn hoặc là những cái bụi nó sẽ như là nó bám lại, gọi là bám lại thì nó sẽ làm cho nó nổi mụn lên.
1: Ví dụ như chúng ta trời nắng nóng á, cái chúng ta cần cái gì đó mát mát lật đật uống liền trà sữa, cà phê, có đá, nó có mát đó chứ vị. Rồi còn không á là cơ thể mình nóng rồi mình lại làm biếng ăn, rồi mình phải ăn những cái món gì lẹ lẹ, nhanh nhanh, thì đó là những cái món ví dụ như đồ ăn nhanh sẽ có dầu mỡ chẳng hạn, thì làm cho cái da của mình nó sẽ bị nổi mụn lên. Hoặc là mấy bé đang trong độ tuổi dậy thì cơ địa của mình nó bị phát sinh mụn lên, hoặc là những bé bé là bị stress trong việc học chẳng hạn, nó cũng sinh ra mụn. Thì ở Vinashop lúc trước là có sản phẩm trị mụn nhưng sau đó hết rồi, thì bây giờ một khoảng thời gian thấy có nhiều em bị tình trạng mụn nhiều quá nên Vinashop mới order thêm những cái sản phẩm này. Sản phẩm này là từ Nhật nha quý vị, đó là cùng một cái công ty của nước dưỡng da đầu đó quý vị ạ. Thì sản phẩm này rất là tốt, hàng của Nhật thì quý vị yên tâm rồi, lúc nào nó cũng tốt cả. Thì chúng ta có thể có sử dụng bộ ba như thế này. Bộ ba này nó sẽ gồm cho quý vị một cái chai sữa rửa mặt nè, một chai lotion nè, và một cái chai gel để cho quý vị thoa lên cái vốc mụn đó để nó hỗ trợ cho quý vị. Thì tại sao cần phải tới bộ ba như thế này? Tại thứ nhất á, là trong cái sữa rửa mặt này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị làm sạch được cái lỗ chân lông của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa nó sẽ có cái tẩy đi những cái vết gọi là làm cho cái mụn của mình nó được từ từ nó được săn khô lại nữa. Đó, trong đây nó sẽ có cái thành phần cho quý vị, ví dụ như em đọc thử nha. Và trong đây có glycerin nè, rồi có salicylic acid nữa nè. Đó, những cái thành phần này và nó làm cho cái làn da của mấy em nó được dịu lại. Rồi thêm khi chúng ta nhưng mà có vị khách trước trên đường lai, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào trước ạ.
0: Dạ, mời vị khách số phone là 7178 ạ.
2: Tôi muốn mua cái đông trùng hạ thảo đó.
1: Dạ.
0: Dạ vâng cô. Dạ đông trùng hạ thảo. Dạ vâng, cô mua đông trùng hạ thảo 950 ạ. Dạ, một lọ đông trùng hạ thảo 950 như thế này đây, trên cơ tay con có sẽ có là 90 viên ạ. Hôm nay cô gọi vào live show đang có cái deal là mua 2 được tặng 2 và tặng thêm một cái sụn cá mập nữa ạ.
2: Tôi muốn uống thử một cái thôi, cần mua hai.
0: Dạ vâng, nếu mà cô uống thử một cái thì là cô mua là cái combo của đông trùng hạ thảo 950, đó chính là mua một hộp lớn như thế này 90 viên, được tặng một lọ lớn 90 viên và được tặng một lọ nhỏ là 20 viên và tặng thêm một chai dầu nano nữa ạ.
2: Tức là cô nên mua hai chai để tặng hả?
0: Không, cô mua một ạ. Nếu mà cô mua dùng thử thì sẽ là mua một, được tặng một và tặng thêm một lọ nhỏ và tặng thêm một chai dầu.
2: Và bao nhiêu một hộp nhỉ?
0: Dạ vâng, 108 đồng cho một hộp ạ.
2: Mà mua một tặng một hả?
0: Dạ vâng, mua một tặng một, tặng thêm một lọ nhỏ nữa.
2: 108.
1: Dạ, đang có chương trình Good Deal đó cô. Cô mua một hộp thay vì là chỉ có một hộp thôi là 108 đô, thì ngày hôm nay cô sẽ được tặng thêm một hộp nữa và bonus thêm cho cô một hộp nhỏ 20 viên với một chai dầu nano nữa ạ.
2: Ok, tôi, dạ. Tôi lấy một hộp ha.
1: Dạ rồi,
0: dạ, vâng.
1: Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nha. Dạ, con cảm ơn nhiều.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều ạ.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ vâng. Dạ, và cô đã mua một combo của nó thì sẽ là 108, là cô đã gọi vào show mình sẽ được tặng ngay một chai dầu gội aloe vera luôn ạ.
1: Quá là hời luôn.
0: Mua chỉ cần mua một phần đông trùng hạ thảo là được tặng một chai aloe vera.
1: Còn nếu như quý vị mua nhiều hơn á thì chúng ta hãy lấy cái deal là mua 2 đi. Mua 2 chúng ta sẽ được tặng 2 và được tặng thêm một cái sụn cá mập này cho quý vị. Tại vì sụn cá mập này á, nó hỗ trợ cho chúng ta về xương khớp rất là nhiều, nó sẽ giúp cho bôi trơn nữa và nó tăng cái hệ miễn dịch của cho quý vị luôn. Nên là những cái sản phẩm này nó gọi là phụ trợ vào cho cơ thể của quý vị để cho quý vị đỡ bị mệt mỏi, đỡ đau nhức xương khớp cho quý vị luôn. Nên là nó được tặng kèm khi quý vị mua 2 tặng 2 và tặng thêm một sụn cá mập nha quý vị. Sụn cá mập thì đôi khi quý vị nghĩ rằng nó không có cần thiết gì lắm đâu, nhưng mà thực chất ra trong cơ thể của mình á, giữa những cái lớp xương khớp như thế này nó cần phải có độ bôi trơn thì khi chúng ta hoạt động nó mới dễ dàng. Có nhiều cô chú á, tại sao lại bóp tay quá khó, hoặc là đi xương khớp nó cứ lên nghe lợp cộp, hoặc là chúng ta đứng lên ngồi xuống cũng phải dịnh tay dịnh chân rồi chúng ta mới đứng lên được, thì đó là do cái lớp xương của mình nó bị khô rồi, chúng ta làm gì cũng bị đau hết, nên cần phải có một cái gì đó nó bổ trợ cho quý vị, thì đó là sụn cá mập nha quý vị. Còn nếu quý vị mà mua không á nha, một chai sụn cá mập như thế này 60 viên sẽ là 25 Mỹ Kim, hôm nay cũng có deal cho quý vị luôn, hỗ trợ cho quý vị là mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Nhưng mà quý vị hãy cố gắng nhanh tay gọi vào live show của Vinashop đi ạ. 1-855-558-8000 thì chúng ta mới có những cái deal good như thế này mà còn lại được bonus thêm quà cho quý vị nữa nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay, ví dụ quý
1: nãy,
0: vị mua
1: nói nãy thì nói lại nè.
0: À dạ rồi.
1: Độ tuổi thơ dạ. Chắc phù hợp với cái sản phẩm này ha.
0: Dạ đúng mà. Độ tuổi em thì cũng rất là hợp với sản phẩm này, tại vì tuổi em vẫn còn đang chỉ thì cũng không còn nhỏ à. Dạ đúng thì rồi. Ví dụ như là em ăn cay nóng, uống trà sữa nhiều, ăn mì ly, mì tô rồi mình ăn nhanh đồ này kia, hoặc là ăn những cái dầu mỡ đồ thì nó sẽ có thể làm cho da mặt chúng ta nổi mụn hoặc là vệ sinh mặt không kỹ, không chịu rửa mặt rồi này kia, tại vì mặt đi ra đường mình dơ về mình không chịu rửa mặt kỹ đồ này nọ, thì mình mua một set như thế này đây à. Một set là mình sẽ có vừa sữa rửa mặt, vừa toner và gel chấm mụn. Dạ
1: đúng rồi.
0: Ví dụ như là mình sẽ trước tiên là mình sẽ xài là sữa rửa mặt trước, sau đó rửa cho cái sạch cái mặt mình, sau đó mình sẽ xài toner mình apply lên khắp mặt, và những cái chỗ nào mình bị mụn và bị thâm mình sẽ lấy gel chấm mụn này mình chấm lên những cái chỗ bị mụn mà.
1: Đúng rồi, có nhiều em á là cơ địa là cái da bị dầu đó quý vị, mà da càng dầu thì nó càng dễ đổi mụn, mà mụn nhiều khi lên mụn bọc luôn, thì chúng ta nên cho mấy em dùng thử sản phẩm này. Sữa rửa mặt nó giúp cho chúng ta đỡ bị dầu trên mặt nè, lotion nó sẽ là giúp cho chúng ta se khít lỗ chân lông và nó làm cho cái dịu da, dịu cái lớp vết mụn nó lại, và cái gel chấm mụn nó sẽ có cái menthol trong đó, nó sẽ làm mát mát, nó mình chấm lên nó sẽ làm cho mình đỡ để hằn lại vết thâm, hoặc là làm cho cái mụn mình nó dịu rồi thì từ từ nó mới giảm mụn được. Thì quý vị xài thời gian, ví dụ như quý vị da dầu đi thì nên sử dụng cái rửa mặt với lotion, khi nào có mụn nổi lên nữa thì chúng ta lấy cái gel chấm lên, tại vì cái gel chúng ta thấy nhỏ đúng không, thì chỉ khi nào nó phát sinh mụn lên để đỡ bị thâm lại thì chúng ta lấy gel chấm, còn đa phần là chúng ta sử dụng sữa rửa mặt với lotion. Thì ngày hôm nay khi quý vị mua một bộ ba như thế này thì cũng khoảng nhiều thơ hả?
0: Dạ, một bộ ba này cũng sẽ giá chỉ có khoảng 100 Mỹ Kim, dưới 100 Mỹ Kim.
1: Nhiều nè, nói nhiều nè.
0: 60 ạ, à, 60 mấy Mỹ Kim
1: khoảng
0: thôi.
1: Khoảng 60 Mỹ Kim, là chưa tính tax cho quý vị. Thì nó chính xác là 58 Mỹ Kim cho quý vị đó. Và tính tax vô nữa thì nó sẽ nhiều hơn một xíu. Nhưng nếu những tỷ bàn khác thì nó không có tính tax thì thôi. Dạ. Còn những quý vị nào mà có mua sản phẩm đó thì Vinashop cũng tặng kèm cho quý vị 3 miếng mask để dưỡng da. Và 3 miếng mask này nó cũng hỗ trợ cho cái mụn này rất là nhiều nha. Ví dụ như aloe vera đi, trong đây nó sẽ là thành phần, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị là bảo vệ làn da cho quý vị nè, dưỡng ẩm cho quý vị nè, và đồng thời làm dịu lại làn da cho quý vị. Thì những quý vị con em mình bị mụn là do nó bị kích ứng, nó làm cho nó bị phát sinh ra mụn, thì chúng ta cần lắm những cái sữa rửa mặt, hoặc cần lắm những cái mặt nạ này để nó làm dịu lại. Đó. Ngoài ra thì tặng thêm cho quý vị mango. Đây là cái mask mango, nó cũng giúp cho quý vị, trong đây nó có chất là antioxidant đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái làn da của mấy em đó luôn, và giúp luôn có cả luôn cả firming da và calming da lại, để cho nó gọi là nó dịu da và nó săn da mình lại đó. Nên những quý vị nào mà mua cái bộ sản phẩm trị mụn này thì chúng ta sẽ được tặng ngay 3 miếng mask để cho mấy em đó đắp. 3 miếng mask đó chúng ta có thể đắp một tuần một lần nếu như mà quý vị có sử dụng thêm cái kem dưỡng cho mấy bé. Còn nếu không thì chúng ta mỗi ngày mỗi đắp cũng được. Tại vì nếu như mà chúng ta mỗi ngày mỗi đắp á, thì cái làn da của nó rất là gọi là mềm mềm và nó được dưỡng ẩm đầy đủ. Đã, thì chúng ta có thể sử dụng thử nha quý vị ha. Rồi bữa giờ thì chắc quý vị cũng thấy là nãy cũng đầu show cũng nói luôn đó, thuốc của bác Cường á, có một số thành phần, một số thuốc nó hết đó quý vị. Ví dụ như thuốc hỗ trợ về giấc ngủ đi, cũng đang hết. Thì nếu quý vị muốn có những sản phẩm khác để cũng hỗ trợ giấc ngủ mà lại được bảo vệ sắc đẹp nữa thì chắc phải nhớ tới nhị hoa nghệ tây hả?
0: Dạ vâng, đúng rồi, nhị hoa nghệ tây trên tay em đây á, thì đang cầm á, đó chính là một hộp là tới 7 gram nhị hoa nghệ tây. Ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mình mua hàng một lọ, một hộp nhị hoa nghệ tây, mình sẽ được tặng ngay một lọ xay nhị hoa nghệ tây ạ. Dạ, một hộp nhị hoa nghệ tây như thế này thì mình giá chỉ có khoảng 55 Mỹ Kim mà thôi. Hoặc là quý vị mua loại 2 gram cũng có nè. Ví dụ như quý vị bình thường mình không có xài nhị hoa nghệ tây, nếu mà mình muốn thử nhị hoa nghệ tây như thế nào thì mình sẽ mua loại 2 gram để thử trước ạ.
1: Mình sẽ có hai size, một size là 2g với một size là 7g cho quý vị. Những ai dùng quen rồi thì có thể nâng lên 7g để được tiết kiệm hơn. Còn nếu 2g chúng ta dùng thử thì đó là sẽ là 16 mỹ kim. Thì nhĩ hoa nghệ tây nó sẽ có tác dụng là gì? Thứ nhất á, là nó sẽ hỗ trợ thêm cho quý vị về giấc ngủ nè. Khi quý vị uống nó sẽ làm cho quý vị từ từ nó cân bằng lại cái đầu óc của mình, nó đỡ bị stress hơn. Rồi khi mình bớt stress rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng ngủ hơn. Và đồng thời trong nhĩ hoa nghệ tây nó cũng sẽ có chất để cho chúng ta hỗ trợ về chống lão hóa cho da, để da dẻ với lại cơ thể của mình nữa, nên nó rất là tốt. Và sản phẩm này ở đầu thờ hàng sản phẩm thì quý vị yên tâm luôn, nhị hoa tẩy tay của từ Afghanistan nha quý vị. Nên những quý vị biết rồi, những cái nước Trung Đông thì thông thường cái nhị hoa nghệ tây nó rất là tốt. Gọi là muốn mua nhị hoa nghệ tây phải nhớ đến cái nước này.
0: Dạ, đúng.
1: Đó thì nó mới đúng, là gọi là chính xác nhị hoa nghệ tây kiểu vậy đó, mọi người hay nói kiểu thế. Thì hộp như thế này nó sẽ là 7g cho quý vị. Ngày hôm nay trong live show, khi quý vị mua cái sản phẩm này thì Vinashop gửi kèm thêm cho quý vị một cái máy xay nhị hoa nghệ tây nữa, nó rất là dễ thương ha.
0: Dạ đúng rồi, đây một cái máy xay.
1: Khi mà mình muốn ví dụ như nhị hoa nghệ tây không phải chỉ riêng cho quý vị uống không, mà quý vị có thể kết hợp thêm để quý vị nấu ăn nữa. Thì chúng ta khi mà nấu ăn thì chúng ta cần phải xay nhuyễn cái nhị hoa nghệ tây này để chúng ta bỏ vào. Ví dụ như là chúng ta rắc lên trên đồ ăn để chúng ta ăn luôn, hay là chúng ta có thể là ngâm cho nó ra được cái chất, xong nó vàng rồi á, thì cái chất nó vàng đó chúng ta có thể làm cơm hoặc là nấu súp cho nó ra cái màu vàng tự nhiên đó, quý vị. Nó cũng làm tốt thêm cho cơ thể của mình nữa.
0: Ngày hôm nay gọi vào live show mua hộp nhị hoa nghệ tây đã được tặng một cái máy xay.
1: Nó rất là lợi, còn mọi khi mình đâu có được tặng đâu.
0: Mua nhiều mình tính tiền nhiều, không được tặng quà tặng.
1: Đúng rồi, nên là ngày hôm nay tranh thủ gọi show, nhưng mà chắc show cũng sắp hết giờ đó quý vị. Nên là chắc anh Thư với Hoàng Thơ nói sơ lại một cái số promotion đi Thơ ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay promotion là về xăm lát à. Xăm lát tẩm mật nhung hua, xăm lát tẩm mật ong là sẽ là mua một tặng một, giá là 119 mỹ kim. Hoặc là mình mua thuốc Ilet 365, mua một hộp, mua hộp sẽ 90 viên, và mua 3 tặng một kem, và mua 5 tặng một thuốc à.
1: Dạ đúng rồi, còn ngoài ra thì chúng ta có thể mua đông trùng hạ thảo, mua 2 tặng 2, tặng thêm sụn cá mập. Còn nếu quý vị muốn mua ít thôi cũng có luôn, deal 1 tặng 1, tặng chai nhỏ với chai nano cho quý vị luôn, chai dầu nano. Rồi ngoài ra nếu quý vị mua thêm nhị hoa nghệ tây thì chắc chắn được tặng cái máy xay nhị hoa nghệ tây. Còn nếu những quý vị nào mà chưa kịp gọi vào live show cái Vinashop thì cũng tranh thủ gọi luôn ha quý vị ha.
0: Dạ vâng, số hotline đó chính là 1-855-855-5888, hoặc là lên Facebook là Vinashop USA, hoặc là lên vinashoptv.com để mình xem sản phẩm và order sản phẩm ạ.
1: Dạ đúng rồi, có thêm một kênh YouTube nữa là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Ạ.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ui tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Kính thưa quý vị thính giả thân mến, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhạc Chọn Lọc trên sóng Việt Radio cùng với Tường Minh hôm nay. Có những giấc mơ ta mang theo suốt cả đời, dù biết rõ rằng chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Đó không phải là những giấc mơ hão huyền, mà là những giấc mơ đẹp một cách xót xa. Giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn, về một lời hứa được gìn giữ, về một con người sẽ ở lại, hay đơn giản là giấc mơ về một cuộc đời nơi mọi thứ không bị lỡ dở như thực tại. Chúng ta mơ không phải vì ngây thơ, mà vì trái tim cần có nơi để trú ẩn. Chúng ta mơ về những điều không thể có, rồi lặng lẽ chấp nhận rằng có lẽ những điều đẹp nhất trong đời mình lại chỉ tồn tại được trong mơ. Và khi tỉnh giấc, ta vẫn tiếp tục sống, mang theo một nỗi buồn dịu dàng, như một vết thương đã lành nhưng vẫn còn dấu. Hôm nay, trong chuyên mục nhạc này, Tường Minh muốn cùng quý vị dừng lại một chút để nghe những giai điệu kể về những giấc mơ không bao giờ có. Những giấc mơ về một người từng yêu tha thiết nhưng đã thuộc về ai khác. Những giấc mơ về những ngày tháng đẹp đẽ đã trôi qua không thể quay lại. Và cả những giấc mơ mà ta buộc phải buông tay, dù trong lòng vẫn còn vương vấn. Có những giấc mơ ta từng ôm chặt trong lòng, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ thành sự thật. Nhưng cuộc đời đôi khi khéo léo đến mức nó để ta mơ cho đến khi nhận ra rằng chính việc mơ cũng đã là một ân huệ. Vì có những điều nếu không được phép mơ, ta sẽ không còn biết cách yêu, không còn biết cách nhớ và không còn biết cách dịu dàng với chính mình. Mời quý vị lắng nghe những ca khúc được chọn hôm nay. Hy vọng qua những giai điệu, quý vị sẽ tìm thấy một phần nào đó của chính mình về những giấc mơ đã từng có và cả những giấc mơ mà ta đã chấp nhận chỉ là mơ thôi. Trong những đêm dài thao thức, có những giấc mơ đến rất dịu dàng. Nhưng khi tỉnh giấc lại, để trong lòng một nỗi buồn man mác không tên. Bài hát mở đầu một giấc mơ buồn do ca sĩ Lâm Thúy Vân thể hiện. Với chất giọng trầm ấm và đầy nội lực, Lâm Thúy Vân đã đưa người nghe vào một không gian rất riêng, nơi những ký ức tình yêu như những cánh hoa rơi lặng lẽ trong đêm mưa. Bài hát không kể về một câu chuyện cụ thể, nhưng lại chạm đến nỗi niềm chung của rất nhiều người. Từng có một người, từng có những ngày tháng đẹp đẽ, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là một giấc mơ buồn. Một giấc mơ mà ta vẫn muốn níu giữ, dù biết rằng nó đã tan biến. Sau đây, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Một giấc mơ buồn.

Kính thưa quý vị, và vừa rồi là hai nhạc phẩm, thêm một nhạc phẩm kế tiếp đó là do tiết hát của Trích Thùy Trang đã thể hiện. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một trong những tình khúc tiền chiến đẹp và buồn nhất, đó là nhạc phẩm Gửi Giấc Mơ Xưa do nhạc sĩ Lê Hoàng Long sáng tác trong giọng ca của Gia Huy và Anh Khoa. Câu chuyện phía sau bài hát này thực sự là một nỗi buồn lãng mạn hiếm có. Năm 1955 tại Sài Gòn, nhạc sĩ Lê Hoàng Long yêu tha thiết cô gái tên là Lê Thu Hiền. Tình cảm của họ rất sâu đậm, nhưng gia đình cô đã không chấp nhận mối tình này vì ông chỉ là một nhạc công violin nghèo. Ngày cô lên xe hoa, ông ngồi ở quán cà phê đối diện đường, lặng lẽ nhìn người yêu mặc áo cưới đi qua. Chỉ trong vòng hơn 10 phút sau khi đoàn rước dâu khuất bóng, ông đã viết xong cả nhạc lẫn lời cho nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa. Rồi ông quyết định rời Sài Gòn, lên đường về Huế với hy vọng quên đi nỗi đau. Chính vì vậy mà bài hát mở đầu bằng hình ảnh Ngày Mai Lên Đên Trên Sông Hương. Dù mọi chuyện đều xảy ra ở Sài Gòn, thương em thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Câu hát ấy như lời độc thoại của một người đàn ông đã chấp nhận rằng tất cả những gì đẹp đẽ từng có giữa hai người giờ chỉ là một giấc mơ xưa. Mời quý vị nghe câu chuyện tình buồn nhưng rất đẹp này qua giai điệu của nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa.

Và thưa quý vị, tiếp theo xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Hãy Xem Như Giấc Mơ do ca sĩ Diệp Thanh Thanh thể hiện. Bài hát như một lời thì thầm rất nhẹ nhưng lại chứa đựng một sự buông bỏ đầy trưởng thành. Qua giọng hát Diệp Thanh Thanh, ta như thấy hình ảnh của một người đang lặng lẽ ngoảnh lại con đường tình cũ. Những ngày tháng từng ngọt ngào, những lời hứa hết từng tha thiết, những ánh mắt từng long lanh. Tất cả giờ đây chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt trong ký ức. Bài hát không khuyên ta quên, mà khuyên ta hãy dịu dàng hơn với chính mình. Xin hãy xem như một giấc mơ, vì đôi khi cách tình yêu đẹp nhất với những điều đã qua chính là không níu giữ, không oán trách, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười và xem đó như là một giấc mơ đẹp đã từng có.

0: Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình Trong Giây Lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales,

0: xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm Tỉnh Giấc Mơ Đời do nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn sáng tác. Bài hát như một lời tự sự buồn về khoảnh khắc tỉnh giấc. Sau những ngày tháng đắm say trong mộng tưởng, khi ánh nắng đã chiếu vào người ta mới nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc mơ đời, lạnh gối chăn riêng mình ta. Câu hát ấy như một nỗi buồn rất thực khi đối diện với sự vắng bóng của người mình yêu. Trịnh Nam Sơn đã viết bài hát này với giai điệu chậm và lời ca gần gũi, như đang thì thầm với chính mình về một tình yêu từng đẹp đẽ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại là sự tỉnh thức lạnh lẽo. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh, tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng, dù biết rằng thực tại có thể đầy những điều xót xa. Nhưng chúng ta vẫn chọn cách tiếp tục mơ về một giấc mộng dài, về những điều đẹp đẽ mà cuộc đời chưa cho phép. Nhạc phẩm Tôi Vẫn Mơ Giấc Mộng Dài do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của nữ sĩ Lệ Lan với tiếng hát Lệ Thu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài hát Giấc mơ một cuộc tình do ca sĩ Andy Watt thể hiện, là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt. Đây là phiên bản tiếng Việt của bài hát rất nổi tiếng Wind of Change, thường được biết đến với tựa gốc tiếng Trung là Tình Vụ, Tình Sương Mù. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng từng đi qua những ngày giông bão, những tổn thương tưởng chừng như chẳng thể chữa lành. Nhưng rồi, tình yêu xuất hiện như một phép màu, xua tan đi tất cả và thắp lên hy vọng về một bến đỗ bình yên. Đó cũng là lúc chúng ta mơ về một giấc mơ, một cuộc tình. Đó cũng chính là lời tự sự đầy ngọt ngào trong ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Giấc mơ một cuộc tình. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu tràn ngập khát vọng hạnh phúc này qua tiếng hát của ca sĩ Andy Watt.

Để khép lại chương trình nhạc đối chọi ngay chương trình nhạc chọn lọc ngày hôm nay, tụi mình xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Giấc Mộng Uyên Ương do ca sĩ Tuấn Anh thể hiện. Bài hát là giấc mơ về một tình yêu uyên ương, về sự gắn kết trọn đời mà nhiều người từng ao ước. Dù cuộc sống có nhiều giông tố, dù thời gian có trôi nhanh, chúng ta vẫn chọn cách mơ về một tình yêu đẹp đẽ, nơi có hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Giấc mộng uyên ương không chỉ mơ về sự sum vầy, mà còn mơ về một tình yêu có thể che chở và bền vững theo năm tháng. Giọng hát Tuấn Anh đã mang đến bài hát một sắc màu vừa lãng mạn vừa tha thiết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Kính thưa quý vị, thính giả thân mến, chương trình Nhọt Chọn Lọc hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã cùng Tường Minh dừng lại một chút giữa dòng đời để lắng nghe những giai điệu về chỉ là những giấc mơ thôi. Có những giấc mơ ta từng ôm ấp tha thiết, có những điều ta từng tin rằng sẽ thành hiện thực. Nhưng rồi cuộc đời lại khẽ nhắc nhở rằng có lẽ chúng chỉ đẹp nhất khi còn là mơ. Dù vậy, ta vẫn chọn cách mơ, và đôi khi chính những giấc mơ ấy mới giúp ta không còn cảm thấy quá cô đơn và vẫn giữ cho mình một góc nhỏ dịu dàng trong trái tim. Hy vọng rằng những ca khúc vừa qua đã chạm đến một phần nào đó trong ký ức và nỗi niềm của quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Kính chúc quý vị một ngày thật bình yên và luôn có những giấc mơ đẹp, dù là mơ hay là thật. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Chúc quý vị an lành. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và chào Tường Vi. Sau đây Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi trong chương trình tin tức 12 giờ cùng với chị Tường Minh. Và mở đầu cho phần tin tức thế giới hôm nay sẽ là bản tin đến từ người dân của Ukraine di tản khỏi thị trấn của tiền tuyến là Rukika khi bị phi cơ điều khiển từ xa đã tấn công. Thưa quý vị, cảnh sát đã di tản người dân khỏi thành phố Rukika, nơi nằm cách tiền tuyến giao tranh ở miền đông của Ukraine chưa đầy 15 cây số. Cuộc di tản diễn ra trong một bối cảnh là phi cơ điều khiển từ xa đã bay lượn trên cao và tấn công vào bên trong của thành phố. Thi thể của nạn nhân nằm rải rác trên đường phố sau các đợt tấn công khiến cho nhiều khu chung cư đã bốc cháy và xe cộ đã bị phá hủy. Các sĩ quan thuộc đơn vị là White Angel đã di chuyển những khu dân cư bị tàn phá giữa tiếng nổ và tiếng súng vang vọng, đồng thời phải di tìm những chỗ trú ẩn khi phi cơ điều khiển từ xa đã lao tới và phát nổ gần đó. Tại một con phố thì người ta đã nhìn thấy thi thể bên trong một chiếc xe hơi đã bị hư hại, trong khi là các sĩ quan cảnh sát báo về là nguy cơ tiếp tục bị phi cơ điều khiển từ xa sẽ tấn công. Bất chấp nguy hiểm thì một số cư dân vẫn do dự chưa muốn rời đi. Trong khi đó thì những người khác cho biết sự hiện diện liên tục của phi cơ điều khiển từ xa đã buộc họ phải đưa ra quyết định này.
0: Cảnh sát tập trung tại hiện trường, vụ đấu súng khiến cho 3 người thiệt mạng ở Canada. Đoạn phim do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh sát tập trung tại khu phố Côte de Niche tại thành phố Montreal, Canada, sau một vụ nổ súng khiến cho 3 người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Montreal, ông Fadi Dagger, cho biết một người dân đã gọi đến Nai Quan Quan để báo tin về việc có người nổ súng từ một tòa nhà và các sĩ quan đến nơi thì một cuộc đấu súng đã nổ ra. Nghi phạm đã sử dụng loại vũ khí mà cảnh sát mô tả là vũ khí tầm xa. Không có nghi phạm nào khác được cho là đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết các nạn nhân bao gồm một sĩ quan cảnh sát, một thường dân. Bộ trưởng An ninh Quebec, Ian LaFerrin, cho biết là bản thân từng là một sĩ quan cảnh sát Montreal, đã từ chối bình luận về các báo cáo chưa được xác nhận rằng kẻ xả súng từ Omerta. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ xả súng.
1: Đến với một bản tin khác, thì người dân của Palestine tại Gaza City kiểm tra các xe bị phá hủy sau một cuộc tấn công của Israel. Thưa quý vị, theo các giới chức y tế thì người dân của Palestine đã đến kiểm tra những chiếc xe hơi bị hư hại tại thành phố của Gaza City vào hôm qua thứ Hai, ngày 22 của tháng 6. Sau một cuộc tấn công của Israel, thì các nhân viên của y tế cho biết là họ đã tìm thấy một người đã thiệt mạng và 3 người khác đã bị trọng thương. Quân đội của Israel tuyên bố là cuộc tấn công nhắm vào một tay súng của Hamas và bày tỏ sự tiếc nối về tổn hại gây ra những thường dân không liên quan. Thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được vào tháng 10 của năm ngoái đã chấm dứt các cuộc giao tranh khốc liệt giữa phe Hamas và Israel, nhưng đã không ngăn được các cuộc tấn công từ phía của Israel. Và Bộ Y tế của Gaza cho biết có hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do là hỏa lực của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
0: Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần thị trấn Odekiv ở Zaporizhia. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Nga gần thị trấn Odekiv, quan trọng ở phía đông nam, nơi đơn vị cảnh sát chiến đấu đặc biệt Bedatos đã chuẩn bị và phóng phi cơ điều khiển từ xa từ các vị trí gần khu vực tiền tuyến Malatomaka. Vào tháng 11/2025, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã chiếm được thị trấn Malatomaka, mô tả đây là một phần của cuộc tiến công rộng lớn vùng Zaporizhia. Một phi cơ điều khiển từ xa thuộc đơn vị Bedatos, 27 tuổi với biệt danh là Raccoon, cho biết lực lượng Nga tấn công các vị trí trong khu vực vài ngày một lần, không giành được chiến thắng lâu dài. Raccoon nói thêm rằng đơn vị của họ thực hiện các nhiệm vụ tấn công hàng ngày nhắm vào quân đội và những thiết bị của Nga.
1: Trong khi đó, thì cư dân của Israel hoài nghi về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn với phe Hezbollah. Thưa quý vị, người dân ở miền Bắc của Israel đã tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và phe Hamas. Xin lỗi là giữa Israel và phe của Hezbollah. Họ cho biết là mình không hề cảm nhận được sự yên tĩnh mà người vẫn thường mong muốn. Người dân của Israel cũng chỉ trích là sự can thiệp của Hoa Kỳ, cho rằng Israel mới có quyền tự quyết định hành động của mình. Theo các nguồn tin an ninh tại Lebanon, thì lệnh ngừng bắn tại nước này vẫn được duy trì sang ngày thứ hai, là một khoảng thời gian yên ắng dài nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa phe Hezbollah và Israel đã bùng phát cách đây 3 tháng. Tuy nhiên, nỗi lo sợ thỏa thuận sẽ đổ vỡ đã khiến cho những người phải di tản chưa dám trở về nhà. Và các lực lượng của Israel vẫn đang tiến sâu vào trong lãnh thổ của miền nam của Lebanon, chiếm đóng một khu vực an ninh do họ tự thiết lập. Theo yêu cầu của Israel, trong một thỏa thuận tạm thời được ký kết với Hoa Kỳ vào tuần trước, thì đòi hỏi hai chính phủ là Washington và Tehran cùng với các đồng minh phải tuyên bố là chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Các bên đã đồng ý ngừng bắn vào chiều thứ hai, xin lỗi vào chiều thứ sáu ngày 19 của tháng 6, nhưng hiện nay giao tranh lại bùng phát vào ngày thứ bảy, khiến cho Israel đã tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển của Hormuz.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Thủ tướng Bangladesh thảo luận về việc mở lại thị trường lao động với Thủ tướng Malaysia trong chuyến thăm đầu tiên. Vào thứ Hai ngày 22 tháng 6, Thủ tướng Bangladesh Tariq Rahman cho biết ông đã đưa đề nghị Thủ tướng Malaysia xem xét mở lại thị trường lao động di cư cho người Bangladesh trong bối cảnh các nhà lãnh đạo lo ngại về những vấn đề tồn tại lâu nay liên quan tới việc tình trạng bóc lột lao động ngoại quốc. Malaysia vốn là điểm đến quan trọng của lao động di cư Bangladesh. Lượng kiều hối cho họ gửi về là nguồn ngoại tệ thiết yếu đối với quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, chính phủ Kuala Lumpur đã hạn chế tuyển dụng lao động từ Bangladesh kể từ năm 2024 do các báo cáo về tình trạng lệ thuộc vào nợ nần và cưỡng bức lao động, khi người lao động phải gánh những khoản nợ lớn để có việc làm tại Malaysia. Thủ tướng Bangladesh Tariq Rahman đang thực hiện chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức, trong bối cảnh Bangladesh nỗ lực thu hút đầu tư và tăng cường quan hệ với các đối tác châu Á.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, cảnh sát của Philippines đã cho biết là nạn bắt nạt tại trường học đã có thể là châm ngòi cho một vụ nổ súng chết người. Và hôm qua thứ Hai ngày 22 của tháng 6, thì cảnh sát cho biết là có ít nhất 3 học sinh đã thiệt mạng và 7 em khác đã bị trọng thương khi hai học sinh là 15 và 14 tuổi nổ súng tại một trường học ở thành phố là Tacloban, phía đông nam của Manila. Cảnh sát cho biết là hai nghi phạm là học sinh cùng trường đã bị bắt giữ và được giao cho cơ quan phúc lợi xã hội. Kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy là hai em này đã bị bắt nạt kể từ khi học lớp 7 và cảnh sát đã thu giữ 40 vỏ đạn tại hiện trường và xác định các loại vũ khí được sử dụng là súng ngắn Glock 9mm. Và qua xác minh thì khẩu súng Glock 9mm thuộc sở hữu hoặc là được cấp cho một nữ cảnh sát. Và nữ cảnh sát này hiện đang bị điều tra và bị tạm giữ tại văn phòng cảnh sát của khu vực.
0: Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Lục tới Ấn Độ để tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Lục Wang Yi đã đến thủ đô New Delhi, Ấn Độ để tham dự các cuộc thảo luận an ninh đa phương của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Hội nghị lần thứ 16 của các cố vấn an ninh quốc gia và đại diện cấp cao phụ trách an ninh quốc gia thuộc khối BRICS đã khai mạc vào thứ Hai ngày 22 tháng 6, quy tụ các đại diện an ninh hàng đầu từ các nước thành viên để tiến hành tham vấn trong 2 ngày tại thủ đô của Ấn Độ. Ông Wang Yi tham dự hội nghị theo lời mời của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.
1: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin 12 giờ trưa. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài diễn biến thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 quanh có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng, cao hắc sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vy sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
4: Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Hoa Kỳ nới lỏng trừng phạt với Iran. Sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được vào tuần trước ngày 23 của tháng 6, thì Hoa Kỳ thông báo là tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày. Theo Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã quyết định là quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho các giao dịch cho đến ngày 21 của tháng 8. Đây được xem là một bước đi đầu tiên trong một tiến trình thương lượng và giúp cho hỗ trợ kinh tế của Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ là J.D. Vance đã nói là các cuộc trao đổi được tạo nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và các bên đã thống nhất xây dựng một lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài về vấn đề song phương, thì Hoa Kỳ và Iran cũng đã đồng ý thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon, đồng thời mở một đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển của Hormuz.
3: Tổng thống Trump đe dọa không giúp các nước trong khối NATO. Tổng thống Donald Trump vào ngày 23 tháng 6 cho biết ông có thể từ chối hỗ trợ các nước trong khối NATO để đáp trả việc các thành viên của liên minh này đã không ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran. Hoa Kỳ đã chi ngân sách cho NATO. Hoa Kỳ muốn có thể nhận được sự hỗ trợ của NATO, nhưng họ đã không muốn giúp đỡ. Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục. Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và NATO đã nóng lên trong nhiều năm khi Washington cho rằng các thành viên trong liên minh quân sự đã không đóng góp đủ cho an ninh. Hoa Kỳ chỉ trích rằng điều đó khiến cho họ phải gánh trách nhiệm bảo vệ cho các đồng minh. Căng thẳng này càng trở nên nặng nề hơn sau khi Hoa Kỳ mở chiến dịch quân sự ở Iran, động thái không được một số các quốc gia NATO ủng hộ.
4: Trong một diễn biến khác cho hay là cơ quan tình báo đã bắt đầu đợt sa thải nhân sự quy mô lớn dưới thời quyền giám đốc mới. Thưa quý vị, CNN ngày 22 của tháng 6 đã cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu một kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự tại cơ quan điều phối tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ là OGNEA. Và thông báo sa thải đã được gửi tới hàng trăm nhân viên là OGNA dưới sự chỉ đạo của quyền giám đốc là ông Bill Buttigieg. Việc bổ nhiệm ông Buttigieg trước đó đã gây rất là nhiều tranh cãi tại quốc hội vì ông đã không có kinh nghiệm trong lĩnh vực về tình báo. Tuy nhiên, theo CNN thì ông Buttigieg đã tới nhận nhiệm vụ sớm hơn dự kiến một ngày trong một tuần trước và yêu cầu cung cấp danh sách toàn bộ nhân sự của cơ quan. Hai đơn vị sẽ chịu tác động lớn nhất từ đợt cắt giảm này, đó là Trung tâm chống khủng bố quốc gia và Trung tâm tình báo và an ninh quốc gia. Việc cắt giảm nhân sự được triển khai bất chấp cảnh báo từ các thành viên của đảng Dân Chủ cấp cao trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện của Hoa Kỳ. Trong thư gửi cho ông Buttigieg ngày 22 của tháng 6, thì Thượng nghị sĩ là Mark Warner và dân biểu Jim Hammert bày tỏ một quan ngại về nỗi rủi ro có thể phát sinh từ việc cắt giảm nhân sự. Hai nghị sĩ này đã nhấn mạnh rằng những thay đổi cơ cấu đáng kể tại OGNA bao gồm việc cắt giảm nhân sự không phải là một quyết định phù hợp đối với một lãnh đạo đang giữ chức vụ tạm quyền, đặc biệt là chưa có sự tham vấn đầy đủ với quốc hội.
3: Tổng thống Trump ký xác lệnh thúc đẩy phát triển công nghệ máy tính lượng tử. Tổng thống Donald Trump vào ngày 26 ngày 22 tây tháng 6 đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển máy tính lượng tử, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật của chính phủ liên bang trước những rủi ro an ninh tiềm tàng từ công nghệ này. Sắc lệnh đầu tiên yêu cầu toàn bộ bộ máy tính chính phủ có tiếp cận thống nhất để phát triển một máy tính lượng tử có khả năng ứng dụng thực tế trong nghiên cứu khoa học vào năm 2028. Sắc lệnh thứ hai tập trung vào lĩnh vực an ninh mạng và mã hóa hậu lượng tử. Các máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ các tiêu chuẩn mã hóa hiện nay. Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang phải hoàn tất việc nâng cấp hệ thống phòng thủ mạng với các thuật toán chống lượng tử vào năm 2031. Hiện nay các tập đoàn công nghệ hàng đầu như IBM, Microsoft và Google đều đang nỗ lực ra mắt các máy tính lượng tử thương mại quy mô lớn đầu tiên vào năm 2029. Sắc lệnh phát triển công nghệ máy tính lượng tử của Tổng thống đã nhận được sự ủng hộ từ giới lãnh đạo công nghệ.
4: Thưa quý vị, Thượng viện đã thông qua một dự luật là nhằm hạ giá nhà ở. Thượng viện vừa thông qua một dự luật nhằm giảm chi phí nhà ở bằng cách là đơn giản hóa thủ tục xây dựng và cấp phép, đồng thời sẽ hạn chế các nhà đầu tư mua đầu tư lớn mà gồm mua nhà. Tại một dự luật là The 21st Century Road to Housing, được Thượng viện thông qua ngày 22 của tháng 6, với một tỷ lệ áp đảo là 85 phiếu thuận và 5 phiếu chống, và sẽ được chuyển sang Hạ viện để xem xét. Trong dự luật thì có điều khoản là cấm các nhà đầu tư mua thêm nhà đơn lẻ nếu như họ đã sở hữu từ 350 căn trở lên. Và dự luật cũng tạo điều kiện cho người dân dễ dàng mua nhà hơn và tăng khả năng vay thế chấp. Động thái này đã diễn ra trong một bối cảnh là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ giữa tháng 11, và vấn đề là khả năng chi trả nhà ở là một mối quan tâm lớn của cử tri. Việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở mới được coi là một nguyên nhân chính khiến cho chi phí nhà ở đã tăng cao trong những năm gần đây. Dự luật The 21st Century Role of the Housing là một chiến thắng cần thiết đối với đảng Cộng Hòa trong một bối cảnh là cử tri cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump và lưỡng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã không làm chủ để giải quyết vấn đề về chi phí sinh hoạt.
3: FBI bắt thêm hai nghi phạm liên quan tới âm mưu tấn công sự kiện tại Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp ngày 22 tháng 6 thông báo đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan tới âm mưu tấn công Tòa Bạch Ốc, thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện giải vô địch võ thuật UFC được tổ chức tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Theo thông báo, hai nghi phạm vừa bị bắt tại các tiểu bang Washington và Missouri đều bị truy tố với các buộc âm mưu thực hiện hành vi giết người. Một trong hai nghi phạm mới bị bắt đó là William Faulkner, được cho là có kinh nghiệm điều khiển drone. Một nghi phạm tìm cách cài chất nổ lên drone trong âm mưu tấn công. Nghi phạm còn lại là Jordan Rinker, bị cáo buộc chế tạo các bộ phận của drone. Sự kiện UFC được tổ chức tại một võ đài mang tên The Claw, được dựng trên bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump đã trực tiếp theo dõi các trận đấu cùng khoảng 4.000 quan khách. Sự kiện mang tên UFC Freedom 250 được xem là hoạt động mở màn cho chuỗi lễ kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Trong những năm gần đây, Tổng thống Donald Trump nhiều lần trở thành mục tiêu của các âm mưu ám sát. Gần đây nhất, hồi tháng 4, một tay súng đã tìm cách xông vào sự kiện báo chí tại Tòa Bạch Ốc có sự tham dự của ông.
4: Cũng trong dòng tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ đã đề xuất tăng phí nhập quốc tịch lên tới hơn 75%. Bộ Nội an Nội địa của Hoa Kỳ ngày 22 của tháng 6 đã đề xuất là tăng mạnh lệ phí nhập quốc tịch của Hoa Kỳ, đồng thời hủy bỏ phần lớn các chương trình miễn giảm phí hiện hành. Theo Bộ An ninh Nội địa, thì mức phí mới sẽ được tính dựa trên toàn bộ chi phí xét duyệt của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ, bao gồm các yêu cầu kiểm tra, xác minh và rà soát mở rộng theo những sắc lệnh hành pháp. Đối với một đơn xin nhập quốc tịch Mỹ mẫu N-400, thì lệ phí nộp hồ sơ sẽ tăng từ 760 Mỹ Kim lên 1.330 Mỹ Kim. Với hồ sơ trực tuyến, lệ phí sẽ tăng từ 710 Mỹ Kim lên 1.280 Mỹ Kim. Trong khi đó, thì lệ phí cho đơn kháng nghị quyết định từ chối nhập tịch mẫu N-336 cũng sẽ tăng từ 830 Mỹ Kim lên 1.475 Mỹ Kim đối với hồ sơ giấy, và từ 780 Mỹ Kim lên 1.425 Mỹ Kim đối với hồ sơ trực tuyến. Bộ Nội an Nội địa cho rằng quy trình nhập tịch là một trong những thủ tục tốn nhiều nguồn lực nhất của cơ quan dịch vụ nhập cư và quốc tịch của Hoa Kỳ, do là phải tiến hành điều tra về lý lịch, phỏng vấn, kiểm tra kiến thức công dân, cũng như là xem xét toàn bộ lịch sử nhập cư và phẩm chất đạo đức của người nộp đơn.
3: Tiếp nối là tin đời sống. Có nên cho baking soda để luộc rau xanh mướt? Đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm Eric Cooking Class cho biết, màu xanh của rau đến từ chất diệp lục khi gặp nhiệt độ cao trong quá trình nấu, đặc biệt trong môi trường có tính axit. Diệp lục sẽ dễ bị biến đổi thành các hợp chất có màu xanh xám hoặc xanh ô liu kém hấp dẫn. Baking soda tạo môi trường kiềm nhẹ trong nước luộc. Điều này giúp diệp lục ổn định hơn và hạn chế quá trình biến đổi màu. Nhờ đó rau giữ được sắc màu xanh tươi sau khi nấu. Dù giúp rau có màu sắc hấp dẫn hơn, môi trường kiềm lại khiến cho nhiều loại vi chất như là vitamin C và một số các vitamin nhóm B bị phân hủy nhanh hơn. Dinh dưỡng thất thoát càng nhiều nếu dùng quá tay hoặc đun nấu quá lâu. Đầu bếp Vũ Nhất Thông cho biết, sử dụng một lượng chất nhỏ khoảng 0,5 g mỗi lít nước baking soda để phục vụ yêu cầu trình bày trong những dịp đặc biệt không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, người nội trợ không nên biến đây thành những thói quen hàng ngày.
4: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin địa phương và phần tin Việt Nam.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
8: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
8: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình.
8: Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin khởi đi từ thành phố Houston cho biết là Elon Musk đã bác bỏ thông tin FSD liên quan tới vụ tai nạn chết người tại Katy. Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk đã phủ nhận thông tin cho rằng hệ thống Full Self Driving FSD có liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Katy, Texas, khiến cho một cụ bà 76 tuổi thiệt mạng. Vụ việc diễn ra vào tối ngày 19 Tây tháng 6 2026 khi chiếc Tesla Model 3 rời khỏi đường tại khu dân cư đâm thẳng vào ngôi nhà ở Rose Hollowland. Cụ bà Martha Avila đang ở trong nhà đã bị xe tông trúng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Theo cảnh sát thì tài xế 44 tuổi đã khai rằng đang sử dụng tính năng hỗ trợ autopilot khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sau khi một số cơ quan truyền thông đưa tin về khả năng liên quan tới hệ thống tự lái thì Elon Musk đã đăng trên mạng xã hội X rằng điều đó không có thực tế vì FSD sẽ lái chậm trong khu vực làng xóm. Ngay sau đó thì phó chủ tịch phụ trách phát triển AI và hệ thống tự lái của Tesla cũng lên tiếng trên X. Ông cho biết tài xế đã tự ý đạp ga hết cỡ, vượt qua hệ thống hỗ trợ lái và đạt tốc độ tới 73 dặm một giờ trong khu dân cư, dẫn tới vụ tai nạn. Tesla khẳng định chiếc xe không được trang bị gói Full Self Driving FSD và dữ liệu trong xe cho thấy là Autopilot đã không được kích hoạt vào thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện Cục An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ NHTSA đã mở cuộc điều tra đặc biệt về vụ này nhằm làm rõ nguyên nhân và vai trò của hệ thống hỗ trợ tự lái.
1: Và kính thưa quý vị, đến với bản tin được gửi ra từ phòng thu âm Dallas cho hay là cập nhật một vụ án mạng ở đường Eastcliff của Dallas. Cảnh sát của Dallas đã bắt và truy tố là Kendrick Brown, 51 tuổi, tội giết người. Nạn nhân là bà Maria Murphy, 27 tuổi. Thi thể của bà đã được phát hiện hồi tháng 5 tại một ngôi nhà bỏ hoang trên đường Georgia Avenue ở khu vực East Oak Cliff. Theo hồ sơ thì nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát vào đầu và thi thể được giấu trong một cái tủ lạnh. Cảnh sát đã xác nhận giữa nạn nhân và nghi phạm có một mối quan hệ quen biết và có lịch sử bạo lực về gia đình. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Cảnh sát của Dallas hiện đang kêu gọi ai có bất kỳ thông tin liên quan hãy liên hệ ngay với cơ quan điều tra tại phòng Dallas.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Cao Hùng đã công du Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam Phan Văn Giang hôm 22 tháng 6 đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao, người đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Tại buổi lễ tiếp đón thì ông Giang đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Hùng Cao sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Ông Giang cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Hùng Cao sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển. Trên trang Facebook của mình, ông Hùng Cao cho biết mục đích chuyến công tác tại Việt Nam là để gặp gỡ các thủy quân lục chiến và các quân nhân của Mỹ tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương, cũng như gặp gỡ các quan chức nước chủ nhà. Việt Nam hiện đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, vốn lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào Nga.
1: Tiếp nối dòng tin Việt Nam cho hay là nhiều nhóm tội phạm Trung Hoa đã lập cứ điểm lừa đảo ở Sài Gòn. Vào hôm 21 của tháng 6, thì Công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ và khởi tố các bị can là Phan Hai Minh, Cao Ly Gia Linh và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội là tổ chức cho người ngoại quốc ở lại Việt Nam trái phép. Thưa quý vị, thì theo thông báo dân trí, như vậy đã có 8 vụ án, 26 bị can đã liên quan đến tội tổ chức cho người khác tại Việt Nam trái phép. Và trong đó có 9 bị can là người Trung Hoa, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên nhà nghỉ, khách sạn và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú. Việc bắt giữ sau khi

0: sau khi giới chức hữu trách đã kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, thì đã phát giác 160 nơi là vi phạm quy định khai báo lưu trú và có gần 311 trường hợp là người Trung Hoa vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động trái phép hoặc là đánh bạc. Cơ quan điều tra nhận định là thời gian qua, khi mà Campuchia tăng cường trấn áp thì nhiều băng nhóm tội phạm do người Trung Hoa cầm đầu đã dời địa bàn hoạt động sang Việt Nam.
1: 5 người đi tù vì tra tấn em dâu như hồi thời Trung Cổ. Chiều ngày 22 tháng 6, Tòa án tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ đánh, giam giữ và đánh đập em dâu để trừ tà ở Phan Thiết về tội bắt giữ người trái phép. Theo đó, các bị cáo là Nguyễn Tự Tính, chồng cũ của nạn nhân Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm đều là chị ruột của bị cáo Tính. Theo cáo buộc, phạm tội có tổ chức, chủ mưu nên mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù rưỡi. Theo báo Thanh Niên, gia đình bị cáo Tính có liên quan tới tổ chức Thiên Triều Nam Quốc mà Cộng sản Việt Nam dán nhãn mác là tà đạo. Theo hồ sơ của vụ án, Dung và Tính kết hôn vào năm 2014, đã có 3 đứa con. Cuối năm 2023, vợ chồng bà Dung ly hôn, nhưng bà này vẫn ở lại nhà chồng để chăm sóc 3 đứa con. Tuy nhiên, từ lúc bà ly hôn, gia đình cũ lập tức thay ổ khóa, tịch thu điện thoại di động và ngăn cấm bà đi ra ngoài hoặc liên lạc với người thân.
0: Đến với một bản tin giải trí, thưa quý vị, thì các sản phẩm ăn theo của bộ phim Spider-Man đã mới ra đang gây nhiều tranh cãi. Các sản phẩm quảng bá cho bộ phim Spider-Man sắp ra mắt đang khiến một số người hâm mộ cảm thấy là chưa có hài lòng. Cụ thể là chúng ta đang nói đến bộ sản phẩm kết hợp phiên bản giới hạn bao gồm hộp đựng nắp nổ và ly đựng nước. Hình ảnh hé lộ về sản phẩm này cùng với các món đồ khác đã được công bố trước thềm ngày phát hành bộ phim Spider-Man là Brand New Day ngày 31 của tháng 7. Theo tờ USA Today, thì nhiều người hâm mộ không thấy hào hứng với những sản phẩm được thiết kế để bán trong khi mà ra mắt bộ phim này. Vốn mô phỏng hình ảnh tơ nhện phun từ cổ tay của Spider-Man, những người khác thì bình luận trên mạng xã hội rằng các hộp đựng này trông không có chứa được nhiều nắp bắp nổ. Và một số người hâm mộ thì cho rằng nhà sản xuất đang quá cầu kỳ trong khâu thiết kế và lẽ ra là nên chọn những sản phẩm đơn giản hơn. Các sản phẩm phiên bản giới hạn hiện đã trở thành một trong những phần không thể thiếu trước khi các bộ phim ăn khách đang ra mắt.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston ngày hôm nay có nhiều mây và nhiệt độ hiện tại phía bên ngoài đang là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế lên tới là 102 độ, cao nhất trong ngày hôm nay dự báo sẽ là 94 và nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78 độ, kính thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì từ bây giờ tới tối sẽ không có mưa. Sang ngày thứ tư, nhiệt độ cao nhất trung bình sẽ là 94 và nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ khoảng 75 độ.
1: Và kính thưa quý vị, đến với dự báo thời tiết tại Dallas, hiện giờ ngoài trời đang là 92 độ, một vài nơi sẽ có một vài cơn mưa. Gió tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ, mặt trời sẽ lặn vào lúc 20 giờ 39 phút và tối nay nhiệt độ sẽ xuống khoảng 77 độ vào ban đêm. Qua ngày mai thì nhiệt độ ban ngày cao nhất sẽ là 94 độ, độ ẩm trong không khí là 62%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng và lặn vào lúc 20 giờ 39 phút buổi chiều. Và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 76 độ vào ban đêm, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Và những ngày còn lại trong tuần nhiệt độ ban ngày dao động cao nhất là 78 cho đến 92 độ vào ban đêm. Xin lỗi, ban ngày sẽ dao động từ 95 cho đến 99 độ và ban đêm sẽ dao động từ 78 đến 79 độ, thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần. Xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, nhiều gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn đang đối mặt với những áp lực tài chính có liên quan tới chi phí nhà ở, thực phẩm lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và nhiều khoản khác. Tuy nhiên, có ít nhất một khoản chi tiêu lớn của gia đình đang đi theo chiều hướng ngược lại, đó là dịch vụ Internet. Việc tiếp cận băng thông rộng là một vấn đề quan trọng trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, nơi mà Internet tốc độ cao là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống xã hội hàng ngày. Và không giống như nhiều lĩnh vực khác mà người tiêu dùng phải chứng kiến, giá cả leo thang qua từng năm, dịch vụ băng thông rộng đã âm thầm trở nên nhanh hơn và có giá cả phải chăng hơn. Và đây là một trong những trường hợp hiếm hoi về sự cải thiện chi phí sinh hoạt, nhờ vào việc nới lỏng quy định, đầu tư tư nhân và sự cạnh tranh trên thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá thực tế của các dịch vụ Internet phổ biến nhất đã giảm thêm 6% của năm 2025, trong khi tốc độ Internet tăng gần 22%. Trong thập niên qua, thì tốc độ kết nối đã tăng vọt và mang lại cho người dân Mỹ khả năng tiếp cận dịch vụ Internet mạnh mẽ, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. Những khoản tiết kiệm lớn nhất gần đây xuất hiện ở những phân khúc mà giá cả là yếu tố quan trọng nhất. Giá các dịch vụ Internet băng thông rộng cơ bản đã giảm 17% so với lại cùng kỳ của năm trước, tính theo giá trị thực, và giúp nhiều gia đình đã tiếp cận được dịch vụ tốc độ cao, ổn định với chi phí thấp hơn. Trong khi đó, thì các dịch vụ Internet tốc độ gọi là Gigabit thì vốn từng được coi là sản phẩm cao cấp cũng đã trở nên rẻ hơn, với mức giá giảm gần 5% khi mà nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, thì Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, đã tổ chức đấu giá các băng tần băng thông rộng vốn do quân đội kiểm soát. Và khi cơ sở hạ tầng quan trọng này được chuyển giao lại cho các công ty viễn thông, thì những doanh nghiệp như là AT&T và Verizon đã có thể đầu tư nâng cấp lên cáp quang và lắp đặt các cột sóng mới. Và đây là một kiểu câu chuyện mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua. Thị trường tự do đã mang lại lợi ích rõ rệt về giá cả cho người tiêu dùng. Kết quả là chỉ có 2% cử tri tiềm năng coi chi phí Internet là mối quan tâm hàng đầu của dân Mỹ, xếp sau rất xa so với là chi phí thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các dịch vụ tiện ích khác. Vào thời điểm mà vấn đề giá cả chi phối các cuộc tranh luận chính trị, băng thông rộng nổi lên như là một lĩnh vực mà sự đổi mới và đầu tư cơ sở hạ tầng đang mang lại lợi ích thực tế cho hàng triệu gia đình trên khắp cả nước Mỹ. Thách thức hiện nay đó là bảo đảm các nhà hoạch định chính sách không làm ảnh hưởng đến những tiến độ đó. Và việc mở rộng mạng băng thông rộng thường xuyên bị kềm hãm bởi các quy định cấp phép lỗi thời, quy trình phê duyệt kéo dài và những lớp quy định rườm rà không cần thiết, khiến cho quá trình xây dựng mạng lưới trở nên tốn kém và mất nhiều thời gian hơn. Cách tốt nhất để có thể tiếp tục giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ không phải là áp đặt thêm các quy định không cần thiết lên nhà cung cấp, mà là đẩy nhanh tiến độ triển khai, tinh giản thủ tục cấp phép và hiện đại hóa mạng lưới. Qua đó, duy trì dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhanh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Có thể giải quyết nhiều rào cản pháp lý để mà có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng mạng lưới và duy trì đà phát triển, yếu tố đã biến dịch vụ băng thông rộng thành một trong những câu chuyện thành công điển hình về khả năng chi trả của người dân ở trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và các giải pháp này bao gồm đơn giản hóa quy trình phê duyệt, hiện đại hóa các quy trình về cơ sở hạ tầng như là cột điện, cột viễn thông v.v. và giảm thiểu tình trạng chậm trễ gây cản trở các dự án mở rộng mạng băng thông rộng của khu vực tư nhân. Và đồng thời thì các nhà hoạch định chính sách cần tránh áp dụng các cơ chế ấn định giá hoặc là các quy định cứng nhắc gây nản lòng đối với lại hoạt động đầu tư dài hạn của khu vực tư nhân. Dịch vụ Internet ngày càng nhanh hơn và có chi phí hợp lý hơn theo thời gian chính là nhờ các nhà cung cấp liên tục đầu tư hàng tỷ đô la để có thể cải thiện mạng lưới trong một thị trường đầy tính cạnh tranh. Và đối với lại những người tiêu dùng đang bất mãn trước tình trạng hóa đơn tăng cao ở hầu hết các lĩnh vực khác, thì đây là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Mức giá băng thông rộng hợp lý như hiện nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và đầu tư phát huy hiệu quả. Những bước tiến trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có thể dỡ bỏ các rào cản tăng trưởng thay vì tạo ra thêm những rào cản mới.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Nhật Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Nhật Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta ạ.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất. Và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh và nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mà như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt, khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được, ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị. Mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào, và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuga 1 đồng 99 bao, Táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Thắng Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả thi phẩm Một Sớm Mai Về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ nhạc.

Tường Linh có tên khai sanh là Nguyễn Linh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1931. Là nhà thơ, có gia tài thơ ca lớn được in ấn từ năm 1950, lấy đề tài trung tâm là miền đất và con người xứ Quảng Nam. Một số bài thơ nổi tiếng của ông là Chị Điện Hòa, sáng tác năm 1950, và Năm Cụm Núi Quê Hương năm 1954. Khi viết tiểu phẩm, ông còn dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thi sĩ Tường Linh sinh ra tại địa phương mà nay thuộc thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời Pháp thuộc, quê nội là thôn Trung Hà, làng Trung Phước, còn quê ngoại là làng Đại Bình. Sau tháng 8 1975 thì hai làng này nhập thành xã Nam Linh. Ông nội của ông là bạn đồng niên với Huỳnh Thúc Kháng, đã dạy kỹ cho ông về thơ đường, các cổ thể như Biền Ngẫu, Đối, Phú, Chúc Văn, Văn Tế. Tường Linh là tri kỷ của hai thi sĩ Bùi Giáng và Tạ Ký từ thời ở làng Trung Phước. Năm 1956, khi nhận tình hình không yên ổn nên ông đã di cư vào Sài Gòn. Tại đây, ông theo học trường Đại học Văn Khoa. Trước năm 1975, ông cộng tác với một số báo và tạp chí như Nhật Báo Điện Tín, Tạp chí Bách Khoa, Văn, Văn Học. Ông phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc trung sĩ, hoạt động ở Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Bộ Tổng tham mưu. Ông còn cộng tác với báo Chiến sĩ Cộng Hòa của Cục cho đến năm 1972. Sau năm 1975, ông ưu tiên cộng tác với các tờ báo, tạp chí tại quê hương như báo Quảng Nam, tạp chí Đất Quảng, tạp chí Non Nước. Năm 2000, ông làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đất Quảng, sinh hoạt chung với các nhà thơ như Nguyễn Đông Nhật, Tần Hoài và Vũ. Có một thời, nhà ông gần cầu Sơn, bắc qua con rạch ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nên khi viết tiểu phẩm, ông dùng bút danh là Úc Cầu Sơn. Thơ ông giàu nhạc điệu, cấu trúc chặt chẽ, nhẹ nhàng, nên được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc hay lấy ý để viết thành các ca khúc. Một Sáng Con Về của nhạc sĩ Miên Đức Thắng, Một Sớm Mai Về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Năm Cụm Núi Quê Hương của nhạc sĩ Minh Kỳ, Giang Vọng của nhạc sĩ Anh Việt Thu, Bài Ca Lúa của nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh. Tác giả Hằng Châu mượn nhan đề bài thơ của Tường Linh là Những Đốm Mắt Quả Châu để viết bài hát của mình. Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2 năm 2021, nhà thơ Tường Linh qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Nói về sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Tường Linh từng nói: "Nếu sinh ra tại một nơi khác không phải Quảng Nam, không chắc gì tôi đã trở thành một văn nghệ sĩ, dù là văn nghệ sĩ nghiệp dư." Ông có gia tài văn học lớn với 11 tập thơ, gồm hàng trăm bài thơ, gồm 8 tập đứng tên riêng và 3 tập đứng tên chung, 130 truyện ngắn tùy bút cùng 36 bài hồi ký theo thể tự truyện. Các sáng tác của ông xoay quanh các sự kiện, kỷ niệm về quê hương với bút pháp mộc mạc, chất chứa một tình cảm chân thành, tha thiết và sâu lắng. Hình ảnh trong thơ phần nhiều về miền đất và con người xứ Quảng, dòng sông Thu Bồn, nhưng không bị trùng lập, luôn gợi rung động mới. Tình cảm dành cho quê hương chiếm vị trí cao trong thơ Tường Linh. Vào năm 1964, khi nghe tin trận lụt lớn ở quê nhà, ông liền tìm về, rồi diễn đạt nỗi thương tiếc bằng bài thơ Thảm Nạn Quê Hương, được đăng trong tạp chí Văn số 24 vào ngày 15 tháng 12 năm 1964. Hiện vẫn được các bậc cao niên trong làng diễn đọc vào ngày giỗ thường niên dành cho những người đã tử nạn trong vụ thiên tai. Thơ ông đặt hình ảnh đất nước, quê hương lên trên bản thân. Lối viết của ông chú trọng niêm luật và dần điệu, nhưng tự nhiên không gượng ép. Sở trường của ông là thể thất ngôn,
Bát Ngôn và Lục Bát. Tháng 11 năm 1954, ông viết bài thơ Năm Cụm Núi Quê Hương, về sau được đăng trên tạp chí Bách Khoa số 135 ngày 15 tháng 8 năm 1962. Bài thơ kể chuyện ngày hồi hương của một người lính hàng ngũ quân kháng chiến chống Pháp, nay đã là thương binh, đã thành tàn tật vì mất cả một bàn tay. Phần thân thể mất đi được nhà thơ ví như để dâng lên cụm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng. Ông có tác phẩm đạt giải thưởng văn học nghệ thuật của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhà văn Võ Phiến nhận xét, chọn thơ Tường Linh quả khó, chọn bài này e mất lòng bài kia. Nhà biên khảo Nguyễn Quốc Thắng cho rằng, thơ Tường Linh phần lớn bài nào cũng như bài nào, tuyển càng nhiều càng tốt, không bài nào đáng bỏ.

Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá treo khô, rụng đầy lúa sỏi. Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó, hai bước bên rào, áo nâu thuở nào, thêm nhiều mụn vá. Cần chi mẹ ạ? Một sớm mai về, thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn, đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm sôi nếp mới, chia xa vời vợi. Một sớm mai về, tấm nước sông quê, ngàn đời chẳng đục, ta buông cần trúc, bờ cỏ êm ngồi, con giết thả mồi, con rô rút bóng, đài sen sương động, hồ lộng màu thu. Trên ngọn mù u, có đôi chim gái, trong chòm lau sậy, tiếng vất u oa. Dưới bóng đa già, cốt côi quán nước, nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ, giấc mơ choàng tỉnh, ngày ấy bao giờ.

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng trên giấy tờ ghi ông sinh năm 1940. Lớn lên ở miền Nam, Trầm Tử Thiên bắt đầu ca hát từ năm lên 10 ở các thôn quê miền Nam Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1949, sau đó ông lên Sài Gòn tiếp tục học và tham gia các hoạt động âm nhạc ở các học đường và các đoàn thể trẻ. Năm 1958, ông tốt nghiệp trường sư phạm và bắt đầu dạy học. Năm 1966, ông nhập ngũ thuộc Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ngoài ra, ông cũng tham gia vào phong trào du ca Việt Nam. Từ năm 1970, ông làm việc trong ngành phát thanh học đường cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Các sáng tác của ông khá đa dạng, nhiều thể loại, từ âm hưởng dân ca đến tình ca. Một số ca khúc nổi tiếng từ trước năm 1975 như Kinh Khổ, Chợt Nghĩ Về Hai Nơi, Mười Năm Yêu Em, Tình Ca Mùa Đông, Mây Hạ, vân vân. Sau nhiều lần vượt biên không thành, ông bị giam trong nhà tù cộng sản một thời gian. Sau đó, ông đến Hoa Kỳ và định cư tại Lido, Sài Gòn, tiểu bang California năm 1985. Ông là cố vấn ban chấp hành Hội Ký giả Việt Nam Hải ngoại hai nhiệm kỳ 1996 đến 2000. Cuối năm 1999, ông cùng các bạn văn nghệ sĩ sáng tác lập Thư viện Việt Nam tại Lido, Sài Gòn. Tại Hoa Kỳ, cộng tác với May Productions, Hollywood Night và Trung tâm Asia, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên đã cùng nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác nhiều ca khúc thể loại nhạc đồng ca như Bước Chân Việt Nam, Việt Nam Niềm Nhớ, Một Ngày Việt Nam, Tình Đầu Thời Áo Trắng, Cảm Ơn Anh, và những tình khúc như Cơn Mưa Hạ, Đêm Đã Qua Thời Mong Chờ. Một bài hát khác của ông là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, viết năm 1987, cũng được nhiều người biết đến. Ngày 25 tháng Giêng năm 2000, nhạc sĩ Trầm Tử Thiên mất tại Trung tâm Y tế Anaheim Tây. Trong chương trình Paris by Night tưởng niệm ông, do Trung tâm Băng Nhạc Thúy Nga tổ chức, Khánh Ly đã hát lại ca khúc Mây Hạ cùng tiếng hát của ông được ghi âm trước đó. Năm 2007, Trung tâm Asia thực hiện cuốn Bước Chân Việt Nam để vinh danh ông và nhạc sĩ Trúc Hồ.

Thi phẩm Một sớm mai về của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên có nội dung như sau. Một sớm mai về, ngày vui thứ nhất, ta đi chân đất, mặc áo vải thô, dẫm lá tre khô, rụng đầy lối sỏi. Ta cười, ta nói, ta hát nghêu ngao, bước thấp bước cao qua bờ ruộng nhỏ. Mẹ già ta đó hái mướp bên rào, mẹ già ta đó áo nâu thuở nào, thêm nhiều mùng giá. Cần chi mẹ ạ, à, một sớm mai về. Thằng bé nhà quê thoát tầm lửa đạn, đầu ngày nắng sáng, nhà ai chung giường, khói bếp mến thương, thơm xôi nếp mới. Chia xa, dời dời chia xa, một sớm mai về, tấm nước sông quê ngàn đời chẳng đục. Ta buông cần trúc, bờ cỏ im ngồi, con giết thử mồi, con rô đớp bóng. Đài sen sương động, hồ lộng màu thu, trên ngọn mù u, có đôi chim gái, trong chòm lao sậy, tiếng cuốc u qua, dưới bóng đa già, cúc côi quán nước. Nằm trên cỏ mượt, ta nhẩm dần thơ, biết xuân buồn dở, ngày ấy bao giờ.

nằm trên cỏ mượt. Ta nhầm vần thơ, ta nhầm vần thơ. Giấc xuân buồn.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Một Sớm Mai Về của thi sĩ Tường Linh, được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên phổ thành bài hát cùng tên. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại.

0: Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ui, tốt quá. Thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.

0: Bích Thảo xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hạnh phúc với Đông y của Đài Việt TV. Trong chương trình ngày hôm nay, Bích Thảo và bác sĩ Nguyễn Đức Cường xin gửi đến quý vị đề tài về một loại trái cây rất giàu sinh tố, có chất chống lão hóa rất mạnh. Không những thế, còn được cho là một trong những thực phẩm có khả năng làm giảm cân, và đó là quả bưởi. Và hy vọng với đề tài ngày hôm nay thì sẽ đóng góp được phần nào vào nỗ lực ngăn ngừa sự lên cân ngoài ý muốn của chúng ta. Và trước hết, Thảo xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, Nguyễn Đức Cường xin kính chào quý vị khán giả của VTV. Mến chào cô Bích Thảo, hôm nay cô có khỏe không?
0: Dạ, bác Thảo khỏe, cảm ơn bác sĩ.
1: Trước khi chúng ta đi vào đề tài về quả bưởi là một cái loại trái cây mà như cô vừa nói, tức là có khả năng chống lão hóa, rồi làm giảm cân và làm cho làn da đẹp hơn, thì tôi muốn thuật lại cùng quý vị khán giả cũng như là cô Bích Thảo một cái bản tin rất đáng chú ý của ABC News đăng trên Internet ngày 27 tháng 11 năm 2011. Tóm tắt như sau: một cô bé ở thành phố Cleveland, tức là tiểu bang Ohio, học sinh lớp 3, bé mới có 9 tuổi thôi, thế nhưng mà bé đã nặng tới 200 pound. Thì sau đó thì Sở Dịch vụ Trẻ Em và Gia đình, là The Department of Children and Family Services, sau một năm chờ theo dõi tình trạng béo phì của em, đã nhiều lần khuyến cáo và yêu cầu cha mẹ của em hãy làm tất cả những cái biện pháp cần thiết để mà em giảm cân, nhưng mà không kết quả. Thì cuối cùng thì họ đã quyết định là xin lệnh của tòa án thiếu nhi là lấy em ra khỏi vòng tay cha mẹ. Rồi câu chuyện đến nay, thưa quý vị, đã 4 năm, cậu bé đã 13 tuổi, và thực sự thì chúng tôi không hiểu là hiện nay tình trạng của cậu bé ra sao.
0: Thật là đáng tiếc phải không thưa bác sĩ,
1: Vâng.
0: không lẽ không còn cách nào khác mà giúp cho cậu bé giảm cân thay vì bắt em phải xa gia đình và cha mẹ như vậy?
1: Câu chuyện nghe thì thật là đáng buồn cô. Nhưng mà trên thực tế thì tôi nghĩ là cả hai biện pháp để em sống với cha mẹ hoặc là sống trong một cơ quan của chính quyền chăm sóc cũng đều rất khó khăn, là bởi vì em đã có cái thói quen là ăn uống như vậy rồi. Cũng cần nói thêm là trước đó 1 năm thì em bé này đã từng được đưa vào nhà thương điều trị cái chứng khó thở khi ngủ, chúng ta từng gọi là sleep apnea, do thể trạng quá béo phì. Sau một thời gian ở bệnh viện thì thưa quý vị, em đã giảm được 3 pound. Thế nhưng mà khi trở về với gia đình thì em lại trở lại như cũ và thậm chí còn nặng hơn. Cho đến nay thì tình trạng của cậu bé này nếu mà không thay đổi thì tôi không biết là, và tôi nghĩ là cậu sẽ đang gặp rất nhiều nguy cơ về cái bệnh tiểu đường loại 2 cũng như là các vấn đề về tim mạch. Và cái việc giúp cho cậu bé giảm cân thì tất nhiên sẽ càng khó khăn hơn.
0: Như vậy thì mọi nỗ lực đều không thể phải không thưa bác sĩ?
1: Thực ra thì cũng không hẳn vậy đâu cô. Theo tôi nghĩ thì cái việc giúp cậu bé giảm cân tuy là khó khăn nhưng mà không phải là không làm được. Điều thứ nhất là phải khuyến khích em thay đổi cách ăn uống, bớt ăn ngọt và các thực phẩm nhiều chất béo, rồi ăn nhiều rau quả, không uống nước đá. Rồi thứ hai là khuyến khích em chơi những cái môn thể thao thích hợp, hoạt động nhiều hơn, thay vì cứ ngồi một chỗ xem tivi hoặc là xem chơi game. Tất cả những cái biện pháp trên rất cần sự khích lệ của người lớn, và sau cùng thì chính bản thân em phải kiên nhẫn để tập cho cái dạ dày trở lại cái thói quen như cũ, tức là ăn uống vừa đủ và có chừng mực. Bây giờ thì chúng ta hãy trở lại với chương trình, và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, khán giả và cô Bích Thảo một loại trái cây như lúc nãy chúng ta nói, vừa giảm cân, vừa chống oxy hóa, vừa làm đẹp da, đó là quả bưởi, phải không ạ?
0: Bích Thảo thì nghĩ là không chỉ có một mình Bích Thảo yêu thích cái loại trái cây này mà còn có rất là nhiều người. Và đặc biệt là Bích Thảo có biết đến một món tráng miệng được làm từ vỏ bưởi, đó là món chè bưởi thì ăn rất là ngon và thanh mát vào những ngày hè. Bích Thảo cũng nhớ là hồi nhỏ thì vẫn hay để dành tiền và cùng với bạn đi ra ngoài những tiệm chè và mua những ly chè bưởi rất là thơm ngon này.
1: Cô thích chè bưởi thì tôi không ngạc nhiên, là bởi vì tôi cũng thích chè bưởi lắm. Nó ăn rất là ngon và rất là mát và không có ngọt lắm. Tuy là chè nhưng mà là làm cho mát và chúng ta cảm thấy cái cảm giác tươi tắn của trái cây. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết là một vài nơi họ đã thêm cái hương liệu bưởi nhân tạo vào cái loại chè này, thì tất nhiên là cái sự ích lợi nó cũng giảm đi nhiều, phải không cô?
0: Bích Thảo nghĩ thì những chất mà tự nhiên thì lúc nào cũng tốt hơn. Và đến đây thì Bích Thảo cũng muốn hỏi là quả bưởi đã xuất hiện từ khi nào thưa bác sĩ?
1: Trước khi trả lời câu hỏi của cô thì tôi cũng muốn xin nói thêm một chút chi tiết về quả bưởi. Thì bưởi có cái tên khoa học là Citrus maxima, hay còn gọi là Citrus grandis, thuộc họ cam chanh. Tiếng Anh gọi quả bưởi là pomelo. Thì bưởi thường được gọi bằng một cái tên khác là grapefruit, Nhưng mà thật ra thì cái tên grapefruit nó dùng để gọi cái loại bưởi chùm có cái tên khoa học tên là Citrus paradisi. Đó là một cái loại cây lai giữa bưởi và kem. Vỏ thì giống kem nhưng mà hương vị lại là bưởi. Rồi nó không ngọt và nó hơi đắng. Nó không có ngon như cái loại bưởi mà chúng ta đang bàn đến. Thì thưa quý vị, cho đến nay chúng ta chưa có một cái tài liệu nào ghi nhận về cái nguồn gốc thực sự của quả bưởi. Chỉ biết là bưởi có cái nguồn gốc ở các quốc gia vùng Đông Nam Á. Theo các tài liệu lịch sử thì vào cuối thế kỷ thứ 17, tức là năm 1696, có một vị thuyền trưởng của một cái thương thuyền của một công ty tên là East India Company, tức là công ty Đông Ấn, đã đem bưởi đến cái đảo quốc Jamaica, tức là phía nam của Cuba. Và một cái sự kiện nữa là vào giữa thế kỷ thứ 18, tức là năm 1750, Đức cha Griffith Hickey đã ghi nhận được sự có mặt của quả bưởi trên cái đảo quốc Barbados thuộc Nam Mỹ. Ông gọi cho nó cái tên là Forbidden Fruit, tức là trái cấm.
0: Vậy thì tại sao mà bưởi lại được gọi là trái cấm, thưa bác sĩ?
1: Vâng, tất nhiên thì cái trái cấm thì không phải là trái cấm của ông Azong và bà Eva đâu cô. Cái trái cấm ở đây có nghĩa là một trái cây quý. Bởi vì bưởi được xem là một trong bảy kỳ quan của cái đảo quốc này. Vậy sau người ta lại đổi tên từ Forbidden Fruit thành Grapefruit. Sở dĩ đổi tên như vậy là bởi vì dựa trên cái loại bưởi chùm, nó được kết thành chùm, giống như là một chùm nho vậy. Và cho đến đầu thế kỷ thứ 19 thì bưởi đã được gieo trồng rất nhiều ở các quốc gia Á Châu và phát triển rất mạnh ở đây bởi vì thích hợp với khí hậu. Nói chung thì ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều loại bưởi nhưng mà ngon nhất là bưởi vùng nào? Tôi biết là cô biết.
0: Dạ, theo Bích Thảo cũng được biết là ở Việt Nam thì có rất là nhiều loại bưởi khác nhau như là bưởi Đoan Hùng, bưởi Năm Roi, bưởi Tân Triều Biên Hòa. Nhưng mà nổi tiếng nhất thì Bích Thảo nghĩ là bưởi Đoan Hùng ở Phú Thọ miền Bắc và bưởi Tân Triều ở Biên Hòa miền Nam.
1: Đúng như vậy cô, thực ra thì nói về bưởi thì mỗi người một ý phải không ạ? Thế nhưng mà phải nói là người dân Sài Gòn thì biết nhiều về các loại bưởi Tân Triều, chúng ta còn gọi là bưởi Biên Hòa. Thì tôi còn nhớ những ngày còn ở trong nước, mỗi khi có dịp mà đi trên xa lò về hướng Biên Hòa vào cái mùa bưởi đó, thì phải nói là hương bưởi nó ngào ngạt là khắp nơi, cả một cái đoạn đường do người dân họ bày bưởi để bán ở cái dọc đường rất nhiều. Mà nói đây thì tôi nghĩ là mình nên thôi đừng nhắc tới bưởi nữa, nếu mà nhắc nữa thì sẽ rất là khó nói chuyện tiếp.
0: Dạ, Bích Thảo cũng đồng ý vì bưởi, quả bưởi rất là thơm ngon và hấp dẫn. Vậy thì theo Đông Y thì bưởi được nhận định như thế nào?
1: Theo Đông Y thì bưởi có vị chua và ngọt, có tính mát, không có độc tính, tất nhiên rồi. Thì tất cả các phần của quả bưởi đều có ích lợi cho sức khỏe, tác dụng trực tiếp vào can, tỳ, phế và tâm. Bưởi có công dụng kiềm tỳ tức là kích thích tiêu hóa, rồi nhuận phế tức là làm mát phổi và giảm bớt các cơn ho. Rồi trong khi đó thì vỏ trái bưởi chứa nhiều tinh dầu, thì có vị cay, đắng, hơi ngọt, có tính ấm, có tác dụng thông khí cho nên có thể trị ho và giảm đau. Còn hạt bưởi thì có vị đắng, tính ấm, có tác dụng trị đau, trị các chứng thoát vị vùng bẹn, xa ruột, vân vân. Lá bưởi thì có vị the, đắng, có khả năng tán hàn, làm cho khí huyết lưu thông, nên có thể giải cảm, tiêu đàm, kích thích tiêu hóa và đặc biệt là chống sưng. Chúng ta từng thấy là lá bưởi còn có mặt trong các nồi nước sông để giải cảm, phải không ạ?
0: Ở Việt Nam thì có nơi còn gọi bưởi là quả bồng. Tại sao vậy bác sĩ?
1: Thật ra thì bưởi và bồng là hai loại khác nhau cô. Khác nhau về kích cỡ và cả về cái hương vị. Cái trái bồng nó nhỏ hơn trái bưởi, trong khi trái bồng thì còn được gọi là bưởi hồ lô. Đường kính trái bưởi thì thường thường là 20 cm, trong khi trái bồng thì chỉ có đường kính tối đa là 15 cm mà thôi. Về hương vị thì cái bưởi nó ngọt và nó thơm dịu dàng, trái bồng thì lại chua hơn. Thêm nữa, trái bồng thường được trồng ở nhiều miền Bắc, còn ở miền Nam thì lại có nhiều trái bưởi.
0: Nhân đây thì Bích Thảo cũng xin bác sĩ kể ra vài cách trị bệnh của bưởi trong Đông y.
1: Bên cạnh cái việc thưởng thức hương vị thơm ngon của quả bưởi đó, thì chúng ta có thể dùng bưởi trong một số các trường hợp sau. Thứ nhất là trị ho dai dẳng. Thì quý vị có thể lấy tất cả phần thịt của trái bưởi ngâm với khoảng độ 30cc rượu nếp trong cái bình thủy tinh đậy kín rồi để qua đêm. Hôm sau thì cho tất cả vào một cái nồi sành nấu nhừ rồi hòa thêm 50g mật ong rồi trộn đều. Sau đó thì mỗi ngày chúng ta có thể dùng 3 lần, mỗi lần một muỗng canh, ngậm trong miệng và nuốt dần dần. Về mật ong thì nếu dùng loại mật ong nuôi bằng đường thì công thức này không thích hợp cho người có bệnh tiểu đường. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái áp dụng khi khó tiêu và đầy hơi thì mỗi ngày chúng ta ăn quả bưởi. không thích hợp cho người bị viêm loét dạ dày. Tất nhiên là bởi vì bưởi nó có chất chua nhiều, và kể cả viêm loét tá tràng. Ngoài ra thì như tôi vừa nói thì lá bưởi còn được dùng để kết hợp với những loại lá khác làm nước sông giải cảm, rất là hiệu quả cô.
0: À, xin cảm ơn bác sĩ. Và nói đến đây thì Bích Thảo có nhớ đến bốn cây cà dao mà Bích Thảo nghĩ thì ai cũng biết. Bích Thảo xin phép được chia sẻ cho bác sĩ cũng như là quý vị khán thính giả cùng thưởng thức.
1: Xin mời cô.
0: Dạ, đó là trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay.
1: Trong kho tàng ca dao Việt Nam của chúng ta đó thì phải nói điều là có rất nhiều câu ca dao vừa sâu sắc vừa ý nhị và rất là hay. Thì ai trong chúng ta cũng biết là hoa bưởi thì màu trắng, rồi có một cái mùi hương thơm rất là dịu dàng, thanh tao.
0: Bích Thảo xin cảm ơn những nhận xét của bác sĩ. Thưa bác sĩ, theo phân tích của phòng xét nghiệm thì bưởi gồm có những sinh tố và dưỡng chất nào?
1: Theo cái phân tích của phòng xét nghiệm cũng như là theo cái nhận định của Tây thì bưởi và hạt bưởi có nhiều sinh tố như là sinh tố C, B1, B2 và nhiều dưỡng chất khác như các loại đường thiên nhiên, rồi protein và một ít chất béo, rồi beta-carotene cùng các khoáng chất và kim loại như là phosphor, calcium, kali, magnesium, iron, zinc, vân vân, cũng như là các hóa chất thực vật thuộc nhóm flavonoid. Bên cạnh đó thì nước bưởi còn có một cái thành phần hóa chất có tác dụng giống như là cái nội tiết tố insulin ở trong cơ thể chúng ta, nên nó có tác dụng làm giảm tiểu đường, vì thế có thể hạ huyết áp. Thế mà riêng vỏ bưởi vì có nhiều tinh dầu cho nên có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa này, rồi chống sưng và chống cảm cúm. Vỏ bưởi còn chứa các thành phần hóa chất thuộc nhóm flavonoids giúp duy trì cái độ dẻo dai và tính đàn hồi của cái thành mạch máu. Do đó có thể làm giảm nguy cơ tai biến mạch máu não và chúng ta vẫn thường gọi là stroke.
0: Có phải những dưỡng chất trên đã khiến cho quả bưởi trở thành một loại trái cây có chất chống lão hóa rất mạnh?
1: Chắc chắn cô. Bởi vì cái tác dụng chống oxy hóa đó, chúng ta còn gọi là chống lão hóa của bưởi rất là mạnh. Không những thế mà theo nhận định của Tây, bởi vì cái quả bưởi nó có ít tinh bột và nó có nhiều cái enzyme, tức là mình vẫn thường gọi là cái chất biến dưỡng, nó có khả năng tiêu hủy chất béo. Và nếu được ăn kèm trong một cái bữa ăn có nhiều chất béo cũng như là nhiều chất ngọt đó, thì cái chất bưởi nó sẽ làm loại trừ chất béo và cái chất ngọt, nó khiến cho cái bữa ăn của chúng ta nó trở nên an toàn hơn. Từ lâu thì trong giới ăn kiêng người ta đã áp dụng một cái phương thức ăn bưởi liên tiếp trong nhiều ngày cùng với các món ăn bình thường khác để mà giúp loại trừ ra khỏi cơ thể những cái chất béo, chất ngọt từ thức ăn, và cái phương thức này nó rất là hiệu quả.
0: Xin bác sĩ có thể nói thêm về phương pháp này.
1: Cái phương pháp ăn kiêng này thì rất là hiệu quả cô. Và nó đã được áp dụng từ những thập niên đầu thế kỷ. Khoảng năm 1930 thì phương pháp này nó có tên là 12 Days Grapefruit Diet Plan, tức còn được gọi là Hollywood Diet. Tức là cái chương trình ăn kiêng 12 ngày bằng trái bưởi do tiến sĩ Kelly Brownell giới thiệu. Và kể từ đó tới nay thì phương pháp này nó có nhiều thay đổi, nó có một chút thay đổi, thế nhưng mà căn bản vẫn là dựa trên cái trái bưởi là chính. Thì thưa quý vị, theo các kết quả thực tế thì những ai áp dụng phương pháp này có thể giảm cân đến 10 pound trong vòng 12 ngày thôi. Đơn giản là chúng ta chỉ cần ăn một nửa quả bưởi trước mỗi bữa ăn trong vòng 12 ngày liên tiếp. Đó là chưa kể chỉ cần ăn một nửa trái bưởi thôi thì chúng ta đã có gần 80% cái lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể hàng ngày.
0: Phương pháp này rất là hay.
1: Phương pháp này nó không thích hợp với những ai, nhưng mà tất nhiên nó không thích hợp với những ai có bệnh viêm loét bao tử, bị vấn đề đường ruột cũng như là bị cái chứng mà axit nó lại quá nhiều trong bao tử, thì những ai có những cái triệu chứng đó thì chúng ta nên tránh cái phương pháp này.
0: Vậy thì khi áp dụng phương pháp này thì chúng ta có nên kiêng ăn những món ăn khác không, và chúng ta có thể thay thế bưởi với những loại trái cây khác không?
1: Không cô. Cái phương pháp này nó có cái ưu điểm là rất hay, là thứ nhất là không phải nhịn đói. Và vẫn ăn uống bình thường, cho nên đó là một cái ưu điểm. Còn về câu hỏi là có nên thay bưởi bằng các loại trái cây khác không ấy, thì tất nhiên thì ai cũng biết là trái cây nào thì cũng tốt phải không ạ, cũng góp phần vào cái việc giảm cân. Thế nhưng mà như tôi vừa nói đấy, bưởi nó có một cái enzyme nó quan trọng. Cái enzyme này nó có cái khả năng đốt và loại trừ chất béo từ thức ăn ra ngoài cơ thể. trong khi những trái cây khác thì không có, hoặc là có thì mà ít thôi. Thì đến đây tôi cũng xin nhấn mạnh là cái sự thành công của phương pháp này đấy, nó còn tùy thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của người muốn giảm cân. Bởi vì mỗi ngày mà ăn một quả bưởi, tức là 1/2 trái bưởi trước mỗi bữa ăn chính, thì tôi nghĩ trưa và tối thì đối với một số người đấy, tất nhiên nó không phải là việc dễ dàng đâu, phải không ạ?
0: Dạ, Bích Thảo nghĩ thì khi mà chúng ta áp dụng những phương pháp này thì cũng nên kết hợp với lại tập thể dục thường xuyên để giúp chúng ta có thể đạt được những kết quả theo ý muốn của mình.
1: Chắc chắn cô, đúng như cô nói, tập thể dục là một cái phương pháp giảm cân hàng đầu, vừa giảm cân, vừa giảm tiểu đường, rồi là vừa giúp cho cơ thể khắc phục nhiều cái vấn đề sức khỏe khác, các cái khớp nó sẽ được dẻo dai hơn, thí dụ như vậy.
0: Khi nãy bác sĩ có nói là bưởi có chất chống lão hóa rất mạnh, như vậy thì chúng có khả năng ngăn ngừa được căn bệnh ung thư không?
1: Chắc chắn là có cô, sẽ góp phần rất nhiều. Lúc nãy tôi có nói là các thành phần hóa chất thuộc cái nhóm flavonoids nó giúp cho cái mạch máu dẻo dai, làm giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, tức là stroke. Thì không những thế thì các cái hóa chất thiên nhiên này nó còn có khả năng là ngăn ngừa sự phát triển của ung thư ruột, và đặc biệt là ung thư ruột già. Thì các cái chuyên gia dinh dưỡng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đại học Hawaii, Hoa Kỳ thì đã có nghiên cứu và cho biết như thế này: uống 1/2 lít nước juice, tức là nước bị ép ấy, mỗi ngày sẽ giảm đáng kể các tác nhân gây ung thư do hút thuốc lá này. Rồi một cái nghiên cứu khác thì cho thấy là loại bưởi mà màu hồng ấy, thì hoặc là màu đỏ, thì nó có cái hàm lượng lycopene rất là nhiều, có thể làm giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, chúng ta thường gọi là prostate cancer.
0: Nói đến ung thư thì Bích Thảo có nghe đến là nếu chúng ta ăn nhiều bưởi quá thì cũng có thể gây nên bệnh ung thư vú. Xin bác sĩ nói thêm về điều này.
1: Đây là một câu hỏi hay. Đúng như vậy. Cô cũng biết là, và thưa quý vị, một cái cuộc khảo sát quy mô của một cái đại học tên là Southern California và Đại học Hawaii, Hoa Kỳ ấy, thực hiện trên 50.000 phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, cho thấy là những ai ăn bưởi mỗi ngày sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú tới 50%, nhiều hơn những ai không ăn. Cái lý do là bởi vì bưởi có rất nhiều cái chất phytoestrogen, tức là một cái kích thích tố nữ thiên nhiên, và ăn nhiều quá thì nó sẽ tạo ra một sự bất quân bình hormone trong cơ thể, từ đó dễ dàng đưa tới sự hình thành các khối u ác tính cũng như lành tính. Từ kết quả này thì chúng ta thấy là phái nữ đang trong thời kỳ mãn kinh nên tránh ăn bưởi nhiều quá, tức là quý vị có thể ăn được nhưng đừng ăn nhiều, và tất nhiên là không nên theo đuổi cái phương pháp giảm cân 12 ngày bằng cái trái bưởi như chúng ta vừa nói lúc nãy.
0: Vậy thì còn điều gì mà chúng ta nên lưu ý khi ăn quả bưởi không bác sĩ?
1: Bưởi thì có nhiều nước, phải không ạ? Hoặc là nước bưởi có thể đem đến những phản ứng phụ bất lợi nếu chúng ta đang phải dùng một số biệt dược của Tây y. Ví dụ như là cái danh sách thì nó dài lắm, nhưng mà tôi sẽ liệt kê ra một cái vài tên, ví dụ như là Halcyon versus Sanas Cholop, vân vân. An toàn nhất là quý vị nào ăn bưởi hoặc là uống nước bưởi thường xuyên thì nên tham khảo với quý vị bác sĩ gia đình khi được cấp cho cái loại biệt dược nào đó.
0: Bích Thảo xin cảm ơn những thông tin bổ ích mà bác sĩ đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và Bích Thảo cũng hy vọng là quý vị khán thính giả sẽ có thêm nhiều kiến thức để giúp cho sức khỏe của chúng ta có thể tốt hơn. Bích Thảo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị.
1: Trước khi chia tay thì chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự theo dõi của quý vị. Và cũng với cái sự dè dặt thường lệ thì chúng tôi xin lưu ý là những cái thông tin mà chúng tôi nói trong cái chương trình này nó chỉ có cái tác dụng để quý vị tham khảo mà thôi. Và khi có những vấn đề bệnh lý cần thiết thì quý vị hãy chịu khó liên lạc với các bác sĩ Đông y hoặc là Tây y tùy theo cái sở thích quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cũng xin kính chúc quý vị cùng gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và bình an.
0: Bích Thảo cũng xin nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đề tài dược thảo đối với bác sĩ Nguyễn Đức Cương thì hãy liên lạc vào địa chỉ email hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc là gọi vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cương sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Nếu quý vị muốn theo dõi chương trình một lần nữa thì hãy truy cập vào website youtube.com và gõ vào phần search tên của chương trình Hạnh Phúc với Đông Y. Bích Thảo xin kính chào và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hàng sale chợ Thăng Hưng từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sen nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng xuân ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Thăng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
3: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa cứu thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ hằng cứu giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
2: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington 98027, United States.
3: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
2: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke, hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp và khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dima Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
3: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, Bao Điện Nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Thông báo cần người, nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu, trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu, thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con, dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu, Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi cô lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm.

0: Virgin. Chợ Mỹ Hoa Supermall kịch các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất giống như là có một duyên
1: nửa,
0: luôn
1: một nửa vầng trăng vậy đó.
0: Dạ, cái tổ miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy, vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi. Và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không, chờ chị Yến
1: một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất. Đúng, người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sâu cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi,
1: nguyên
0: tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hỏi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không
1: thôi.
0: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó ăn chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Đúng
1: mỗi
0: rồi.
1: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nha.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Và ngày hôm nay, Diễm Thi xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay, Diễm Thi xin giới thiệu cùng với quý vị là Ambassador Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan. Xin chào chị Chi Lâm.
1: Xin chào Diễm Thi và xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ, một lần nữa xin chào chị. Và thưa quý vị, chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một đề tài, đó là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên. Và thưa quý vị, trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thiết thực về sức khỏe, đặc biệt là dành cho những ai quan tâm đến việc phục hồi sức khỏe sau điều trị nè, sức khỏe tuổi trung niên, làm sao để sống khỏe, rồi sống chất lượng và chủ động trước các vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên. Thường đó là sau tuổi 50 á, nhiều cái vấn đề sức khỏe phát sinh như là những cái nguy cơ mắc các bệnh lý về u bú nè, rối loạn miễn dịch hay là suy giảm thể lực ngày càng gia tăng. Đặc biệt là với những ai đang có bệnh nền hoặc là đã trải qua các quá trình điều trị như là hóa trị, xạ trị, thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng cần được lưu ý hơn. Và ngày hôm nay, Chi Lâm, đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan, sẽ chia sẻ với quý vị một giải pháp từ tự nhiên đang được nhiều chuyên gia y tế và các bệnh nhân tin dùng, đó chính là Natural Medic Fukudan. Và xin chị hãy chia sẻ thêm về điều này nhé.
1: Như chúng ta đã biết là sau khi bước vào cái tuổi trung niên, tức là cụ thể là từ 50 tuổi trở lên, thì cơ thể dần dần giảm cái khả năng tự phục hồi, đặc biệt là đối với những ai mà đang chiến đấu với bệnh lý về u vú, hoặc là sau khi trải qua cái quá trình chữa trị, hóa trị hay xạ trị, thì đây là giai đoạn rất cần sự hỗ trợ từ những giải pháp an toàn. Đó là lý do mà ngày càng nhiều người tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ tự nhiên. Và chúng ta không thể không nhắc đến cái sản phẩm Fukudan, một hợp chất chiết xuất từ tảo nâu, đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận về khả năng hỗ trợ chống lại tế bào bất thường, cũng như kích hoạt lại cái quá trình tự chết của tế bào, và đặc biệt là hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm tác dụng phụ trong cái quá trình điều trị chính.
0: Chị Chi Lâm ơi, Diễm Thi biết đó là Natural Medic Fukudan là một trong những thương hiệu Fukudan mà được nhiều người biết đến. Và khi mà nhắc đến Fukudan á, thì có đến hai cái dòng sản phẩm nổi tiếng phải không thưa chị Chi Lâm?
1: Đúng rồi Diễm Thi. Thì Natural Medic rất là tự hào với hai cái dòng sản phẩm của mình, đó là Fukudan kết hợp ASCC và Fukudan Tree Plus. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Natural Medic Fukudan, với cái công thức độc quyền và được cải tiến, đem lại cái hiệu quả vượt qua sự mong đợi của khách hàng.
0: Trong cái việc mà công ty Natural Medic chỉ chuyên bán một mặt hàng duy nhất, đó chính là Fukudan, thì chắc chắn công ty sẽ rất chú trọng về phẩm chất của sản phẩm cũng như là việc phục vụ cho khách hàng. Diễm Thi còn biết rằng là công ty Natural Medic có những cái chương trình tư vấn, rồi gửi sách nè, rồi mẫu thử miễn phí dành cho những quý khách hàng của mình, có phải không thưa chị?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Natural Medic Fukudan thì hãy gọi ngay đến tổng đài nói tiếng Việt là số là 1-888-998-9788 để được tư vấn, hoặc là cũng có thể yêu cầu công ty gửi những cái sách tham khảo và cái mẫu thử để cho mình dùng thử hoàn toàn miễn phí. Và cái mẫu thử này thì cũng nói luôn là mình tốn cái viên mẫu để mình có thể dùng biết qua cái sản phẩm, chứ cũng chưa có thể thấy được cái tác dụng của sản phẩm đâu nha. Tại vì cái vấn đề là cái sản phẩm này hoàn toàn là tự nhiên, thì mình phải dùng một thời gian thì mình mới thấy được cái hiệu quả. Thì nếu mà quý vị có yêu cầu về mẫu thử thì vui lòng hãy gọi lại cái số là 1-888-998-9788 nha.
0: Dạ, chị Chi Lam ơi, mọi người vẫn biết đến Fukudan là hỗ trợ sức khỏe, cũng như là hỗ trợ cho những người có bệnh u bú nè. Nhưng mà còn những người không có bệnh gì hết thì có thể dùng được Natural Medic Fukudan không thưa chị?
1: Thì nhiều người nhầm tưởng rằng Fukudan là chỉ dành cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc là vấn đề về u bú, hay là những người mà đang bị bệnh, đang điều trị, hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên như đã nói là Fukudan là một chất bổ sung và có thể dùng để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cân bằng hệ thống phòng vệ tự nhiên, và điều này rất là quan trọng đối với người lớn tuổi. Vốn những cái người này là những cái đối tượng dễ bị nhiễm khuẩn hoặc là suy giảm chức năng đề kháng, chứ mình không phải đợi có bệnh rồi mới dùng. Thì tùy theo tình trạng sức khỏe của từng khách hàng mà công ty sẽ tư vấn cái sản phẩm cũng như cái liều dùng thích hợp với từng cái thể trạng của từng người để cái có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất.
0: Dạ, Diễm thì cũng nghe được rằng là Natural Medic Fucodan có hai dòng sản phẩm, chính là Fucodan kết hợp ASCC hay còn gọi tắt là Fucodan ASCC và Fucodan Tree Plus. Và cả hai này thì đều có dạng viên nè, rồi dạng nước nữa. Vậy thì với chủ đề hôm nay là hỗ trợ sức khỏe cho tuổi trung niên, thì Diễm thì không biết là nhóm tuổi nào nên dùng sản phẩm nào thưa chị?
1: Chị cũng xin chia sẻ là cái hai cái dòng Fucoden chủ lực của Nature Medic là Nature Medic Fucoden ASCC và Nature Medic Fucoden Tree Plus. Thì mỗi một dòng nó có một cái đặc biệt riêng. Thì đối với Nature Medic Fucoden ASCC thì đây là cái sản phẩm mà có công thức độc quyền kết hợp Fucoden và ASCC. Mà cái sự kết hợp này chỉ có tìm thấy được ở sản phẩm của Nature Medic mà thôi. Thì với cái tỷ lệ pha trộn và được nghiên cứu kỹ để cho cái hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ những cái người đang trong cái quá trình điều trị, hóa trị, xạ trị hoặc là những cái người dùng nhiều cái thuốc hóa dược. Còn đối với cái dòng Natriuretic Fucoden Tree Plus thì sản phẩm có cái công thức tích hợp ba loại Fucoden tinh khiết cao, đó là Mosuku, Mekabu và Focus. Thì ngoài ra thì có kết hợp thêm men vi sinh probiotic á, thì kết hợp này nó còn giúp tăng cái hiệu quả của Fucoden, phù hợp cho những cái người mà muốn tăng cường hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe tổng thể. Đặc biệt là trong cái sản phẩm này có cái thành phần là Fucoden, thì Fucoden chiết xuất từ cái tảo Fucus. Cái tảo này có nhiều cái nghiên cứu khoa học để cho thấy là Fucoden nó có nhiều cái lợi ích sức khỏe, đặc biệt là về các vấn đề sức khỏe phụ nữ. Thì cả hai cái dòng sản phẩm đều là sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp, Fucoden tinh khiết đạt đến 85%, và cái dạng bào chế thì có cả dạng viên và dạng nước để đáp ứng cái nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì nếu mà quý khán giả cần tư vấn cụ thể cái sản phẩm nào phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình thì vui lòng gọi số 1888 998 9788 để được tư vấn cụ thể cho cái tình trạng của mình nhé.
0: Dạ, như lời chị Chi Lam chia sẻ thì tùy vào từng tình trạng sức khỏe của mỗi người thì công ty sẽ tư vấn cái dòng sản phẩm phù hợp. Như vậy để biết thêm chi tiết, cho phép Diễm Thi chia sẻ với quý vị một lần nữa số điện thoại của công ty Natural Medic để quý vị có thể gọi đến đó để được tư vấn, đặc biệt là với những anh chị em làm việc ở đó nói tiếng Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị. Phải không chị Chi Lam? Đó là số điện thoại 888 998 9788. Và thông điệp của chị Chi Lam mang đến chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
1: Cảm ơn Diễm Thi. Thì cái thông điệp của công ty Natriuretic Fucoden muốn gửi đến quý vị trong cái chương trình hôm nay là không phải mình có bệnh rồi mình mới quan tâm tới sức khỏe của mình, mà mình hãy gọi số 1888 998 9788 để chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ hôm nay. Thì đối với cái tuổi trung niên thì không phải là sự khởi đầu của chậm lại, mà cái thời điểm để mình sống chủ động và chăm sóc sức khỏe một cách thông minh. Nature Medic Fucoden chất lượng cao là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cái hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Chi Lam. Thưa quý vị, với chương trình Sống khỏe mỗi ngày cùng Natural Medic Fucodan thì chắc chắn chị Chi Lam sẽ đại diện cho công ty để mang đến cho quý vị có nhiều đề tài khác nhau, vì sức khỏe của chúng ta sẽ có muôn vàn điều để có thể chia sẻ cùng nhau. Cho nên mời quý vị hãy cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo với những chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn chị Chi Lam đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ cùng quý vị, cũng như là chia sẻ số điện thoại để quý vị có thể cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe của mình, cũng như là tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tại Natural Medic Fucodan thì có thể liên lạc là 1888 0868 998 9788. Diễm Thi cảm ơn chị Chi Lam một lần nữa và chúc cho chị có thật là nhiều sức khỏe, và mong là chị sẽ nhanh chóng quay trở lại với những chương trình tiếp nối để chia sẻ những vấn đề về sức khỏe cùng với quý thính giả của chương trình nhé.
1: Cảm ơn Diễm Thi anh giới thiệu cái chương trình này cho chị để có cơ hội để nói chuyện với khách hàng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lành và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn chị Chi Lam, và thưa quý vị, chị Chi Lam đại diện cho thương hiệu Natural Medic Fukudan cùng với Diễm Thi vừa gửi đến quý vị chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng Natural Medic Fukudan. Và giờ đây chương trình xin cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832 0907 077 7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế, có văn phòng tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy á, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì, bảo hiểm của chiếc xe không đề hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe giùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng,
0: Ai trả tích cực?
1: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
0: Lái
1: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe, nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải như không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
0: Tích
1: đụng
0: cực
1: xe.
0: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị. Còn nếu mà
0: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: dạ vâng, thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ, hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em thôi Dũng lái đi. Nói, à, ok, để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùng, đúng không ạ? À, rồi chẳng may bị quẹt cái. Rồi chị, cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa. Cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta? Tại vì nó khó khăn, thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn, đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại, đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
0: Không
1: cái
0: phải lỗi
1: lỗi,
0: của người
1: không phải
0: lái.
1: lỗi của người lái luôn nữa. À,
0: Đó.
1: thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây là mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu, thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em, thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lái giùm mà còn bắt tôi trả nữa,
1: Vâng,
0: thì
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị
0: tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ
0: tụi mình
1: vâng,
0: cũng cãi đấy chứ, anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không. Chỉ một câu chị nói chị tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc
0: thì
1: tội tôi lái ẩu?
0: thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của tài người tài xế.
1: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình là
0: Lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: tài xế.
1: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa
0: Nếu mà cái đó là tai
1: dạ
0: nạn mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa văng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ đụng người ta rồi xong rồi đó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là tự mình cãi đó.
1: Dạ, ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh, rồi có em, rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó. Chị Minh là cái người không có uống rượu, thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi, đúng không ạ? Chẳng may, chị Minh lái rất cẩn thận, nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho
0: Thì
1: tôi. Thì
0: rõ
1: chị thấy
0: ràng
1: như
0: là
1: thế
0: có hai cái vấn đề. Một á, là mình bị người ta đụng, lỗi không
1: nào?
0: phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn á, là lỗi của tài xế.
1: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một lý do, vì giống như là bị trời mưa, em đang nói ví dụ trời mưa bị là
0: Thì
1: tay lái.
0: mình nói rất là rõ ràng rồi, mình nói nếu như mà không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó lost control, thì là tài xế không có lỗi,
1: Vâng.
0: hay là bị người ta đụng là không phải là người
1: Nhưng
0: tài
1: mà
0: xế
1: em đang
0: lỗi.
1: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi, mà
0: Thì nó không công
1: thì
0: bằng,
1: chị Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng. Tại vì á, là cái đó là accident ngoài ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì phải, mình phải chịu cái
1: Dạ
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi,
0: mình.
1: gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi tòa tòa thôi. Dạ vâng.
0: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe. Nhất là chiều nay ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn. Nhiều khi em ngồi trong văn phòng, nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được, thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá, rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway. Chỉ trường hợp là như mình không, mình ráng lắm rồi mà vẫn không lái được, thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway, mình nên lái xuống freeway. Tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc là họ lái xe họ bị vì nước dâng cao, họ mất điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên, cái đèn là hazard light đó, mà đèn vô vàng, mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit, hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
0: Ừ, dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
0: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước rồi thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó, cũng phải trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết kịch, mà tôi không biết là không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nó là chỉ fail of control, rồi cái đề cái này ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu anh biết không?
1: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào, thưa anh.
2: À, thì đó có một cái xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc đó trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi cái thắng lại, cái bụp bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đít cái xe mình bể cái hút, mà xe đó cũng bị gì trơn á,
1: Dạ
2: chẳng
1: vâng.
2: có chạy gì nữa. Và
1: Dạ.
2: khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho bà xã cái không giống như tiết kịch vậy đó,
1: Dạ vâng.
2: mà đề theo control mà không biết bao nhiêu tiền
1: Dạ vâng.
2: đó là sao Dũng?
1: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy, thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 270 300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defense driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
2: Dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng có đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ
1: Dạ.
2: chẳng có đề gì hết trơn, là cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau,
1: Dạ, cái
2: mới
1: đụng
2: nhắc
1: xe đó ở đâu, thưa anh?
2: ngay trên ngay chỗ đường gì, đường đi 59 mình đó.
1: Dạ, khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
2: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Michael Center gì đó anh
1: Dạ,
2: Dũng.
1: Medical Center. Thì thường là em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó, có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn trên
2: Không
1: đó
2: có
1: anh
2: thấy
1: biết.
2: anh ơi,
1: Dạ.
2: Coi rồi, coi rồi mà không có thấy cái giá
1: Dạ
2: tiền của
1: vâng.
2: cái đó,
1: Nếu
2: chỉ
1: không
2: có
1: thì
2: đèn xanh đèn đỏ này chứ.
1: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho biết cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thưa anh.
2: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được sang thì driving được, ngày mai được không anh Dũng?
1: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa, anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt nó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
2: Ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh Dũng hả?
1: Dạ vâng, cho 2 tuần.
2: Ok, thank you anh,
1: Dạ
2: thank
1: vâng,
2: you
1: cảm ơn
2: nhiều.
1: anh.
0: Dạ vâng, đường
2: Bye
0: dây
2: bye.
0: trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á, không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
1: Dạ vâng, theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về cái một cái hình giống như electronic, là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới nên có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này.
0: Có lấy tiền lại được không?
1: Lấy tiền lại thì cái đó hên xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân thôi chị Minh.
0: Có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á,
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
1: Dạ.
0: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
1: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như chưa trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh thôi chị.
0: Sẵn sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân vậy anh Dũng.
1: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em, sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân bay là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi. Em đã có mặt ở đấy rồi nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh. Thì kẹt
0: Wow.
1: xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó. Coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết gì hết suốt 50 phút, đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi,
0: Bật đèn luôn.
1: bật đèn lên chạy, thì em thấy vậy em cũng bật đèn em chạy theo luôn. Dạ vâng, nên
0: Mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
1: dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại thì vì
0: Tới
1: thế,
0: giờ rồi phải
1: dạ
0: không?
1: vâng, lúc em đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
0: Wow.
1: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
0: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người đó là đủng đỉnh định định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
1: Dạ chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber. Còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó. Có những cái tuyến chuyến xe bus của thành phố Metro, của sở Metro Bus chở mình vào. Rồi cũng có những cái railroad, như xe điện chở mình vào. Thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Ừ. Nhất là...
0: Đi Uber được không?
1: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị. Giống em nãy em có nói đi Uber nhưng mà thà kẹt xe.
0: Khi mà đỡ tiền đâu.
1: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa. Tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất khổ. Trong cái thời buổi này một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
0: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
1: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
0: Uh-huh. Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
1: À, dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. Khi mà mình có cái bằng License to Carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để là bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàng trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
0: Ừ, dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
1: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
0: Có.
1: Của thành phố Houston mình hồi trước có một anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Tuần vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon. Tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster. Và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster, để cái súng trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp thôi chị.
0: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
1: Dạ, yeah. Open container.
0: Container.
1: Dạ vâng, nếu như chị có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Ừ. Đúng không? Chị đã uống hay là chưa uống rượu.
0: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó

0: luật open container.
1: Nghĩa là nước ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
0: Vâng, ghế sau cũng được, nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
0: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an, thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên ở xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở, rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói, thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà
1: đứng
0: về rất là vui, thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
1: được trả tiền mà rất là vui.
0: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào một cái cầu thủ, đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
1: cũng la luôn,
0: cũng la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
1: mình đang làm việc
0: mình đứng im lại thôi.
1: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn, thưa chị Minh. Tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, rồi còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa, thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị biết, chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
1: mà rất, hơi khổ nha.
0: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết, thưa chị Minh. Suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
1: để canh trôn rồi này kia.
0: Dạ vâng, đúng rồi, cỡ để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp, thôi chị.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
0: Ý chị nói chờ lâu là
1: cái
0: để
1: lai,
0: cho
1: cái lai mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái lai nó chờ rất là lâu?
0: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh, thưa chị. Không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ chào anh Trung.
2: Cái trường hợp này nếu mà không người đi xe mà anh Trung
1: nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
2: Nhỏ quá
1: dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
0: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
1: Dạ, có nghe.
2: Trường hợp mà mình cho ta miễn xe đó, mà người lỡ tay nè, thì họ chỉ cứu người nào thì...
1: Không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
2: Cũng như là mình cho tao mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
1: Nghe được rồi đó.
0: Dạ vâng.
2: Cho tao mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
0: Dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
2: Rồi. Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ chịu trách nhiệm.
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thưa anh.
2: Okay. Dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm

0: chịu trách nhiệm, mình không có bị. Nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, còn cái phần, dạ, còn phần này nữa, phần này có anh Dũng. Thì cái trường hợp mà khi một cái nơi công cộng đó, mà cái người mà uống rượu, cũng như vô phòng gym, có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng, gây rối không cho anh Dũng.
1: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia có nồng độ rượu rồi mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thôi anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nha.
0: Dạ, cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
1: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát người ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu thôi.
0: Dạ, dạ, dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối trong phòng tập.
1: Dạ, vâng.
0: Là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước của mình á, nó dục đi, dục xuống dưới đó.
1: Dạ.
0: Thì trong cuộc diễn thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mình coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình.
1: Dạ.
0: Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
1: Dạ vâng.
0: Uống rượu sai rất là nồng.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái trường hợp
1: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
0: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại gì, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
1: Dạ vâng, gây rối trật tự đấy. Dạ vâng.
0: Yeah.
1: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
0: Dạ, chứ không có bị tội là uống rượu để sai đi vô công cộng.
1: Dạ vâng, cái tội mà uống rượu và say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
0: Dạ, thì muốn biết có bị hay không thôi.
1: Dạ vâng, vẫn có được thôi.
0: Dạ, dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
2: Dạ, dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
2: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
1: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thưa chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thưa chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa thì ra mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
1: Vâng, mình không có vấn đề gì thưa chị.
3: Dạ, dạ rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác lỗi của họ thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
1: À, dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
1: Dạ, vâng thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
3: À dạ, cảm ơn sư, vậy là hiểu rõ rồi. Dạ sư, cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Từ Minh nhiều ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta, dạ, thành phố thân yêu.
1: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thôi chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám được cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời một khán giả trên đường dây.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Xin chào chị. Tôi hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
1: Dạ vâng, trong trường hợp các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết, sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, anh có thể tham khảo với họ và họ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
0: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
1: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
0: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
1: Dạ không thưa anh, bằng lái nó là bằng lái khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Public Safety đó thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường, và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên cho anh. Có cái đó những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
0: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
1: Cảm ơn anh.
2: Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
1: Mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó, và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này, mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù, thưa chị.
2: Wow. Mời một thân giả trên đường dây ạ.
0: Hello.
2: Dạ.
0: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
2: Dạ, chào.
0: Dạ, anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về á, và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại, mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó, tại bên Việt Nam có lấy là cái tiền đó anh Dũng?
1: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
0: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
1: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
0: Ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
2: Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói ngon nói ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
1: Dạ, cái đó em không biết, thôi em chưa có đổ nên em không biết.
2: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
1: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa, thưa chị Minh. Nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà mình lên kết nối như vậy nó không có phạm pháp, thưa chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên thì mình nên ngừng lại ngay, mình không nên tiếp tục nữa, nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài, đó là những lúc là bên bắt đầu phạm tội rồi, thưa chị.
2: Nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
1: Dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên, thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
2: Ba tuổi vâng. Nghĩa là 10, 18, 16 rồi có 2 tuổi thôi.
1: Vâng, vẫn được như thường, vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi, thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
2: Ừ. Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
1: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thôi chị.
2: À,
1: dạ.
2: Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
1: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái kêu theo cái áp lực là mình là người cha mẹ mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị.
2: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
1: Dạ mình chưa có nói về đó, rồi đó em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị.
2: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
1: Dạ.
2: Dạ. À, tại liên quan
1: có liên quan những cái vấn đề này thôi chị. Mình có một cái bản tin mà em đọc được, em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới. Cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn, rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh lộn, đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
2: Mạng tan,
1: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cập, đang cấp cứu thôi chị mình.
2: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
1: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi, nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy, tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, tức là mình lại trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị mình. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
2: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta đã thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
1: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta, tức là chị đã sai rồi.
2: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
1: Dạ vâng. Dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
2: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
0: Hello,
2: dạ.
0: Xin chào thằng Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ,
1: dạ vâng, chào chú.
0: Về ẩu đả ngoài đường, tôi biết hồi xưa là bên Cali ấy, thì đánh nhau rất là tội, phạt $1,000. Và nếu mà có võ thì là đai đen ấy, thì là $3,000. Thưa cái video đó có đúng không? Ở Texas có áp dụng như vậy không?
1: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
0: Dạ vậy thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tao biểu không biết có thật không.
1: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ giống như chú nói là có đai đen, đúng không ạ? Thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có thể đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là tới lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc là class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thì chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
4: Thì tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì thấy cái người biết rõ mà, thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có. Thì điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000 mà bình thường thì không có 1,000 thì có thể là người ta hù, người ta cũng có thể là tập.
1: Có thể là như vậy thưa chú.
4: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
1: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt gọi là abusive language, tức là class C misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới 500 đồng thưa chú.
4: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Rồi sẵn cho tôi xin hỏi luôn là đặc trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình luật tôi thấy tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho kịp.
1: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không, tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
4: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì đang là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
1: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
4: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không, là
1: cái gì thưa chú?
4: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó là nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay vậy.
1: Dạ, phải có chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được, còn cái này hơi nói chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
4: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được, thì tôi
1: dạ vâng. Cái đó tôi khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé, không nên. Mình cứ cầm điện thoại để mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
4: Xin cảm ơn tại tò mò hỏi.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rồi anh Dũng ơi.
1: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
8: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself trong mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ này từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Yourself. Và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào với số phone quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Giờ đây cho Tường Vi chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình. Xin chào. Hello. Hello. Dạ, xin chào.
1: Tôi muốn bán một cái bàn dining table về dài là 87 inch. Có thể thu gọn lại 18 inch.
0: Tức là anh
1: bề
0: muốn bán
1: ngang
0: một
1: 42 inch.
0: Anh vui lòng nói lại là anh
1: bề
0: muốn bán
1: cao.
0: Một cái bàn ha.
1: Dạ, cái bàn dining table.
0: Dining table.
1: Bề dài á.
0: Dạ.
1: Bề dài 87 inch có thể thu gọn lại còn 70 inch. Bề cao, bề ngang 42 inch, bề cao 31 inch, giá 150 đồng.
0: Giá
1: Xin
0: 100.
1: Gọi số điện thoại 832-541-6268. Cảm ơn.
0: Anh vui lòng cho biết quý danh của anh ạ.
1: Tôi tên Sơn.
0: Anh Sâm hả? Dạ.
1: Sơn Sơn ạ.
0: Dạ, anh ở vùng nào của Houston thưa anh?
1: Tôi ở cách Hồng Kông 4 được chừng 2 mai thôi.
0: Dạ, ở Hồng Kông 4 ha, khu vực South Houston. Dạ,
1: Dạ
0: anh
1: đúng
0: còn
1: rồi,
0: bán
1: sao
0: gì nữa không?
1: dạ không, chỉ có cái bàn dining table thôi.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào chương trình và hy vọng là trong tuần này anh có thể cho bán được cái bàn nha. Nếu mà vẫn chưa
1: Dạ.
0: bán được, anh có thể gọi vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ 4 giờ đến 4 giờ 30. Tường Vi cảm ơn anh đã
1: Dạ
0: tham gia
1: cảm
0: chương
1: ơn.
0: trình.
1: Dạ
0: Dạ,
1: dạ
0: xin chào.
1: cảm ơn cô. Dạ.
0: Và chia tay với anh Sâm cho Tường Vi chào đón vị thính giả trên đường line.
2: Có phải em không ạ?
0: Dạ, xin chào anh Jimmy.
2: Chào chị Tường Vy, chị
0: À,
2: khỏe không
0: dạ,
2: chị?
0: xin chào anh. Cảm ơn anh, em khỏe. Anh Jimmy hôm nay bán
2: Dạ.
0: gì?
2: Chị nay Jimmy có vài món muốn bán. Thứ nhất là cái Apple EarPlus á.
0: Dạ,
2: Hình như
0: Apple.
2: là nó bên tay phải thì phải, mà Jimmy chỉ có một cái nha. Con gái nó xài mất một cái thôi. Chỉ còn một bên, hình như bên phải, cái nó quăng tùm lum đó thì nó không xài nữa thì giờ bán.
0: Dạ.
2: Hình như bên phải nha, như bên đông khung nên là thì bên ra
0: Rồi, anh
2: chụp
0: bán
2: hình
0: cái Apple Air này bao
2: đó
0: nhiêu?
2: là bán làm sao cái này em bán 30 cho chị,
0: 30
2: nó
0: đồng.
2: xài rồi nhé.
0: Đã
2: Dạ
0: xài
2: nó
0: rồi,
2: xài
0: dạ.
2: rồi khoảng ba năm mấy gì đó, xong rồi giờ nó không xài nữa, nó làm bất cái nó quăng lòng lóc ở trong phòng nó, cái ngăn tủ nó
0: Dạ,
2: chị
0: tức là
2: mày
0: cái
2: mới
0: này vẫn
2: thấy
0: còn xài được
2: bên bên
0: đúng
2: đó
0: không?
2: nó. Dạ còn xài đây chị.
0: Dạ.
2: Dạ với lại Jimmy có cái sim cũ thì nó cũng lúc work lúc không, thì ai muốn bán anh có anh nào mà biết sửa mấy cái đồ dụng cụ cũ thì make it work Jimmy gạch no clue. Dạ muốn mua cái đó thì
0: Cái này là cái gì anh Jimmy? Cái trim
2: cái
0: hả?
2: trim là cái đầu cắt cỏ mà
0: Cái
2: chị chuyên
0: trim để cắt cỏ, phải không? Trim cỏ.
2: cái trim của dạ cái trim cỏ chị
0: Dạ,
2: để mấy
0: yeah. Ok.
2: cái được vòng vòng vòng mấy cái sân trước nhà mình, sân
0: Dạ,
2: nhà mình
0: cái
2: làm cho
0: trim
2: nó
0: này
2: đẹp
0: nó
2: hơn.
0: chạy bằng xăng hay bằng gì anh?
2: Dạ bằng xăng chị.
0: Chạy bằng xăng
2: Dạ
0: ha.
2: dạ
0: Rồi.
2: vâng. Nhưng mà nó lúc quốc không nha.
0: Tức
2: Cho
0: là
2: nên
0: lúc thì nó chạy được, lúc thì không chạy, tức là mua
2: dạ lúc
0: về thì
2: thì
0: hên
2: nó
0: xui
2: chạy
0: phải không? Phải sửa đúng không?
2: dạ nếu ai muốn ai biết mechanic chút xíu đó, thì make it work I mean I got no clue, tại vì chị mày học
0: Ừ.
2: cao đấy, chị mày không học mechanic
0: Ok
2: cho
0: anh.
2: nên chị mày không có biết sửa chữa.
0: Dạ.
2: Thấy nó ấy quá, bực mình quá mà mua cái mới rồi thì gãy trong garage thôi. Thì ai muốn mua thì phải chị mày bán lại 20 thôi.
0: Hai
2: Tức là
0: chục
2: chị
0: đồng.
2: mày có cái xe đạp của mấy bé gái nhỏ từ khoảng 5 tuổi đến 10 tuổi á. Chiếc xe đó ai muốn mua chị mày bán lại 10 đồng thôi.
0: Chiếc xe đạp 10 đồng.
2: Xe đạp con của con gái nha,
0: Dạ, con
2: từ 5
0: gái.
2: tuổi đến 10 tuổi. Với lại chị mày có cái giường cũng của con gái luôn, tại chị mày có tới 3 đứa con gái là không có con trai mà có 3 đứa con gái lần.
0: Thế
2: Cho nên
0: anh.
2: cái gì giường thì rất là đẹp, hồi đó chị mày mua là khoảng 2000 đó, bây giờ ai muốn mua chim mì để lại 150 thôi. Con gái nó cũng không chịu nằm, nó tháo tung ra hết trời người ta.
0: Nói chung cái giường này là đã tháo ra rồi, quý vị đem về là ráp lại thôi đúng không? Cái giường của bé gái giống như công chúa vậy đó. Lần trước anh Jimmy có rao.
2: Nó bây giờ nó không chịu nằm, nó về nó nằm dưới đất, nó tháo ra chắc là nó chạy chịu không biết nữa. Thì cái mattress của nó là twin size chứ không phải là queen này. King nữa nha, nó là twin
0: size.
2: Nó có cái mùng mà trên cột ở trên nó thỏa xả xuống màu trắng rất là đẹp, và chung quanh mấy cái frame của nó thì nó chạm chỗ mấy cái hình bài án này bé kia rất là đẹp. Bây giờ nó không chịu nằm nữa thì cũng để chật nhà quá thì mình bán. Cái đó chỉ mình bán 150 thôi. Chắc hết rồi quá. Ai muốn mua thì gọi cho Jimmy ở số 281-886-4618. Jimmy đọc số còn nữa ha. 281-886-4618. Jimmy ở Sugarland, ở Sweetwater với lại Lexington Boulevard. Cảm ơn chị Tường Vy rất nhiều ạ.
0: Cảm ơn anh Jimmy đã tham gia với chương trình. Chúc anh một ngày còn lại thật vui. Và chia tay anh Jimmy cho Tường Vy chào đón vị thính giả với số phone 5672.
3: Tường Vy ơi, cho chị
0: dạ xin chào. Dạ chào chị Loan.
3: Chị muốn bán cái máy cắt cỏ, cái xe chạy cắt cỏ đó.
0: Dạ. Máy cắt cỏ chạy bằng điện hay là bằng xăng thưa chị?
3: Bằng xăng.
0: Chạy bằng xăng ha.
3: Ngồi đó như mình là lái xe hơi vậy á.
0: Dạ. Wow, cái này sướng à, ngồi lên đó lái đi. Nó đã mệt á. Dạ. Chị bán cái máy cắt cỏ này bao nhiêu?
3: 900, 700 gì cũng được, hết lên coi rồi. Ấy.
0: Nói nhưng chung là em để giá từ 7 cho đến 900 ha.
3: Nó nghe nhưng mà test nó xịt cho chị nghe, tại vì chị làm giả lại cái phone chị một ngày gần 25 cái bit call.
0: Dạ, chị Loan ơi, chị Loan bán cái máy cắt cỏ còn bán gì nữa không?
3: Cái với một cái chim cỏ.
0: Chim cỏ.
3: Với một cái chim cỏ bằng pin.
0: Chạy bằng pin.
3: Cái pin nó hiệu chữ T-O-L-O. Còn cái mà bằng xăng thì chị không biết.
0: Dạ, yeah. Cái máy chim cỏ này chị Loan bán bao nhiêu?
3: Máy chim cỏ bằng xăng á là 70.
0: 70 đồng.
3: Có còn 80%.
0: 80% sử dụng ha, còn sử dụng.
3: Tại vì lâu rồi ổng bệnh rồi, ổng không có tài mà nặng quá chuyện có tài.
0: Dạ.
3: Chị tài bằng pin không à.
0: Dạ. Rồi chị Loan còn bán
3: rồi,
0: gì nữa
3: cái
0: không?
3: Cái máy của chị, cái máy mà bằng pin á, thì cũng như của như chị mì á, ba hồi chạy, ba hồi quốc, ba hồi không quốc.
0: Nói chung là cái máy trim cỏ mà chạy bằng pin á, thì hên xui ha. Lúc quốc lúc không thì chị bán cái này bao nhiêu?
3: 20.
0: Ok. 20 đồng luôn. Dạ.
3: Số phone của chị là 832-939-5672. Test message giùm chị nghe.
0: Dạ chị vui lòng đọc lại số phone một lần nữa cho Tường Vy ghi cho đủ nha. 832-939-5672. 5672. Chị ở vùng nào của Houston?
3: Rosemont.
0: Ok. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu thì phải test cho chị trước khi tới ha. Rồi, cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Chúc chị một ngày còn lại thật là vui nhé.
3: Cảm ơn em nhiều.
0: Dạ, xin chào chị. Và chia tay với chị Loan cho Tường Vy chào đón vị thính giả với số phone 2676.
4: Dạ, hello, chào chị Tường Vy.
0: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ, em muốn bán một cái máy giặt, một cái máy sấy cũng còn khoảng chừng 50% mà lại lớn, lại tốt. Lúc trước em mua 1.500 mà bây giờ em bán một cặp 550 thôi.
0: 550 đồng cho một cặp máy giặt và máy sấy loại lớn và loại tốt. Chị vui lòng cho Tường Vy hỏi là máy giặt máy sấy này chị có nhớ là nó hiệu gì không?
4: Dạ, hiệu Samsung chị.
0: Samsung ha, loại lớn. Màu gì thưa chị?
4: Một cái máy giặt màu trắng, còn cái máy sấy thì là màu lông chuột chị.
0: Màu trắng và màu xám. 50% còn mới. Một cặp máy giặt và máy sấy. Nếu như mà quý thính giả của chúng ta chỉ có nhu cầu mua một trong hai thì chị có bán không?
4: Dạ có vậy.
0: Rồi chị sẽ bán luôn. Nếu như mà mua một món thôi cũng được ha. Nếu mua hai món thì 550. Còn nếu mua một món thì giá cả như thế nào thưa chị?
4: Dạ thì chắc là 320 cái.
0: Ok, chia đều ha. 320 và 300. 320 với lại 220 đó. Không biết cái nào nhiều hơn cái nào. Nói chung là nếu như quý vị mà nhu cầu mà muốn mua hai cái thì rất là dễ, là 550. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ mua một cái thôi thì mình hãy gọi cho chị và chị sẽ cho cái giá nó hợp lý hơn ha. Chị vui lòng cho Tường Vi hỏi là chị muốn bán gì nữa không?
4: Dạ không ạ.
0: Dạ ok, chị cho Tường Vi xin tên và số phone của chị nha.
4: Dạ em tên Hoa.
0: Chị Hoa.
4: Em ở khu Northwest 77084. Dạ, 0084. Số phone là 832-266-2676.
0: 832-266-2676. Đúng không chị?
4: Dạ, đúng rồi.
0: Và chị Hoa ở vùng Northwest của Houston, 77084. Có một cặp máy giặt và máy sấy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày còn lại thật là bình an. Dạ, xin chào chị.
4: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Và chia tay với chị Hoa, cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone là 4618.
5: Chị Mì trở lại cho chị Tường Vi.
0: Dạ, chào anh Chị Mì.
5: Tôi Chị Mì forward một cái item. Chị Mì có cái brand new cái water faucet đó, là cái vòi nước á ở trong kitchen á. Tại chị Mì mua brand new luôn mà đợi mấy ngày nó lên để nó replace cái old one á. Đợi nó trên một tháng thì cái receipt của mình nó bị expire. Bây giờ cái đó brand new của Home Depot bán là 199 đồng, cộng thuế là khoảng trên 200. Chị mình còn receipt luôn, nếu mà ai muốn coi thì mình cho coi luôn. Chị mình sẽ sacrifice nó khoảng bây giờ chị mình bán khoảng 120 thôi.
0: 120 đồng
5: khoảng lỗ. Qua mang ra Home Depot return lại không được nữa, tại vì nó đắt quá mà receipt nó bị expire, nó không over date.
0: Tiếc quá. Dạ thôi, vậy thì mình để chia sẻ lại cho quý đồng hương của chúng ta. Rồi, cảm ơn anh Jimmy.
5: Jimmy bán lại 120 đồng, nó là cái water faucet brand new, còn trong box luôn, còn receipt luôn. Tại vì nó lộn. Jimmy mua cái loại có một chấu mà cái nhà của Jimmy nó tới ba chấu lần, cho nên nó kêu wrong rồi, tôi mua cái khác bỏ cho nó thay rồi. Anyway, mua thì gọi cho Jimmy 281-886-4618, 281-886-4618.
0: Cảm ơn chị Tường Vi nhiều. Cảm ơn anh. Chào anh Jimmy. Và chia tay anh Jimmy cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone là 1773.
6: Dạ, chào cô Tường Minh, tôi là chú Mai.
0: Dạ, Tường Vi chào chú Mai.
6: Chào cô Tường Vi luôn.
0: Dạ, xin chào chú.
6: Tôi bán một cái keyboard Yamaha giá 90 đồng, bán một cái giường ngủ queen size, gỗ mua gỗ cái sườn của nó là gỗ redwood, mua giá của nó là 2,500. Còn hai tấm nệm là mỗi tấm là hai tấm là loại nệm dày cứng, cũng trị giá cũng gần 2,000. Đây chỉ bán chỉ có 300 thôi, hết tất cả.
0: Chú bán cái giường, một cái giường queen size mà cộng thêm hai tấm nệm luôn á hả chú, chỉ có 300 thôi đúng không?
6: Dạ đúng rồi cô.
0: Dạ.
6: Rồi bán tủ văn phòng cùng computer, gồm có nhiều tủ đứng nữa, có tủ bỏ quần áo nữa, tất cả ai mua cái phòng nào mà mua tủ nào riêng cái đó bán giá khoảng 90 đồng thôi.
0: Dạ.
6: Mỗi cái tủ đại khái vậy đó, rất là nhiều tủ, tủ đứng đủ đồ này kia, nhiều tủ. Và một bán một cái nữa là cái ghế của sofa, ghế nhỏ của sofa của mua của chỗ Redwood, bán cái ghế đó là 50 đồng.
0: Cái ghế này là ghế một người ngồi đó hả chú, hay là hai người ngồi?
6: Cái ghế đó là ngồi hai người hay là ba người, bốn người gì được, tùy theo cái cỡ size của mọi người, người lớn người nhỏ.
0: Dạ, mà cái ghế sofa này màu gì thưa chú?
6: Ghế sofa màu của nó là Redwood, nhưng mà cái nệm ngồi là màu trắng.
0: Dạ, ghế thì khung thì bằng gỗ Redwood, nhưng mà cái nệm ở trên là màu trắng ha, cái nệm á.
6: Đúng rồi cô.
0: Dạ.
6: Rồi bán bếp ga, bếp điện, bếp bằng ga bằng điện, với cái tủ lạnh nữa, mỗi cái á. Là
0: cái này giống như giá. Chú Mai đang dọn nhà hả?
6: À đúng rồi cô. Dạ. Bán xong thì để mình dọn nhà đi
0: dạ.
6: Nơi khác.
0: Tủ lạnh của chú đây nè, là tủ lạnh hiệu gì và bao nhiêu cửa thưa chú?
6: Hai cửa.
0: Tủ lạnh hai cửa ha, có làm đá luôn không?
6: Đứng ngang đầu của mình, cánh cửa phía phải, cánh cửa phía trái. Cửa trái là cho đông lạnh, cánh cửa phải là cho đồ ăn.
0: Chú Mai cho con hỏi đó là cái tủ lạnh này có chức năng làm đá luôn không chú?
6: Có cái làm đá luôn.
0: Dạ. Tốt quá. Chú bán tủ lạnh này bao nhiêu?
6: Thì cái bếp ga của vợ cũng 50, cái tủ lạnh cũng 50 thôi. Coi như bán là giờ để mà dụ đi cho tấu trải trên nhà cửa để người ta dù người ta coi cho nó sạch sẽ đó.
0: Dạ.
6: Nhà.
0: Nói chung là bếp ga và tủ lạnh đều giá đồng giá hết 50 đồng.
6: Vâng.
0: Hai món đồ này vẫn còn xài tốt phải chú?
6: Cũng xài, cũng đang xài.
0: Dạ, đang xài, vậy tốt quá.
6: Dạ. Tất cả đồ đạc ở trong nhà, coi như là còn rất là nhiều đồ đạc nữa. Nhưng mà bán cho nó trong tuần này thì cho nó xong, không xong tuần tới gặp nữa.
0: Chú Mai là còn khoảng thời gian bao lâu để mình bán trên chương trình do sale này thưa chú? Bao lâu nữa thì chú dọn nhà?
6: Chắc khoảng chừng là 1-2 tuần nữa chứ không có lâu đâu.
0: Dạ. Chú Mai chuyển đi đâu ở khác, không có ở Houston nữa hay sao vậy?
6: Di chuyển ở trong Houston, giờ ở trên 290 BBS, rồi bán xong rồi di chuyển xuống với downtown.
0: Dạ, downtown. Chú Mai đi đâu đi, nhưng mà đừng quên chương trình Do Sale nha. Nếu mà trong nhà có món gì muốn bán thì chú cứ gọi vào chương trình Do Sale để tham gia cùng với tụi con nha.
6: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ. Ngoài ra thì chú Mai còn muốn bán thêm những món gì nữa không? Có thể rao, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa, chú có thể dành thời gian để rao nếu chú muốn.
6: Nếu mà còn thời gian còn thì còn bán những cái đồ kệ hoặc những cái đồ mà để ở ngoài gara, để đồ đạc để ra đó, chẳng hạn như mà kìm búa hay là khoan hay là những cái đồ gì lặt vặt nhỏ,
0: tức là đồ làm vườn với lại
6: mua đồ được, những đồ nhỏ là cho không có bán.
0: Dạ, Tức là nếu như mà quý vị mua những cái đồ lớn lớn thì những cái món đồ nhỏ nhỏ lặt vặt thì chú sẽ trao tặng luôn, đúng không? Dạ, và một
1: Đúng.
0: lần nữa thì chú Mai cho Tường Vi xin số phone của chú nha.
6: À, số phone của tôi là 281-955-1773, 281-955-1773, ở Northwest 290 BVS.
0: Dạ. Cảm ơn chú Mai đã gọi vào chương trình và hy vọng là trong tuần này thì sẽ bán được vài món đồ, những cái món đồ mà còn lại trong nhà để mà chú nhanh chóng chuyển nhà qua chỗ mới nha. Tường Vi chúc chú một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và chào chú.
6: Dạ, cảm ơn cô nhiều, cô giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Và chia tay với chú Mai cho Tường Vi chào đón vị thính giả với số phone là 4996. Dạ hello. Dạ,
7: hello.
0: Dạ hello, xin chào.
7: Ok, mình tên Hùng đó.
0: Dạ,
7: mình
0: chào
7: có mấy món đồ mà cũng ra hoài và không có ai
0: dạ không sao, chắc là tại chương trình muốn anh Hùng tham gia mỗi tuần đó.
7: Mỗi tuần. Nhưng mà lên nhiều quá thấy ngại quá.
0: Dạ không sao hết, ở đây có nhiều vị thính giả là hết năm này qua năm khác đều tham gia vào chương trình, cho nên anh Hùng đừng có ngại nha. Dạ mời anh.
7: Ok, thì mình vẫn còn cái hồ cá đó, với lại cô cũng còn cá trong đó đang nuôi đó.
0: Dạ.
7: Thì bữa nay mình hạ xuống còn 550 thôi, tại vì mình muốn...
0: Bán cho nó nhanh.
7: Bán cho nó nhanh.
0: Dạ.
7: Đó.
0: Rồi.
7: Đó, thì cái hồ thì 325 đồ đạc đầy đủ hết. Decoration ở trong phum đồ đầy đủ hết.
0: Yeah.
7: Hồ đang có cá, đang có nước. Đó, thì ai muốn thì gọi là cho mình biết. Với yeah. lại mình cũng có mấy cái đèn solar mà để gắn trên mấy cái fan. Đó, với mấy cái driveway mình đi ra đi vô đó. Tự động nó bật nó sáng lên đó.
0: Yeah.
7: Mình đó thì tùy theo loại size. 25 đồng cho đến 40. Đó, thì nó có từ xe nhỏ đến xe lớn. Với lại mình cũng còn cái bếp ga đó mà để ở đâu cũng được hết. Hai bếp ga, hai
0: hai cái lò,
7: hai lò,
0: hai lò nướng, hai lò nấu.
7: Mà xài điện hoặc xài ga gì cũng được hết. Thì đó thì mình bán 180. Còn cái swimming pool pump đó cũng
0: yeah.
7: brand new. Đó, thì mình mua thì cũng 300 mấy mà bây giờ mình bán cũng 180 thôi.
0: Dạ.
7: Yeah. Brand new chưa có xài. Đó, thì cũng có nhiều đồ lắm. Với cái ceiling fan đó. Đó thì mình mua thì cũng 300 mấy mà bây giờ mình bán cũng 180 thôi.
0: Dạ.
7: Yeah. Brand new chưa có xài. Đó thì cũng có nhiều đồ lắm. Với cái ceiling fan đó. Là hiệu Panasonic.

0: ai muốn hỏi thì mình có số phone đó, thì cái gì mình có thể là mà nói là cái gì mình cũng có hết. Thì mà rau nhiều quá thấy kỳ quá
1: Dạ không
0: đó
1: sao.
0: thì
1: Vậy anh Hùng cho xin số phone ha, để quý vị tiện liên lạc với anh nha.
0: 832 953 4996.
1: Anh Hùng ở vùng nào ở Houston?
0: Mình ở Rosenberg á, coi như
1: Rosenberg.
0: Rosenberg thì nằm dưới, nhưng mà mình coi như đi 65 chứ nè, năm ấy 9 6959 đó tới Sugarland, rồi tới Richmond là tới mình liền ở Crab River đó, exit như 112 thì phải.
1: Rồi, cảm ơn anh Hùng đã tham gia vào chương trình. Tường Vi chúc anh trong tuần này may mắn có thể chia sẻ được một vài món đồ để cho lần sau mình cảm thấy vui
0: Cảm
1: hơn một
0: ơn.
1: chút, và chúc anh một ngày còn lại thật vui nhé. Dạ, xin
0: Ok,
1: chào anh.
0: cảm ơn. Ok, bye bye.
1: Dạ, và kính thưa quý vị, chương trình Joy Sale của chúng tôi giờ đây đã hết giờ rồi. Tường Vi rất là tiếc không thể đón thêm một vài vị thính giả đang trên đường live. Xin được hẹn lại quý vị trong thứ ba của tuần sau trong khung giờ live từ 4 giờ đến 4 giờ 30, và kính chúc quý vị tham gia vào chương trình Joy Sale một ngày còn lại thật là bình an và vui vẻ. Xin chào tạm biệt.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế

0: người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
4: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn dàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Gia Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
5: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Ginseng Honey Slice,
5: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Ginseng Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Ginseng Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Ginseng Tea,
5: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và...
10: Quý vị đang mong muốn mua bán hoặc đầu tư nhà cửa, cơ sở thương mại và lo lắng làm sao để vay tiền mua nhà với chấm lời tiết kiệm nhất, phù hợp nhất cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ? Xin chào đón quý vị cùng tìm hiểu ở chương trình Địa ốc và Tài chính của công ty Precious Realty and Mortgage do chị Kim Thoa đảm trách trên đài Việt Radio 1560 AM.
11: Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Địa ốc và Tài chính cùng với Kim Thoa trong khung giờ live từ 4:30 đến 5:00 mỗi chiều thứ ba hàng tuần. Và Tường Vi xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi và chào người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay trên đường live radio, đó là chị Kim Thoa đến từ công ty BFG. Xin chào chị.
12: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều, và lời đầu tiên thì Kim Thoa xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM, và chúng ta xin chào Tường Vi. Hôm nay một ngày thứ ba trở lại, hai chị em lại trở lại với quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chánh. Rất mong rằng quý vị sẽ cùng tham gia chương trình cùng với Thoa và Tường Vi nha. Tường Vi khỏe.
11: Dạ, cảm ơn chị. Tường Vi khỏe và Tường Vi rất vui vì nghe được giọng nói của chị trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang trên đường live trực tiếp trong chương trình Địa ốc và Tài chánh. Rất mong là được sự ủng hộ từ quý vị trong chương trình live hôm nay. Quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách là có thể tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là gọi vào số phone quen thuộc của đài, đó là 713-931-1560. Thì trên đường live chị Kim Thoa đến từ công ty PFG đang tham gia cùng chúng ta, cho nên là nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào đều có thể gọi vào và tham gia cùng với Tường Vi và Kim Thoa nhé. Và bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ quay trở lại với chị Kim Thoa trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị.
12: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Em chị nhờ em gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta một lần nữa, để khi mà hai chị em nói chuyện, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi, quý vị có thể break talk với Tường Vi để Thoa có thời gian đủ để trả lời những câu hỏi của quý vị nha quý vị.
11: Yeah,
12: cảm ơn Tường Vi.
11: Dạ, dạ thưa chị, và số điện thoại quen thuộc của đài đó là 713-931-1560. Một lần nữa Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560.
12: Cảm ơn Tường Vi một lần nữa. Và thưa quý vị, hiện giờ là mình cũng gần hết cái tháng 6 rồi quý vị, là một nửa năm đã trôi qua. Thôi rất mong rằng nếu quý vị nào vẫn có những cái mơ ước, những cái mộng ước mà mình có nhà cửa, hay là mình làm một cái investment nào đó trong nhà cửa, thì quý vị cũng có thể tìm kiếm những cái loan hay những cái good deal nào, thì quý vị có thể hỏi trong chương trình này, hoặc quý vị có thể liên lạc với Thoa và công ty để chúng em có thể giúp quý vị làm cái pre-approve để quý vị có thể mua nhà. Vì gần đây có rất nhiều anh chị lâu lắm rồi mình không có mua nhà, nên khi trở lại thì anh chị cũng nghĩ là mình mua nhà rất là dễ, mình cứ đi kiếm nhà rồi cái xong cái mình đi kiếm loan. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, bây giờ là mình muốn mua nhà là mình phải đi kiếm loan, mình phải mượn loan trước rồi mình mới đi mua nhà sau. Tất nhiên là không phải là quý vị đi kiếm nhà băng để nhà băng đưa tiền cho mình thì mình mới đi mua nhà, nhưng mà là mình đi kiếm cái chỗ để cho mình, để xem cho mình coi mình có được mượn loan hay không, và sau đó thì mình sẽ được cái pre-approval letter từ cái người loan officer hoặc từ cái nhà băng nào đó để cho biết là quý vị sẽ mua nhà được bao nhiêu, down bao nhiêu, tiền lời đoán, nghĩa là estimate thôi quý vị, là bao nhiêu, và quý vị sẽ có thể mua nhà như thế nào. Và đó là tất cả những gì mà mình viết ở trong cái pre-approval letter, rồi xong mình mới cầm cái pre-approval letter đó, mình đi tới tìm một người agent để tìm cho mình cái nhà giống như là cái ý của mình mong muốn. Và vì vậy nên là thôi, rất mong rằng quý vị sẽ biết được cái thời nay, cái cách mua nhà nó khác với cái thời hồi đó cách đây 10 năm. Nên là để cho quý vị có thể chuẩn bị một cách rất là organized, từ số 1 tới số 2 rồi mới tới số 3. Mình không có đi ngược lại được, vì nếu mà quý vị không có cái pre-approve và quý vị nói là mình chắc chắn là mình sẽ mượn được, vì tôi có tiền ở trong nhà băng, tôi có shopping center, tôi có rất rất nhiều thứ và chắc chắn là nhà băng sẽ cho mình mượn, thì vẫn không đi mua nhà được, vì cái pre-approve phải được gửi đến ở bên cái người seller và agent của người seller để họ có thể đi verify đúng với cái chỗ mà quý vị đang làm việc về cái loan của quý vị. Mình có nhiều tiền thì có thể chỉ mình biết thôi, nhưng mà người ở ngoài họ không biết, nên là họ vẫn đi theo trên giấy tờ, giấy trắng mực đen. Nên quý vị nhớ là làm cho mình một cái pre-approval letter để trước khi mình tiến hành để đi mua nhà cửa nha quý vị. Đó là một cái vấn đề mà trong tuần vừa rồi có một vài anh chị người khách cũng lâu năm rồi, mấy anh chị là người cũ quay về, thì thôi chị muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả của chúng ta để mình có một cái cuộc đi mua nhà thật là thuận lợi, đơn giản và nhanh gọn. Để không thôi, quý vị nếu mà mình không có sự chuẩn bị và mình cho rằng là chắc chắn mình sẽ mượn được, đặc biệt là những anh chị mà có những cái business, làm về business và có nhiều tài sản, chẳng hạn như shopping center, đất đai, nhà cửa, mình nghĩ rằng là mình dễ mượn, nhưng thật ra mình mới chính là những người khó mượn. Là càng nhiều tài sản, càng nhiều những cái big property mà quý vị hoặc vẫn còn trả nợ, hoặc là quý vị trả góp rồi, đôi khi vẫn không là cái tài sản của mình. Vì quý vị, nếu mà cái shopping center mà mình vacant, mà cái income của shopping center không đủ để trả những cái nợ, những cái thuế ở trong cái shopping center của mình, thì mình vẫn lòi ra một cái đống nợ ở đó và mình không thể mà dễ dàng mà có thể mượn cái loan. Vì vậy nên là mình nên tìm cho mình một cái pre-approval trước nha quý vị, để mình có thể tiến hành để đi mua nhà. Vì quý vị cũng biết là mùa hè là mùa của địa ốc, nên là quý vị mua nhà có thể đâu đó ở những cái khu mà mình gọi là hot area, thì quý vị có cái pre-approve cũng chưa chắc là mình có thể make offer và mua được nhà. Nếu mà quý vị không có những cái sự chuẩn bị thì không làm sao mà quý vị có thể viết offer hay người agent có thể nói chuyện với cái người agent của mình được. Nên đây là một cái message để thôi gửi đến, để quý vị có thể save thời gian và đi đúng với những cái gì mình cần làm. Và đôi khi mà mình không có chuẩn bị trước mà mình cố gắng hay ai đó có thể viết cho mình cái pre-approve rồi mình đi vào và mình mua, rồi xong trở ra mình không mượn được, thì quý vị cũng mất ít nhất là khoảng chừng 1.000 đồng hoặc có thể hơn. Vì hiện giờ là đi mua nhà là quý vị phải đặt cọc, phải có option period, rồi phải có những cái inspection, rồi rủi nhà cửa đó có những cái dấu hiệu của foundation hay là những cái hồ bơi mà quý vị phải inspection, nó rất nhiều thứ. Và cuối cùng là mình find out rồi mình mượn loan không được hoặc tốn tiền appraisal thì mình cũng bị thương chút xíu. Nên là để tránh những cái sự rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, thì tốt nhất mình sẽ phải chuẩn bị rất rất tốt, rất cẩn thận, thì mọi thứ sẽ bình yên. Và đó là cái message của Thơ gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chị Thơ nhờ Vi gửi số điện thoại đến quý vị của chúng ta. Nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào chương trình. Cảm ơn em.
11: Dạ, cảm ơn chị Cam Thoa và cảm ơn cái thông điệp chị vừa mới chia sẻ cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Rất là bổ ích. Và kính thưa quý vị, giống như chị Kim Thoa vừa nói thì chúng tôi đang live trực tiếp trong phòng ghi âm của Đài Việt TV. Nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến địa ốc và tài chính thì quý vị đều có thể gọi vào trực tiếp. Chị Kim Thoa sẽ trả lời cho quý vị trên đường live nha, với một số điện thoại quen thuộc của đài, đó là 713 731-1560. Một lần nữa là số điện thoại 713-931-1560.
12: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề của cái pre-approve để mua nhà trong mùa hè, thì tôi cũng có một cái tin vui để gửi đến tất cả những quý vị đồng hương của chúng ta, là hiện giờ công ty Pressure City and Mortgage, công ty PFG, thưa quý vị, chúng em có những cái chương trình cho the first time buyer, hoặc là cho những quý vị nào mua nhà để ở, để mình có thể xin một cái phần giống như để phụ closing cost khoảng từ 2-5% của cái loan amount. Nghĩa là quý vị mượn cái loan amount 100.000, mình có thể xin được từ 2.000-5.000 cho cái tiền closing cost phụ cho cái down payment. Thì cái này, cái chương trình này nó gọi là down payment assistance. Và dĩ nhiên là tất cả những cái chương trình mà đã được phụ, được giúp từ hoặc là từ government, từ city, từ county, thì tất cả phải là primary home nha quý vị. Nghĩa là mình mua nhà để ở, nhưng mà không phải là the first time buyer. Quý vị không cần phải the first time buyer. Nghĩa là mình đang có nhà, rồi mình không ở cái nhà này nữa, mình muốn đi mua cái nhà khác, thì quý vị vẫn được apply để xin cho cái chương trình này. Thì cái chương trình này là thật sự rất là good, vì nếu mà quý vị nào mà đang đi mua nhà thì quý vị cũng biết cái tiền closing cost của mình bây giờ hiện giờ rất là cao, vì tất cả những cái chi phí nằm trong closing, không phải riêng ở nhà băng mà chạc mình, mà nó tất cả cái gì cũng cao, underwriting fee, rồi appraisal fee, credit report fee, title fee, escrow fee, tất cả đều là gấp đôi với 10 năm trước đây hoặc là hơn. Nên cái closing cost mình trở nên nó rất là nhiều. Nên nếu mà mấy anh chị, cô chú mà mua nhà rất là lâu rồi, thì khi mà thấy cái closing cost thì mình đều hết hồn. Ngày xưa đó, quý vị đi mua nhà có thể closing cost chừng 3.500-4.000 làm tổng cộng, thì quý vị đã cảm thấy ngán rồi. Mà bây giờ cái average có thể lên từ 6-7.000 cho một cái closing bình thường, và cái giá nhà khoảng từ 300-350.000. Nhưng mà nếu mà nhiều hơn, hoặc là quý vị mua discount point, thì cái closing cost lên tới 9.000-10.000 là cái chuyện bình thường. Nên nếu mà mình có được một cái fund để giúp quý vị làm cái down payment để chi phí cho closing cost, thì điều này rất là tuyệt vời. Và cho cái loại program này, quý vị cũng không có bị quá giới hạn về cái income của hai vợ chồng hay của riêng một người, thì rất là tốt cho tất cả những quý vị nào mua nhà để ở. Nên nếu quý vị nào mà mua nhà để ở và quý vị muốn tìm hiểu về những chương trình này, thì quý vị nhớ liên lạc với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, ngoài cái chương trình của Down Payment Assistance, thì công ty PFG đã làm rất nhiều năm cho chương trình MCC. Thì đây là một cái chương trình kêu là Mortgage Credit Certificate. Thì đây là một cái chương trình mà công ty PFG làm hơn 10 năm qua, và đôi khi mình phải dừng lại vì cái fund cho cái chương trình này không còn nữa, và khi nào có fund thì được mở lại. Nên gần đây cái fund này đã được mở lại cho tất cả những quý vị nào mà được approve và qualify, thì mình sẽ được credit back lại cái tiền income tax của mình lúc mà mình khai income tax với IRS. Thì ví dụ như quý vị phải trả nhà băng là 10.000 đồng tiền lời trong năm 2026 mình mua nhà, thì cuối năm quý vị sẽ được một credit lại 15% của 10.000 đó, tất nhiên là khoảng 1.500 được credit back cho cái tiền ở IRS. Và cái này thì tiếp tục cho tới khi nào quý vị trả hết cái loan thì thôi. Và cứ quý vị refinance lại thì cái chương trình này lại cuốn đi theo cái refinance của quý vị. Thì cả hai chương trình điều rất là tốt cho tất cả những quý vị nào mua nhà để ở là chỉ riêng về down payment assistance. Nhưng nếu quý vị nào là first time buyer nữa thì quý vị có thể được approve bởi hai cái chương trình này luôn. Thì tôi hy vọng đây là một cái tin rất vui đến toàn thể những quý vị khán thính giả, những quý vị đồng hương của chúng ta. Và rất mong rằng nếu quý vị biết những bạn bè hay là người thân của mình muốn mua nhà và là những quý vị mua nhà để ở hoặc lần đầu tiên mua nhà, xin quý vị gọi cho Thoa và công ty BFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thì Tường Vi ơi, Tường Vi cho chị Thoa biết là chị Thoa còn bao nhiêu giờ để
11: chị Thoa còn 2 phút nữa trước khi rời làn sóng. Nhưng mà trước khi chị tiếp tục câu chuyện và cho Tường Vi hỏi, giống như chị vừa mới nói là nếu như mà ai đủ điều kiện trong hai chương trình đó đều có thể được, tức là mình được hai phần tiền đó luôn hả chị? Là mình vừa được first time buyer, mình được thêm cái thằng đó, nhưng mà khi cuối năm khi mà mình
12: first time buyer, cái MCC á thưa quý vị, đó là phải là first time buyer. Nên nếu quý vị nào mà là first time buyer thì mình có thể được approve down payment assistance cộng với first time buyer. Còn nếu quý vị nào mà không có first time buyer thì mình có thể apply để xem mình có được qualify for down payment assistance hay không. Thì cái đó là giúp mình cho các closing cost thôi. Mình không cần phải là first time buyer. Bây giờ Vi có 2-3 nhà, bây giờ Vi mua thêm cái nhà nữa. Mà cái nhà đó chắc chắn phải là nhà của Tường Vi ở. Thì Tường Vi sẽ có thể apply cho cái chương trình đó luôn.
11: Dạ, cảm ơn chị. Và trước khi rời làn sóng, chắc nhờ chị Kim Thoa cho quý thính giả của chúng ta biết những cái thông tin sắp tới của công ty chị có những cái chương trình gì, cũng như là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc tới chị.
12: Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều và Kim Thoa cũng cảm ơn quý vị luôn luôn theo dõi và ủng hộ Thoa trong những chương trình mà Thoa gửi đến quý vị ở đài Việt Radio 1560 AM. Và cảm ơn rất nhiều đến những quý vị đã cùng công ty PFG đi qua nhiều năm, và đặc biệt là chương trình Protect thưa quý vị năm nay. Tôi chúc mừng tất cả những quý vị mà có nhà cửa đang Protect với công ty PFG, vì năm nay quý vị mình gọi là thắng lớn, tất nhiên là save rất là nhiều với cái giá trị của cái nhà của mình bị định cao từ county. Cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn yêu thương, tin tưởng và ủng hộ công ty PFG. Và nếu quý vị có những yêu cầu hay những cái đề nghị gì để chúng em có thể sửa chữa tốt hơn và làm hài lòng quý vị hơn, thì xin liên lạc với Thoa ở số điện thoại là 713-988-1425, vì chúng em luôn luôn mong muốn là được phục vụ quý vị một cách hài lòng và vui vẻ nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cuối cùng thì Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ ba còn lại và một tuần lễ mới thật nhiều bình an, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chị cũng cảm ơn Tường Vi cùng đồng hành với chị Thoa trong chương trình hôm nay. Chúc em có một ngày thứ ba còn lại làm việc thật vui và hạnh phúc nha.
11: Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Xin chào chị và chúc chị lái xe bình an. Xin được
12: cảm ơn em nhiều.
11: Xin được thay mặt chương trình cảm ơn chị Kim Thoa đã tham gia và đem lại những cái kiến thức rất là bổ ích trong lĩnh vực về địa ốc và tài chính. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Địa ốc và Tài chánh trong chương trình ngày hôm nay. Tường Vi cảm ơn quý vị vẫn luôn đồng hành và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
10: Chương trình Địa ốc và Tài chánh do công ty Precious Realty and Mortgage thực hiện. Mọi thắc mắc liên quan đến Địa ốc và Tài chánh xin vui lòng liên lạc 713-988-1425 hoặc đến trực tiếp công ty ở lầu 2 chợ Hồng Kông 4 trên đường Bel-Air. Chúng tôi mở cửa 7 ngày trong tuần. Hãy theo dõi chúng tôi ở Facebook Precious Realty and Mortgage hoặc kênh YouTube PFG Nhà ở Mỹ để cập nhật thông tin nóng bỏng về địa ốc và tài chính.
3: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
15: Ai, ốc cũng băng thịt rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ốc uống băng thịt.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
20: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
19: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
20: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 5 giờ chiều do Tường Vi và Tường Minh phụ trách. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Tường Vi, và sau đây Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Tường Vi xin được kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi trong chương trình tin tức 5 giờ chiều cùng với chị Tường Minh. Và mở đầu cho tin tức chiều nay cho hay là cựu bộ trưởng giao thông của Tây Ban Nha bị kết án 24 năm tù vì tội tham nhũng. Thưa quý vị, vào hôm qua, thứ Hai ngày 22 của tháng 6, Tòa án tối cao của Tây Ban Nha đã tuyên phạt cựu bộ trưởng giao thông là ông José Luis Ábalos 24 năm tù vì tội tham nhũng. Đây là một bản án đầu tiên trong hàng loạt các vụ bê bối ảnh hưởng tới đảng Socialist cầm quyền. Và ông José đã bị kết án về các tội danh bao gồm tổ chức tội phạm, hối lộ, tham ô và trục lợi từ chức vụ. Các tội danh này liên quan đến việc dàn xếp các hợp đồng công về vật tư y tế, như là khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Thời gian ông còn đương chức, theo thư ký của ông là Codo Garcia, đã bị tuyên phạt 19 năm tù. Phiên tòa này liên quan đến một trong những hàng loạt vụ án tham nhũng dính líu tới thủ tướng là Pedro Sanchez. Và mặc dù đang chịu sự chỉ trích gay gắt ngay cả từ các đồng minh, thì bản thân của ông Sanchez cũng không bị nêu tên trong bất kỳ vụ án nào và cho rằng đây là một phần của chiến dịch nhằm lật đổ ông.
0: Nga cho biết đang tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu. Vào thứ Hai ngày 22 tháng 6, chính phủ Nga cho biết đang tiến hành các nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sau các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết đã có sự phối hợp giữa chính phủ và các công ty dầu khí trong việc quản lý giá nhiên liệu trên toàn quốc, đồng thời khẳng định mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện. Việc cung ứng nhiên liệu và các mặt hàng khác đến Crimea đang gặp khó khăn do Ukraine nhắm mục tiêu vào tất cả các tuyến đường biển lẫn đường bộ tiếp tế từ phía Bắc. Nga là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba. Nguồn cung xăng dầu và dầu diesel tại đây cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu, bao gồm các cơ sở tại Moscow.
1: Thưa quý vị, cũng trong phần tin thế giới cho hay là Qatar cho biết một vụ nổ tại nhà máy khí đốt LNG ở Ras Laffan đã khiến cho 13 người thiệt mạng và 66 người đã bị thương. Vào hôm qua thứ Hai ngày 22 của tháng 6, Bộ Năng lượng của Qatar cho biết 13 người đã thiệt mạng và 66 người đã bị trọng thương do một vụ nổ tại một nhà máy khí đốt nhiên liệu hóa lỏng LNG Ras Laffan của Qatar vào ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 6. Giám đốc điều hành của công ty là Qatar Energy là ông Shahs Okabi đã cho biết tất cả các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ đều đến từ Ấn Độ và Pakistan. Đây là một vụ tai nạn chứ không phải là một hành động phá hoại hay là tấn công thù địch. Hoạt động sản xuất của nhà máy đã dừng hoàn toàn vào tháng 12 của năm 2025 do là phải bảo trì khẩn cấp và mới chỉ được khởi động lại cách đây 2 ngày. Ông cũng cho biết là không có rủi ro nào đối với môi trường. Năng lực và xuất cảng của nhà máy không bị ảnh hưởng và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chấn động từ vụ nổ đã lan tới trung tâm của Doha, gây hoang mang cho người dân ở cách xa hơn 70 cây số. Qatar, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ, đã nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran. Nhà máy xảy ra vụ nổ, một cơ sở cung cấp khí đốt của Bahrain và là một phần của thành phố Ras Laffan, khu vực sản xuất và xuất cảng khí đốt LNG, một công ty quy mô lớn của công ty Qatar Energy với sản xuất công suất hàng năm đạt 77 triệu tấn.
0: Đức Giáo hoàng Leo chỉ trích các nhà lãnh đạo nuôi dưỡng chiến tranh trong khi hàng triệu người phải chịu cảnh đói khát. Vào thứ Hai ngày 22 tháng 6, Đức Giáo hoàng Leo đã bày tỏ sự tiếc nuối khi các nhà lãnh đạo toàn cầu tập trung vào các cuộc chiến tranh thay vì quan tâm tới hàng trăm triệu người đang phải chịu cảnh đói khát mỗi ngày. Trong phát biểu trước cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc, Ngài nhận định rằng các ưu tiên toàn cầu đang bị lệch lạc nghiêm trọng. Đức Giáo hoàng Leo gần đây thường xuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị, đã kêu gọi các chính phủ, các nước tăng cường ngân sách chống nạn đói khát và không thể viện trợ lương thực khi bị chi phối bởi các lợi ích địa chính trị. Cơ quan lương thực của Liên Hiệp Quốc là tổ chức cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất thế giới và là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này, đó là Hoa Kỳ. Tuần trước, Hoa Kỳ đã công bố khoản đóng góp mới trị giá 800 triệu Mỹ Kim sau khi Tổng thống Donald Trump trước đó từng cắt giảm hơn một nửa ngân sách dự trù của Hoa Kỳ dành cho tổ chức này.
1: Thưa quý vị, có ít nhất 30 người đã tử vong tại một trại ở Congo, cho thấy là Ebola có thể là đang lây lan nhanh chóng. Kể từ đầu của tháng 5 thì có ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại một trại dành cho người dân phải di dời ở đông bắc của Congo. Các giới chức trại cho biết là tỷ lệ tử vong này là chưa từng có. Và dựa trên các triệu chứng thì điều này cho thấy là dịch Ebola đang lây nhanh một cách chóng mặt tại đây. Không thể xác nhận nguyên nhân tử vong vì cho đến thứ năm của tuần trước là ngày 18 của tháng 6 thì các bệnh nhân hoặc là người thân của họ tại trại Kinzon ở thành phố Bunia, trung tâm tâm điểm của đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo, vẫn từ chối việc xét nghiệm cho cả người còn sống lẫn người đã chết. Tuy nhiên thì tất cả các trường hợp tử vong đều có các triệu chứng như là đau đầu, sốt và nôn mửa, những dấu hiệu liên quan đến dịch Ebola. Số người tử vong tại trại Kizon đã nơi có 15.000 cư dân, làm dấy lên một lo ngại rằng Ebola có thể là đang âm thầm lây lan trong cộng đồng hơn 5 triệu người phải di dời ở miền đông của Congo.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, triển lãm CISCE của Hoa Lục khai mạc tại Bắc Kinh. Vào thứ Hai, ngày 22 tây tháng 6, triển lãm quốc tế Hoa Lục CISCE lần thứ tư đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh. Điểm mới của triển lãm năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của khu vực dành cho trí tuệ nhân tạo AI, quy tụ các công ty như Nvidia, Intel, Alibaba, cùng với việc trưng bày các loại robot và các sản phẩm tiêu dùng với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hoa Lục Đinh Xuyên đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Bắc Kinh trong việc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và kiểm soát xuất cảng, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, pin và công nghệ lưu trữ năng lượng cũng là trọng tâm chính. Các nhà sản xuất pin Gotion Hightech của Hoa Lục đã tận dụng sự kiện này để giới thiệu các sản phẩm mới nhất của mình. Triển lãm CISC đã diễn ra sẽ diễn ra cho đến hết ngày thứ Sáu, ngày 26 tây tháng 6.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng của Bangladesh thảo luận về việc mở lại thị trường lao động với Thủ tướng của Malaysia trong một chuyến thăm đầu tiên. Vào ngày thứ Hai, ngày 22 của tháng 6, thì Thủ tướng của Bangladesh là Tharish Ratman đã cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng của Malaysia xem xét mở lại thị trường lao động di cư cho người Bangladesh. Trong một bối cảnh là các nhà lãnh đạo lo ngại về những vấn đề tồn tại lâu nay liên quan đến tình trạng bóc lột lao động ngoại quốc. Malaysia vốn là một điểm đến quan trọng của lao động di cư của Bangladesh. Lượng kiều hối do họ đã gửi về là nguồn ngoại tệ thiết yếu đối với quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên thì chính phủ Kuala Lumpur đã hạn chế tuyển dụng lao động từ Bangladesh kể từ năm 2024 do các báo cáo về tình trạng lệ thuộc và nợ nần và cưỡng bức lao động, khi người lao động phải gánh những khoản nợ lớn để có được việc làm tại Malaysia. Thủ tướng của Bangladesh là Tharish Ratman đang thực hiện một chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức, trong một bối cảnh là Bangladesh nỗ lực thu hút đầu tư và tăng cường quan hệ đối với đối tác của châu Á.
0: Cảnh sát Philippines cho biết nạn nhân bắt nạt trường học có thể đã châm ngòi cho vụ nổ súng chết người. Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 6, cảnh sát cho biết ít nhất 3 học sinh đã thiệt mạng và 7 em khác bị thương khi hai em học sinh từ 15 cho tới 14 tuổi nổ súng tại một trường học ở thành phố Tacloban ở phía đông nam Manila. Cảnh sát cho biết hai nghi phạm là học sinh cùng trường đã bị bắt giữ và được giao cho cơ quan phúc lợi xã hội. Kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy hai em này đã bị bắt nạt kể từ khi học lớp 7. Cảnh sát đã thu giữ 40 vỏ đạn tại hiện trường và xác định loại vũ khí được sử dụng là súng ngắn Glock 9mm. Qua xác minh, khẩu súng này sở hữu hoặc được cấp cho một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát này hiện đang bị điều tra và bị tạm giữ tại văn phòng cảnh sát khu vực.
1: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin 5 giờ chiều. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Tường Vi sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên sau đây.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho hay là nhiều bãi biển đã bị đóng vì quá nhiều vi khuẩn trong phân người. Bãi biển ở nhiều tiểu bang từ New Jersey tới Washington đang đóng cửa hoặc khuyến cáo hạn chế tắm biển sau khi kết quả thử mẫu nước cho thấy là một lượng Enterococci, một vi khuẩn trong phân người và thú vật đã tăng cao. Ở Massachusetts thì Bộ Y tế của tiểu bang loan báo là 24 bãi biển tắm đang đóng cửa vào dịp Four Days cuối tuần qua do nước biển quá nhiều vi khuẩn. Tại thành phố New York và New Jersey thì giới chức môi trường đã khuyến cáo là hạn chế bơi lội ở 8 bãi biển và hồ nước vì kết quả thử mẫu nước cho thấy là có Enterococci và một dấu hiệu là phẩm chất nước rất kém. Bãi biển bị ô nhiễm thường là do ngập lụt, ống cống bị rò rỉ, phân hoặc nước tiểu của thú vật, ống cống bị tràn hoặc là hầm phân bị hư. Theo cơ quan bảo vệ môi trường là EPA, bơi, lặn và lội trong nước bị nhiễm khuẩn trong phân có thể đã gây nên bệnh tiêu chảy, ối mửa hoặc là bệnh hô hấp và vấn đề về sức khỏe khác. Ngoài ra thì tiếp xúc với nước bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm cho nhiễm trùng da, tai, mắt, xoang mũi và vết thương.
0: Thưa quý vị, Elon Musk bác bỏ thông tin FSD liên quan tới vụ tai nạn chết người tại Katy. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã phủ nhận thông tin cho rằng hệ thống Full Self Driving có liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Katy, Texas khiến cho một cụ bà 76 tuổi đã thiệt mạng. Vụ việc diễn ra vào tối ngày 19 tháng 6 2026 khi một chiếc xe Tesla Model 3 rời khỏi đường tại khu dân cư và đâm thẳng vào một ngôi nhà trên đường Rojo Lowland. Cụ bà Martha Avila đang ở trong nhà đã bị xe tông trúng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Theo cảnh sát quận Harris, tài xế 44 tuổi Michael Butler khai với điều tra viên rằng anh đang sử dụng tính năng hỗ trợ lái tự động autopilot khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sau khi một số các cơ quan truyền thông đưa tin về khả năng liên quan của hệ thống tự lái, Elon Musk đã đăng trên nền tảng X với nội dung: "Điều đó không có thực tế bởi vì FSD sẽ lái chậm trong khu dân cư." Ngay sau đó, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển AI và hệ thống tự lái của Tesla cũng lên tiếng trên X. Ông cho biết tài xế đã tự ý đạp ga hết cỡ, vượt qua hệ thống hỗ trợ lái, đạt tốc độ là 73 dặm một giờ khi xảy ra tai nạn. Tesla khẳng định chiếc xe không được trang bị gói Full Self Driving FSD và dữ liệu từ xe cho thấy Autopilot không được kích hoạt tại thời điểm xảy ra tai nạn. Hiện Cục An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ NHTSA đang mở cuộc điều tra đặc biệt về vụ việc này nhằm làm rõ nguyên nhân và vai trò của hệ thống hỗ trợ lái.
1: Thưa quý vị, tỷ lệ sinh ở Mỹ đã giảm 23%, một phần là vì cell phone. Một báo cáo nghiên cứu mới được công bố bởi Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia là NBER cho thấy là tỷ lệ sinh con ở Mỹ đã giảm liên tục và cũng có thể liên quan ít nhiều đến những tiến bộ về công nghệ, chẳng hạn như sự ra đời của chiếc iPhone. Trong một báo cáo thì các nhà nghiên cứu lập luận rằng việc Apple tung ra thị trường chiếc iPhone có thể là giải thích cho khoảng 1/3 đến một nửa mức giảm tỷ lệ sinh chung trong một giai đoạn từ 2007 cho đến 2011. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng iPhone có thể đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ sinh ở nhóm phụ nữ dưới 25 tuổi. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sinh tại Hoa Kỳ đã chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2025, ở mức là 53,1 ca sinh trên mỗi 1.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 cho đến 44. Con số này đã giảm khoảng 23% so với năm 2007. Xét theo từng tiểu bang, thì tại hai tiểu bang miền Tây của Arizona và Utah, thì tỷ lệ sinh con đã giảm hơn 30%. Tính đến năm 2020, tỷ lệ sinh đã tính lên khoảng 1.000 phụ nữ của Arizona và Utah, lần lượt là có 53,85 ca và 63,95 ca. Con số này đã giảm so với mức 82,39 ca và 95,52 ca ghi nhận vào năm 2007. Utah và Arizona từ là hai tiểu bang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ sinh con. Tuy nhiên, cho đến năm 2020, chỉ còn Utah nằm trong nhóm 10 tiểu bang dẫn đầu. tại các tiểu bang lân cận như là New Mexico, Nevada và Oregon, thì tỷ lệ sinh cũng giảm ít nhất là 28%.
0: Hoa Kỳ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước. Ngày 23 tháng 6, Hoa Kỳ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho các giao dịch đến ngày 21 tây tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế cho Iran, phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nói là các cuộc trao đổi đã tạo nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã thống nhất xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, Hoa Kỳ và Iran cũng đồng ý thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon, đồng thời mở đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị, một bản tin khác cho hay là Tổng thống Trump đe dọa là không giúp các nước trong khối NATO. Tổng thống Donald Trump ngày 23 tháng 6 cho biết là ông có thể từ chối hỗ trợ các nước trong khối NATO để đáp trả việc các thành viên của liên minh này không ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran. Hoa Kỳ đã chi ngân sách cho NATO. Hoa Kỳ muốn có thể là nhận được sự hỗ trợ của NATO, nhưng họ không muốn giúp đỡ. Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục. Và phát biểu này đã diễn ra trong một bối cảnh là Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và NATO đã nóng lên trong nhiều năm khi Washington cho rằng các thành viên trong liên minh quân sự không có đóng góp đủ cho an ninh. Hoa Kỳ chỉ trích rằng điều đó khiến cho họ phải gánh trách nhiệm bảo vệ cho các đồng minh. Căng thẳng này càng trở nên nặng nề hơn sau khi Hoa Kỳ đã mở một chiến dịch quân sự ở Iran và động thái không được một số quốc gia NATO ủng hộ.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Kế hoạch cứu kính viễn vọng đang rơi trở lại trái đất. Kính viễn vọng không gian SWIFT Hoa Kỳ trị giá 250 triệu Mỹ Kim hoạt động hơn 20 năm của NASA đang rơi trở lại trái đất, có thể sắp được cứu nhờ một tàu vũ trụ nhỏ. NASA đang nghiên cứu triển khai SWIFT Boost, nhiệm vụ giải cứu táo bạo, chưa từng được thử nghiệm ở không gian. Theo đó, tàu Link của công ty Catalyst Space Technology sẽ phải tiếp cận và ghép nối với kính viễn vọng không gian SWIFT vốn không được thiết kế cho hoạt động này. Nếu mọi việc suôn sẻ thì con tàu nặng 425 kg này sẽ đưa SWIFT lên quỹ đạo cao hơn, an toàn hơn, giúp kéo dài thời gian hoạt động thêm nhiều năm. Khi tới quỹ đạo của SWIFT, Link sẽ tiếp cận, ghép nối và sau đó nâng dần kính viễn vọng lên quỹ đạo ban đầu trong khoảng vài tháng. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì SWIFT có thể nghiên cứu khoa học trở lại vào mùa thu này và kéo dài thêm tuổi thọ ít nhất là 5 năm nữa. Theo đó, Link sẽ tách ra và tái nhập khí quyển, kết thúc nhiệm vụ. Space nhận xét, tốc độ triển khai nhiệm vụ giải cứu rất ấn tượng.
1: Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 của bản tin 5 giờ chiều. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam và phần tin địa phương.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 5 giờ chiều hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết truy tố nam nghi phạm giết người yêu tại khu chung cư Southwest. Cảnh sát Houston đã truy tố Michael Franklin. Cảnh sát Houston đã truy tố Michael D. Franklin, 46 tuổi, về tội giết người sau khi đã bắn chết bà LaDana Murrell, 44 tuổi, tại khu chung cư 6015 Dale Carnegie Land ở khu Southwest Houston vào tối ngày 19 tháng 6. Theo điều tra, hai người đang trong mối quan hệ hẹn hò. Nhân chứng cho biết đã xảy ra cãi vã trước khi nổ súng. Nghi phạm đã bỏ trốn. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin về tung tích của nghi phạm. Số điện thoại liên lạc 713-308-3600 hoặc Crime Stoppers số 713-222 tip và tiền thưởng có thông tin dẫn tới phát giác nghi phạm, đó là 5.000 Mỹ Kim.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin được gửi ra từ Dallas cho hay là cập nhật vụ án Ixos Clip tại Dallas. Cảnh sát của Dallas đã bắt và truy tố là Kendrick Brown, 51 tuổi, tội giết người. Nạn nhân là Maria Mori, 27 tuổi. Thi thể của bà đã được phát hiện hồi tháng 5 tại một ngôi nhà bỏ hoang trên đường Georgia Avenue, đó là Ixos Clip. Theo hồ sơ thì nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát vào đầu và thi thể được giấu trong tủ lạnh. Cảnh sát xác nhận giữa nạn nhân và nghi phạm có một mối quan hệ quen biết và có lịch sử bạo lực gia đình. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Cảnh sát của Dallas kêu gọi là ai có bất kỳ những thông tin liên quan hãy liên hệ ngay với cơ quan điều tra.
0: Tiếp nối là phần tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam hôm nay cho biết là hôm 22 tháng 6, Công an Sài Gòn đã khởi tố 12 bị can để điều tra các tội buôn lậu ma túy và sản xuất, mua bán các dụng cụ sử dụng ma túy do bị can Đàm Thị Mai cầm đầu. Theo báo pháp luật hồi đầu tháng 6 vừa qua, Công an phường Bình Tân kiểm tra căn nhà ở phường Bình Tân thì phát giác hai nghi can Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng sử dụng ma túy. Khám xét hiện trường, ngoài hai gói ma túy và dụng cụ chơi ma túy thủy tinh còn được gọi là nỏ đã qua sử dụng, công an thu giữ thêm 10 chiếc nỏ mới vừa được giao đến. Công an mở rộng điều tra, lần theo đường dây sản xuất và phân phối nỏ, khám xét nhiều địa điểm, đã thu giữ hơn 10.000 mẫu tang vật gồm 14.000 nỏ thủy tinh và gần 2.000 bình hút, hàng chục ngàn ống thủy tinh các loại cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy và dầu khò chuyên dụng khác để phục vụ sản xuất ma túy.
1: Thưa quý vị, đến với một bản tin khác cho hay là thanh niên ở Đắk Lắk đã hiếp dâm rồi sát hại người phụ nữ khuyết tật. Vào hôm 23 tháng 6, thì Công an của tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt giữ bị can Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, ở xã Ena, để điều tra về tội giết người và hiếp dâm. Nạn nhân là bà En, 40 tuổi, ở thôn Đoàn Kết, xã Ena, người bị thiểu năng về trí tuệ. Theo báo pháp luật dẫn tin ban đầu cho hay là vào sáng ngày 12 của tháng 6, Công an của tỉnh Đắk Lắk đã nhận tin báo của Công an của xã Ena về việc phát hiện thi thể của bà En tại khu vực nghĩa địa của thôn Đoàn Kết. Trên người có nhiều dấu hiệu bất thường. Qua khám nghiệm hiện trường, thì giám nghiệm tử 40 tuổi ở thôn Đoàn Kết, xã Ena, người bị thiểu năng về trí tuệ. Theo báo pháp luật dẫn tin

0: nghĩa địa thôn Đoàn Kết để hiếp dâm rồi sát hại nạn nhân để phi tang.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston vào lúc 5 giờ chiều nay ngày 23 tháng 6 2026. Hiện tại khu vực Houston trời nắng nóng, nhiệt độ đang ở mức 92 độ F, nhưng cảm giác thực tế lên tới là 104 tới 105 độ F do độ ẩm cao, gió nam nhẹ. Chiều tối đêm nay trời vẫn oi bức, khả năng có mưa rào và dông rải rác vào buổi chiều và đầu giờ tối, xác suất 30%, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm, giảm nhẹ, dao động từ 76 đến 78 độ F, độ ẩm cao và trời nhiều mây. Ngày mai thứ tư trời nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất dự báo là 92 cho đến 93 độ, cảm giác như lên đến 105 độ. Buổi chiều có thể có một số cơn dông rải rác với xác suất thấp hơn khoảng 20 trên đến 30%. Đêm mai trời trong, nhiệt độ thấp nhất trung bình từ 75 cho đến 76 độ F.
0: Đến với bản tin thời tiết tại vùng Dallas, thưa quý vị, hiện chiều nay nhiệt độ tại vùng Dallas sẽ lên khoảng 94 độ và gió tối nay sẽ tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và nhiệt độ tối nay ở vùng Dallas sẽ xuống khoảng 77 độ vào tối nay, thưa quý vị. Vào ngày mai thứ tư, nhiệt độ ban ngày sẽ khoảng 94 độ vào ban ngày, độ ẩm trong không khí 62%. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 20 phút sáng và lặn vào lúc 20 giờ 30 phút buổi chiều. Và ban đêm nhiệt độ sẽ xuống khoảng 76 độ, chủ yếu là trời trong mây tạnh và gió đông nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Những ngày còn lại trong tuần thì nhiệt độ trung bình dao động ban ngày từ 95 cho đến 99 độ vào ban ngày và ban đêm sẽ dao động từ 79 cho đến 80 độ vào ban đêm, thưa quý vị.
1: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ. Cho phần tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi chiều an lành. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc, xin gọi 832-455-3523.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? Với phần một của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thy đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thy chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ, cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa, và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha,
1: đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên
1: nửa,
0: luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần một của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy, vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so
1: rồi.
0: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Dạ. Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị Diễm?
1: Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tai yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè, và
1: là
0: những cái nguyên tố
1: ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
1: táo
0: ra
1: tàu,
0: là
1: nè.
0: Mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha.
0: Phải nói là mình phải trước khi mình thử thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Mỗi
1: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Nhật Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
3: I'm fine. Chào everyone.
2: Oh yeah.
3: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
3: Yes, I am.
2: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
3: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
2: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
3: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax anticus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler, and velvet. It's not just regular antler, but the antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
3: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
3: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Vijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
3: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy, với sản phẩm của Kicker Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Go?
3: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là
2: tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
3: Sure.
2: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
3: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
2: Ông bị John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không? Mà chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
3: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kicker Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kicker Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
2: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
3: Thank you and cảm ơn.
2: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
5: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
5: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
5: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
5: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
5: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
5: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
5: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
6: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
7: Ghi ăn hương trên sân dẫn dàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Gia Khang là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
5: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Ginseng Honey Slice,
5: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Ginseng Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Ginseng Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Ginseng Tea,
5: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
0: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Cần thở neo gấp. Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghi Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
14: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
15: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
16: Chào chị. Kimberly và đại diện IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
1: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
16: Chị biết hồi sáng này á, em sơ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa phải không? Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
1: cái dự báo cho thời tiết,
16: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu?
1: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
16: Đúng
1: mình
16: rồi.
1: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo. Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
16: Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
1: Đúng rồi.
16: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được, như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
1: Đúng.
16: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
1: mình già.
16: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity. Phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa. Tùy theo mình về hưu
1: ở cái độ tuổi nào,
16: tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe. Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
1: Đó. Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á, 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dự kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dự kiện hiện có, ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè, rồi cái sức khỏe của mình biết được nè, gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè, rồi công việc của mình có bị stress hay không nè, rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ, cái đó đúng mình rồi. Chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng đúng có thể biết được chứ. Đúng cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dự kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó phải không?
16: Không có nghĩ đến.
1: Không nghĩ đến.
16: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền, ít, không ai làm vậy hết.
1: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
16: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
1: Cho sức khỏe, cho
16: cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành nữ Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, Ngược lại người B nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu, có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care, đó nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
1: rất là an toàn,
16: an toàn phải không? Nhưng mà đó thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy, tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu, không phải, phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tất mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha, đang giúp người thân á, về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á, là 19 billion, là tỷ
1: billion,
16: tỷ giờ hàng năm.
1: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào động
16: tỷ giờ hàng năm á,
1: billion thấy mừng rồi.
16: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
1: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
16: để
1: người
16: giờ
1: thân.
16: Để chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
1: 19 tỷ giờ. Wow, cũng tiếc hả?
16: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
1: Là lẹ nhất hả?
16: Yeah, trillion phải không?
1: Ổng bây giờ là ổng có 1,000 tỷ rồi.
16: 1,000 tỷ,
1: thuộc
16: chị
1: nhóm
16: biết không?
1: 1,000 tỷ, chứ không phải là ổng biết, chứ ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
16: 1,000 tỷ
1: nữa.
16: Là rất là lớn. 1,000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1,000 tỷ.
1: Đúng rồi.
16: Đó,
1: đúng.
16: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2,740 năm mới xài được 1,000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
1: Trời ơi,
16: xài cho 2,740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31,709 năm.
1: Trời ơi,
16: dễ sợ không?
1: Dễ sợ.
16: Mình nghĩ 1,000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
1: nghe nó ngàn,
16: so
1: ngàn,
16: sánh
1: ngàn.
16: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
1: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
16: mà
1: vậy?
16: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Wow. Mà xài sao hết trời.
1: Xài sao? Tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời gì đó. Phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
16: nhiều
1: ơi.
16: Đời mà nhiều con nhiều.
1: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
16: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Dạ. Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình á không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500,000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1,6 triệu. Từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á, là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó. Thì á, Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với Kimberly, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5. 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó đó người ta được 10+, giờ mình nói đi tệ nhất là 7 đi. 7 á, mà trong 10 năm mà 500 ngàn á, mình cũng gần 1 triệu. Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7 là tệ nhất. Khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1,4 triệu.
1: 11 đó là fix luôn á hả?
16: Nó là average đó.
1: Average.
16: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677 ngàn. 10 năm á, là mình cũng có gần 920 ngàn rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nè, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
1: Muốn chắc ăn ha.
16: Mà Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn. Mình không cần phải fix 6.25. Mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Anh thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa. Có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi. Đâu có cần phải 6+, 7+, 8+ tuổi đâu.
1: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
16: Đúng rồi. Trời kêu ai nó dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. Hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all-time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy, nhưng mà cái gì cũng thì nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
1: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
16: Đúng rồi.
1: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình cần phải biết, để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gửi cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
16: Dạ đúng rồi.
1: Trôi qua rất rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần, cái qua đầu tuần, cái qua cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
16: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
1: Nhanh ghê ha.
16: Mới đây là 8 năm rồi.
1: 8 năm
16: 2018. 2018-2019, thấy không? Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Là khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
1: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình bị già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Rồi. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Mà mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
16: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000, tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
1: tới
16: 12 là xài 2.700 mấy năm. Mà mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
1: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được, Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng.

0: trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: Dính Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè, ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng

0: Đó nó có sịn sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu, ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới, chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng gọi là tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60% phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 20 dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó,
1: cái mình cái làm cái phải. Cái này này thật sự ra cái mình để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Thì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền.
1: Tính

0: với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rinh cho tới ngày đó. Đúng muốn rồi. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương trọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời phần chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành phần chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích
0: cái
1: đó
0: lắm nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn. Trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải
0: tượng tới cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn, vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn.
1: Đúng rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ để yên đó, trong 401k. Kinh tế lên á thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích
1: nha. Đúng không? Đó, 62 tuổi. 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó. Quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó sẽ ít hơn một chút. Dạ,
1: nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ là ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi tùy theo mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà cô bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ đến thôi 31 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, khi người có quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu, thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu. Có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 21 retire của mình đó, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Dạ đúng.
0: Đúng không?
1: Dạ đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. Mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy trăm, mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc chắn happy.
1: Right. So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết. 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
0: Yeah.
1: Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, khi mình chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm, 28 năm rồi, cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút cho đến chừng nào quý vị hiểu. Nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Dạ.

0: cơ ấp hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.